0: Thưa quý vị và các bạn, bài hát Mục Hạ Vô Nhân vừa rồi quả thực đã mang đến một khởi đầu đầy năng lượng cho chương trình Dân ca Ba Miền hôm nay trên sóng FM tần số 99,6MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An.
1: Vâng, rõ ràng sự bùng nở của các hình thức làm mới nghệ thuật truyền thống đang diễn ra rất sôi động. Các bạn trẻ đã giữ trọn cái hồn cốt của giai điệu, cấu trúc biểu đạt, rồi mới mở rộng bằng những kỹ thuật sản xuất âm nhạc tân tiến, tạo nên sức sống mới cho âm nhạc truyền thống.
0: Chính sự hòa quyện sâu sắc ấy đã tạo nên một dạng bản sắc mới trong âm nhạc gần đây, nơi yếu tố dân tộc hòa nhịp tự nhiên vào tổng thể thẩm mỹ đương đại. Một minh chứng rất là dễ thương cho điều này đó chính là ca khúc Ếch Ngoài Đáy Giếng của nữ ca sĩ Phương Mỹ Chi.
1: Một cái tên nghe đã thấy ngộ nghĩnh rồi đúng không nào? Và ở tác phẩm này thì Phương Mỹ Chi đã có màn kết hợp đầy sáng tạo giữa chất liệu dân ca Nam Bộ ngọt ngào với nhịp điệu R&B hiện đại, mở rộng biên độ và cảm xúc cho một chất liệu vốn đã rất quen thuộc.
0: Điều thú vị là ca khúc biến tấu khéo léo từ giai điệu thiếu nhi gắn liền với tuổi thơ của biết bao thế hệ. Chú ếch con của nhạc sĩ Phan Nhân với những câu ca nằm lòng như là em là con ếch con, có hai là hai mắt tròn, nhưng mà lại lồng ghép vào đó là thông điệp đầy tự hào về con người và đất nước Việt Nam.
1: Vâng, và không chỉ dừng ở bàn phối thì sân khấu biểu diễn của ca khúc này cũng lưu lại ấn tượng khó quên. Đó là lần đầu tiên khán giả thấy Phương Mỹ Chi ôm chiếc guitar điện đầy cá tính, đứng giữa một không gian như bảo tàng kỷ niệm, nơi hiện diện chiếc áo bà ba, đĩa CD, hình ảnh con cò hay là chiếc micro gắn liền với chặng đường âm nhạc của cô.
0: Thật không ngờ, ngay sau khi công bố Ếch Ngoài Đáy Giếng nhanh chóng trở thành một bản hit quốc dân trong thế giới của các bé, cứ bật nhạc lên là từ

bé mới chập chững biết đi cho đến các anh chị lớn hơn đều háo hức nhún nhảy theo một cách rất là riêng. Và bây giờ thì xin mời quý vị và các bạn chúng ta sẽ cùng lắng nghe giai điệu đầy vui tươi, dí dỏm nhưng cũng rất đỗi tự hào qua Ếch Ngoài Đáy Giếng với tiếng hát của Phương Mỹ Chi.

0: Quý vị và các bạn đang đồng hành cùng Thanh Long và Trần Đô trong chương trình Dân ca ba miền trên sóng FM tần số 99,6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An.
1: Vâng, thưa quý vị thân mến, Trần Đô nhận ra rằng là cái điều tuyệt vời nhất trong làn sóng tìm về di sản hiện nay không chỉ dừng lại trên các sản phẩm âm nhạc hay là sân khấu lớn, mà đang lan tỏa mạnh mẽ ra từng góc phố, khoảng sân và những không gian sinh hoạt cộng đồng.
0: Đúng vậy, Trần Đô thấy không, giờ đây thì các bạn trẻ tiếp cận di sản bằng tư duy vô cùng là chủ động nhé. Như là dự án Vọng Cổ Tân Thời do nhóm sinh viên Học viện Báo chí và Tuyên truyền thực hiện. Các bạn không xem cải lương là di sản tĩnh để ngắm nhìn từ xa, mà đặt ra bài toán làm sao để giới trẻ được tương tác này, được cảm nhận và trực tiếp tham gia vào đời sống của nó.
1: Ừ, hay là ngay tại không gian công cộng như đường sách thành phố Hồ Chí Minh, dự án gánh hát lưu diễn muôn phương của một nhóm bạn trẻ đã dựng nên cả một không gian văn hóa sống động. Từ ý tưởng ban đầu là cuốn cẩm nang giới thiệu những nét văn hóa đặc trưng, nghệ thuật dân gian tại khu vực miền Nam theo hình thức song ngữ, phục vụ du khách là chủ yếu, thì về sau dự án được phát triển thành sách nghệ thuật với đa dạng nội dung. Các bạn còn thiết kế nên những khu vực tô màu tranh và cả những sân khấu nhỏ ấm cúng.
0: Và gần đây các bạn trẻ ở thành phố Hồ Chí Minh còn đưa nghệ thuật cổ truyền vào trường học và mang dự án Cải lương From Here đến với các không gian quán cà phê quen thuộc. Những cái buổi trò chuyện không phí này, những chia sẻ xúc tích kèm vài câu ca mộc mạc đã kéo cải lương, đơn ca tài tử về rất là gần với đời sống học sinh sinh viên.
1: Những hành trình bền bỉ dấn thân ấy chính là nhịp cầu nối liền quá khứ với hiện tại, chứng minh rằng di sản không bao giờ là cũ, miễn là chúng ta biết cách kể lại câu chuyện ấy bằng nhịp đập của thời đại hôm nay.
0: Và tiếp theo xin mời quý vị cùng đến với giọng ca trẻ Thúy Huyền với những xử lý tinh tế khi mà thể hiện Dạ Cổ Hoài Lang, một tác phẩm của nhạc sĩ Cao Văn Lầu. Mời quý vị và các bạn cùng cảm

0: Quý vị thân mến, nếu như ở phần đầu chương trình chúng ta đã thấy nghệ thuật dân gian hòa thân đầy đam mê trong những tác phẩm âm nhạc mang màu sắc tươi mới, thì trên sân khấu nghệ thuật truyền thống cũng đang có những bước thay đổi đầy táo bạo và mới mẻ.
1: Đúng vậy Trần Đô ạ, sự ra đời của các vở diễn thì lấy cảm hứng từ văn hóa dân gian ở thời gian gần đây thì không chỉ đơn thuần là tái hiện câu chuyện thuở xa xưa đâu, đó còn là hành trình đi tìm lại ký ức, nối liền quá khứ với hơi thở của đời sống đương đại. Và một minh chứng đầy tự hào đó chính là vở diễn Như Hạt Mưa Sa do nghệ sĩ ưu tú tiến sĩ Bùi Như Lai giàn dựng cùng với các nghệ sĩ trẻ trường Đại học Sân khấu Điện ảnh Hà Nội.
0: Vâng, và nói đến Như Hạt Mưa Sa thì chúng ta không thể không nhắc đến dấu ấn rực rỡ tại Liên hoan sân khấu các trường sân khấu châu Á lần thứ 7 tổ chức tại Bắc Kinh, Trung Quốc. Vở diễn đã xuất sắc mang về giải vở diễn ưu tú và hai giải biểu diễn xuất sắc.
1: Đây cũng là lần đầu tiên trong lịch sử tham dự liên hoan này, đoàn Việt Nam vươn lên dẫn đầu với thành tích cao nhất, một kết quả vô cùng xứng đáng cho những nỗ lực làm mới di sản phóng Trần Đô.
0: Vâng, chính xác chị Thanh Long ạ. Được phát triển từ hai tác phẩm trèo cổ kinh điển Quan Âm Thị Kính và Kim Nham, vở diễn không đi theo lối mòn mà chọn cách tiếp cận đầy cá tính, vẫn là Thị Kính éo le, Thị Mầu khao khát yêu thương hay Xúy Vân dại khờ, nhưng mà cả ba nhân vật được liên kết tinh tế trên một sân khấu tự sự. Và ngay sau đây thì mời quý vị thính giả sẽ cùng nghe lại trích đoạn vở diễn Như Hạt Mưa Sa

đục trong nào biết tỏ bay cùng ai đang đành phúc bất trùng

0: Quý vị và các bạn thân mến, không chỉ đổi mới về kịch bản, về phương thức biểu đạt, về âm nhạc mà nghệ thuật truyền thống đã hòa chung cùng nghệ thuật xiếc trên sân khấu với sự hỗ trợ của công nghệ tiên tiến nhất về âm thanh ánh sáng.
1: Đó là hướng tiếp cận vô cùng táo bạo và đột phá của sân khấu Việt Nam. Và với hướng đi này thì xuất phát từ trăn trở của nghệ sĩ nhân dân Tống Toàn Thắng. Nhiều năm thử nghiệm thì đã cho ông thấy sân khấu truyền thống nếu giữ nguyên cách giàn dựng cũ thì sẽ khó tiếp cận với khán giả trẻ. Và trong khi đó, sân khấu xiếc nếu mà chỉ dừng ở việc phô diễn kỹ thuật thì lại thiếu đi chiều sâu lịch sử, tính giáo dục và những thông điệp nhân văn. Bởi vậy mà việc kết hợp giữa hai loại hình này chính là chìa khóa mở ra một không gian biểu diễn hoàn toàn mới. Minh chứng rõ nhất chính là vở diễn Trần Nhân Tông, nơi chiều sâu của lịch sử và hồn cốt dân tộc được chắp cánh bằng những kỹ thuật xiếc hình thể điêu luyện và kết hợp cùng với hệ thống thiết bị sân khấu hiện đại.
0: Vở diễn công diễn năm 2025 và khi trực tiếp sống cùng vở diễn, thể nghiệm các giải pháp công nghệ như 3D mapping, hologram hay là công nghệ thực tế ảo tạo nên hiệu ứng thị giác và cảm xúc vô cùng mạnh mẽ, chị Thanh Long ạ. Và nó biến mỗi trích đoạn lịch sử thành một đài tiệc nghệ thuật đa giác quan, vừa giàu tính giải trí lại vừa đong đầy giá trị văn hóa.
1: Và ngay sau đây xin mời quý vị và các bạn cùng thưởng thức trích đoạn Hội nghị Diên Hồng trong vở cải lương Trần Nhân Tông do nghệ sĩ nhân dân Tống Toàn Thắng, nghệ sĩ ưu tú Trần Quang Khải đạo diễn, do Liên đoàn Xiếc Việt Nam và Nhà hát Sân khấu Truyền thống Quốc gia Việt Nam thể hiện.
2: Thưa các bộ lão, giặc Mông Thát hăm dọa xâm lăng, nước Đại Việt đang trong cơn nguy biến. Vậy lúc này ta xin hỏi các bộ lão, chúng ta nên hàng hay nên đánh?
3: Dạ, muốn đâu hoàng thượng, các bộ lão đây tuy tóc bạc da mồi cũng không cam tâm nhìn nước non rơi vào tay giặc.
4: Thiện ý của các bộ lão ở đây là chúng ta quyết đánh.
2: Hay lắm, vậy là trên dưới trong ngoài đã đồng lòng chống giặc. Hỡi bà quân tướng sĩ, hỡi muôn dân.

0: nhà Trần ta đã bao lần đánh giặc, Đại Việt đã bao lần chiến thắng giặc xâm lăng. Trận chiến này nhất định chúng ta sẽ đại thắng Nguyên Mông, bởi Bình Than và Diên Hồng đã đồng tâm trăng hò.
1: Đoàn kết chung tay toàn dân chống giặc.

0: này để chuẩn bị ứng phó chống giặc, chống phong cho Chiêu Minh Vương Trần Quang Khải chức Thượng tướng Thái sư.
1: Hạ quan xin lĩnh mệnh
0: phục tước cho Nhân Huệ Vương Trần Khánh Dư chức Phó Đô Tướng Quân, việc cai quản thủy binh.
1: Thần xin tuân chỉ.
0: Phong cho Chiêu Văn Vương Trần Nhật Duật chức Phó Đô Tướng Quân, việc canh phòng gian tế.
1: Thần xin tuân mệnh.
0: Phong cho Hưng Đạo Vương chức Quốc Công Thiết Chế thống lĩnh ba quân. Từ nay Quốc Công được toàn quyền thống lĩnh ba quân, được phép tiền trạm hậu tấu. Ban cho Quốc Công lá cờ tiết và thanh bảo kiếm của hoàng gia. Quốc Công từ hôm nay dốc sức dốc lòng cùng ba quân đánh đuổi giặc thù giữ yên bờ cõi.
1: Thần xin tuân mệnh. Hỡi ba quân tướng sĩ, hãy nêu cao ý chí quật cường, giết giặc thắt bảo toàn bờ cõi.
2: Đoạt sáo trương dương độ, cầm hồ hàm tử quan,
3: thái bình thu trí lực, phát số thử sang xa.
4: Quý vị và các bạn thân mến, chương trình Dân ca ba miền với chủ đề Hồi sinh nghệ thuật truyền thống trên sân khấu đương đại cũng xin được tạm dừng tại đây. Biên tập và tổ chức sản xuất Lê Xuân cùng các phát thanh viên Trần Đô Thanh Long và kỹ thuật viên Thu Hiền thực hiện. Kính chào, tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo.
5: Dòng chảy sự kiện.
6: Dòng chảy sự kiện.
7: Xin kính chào quý vị khán thính giả đang theo dõi chương trình Dòng chảy sự kiện của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Chương trình đã được phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz.
8: Vâng ạ, và xin chào quý vị khán thính giả, xin chào chị Thuy Linh. Thưa quý vị, có lẽ ai trong chúng ta thì cũng từng nghĩ về tuổi già của cha mẹ đúng không ạ? Nhưng mà ít khi chúng ta lại nghĩ thật lâu về tuổi già của chính mình. Rồi một ngày sức khỏe yếu đi, bước chân thì chậm lại, con cái thì bận rộn với cuộc sống riêng. Mình sẽ sống ở đâu, với ai và mong muốn được chăm sóc như thế nào?
7: Trong những ngày thực tế tại bệnh viện thì chúng tôi đã gặp rất là nhiều người cao tuổi. Có người thì còn ngồi bên giường bệnh của cha mẹ từ sáng đến tối. Có những cụ thì đã quen với những lần vào viện ra viện. Và giữa những cái câu chuyện về bệnh tật thì có một điều mà được nhắc đến rất là nhiều và nhiều hơn cả, đó là khi trở về nhà thì cuộc sống sẽ tiếp tục như thế nào.
8: Vâng ạ, và người Việt thì vẫn có một truyền thống rất đẹp, đó là cha mẹ già sống bên con cháu, gia đình là nơi nương tựa lúc tuổi cao. Nhưng mà cuộc sống thì đang ngày càng thay đổi, con cái thì đi làm xa, nhịp sống bận rộn hơn, trong khi tuổi thọ tăng lên và nhu cầu của người cao tuổi cũng ngày càng đa dạng.
7: Vì thế mà câu chuyện hôm nay không phải là lựa chọn giữa gia đình và một cơ sở chăm sóc, cũng không phải là đặt câu hỏi cách nào tốt hơn, mà điều chúng tôi muốn ban đến đó là khi mà người cao tuổi có nhiều nhu cầu khác nhau thì liệu họ đã có đủ những cái lựa chọn phù hợp, và quan trọng hơn là tiếng nói của chính họ đã được lắng nghe hay chưa.
8: Vâng, và đó cũng chính là chủ đề của Dòng chảy sự kiện hôm nay, khi người cao tuổi có thêm lựa chọn. Và trước hết mời quý vị cùng đến với phần điểm tin nổi bật tuần qua.
7: Thông tin đầu tiên mà chúng tôi muốn gửi tới quý vị đó là tại buổi tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa 16, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đã thông tin về kế hoạch trình 44 dự thảo luật, nghị quyết nhằm khơi thông các nguồn lực phát triển. Đáng chú ý là Chính phủ tiếp tục thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công, tập trung tháo gỡ khó khăn cho các dự án tồn đọng và triển khai chính sách giảm 30% thuế cho các hộ kinh doanh, doanh nghiệp nhỏ.
8: Báo cáo về tình hình kinh tế xã hội, Thủ tướng cho biết 8 tháng đầu năm 2026 đạt nhiều kết quả tích cực với tăng trưởng GDP 6 tháng đạt 8,18% và thu hút FDI ước đạt 17,25 tỷ đô la Mỹ. Và trong giai đoạn còn lại của năm 2026 và 2027 thì Chính phủ kiên định mục tiêu phấn đấu tăng trưởng đạt hai con số, giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô và xử lý dứt điểm các vướng mắc kéo dài.
7: Đặc biệt là trong định hướng sửa đổi luật đất đai thì Thủ tướng nhấn mạnh nhà nước sẽ chủ động điều tiết, quản lý giá đất nhằm tránh gia tăng chi phí đầu vào của nền kinh tế. Đồng thời, Chính phủ sẽ ưu tiên phát triển nhà ở xã hội và nhà ở cho thuê với một cái giá cả phù hợp, giúp giảm áp lực sở hữu nhà, từ đó

0: thì bình ổn và kiểm soát hiệu quả thị trường bất động sản.
1: Một thông tin nữa mà chúng tôi cũng muốn truyền tải đến với quý vị. Trong chiến dịch làm sạch mã số thuế thì Cục Thuế cho biết là đã tiếp nhận khoảng 4.000 phản ánh từ người dân qua ứng dụng iTax Mobile và đường dây nóng về việc bị lợi dụng thông tin cá nhân để thành lập doanh nghiệp mà họ không hề hay biết. Nhiều người chỉ phát hiện sự việc khi nhận thông báo về nghĩa vụ thuế hoặc là khi bị ảnh hưởng đến quyền xuất cảnh.
0: Trước tình trạng này, thì ngành thuế đang phối hợp với các cơ quan chức năng, đặc biệt là cơ quan công an để tiến hành ra soát, xác minh. Nếu có căn cứ xác định hồ sơ, chữ ký hay là giấy tờ bị làm giả, cơ quan đăng ký kinh doanh sẽ thu hồi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, đồng thời phối hợp gỡ bỏ biện pháp tạm hoãn xuất cảnh cho các cá nhân bị ảnh hưởng.
1: Để ngăn chặn vi phạm, thì cơ quan thuế đã bắt buộc xác thực sinh trắc học qua iTax Mobile khi đăng ký hóa đơn điện tử và qua VNEID khi thành lập doanh nghiệp. Và Cục Thuế cũng đang phối hợp với các cục nghiệp vụ thuộc Bộ Công an C03, C06 để xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, đồng thời khuyến cáo người dân cần chủ động báo ngay cho cơ quan chức năng khi phát hiện mình bị mạo danh.
0: Thông tin tiếp theo xin được gửi tới quý vị. Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An vừa ban hành công văn số 12030 chỉ đạo tăng cường kiểm tra giám sát các gói thầu xây lắp thuộc dự án thành phần 1, dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Vinh Thanh Thủy. Mục tiêu trọng tâm là khắc phục dứt điểm các tồn tại, bảo đảm chất lượng công trình và quyết tâm hoàn thành mốc tiến độ thông tuyến trong quý 1 năm 2029 theo đúng chỉ đạo của Chính phủ.
1: Theo chỉ đạo, thì Sở Xây dựng được giao nhiệm vụ đầu mối chủ động thành lập các tổ công tác trực tiếp kiểm tra tại hiện trường và tập trung giám sát các vị trí có nguy cơ chậm tiến độ và định kỳ báo cáo cho Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh vào ngày 15 hàng tháng. Và trong trường hợp cần thiết thì Sở sẽ tham mưu thành lập tổ kiểm tra liên ngành để xử lý các vướng mắc và điểm nghẽn.
0: Đối với Ban Quản lý Dự án Công trình Giao thông Nghệ An, Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu chịu trách nhiệm toàn diện trong quản lý thi công, kiểm soát tiến độ, chất lượng và an toàn lao động. Đặc biệt thì công tác lựa chọn nhà thầu phải bảo đảm công khai, minh bạch, tuyệt đối không để xảy ra tham nhũng, thông thầu hay là lợi ích nhóm. Các nhà thầu mà được chọn thì phải đáp ứng đầy đủ năng lực, kinh nghiệm và cam kết huy động tối đa nguồn lực để triển khai dự án đúng kế hoạch.
1: Vâng, kính thưa quý vị, vừa qua thì đoàn công tác của Bộ Giáo dục và Đào tạo do Thứ trưởng Nguyễn Thị Quyên Thanh làm trưởng đoàn đã có cuộc làm việc với Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An nhằm kiểm tra công tác chuẩn bị cho năm học mới. Và trong năm học 2026-2027, toàn tỉnh huy động hơn 963.000 học sinh đến trường. Thực hiện chủ trương tinh gọn bộ máy thì Nghệ An đã cắt giảm 664 cơ sở giáo dục công lập, đạt tỷ lệ 45,73%, và giải quyết bài toán dôi dư cán bộ quản lý bằng cách điều động 915 người sang làm giáo viên giảng dạy trực tiếp.
0: Tuy là hoạt động dạy học đã cơ bản ổn định với 100% trường phổ thông tổ chức dạy 2 buổi một ngày, tỉnh Nghệ An vẫn đối mặt với nhiều áp lực. Toàn tỉnh hiện thiếu hụt 6.686 giáo viên so với nhu cầu thực tế và tập trung chủ yếu ở bậc mầm non và tiểu học. Bên cạnh đó, thì mô hình trường sáp nhập quy mô lớn với nhiều điểm lẻ vùng cao gây khó khăn cho công tác quản lý chuyên môn, cùng với việc gần 39.000 học sinh chưa đủ sách giáo khoa do nguồn cung thị trường khan hiếm.
1: Phát biểu kết luận, thì Thứ trưởng Nguyễn Thị Quyên Thanh ghi nhận sự chủ động của tỉnh trong việc sắp xếp mạng lưới trường lớp và điểm sáng thí điểm 10 trường phổ thông nội trú liên cấp vùng biên giới. Trưởng đoàn công tác đề nghị ngành giáo dục Nghệ An hoàn thiện mô hình quản lý đồng bộ tại các điểm lẻ, điều phối hợp lý lực lượng giáo viên để khắc phục tình trạng thừa thiếu cục bộ và tăng cường kiểm tra an toàn vệ sinh thực phẩm bán trú. Tỉnh Nghệ An cũng đề xuất Trung ương tiếp tục hỗ trợ nguồn lực hạ tầng và giao bổ sung biên chế giáo dục tương ứng với quy mô học sinh.
0: Vâng, kính thưa quý vị, vẫn còn rất nhiều thông tin nữa, nhưng mà vì thời lượng có hạn nên quý vị khán thính giả quan tâm có thể theo dõi các bản tin của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An trên sóng truyền hình phát thanh FM tần số 99,6 MHz và trên các hạ tầng số YouTube Nghệ An TV, truyền hình Nghệ An, fanpage truyền hình Nghệ An và app NTV Go.
1: Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng trở lại với một câu chuyện rất gần với mỗi gia đình, bởi tuổi già không ở đâu xa, đó là ông bà, cha mẹ chúng ta hôm nay và cũng là chính chúng ta của vài chục năm sau. Nhưng trước hết mời quý vị khán thính giả cùng lắng nghe ca khúc Một đời người, một rừng cây, một sáng tác của nhạc sĩ Trần Long Ẩn.

0: Quý vị và các bạn vừa nghe ca khúc Một đời người, một rừng cây. Một đời người đi qua nhiều chặng đường và khi mà bước vào tuổi già thì điều mỗi người mong muốn có lẽ không chỉ là sống lâu mà còn là được sống khỏe, sống vui, được gần gũi những người thân yêu và được lựa chọn cách sống phù hợp với mình.
1: Vâng ạ, và những tuổi già cũng đi cùng những cái thay đổi khó tránh khỏi. Khi còn khỏe thì nhiều người vẫn tự đi chợ, gặp gỡ bạn bè, chăm cây hay là đón cháu. Nhưng chỉ một lần ngã hay là một đợt bệnh kéo dài hay là trí nhớ giảm sút thì cũng có thể khiến cuộc sống của chính họ và cả gia đình thay đổi.
0: Khi mà cha mẹ ra đi thì ai sẽ là người chăm sóc thế nào để vừa bảo đảm sức khỏe, sự an toàn, vừa tôn trọng mong muốn và cuộc sống riêng của người cao tuổi. Và khi mà gia đình không thể tự mình lo liệu tất cả, còn có những lựa chọn nào khác?
1: Vâng ạ, và đó cũng là cái câu chuyện mở đầu dòng chảy sự kiện hôm nay với chủ đề Khi người già có thêm lựa chọn. Trước hết mời quý vị và các bạn cùng đến với phóng sự Khi cha mẹ ra đi do phóng viên chương trình dòng chảy sự kiện vừa thực hiện.
2: Một buổi sáng như bao buổi sáng khác, người đi bộ, người tập vài động tác thể dục, người ngồi lại bên nhau kể những câu chuyện đã cũ. Với người già, một ngày bình thường, tự mình thức dậy, đi lại, ăn uống và làm những việc yêu thích đã là một niềm vui. Tuổi già đến không phải trong một sớm một chiều, đó có thể là những bước chân dần chậm lại, đôi mắt kém hơn, trí nhớ đôi lúc bỏ quên một cái tên quen thuộc. Có người vẫn khỏe mạnh, tự lo được cuộc sống, nhưng cũng có người chỉ sau một lần ngã, một cơn tai biến hay một đợt bệnh kéo dài đã phải cần đến sự hỗ trợ của người khác. Ông Nguyễn Văn Trường vẫn duy trì thói quen vận động và gặp gỡ bạn bè. Với ông, tuổi cao không có nghĩa là chỉ quanh quẩn trong nhà. Người già vẫn cần một nhịp sống riêng, cần được trò chuyện, được tham gia những hoạt động phù hợp và được cảm nhận rằng mình vẫn là một phần của cộng đồng.
3: Buổi chiều bạc đi bộ này, thể thao này, rồi sáng mai mình cùng dậy sớm ra thể dục để cho con người mình nó hoạt bát hơn. Mình được giao lưu đi với là mọi người thì cái tuổi già thì mình được ngồi tâm sự những cái chuyện xưa hay là chuyện mới thì mình cảm thấy cuộc sống mình nó cũng thấy vui hơn.
2: Mong muốn ấy nghe qua tưởng như rất giản dị, nhưng khi sức khỏe giảm sút, để duy trì một cuộc sống bình thường lại không hề dễ dàng. Người cao tuổi thường không chỉ mắc một bệnh: huyết áp, tim mạch, xương khớp, tiểu đường, suy giảm trí nhớ có thể cùng xuất hiện và kéo dài nhiều năm. Việc uống thuốc

0: ăn uống, đi lại, tái khám, vì thế cần được theo dõi đều đặn. Điều đáng nói là không phải người già nào cũng muốn nhường con cháu. Nhiều người sợ phiền, sợ trở thành gánh nặng, nên dù mệt vẫn cố gắng tự xoay sở. Với người cao tuổi thứ hai mà chúng tôi gặp, sức khỏe cũng là điều được nhắc đến đầu tiên. Nhưng sau những câu chuyện về thuốc men, bệnh tật, bà Nguyễn Thị Lương vẫn trở về với mong muốn gần gũi nhất. Khi tuổi đã cao, con người cần nhất vẫn là sự quan tâm, chia sẻ từ con cháu.
1: Nói chung là lo lắng về sức khỏe đó, mong muốn con cháu thì chăm sóc sức khỏe đó.
0: Ông Trần Hữu Hùng, xóm Hiếu Biệt, xã Kim Liên cũng chia sẻ.
2: Cái điều mong muốn nhất là muốn sống quây quần bên con cháu và sức khỏe luôn luôn bảo đảm tốt. Và nếu như mà sức khỏe không bảo đảm tốt thì là được là quay chăm sóc sức khỏe ở nơi cơ sở y tế gần nhất, thuận tiện nhất và có cái sự đồng viên chăm sóc của con cháu.
0: Với nhiều người già, một lời hỏi han, một bữa cơm có đủ con cháu hay chỉ đơn giản là có người ngồi bên cạnh cũng có ý nghĩa không kém thuốc men. Ông Bùi Danh Hoàn, xóm Nam Giang, xã Kim Liên cho rằng
3: mong muốn nhất của người già là được có sức khỏe là dồi dào, thứ hai nữa là quây quần về bên con cháu để cùng xây dựng cái tổ ấm gia đình.
0: Thế nhưng cuộc sống của gia đình hiện đại đang ngày một thay đổi. Con cái đi làm từ sáng đến tối, có người làm việc xa nhà, có gia đình vừa chăm con nhỏ vừa phụng dưỡng cha mẹ già. Khi các cụ còn khỏe, mọi việc có thể thu xếp. Nhưng khi cha mẹ không còn tự đi lại, thường xuyên quên uống thuốc hoặc cần có người bên cạnh cả ngày, áp lực bắt đầu hiện hữu. Chị Hoàng Thị Nhung là một trong những người trực tiếp chăm sóc cha mẹ. Theo chị, điều khó nhất đôi khi không phải là lo một bữa ăn hay đưa cha mẹ đi khám. Khó hơn là hiểu được những thay đổi trong tâm lý của người già. Có lúc cha mẹ dễ buồn, dễ tủi thân. Có lúc các cụ trở nên khó tính, hay quên hoặc không muốn làm theo lời con cháu. Con cái biết điều gì tốt cho sức khỏe của cha mẹ, nhưng cũng không thể quyết định thay tất cả. Bởi phía sau sự bất đồng ấy còn là lòng tự trọng, thói quen và mong muốn được làm chủ cuộc sống của người già.
4: Khó khăn nhất là ông ba đang kiểu hay như giữ quyền quyền ấy, khó tính, rồi kiểu là hay tiếc tiền nữa. Và con cháu làm gì mua gì cũng không được hài lòng. Đó, phải theo ý của các ông các ba. Mình nhiều khi theo ý các ông các ba thì nó không đúng. Chứ con cái giờ đi làm cũng nhiều.
0: Không ít người con từng rơi vào tình thế như vậy. Họ thương cha mẹ, muốn tự tay chăm sóc, nhưng quý thời gian và kiến thức y tế đều có giới hạn. Một người con dù tận tâm đến đâu cũng khó có thể túc trực suốt ngày, theo dõi từng viên thuốc, từng bữa ăn, từng biểu hiện bất thường của cha mẹ. Và trong những lúc quá mệt mỏi, đôi khi cả người chăm sóc lẫn người được chăm sóc đều dễ tổn thương. Người già nghĩ mình làm phiền con cái, người con lại day dứt vì chưa thể lo cho cha mẹ như mong muốn. Bởi vậy, khi nói đến chăm sóc người cao tuổi, có lẽ không nên chỉ đặt câu hỏi con cái có phụng dưỡng cha mẹ hay không. Điều cần bàn sâu hơn là gia đình cần được hỗ trợ như thế nào để việc chăm sóc người già không chỉ dựa vào tình thương và sự cố gắng của từng người con. Theo bác sĩ Nguyễn Vi Thùy, người cao tuổi, nhất là người mắc bệnh mãn tính, cần được chăm sóc trên nhiều phương diện. Điều trị bệnh chỉ là một phần. Các cụ còn cần vận động, phục hồi chức năng, dinh dưỡng phù hợp, giao tiếp xã hội và một đời sống tinh thần ổn định.
5: Sẽ đưa ra một cái lộ trình cho những người bệnh, ví dụ là mình phát hiện ra bệnh như vậy thì là sẽ điều trị trong vòng mấy tháng như thế nào, đến mức độ nào sẽ chuyển hướng sang một điều trị khác, hoặc là đến giai đoạn nào là sẽ kết hợp với những cái liệu pháp tâm lý với liệu pháp tinh thần cho những người bệnh mãn tính. Sau khi xuất viện thì thường thì hiện xã hội bây giờ thì những người con, người cháu của những người mà bị bệnh mãn tính thường là sẽ phải đi làm vào giờ hành chính. Nếu mà không ở trong bệnh viện á, thì không có các y bác sĩ để chăm sóc, thì những người mắc bệnh mãn tính thì ở nhà rất là khó để theo sát được cái giờ uống thuốc này hoặc là giờ vận động cho những bệnh nhân đó.
0: Thực tế, việc chăm sóc thường bị gián đoạn sau khi người bệnh rời bệnh viện. Khi trở về nhà, không còn bác sĩ hay điều dưỡng thường xuyên bên cạnh, người cao tuổi phải dựa phần lớn vào con cháu. Trong khi đó, không phải gia đình nào cũng biết cách hỗ trợ người bệnh vận động, theo dõi dấu hiệu bất thường hay xử trí khi sức khỏe đột ngột thay đổi. Bên cạnh chăm sóc tại bệnh viện, vì thế cần có thêm những dịch vụ chăm sóc tại nhà, phục hồi chức năng, tư vấn sức khỏe, sinh hoạt cộng đồng hoặc những cơ sở chăm sóc dài hạn đáp ứng tiêu chuẩn. Những lựa chọn ấy không nhằm thay thế con cháu, càng không đồng nghĩa với việc đưa cha mẹ ra khỏi gia đình. Đó là sự hỗ trợ để người già được chăm sóc tốt hơn và người thân bớt đơn độc trong hành trình phụng dưỡng. Ở nhà cùng con cháu, sử dụng dịch vụ chăm sóc tại nhà hay sống tại một cơ sở phù hợp, không có một phương án chung cho mọi người. Mỗi gia đình có một hoàn cảnh, mỗi người già cũng có tính cách, sức khỏe và mong muốn riêng. Điều quan trọng là trước mỗi quyết định cần lắng nghe tiếng nói của chính người cao tuổi. Bởi cha mẹ, dù đã già, vẫn có quyền lựa chọn nơi mình muốn sống, người mình muốn ở cùng và cách mình muốn được chăm sóc. Cha mẹ từng dành những năm tháng khỏe mạnh nhất để chăm lo cho con cái. Đến khi bước chân đã chậm, trí nhớ không còn vẹn nguyên, điều họ cần có thể không phải là những điều quá lớn lao. Đó là cảm giác được an toàn, được yêu thương, được hiện diện trong đời sống gia đình và không bị xem như một người chỉ còn biết nhận sự chăm sóc. Khi cha mẹ già đi, con cái cũng bắt đầu học một cách yêu thương khác, kiên nhẫn hơn, lắng nghe nhiều hơn và đôi khi biết chấp nhận rằng tình yêu thôi vẫn chưa đủ. Gia đình cần thêm kiến thức, thêm sự sẻ chia và thêm những lựa chọn phù hợp, để tuổi già không chỉ là những ngày được chăm sóc mà vẫn là những tháng năm được sống theo cách mỗi người mong muốn.
6: Thưa quý vị, khi cha mẹ ra đi thì những thay đổi không chỉ nằm ở sức khỏe hay là những bước chân chậm hơn, đằng sau đó còn là những thay đổi về tâm lý, cảm xúc và cả nhu cầu được quan tâm, được sẻ chia, được cảm thấy là mình vẫn có ích và vẫn là một phần quan trọng của gia đình.
7: Nhưng mà trong nhịp sống hôm nay thì con cái có thể lo cho cha mẹ đầy đủ về vật chất, về thuốc men, ăn uống mà đôi khi vẫn chưa hiểu hết được cha mẹ thực sự cần gì.
6: Vậy thì người cao tuổi cần gì để sống khỏe, sống vui và cảm thấy được đồng hành khi tuổi ngày một cao hơn? Đây cũng là câu hỏi chúng tôi muốn bắt đầu cho cuộc trò chuyện với tiến sĩ tâm lý học Lê Thục Anh đến từ trường Sư phạm Đại học Vinh.
7: Vâng ạ, và thưa quý vị khán thính giả, tuổi càng cao, sức khỏe và khả năng tự chăm sóc thì có thể giảm dần. Nhưng mà có một điều không vì thế mà mất đi, đó chính là nhu cầu được tôn trọng, được lắng nghe và được tự quyết định những vấn đề liên quan đến cuộc sống của mình. Đôi khi vì quá lo cho cha mẹ, con cái lại vô tình quyết định thay cha mẹ.
6: Vâng ạ, và xin được chào tiến sĩ Lê Thục Anh ạ. Thưa tiến sĩ, là khi mà chăm sóc người cao tuổi thì gia đình thường chú ý nhiều đến bệnh tật, thuốc men hay là vấn đề ăn uống. Nhưng mà trên thực tế thì ngoài sức khỏe thể chất thì theo tiến sĩ, những cái nhu cầu nào cần về tinh thần hay là giao tiếp xã hội và cái khả năng tự chủ của người cao tuổi thường dễ bị bỏ qua?
8: Xin chào MC, xin kính chào quý thính giả của chương trình Dòng chảy sự kiện. Hôm nay rất vui được tham gia với chủ đề đồng hành để người cao tuổi sống vui, sống khỏe. Thông thường trong quá trình chăm sóc người cao tuổi, chúng ta thường ưu tiên những vấn đề liên quan đến sức khỏe như là bệnh tật, thuốc men hay chế độ ăn uống. Tuy nhiên, bên cạnh đó có những nhu cầu về tinh thần, nhu cầu về giao tiếp xã hội và khả năng tự chủ của người cao tuổi cũng rất quan trọng, nhưng đôi khi chúng ta chưa quan tâm đầy đủ. Trước hết là nhu cầu được quan tâm, được lắng nghe và cảm thấy mình vẫn có giá trị trong gia đình. Người cao tuổi thường không chỉ cần chăm sóc mà còn cần được trò chuyện, được chia sẻ và được hỏi ý kiến. Nhu cầu thứ hai ở người cao tuổi chúng ta cũng cần phải để ý, đó là nhu cầu giao tiếp xã hội. Bố mẹ của chúng ta vẫn mong muốn được gặp gỡ bạn bè, gặp gỡ hàng xóm, tham gia các hoạt động phù hợp để tránh cảm giác cô đơn và thu mình. Và cuối cùng đó là nhu cầu tự chủ. Cha mẹ của chúng ta mặc dù đã cao tuổi nhưng họ vẫn muốn tự quyết định những việc liên quan đến bản thân mình và muốn tự làm những việc mình còn có khả năng. Vì vậy, khi chăm sóc người cao tuổi, chúng ta không chỉ chăm sóc về sức khỏe mà còn cần phải giúp họ cảm thấy rằng là họ đang được tôn trọng, họ đang được kết nối và họ vẫn có vai trò trong cuộc sống.
7: Vâng ạ, có những người cao tuổi thì dù sức khỏe giảm sút nhưng lại ít chia sẻ cái nhu cầu của mình, hay là ngại nhờ con cháu hoặc là cố gắng tự xoay sở vì sợ làm phiền gia đình. Thì tâm lý này thì có thể ảnh hưởng như thế nào đến sức khỏe tinh thần cũng như là cái khả năng hòa nhập và chất lượng cuộc sống của họ? Theo tiến sĩ thì gia đình có thể nhận biết qua những cái dấu hiệu nào ạ?
8: Trong thực tế, không ít người lớn tuổi có tâm lý sợ làm phiền con cháu. Vì vậy, mặc dù gặp khó khăn nhưng ông bà vẫn ít chia sẻ, vẫn ngại nhờ sự giúp đỡ và thường cố gắng tự xoay sở. Tuy nhiên là khi tình trạng này kéo dài, họ sẽ dễ xuất hiện cảm giác cô đơn, buồn bã hoặc là nghĩ mình đang trở thành gánh nặng cho gia đình. Từ đó họ có thể ít giao tiếp hơn, sẽ hạn chế ra ngoài hoặc là ít tham gia các hoạt động xã hội và dần dần sẽ mất đi sự hứng thú trong cuộc sống. Chúng ta có thể nhận biết thông qua một số thay đổi khá rõ nét, chẳng hạn như khi bạn nhận thấy cha mẹ bỗng ít nói chuyện hơn, hoặc thường xuyên từ chối sự giúp đỡ, hay là ít gặp gỡ những người quen, rồi không còn hào hứng với những hoạt động mà trước đây họ vẫn rất là yêu thích. Đặc biệt là khi cha mẹ thường xuyên nói những câu như là thôi bố mẹ tự làm được, hoặc là không muốn làm phiền các con, hay các con cứ lo công việc của mình đi. Với những trường hợp như thế này thì con cháu cũng nên để ý, bởi vì đôi khi đằng sau những câu nói rất bình thường đó lại là tâm lý ngại làm phiền hoặc cảm giác không muốn mình trở thành gánh nặng. Điều quan trọng ở đây là gia đình nên chủ động hỏi han. Nhưng chúng ta cũng lưu ý rằng là không hỏi theo cách khiến người lớn tuổi cảm thấy mình đang bị kiểm soát. Khi họ cảm nhận được sự tôn trọng và thấy rằng việc chia sẻ nhu cầu của mình là hoàn toàn bình thường thì cha mẹ sẽ dễ dàng mở lòng hơn.
6: Vâng ạ, thưa tiến sĩ, có một cái tình huống khá phổ biến mà chúng ta thường thấy, đó là khi mà cha mẹ ra đi thì con cái cũng bắt đầu làm thay này, bắt đầu quyết định thay với cái suy nghĩ là để cho bố mẹ đỡ vất vả hoặc là như thế thì sẽ an toàn hơn. Vậy thì cái ranh giới giữa chăm sóc, bảo đảm an toàn và tôn trọng khả năng tự chủ của người cao tuổi thì nên được hiểu như thế nào?
8: Theo tôi, ranh giới giữa chăm sóc và làm thay có thể hiểu bằng một nguyên tắc khá đơn giản, đó là việc gì mà người lớn tuổi còn có thể tự làm được thì tạo điều kiện để họ tiếp tục làm. Còn việc gì đang gặp khó khăn thì gia đình sẽ hỗ trợ thêm. Tuy nhiên, trong nhiều gia đình, con cái vì thương cha mẹ khi về già nên chúng ta thường có xu hướng làm thay từ những việc rất là nhỏ. Ý định ban đầu của chúng ta là để bố mẹ đỡ vất vả và an toàn hơn. Tuy nhiên, nếu như việc gì cũng quyết định thay thì cha mẹ có thể dần dần sẽ có cảm giác mình không còn được tin tưởng hoặc là khả năng tự quyết cuộc sống của mình không còn. Tất nhiên, với những việc làm có nguy cơ rõ ràng đối với sức khỏe và an toàn thì gia đình vẫn cần hỗ trợ hoặc can thiệp. Thay vì việc chúng ta làm thay hay quyết định thay hoàn toàn cho các cụ thì con cháu nên trao đổi với họ và cùng tìm ra cách làm phù hợp hơn. Ví dụ như nếu cha mẹ lớn tuổi nhưng vẫn muốn tự đi chợ mặc dù sức khỏe đã yếu hơn trước, thay vì nói rằng là bố mẹ không đi được nữa thì gia đình có thể trao đổi để chọn nơi gần nhà hơn, hoặc là đi vào thời điểm thuận tiện hơn, hoặc là bố trí có người đi cùng khi cần. Với cách làm như vậy thì sẽ giúp cho ông bà giữ được sự độc lập, vừa giúp con cháu yên tâm hơn về vấn đề an toàn. Như vậy, chăm sóc tốt không phải là làm mọi việc thay cho người lớn tuổi, mà là hỗ trợ đúng lúc, đúng mức để họ giữ được khả năng tự chủ và cảm giác mình đang làm chủ cuộc sống của chính mình.
7: Vâng ạ, như vậy là chăm sóc người cao tuổi thì không chỉ là chăm sóc khi đau ốm mà còn là giúp cho họ có thể duy trì được cái sự kết nối, lòng tự trọng và cái khả năng tự quyết trong phạm vi mà sức khỏe cho phép. Và có lẽ đó cũng là thời điểm bắt đầu của câu chuyện là khi người cao tuổi có thêm lựa chọn. Trước khi hỏi người cao tuổi nên sống ở đâu hay là ai sẽ chăm sóc, cần hiểu họ muốn sống như thế nào và cần được hỗ trợ điều gì để có thể sống theo cách mình mong muốn. Một lần nữa thì xin được cảm ơn tiến sĩ tâm lý học Lê Thục Anh đến từ trường Sư phạm Đại học Vinh đã chia sẻ với chương trình ngày hôm nay những cái thông tin vô cùng ý nghĩa và hữu ích.
6: Vâng, thưa quý vị, và lúc này thì chúng tôi cũng nhận được tín hiệu từ kỹ thuật viên là có một quý vị khán thính giả đã liên lạc về cho chương trình từ phường Vĩnh Phú, đó là bác Xuân ạ, và xin được kết nối với bác Xuân ạ. Xin chào bác Xuân ạ.
9: Vâng, xin chào cô.
6: Vâng ạ.
9: Ở đây Xuân đây.
6: Vâng. Liên lạc về với chương trình ngày hôm nay thì bác có thể chia sẻ cái điều mà bác mong muốn chia sẻ với quý vị khán thính giả và chương trình ạ.
9: Vâng. thực báo cáo với chị Dĩ là tình hình là nói chung cái chương trình của đài thì có nhiều vấn đề, nhưng mà cái chuyên mục người cao tuổi thì tôi thường xuyên theo dõi quan tâm.
7: Vâng.

0: vì cái thứ nhất là cái chuyên mục này nó quan tâm đặc biệt đối với cuộc sống của người cao tuổi.
1: Vâng ạ.
0: Và thứ hai nữa là nó giải đáp những cái điều băn khoăn thắc mắc của những cái người cao tuổi gửi đến cho chương trình. Thì về như vậy. Còn về bản thân tôi thì tôi cũng xin tự giới thiệu thế này. Tôi năm nay là 75 tuổi.
1: À, vâng ạ.
0: Tôi nghỉ hưu từ năm 2007. Hiện thì ở khối Kim Đông, phường Vĩnh Phú. Tôi có 3 người con. Thì hiện nay tôi đang ở cùng là gia đình người con trai. Thì về sơ qua như vậy thì nói để chỉ rõ. Vậy.
1: Vâng. Thưa bác, là bác sống chung cùng với con trai của mình, vậy thì trong cuộc sống thì cái tình cảm gia đình giữa bác và con cái thì có khi nào mà mình xảy ra những cái bất đồng hay là những cái quan điểm mà nó chưa phù hợp với nhau không ạ?
0: Và về tôi thì sống với người con trai, nhưng mà nhìn chung là cháu là con thứ, con trai duy nhất, cũng là đứa con trai thứ hai trong gia đình có 3 người con.
1: Vâng.
0: Thì nói chung là không có sự bất đồng gì cả, mặc dù con trai tôi làm cái nghề tự do.
1: Vâng.
0: Rồi là nó cũng có những giai đoạn nó cũng có đau khổ mình thật, nhưng mà nói chung cái tình cảm của mẹ con trong gia đình không có sự bất đồng gì. Hay là đặc biệt với con dâu cũng vậy, nó đi làm là công chức nhà nước, nhưng mà sau những buổi đi làm về thì về nhà thì mẹ con rất là vui vẻ, rất là hòa thuận.
1: Vâng.
0: Thì các cháu ngoan, cho nên là sống trong một gia đình như vậy tôi rất là hài lòng, cũng có cái điều gì mong muốn hơn nữa.
1: Vâng.
0: Như vậy.
1: Thưa bác, là nếu như bây giờ mà cháu muốn hỏi bác là khi mà về già thì cái điều mà bác mong muốn nhất là gì, và theo bác thì như thế nào là một tuổi già hạnh phúc ạ?
0: Thì về già thì hỏi muốn mong muốn điều gì, thì nói thực là cái mong muốn thì có nhiều điều mong muốn, nhưng mà cái mong muốn lớn nhất ấy, là về sức khỏe.
1: Vâng.
0: Vì nói thật là vì có sức khỏe thì sẽ không làm phiền con cháu.
1: Vâng.
0: Chăm sóc, và mình cũng có thể là giúp đỡ thêm được con cháu trong cái công việc gia đình. Và khi bản thân mình là khỏe á, thì gia đình luôn luôn là đảm bảo là có cái cuộc sống là vui vẻ hạnh phúc, và các cháu không mất nhiều thời gian cho vấn đề chăm sóc mình.
1: Vâng.
0: Thì khi mong muốn là sức, có sức khỏe là điều mong muốn là duy nhất.
1: Vâng.
0: Còn ngoài cái mong muốn sức khỏe ra thì cũng có nhiều cái mong muốn khác nữa, nhưng mà tôi chỉ nói cái điều mong muốn là
1: lớn lao nhất.
2: Vâng,
1: ạ.
2: Vâng,
1: vâng ạ, và đó
2: vâng
1: cũng
2: ạ.
1: Là mong muốn của rất nhiều những người cao tuổi hiện nay mà chúng cháu đã trò chuyện và cũng được lắng nghe những cái chia sẻ của họ. Rất là cảm ơn bác Xuân ngày hôm nay đã liên lạc về cho chương trình và chia sẻ cái câu chuyện của gia đình mình. Rất là vui khi mà bác có một gia đình có con cái cũng rất là đoàn kết và yêu thương, và cũng rất là gia đình sống rất là chan hòa với nhau. Và chúc cho bác là sẽ có một tuổi già thật là nhiều sức khỏe và hạnh phúc bên con cháu ạ. Cảm ơn bác Xuân rất nhiều ạ.
0: Xin chào cô nhé.
1: Vâng ạ, xin chào bác ạ.
2: Vâng, thưa quý vị, khi nhu cầu của người cao tuổi ngày càng đa dạng thì cách chăm sóc cũng không thể chỉ có một lựa chọn. Có người thì muốn tiếp tục sống trong ngôi nhà quen thuộc bên con cháu, nhưng cũng có người thì cần được hỗ trợ chăm sóc thường xuyên hơn, và cũng có người thì mong muốn một môi trường phù hợp để vừa được chăm sóc, vừa có bạn bè, có những sinh hoạt của riêng mình.
1: Điều quan trọng có lẽ không phải lựa chọn nào tốt hơn, mà là lựa chọn nào phù hợp với sức khỏe và hoàn cảnh và mong muốn của mỗi người. Và khi mà tuổi già có thêm những nơi để lựa chọn, câu chuyện chăm sóc người cao tuổi cũng đang dần được nhìn nhận theo một cách khác. Và mời quý vị cùng lắng nghe phóng sự Khi tuổi già có thêm nơi để lựa chọn.
3: Hơn một tháng nay, Viện Dưỡng Lão Gia An đã trở thành ngôi nhà thứ hai của ông Hồ Sĩ Liễu. Năm nay 86 tuổi, vợ mất đã hơn 15 năm, con cái đều có gia đình riêng và lập nghiệp ở xa. Vừa cao tuổi lại mang trong mình nhiều bệnh nền, cuộc sống một mình của ông khiến các con không khỏi chạnh lòng, lo lắng. Sau nhiều lần gia đình cùng bàn bạc thống nhất, ông đã đồng ý đến Viện Dưỡng Lão Gia An để tiện bề chăm sóc. Tại đây, ông không chỉ được hỗ trợ tận tình mà còn có những người bạn già để sớm hôm sẻ chia, bầu bạn, ông tâm sự.
4: Tôi là lấy bà 4 năm rồi, 60 năm rồi. Thì bà mất cách 15 năm rồi. Từ khi bà mất bây giờ ra ở Minh. Còn ừ. Thấy ông ở Minh thì nó không có thiệt. Nó bảo bố phải vô đây Dương Lão. Tôi thấy vào đầu tiên là nhìn thấy cả cái cơ ngơi của cái nhà này, nhà Dương Lão này nó rất tuyệt. Hai nữa là tương lai ở đây là sẽ khỏe lại. Bây giờ ở nhà mình không buồn, ở là có người chăm lo.
3: Nắm bắt nhu cầu chăm sóc sức khỏe người cao tuổi ngày càng tăng,

0: thể là có người để trò chuyện, tại vì con cái thì đi làm hết rồi, cũng có người chăm lo cho mình, có người nấu ăn giặt giũ cho mình thì không phải lọ mọ làm những cái công việc như thế nữa. Ở Gia An thì chúng tôi có những cái hoạt động cả về sức khỏe lẫn tinh thần, thì buổi sáng thì bọn tôi cũng có những cái bài tập thể dục, còn về tinh thần thì bọn tôi cũng có những hoạt động về những cái trò game, những cái trò vui chơi, và hoặc là những cái thi thoảng thì dẫn các cụ ra ngoài dã ngoại.
1: Tuy vậy, tại Nghệ An, mô hình viện dưỡng lão vẫn còn là một khái niệm khá mới mẻ. Trong tâm thức của người dân, tuổi già thường gắn liền với niềm vui quây quần dưới một mái nhà cùng con cháu. Thế nhưng, quần quay của cuộc sống hiện đại khiến nhiều người trẻ tất bật với công việc, thường xuyên đi làm xa. Quỹ thời gian để chuyện trò và tự tay chăm sóc đấng sinh thành ngày càng eo hẹp. Việc thuê người giúp việc đôi khi cũng chỉ đảm bảo những sinh hoạt cơ bản, thiếu đi sự chăm sóc và sự thấu hiểu về mặt tinh thần. Đó cũng là nỗi băn khoăn, trăn trở của rất nhiều người con hiện nay. Anh Nguyễn Văn Chính, phường Vinh Hưng, nói.
2: Là một người trẻ bận rộn với công việc từ sáng đến tối, thì tôi vẫn thường băn khoăn vì không có đủ thời gian để chăm sóc cho cha mẹ của mình. Với cuộc sống bây giờ, tôi thấy người cao tuổi chưa có nhiều các cái câu lạc bộ để tham gia sinh hoạt. Vì vậy, tôi vẫn mong muốn tìm được một cái không gian ăn dưỡng chuyên nghiệp, sáng đưa cha mẹ đến và chiều lại đi làm xong lại đón về để sum vầy cùng gia đình. Thì ở đó bố mẹ có không gian sinh hoạt phù hợp, vừa được kết nối với các bạn bè mà lại không có cảm giác xa gia đình, con cái cũng yên tâm hơn khi làm việc.
1: Cùng chung mong muốn tìm một môi trường tốt nhất, an toàn nhất cho bố mẹ trong những năm tháng tuổi xế chiều, chị Trần Thị Thương, phường Cửa Lò, bày tỏ.
3: Bố mẹ già thì cần ở với con cái để con cái báo hiếu phụng dưỡng. Tuy nhiên là công việc ngày càng áp lực và việc dành thời gian để cho bố mẹ thì ít. Cho nên là tôi thấy cái mô hình nhà dưỡng lão sáng đi tối về là một ý tưởng khá là hợp lý. Tuy nhiên thì tôi sẽ để bố mẹ quyết định việc này và chỉ con cái chỉ nêu ra ý tưởng và tôn trọng ý kiến và quyết định của bố mẹ.
1: Sẽ có người muốn gắn bó trọn đời trong ngôi nhà thân yêu cùng gia đình, có người lại tìm thấy niềm vui khi mỗi ngày được dạo chơi, xem TV, chuyện trò, tâm sự cùng những người đồng niên. Và cũng có những người, niềm mong mỏi lớn nhất là những ngày được sum vầy cùng con cháu. Có lẽ điều quan trọng nhất không nằm ở địa chỉ của tuổi già, mà ở việc mỗi người cao tuổi được sống những ngày tháng bình yên, phù hợp nhất với hoàn cảnh của chính mình.
4: Thưa quý vị, những câu chuyện vừa rồi đã cho thấy khi mà điều kiện sống thay đổi thì người cao tuổi cũng đang có thêm những lựa chọn về nơi ở và cách thức chăm sóc. Nhưng dù cái lựa chọn mô hình nào thì điều quan trọng vẫn là lựa chọn ấy có thực sự phù hợp với sức khỏe, hoàn cảnh và mong muốn của chính người cao tuổi hay không.
5: Vâng ạ, và từ câu chuyện của những nhân vật trong phóng sự thì chúng ta muốn lắng nghe tiếng nói rộng hơn từ chính những người cao tuổi. Họ đang cần gì, mong muốn gì và muốn được đồng hành như thế nào trong những năm tháng tuổi già. Cùng trao đổi với câu chuyện này thì chúng tôi xin được giới thiệu ông Cao Đăng Vĩnh, Chủ tịch Hội Người Cao Tuổi tỉnh Nghệ An.
4: Vâng, xin chào ông Cao Đăng Vĩnh ạ. Thưa ông, từ cái thực tế hoạt động của hội và tiếp xúc với người cao tuổi thì ông nhận thấy là cái nhu cầu và mong muốn của người cao tuổi hiện nay thì đã có cái sự thay đổi như thế nào? Ngoài cái việc được chăm sóc sức khỏe thì điều gì đang được người cao tuổi quan tâm nhiều hơn để có một tuổi già vui khỏe và có ý nghĩa?
6: Vâng, tôi nghĩ tức là người già, người cao tuổi á thì muốn thở vẫn là có cái nguyện vọng để là sống vui, sống khỏe, sống hạnh phúc. Và bao giờ cũng mong muốn có một cái cống hiến, đấy là tuổi cao gương sáng. Nhưng mà trong cái già hóa dân số hiện nay thì người cao tuổi có nhiều nguyện vọng. Mà tôi cho rằng nguyện vọng lớn nhất thì đấy là tính hội nhập và muốn phát huy được vai trò của người cao tuổi. Cụ thể là góp phần xây dựng cái hệ thống chính trị của ta tốt hơn, rồi làm kinh tế đóng góp cho đất nước tốt hơn. Và cũng mong muốn là có được những hiểu biết về công nghệ thông tin, về kỹ thuật số, về làm kinh tế, về quyền được cung cấp thông tin để người cao tuổi không phải là những người mà chỉ có là được chăm sóc mà còn được phát huy vai trò của mình. Cách đây một thời gian không xa thì chúng ta thấy người cao tuổi chẳng hạn như 60 tuổi hoặc hơn một chút thì đã già lắm rồi. Bây giờ tuổi thọ khoảng 75 tuổi.

0: tuổi rồi, là tuổi thọ của người dân Việt Nam đã cao lên và nhu cầu của cuộc sống bây giờ nó cũng cao lên. Ngày xưa thì mình thấy một ông lão 70 tuổi thì đã ghê gớm lắm rồi, mà xưa nay hiếm rồi. Thế nhưng mà bây giờ thì đã 80-90 tuổi thì chưa hẳn là xưa nay hiếm, mà mọi người vẫn đang mong muốn nó có một cuộc sống nó hồi nhập tốt hơn và mong muốn là không được biệt lập ra với xã hội bên ngoài và mong muốn được hồi nhập, muốn được cái đóng góp, muốn được xây dựng cái đất nước quê hương tốt hơn.
1: Vâng ạ, và nhiều gia đình hiện nay thì con cái thì đi làm xa và ít có điều kiện ở bên cha mẹ thường xuyên, trong khi các cái hình thức hỗ trợ và chăm sóc người cao tuổi thì cũng ngày càng đa dạng. Vậy thì theo ông, trách nhiệm của con cái đối với cha mẹ nên được thể hiện như thế nào để có thể vừa phù hợp với cuộc sống hiện đại và vừa duy trì được cái sự gắn kết gia đình ạ?
0: Trong hội nhập hiện nay thì dù đi làm xa thì vẫn nhớ đến bố mẹ. Và bố mẹ thấy con dù có trưởng thành bao nhiêu nữa thì vẫn thấy đấy là con mà mình rất thương yêu. Và cái điều mà mong muốn của con cái đối với cha mẹ là có một cuộc sống thế nào đó mà nó hồi nhập tốt hơn. Cụ thể là tôi cho rằng là hiện nay cùng với các cái bậc con cái hoặc là cha mẹ thì muốn là các cụ có được sinh hoạt nó tốt hơn, đặc biệt là về mặt tinh thần. Theo tôi cái điều này thì muốn làm được thì có lẽ chúng ta phải thành lập rất là nhiều câu lạc bộ để cho các cụ sinh hoạt. Cách đây mấy hôm thì tôi mới trao đổi với một số người thì tôi cho rằng có nhiều cụ bây giờ 90 tuổi vẫn không mong muốn là cứ ở nhà rồi ăn rồi nằm rồi nghỉ ngơi như thế đâu, mà mong muốn tức là phải có bạn, có bè, có người quen, có nơi giao lưu, có tình cảm. Vì vậy câu lạc bộ là nơi gắn kết tốt nhất, và trong đó có câu lạc bộ liên thế từ giúp nhau thì lại gắn kết giữa nhiều thế hệ lại với nhau. Một cái điều nữa là nếu mà con cái làm đi xa thì chúng ta có thể tổ chức nhiều cơ sở dưỡng lão. Dưỡng lão có thể là dưỡng lão ban ngày thôi, rồi ban đêm thì lại về với con cái. Như vậy tình cảm vẫn gắn bó, mà các cụ, các con thì vẫn có cái điều kiện gắn kết với nhau mà lại không ảnh hưởng đến công việc lẫn nhau. Con cái thì phải tạo điều kiện về mặt tinh thần là trước hết, rồi đồng thời là về mặt vật chất để các cụ có thể đi sinh hoạt những nơi mà các cụ mong muốn và nó phù hợp với cái tuổi các cụ.
2: Vâng ạ, những cái chia sẻ của ông cũng rất là đúng với thực tế. Và thưa ông, là khi mà lựa chọn cái cách chăm sóc hay nơi ở thì đôi khi con cái quyết định với suy nghĩ rằng đó là cái điều tốt nhất cho cha mẹ của mình. Vậy theo ông thì người cao tuổi cần được tham gia và có tiếng nói như thế nào trong những cái quyết định trực tiếp liên quan đến cuộc sống của mình ạ?
0: Tôi thì xin nuôi vui một câu thế này. Ngày xưa thì các cụ nói rằng là cha mẹ đặt đâu con ngồi đấy. Bây giờ thì đến một lúc thì có một số gia đình thì lại xảy ra cái chuyện là con cái đặt đâu cha mẹ ngồi đấy. Thì tôi cho rằng cái điều này là không nên. Và cái điều không nên đấy là không thể để con cái tự quyết định cái công việc của bố mẹ hay là cái hoạt động của bố mẹ, của ông bà. Mà cái vấn đề quan trọng là cái việc đấy là phải cả hai bên, thì người cao tuổi cùng với con cái phải bàn bạc với nhau, cùng nhau để trao đổi một cái việc đi đến một kết quả như là hai bên đều mong muốn. Vì vậy cho nên là người cao tuổi cũng sẽ đến lúc nào đó và cũng như bây giờ, đấy là phải có con cái phải tạo một vị thế cho bố mẹ, và bố mẹ thì cũng tạo một cái điều kiện thế nào đó để con cái có những hoạt động nó phù hợp với cái tuổi mà các con đang làm việc.
1: Vâng ạ, và dù người cao tuổi sống cùng con cháu hay là sống riêng hay là tại một số cơ sở chăm sóc, thì theo ông đâu là những cái trách nhiệm và cái sự quan tâm của gia đình mà không một cái dịch vụ hay tổ chức nào có thể thay thế ạ?
0: Tôi nghĩ thế này, cách đây một thời gian chưa xa lắm đâu, khi mà đất nước chúng ta là người cao tuổi chưa nhiều lắm, bây giờ thì chúng ta đã có một cái thế hệ người cao tuổi nó đã gần 17 triệu người rồi, và cái già hóa dân số Việt Nam chúng ta đã phát triển rất là nhanh so với thế giới, và cái sinh hoạt bây giờ nó cũng có nhiều khác. Và ngày xưa thì đặc biệt thời phong kiến thì tôi thấy tự hào là cái gia đình là tà tứ đài đông đường hoặc tám đài đông đường vân vân gì đấy, thì người ta thấy đấy là niềm tự hào và sinh hoạt thật là nhiều niềm vui. Thế nhưng bây giờ thì rõ ràng trong hoàn cảnh này và trong cái lúc xã hội ta và trong xã hội trong cái thế giới hiện nay là đang là thế giới phẳng, thì như vậy cái việc mà một lúc sinh hoạt trong một gia đình năm thế hệ, bốn thế hệ thì đã thấy là có nhiều chuyện nó không phù hợp, ngay cả ba thế hệ là đã không phù hợp lắm rồi. Vì vậy cho nên bây giờ tốt nhất vẫn là thế hai thế hệ trong một gia đình. Và vì vậy cho nên là chúng ta phải có một cái kiểu sinh hoạt thế nào đó, có một cách thức thế nào sinh hoạt đó, và làm cho cái thế hệ trẻ cũng thấy được cái sự hài lòng, và các cụ cũng thấy được một thời vui mừng. Tốt nhất là sẽ tạo ra một cái khoảng không gian, một cái khoảng sinh hoạt cho nó phù hợp với cả cái hai cái thế hệ này và những thế hệ khác. Hiện nay thì nhiều người cứ ngờ tức là nhiều tiền thì mua được tất cả, và nhiều tiền thì có thể đưa bố mẹ đến một cái trại dưỡng lão hay một chỗ nào đấy sinh hoạt thật là nó sung sướng về mặt vật chất thì các cụ sẽ thích. Nhưng mà không phải là như vậy, mà người cao tuổi thì bao giờ cũng thấy một cái điều là tình cảm là cực kỳ, mà đấy là điều vô giá nhất giữa tình cảm với nhau trong gia đình, và đặc biệt là thế hệ con cái với bố mẹ. Vì vậy thì việc làm gì thì làm, nhưng mà phải lo cho bố mẹ về mặt tinh thần cũng như vật chất là nó thoải mái. Đương nhiên thì tùy thuộc vào gia đình và tùy thuộc điều kiện từng người, nhưng mà làm gì thì làm, nhưng mà tắm một khoảng thời gian nhất định nào đấy cũng phải có được một cái chăm sóc bố mẹ nhất định. Tôi để dù chẳng hạn như là khi gửi bố mẹ đi vào trại dưỡng lão thì tôi nghĩ còn lại một cái hình thức rất là hay, đấy là để ông bà cha mẹ mình đi ban ngày và ban tối là về với con cái. Như vậy là đủ một khoảng thời gian nào đấy để có cả thế hệ sinh hoạt với nhau, chung sống với nhau, và cũng thể hiện được cái tình nghĩa trong cái gia đình nó có sự ấm cúng.
2: Vâng ạ. Đúng như là ông Cao Đông Vĩnh có chia sẻ, và trong thực tế khi mà chúng tôi được lắng nghe những cái chia sẻ từ cả người cao tuổi và cả người trẻ thì cái mong muốn đôi khi của người cao tuổi thì đôi khi nó cũng chưa giống với cái mong muốn của và cái suy nghĩ của người trẻ. Và thực tế là những người cao tuổi họ vẫn luôn muốn ngoài những cái giá trị về vật chất mà con cái có thể phụng dưỡng cha mẹ, thì cũng họ rất là mong muốn một cái đời sống tinh thần và sự quan tâm của con cái tới mình. Và rõ ràng là một cái cuộc điện thoại, một bữa cơm cuối tuần, hay là một lần cùng với cha mẹ đi khám, hay đơn giản đó là ngồi nghe cha mẹ kể lại một câu chuyện cũ thôi, thì có những điều tưởng như rất nhỏ ấy, nhưng nó lại là một cái sự hiện diện mà người cao tuổi thực sự cần nhất.
1: Vâng ạ, bởi vì dù tuổi già có thêm nhiều lựa chọn về nơi ở và cái cách thức chăm sóc tinh thần, hay là cái sự sẻ chia và cái cảm giác mình thì vẫn luôn thuộc về một gia đình là điều không một dịch vụ nào có thể thay thế.
2: Đúng như vậy ạ. Và có lẽ là chăm sóc cha mẹ khi về già thì không chỉ được đo bằng việc là ở gần hay ở xa, cũng không chỉ là ai trực tiếp lo từng bữa ăn, từng viên thuốc, một cuộc điện thoại, một bữa cơm cuối tuần, một lần cùng cha mẹ đi khám, hay đơn giản đó là ngồi xuống để nghe lại một câu chuyện đã được kể nhiều lần, đều là những cái kết nối rất nhỏ nhưng có ý nghĩa rất lớn.
1: Vâng ạ, và để chúng ta có thể thư thái tâm hồn một chút khi bước vào phần nội dung tiếp theo của chương trình Dòng chảy sự kiện, khi tuổi già có thêm lựa chọn, thì mời quý vị khán thính giả cùng lắng nghe ca khúc Có hẹn với thanh xuân.

0: Thưa quý vị, nãy giờ thì chúng ta cũng đã nói nhiều về việc chăm sóc cha mẹ, về những cái lựa chọn dành cho người cao tuổi. Nhưng có một câu hỏi gần hơn với mỗi chúng ta, đó là 20 hay 30 năm nữa thì chính chúng ta sẽ sống tuổi già của mình như thế nào?
1: Vâng ạ, có lẽ một tuổi già chủ động thì không bắt đầu khi chúng ta đã già. Nó được chuẩn bị từ khi con khỏe mạnh, con làm việc và còn đủ thời gian để lựa chọn cho tương lai. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng tiếp tục quay trở lại cuộc trò chuyện với khách mời, ông Cao Đăng Vĩnh, Chủ tịch Hội Người Cao Tuổi tỉnh Nghệ An.
0: Thưa ông Cao Đăng Vĩnh, từ những gì chứng kiến trong thực tế thì theo ông, ngay từ khi còn trẻ hoặc là ở cái tuổi trung niên thì mỗi người trong chúng ta nên chuẩn bị những gì để sau này thì sẽ có một cái tuổi già chủ động, ít phụ thuộc hơn và vẫn giữ được cuộc sống của mình mong muốn ạ?
2: Chúng ta phải có những gắn kết với cả thế hệ với nhau, và đấy là đạo lý, là truyền thống người Việt Nam. Nhưng mà gần đây thì cũng thấy một cái điều là cái độc lập tương đối là rất là diễn ra rất là nhiều. Người cao tuổi vẫn tự ý thức ra rằng là mình phải chăm lo sức khỏe cho mình tương đối tốt. Mặc dù cái tuổi người cao tuổi là thọ 75, nhưng mà sống khỏe thì chỉ có 68 tuổi thôi. Và có thể có một số người thương đến như thế. Như vậy rõ ràng là phải chăm sóc sức khỏe. Sức khỏe là vốn quý nhất, không có gì bằng. Thứ hai tức là người cao tuổi phải tạo ra một cái nguồn kinh phí nhất định nào đấy, một cái vốn liếng nhất định nào đấy để có một tự chủ độc lập nhất định. Bởi vì con cháu nhiều khi nó cũng phải khó với mình, nhưng mà nó cũng phải chăm con nó, phải lo con nó, chưa hẳn đã có đủ điều kiện để lo cho bố mẹ trọn vẹn. Vậy thì mình phải có một cái độc lập tương đối trong cái vật chất, trong cái tài chính. Vì vậy tôi nghĩ là có hai chuyện. Một là tình cảm thì trọn vẹn, nhưng mà vật chất thì cũng có những độc lập tương đối nào đó, để khi bước vào tuổi già thì người cao tuổi cũng không bị cái hận hụt gì cả, và đặc biệt là có chủ động trong quan hệ bạn bè, trong anh em, trong giao tiếp, trong tiếp xúc xã hội, vân vân.
1: Vâng ạ, và nếu như mà chỉ gửi một cái lời nhắn tới những người hôm nay vẫn đang nghĩ rằng là tuổi già còn xa lắm thì ông muốn nói điều gì ạ?
2: Tôi thì tôi nghĩ điều thế này này, như tôi này, từ khi mà 60 tuổi trở về trước hoặc là trước 60 tuổi tôi thấy tuổi già nó xa lắm. Nhưng mà từ sau 60 tuổi cho đến bây giờ thấy tuổi già nó đến rất chi là chóng vánh. Và thực ra từ 60 đến 70 tuổi chẳng hạn thì thế hôm qua mới mình là đang thế, mà bây giờ đã là thành cái ông lão rồi. Đương nhiên cái khái niệm lão ở đấy không nghĩa là trông gầy đi, ví dụ thế. Mà rồi cái đầu tóc bạc phơ vì không phải thế. Mà lão đấy là về mặt tuổi tác. Thì tôi khuyên mọi người một cái điều thế này. Thì tuổi già hay là lớn tuổi thì đến rất nhanh. Và mình chuẩn bị cho cả cái tâm thế để mình bước vào tuổi già. Và đặc biệt người Việt Nam cũng như là cái tỉnh Nghệ An mình thì là một trong những quốc gia, một trong những địa phương mà tuổi cao tuổi già đến rất là chóng vánh. Vì vậy mình hoàn toàn chủ động, nhưng mà làm gì thì làm, tuổi già cũng nhớ cho thế này, hoạt động gì thì hoạt động, nhưng mà nhớ trong điều là nhớ là tuổi già thì sống vui sống khỏe. Và vì vậy cho nên muốn được những cái điều đó thì mình phải có nhiều điều tích cực. Và vì vậy nếu mà sống vui sống khỏe thì sẽ dẫn đến sống hạnh phúc. Và khi mà sống hạnh phúc, sống vui, sống khỏe thì có điều kiện để đóng góp cho xã hội và thể hiện được vai trò của mình là tuổi cao gương sáng.
0: Vâng ạ. Và theo ông, tuổi già thì có thể là còn ở phía trước, nhưng mà cách chúng ta sẽ sống những cái năm tháng ấy lại được chuẩn bị từ hôm nay.
1: Vâng ạ, và chăm sóc sức khỏe, duy trì những cái mối quan hệ và chuẩn bị cái điều kiện sống và cả khả năng thích nghi với những đổi thay, không phải là nghĩ sớm về tuổi già mà đó chính là chủ động để khi tuổi già đến thì mỗi người vẫn có thể sống theo cách phù hợp với mình.
0: Vâng ạ, và một lần nữa thì cũng xin được cảm ơn ông Cao Đăng Vĩnh, Chủ tịch Hội Người Cao Tuổi tỉnh Nghệ An đã có những cái chia sẻ rất là thiết thực và ý nghĩa trong chương trình ngày hôm nay với cái câu chuyện của người cao tuổi.
1: Vâng thưa quý vị, rồi ai cũng sẽ già đi, nhưng tuổi già của mỗi người sẽ không giống nhau. Có người thì muốn sống trong một căn nhà quen thuộc, sáng mở cửa thì có thể gặp hàng xóm cũ. Có người lại muốn ở cùng với con cháu. Có người thì cần một môi trường để có người hỗ trợ thường xuyên.

0: Và cũng có người thì chỉ mong con đủ khỏe để có thể tự pha một ấm trà, đi bộ mỗi sáng và không phải nhờ con cháu quá nhiều.
1: Vâng, và không biết là Thu Hà đã nghĩ đến tuổi già của mình ở độ tuổi này chưa?
0: Vâng ạ, và bởi vì chương trình ngày hôm nay thì tự nhiên Thu Hà lại chợt nghĩ đến cái việc mà cái câu hỏi mà chị Thủy Linh vừa hỏi đúng không ạ? Tự nhiên nghĩ đến là không biết là sau này khi mà mình già thì sẽ như thế nào? Không biết là mình bây giờ, có lẽ là bây giờ bản thân Thu Hà cũng chưa nghĩ đến là mình sẽ ở trong viện dưỡng lão hay là ở cùng với con cháu đâu ạ.
1: Vâng, cá nhân thì Linh nếu như nghĩ đến tuổi già thì thực ra là cũng như là ông Cao Đông Vĩnh có chia sẻ lúc nãy, vì con trẻ mà cho nên là con thấy nó xa lắm.
0: Vâng, con thấy rất
1: nhưng
0: xa.
1: Nhưng mà vì qua cái chương trình ngày hôm nay, khi mà nghĩ đến tuổi già thì cá nhân tôi thì rất muốn sẽ có một cái lựa chọn, đó là một cái viện dưỡng lão giống như ông Cao Đông Vĩnh nói, là ngay để viện dưỡng lão và tối thì về nhà với con cháu.
0: Vâng.
1: Dù con trẻ nhưng mà tôi vẫn có cái suy nghĩ là mong muốn về cái tuổi già của mình sẽ như thế. Vâng, có lẽ vì thế mà chúng ta cũng nên có thêm những cái lựa chọn, bởi vì không có nghĩa đó là một cái mô hình mới sẽ thay thế cho nếp sống gia đình. Đó là để khi mà hoàn cảnh thay đổi thì người cao tuổi và gia đình cũng không bị đặt trước một cái lựa chọn duy nhất, đúng không ạ?
0: Vâng ạ, nhưng dù sống ở đâu có những cái điều tuổi già luôn cần, đó là sức khỏe được chăm sóc, một người để trò chuyện, cảm giác mình vẫn có ích, được tôn trọng và được yêu thương.
1: Và có lẽ là điều quan trọng nhất chúng ta có thể làm cho cha mẹ khi họ ra đi không phải là quyết định mọi thứ thay họ, mà là đủ gần để hỏi được bố mẹ muốn thế nào ạ.
0: Vâng, một câu hỏi nghe rất là đơn giản đúng không ạ? Nhưng mà đôi khi đó chính là cái sự tôn trọng sâu sắc nhất dành cho tuổi già.
1: Vâng ạ, và tới đây thì thời lượng dành cho chương trình Dòng chảy sự kiện ngày hôm nay với chủ đề Khi người cao tuổi có thêm lựa chọn cũng xin được khép lại. Cảm ơn quý vị khán thính giả đã đồng hành cùng với chúng tôi trên sóng FM tần số 99.6 MHz. Cảm ơn các khách mời đã tham gia và mang lại rất nhiều những thông tin ý nghĩa và thiết thực trong chương trình ngày hôm nay. Và trước khi nói lời chào tạm biệt với quý vị, mời quý vị sẽ cùng lắng nghe ca khúc Ông Bà Anh, một ca khúc rất ý nghĩa, và đây là một sáng tác của nhạc sĩ

0: câu lạc bộ văn nghệ dành cho người cao tuổi của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.
1: Kính chào quý thính giả và các cụ đang nghe chương trình câu lạc bộ văn nghệ dành cho người cao tuổi hôm nay của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An cùng với biên tập viên Thanh Xuân và Lê Mai.
2: Lê Mai cũng xin kính chúc quý vị một buổi phát thanh tràn đầy niềm vui, sự thư thái và an yên. Thưa các cụ, các ông, các bà, thời gian như dòng sông mài miết chảy trôi, vèo một cái bóng chiều đã ngả xuống đường quê. Nhưng với người cao tuổi, dẫu mái tóc có pha sương thì ngọn lửa nhiệt huyết, tâm hồn yêu đời và tình yêu nghệ thuật vẫn luôn nồng đượm.
1: Ngọn lửa ấy không chỉ thắp sáng cuộc sống riêng của mỗi người cao tuổi mà còn lan tỏa sưởi ấm nếp nhà, xóm làng và truyền hơi ấm cho thế hệ trẻ. Trong 30 phút của chương trình hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe những phần thơ đầm ấm tình người, tình quê và cùng hiểu về những nghệ nhân cao tuổi đang ngày đêm miệt mài gìn giữ, thắp sáng ngọn lửa dân ca ví dặm trên quê hương xứ Nghệ.
2: Thưa quý vị, hình ảnh bóng chiều ngả xuống đường quê luôn mang lại cho chúng ta nhiều chiêm nghiệm. Buổi chiều không phải là sự khép lại mà là lúc tĩnh lặng nhất để chất lọc những hương vị ngọt ngào nhất của đời người. Tuổi thọ dẫu cao nhưng lòng vẫn trẻ. Người cao tuổi chọn cho mình thú vui thơ ca bên chén trà để thấy lòng bình thản trước mọi sự thay đổi của thời gian. Mở đầu chương trình, mời các cụ cùng cảm nhận bài thơ Thắp lửa tuổi già qua những vần thơ giàu chất triết lý nhân sinh của cộng tác viên Cao Minh Thuyết. Nắng chiều xế bóng ngả đường quê, mái tóc pha sương dạ chẳng hề. Tuổi thọ dẫu cao lòng vẫn trẻ, thơ ca trà rượu ngát hương quê. Nối tiếp tre già măng mọc xanh, gieo mầm tri thức tỏa hoa cành. Lời hay ý đẹp khuyên con cháu giữ trọn nếp nhà sống nghĩa nhân. Tuổi cao chí khí chẳng phai mờ, gió mát trăng thanh dệt tiếng thơ, góp chút tình thương cùng xã hội, thắp lòng nhiệt huyết ấm ước mơ. Sống vui sống khỏe sống thanh cao, như cúc mùa thu ngát tỏa ngào. Thắp ngọn lửa hồng trong mắt trẻ, mãi là điểm tựa tựa vì sao.
1: Ngọn lửa hồng trong mắt trẻ, mãi là điểm tựa tựa vì sao. Thật đẹp với tâm thế của người cao tuổi. Bởi người cao tuổi cũng chính là chiếc cầu nối giữa quá khứ và hiện tại, dùng tri thức, kinh nghiệm và tấm lòng bao dung để nhắc nhở con cháu tiếp nối nguồn cảm xúc ấy, cũng với nhan đề Thắp lửa tuổi già. Một bài thơ khác cũng đưa chúng ta trở về với không gian thơ phú giản dị, nơi các cụ tìm thấy sự an nhiên giữa vườn hoa tình nghĩa. Mời quý các cụ cùng nghe.
2: Nắng ngả chiều tà dạ vẫn yên, tâm thanh trí sáng giữa đời riêng. Sớm vui thơ phú ươm mầm trí, chiều dạo vườn hoa nối sợi duyên. Giữ nếp nhà xưa truyền con cháu, nêu gương đức trọng xóm làng yên. Tuy rằng tóc bạc lòng thêm ấm, thắp ngọn lửa hồng tỏa ngát thiên. Tâm thanh trí sáng giữa đời riêng, một tâm thế thật tự tại của người cao tuổi. Điều mà các cụ mong mỏi nhất không phải là nhung lụa hay quyền quý, chẳng mang đến chuyện bạc tiền, mà chính là sự bình yên trong tâm hồn, niềm vui nhìn thấy con cháu khôn lớn trưởng thành,

viên Võ Văn Thoan qua bài thơ Tâm Tình Người Cao Tuổi đã thay lời rất nhiều cụ ông cụ bà để bộc bạch những ước nguyện vô cùng giản dị ấy trong bài thơ Tâm Tình Người Cao Tuổi. Tuổi già chẳng chuộng bạc tiền, chẳng mong quyền quý, chẳng phiền lo toan. Bạn tôi mảnh nắng xế chiều, vượt lên tuổi tác, khoe nhiều câu thơ. Cuộc đời thực, cuộc đời mơ, vàng thau chẳng lẫn, tin chờ dựng dây. Trai học giỏi, gái ngoan đây, nhận bằng tốt nghiệp, hây hây má hồng. Cháu con ríu rít bên ông, cả nhà đoàn tụ là không lo nào. Sáng nay nắng gặp mưa rào, trà ngon bạn cũ, hoa sao xuyến lòng. Thưa quý thính giả, niềm vui của tuổi già đôi khi chỉ là những mảnh nắng xế chiều đầm ấm như thế. Nhưng niềm vui không chỉ có bên chén trà cùng bạn hữu. Người cao tuổi hôm nay còn rất năng động và nhiệt huyết trong các phong trào ở địa phương. Cộng tác viên Võ Văn Thoan trong một bài thơ khác có tên Người Cao Tuổi Thành Vinh đã phác họa nên một bức tranh rộn rã bình minh. Ở đó, các bà, các mẹ, dù tuổi cao vẫn hăng hái tập dưỡng sinh, bách bộ, tung bóng và nhiệt thành tham gia Chủ Nhật Xanh làm đẹp phố phường. Kính mời quý các cụ cùng nghe bài thơ Người Cao Tuổi Thành Vinh. Hội người cao tuổi thành vinh, xóm làng rộn rã, bình minh đón chào. Phường thành vinh thật vui sao, các bà các mẹ tuổi cao quản gì. Dưỡng sinh bách bộ còn đi, chiều chiều tung bóng thua gì Nam Trung. Chủ nhật xanh góp sức cùng, trong sân ngoài ngõ tưng bừng ban mai. Dục con bảo cháu học bài, chăm ngoan trò giỏi, miệt mài hăng say. Gia đình văn hóa dựng xây, tấm gương phái yếu mỗi ngày thêm trang. Phát huy truyền thống vẻ vang, xứng danh ghi 8 chữ vàng Bác trao.

0: Thưa quý thính giả, trong cảm xúc về chủ đề thắp lửa tuổi già, cộng tác viên thân quen của chương trình là nhà thơ Hoàng Cẩm Thạch đã chia sẻ.
1: Trước đây người ta thường nói người già để chỉ những người cao tuổi. Hiện nay thì ngược lại, cụm từ người cao tuổi ngày càng được sử dụng nhiều hơn. Đó là cái tuổi nó đuổi xuân đi, và để phanh lại cái già nó tuột dốc, mỗi người sẽ có một cách phanh riêng. Trước hết phải có tinh thần lạc quan, giảm căng thẳng. Đây là thái độ sống điềm tĩnh, an nhiên, có suy nghĩ và hành động tích cực trước những tình huống, sự việc không mong muốn xảy ra trong cuộc sống hàng ngày. Biến nỗi buồn thành niềm vui, biến nguy thành an, và phải quên đi, quên tuổi tác, quên bệnh tật, quên nỗi buồn. Từ đó, dẫn dắt con người vào một bầu không khí luôn tươi mát và đầy cảm hứng. Khoa học đã chứng minh người sống lạc quan, trẻ trung hơn và sống lâu hơn. Ta hay nói là một nụ cười bằng 10 thang thuốc. Nhìn nhận mọi việc theo hướng tích cực, tha thứ, trân trọng từng khoảnh khắc, mỗi việc làm, mỗi hành động của một người và nhiều người. Duy trì kết nối xã hội, thường xuyên gặp gỡ bạn bè, tham gia câu lạc bộ hoặc quây quần bên con cháu, nuôi dưỡng sở thích cá nhân, trồng cây, nghe nhạc, đi dạo hoặc tập thiền. Đó là những bí quyết để kéo dài tuổi thọ. Người có suy nghĩ tích cực thường sống lâu hơn và ít mắc bệnh hơn tuổi già, đem lại tác phong nhanh nhẹn và suy nghĩ trẻ trung. Điều này một phần do tính cách, một phần nhiều do rèn luyện mà nên. Và theo tôi, người cao tuổi có tâm hồn trẻ trung luôn giữ được ngọn lửa đam mê. Sức mạnh của tâm hồn và niềm đam mê tuổi già, đó là cái chìa khóa quan trọng để giúp người cao tuổi nâng cao tuổi thọ và tận hưởng cuộc sống vui.

khỏe hạnh phúc, duy trì đam mê. Việc theo đuổi sở thích như âm nhạc, như hội họa, làm vườn, thể thao giúp họ kích thích trí não và tìm thấy niềm vui mỗi ngày. Dù tóc đã bạc, đôi chân không còn nhanh nhẹn, nhưng nhiều người cao tuổi chọn cách sống lạc quan để giữ tinh thần luôn tươi trẻ. Đó là tham gia đổi bóng, bóng chuyền, bóng hơi, rồi tập dưỡng sinh, rồi đội dân ca, dân vũ. Với tôi tham gia hội thơ. Hội thơ của phường Thành Vinh, hội thơ của tỉnh Nghệ An và hội thơ của Hội Văn học nghệ thuật các dân tộc Trung ương. Và để chứng minh cho người cao tuổi có tâm hồn trẻ trung, giữ được ngọn lửa đam mê, tôi xin đọc hai bài thơ. Một bài viết cho thiếu nhi, một bài viết cho tình yêu. Bài thứ nhất, Trăng Thu Vui Cùng Em. Trăng thu nơi biên giới, cùng chúng em hát ca. Ánh trăng xanh vời vợi, tỏa sáng khắp sân nhà. Trăng hòa theo nhịp trống, vui rước đèn ông sao. Bạn na cười nheo mắt, gió trên cành lao sao. Trái hồng thơm đôi má, ổi náo nức rừng xa. Chị Hằng nghiêng mái tóc, bưởi xinh chiếc được ngà. Chú biên phòng đứng gác, cho núi rừng bình yên. Quệ nhìn theo ngơ ngác, trăng vui cùng chúng em.

Bài thứ hai, người yêu từ kiếp trước. Người yêu từ kiếp trước, em giấu vào trang thơ, sợ người xưa biết được, giữ kín đến bây giờ. Tìm nhau hoài trong mơ, chuyện tình dài thế kỷ, gặp nhau cơn mộng mị, nhớ nhau oằn gió trăng. Như chuyện tình ngưu lang, khát khao tìm chức nữ, bắc cầu qua sông Ngân, vượt muôn trùng thác dữ. Tình yêu không phép thử, đi tận cùng nước non, trong mơ nguồn chớp bể, vầng trăng khuyết lại tròn. Xin cảm ơn.

Thật là những hình ảnh rạng rỡ và tràn đầy sức sống thưa quý vị. Sống vui, sống khỏe, sống có ích. Đó chính là tấm gương sáng nhất mà các cụ dành tặng cho con cháu. Và từ những bước chân rộn rã ngoài xã hội, các cụ lại trở về vun vén cho tổ ấm gia đình. Cộng tác viên Nguyễn Khánh Hà trong bài thơ Tổ ấm gia đình đã dệt nên những vần thơ đầy thân thương về mái nhà tứ đại đồng đường chung sống thuận hòa. Qua bao năm tháng gian nan, dẫu lưng còng, da mồi, tình nghĩa vợ chồng vẫn mặn mà, sắt son, đắp bồi cho nền nếp gia phong, tươi màu, đức, nhân, tâm, nhẫn. Kính mời quý vị cùng cảm nhận. Ta mừng vì đũa tròn đôi, bên nhau chồng vợ, ấm nồi cơm chung. Bao năm hạnh phúc đi cùng, cuộc đời nhà giáo thủy chung mặn mà. Bốn đời chung sống thuận hòa, tình thương san sẻ, có bà, có tôi. Tuổi cao, tóc bạc da mồi, lưng còng nặng gánh, đắp bồi tình thâm. Sống vui cuộc sống quây quần, bên con, bên cháu, nâng dần bước đi. Gia đình hạnh phúc diệu kỳ, thảnh thơi bao buổi, đường đi lối về. Giản đơn cuộc sống chân quê, tình phường nghĩa khối, say mê tháng ngày. Bữa ăn đầm ấm vui thay, bao nhiêu kỷ niệm tháng ngày bên nhau. Gia phong nề nếp tươi màu, đức nhân tâm nhẫn, trước sau vẹn tròn. Nhớ thời vượt suối lên non, càng say hạnh phúc, sắt son nghĩa tình. Qua đêm hướng ánh bình minh, gia đình hạnh phúc, bạn mình và thơ. Yêu thương độ lượng từng giờ, biết bao tình cảm mộng mơ giữa đời. Trung lưu cuộc sống thảnh thơi,

0: Thưa quý thính giả, niềm vui cá nhân, niềm hạnh phúc dưới mái nhà luôn hòa chung nhịp đập lớn của đất nước. Hướng tới đại hội lần thứ 7 của Hội Người Cao Tuổi, cụ Trần Đình Lưu, một hội viên đã ở tuổi 96 tại xóm Yên Mã, xã Bình Minh, tỉnh Nghệ An, đã gửi gắm ngọn lửa nhiệt huyết của thế hệ tóc bạc xương qua bài thơ chào mừng đại hội 7 của Hội Người Cao Tuổi. Tuổi già tâm trí chưa già mấy. Câu thơ như một lời khẳng định đầy tự hào về chí khí của người cao tuổi. Kính mời quý thính giả cùng nghe. Mười bảy triệu người đang ngóng trông nhiệm kỳ thứ 7 hội thành công, lấy chương đoàn kết làm tiêu chí, thắp sáng nêu gương ngọn đuốc trong, đột phá cùng dân xây tổ quốc, đồng tâm phát triển tựa thành đồng. Tuổi già tâm trí chưa già mấy, đại hội thành công, hội ước mong.
1: Thưa quý vị, xen giữa những vần thơ rộn rã về phong trào, về nề nếp, gia đình, người cao tuổi cũng là những người lưu giữ nhiều không gian hoài niệm nhất. Khi mùa thu đi qua, những gốc rạ sau mùa mang theo heo may và vệt khói sương vấn vít trên hàng tre xanh, tâm hồn người già lại tần ngần, nghe mùa đi qua. Bài thơ Nghe Mùa Thu Đi của tác giả Nguyễn Doãn Việt như một khoảng lặng đằm thắm đưa chúng ta về với những ký ức ngọt ngào và êm đềm của làng quê xứ Nghệ. Mời các cụ cùng lắng nghe. Đồng trơ gốc rạ sau mùa, thu đi qua những nhặt thưa bóng người. Vườn hồng ửng sắc vàng tươi, trận mưa sấp xòa cuối trời mây bay. Đôi chim chèo bèo ríu bầy, chừng như có chút heo may đã về. Con đường nhàn nhạt nắng đi, đôi tà áo biếc em về bâng khuâng. Thu gieo nỗi nhớ rùng rằng, để ta tần ngần bởi đâu. Ngoài đồng gió cứ qua mau, trong ta nỗi nhớ bạc màu thời gian. Mùa đi qua phía cuối làng, khói sương vấn vít trên hàng tre xanh. Chiều nghiêng xuống một khoảng thanh, bóng ai qua ngõ long lanh nét cười. Tần ngần chi nữa thu ơi, lòng ta như cánh chim vời gió mưa. Đồng trơ gốc rạ sau mùa, mang theo cả một khoảng trời thu đi.
0: Thưa quý thính giả, thưa các cụ, nếu như thơ ca là nơi gửi gắm tâm tư hoài niệm, thì những câu hát dân ca ví dặm lại chính là mạch nguồn văn hóa nuôi dưỡng tâm hồn bao thế hệ người dân xứ Nghệ.
1: Sau khi được UNESCO ghi danh là di sản văn hóa phi vật thể, đại diện của nhân loại, việc bảo tồn và phát huy giá trị dân ca ví dặm Nghệ Tĩnh ngày càng được chú trọng. Đáng mừng là di sản ấy đang hiện diện vô cùng sinh động trong đời sống nhân dân, qua các câu lạc bộ và những con người say mê trao truyền.
0: Một trong những tấm gương lặng lẽ nhưng bền bỉ ấy là nghệ nhân ưu tú Nguyễn Thị Hương, câu lạc bộ dân ca ví dặm xã Hưng Nguyên Nam. Hàng chục năm gắn bó với câu hát quê hương, bà miệt mài sưu tầm các làn điệu cổ, đồng thời sáng tác lời mới phù hợp với nhịp sống hôm nay. Từ năm 2012, khi câu lạc bộ dân ca ví dặm xã Hưng Tân được thành lập, bà đã cùng các thành viên kiên trì tìm gặp những người cao tuổi trong vùng để thu âm, ghi chép và phục dựng lại từng làn điệu cổ. Hơn 10 năm qua, bà cùng câu lạc bộ đã sưu tầm 15 tác phẩm dân gian và sáng tác mới hơn 40 tác phẩm về đề tài nông thôn mới, đời sống văn hóa. Năm 2019, bà vinh dự được Chủ tịch nước phong tặng danh hiệu nghệ nhân ưu tú. Ngay sau đây, kính mời quý thính giả cùng lắng nghe những chia sẻ của nghệ nhân ưu tú Nguyễn Thị Hương.
2: Đối với tôi thì dân ca ví dặm là một cái nguồn động viên rất lớn về tinh thần đối với bản thân và cũng như là

0: anh chị em trong câu lạc bộ dân ca Ví Dặm nói chung. Thì sinh ra và lớn lên tại cái mảnh đất có truyền thống văn hóa lâu đời, cho nên mọi người ở đấy cũng là rất là yêu dân ca Ví Dặm. Và bây giờ thì đã về hưu rồi, nhưng mà dân ca đối với tôi cũng là một cái niềm đam mê, là một cái nguồn là không thể thiếu được trong con người của tôi. Đấy là cái món ăn tinh thần không thể thiếu. Thì đối với tuổi già thì lại câu hát lời ca thì lại càng vui, khi nào cũng muốn hát, từ cái tiếng hát của mình đây cũng lôi kéo được tất cả mọi người cùng tham gia cùng hát cho vui. Và tôi nghĩ rằng là đấy là có một cái ý nghĩa về tinh thần rất là lớn trong cái đời sống sinh hoạt hàng ngày của tất cả chúng ta. Đối với người cao tuổi thì cái văn hóa tinh thần rất là có ý nghĩa, bởi vì là cái người cao tuổi thường thường là cũng không bận rộn công việc như cái người trẻ, bởi vì công việc của người cao tuổi thì nó nhẹ nhàng hơn, cất lên những cái lời ca tiếng hát làm cho vui cửa vui nhà, và cũng là sinh hoạt trong cộng đồng là càng càng ngày càng vui. Tối tối thì chúng tôi lại là tập dân vũ đấy, đi tập văn nghệ, là những cái hoạt động mà tôi thấy là người cao tuổi là rất là phấn khởi.
1: Thưa quý vị, câu hát dân ca Ví Dặm mộc mạc gần gũi, góp phần truyền tải những bài học làm người một cách nhẹ nhàng, dễ nhớ, dễ thấm, giúp người nghe, nhất là thế hệ trẻ, hiểu hơn về những chuẩn mực ứng xử tốt đẹp được cha ông gửi gắm qua dân ca. Những lời răn dạy gửi gắm trong câu hát không gói gọn ở cách ứng xử giữa cha mẹ và con cái, vợ chồng, mà còn đề cao sự thủy chung, nghĩa tình, bao dung và trách nhiệm của mỗi người trong việc vun đắp hạnh phúc gia đình. Giữa nhịp sống hiện đại, khi nhiều giá trị văn hóa truyền thống đứng trước nguy cơ bị lãng quên, sự bền bỉ của nghệ nhân ưu tú Nguyễn Thị Hương và rất nhiều nghệ nhân cao tuổi khác trên địa bàn tỉnh Nghệ An càng trở nên đáng quý, bởi họ không chỉ gìn giữ những câu ví dặm trong ký ức mà còn trao truyền một cách tự nhiên, bền bỉ để di sản ấy tiếp tục sống trong đời sống hôm nay. Bà Nguyễn Thị Kim Cúc, câu lạc bộ dân ca Ví Dặm Hương Việt chia sẻ thêm.
2: Đối với người cao tuổi, mục tiêu của cuộc sống là sống vui, sống khỏe. Đối với cô ấy, vốn có một chút năng khiếu về mặt văn hóa nghệ thuật. Cho nên là khi mà tâm hồn được thăng hoa là cô viết, có khi mới chỉ là một tứ thơ hay là soạn lời một làn điệu dân ca Ví Dặm. Thật sự vui khi thấy mình còn nhiệt huyết để lao động, để sáng tạo. Ít nhất thì cũng chống lão hóa về mặt trí tuệ. Cô sẽ đọc bài thơ có tựa đề là Hạnh Phúc. Ta lớn lên trong lời ru của mẹ, tấm vai trần cha nhễ nhại mồ hôi, lặn lội thân cò hạt lúa củ khoai, trắc trở đầy vơi biển đời cay nghiệt. Cha mẹ cho ta hình hài hồn cốt, trí tuệ bằng người, bằng chị, bằng em. Chồng con cho ta ngôi nhà ấm êm, hạnh phúc giản đơn như vầng trăng ngọn cỏ. Bàn phím cuộc người, tự ta điều khiển nó, trong đục bổng trầm, thái nghén phút thăng hoa. Máu mẹ ghen cha, kết tinh năm tháng, lắng lại phận đời, mến hạnh phúc trần gian.

0: các văn ngành đông thuần, các cấp hội vững vàng đi lên.
1: Thưa quý thính giả, vậy là 30 phút của chương trình câu lạc bộ văn nghệ dành cho người cao tuổi hôm nay trôi qua thật nhanh, như một khoảng trầm dịu ngọt giữa nhịp

0: sống hối hả. Những phần thơ đầm ấm tình đời cùng những câu hát ví dặm ân tình luôn là ngọn lửa thắp sáng tâm hồn của mỗi chúng ta. Mong rằng ngọn lửa nhiệt huyết, tình yêu cuộc sống trong mỗi cụ sẽ luôn tỏa sáng, làm ấm áp nếp nhà và mãi là điểm tựa tinh thần vững chãi, yêu thương cho con cháu. Cảm ơn quý vị đã luôn đồng hành với chương trình. Xin kính chào, tạm biệt.
1: Bây giờ là 9 giờ, mời quý vị và các bạn theo dõi tiếp những nội dung sẽ phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An ngày hôm nay. 9 giờ giới thiệu chương trình Bản tin sáng điểm báo, 9 giờ 10 chương trình tổng hợp tiếng Mông, 9 giờ 40 ca nhạc quốc tế, Abrina, Carpenter, sức hút của ngôi sao nhạc pop thế hệ mới, 10 giờ trực tiếp quán âm nhạc, những chuyến tàu mang tên quê hương. 11 giờ bản tin tài chính, 11 giờ 05 chuyên mục sức khỏe 365 ngày, 11 giờ 15 ca nhạc thiếu nhi trao nhau nụ cười, 11 giờ 30 chương trình thời sự Nghệ An, 12 giờ tiếp âm Đài Tiếng Nói Việt Nam.
2: Bản tin thời sự.
3: Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe bản tin của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Sau phần tin là mục điểm báo và thông tin thị trường. Trước hết là nội dung phần tin.
4: Tối qua tại sân vận động Vinh, tỉnh Nghệ An long trọng tổ chức khai mạc Đại hội Thể dục Thể thao tỉnh lần thứ 10 năm 2026. Dự lễ khai mạc có đại diện Cục Thể thao Việt Nam, Quân khu 4, đại biểu các tỉnh Quảng Trị, Hà Tĩnh, Thanh Hóa và thành phố Huế. Về phía tỉnh Nghệ An có đồng chí Nguyễn Khắc Thận, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, các đồng chí trong Ban Thường vụ tỉnh ủy, lãnh đạo Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân tỉnh cùng đại diện các sở ban ngành địa phương. Mở đầu lễ khai mạc là màn diễu hành biểu dương lực lượng với sự tham gia của 38 khối đại diện cho 130 xã phường, các cơ quan ban ngành đoàn thể, lực lượng vũ trang và đơn vị trên địa bàn tỉnh. Sự xuất hiện của các khối diễu hành đã tạo nên không khí sôi nổi, thể hiện tinh thần đoàn kết và sức mạnh của phong trào thể dục thể thao Nghệ An. Điểm nhấn của lễ khai mạc là nghi thức rước đuốc truyền thống. Vận động viên Nguyễn Trọng Dũng cùng 20 vận động viên tiêu biểu của tỉnh đã trang trọng rước ngọn đuốc vào lễ đài. Bí thư tỉnh ủy Nguyễn Khắc Thận thực hiện nghi thức thắp sáng đài lửa đại hội. Sau phần nghi lễ là màn đồng diễn và chương trình nghệ thuật với chủ đề Thể thao Nghệ An khát vọng vươn cao. Chương trình gồm 3 chương Mạch nguồn Lam Giang, Thể thao Nghệ An sức mạnh hội tụ và Khát vọng vươn cao Nghệ An tỏa sáng, tái hiện truyền thống sức mạnh đoàn kết và khát vọng phát triển của thể thao Nghệ An. Đại hội Thể dục Thể thao tỉnh Nghệ An lần thứ 10 năm 2026 tổ chức thi đấu 18 môn, đến nay đã hoàn thành 14 môn, 4 môn còn lại dự kiến hoàn thành đến hết ngày 30 tháng 9.
3: Tại đền Kiếp Bạc, thành phố Hải Phòng đã tổ chức khai hội mùa thu Côn Sơn Kiếp Bạc năm 2026 và công bố bộ nhận diện thương hiệu di sản thế giới quần thể Yên Tử Vĩnh Nghiêm Côn Sơn Kiếp Bạc. Đây là mùa hội đầu tiên sau khi quần thể được UNESCO ghi danh di sản văn hóa thế giới. Lễ hội diễn ra đến hết ngày 4 tháng 10 với nhiều hoạt động văn hóa, tín ngưỡng, nghệ thuật, trải nghiệm làng nghề, ẩm thực và quảng bá sản phẩm OCOP. Bộ nhận diện được Hải Phòng, Quảng Ninh và Bắc Ninh thống nhất sử dụng, tạo hình ảnh chung cho quần thể di sản liên vùng. Logo kết hợp hình ảnh hoa cúc, lá bồ đề và các giải lá cách điệu với 3 giá trị cốt lõi: trí tuệ, hòa hợp, lan tỏa. Dịp này Hải Phòng cũng tổ chức tưởng niệm 726 năm ngày mất Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn và 584 năm ngày mất anh hùng dân tộc, danh nhân văn hóa thế giới Nguyễn Trãi.
4: Tối qua ngày 26 tháng 9, tức 16 tháng 8 âm lịch, tại khu di tích quốc gia đặc biệt Đền Trần Thương, xã Trần Thương, tỉnh Ninh Bình, lễ hội truyền thống Đền Trần Thương tháng 8 năm Bính Ngọ 2026 chính thức khai mạc. Lễ hội được tổ chức tưởng niệm 726 năm ngày mất của quốc công tiết chế Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn, đồng thời thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn, giáo dục truyền thống yêu nước và tinh thần đoàn kết dân tộc. Đây cũng là dịp quảng bá các giá trị văn hóa lịch sử của Đền Trần Thương, góp phần phát triển du lịch tâm linh của địa phương. Sau nghi lễ khai hội, chương trình nghệ thuật Dấu Thiêng Muôn Đời Sáng Ngời Di Sản được tổ chức với 3 chương, tái hiện hào khí Đông A, tôn vinh không gian văn hóa Ninh Bình và khắc họa khát vọng phát triển trong thời kỳ mới.
3: Tính đến chiều ngày 26 tháng 9, trên phần mềm hệ thống thông tin đất đai tại địa phương VBD-LIS, kết quả xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai tỉnh Nghệ An đã đạt mốc 3 triệu thửa, đưa Nghệ An vượt lên vị trí thứ 2 trong 34 tỉnh thành về tiến độ thực hiện.

0: siêu. Theo thỏa thuận, Stella Farm được phép phát triển, sản xuất và cung ứng thuốc Xeneric chứa Palovic tại 129 quốc gia có thu nhập thấp và trung bình, tương đương khoảng 66% dân số thế giới. Palovic là thuốc kháng virus cúm đường uống, được sử dụng điều trị cúm và dùng một liều duy nhất theo chỉ định. Để đưa sản phẩm ra thị trường, Stella Farm vẫn phải hoàn tất các yêu cầu về nghiên cứu, chất lượng và đăng ký thuốc tại từng quốc gia. Đây là lần đầu tiên theo Stella Farm hợp tác với MPP sau các chương trình liên quan đến thuốc điều trị COVID-19. Qua đó, doanh nghiệp dược Việt Nam từng bước tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng thuốc thiết yếu toàn cầu.
1: Đội tuyển Việt Nam đã giành chiến thắng 1-0 trước Philippines trong trận ra quân bảng B FIFA Asian Cup 2026 diễn ra vào tối qua trên sân Sijalas Harupat, Indonesia. Đình Bắc ghi bàn thắng duy nhất ở phút thứ 25 sau pha phối hợp giữa Thành Long và Minh Hoàng. Bàn thắng giúp Việt Nam vượt lên trong thế trận khá giằng co. Sang hiệp 2, Philippines liên tục gây sức ép. Thủ môn Patrick Lê Giang có nhiều pha cứu thua, nhưng khi hai đội chủ nhà đưa bóng vào lưới đều không được công nhận sau khi trọng tài tham khảo VAR. Sorson cũng phải rời sân ở phút 60 do chấn thương. Việt Nam bảo toàn tỷ số 1-0, giành trọn 3 điểm trong ngày ra quân trước khi gặp Thái Lan vào ngày 29 tháng 9.
2: Mục điểm báo.
0: Sau 20 năm, xuất khẩu gỗ Việt Nam tăng hơn 57 lần. Hiện Việt Nam hiện là một trong những nước xuất khẩu gỗ và nội thất lớn của thế giới, đứng đầu Đông Nam Á và thứ hai châu Á. Tuy nhiên, phần lớn doanh nghiệp vẫn chủ yếu sản xuất theo thiết kế và yêu cầu của đối tác, tức là mô hình OEM. Trong khi đó, các mô hình ODM gắn với sản xuất với thiết kế và OPM phát triển thương hiệu riêng chưa tương xứng với năng lực sản xuất. Bài viết ngành gỗ đã đến lúc bước ra khỏi mắt xích cuối trên báo Công Thương, dẫn lời các chuyên gia cho rằng quyết định thị trường vẫn nằm ở phía đối tác, giá trị doanh nghiệp Việt Nam giữ lại trong chuỗi cung ứng sẽ bị giới hạn. Do đó, ngành gỗ được khuyến nghị không chỉ đa dạng hóa thị trường mà còn nâng năng lực thiết kế, xây dựng thương hiệu, dự báo nhu cầu và tăng hiện diện trực tiếp tại các thị trường.
1: Hàng Việt có lợi thế về tri thức bản địa, bản sắc văn hóa lại phù hợp nhu cầu tiêu dùng xanh, cần được phát huy để vươn xa trên thị trường. Các chuyên gia cho rằng mục tiêu cuối cùng không chỉ là tăng lượng sản phẩm xuất khẩu mà là tăng mức độ tham gia thực chất của doanh nghiệp Việt Nam vào chuỗi giá trị quốc tế, nâng phần giá trị và lợi nhuận giữ lại trong nước. Khi lợi thế bản địa được đặt trên nền tảng tiêu chuẩn quốc tế và được hỗ trợ bởi hệ sinh thái xúc tiến thương mại phù hợp, sản vật vùng cao có thể vừa mở rộng xuất khẩu, vừa trở thành nguồn sinh kế bền vững. Nội dung được báo Hà Nội Mới đề cập trong bài viết với tiêu đề "Biến lợi thế bản địa để hàng Việt vươn xa".
0: Từ festival đến thương hiệu văn hóa thủ đô là bài viết trên báo Đại Đoàn Kết. Tác giả cho biết, trong tuần qua, Hà Nội liên tiếp diễn ra Festival Thăng Long Hà Nội năm 2026 và Hà Nội Festival 2026 với nhiều hoạt động nghệ thuật đa dạng thu hút công chúng, nghệ sĩ trong nước và quốc tế. Từ không gian di sản đến những giai điệu ra đương đại, các sự kiện cho thấy Hà Nội đang từng bước chuyển hóa lợi thế văn hóa thành những sản phẩm có sức hút. Từ những sự kiện chỉ diễn ra trong vài ngày, mục tiêu lớn hơn là hình thành một đời sống văn hóa sôi động quanh năm, nơi di sản được tiếp nối bằng sáng tạo, nghệ thuật quốc tế tìm thấy không gian giao lưu và du khách có thêm lý do để lựa chọn Hà Nội.
1: Phụ huynh vẫn băn khoăn với quý trường quý lớp là tiêu đề bài viết trên báo Sài Gòn Giải Phóng. Bài báo nêu thực tế ở nhiều trường học cho thấy, do nhập nhem giữa khoản thu hỗ trợ hoạt động của ban đại diện và tài trợ hợp pháp cho nhà trường, khiến hiệu trưởng dè dặt trong việc tiếp nhận các khoản đóng góp. Do đó, điều quan trọng không phải là có hay không, mà cần một hành lang pháp lý tốt, phải đạt được hai mục tiêu cùng lúc, đủ chặt chẽ để ngăn ngừa lạm thu, nhưng cùng đủ rõ và đủ thông thoáng để khuyến khích các đóng góp tự nguyện hợp pháp vì sự phát triển của học sinh.
3: Thông tin thị trường trong ngày.
0: Thị trường ô tô Việt Nam tháng 9 ghi nhận hàng loạt chương trình ưu đãi tập trung ở nhóm SUV và crossover đô thị với mức hỗ trợ từ vài chục đến hơn 300 triệu đồng. Toyota lần đầu dẫn trong năm hỗ trợ 50% lệ phí trước bạ cho Corolla Cross, tương đương khoảng 41 đến 43,5 triệu đồng. Yaris Cross được hỗ trợ tương đương 100% lệ phí trước bạ với bản Hybrid, trong khi Mitsubishi X-Force cũng được hỗ trợ tương đương 100% lệ phí trước bạ. Honda HR-V được giảm trực tiếp 50 triệu đồng, Mazda CX-30 và CX-3 giảm lần lượt tối đa 47 và 35 triệu đồng. Đáng chú ý, Subaru Crosstrek Vin 2024 được giảm tới

0: 329 triệu đồng, trong khi xe Vin 2025 giảm tối đa 269 triệu đồng. Một số mẫu xe của Trung Quốc như Zexco Z5, Omoda C5 cũng được giảm từ vài chục đến 150 triệu đồng. MG CS Vin 2025 còn được một số đại lý giảm khoảng 140 đến 150 triệu đồng, đưa giá xuống từ 378 triệu đồng.
1: Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin 9 giờ của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Chịu trách nhiệm nội dung Trần Minh Ngọc, tổ chức sản xuất Hoa Mơ, biên tập An Duyên. Phát thanh viên Phương Huyền, Đức Anh cùng kỹ thuật viên Hải Viễn, Thu Hiền thực hiện. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.
2: Đã nói do xã Tông Chùa Lù Mông sống đã xã xử tia số đua Nghệ An.
3: Đã nói do xã Tông Chùa Lù Mông sống đã xã xử tia số đua Nghệ An.
4: Nhà rồng cho ta lấy trong những chiếc đinh trà phong dư chấm lòng mặt tiết chùa rồng xuyên đồng nọ bê tàu trò lò xin chi nhà trầu sồng đã xó sự thiết số đua Nghệ An hôm nọ ý chủng phong dư chấm lòng mặt tiết chùa ok nọ bê muôn đồng cây xó sự do xa tự liệu cá nọ tuần gì nó chào sở sáu mà một đã chỉ họ tiền cho bê si cho sạc âm nông tỏ cái lưu sĩ hở chơi cua thiết cỡ đi xe chữ dị tì lâu Trần Văn Đông nhó trò hồ xa đô lương tư chia xe lâu dư tê triệt đề nhó trò hồ chém bòn tàu do lúc cổ xuất tăng lần đài đo trò lúc cổ tận nọ tư bỏ tàu hai tìa dư tàu cư dư tôn trề thiết cho tàu tê nhuận xua tê nó tư sai dậy lúc họp phía ủ khứ nó khứ hầu mua danh đợi dư ý tha trạ à chỉ có lúc cổ cho lâu mới dư cư thiết dư tên trề sai chùa tì lâu Trần Văn Đông nhó trò tợ xa đô lương mua lúa cổ của cho là một bon tàu lý lúa cổ nò do lúa họ phía chỉnh tránh đồn tải cho là một bon tàu bỏ vừa hú xì đầu tê chết đề chạy lúa họ phía trở qua thiết say chủ tê đề cỏ khu tê tê cư tên chạy tê cỏ lo lo rộng xóm mùa mò chỉ từ mùa có kế sầu xia tì lâu Trần Văn Đông nhân trò hổ lũ rõ năm sân o xa đô lương tình nghệ an thả cờ chế cờ tí xuyên được pha cho thiệt thiệt sự tỏ can tờ nhỏ trồng được cái cờ tiền được Israel trở nên được ý sống sâu chế cụ tư bấu rồng cho trồng được pha cho chế chế sự trở đi sẽ trừ dị chiến được lợi bỏ tóc hai tìa có ua chế ý lý nọ mua khỏi kế sổ xế trà chế cụ tư xá tư dự trồ xế tàu ốc bí sống nọ lúc ổn được cụ nữ tư hậu tồn đầu giặc cùng xí trở thiết đầu tư mua khỏi kế là một xí ba ta xin nọ tì lộ đông tư xị khó liên tờ dị lũ trên bòn tàu trên tranh do lúc ổn tận nọ tư tàu xí ba nhá trộn tờ cho bà bờ có kế ua ý giả cho chua tê thiết tù thiết say chùa cho tờ ý tê chỉ tê cho trộn tư dù tiết cư tê trở liên tờ cho xị khó lúc ổn tận nọ ba tê khủng nọ tê có dầu trộn tiết cư tên trề tương kỳ tà liên tàu nợ kế xí nhìa trở ý giả thọ ủ trên tranh đồn tài có kế nợ tiết cư tên trề của linh lo lo rồng xí ba lúc ổn tận nọ mua có kế sầu tà ly tì lâu Trần Văn Đông nhỏ trò hổ lũ rõ năm sớm o xã đô lương tỉnh Nghệ An họ trò thản gì cho ủa dù tàu dù thiết tròn tờ mua tì rau nấu lên tờ trần bỏ tàu hơi tỉa có nói do ít khó kế tàu xí ba hậu trò khua chùa lũ xí hợp ta xin nọ nhỏ trò trẻ miền Trung vì do lên tờ có kế sâu do tròn tờ nọ của lên mua có kế sổ xia nhỏ trò hổ tết chờ ta xin nọ bê tư mua nhỏ trò sổ khua chùa thiết tam trò trừ sĩ hổ tết chờ ta xin nọ chế bê tư mua tòn tàu dạ khổng mua trừ sĩ thiết tổng mua cú chỉ do mua có kế sổ xia trầu và trẻ sư lúc có nợ nọ chỉnh chia hậu lự của trầu cho nên tàu dị nhau trồng đợi tha trả ta xin nọ ti lộ đông tứ cổng tề rồng do trầu cho dị đợi tha trả thiên gì do trồng tờ thiên niệm chỉ biết sanh đi xét chữ gì là một tù thiên cho dù còn mua có kế sổ trù khó có mua không muốn tàu đùa bò trần thị hà nhau trầu hồ sát đô lương tinh nghệ án bù bầu
5: so với các loài cá với các loài ốc thì thấy cái ốc này là nó
4: mua hải tròn tàu giản chế xít dở chế kỹ du cư nọ tứ bỏ tàu để cho cưng tàu nọ nữ lo là rồng bỏ tàu theo lý sư chế có tu sấy chùa rồng chế có tứ lò mù mua tàu cho lò mù mua dùng gì tuần xin tàu bỏ chú thị hồng nó cho hồ sát đô lương tinh Nghệ An hoặc thạc kia du cư li nọ cha linh tàu ít lúc sống lợi bỏ tàu thì tết khổng nọ tranh tranh đồn tài do tên như xua do tròn tàu chắn tàu giả y giả tên như do tề bỏ tàu hay tiề khó nọ cú chỉ nhua hành có nó tiếp bỏ tao tiền xuống nu mua tà ra lên tàu đuốc còn đợt nọ hậu nho trò hậu đố lương cú chỉ do chuột cỏ đợt phan chế cả nó kể hậu trợ đi chế trừ dịu chia xứ kế u li nò tức một họ kế sầu xia chảo bim bom trong nhiệt chỉ bề sành lòn đợt kế lòng tù thiết say chùa đầu linh đầu tê nhia tê chừng xí chợ đùa chợ mua nhia lúa cỏ nò tức tàu xì nhá trâu cho bà đê uột chìm văn tàu lò của lên tàu xài trâu cho linh đầu dị lòng dây cạn lòng kế hậu. Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An nhục khổ một lúc họp phía trò chài cho là mùa tròn đầu xe thiệt sự thế tiêu trung thông cho tê trở yếu hốt chùa bầu sai chùa có tích khổng môn kỳ chia cho trò chống ọt xe bê châu muốn chia trò đê ọt xe bầu tù trì. Lúc họp phiên tận nọ cú dễ lúc họp phía tộc bí thiết đã tôn đọc khó kê đã kính chế cả nọ kê hậu nhất hậu tha trạng tỉnh Nghệ An trên tránh luận tài trên xe hải tiện yếu lúc họp phía giống mùa môi danh cho trò đọc khó kê tù xe thiệt sự một to.
3: Liên đại tế ám mê sở thầu cho trụ tài trị nọ, tế lâu hoàn văn chung phát trẻ nhó trổ rõ vạn xuân, hậu xa giấy xuân, tương kỳ kinh cho trọng tạo của kế trả lý cầu khai tả. Sự địa bản cho trọng tạo của tế lâu phát trẻ giờ, cũng mua tổng tàu dịp bếp sẵn sở đại quốc lý doanh nghiệp sở đại tàu cổng tề, dù lý trả cờ trua thiết cờ đồ bếp sẵn sở đại quả.
4: Tế lâu hoàn văn chung nhó trổ lưu rõ vạn xuân xa giấy xuân, tình nghệ án bù bầu.
3: Tổng tế cú cú bỏ tàu tiền cho các trí nọ cú trình bộ lưu trà. Tiền sĩ thảo bí kia tua thiết các trí hoạt tàu rộng lợi, chạy cú hỏa tàu nhiên đùa. Dính ra trong tàu trọ cổng tên ra trong tàu xa thiết, liên tàu tàu giải tế bằng thiết tế chú ý chia. Cho tất trả và cho chế là chế sự, tình nhắn tức tàu sách chùa cho các trí chùa lì trà gà trua gà gà tàu bế chị, sĩ bát trọng cho tuổi xa của biệt tha, cho sáng cho trọng tàu khó kế quả nọ tàu trả lên tật, dì chào trọng lúc trẻ của hậu lửa cho tuổi xa. Sự tế kế sái chuồn cho trọng tế sống tinh tổng, lo xin cho trọng tế khó kế của tế các trí nhó trọng tàu ta trạng tổng xìa. Nó thì ấy chùa sĩ bác ở trùa tế khó khó trộn bên sẵn sở đại của tế khổng sĩ mùa.
4: Giờ Nguyễn Văn Đường, thầy cho hợp tác xã nông nghiệp, tù thiết sái chùa, trôi dê thanh mai, hồ xa bích hậu, tỉnh Nghệ An, hài nọ.
3: Lời của trộn bế thì dù lý cho cổ tổ rong ruộng, kia liên tờ bùa trao dùa, lo xin là tứ tử bệnh sái chùa của tổ rong. Thầu trắp phá thì lì bỏ tàu tìa, giữa chủ ở tàu sông thì lì một tổng kỳ.
6: Cái kéo thì cái giá trị...
4: Chuyên dính tờ giờ Phản Đức Quang lử thơ cho Ủy ban Nhân dân Hồ Sa Nghĩa Hành tỉnh Nghệ An Pù Pò.
6: Thu nhập đối với ba con.
3: Tổng kỳ của mua trong tổng kéo trong áo chế định của tàu sẽ lên tờ nâng gầu trô bé cho phần bùa. Sai tờ tìa cụ tàu xía thịa. Dính tờ sẽ bắt đầu nửa dịp bê sẵn sẽ ra các xía của nông của hậu cho chúng trong tổng. Lúc có quản chế cho chỉ là trẻ sử cho sống tổng tư gia liền tại tuổi giả sĩ, dù khi thấy chùa đã trộn tại Nghệ An mù cho trộn tộc hạ sẽ chờ. Chỉ hiện tại tư bỏ tàu tiền cho cổng mua giải thích chờ nhớ trộn Nghệ An, cú hữu ăn tàu đùa. Do trộn ý ta trả bộ cho sống trong tổng chỉ là trẻ sử, tàu liền tại trâu trầu ra trọc phình bùa khá vừa tàu của mùa dân. Chỉ hiện tại cho doanh nghiệp là trở đầu tư bỏ tàu tiền khi gọt đà cho tên chỉ là trẻ sử, sĩ bác cho lộc của cọt chùa thì có cọt.
4: Giờ Nguyễn Sĩ Hải thơ cho Bơ sai chuẩn được tuột sao của số thạc các trí sống con Nghệ An thạc kia.
7: Theo quy định hưởng công ty á, từ nay đến năm.
3: Trả lời cho kế tròn tại tuột xa cho sống ngõ chế biết châu. Duyên chế cỡ tàu lên tờ block của chế tấn mù trồn tờ dị của chế tấn cho các trí ý chí. Sai tờ tiết tờ trả nhó trầu tỉnh dùa sai chùa cỡ tàu cho tế các trí cho trầu sống ngõ chế biết châu. Nó quý ế khó sĩ bán tờ trầu trầu cho tuột xa. Còn lỡ học khí tàu trà, dây tới chùa của cho tế các trí chùa cỡ trầu tuột xa đùa. Qua kê linh đạo có kế cổng tệ chỉ khó tứ bỏ tàu tìa giấy trùa chia nhó trầu Nghệ An dọc khí xỉn tàu lúc dự án tốt xo. Vì linh đạo cho trầu kế cổng tệ trùa cỏ cỏ trầu cho thuật xa, lo xe khí xỉn cho trùa ý ta trả kế vốn nông vào hậu, dỗ bác trầu ta trả thật gán cỏ mua tàu trả trị chia. Cho trầu ta xỉn nọ, kế vua thiết khí xỉn tàu tích khổng cho chế ra chế sư các trí bù lưu bù lăng đo thiết đá cơn cỏ.
4: Thả trầu bí ba tú sầu mộng, giờ Vũ Ngọc Sơn. Lử thơ cho Ủy ban Nhân dân xã Giấy Xuân tỉnh Nghệ An họ bù bầu.
3: Bé thứ chỉ con tàu lúc có một cái báo trẻ sư cho chỉ là trẻ sư tàu cho liền tàu ớt chi hệt tạ. Sẽ ở nó, do trò niệm dì bé sẵn sở đảo nhó trò tỉnh, tứ bộ trò liền tàu cái lũ bé cho báo sĩ bá trò niệm dì bé sẵn, sư liền cây nông dùa chỉ là trẻ sư lấy ở tên báo bò nhó trò chỉ là trẻ sư tí trị. Cổng trò trò cho bù lưu, ta chỉ nó nghe án thức bỏ tàu tìa cho khó thức bỏ lăng mua tầng thầu lúc doanh nghiệp sở đảo tàu cổng tè khí trà, tu muốn cho trầu trẻ hướng bóng Nghệ An. Cháu nó thái cho nhó trầu tỉnh, lợi tàu sách chuẩn tàu ta trà cho chỉ là trẻ sư cho trôn chua, nhó trầu Nghệ An dù đi trả cỏ xảy mũi dân trô khó khó.
4: Giờ Nguyễn Viết Trung, tuổi thơ Ủy ban Nhân dân tờ Sa Mường Ham, tỉnh Nghệ An, họ thả.
3: Trong liên tập biết sự sách chùa dù lý trả cỏ rong trong hồ tình, cho xa dù chủ tố mua rẻ liên tập bộ tờ mùn hế tà, lì bế thả trả kế cho. Hai tàu tìa dù lý trả tàu lúc cầu cho dễ là diễn sự có số bờ chùa thiết cỏ cỏ.
4: Xuân xin tờ bò Võ Thị Minh Sinh lựa thơ cho tỉnh ủy Nghệ An, Bù Bò Lì Nò.
8: Chúng ta không làm riêng lẻ, mà chúng ta nên có phối hợp với nhau trong bảy xã của chúng ta.
3: Bế cụ trí ở tìa, yếu hãy khó mình dễ sư, mà tròn cho trọng thần cha lúc xa. Chia sẻ để kế cho chỉ là chia sử trở lý phía sư. Lò xì kế tàu xí bác cổng tề trô cho nền chỉ biết sẵn sở đạo. Đầu tư bộ trò cho doanh nghiệp bỏ lớn mua tổ kế nghỉ bằng, lò xì ua cả trô tiết có cò trở đồ xí hở giá tổng tế tuần họ. Lúc lâu lử, quả khi thiết kế cho chỉ là chia sử tàu cổng tề quả kế, đầu tư ấy trùa một chia xí bác đồ nền chỉ biết sẵn sở đạo cho chỉ là chia sử. Có mua tàu kẻ sáu tour thiết cầu cờ đồ bên sẵn sở đạo. Sĩ bác đồ nền dịp bên sẵn từ Nghệ An còn chơi một tour thiết đế đà.
4: Tỉnh Nghệ An tư thẳng đó luôn chiến lũ do trọng đợi cho trung tâm y tế nhà trọng thả trả. Lúc họ phía nọ, linh đạo trọng lúc trung tâm y tế nhà trọng đợi thả trả, chia trọng đợi kỳ bác bần đợi trung tâm y tế tạ xin nọ. Muốn chia ủy lý trả, đợi giáo thiệu công sự có nữ trơ, tiệ sĩ trang dị đi sẽ trừ dị khó mó cộng với danh. Đầu tiên luôn chiến lũ của tàu thả do trọng đợi họ kế tàu pháp bành, thiết trở của xây chủ lý trả, do trọng đợi họ kế lông bầu, đợi kiểu công sự xí ba có cho nên một dân trẻ, tôi muốn cho trọng trẻ khó mó, hậu xa. Nhỏ trò hữu trí khó mó hướng sơn sạt Tân An, một chi thu nọ trần sái chùa thiê tù quân rùa ca mó trọng nghĩa bê sành su thờ. Cụ chỉ do cho cử khó mó dẫn được lúc hồ công sự tàu ua tả lì trần trí tà rò khó kế nhua, nó do trọng nợ đế xế trừ dị thiê tàu trụ sĩ ba nhỏ trọng thịnh xế cọ một trình tìa. Nói dẫy lúc họ phía cho nọ quân rùa ca mó nhỏ trọng cho cơ sở do tàu trụ một kế bỏ cho thiê tàu phá bệnh nhỏ trọng nợ trung tâm y tế hậu thả trả. Điều dưỡng Phan Văn Trung thơ cho chế khó mò Hương Sơn xa Tân Nam tỉnh Nghệ An Pú Bò.
9: Để mà thực hiện hỗ trợ cho y tế xã thì chúng tôi vẫn thấy cái hình thực như thế này, như hiện tại á, là rất phù hợp.
4: Lúc xế xã Hải Tỉa, trung tâm y tế nhà trọng đợi Tân Kỳ, nữ do tàu trụ Ua Lý Ninh Hô Tạ Sĩ Nọ, mua tàu kế trở của Sai Chùa, mua kế tàu Sĩ Ba, nợ khó kế của công sự, liên tàu thề dỗ của công sự mua danh đùa nọ. Trợ lý kế bò trung tâm y tế nhà trọng tạo thả trả do sai chùa thả trả lọ đã hành do trọng tạo lúc họ phía do tàu trụ phía thiết chất của sai chùa do trọng tạo kế công sự nợ kế quân ruột cam mò nhà trọng cho trạm y tế hồ phường. Do trọng y sẽ trừ dị lúc cầu nò chất của thiết sai chùa lọ đùa tiệt sĩ khó kế của nhưng chỉ dâm dị. Chỉ muốn nên là một dầu. Vì linh tờ kế quân ruột cam mò nhà trọng tê rì do ta xin nò do tàu trụ mua tàu kế sĩ bác cọ dầu trọng cho tin hành. Đâu linh tờ do tàu trụ sái chùa kế quân ruột cam mò do lúc họ phía ba kế nhà trọng tận chờ của linh trả cọ chành thiê tả do lời hậu. Bò Nguyễn Thị Hòa, lự thơ cho phá phá chỗ kế va hùa nhà trọng tờ xa Tân Kỳ họ thả.
10: Thực hiện cái chính quyền địa phương hai cấp thì đối với ngành y tế của cấp xã thì hiện nay đang
4: do hai tỉa khó thở say chùa nhót đê thở của say chùa do tàu trụ mua kế cổng tê rông có do thở khó trình tránh đồn tài tê thầu của mua ca mót trừ sĩ mà trận trí tài rất khó kính nhua y lung dưới lụt giờ tàu trò thầu linh đợ kế lòng một sĩ ba trầu cho tin anh trầu chế khó mò do trò thiết quân chùa ca mò say chùa đã do trầu nghĩa gì bê xanh do lúc họ phía tả do lý lò linh đợ y tu bê xanh thầu tô quân chùa ca mò nhớ trầu lý tỉa ý rồng đợt nọ do lũ lụt hậu lự tả do linh đầu nhỏ trầu cho cơ sở chỉ linh đầu khó kế ốm một tránh tiền đợt trạm y tế do tàu chủ mua cho tin anh cọ dầu ba chúa mại tê cọ dòng gầu quân ruột cam mò cử khó mò Lê Thị Phan Anh thơ cho chế khó mò Lang Thành Giai Lạc tỉnh Nghệ An họ thả nọ
11: liên quan đến trang thiết bị thì phải liên quan đến con người là ví dụ là bên
4: khó nhốt ồn tài do tin anh thiết xuất trái giả quân ruột cam mò đợt trạm y tế ta chỉ nọ dụ lý cha cọ dầu là một quân chủ ca mò tàu tăng trọn nhiệt gì bê sảnh trở lúc sinh hở nhỏ lên tờ y chồng mỗi y rồi vì do lý kế tàu pháp bành đua cho trung tâm y tế nhỏ trọng thả trả nó chỉ dẫy luôn chia lũ của xa đời giữa tàu hải sư dù ôi trà cỏ mua cho cử khó mò cỏ dầu nhỏ trọng cho trí khó mò xuất thân này tờ thả trả tôi một công sự nhỏ trọng được khó chờ y dạy cho xa thả nó trọng bê bá tu sầu xó xử cử khó mò Nguyễn Viết Xuân lự thơ cho trung tâm y tế Tân Kỳ họ hải
12: tách biệt hai cái riêng về khối khám
4: cho trâu cho nọ quân ruột cam mo có muốn đi xét chữ gì xét đùa là một công sự nhỏ trò cho trẻ khó mọ đa khoa. Đua linh tờ, giữa sai tôi một cho trò cho xa ở công sự nhỏ trò cho huyện cu. Giữa tàu chủ mơ kế công sự tàu Sipa đã bờ quân rùa ca mò, tù thiết sai chuột đã rò trò nghĩa dịp bê sành. Kế phá bệnh nhỏ trò cho trung tâm y tế hậu tha trả, nửa dụ ổ cỏ trợ đùa, tỉa si, họ kế dụ tràn dí kế công sự quân rùa ca mò có mùi danh đùa. Cú linh đạo khó kế một tranh tia tổng phúc bỏ hai tia lúc có đợt nỏ pha bảnh cú chỉ do cho trọng khó kế tỷ cho trọng cho tin anh sẽ chủ tới cứu cung sự sư nền dịp bê sảnh sát đờ do tàu trụ côn chùa ca mò cõi dùng dịch tràn đợ cho trăm y tế đau linh đạo khó kế của cho nỏ cho nên muốn đi sẽ trừ dị rồng dân trề do tàu trụ mua cõi chống tra thiết tránh giò vì linh đạo luôn chế lũ tranh tranh nôn tài đợp bơ côn chùa ca mò nhà trọng cơ sở do bỏ phự đã do trọng nền dịp bê sảnh tránh thiết dùng dị nôn tài. Chùa giới lưu sĩ hở lưu sư nhỏ trọng đợt tha trả quỳnh lưu tư mua linh đời xa chỗ trí tủ tin anh mua mong bờ hổ mua xa chỗ o tủ tin anh nhỏ trọng hổ quỳnh bằng nó tư do khó kế ủy ở tàu bò cho hổ thịnh xia vía tiệt tha trả rên đu hìa nhỏ trọng chế nút tù tầng đợt bê tha trả nghĩa an nọ mua ca mò trừ sĩ y dạng ca mong bờ yếu tia xia tùa cọ tàu ca mò chỉ nút của dì lưu dì lì khoa nhật đời hổ trí khó mò đa khoa quỳnh lưu tư giải tàu trong linh tàu tù ủa mong bờ tù khó có ủi cho to hải một chiếc của tù tin anh nhỏ tròn đợi quanh bảng hậu xa quanh anh hậu mua trâu tù tin anh trừ sĩ mua mò ôm bờ tả do lên nhà giữa xa tôi một trò hậu chế khẩu mò thịt xia po phản thị sử nhỏ tròn lúc rõ ý xa quanh bảng quanh anh Nghệ An hay lý nọ chỉ lý no chỉ lý ôm bờ sư nay chế tranh lý tranh quán châu tê lò dân cơ trị tàu chế tỏ cá bế tánh tờ cho tôi trọng đợi nọ chuẩn dinh tờ cứ khó mò Hồ Thị Nguyệt thơ cho chế khó mò nhiệt đời chế khó mò đa khoa Quỳnh Lưu Nghệ An Pú Bò
13: khâm sau cá chuyện lên tuyên trên
4: tụ ủa mua mò tờ tàu một xa trong chế khó mò thành xia lò vì hết tiền nữ chi li uẩn bờ nhà hàng chi li tranh thiết chi li trả lở có cái mua mò uẩn bờ li nò do tàu chủ xa một trong thành xia gọi tránh mà thế do chỉ mua cái bột chua trong tủ này mua mò tờ cụ chỉ do sống nọ sư quỳnh bảng hồ xa quỳnh anh tứ môn tàu rầu bỏ hai điểm mua mò bảo trừ sĩ kia trò sống ót xe nền cầu mua linh đạo ót buộc trò chậu trò tủ tiến hành mua mò ông bảo cái mua mò ông bảo trừ sĩ lý sư hợp ta sĩ nọ dễ có cái gió sơ do thầu tư lọc cụ chỉ bầu do trọng đợi cái mua mò nọ có ủa gió sơ đồn tài do nịa chỉ bê sành sao đầu chỉ tàu bầu chua chua tùa tê ca mò trừ sĩ y ạ tê dùng mò bảo tê bò Nguyễn Thị Thảo y tá hồ lú rõ y quỳnh bảng sang quỳnh anh tỉnh Nghệ An thà đi nọ. Bê sảnh sau đó chỉ nhót chế lở, dù một trò hỏi lưu chế chế chỉ hậu chai lở. Ở bên nung nọ vì tiền tu lò na hành, do trò bên nọ chế tê đê nhót tròn tờ tê bà trò đê đọc hỏi thờ lò của linh tảnh giống chỉ linh đê kề. Bò Hồ Thị Hiền thơ cho chế khó mò hồ quỳnh bằng quỳnh anh Nghệ An thà kìa. Do hai tia có chỉ tránh pha để có chỉ bỏ phự tàu hút chùa rồng chỉ chế hú si nhót trong đó khó thở chia tánh đề chê giống chi là một đề tề uống bằng tề y tế nhót hú rê ro tước khuôn tùa tia si cho nó là chỉ tàu mua kế bỏ do linh tàu thì mua kế ca món bờ là trừ sĩ vì do giống tỏ ta si nó do lúc si hợi chanh đô na nhót trong đó thay trản tận đô kia kế lòng mụ ua tê nhua tua đọc trái giả sĩ tờ trực sĩ trung tế cho thông trọng đề tả ra linh tàu vì linh tàu có kế dông dị đoàn tài đợi một cam mong bậc trực sĩ mà do dông tế tề tả ra linh tàu của trò dông chồng quân tế luôn chế lũ nọ do trò lúc họp hia bá bờ do tàu trụ trang dị thì công sự khôn tùa cọ bê sạnh sẽ ở lông phố tàu bó phự hút chùa cọ rồng cọ dông chỉ xong thật kể thì chỉ một cam mong bậc trực sĩ cử khó mò Trần Bá Hường thơ cho ba bơ sấy chuột trí khó mò HIVIRS nợ trung tâm y tế Quỳnh Lưu Nghệ An thạ.
14: Thực ra tế là cái nhận thức của người dân cũng chưa được chú trọng về công tác phòng chống.
4: Tàn trò cho nên mua mò nhá trọng tờ thạ trả Quỳnh Lưu do trọng ta xin nọ mua xa chỗ trí tủ tin anh. Hậu kia trò Quỳnh Bảng mua xa chỗ o tủ tin anh. Khó tránh tia đời nền chí bê sành. Chỉ tàu bỏ do trọng bỏ phử hút chỗ cọ rồng. Chỉ tàu chúa tế đê tê chỉ tàu tù vắt trẻ hú xì. Chị ua trâu giống đê kê, thầu giống đê kê đau lở chê, giống là một tọ trâu tin anh thêm mùa mò. Vì lý tờ, kế yêu tàu trục khôn tùa trâu bê sảnh, cọ sở đường ca xia do trịnh chanh. chủ sĩ kể cả mong vợ ta xin nọ nhớ trọng tợ tha trạng tu hiệu chế cổ tế hậu tình Nghệ An luôn chế lũ do tổ chủ bỏ phử hứa chùa

0: 提发者的各护士，专职的些注意地台感冒到年纪变性，一路好撇个草木感冒病是几多种呢？nhỏ trâu cỏ trâu chỉnh hú tua tần đơn nghệ an do lúc họ phe tàu sông nhỏ trâu cho thắt chặt hậu tình luôn chế lụt tàu trò mua tàu kế sĩ ba trâu nghệ chỉ bê xanh nhỏ trâu thắt chặt to xía uẩn chỉ kế bùa chùa cô linh tử mua tàu kế sĩ ba trâu nghệ chỉ bê xanh chỉ khó đuổi tê và trẻ một nhỏ trâu có chờ chia thiết thắt chặt đi nhá của cọ sông kế bùa chùa nghị quyết giải chùa hội đồng nhân dân hậu tình nghệ an từ dậy lúc họ phe tàu trò thiết xả tên nón tử nhỏ trâu ba bờ
1: sông trai thiết chẳng sắp lờ đời cũng do khó của số lăng hải tiề do tu na tàu bóc của thầu lò đồ bay sang sẽ đào chạy núp bóng nhà anh tàu sông thầu lò liên tàu của cho vác cho chạy tới tàu của chia do đồ khó kế của bay sang sẽ đào bỏ để nhát đi của số của rọc của sờ xếp của tàu chỉ bay sang lấy cho tàu bóc khó xếp chờ khó trắng tiề bỏ tàu tiề cháu nọ thằng xe sẽ đào cú giống mua tàu sau kế sĩ bá đồ này thì bay sang bóng cho trồn tàu lũ dự án sự tiề tàu bóc để nhát đi của đó rồi có kế của tàu sấy chùa nhóc lì ta chỉ nò kéo cống sự cờ tua cờ cờ đồ bê sằng chạy núp bóng nghệ án chẳng chín tàu còn nhua vì tàu hải ra đồ bê sằng ý gì ý lúa trẻ của tàu cua do tan trò dụ tiện năng vì tàu của thầu của tàu vắt trẻ đây của ta cua do còn nhua cơn gào trừ gì thiết bỏ tàu khỏi trăng xì núp xé xà lúa trồng lên thu sòng áo trên nền gốc lau hồi đông nhân dân hồ tỉnh nghệ án của trần gây lùn nhóc trộn tờ gian giải chua trong ngõ chính đình gục lầu tức tàu trò dâu kế sĩ bá của vách trời cờ chúa cờ cờ đồ bên sảng sở trời nhó trầu ta trả vô tình nhãn trong ngõ chính đình gục lầu do trời sống ở thế phía châu
0: dì linh tàu thia giờ lữ văn hương nhó trầu lũ rõ xúc cầu hồ xã yên hòa tỉnh nghệ an hay gì nọ
1: trò linh tàu cái luồn giải chua cháu thấy năng tàu giải do kế ba sử do cho vách trời giỏ nhẹ lời do trâu để nhãn đi của trong ta là vách trời trong khỏi thể khỏi chờ chỉ mua chờ nho lợ đầu về bên sảnh sở trời khó xe chờ dú trụ tàu sấy chùa cọ mua cho nhóc chua cọ đầu gì nên dịp bên sảnh sự bệnh mua tàu cho nọ thằng xe sở trời ship bát chờ quần tê lì tê hậu kế tàu ship bát trận cái lùn tơ ó khó nọ sự tiề cọ mua cho nhóc chờ chua cọ đầu bên sảnh lời do nè dịp bên sảnh sở trời tàu tuột trư tàu bát liền tơ ý dịp lót châu triệu nhia mù trong tơ ó bùa trí châu triệu nhia trừ sáng tàu gì cọ của tàu trẻ là nho là một trâu tiết khỏi chờ trôi tiết cọ liền tờ óp của trí trâu tự nhiên tờ
0: bò lô kim ngân thợ cho nợ bờ say sủa xoài nên chờ hội đồng nhân dân tỉnh Nghệ An thả
2: nghị quyết 09 hội đồng nhân dân tỉnh được ban hành năm 2024 là một trong những cái nội dung thực hiện cái quyết định 590 của Thủ tướng Chính phủ năm 2022 thì ý nghĩa của nghị quyết 09 trong hai năm qua đã thể hiện rất rõ.
1: Cái lùn giải chua nhót tròn tờ hồi đồng nhân dân hồ tỉnh tàu trò đồ trong ngõ dưới nửa lầu chọn chiếc lù trần trắng một trò lên tờ ra lù của trí của châu chầu trong ngõ dưới đỉnh của o tờ thủ tướng chính phủ nói do chọn chiếc lù trần trắng ra lùn giải chua trò ó lối sầm của trò rau kề sĩ bá cỏ mua chờ nhó chờ chua khờ khờ đồ bê sẵng do đó ta chỉ nò rau kề tàu sĩ bá đồ bê sẵng do lên tờ báo châu triệu một trò trí châu ý bùa là xin tàu cân cầu dân tờ ốc của trường triệu trâu chó gì bê sẵn sở đạo còn lỡ trẻ vai trẻ trẻ trẻ thơ là nhóc trâu tê khỏi chào trua thơ có khó có mua chào của nó và hầu trua khỏi trâu lân năng tọn tê bơ lô thị phi tê rầu trần quần tròn trôn trọng giả giả trịp lo hầu lúc xia vì thế xong rau lọt để nhá đi của lúc trẻ giá của sơ cân cầu của lì chống lên bê sẵn sai tàu tiếp tục quan niệm tờ do trâu ta xỉ nọ tàu là nhóc trâu trẻ chia bò phí dân trần tròn trống do trâu nút xếp bế trong ở dưới nền một trâu nhóc trâu tại bờ rau kẹp lâu lúc lì lộc ở tết trẻ nò tứ tàu tiền nợ riêng nò chọn gần như tàu bá cho óp của trí châu triệu nha khó tuổi trư trở lên tận cây luồn giấy chua khổ đội nhân dân khổ tình sai tàu tiền tài chỉ nò bò phí va trẻ cu là nhóc trua thiết khảo khó mua chợ
0: bò lô thị phi nhóc trâu lúa rõ xúc tụ xa mị lì tỉnh Nghệ An bù bầu
3: khi xây nhà xong là nhà được cùng hỗ trợ 250 triệu là hỗ trợ
1: thợ của lúc trên nó tiề tàu bán lòn tàu tuổi trưa ốc buổi trưa cho tự nhiên tàu lúc ly tàu khẩu vắt trẻ của tàu trẻ còn nó ở trong tàu thiết rồng xia hàng do đồ cho nó thằng xia sợ trở qua là tàu ba chỉ mua chỉ vừa rồng xia cha của nó lợi tàu khác thì có là đây chồng ngõ trên ngủ trí là tàu sa mi lý tới một liền óc của nàng cầu chi bê rằng và trẻ trâu nhát trâu của tan trò gì chào trâu gì bê rằng

0: sau đó va chè bỏ lò ít bỏ tại gì trâu để của để nhà xài tàu tiền trót đầu cho va chè bỏ chai trả nhà của tàu bò tàu chè xài xa tới một trào liên tập lóc khởi trào chia rõ chia cho sáng bỏ liên tập ít bỏ tại gì quản tàu quản tàu chùa tàu lò nhỏ trót chúng tàu ít bỏ phèn bỏ tên nhà sĩ ba đầu bê sẵn sau đó dầu xa sòng xài tàu tiền gì cho gì bê sẵn sau đó tàu xài tên cái ba
1: bỏ lô thịt tha nhau trộn lúa rọ súp tụ sa mì lý tinh nghệ an hai lý nọ
2: nhà tôi là dự kiến để làm xong là gần 400 triệu
0: cú lúa trẻ chạy tới rồi giống qua tiề rẻ đến tận block 1 triệu sai to tiề tới cái ship bán tận nọ sẹo thau chạy đây nhá đi của ta đủ lu lì lợ chạy dân chỉ mua lần từ tua bán qua lì để muốn thấy tua tập pe block lúa lì sao đó cả sỉ nọ thiệt lì của tàu rủ rủ sai đó tiền do giáo linh tờ cha cho gì cho phèn bùa tôi tiền lợ chúa minh chỉ nhiều xeo tổ trưng kỳ lò tàu ba giáo linh tờ ó bùa chỉ cho trưởng nhẹ tờ khác của đây nhất đi của tàu sông rạn tê ta nội tỉnh giữ một linh tờ block bùa gì cho gì bên sẵn giữa trời tàu trẻ tây chào chia tàu linh tờ cây lùn giấy chùa qua cái nó cho bên sẵn tàu xiên nghệ an sai tàu tiền ta tàu tỉnh giữ một lý bùa phèn bùa tàu giải tây cái ba tờ này thì bên sẵn sau đó lấy cho tổ trư xin lên tàu tứ một tàu phát tàu chế độ bên sang tàu lên tàu bên dưới lù hai sát trộn tàu khó kế khó là do của cả tàu lúc chế chua tiết cả khó vì lên tàu phẳng tàu cho nó tới cho xa ra do chủ tàu xí phá của cha cả chua tàu lên tàu xa chào dì cho bình bùa tê va chế
1: giờ Lương Văn Bảy thờ tọ ủy ban nhân dân xa Mỹ Lý tỉnh Nghệ An tháp thìa
3: đến nay xa và các cái hộ gia đình đã đăng ký thì theo tinh thần nghị quyết 09
0: do tài sĩ no chế xa thiết cho gì bên sẵn sở đời của lăng tàu sĩ bá thiếu hoạt trận cây luồn dạy chua xin tờ tức khí sĩ tôi một do trốn này chỉ bên sẵn sẽ rõ tàu khá dỗ đi chờ cỏ tàu tê chế rong chế chua là nho sơ sang trận chế luồn tờ nói với khó lo khó trận chăng sĩ bá tại ra muốn nông kỳ tôi cho tàu bên sẵn của cho vá chế bìa để nhắn đi của nạn đê tàu chế nho lý tài sĩ no tàu ta trả của tàu xe này chỉ bên sẵn sở đời muốn phát triển nho chua sai tàu tiề do đời tới khó kể nhua tiệt si cú xá tàu cho tí năng của tua vai và chế cọ sai đi sai tàu rồi bê xăng nhót tàu cho kỳ tua phá rồi bê xăng to xia vì hiện tại hơn rất rối rủa cái trận cây luồn giấy chua nhót tàu khó kể quần nọ cho dự án du đi chờ cọ sòng tiết tàu khó cọ xin tàu sĩ phá đời tới khó kể nhua thiên cho tàu sau kế giải kế bán tại địa chỉ bê xăng sơ ra
1: đi lâu Lữ Văn Hương nhót tàu lú rõ xuất khẩu xã Yên Hòa tỉnh Nghệ An Pú Bầu
4: ủy quyền nhân dân xã Yên Hòa thông báo thông tin nói cho là hỗ trợ cho
0: nhà chỉ biết rằng sở đời cho chế của bó ta là do đánh nhát tả đu lù trên thế chỉ tỏa chỉ là nhỏ đi lợi ta chỉ no chế lỡ tao dài bận do linh đã óp của chế châu điện nha tàu ý kỳ đỡ lỡ lộ của vào chế cả nho thia họ lò dài cứ dài ti sở đời tàu xếp ba của tàu chế chuộc khó khó
1: chuẩn xin tờ giờ lô khám đính nhất trong lúc rõ là xa lượng minh tinh ở An Hải
5: cũng không thể tả được cái cảm giác như nào nhưng mà đến bây giờ
0: chỉ một khởi tư của Yêu Hải tàu tất ta hầu lúc xé lì vì ai tiền ý lúc xong là một thầu là gõ nhiệt chí cho cháu ta chỉ no chẳng dài tới cái ba hồ tổ trư tổ trò ba chế sư có cái rong xé nó dân chỉ bỏ cá thì Yêu Hải thì trả thầu hoặc trong tàu cho đồ trồng phứ tổ trư chắp là ta chỉ nói ta trả tàu riêng tàu gì liền gì bên sẵn sợ trả sự tiền nhót đồ khỏi diệt khỏi chờ tàu bó đi nhát đi của là thứ họ tàu là quá trẻ nho chưa sáng đoàn tài mà cho trọn tại tây á quần ông hậu ta chỉ nói phe sẵn sợ trả chỉ tàu mua phe sử chỉ tàu mua á cho là quần ông họ
1: bò lô kim ngân thợ cho bờ sấy sủa hành trời hội đồng nhân dân tỉnh Nghệ An thà đi nọ
6: trong cái thực hiện chính quyền hai cấp hiện nay thì trực tiếp là chính quyền cấp xã phải tiếp tục là ra soát lại cái việc đã đưa vào
0: qua trở lên đợt sau kế của nhóm trộn tờ ó thành tỉnh thiết xa tàu ship bá kế cổng tề sắp phải gọi trua khó khó trở lên phiên sự tê á chờ nho khó thiết ó tờ no tê á khó tư tàu trẻ là của trò chia là do tiền chỉ tàu sự do gì nên thì biết rằng sau đây do chủ tàu trẻ do tiền trai tàu bó để nhắn đi của là một nhóm trộn tê chờ gọi trua thiết khó khó tê á tờ no sấy chùa khó tư do chờ nho khó tư của no họ thấy óc tua nó mà do sấy chùa cho tròn tờ nhiệt gì bên sẵn sở đời tàu dài tới cái ba cỏ tua thiết cỏ của phát quần trì là do trở nên tờ cái lũ trí của cho chọn thủ tướng chính phủ liên tờ thi giống một tộc họ kế thiệt cỏ tua thiết cỏ trò bổ nông nghiệp thiên môi trường và tao thì cho trò tin nhắn đi của số nú số của muôn tàu khỏi nhúa cơn cầu cho trò bé sẵn to xia cùng chiến tàu giả nhúa chập lòng vì nên tàu cho trò khó kế do trà nhớ trò trồng phứ tuổi trư xí bát cho trò này dịp bé sẵn hai nên chơi to xia chẳng cái luận giải chua tàu hội đúng nhất dân hậu tình lấy cho chủ tàu say chùa chẳng nhớ chả chua trò bé sẵn tàu lên tàu xí bát của chua khó khó đầu lún năng thì anh chị gì cái quán nào của họ bỏ hưởng tôi để chờ tết giả à trò chạy nút bóng của chùa thiết khảo khảo.
1: Ý trọng phong dư cho nông hóa tiết chùa lúc xí hậu trẻ trụ bên tù xa tông chùa xa số lùng mong nọ tàu ta là một lờ. Lưu rau bế họ trò lò sinh trí đùa, của dễ lì thân cả sở nọ cá nhá rồng, thiêu trong tàu nên nhọc khuẩn rau của bế sắc ánh nông, đầu lò.
7: Vừa rồi là chương trình tổng hợp tiếng Mông. Tiếp theo, mời quý vị và các bạn cùng nghe chương trình ca nhạc quốc tế.

0: chương trình ca nhạc quốc tế.
1: Xin chào quý vị và các bạn đang đến với chương trình ca nhạc quốc tế. Nếu phải chọn một trong những gương mặt tiêu biểu cho sự chuyển động của nhạc pop những năm gần đây thì Sabrina Carpenter chắc chắn là cái tên khó có thể bỏ qua. Từ một cô gái được biết đến qua những bộ phim dành cho tuổi teen, Sabrina đã có một hành trình khá dài trước khi thực sự tìm thấy màu sắc riêng trong âm nhạc. Và điều thú vị là sức hút của Sabrina Carpenter không đến từ một công thức quá phức tạp, đó là những giai điệu pop bắt tai, một chút disco, một chút country, cách viết lời thông minh, tinh nghịch và đôi khi đầy châm biếm. Và đó cũng là câu chuyện mà chúng ta cùng khám phá trong chương trình ngày hôm nay, Sabrina Carpenter, sức hút của ngôi sao nhạc pop thế hệ mới. Mở đầu sẽ là ca khúc gần như đã thay đổi hoàn toàn vị thế của Sabrina trên bản đồ nhạc pop thế giới. Ra mắt năm 2024, Espresso sở hữu một giai điệu vui tươi nhẹ nhàng cùng câu hát đầy tự tin về sức hấp dẫn của một cô gái trong tình yêu. Ca khúc nhanh chóng lan rộng trên các nền tảng nghe nhạc và mạng xã hội, trở thành một trong những bản hit lớn nhất sự nghiệp của Sabrina. Một ly espresso thường khiến cho người ta tỉnh táo, còn espresso của Sabrina Carpenter lại khiến cho cả thế giới bắt đầu chú ý đến cô. Mời quý vị và các bạn cùng thưởng thức.

Nếu Espresso mở cánh cửa đưa Sabrina Carpenter đến với lượng khán giả rộng lớn hơn, thì những ca khúc sau đó cho thấy thành công ấy hoàn toàn không phải là một khoảnh khắc may mắn. Một trong những điểm dễ nhận ra nhất ở Sabrina là cô rất biết cách biến những chuyện không vui trong tình yêu thành những câu chuyện thú vị. Please, Please, Please là một ví dụ. Trong ca khúc này, cô gái gần như đang cầu xin người mình yêu. Xin anh đừng làm điều gì ngớ ngẩn khiến em phải xấu hổ vì đã lựa chọn anh. Một tình huống rất đời thường được Sabrina kể bằng sự hài hước, nhưng phía sau đó vẫn là tâm trạng của một cô gái đang lo lắng cho mối quan hệ của mình. Ca khúc này sau đó trở thành ca khúc đầu tiên của Sabrina Carpenter, vươn lên vị trí số 1 của Billboard Hot 100, một cột mốc quan trọng đưa cô từ một ngôi sao đang lên trở thành một trong những cái tên đáng chú ý.

Có một điều khá thú vị trong hành trình của Sabrina Carpenter. Cô không nổi tiếng chỉ sau một đêm. Trước Espresso, Sabrina đã có nhiều năm hoạt động nghệ thuật và phát hành nhiều album, nhưng phải đến Shorts and Sweets, khán giả mới thực sự nhìn thấy một Sabrina Carpenter có bản sắc rất rõ ràng. Ở đó có sự nữ tính nhưng không yếu đuối, quyến rũ nhưng luôn đi kèm với một chút hài hước, và đặc biệt là khả năng tự dễu chính những rắc rối trong chuyện tình cảm của mình. Shorts and Sweets sau đó mang về cho Sabrina Grammy 2025 ở hạng mục Best Pop Vocal Album. Nhưng thay vì tận hưởng thành công quá lâu, Sabrina đã nhanh chóng bước sang trường tiếp theo. Năm 2025, cô giới thiệu Man Child, ca khúc mở đường cho album Man's Best Friend. Ngay từ tên bài hát, có lẽ nhiều người đã đoán được lần này Sabrina muốn nói về ai. Một người đàn ông đã trưởng thành về tuổi tác nhưng đôi khi cách hành xử vẫn giống như một cậu bé. Sabrina biến thất vọng ấy thành một bản pop mang hơi hướng country, vui nhộn và đầy châm biếm. Man Child cũng tạo thêm một dấu mốc đặc biệt khi trở thành ca khúc đầu tiên của cô ra mắt ngay ở vị trí số 1 Billboard Hot 100.

Trong 12 ca khúc của Man Best Friend, Sabrina tiếp tục kể về tình yêu, những lần thất vọng và những mối quan hệ chẳng đi đến đâu. Nhưng cảm xúc đã có thêm nhiều lớp hơn. Album tiếp tục được đề cử Album of the Year và Best Pop Vocal tại Grammy 2016, trong khi Man Chai xuất hiện trong các đề cử Record of the Year và Song of the Year. Và một ca khúc khác cũng rất đáng chú ý trong album đó là Tears. Tears mang hơi hướng disco giàu năng lượng và vẫn giữ được nét hài hước đặc trưng của Sabrina. Nhưng lần này điều khiến cô rung động lại chẳng phải là điều quá xa vời. Đôi khi sức hấp dẫn của một người đàn ông chỉ đơn giản bắt đầu từ việc anh ta biết cư xử tử tế, biết quan tâm và có trách nhiệm. Một quan niệm tình yêu rất hiện đại được đặt trong lớp áo disco mang màu sắc hoài cổ. Mời quý vị và các bạn cùng đến với ca khúc Tears.

Quý vị và các bạn thân mến, có thể thấy Sabrina Carpenter đang xây dựng một thế giới pop rất riêng. Cô không cố gắng trở thành một diva với những màn phô diễn giọng hát quá lớn. Thứ mà Sabrina tạo ra là một hình ảnh dễ nhận diện, nữ tính hài hước, tự tin, đôi khi nghịch ngợp và đặc biệt biết cách biến trải nghiệm của chính mình thành những câu hát mà người trẻ có thể tìm thấy mình trong đó. Nhưng trước khi khép lại chương trình hôm nay, chúng ta sẽ trở về với Short and Sweet và một trong những ca khúc thể hiện rất rõ sự hấp dẫn của Sabrina Carpenter. Test, một bản pop rock giàu năng lượng, sắc sảo và không thiếu những câu hát khiêu khích đầy tinh nghịch. Cũng giống như nhiều ca khúc thành công khác của Sabrina, phía sau câu chuyện tình cảm là thái độ của một cô gái hiểu rất rõ giá trị và sức hấp dẫn của mình. Và có lẽ đó cũng chính là một phần câu trả lời cho câu hỏi vì sao mà Sabrina Carpenter lại trở thành một trong những ngôi sao pop nổi bật của thế hệ mới. Nhưng bây giờ mời quý vị và các bạn cùng thưởng thức Test.

0: Quý vị và các bạn vừa cùng các nhạc quốc tế đi qua 5 ca khúc trong hành trình âm nhạc của Sabrina Carpenter. Có những nghệ sĩ tìm thấy thành công rất sớm, cũng có những người cần nhiều năm để tìm được đúng âm thanh, hình ảnh và đúng thời điểm của mình. Sabrina Carpenter thuộc về câu chuyện thứ hai. Từ một nghệ sĩ trẻ, từng bước tìm chỗ đứng, cô tạo nên một chuỗi bản hit toàn cầu, giành Grammy và tiếp tục mở rộng sức ảnh hưởng trong văn hóa đại chúng. Nhưng điều khiến Sabrina đáng chú ý hơn cả có lẽ vẫn là việc cô đã tìm được tiếng nói riêng trong một thế giới pop vốn luôn có rất nhiều ngôi sao cạnh tranh sự chú ý. Cảm ơn quý vị và các bạn đã đồng hành cùng các nhà quốc tế ngày hôm nay. Duy Anh xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại mọi người trong chương trình lần sau.
1: Quán âm nhạc.
0: Quán âm nhạc.
2: Quỳnh Nga và Ngọc Trâm rất vui được gặp lại quý vị trong chương trình Quán âm nhạc ngày hôm nay. Chương trình đang được phát trực tiếp trên sóng FM tần số 99,6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An từ khung giờ 10 giờ đến 11 giờ Chủ nhật hàng tuần.
3: Thưa quý vị, với chủ đề chương trình ngày hôm nay, những chuyến tàu mang tên quê hương, Ngọc Trâm nghĩ rằng là chúng ta sẽ cùng nhau đi đến không chỉ những chuyến tàu đi qua núi, qua biển, qua những miền đất, mà còn có cả những chuyến tàu đi qua thời gian để mang theo ký ức từ thế này đến thế khác.
2: Ký ức về những chuyến tàu, ký ức về những âm thanh tưởng như rất quen thuộc, và phía sau đó có thể là cả một câu chuyện về những cuộc gặp gỡ, những cuộc chia xa, những năm tháng đã đi qua và những con người đã gửi lại tuổi trẻ của mình trên hành trình ấy.
3: Chúng ta có thể hiểu là mỗi chuyến tàu không chỉ đưa con người từ một nơi này đến một nơi khác, đúng không chị Quỳnh Nga?
2: Ừ.
3: Có những chuyến tàu thì mang theo nỗi nhớ của người ở lại, mang theo niềm mong đợi của người ra đi. Có những chuyến tàu thì đi qua núi, qua những cung đường từng in dấu đạn bom. Có những chuyến tàu thì vượt biển trong đêm, âm thầm mang theo sứ mệnh đặc biệt. Hay cũng có những chuyến tàu chở theo niềm tin yêu và hy vọng cho những con người, những miền đất mới.
2: Có lẽ vì thế, khi nghĩ về quê hương, chúng ta đôi khi không chỉ nghĩ về một miền đất. Quê hương còn hiện diện trong những con đường ta từng đi, trong tiếng còi tàu vọng qua núi, trong một sân ga có người đứng đợi. Và trong âm nhạc thì những chuyến đi ấy đã trở thành những giai điệu có sức sống thật đặc biệt.
3: Chương trình Quán âm nhạc ngày hôm nay sẽ mang đến cho quý vị một hành trình như thế với chủ đề Những chuyến tàu mang tên quê hương. Và trong hành trình ấy thì âm nhạc sẽ là những sân ga, mỗi ca khúc mở ra một câu chuyện để chúng ta gặp lại những con người đã từng sống, từng yêu, từng lao động và chiến đấu trong những năm tháng đặc biệt của đất nước.
2: Và chúng ta sẽ bắt đầu một chuyến tàu trên đường ray, một chuyến tàu đi qua đèo Hải Vân, nơi tiếng còi tàu năm nào đã đánh thức trong lòng người nhạc sĩ một câu chuyện về tình yêu, sự hy sinh và nỗi nhớ, để rồi từ câu chuyện ấy một ca khúc ra đời và gần nửa thế kỷ sau vẫn được nhiều thế hệ người nghe yêu mến.
3: Vâng ạ, và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với bài hát Tàu Anh Qua Núi, một sáng tác của cố nhạc sĩ Phan Lạc Hoa, để lắng nghe câu chuyện từ một chuyến tàu, một hồi còi, một chuyện tình xúc động mà âm nhạc đã lưu giữ lại một phần ký ức ấy để đi cùng năm tháng. Mời quý vị cùng bước lên đoàn tàu đầu tiên của hành trình ngày hôm nay, Tàu Anh Qua Núi, sáng tác Phan Lạc Hoa qua tiếng hát của nghệ sĩ nhân dân Thanh Hoa.

0: Vâng, thưa quý vị, bài hát Tàu Anh Qua Núi là ca khúc kinh điển của nền âm nhạc cách mạng Việt Nam và ca khúc có sức sống vô cùng lâu bền trên những chuyến tàu từ Bắc vào Nam. Cứ hễ đến đoạn đi qua đèo Hải Vân, tiếng nhạc Tàu Anh Qua Núi lại vang lên đầy xa diết tự hào và hứng khởi. Đi dọc Việt Nam theo bánh con tàu quay, qua đèo Hải Vân mây bay đỉnh núi. Nhớ khi xưa qua đèo qua suối, mà lòng anh mơ tàu qua núi cao.
1: Bài hát thì ra đời vào năm 1977, đến nay thì đã gần 5 thập kỷ, nhưng vẫn được đông đảo khán giả đón nghe và được nhiều thế hệ ca sĩ trình diễn như Anh Thơ, Trọng Tấn, Thu Minh hay là Hòa Minzy. Và mỗi ca sĩ thì lại trình diễn theo một bản phối, phong cách khác nhau từ trữ tình, bán cổ điển cho đến những tiết tấu remix vui nhộn.
0: Tuy bài hát thì được nhiều ca sĩ danh tiếng ở mọi thế hệ thể hiện, nhưng mà trong ký ức của đông đảo quần chúng thì Tàu Anh Qua Núi vẫn gắn liền với tên tuổi của nghệ sĩ nhân dân Thanh Hoa. Và bà cũng là vợ của tác giả bài hát, cũng là người thể hiện ca khúc đầu tiên và mãi đến bây giờ thì vẫn đóng đinh tên tuổi với ca khúc nổi tiếng này.
1: Đúng rồi ạ, và thật sự đây là ca khúc đóng đinh tên tuổi của nghệ sĩ nhân dân Thanh Hoa. Bà thu âm Tàu Anh Qua Núi lần đầu tiên vào năm 1979, nhưng mà bản thu năm 1981 tại Đài Tiếng Nói Việt Nam mới trở thành kinh điển.
0: Và quý vị ạ, ca khúc vô cùng quen thuộc này đằng sau nó là cả một câu chuyện cảm động và thấm đẫm nước mắt mà Quỳnh Nga nghĩ rằng các thế hệ văn nghệ sĩ đều biết, nhưng mà các bạn trẻ hôm nay thì không nhiều người biết. Ấy là trên chuyến tàu năm ấy, hai vợ chồng nhạc sĩ Phan Lạc Hoa và nghệ sĩ nhân dân Thanh Hoa vào Nam công tác. Đó là một hành trình vất vả, bởi cứ đến một ga lại phải đợi 3 đến 4 tiếng mới được đi tiếp. Và khi đi đến đèo Hải Vân thì người trưởng tàu tên Quý bỗng kéo một hồi còi rất dài rồi cho dừng lại. Sau đó ông rủ nhạc sĩ Phan Lạc Hoa xuống tàu đi đâu đó.
1: Khi mà hai người quay lại tàu thì nghệ sĩ nhân dân Thanh Hoa thấy đôi mắt của họ đều đỏ hoe, lấy làm lạ cho nên bà đã tới hỏi chuyện. Thì vị trưởng tàu mới bảo người yêu anh ấy đã ngã xuống ở đây khi gỡ mìn nối liền đường ray. Mỗi lần qua đèo Hải Vân, anh ấy phải kéo một hồi còi rồi xuống thắp hương cho chị một nén nhang. Vợ chồng nghệ sĩ nhân dân Thanh Hoa nghe xong cứ nhìn nhau mãi. Hồi lâu thì cố nhạc sĩ Phan Lạc Hoa mới bảo với vợ: chúng ta nên làm một cái gì đó tặng anh Quý, chứ thương anh ấy quá.
0: Cả đêm hôm đó thì nhạc sĩ Phan Lạc Hoa ngồi một mình với cái đàn guitar để sáng tác. Và đến tận 3 giờ sáng, ông gọi nghệ sĩ nhân dân Thanh Hoa dậy và hát cho vợ xem cái giai điệu của ca khúc. Và hai vợ chồng cùng ngồi tâm sự với nhau. Rồi đến 8 giờ sáng mới chỉnh xong và hoàn thiện xong bài hát.

0: Sau đó thì cố nhạc sĩ còn bảo vợ bí mật học lời bài hát, rồi đến ga Sài Gòn mới hát cho anh Quý trưởng tàu nghe. Đến ga Sài Gòn thì nghệ sĩ nhân dân Thanh Hoa cùng mọi người đã tới một toa trống để hát, nhưng mà bà không hát được trọn bài vì nước mắt cứ chảy hoài không ngớt.
1: Có thể nói là khó mà khái quát hết tất cả mọi cung bậc, sắc thái của tình yêu đôi lứa trong âm nhạc cách mạng Việt Nam, đúng không chị Quỳnh Nga? Dù với giai điệu nhẹ nhàng, khoan nhặt hay là giai điệu rộn rã, xôn xập, tình yêu đôi lứa vẫn được các nhạc sĩ thể hiện một cách thắm nồng và cháy bỏng. Với những người nghệ sĩ tài hoa như là nhạc sĩ Phan Lạc Hoa, ông mất năm 1982 ở tuổi 35. Trong hơn 10 năm hoạt động nghệ thuật, bên cạnh ca khúc Tàu Anh Qua Núi, ông còn nổi danh với các tác phẩm Tình Yêu Bên Dòng Sông Quan Họ.
0: Thưa quý vị, trong một bài phỏng vấn, nhạc sĩ Phạm Minh Tuấn đã chia sẻ rằng âm nhạc đến với chúng ta từ lúc chào đời qua lời ru của mẹ và tiễn đưa chúng ta đến với thế giới bên kia. Như vậy, trọn cuộc đời, mỗi chúng ta không thể thiếu vắng âm nhạc. Âm nhạc tự nguyện đến với chúng ta và chúng ta cũng vô tư đến với chúng. Bài hát nào hay sẽ còn mãi, cái nào dở sẽ bị cuộc sống lãng quên. Và trong rất nhiều bài hát được xếp vào ca khúc Đi Cùng Năm Tháng của nhạc sĩ Phạm Minh Tuấn thì Đường Tạo Mùa Xuân là một trong số đó.
1: Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với ca khúc này quý vị nhé. Bài hát do ca sĩ Bùi Thúy và Hữu Tuấn thể hiện.

0: Vâng thưa quý vị, một bài hát rất là hay và cho người nghe cảm nhận được khí thế lao động hăng say của các thế hệ thanh niên cha anh để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Không biết là Ngọc Trâm có chung cảm nhận này với chị không?
1: Ngọc Trâm rất là đồng tình với chị Quỳnh Nga. Và theo như tìm hiểu thì Ngọc Trâm được biết vào năm 1974, nhạc sĩ Phạm Minh Tuấn cùng đồng đội hành quân ra Bắc, khi mà qua Quảng Trị thì bắt gặp rất nhiều nữ thanh niên xung phong làm nhiệm vụ mở đường. Ông đã vô cùng xúc động và liên tưởng, nếu đất nước thống nhất thì chính những con người này sẽ là những người xung kích giúp thống nhất hai miền Nam Bắc. Thời gian sau đó thì khi mà điều trị bệnh ở bệnh viện K2, trở về miền Nam tiếp tục học tập, ông quên bẵng đi hình ảnh những cô gái mở đường năm nào. Cho đến năm 1976, khi mà đường sắt thống nhất chuẩn bị khánh thành, những cảm xúc ấy lại ùa về và nhạc sĩ bắt tay vào viết, hoàn thành ca khúc Đường Tàu Mùa Xuân.
0: Vâng, lúc ấy thì nghệ sĩ nhân dân Quốc Hương đang sống cùng với nhạc sĩ Phạm Minh Tuấn và ông có dặn với nhạc sĩ rằng là viết bài này xong thì để anh hát trước nhé. Và nghệ sĩ nhân dân Quốc Hương chính là người đầu tiên thể hiện ca khúc, mang tới một tinh thần lạc quan, phấn chấn về hình ảnh những cô gái thanh niên xung phong mở đường, tạo tiền đề cho đường tàu thống nhất Bắc Nam. Và năm 2015, bài hát được bình chọn là một trong 10 ca khúc hay nhất về ngành giao thông vận tải do Bộ Giao thông Vận tải tổ chức.
1: Vâng ạ, và bài hát thì gợi lại không khí của một thời lớp lớp thanh niên xẻ dọc Trường Sơn đi đánh Mỹ mà lòng phơi phới dậy tương lai. Những năm xưa ấy thì họ là những lực lượng tiên phong, dũng cảm, kiên cường phá núi băng rừng để mở con đường Trường Sơn chi viện cho miền Nam, đi tới thống nhất đất nước, non sông thu về một mối.
0: Và chúng ta có thể hiểu được tại sao tác giả lại đặt tên bài hát là Đường Tàu Mùa Xuân, bởi nó là con đường thống nhất, mang sức trẻ phù đồng, mang sức sống tràn đầy nhiệt huyết. Đặt bài hát vào hoàn cảnh nước ta sau khi thống nhất và đang xây dựng đường tàu Bắc Nam, ta có cảm nhận rằng lời bài hát cùng giai điệu khỏe khoắn nhưng thiết tha như một lời nhắn nhủ, thúc giục, động viên lớp thanh niên nối tiếp truyền thống tiên phong, hăng hái trong bảo vệ Tổ quốc cũng như là trong lao động.
1: Vâng ạ, và Đường Tàu Mùa Xuân khép lại bằng hình ảnh của những con người tuổi trẻ đã góp sức mình nối những cung đường để những chuyến tàu lại có thể đi qua hai miền đất nước. Từ những đường ray ấy, những chuyến tàu mang theo niềm vui của ngày thống nhất, mang theo sức sống của một đất nước đang bước vào mùa xuân mới.
0: Thưa quý vị, hành trình của những con tàu mang tên quê hương không chỉ có những đường ray xuyên núi xuyên rừng, những con tàu đã rời bến đi ra biển lớn trong âm thầm và lặng lẽ, không ánh đèn, không tiếng còi, không một dấu hiệu để nhận biết. Phía trước là biển cả mênh mông và phía sau là một nhiệm vụ mà những người trên tàu hiểu rằng có thể phải đánh đổi bằng chính tuổi trẻ, thậm chí cả sự sống của mình.
1: Đó là những chuyến tàu không số trên tuyến đường Hồ Chí Minh trên biển. Những con tàu đã mang theo vũ khí, hàng hóa và niềm tin từ hậu phương đến với chiến trường miền Nam. Và mỗi chuyến đi là một câu chuyện. Có những người đã trở về, nhưng cũng có những người đã mãi mãi nằm lại giữa biển khơi.
0: Và có lẽ điều làm nên sức lay động của những câu chuyện ấy không chỉ là sự khắc nghiệt của chiến tranh, mà còn là sự lặng thầm của những con người đã đi qua một hành trình đặc biệt mà không cần biết mình sẽ được nhắc tên như thế nào.
1: Trong chương trình ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng trở lại với những ký ức ấy qua một ca khúc được viết từ những hồi ức về những con tàu năm xưa, những chuyến tàu không số, thơ Nguyễn Địch Long, nhạc Hoàng Trọng. Và trước khi đến với ca khúc này, chúng ta sẽ cùng nghe những chia sẻ của tác giả thơ và nhạc sĩ về những ký ức đã làm nên bài thơ, làm nên ca khúc này.
2: Tôi là một người lính tham gia trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Tôi hành quân vào B chiến đấu là đi trên đường Trường Sơn. Những chuyến tàu không số nó cũng ám ảnh tôi theo suốt cả cái cuộc đời chiến đấu và công tác của mình. Một hôm tôi ra biển Đồ Sơn, trên những các cái cột của những cái tàu nó dựa vào để đóng gói đi vào chiến trường. Thì bây giờ chỉ còn lại những các cái cột đó. Tôi cũng rất xúc động và tôi cũng nghĩ là bao nhiêu những con tàu từ đây ra đi và có rất nhiều con tàu không trở về. Và bao nhiêu những chàng trai rời vòng tay mẹ và rất nhiều những chàng trai không nằm nghĩa trang. Cho nên là cái xúc động đó khiến tôi sáng tác bài thơ.
3: Cũng rất là cơ duyên. Sau khi đọc bài thơ này thì tôi vô cùng xúc động. Và cái cảm xúc nó cứ trào dâng. Mình cảm thấy cần phải viết ngay một cái gì đó. Và cũng bởi vì trong những cái năm tháng chiến tranh, tôi cũng đã từng là một người lính tham gia cái chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử giải phóng hoàn toàn miền Nam và thống nhất đất nước. Năm tháng chiến tranh dấu son thời gian âm nhạc được Ngô Tiến nhắc lại câu đó. Thì bài hát thì cái chất biển và lấy cái chất liệu này thì nó là của miền Bắc, nó mang cái âm hưởng. Tại vì cái khu vực Đồ Sơn cũng là những cái nơi nó thuộc về đồng bằng sông Hồng, âm nhạc nó phải truyền tải và có cái sự suy nghĩ, tức là những chiến sĩ vô danh nằm dưới biển, những con tàu rất mỏng manh nhưng mà nếu bị lộ sẽ là hủy tàu, với cái ý nghĩa như thế. Và trong cái thơ nó cũng có cái chất nhạc.

Vâng, thưa quý vị, nhà thơ và nhạc sĩ họ đều là những người lính đi qua chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, người từng tham gia cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, người từng là một người lính tham gia chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, giải phóng hoàn toàn miền Nam và thống nhất đất nước. Và sự đồng cảm sâu sắc đó, nhanh chóng tác phẩm thơ đã được chắp bút thành một giai điệu.

0: liệu để chúng ta thêm một lần nữa hình dung về những con tàu đã lặng lẽ ra đi trong những tháng năm không thể nào quên.
1: Và chắc chắn rồi ạ, đó chính là những tình cảm nhà thơ và nhạc sĩ muốn gửi gắm, muốn nhắc nhở về công lao của những người lính, những người chiến sĩ đã từng là đồng đội của họ. Có người được trở về, có người đã ra đi mãi mãi. Bài hát là một tiếng nói chung, hòa trong niềm cảm xúc của những chuyến tàu không số năm xưa, góp phần nào đó cho đường Hồ Chí Minh trên biển mãi sống trong ký ức của chúng ta.
0: Vâng thưa quý vị, hơn 60 năm đã trôi qua, đoàn tàu không số gắn liền với con đường Hồ Chí Minh trên biển đã trở thành huyền thoại của những huyền thoại, những con người lịch sử ngày ấy, người còn, người mất. Những câu chuyện về đoàn tàu không số vẫn như một khúc tráng ca bất tử, nhắc nhớ về một thế hệ đã sẵn sàng đi vào nơi nguy hiểm nhất, chấp nhận hy sinh để những chuyến hàng được cập bến, để mạch máu hậu phương nối liền với tiền tuyến.
1: Và có lẽ là những câu chuyện ấy sẽ không chỉ được kể lại qua những trang sách, những thước phim hay là những giai điệu, bởi vẫn còn đó những người đã trực tiếp đi qua những năm tháng ấy, những người từng sống, từng chiến đấu, từng chứng kiến sự hy sinh của đồng đội trên những con tàu không số.
0: Và thưa quý vị, trong chương trình hôm nay thì chúng tôi trân trọng được gặp gỡ một nhân chứng như thế, Thượng tá Nguyễn Đình Xin, người đã có hơn 12 năm gắn bó với đoàn tàu không số, từng làm nhiệm vụ vô tuyến, cứu thương và trực tiếp cùng đồng đội vượt qua những hành trình đầy hiểm nguy trên biển.
1: Hơn nửa thế kỷ đã đi qua, nhưng mà ký ức về những con tàu, về biển cả và về những người đồng đội đã nằm lại chắc hẳn vẫn còn nguyện viên, vẫn còn vẹn nguyên trong trái tim người lính năm nào. Và ngay bây giờ, chúng ta hãy cùng lắng nghe những ký ức ấy qua câu chuyện của Thượng tá Nguyễn Đình Xin.
0: Vâng ạ, xin chào Thượng tá Nguyễn Đình Xin ạ. Ông có thể giới thiệu thêm thông tin của mình cho quý vị thính giả đang lắng nghe chương trình được biết thêm được không ạ?
2: Vâng, cảm ơn thính giả và đài truyền hình Nghệ An.
3: Tôi là Nguyễn Đình Xin, sinh 1943. Tôi vào đại học năm 1962, đầu năm 63, tháng 4 năm 63, huy động toàn bộ lớp học đi học đài vô tuyến, làm đài trưởng để đi vào miền Nam tham gia chống Mỹ cứu nước. Đến mùng 5 tháng 8 64, tôi học xong cái lớp đài vô tuyến, làm đài trưởng và được bổ sung về đoàn 759, tức là đoàn tàu không số, còn gọi là đường Hồ Chí Minh trên biển sau này. Lúc bây giờ là do Ủy ban Thống nhất Trung ương quản lý, chứ chưa giao về cho Bộ Quốc phòng. Thì tháng 9 năm 64, tôi đi chuyến tàu đầu tiên, tàu sắt do xưởng đóng tàu 3 đóng, mang 70 tấn vũ khí vào cập bến Vàm Lũng, Cà Mau, thành công. Chuyến này tôi có đưa đồng chí Nguyễn Thiện Thành, bố của đồng chí Nguyễn Thiện Nhân, sau này là bí thư thành ủy thành phố Hồ Chí Minh, là bác sĩ, đoàn bác sĩ của miền Nam được vào Cà Mau và tiếp nhận ở quân khu 9. Sau này bác này là làm giám đốc của Bệnh viện Thống nhất miền Nam, là chuyến đi đầu tiên. Chuyến đi thứ hai là vào tháng 11 năm 1964, thì chuyến này đi vô cùng gian truân và vất vả. Chuyến này để đưa bà Hoa, vợ của đồng chí Lê Duẩn, vào làm bí thư huyện huyện Trần Văn Thời ở Cà Mau, là vợ của bí thư Lê Duẩn. Thì đi trên đường đi thì không có gì khó khăn lắm, nhưng khi đến Hòn Khoai là chuyển hướng vào đến Hòn Khoái đấy, là chuẩn bị vào bến Rạch Gốc, Cà Mau, thì bị hai khu trục của Ngụy là nó bật đèn, là nó rình ở đấy rồi, theo radar, theo dõi trên biển nó rình rồi, thì mình chuyển hướng vào bờ thì bắt đầu bật đèn lên nó soi. Thì thuyền trưởng lúc bây giờ là đồng chí Nguyễn Văn Ẩn, tham mưu trưởng xuống làm thuyền trưởng, nghĩ rằng là có thể là nó đánh. Nhưng theo, vì tôi là làm báo vụ kiêm quan thông, là cái luật hàng hải trên biển tôi rất thuộc. Nên tôi nói báo cáo thuyền trưởng là nếu nó phát hiện chính xác tàu ta chở vũ khí thì nó đánh rồi, nó bắn từ loạt đạn đầu rồi, chứ nó không cần bật đèn nữa. Nhưng đã bật đèn thế này có nghĩa là nó xem xét thái độ của ta. Ừ.

0: Thì bây giờ ta cứ tiếp tục ngụy trang và ta đi vào thì nó cũng đánh, mà đi ra cũng đánh. Thì xuống báo cáo với bà Hóa là bây giờ chúng tôi thì không dám điện về cho Trung ương mà chỉ điện về ở ấy đấy. Thì đề nghị là chị điện về cho Tổng Bí Thư.
1: Vâng.
0: Là thông qua cái điện của tàu này là báo cáo tình hình bị bao vây. Còn chúng tôi sẽ báo cáo thuyền trưởng là sẽ đi vắt xuống Malai. Chứ giờ đi vào nó đánh này, đi ra nó cũng đánh, mà đi ngược lại nó cũng đánh.
1: Vâng
0: ạ. Kiểu gì nó cũng đánh, cho nên phải đi vắt dần xuống Malai. Thì đi đến 6 giờ sáng thì giật giáp Malai. Thì bắt đầu sáng trời rồi là nó bỏ. Thì tụi tôi thả ra đấy là vì ở trên này biển hồi đây cũng rất là êm. Tuy tháng 11 mà là rất êm vì chuẩn bị gió mùa mà. Cho nên là thả đấy 3 ngày 3 đêm. Chúng tôi câu mà chỉ buộc lông gà vào có 5 cái lưỡi câu, mà câu từ 12 giờ trưa về xuống đấy cho anh em ngủ cả đêm thức mà. Ngủ đến 12 giờ trưa câu 5 lưỡi câu, mà câu đến 6 giờ chiều không còn chỗ để mà phơi nữa.
1: Vâng ạ.
0: Cho nên ta cũng đừng có trách dân ta hiện nay là cứ xuống vùng biển đấy để đánh với câu.
1: Vâng ạ.
0: Là vì vùng biển đấy thật phải nói là vô cùng nhiều cá.
1: Vâng ạ.
0: Các loại cá.
1: Vâng ạ.
0: Nhất là các nục và cá thu.
1: Vâng ạ. Vâng, đây là những cái đấy. Ký ức mà rất là đẹp khi mà ông vừa nhắc về cái đoàn tàu không số, đúng không ạ? Và ông đã sống và chiến đấu cùng với con tàu không số là suốt 12 năm. Và khi nhắc lại thì chắc hẳn rằng những cái câu chuyện mà ông vừa kể đó chính là những cái ký ức mà ông không thể nào quên. Và đây cũng chính là cái niềm tự hào của lớp trẻ của bọn cháu khi mà được nghe chính nhân vật lịch sử và ngồi cùng với cả hai MC, đúng không ạ? Cái cảm xúc của bọn cháu đây thì bây giờ nó đang rất là đong đầy rồi. Còn đối với những người nghe ở trên đài thì cháu chắc hẳn rằng ai cũng lặng người đi khi mà nghe những cái câu chuyện lịch sử rất là ý nghĩa mà ông chia sẻ. Và thưa ông, đó là người ta thường nói về cái đoàn tàu không số. Vậy thì ông có thể giải thích thêm cho Quỳnh Nga và Ngọc Trâm cũng như quý vị thính giả hiểu về cái ý nghĩa của cái cụm từ là con tàu không số là như thế nào ạ? Nó khác với những cái con tàu có số khác là ở điểm nào? Và vì sao chúng ta lại không dùng cái cụm từ khác mà chỉ dùng là con tàu không số ạ?
0: Cái tàu không số này là của Ủy ban Thống nhất Trung ương lúc bây giờ đặt tên.
1: Vâng.
0: Chứ không phải là một đơn vị nào đặt tên cả.
1: Vâng.
0: Vì sao lại không số? Thực tế nó có số chính xác và chính quy.
1: Vâng ạ.
0: Nhưng mà vì nó đều rất và rất nhiều số. Ví dụ như ta đi vùng biển Philippines thì đặc địa biệt của Philippines nó, tàu của nó có 3 số thôi. Nhưng mà biển của Malai lại 5 số.
1: Vâng.
0: Thì ta ở trước mũi tàu là ta làm những cái hàng biển để cắm các cái số tàu vào đấy.
1: Vâng.
0: Thì mình đi vào vùng biển nước nào thì mình cắm số tàu và đeo cờ của nước đấy.
1: Vâng.
0: Vì thế ta mới lọt được. Chứ nếu mà đoàn hoàng á, là không có số thì lại ông tôi ở bụi này.
1: Vâng.
0: Nó túm ngay là cái thứ nhất. Không Philippines túm cũng Malai, bởi vì những nước này là Indonesia các thứ, thì những nước này là những nước thân Mỹ.
1: Vâng.
0: Mà lại đang cung cấp người vũ khí cho Mỹ đánh Việt Nam.
1: Vâng ạ.
0: Cho nên nó túm ngay. Nhưng mà mình đeo cái sổ biển đấy, biển số của tàu nước đó.
1: Vâng.
0: Và đeo cờ của nó thì vô hình chung nó tưởng là tàu của nó,
2: tàu đánh cá, đúng không? Chúng ta ngụy trang
0: như cái chuyến vừa tụi tôi bị bao vây ở Hòn Khoai đó.
1: Vâng.
0: Là tôi phải treo cờ ngụy lên. Cờ bao quê lên.
1: Vâng.
0: Xong này tôi rất thuộc luật hàng hải quốc tế, tôi treo cờ chữ H, có nghĩa là tôi báo với anh biết là tàu của tôi được chế độ ngụy quyền Sài Gòn bảo lãnh. Cho nên anh cũng được xâm phạm.
1: Vâng.
0: Cho nên từ đó là cứ chiếu đèn lên cho nó xem, vì đèn pha Trung Quốc nó lắp rất là sáng.
1: Vâng ạ.
0: Sáng phải đến 4 cây số chứ không phải sáng ít đâu.
1: Vâng.
0: Thế là phải treo cờ, để treo cờ chữ H. Xong rồi đến khi là nó cứ áp mạn là mình đánh tín hiệu phản đối.
1: Vâng.
0: Đánh tín hiệu phản đối thì mình đánh SOS trước là cấp cứu khẩn cấp.
1: Vâng.
0: Và phản đối anh là treo cờ chữ D vào là anh phản đối, anh vi phạm luật quốc tế.
1: Vâng.
0: Thì nó mới giạt ra quân đây. Nói thì riêng thằng Mỹ với thằng Mỹ Sài Gòn nó rất thuộc về luật quốc tế.
1: Vâng.
0: Nên mình ứng xử với nó là nó biết ngay. Thế mình

0: thì thoát được, chứ không thì chuyến đấy là nổ súng. Mà nổ súng thì phải khẳng định là cũng như tàu 165 đấy, 568 đấy, là khi hạm đội 7 nó bao vây là coi như cuối cùng đánh vài nhát rồi là chập khí bộc phá, ta chết nó chết. Tất nhiên không dễ mà nó sống hoàn toàn đâu. Tất cả cái đoàn tàu không số trước khi chập khí bộc phá thì báo cáo với đài, với quý vị thính giả là bao giờ ta đang đánh lừa địch.
1: Vâng ạ.
0: Một là ta kéo cờ đầu hàng giữa chừng.
1: Vâng.
0: Hai là ta kéo cờ chủ tổ quốc giữa chừng.
1: Vâng.
0: Có nghĩa là đã đầu hàng.
1: Vâng ạ.
0: Thì thằng nào mà chả thích bắt sông để lấy thành tích.
1: Vâng.
0: Không?
1: Vâng.
0: À, như sự kiện Vùng Rố này.
1: Vâng.
0: Còn có một mảnh tàu nữa mà nó mò cho bằng được.
1: Ừ.
0: Để nó lấy thành tích.
1: Vâng ạ.
0: Thì đấy mà nó bắt được một cái tàu sông thì nó quá hời rồi.
1: Vâng ạ.
0: Cho nên là khi nó vào gần thì ví dụ như tàu 165 ở Cà Mau, tàu 69 chở 200 tấn vũ khí.
1: Vâng.
0: Thì khi nó áp màn rồi là mình chập kíp bộc phá, cái tàu 200 tấn có 2 tấn bộc phá thì lượng TNT thì lượng nó phá thì khủng khiếp. Đấy. Hoặc là cái tàu 165 1 tấn rưỡi bộc phá, mà cho nên là khi tàu hạm đội 7 áp màn cái nó khu trục cơ nhá.
1: Vâng.
0: Mà nó đánh tán một mảng. Đấy, sau nó khiếp, nó cũng dám nữa.
1: Yeah,
0: sau này là tàu 154 mà đánh nhau ở Vịnh Thái Lan là đồng chí Hiểu, chính trị viên tàu, là kéo cờ bật đèn sáng chạy để cho nó đuổi theo.
1: Vâng.
0: Nhưng nó không áp mạn.
1: Ừ.
0: Sau này nó cho những cái thuyền nhỏ áp mạn.
1: Ừ.
0: Rồi mình cũng chập kíp bộc phá.
1: Vâng.
0: Nổ.
1: Vâng.
0: Mày chết tao chết.
1: Vâng.
0: Chứ không đơn giản đâu.
1: Vâng.
0: Cái đội cảm tử nên nó liều lắm.
1: Vâng. Thế
0: thì sao là gọi cảm tử quân là thế.
1: Vâng.
2: Vâng. Thưa ông Nguyễn Đình Sinh ạ, thực ra là Ngọc Trâm cũng đã tìm hiểu rất nhiều câu chuyện liên quan đến đoàn tàu không số, và người ta cũng thường nói về đoàn tàu không số bằng những cái từ ngữ rất là lớn, ví dụ như là bí mật này, hiểm nguy, hy sinh hay là chiến đấu, những cái cụm từ chúng ta nói về lý tưởng rất là lớn. Nhưng mà với một người đã trực tiếp ở trên con tàu như ông thì những cái giờ phút nguy hiểm nhất ngày ấy thực sự diễn ra như thế nào ạ?
0: Nguy hiểm thì nói chung là cái đoàn này trước năm 65 thì mình ngụy trang tàu đánh cá.
2: Vâng.
0: Nhưng sau khi sự kiện Vùng Rố bị lộ thì tuyến ngoài thì có hạm đội 7 của Mỹ, tuyến trong thì có ngụy Sài Gòn. Trước năm 62 thì giáp bờ và các lạch sông thì có lính Lệ Xuân. Nhưng lính Lệ Xuân là nhờ cái anh vợ, cái anh gọi là anh Thanh ở Bà Rịa Vũng Tàu, là chỉ là cái chỉ huy của cái đội lính Lệ Xuân. Sau khi bắt được chỉ cho.
2: Vâng.
0: Chỉ tin là chúng nó là giết gia đình anh về các con rồi.
1: Vâng.
0: Nhưng mà không phải, là mình đưa tàu mình chở ra Bắc. Thế đến khi là khi mà bắt được cái tàu của Lệ Xuân này lên, là đưa ra cái ảnh cho của anh Thanh này này, chứ không cho vợ chồng gặp nhau. Là khi tàu cập bến ở bến ở hiện nay ở Bà Rịa Vũng Tàu, có một cái bến là của tàu không số.
1: Vâng.
0: Là do bà Mười Diều xây dựng, và bà này là sau khi đóng tàu và mua lưới cụ, ngư cụ, rồi cho con và cháu bí mật là nói đi theo địch, chứ không phải đồn là đi theo địch, nhưng thực tế không phải đi theo địch mà đi ra miền Bắc xin người vũ khí vì giải phóng miền Nam.
1: Vâng.
0: Còn bà ở lại vẫn cùng với huyện ủy Long Đất xây dựng một cái cảng. Bây giờ cái tên cảng đặt là cái khu du lịch gần Võ Thị Sáu, gọi là cảng gì tôi quên rồi, tôi vừa đi thăm quan.
1: Vâng
0: gì.
1: Ạ, nhưng mà ở Bà Rịa Vũng Tàu đúng không
0: ạ? Bà Rịa Vũng Tàu, Vũng Tàu.
1: Vâng ạ, bây giờ thì Quỳnh Nga có một câu hỏi mà chắc chắn rằng là rất là nhiều khán thính giả muốn hỏi ông. Đó là hơn 60 năm đã đi qua rồi, nhưng với những người từng ở trên đoàn tàu không số thì có lẽ chiến tranh không bao giờ hoàn toàn ở lại phía sau. Và trong những đồng đội đã hy sinh thì có một người hay là một câu chuyện nào mà cho đến tận bây giờ ông vẫn không thể nào quên không ạ?
0: Thực ra mà nói thì trong đoàn tàu không số, nếu nói đánh nhau nó đa dạng.
1: Vâng.

không phải như bộ binh hoặc là pháo binh. Pháo binh thì cứ cắn xong rồi cấp tập, bộ binh thì cứ sống lên đánh, pháo yểm trợ là đánh. Riêng đoàn tàu công số là nó là độc lập tác chiến, không được một bất cứ một cái đơn vị nào chi viện phối thuộc cả. Cho nên nó chỉ có gần bờ thì nhờ được phần nào quân giải phóng ở ven bờ. Còn trên biển thì hoàn toàn độc lập tác chiến, tự mình đánh lấy, tự mình phá lấy. Còn những cái chuyến ví dụ như vào Quảng Ngãi, khi mình thả được một hầm hàng rồi nó bao vây thì nó phải chủ động đánh, còn mình bị động. Nhưng mà thực tế là mình phải bị động mà mình phải nghỉ binh thì mình mới thả được hàng. Ví dụ cái tàu 143 nổi tiếng đấy, là bây giờ nếu nói vào Quảng Ngãi mà nói tàu 143 thì ai người ta cũng phải khâm phục. Sau khi thả được một hầm hàng, hoặc là tàu 41 của tôi ấy, thả được hầm hàng thì bị bao vây. Chứ tàu tôi thì 5, 6, 7 mới vào thì nó dễ, là vì được quân và dân yểm trợ. Cái huyện Sa Huỳnh họ rất mạnh, dân quân của huyện Sa Huỳnh thì cực kỳ mạnh, mà dân ở biển thì họ rất là mạnh, cho nên họ bao vây cho. Chứ cái tàu 143 sau khi cái tàu tụi tôi bị lộ đánh rồi thì đến cái 143 vào thì Bắc Trung Hy nó càn thường xuyên, cho nên cái dân ven biển là họ dạt đi, họ không dám ở nữa. Thì nhưng mà khi thả xong được một hầm hàng lớn rồi, có nghĩa là thả được một nửa vũ khí rồi, 30 tấn đấy đấy. Trung bình mà tàu chở từ 6 đến 70 tấn thì thả được 30 tấn rồi. Vì mình thả xuống để cho dân quân tự vệ với bộ đội ra mò lấy súng đạn để đánh mà. Thì sau khi thả rồi thì bắt đầu phát hiện nó bao vây nó đánh. Thì mình là một phần là đánh trả, một phần là di chuyển tàu đi nơi khác. Nếu mà phá tàu ở đây thì toàn bộ mình thả hàng xuống đấy coi như mất hàng. Nên mình phải di cách khoảng nửa hải lý là một cái số thì mình bắt đầu mới phá tàu. Thì đánh, vừa đánh là vừa di chuyển tàu, chứ mình di chuyển tàu thì coi như một mục tiêu di động vì nó bắn pháo sáng mà. Thì mình mục tiêu di động thì nó đánh quả nào là trúng quả đấy, chứ mình mà bắn trả nữa thì mình những vũ khí bộ binh chỉ có 12-7 thôi. Vì RBD thì cũng chỉ được 500 mét trở lại chứ không được xa. Thì nhưng mà mình đánh yểm hộ. Thì sau khi đánh xong rồi thì mình phá tàu bơi lên. Thì tôi nhớ là anh Nguyễn Đắc Thắng, sau này anh hùng lực lượng vũ trang, là thuyền trưởng, anh Nguyễn Văn Thơm là thuyền phó. Thì anh Thơm là bị trúng đạn mất một cái mông bên phải. Thì anh Nguyễn Công Hào, người Đột Sơn, là hàng hải, cũng bị lung tung, bị thương nhiều. Thì anh Hào đi trước là bơi tay bó, là bị thương nặng quá, mất máu chìm. Thì anh Thơm, vì pháo sáng nó bắn rất sáng, nhìn rõ như kim ấy, ban ngày ấy. Cho nên anh Thơm quay lại thấy anh Hào chìm, anh Thơm đưa lại nhường pháo. Thì anh Thơm cũng bị thương mất một mông, cho nên là anh Thơm bơi đường đoạn thì anh Thơm chìm. Thì anh Hào quay lại, hai anh em cùng dìu nhau lên. Thì còn anh Kỷ, người Thanh Chương, thì trên người bơi được lên sớm, thì trên người đang còn một khẩu AK với 3 băng đạn và nó là một khẩu B-40, 3 viên đạn nữa. Thì anh Thắng ra lệnh là bây giờ phải vứt bớt để mà chạy, chứ còn đeo nặng thế này không thể chạy được, mà Bắc Trung Hy nó càn đến thì không có cơ mà sống sót. Thì cũng là rất là may, vừa đến 4 giờ rưỡi sáng thì dân quân về bộ đội địa phương họ tiếp ứng, họ cứu được. Đây là cái lúc mà ngàn cân treo sợi tóc, có nghĩa là giữa cái sống với cái chết thì đồng đội còn nhường nhau từng cái phao. Và khi lên bờ thì nằm ở trong nhà dân thì nó đi càn liên tục, cho nên là gặp cái gì thì ăn cái đấy. Như tôi sau khi bơi lên bờ thì rất may, có thể là vô cùng gặp may, là gặp con của cái anh ông chính ủy của đoàn là ở Sa Huỳnh Quảng Ngãi. Cô ra đi tìm, cô hơn tôi 2 tuổi. Thì cô ra đi tìm xem có sót ai không. Thì tôi rất là may là tôi nằm trong cái hầm kèo

0: mà lấp đất được.
1: Vâng.
0: Thì lại ở trong cái rặng dưới lau, hôm rồi tôi đi trở lại đấy, cái hầm kèo vẫn còn, như giờ nó sập rồi.
1: Ừ.
0: Nhưng nó còn di tích đấy. Và rặng phía lau thì bây giờ nó họ thu hoạch rồi, nhưng mà cũng còn rất nhiều.
1: Vâng ạ.
0: Chứ nếu hôm đấy mà nó càn vào là tôi thôi.
1: Vâng ạ.
0: Cô tìm vì cô băng bó, nấu nước muối lên này, rửa cho, chứ làm gì có cồn kiệt như ta bây giờ.
1: Vâng.
0: Cũng
1: ạ.
0: Có gì băng.
1: Vâng.
0: Xé áo ra mà băng.
1: Vâng ạ. Vâng, vâng ạ. Quý vị thính giả thân mến, thì bên vừa rồi chúng ta đã được nghe những cái lời tâm sự, những cái câu chuyện lịch sử của ông Nguyễn Đình Xin đã chia sẻ cùng với chúng ta. Và thưa quý vị, có lẽ sự sống và cái chết đối với những người chiến sĩ ngày xưa, nó chỉ là một cái ranh giới mỏng manh. Đó không phải là những cái điều gì níu giữ họ lại để có thể thể hiện được một cái gì đó quá lớn lao, khi mà cuộc sống hay mọi thứ nó vẫn đang còn rất là bề bộn giữa những khói lửa bom đạn. Mà ở đây, những gì mà ông chia sẻ chỉ muốn gửi gắm đến cho quý vị một thông điệp, đó là ngày xưa cái sống và sự cái sự hy sinh nó rất mỏng manh, nhưng mà tình người, tình đồng đội, tất cả mọi thứ đã vượt lên trên hết, đúng không ạ? Để
0: đúng
1: chúng ta
0: rồi.
1: Có ngày hôm nay, và thật may mắn ngày hôm nay chúng ta đã được lắng nghe những câu chuyện. Và khi chia sẻ xong thì Quỳnh Nga lại có một câu hỏi muốn hỏi ông, đó là có bao giờ ông nghĩ rằng mình trở về và được sống trong hòa bình, mình còn nợ đồng đội những người đã nằm lại, những người đã hy sinh, những người có thể là mãi mãi gửi lại tuổi thanh xuân của mình ở trên một dòng sông nào đó, hay trên một con tàu không số nào đó, rất nhiều thứ không ạ?
0: Cái này thì nếu như cán bộ đài nói thế này thì tôi vô cùng cảm ơn.
1: Vâng.
0: Và vô cùng xúc động.
1: Vâng.
0: Bởi vì trong chiến tranh, giữa cái sống cái chết là một sợi dây.
1: Vâng.
0: Không có gì ấy. Mà bây giờ tôi là những người may mắn nhất được sống sót trong số 840 người, chỉ vẹn vẹn chưa đầy 2 tiểu đoàn.
1: Vâng.
0: Mà số lượng hy sinh 820 người có lẽ là bằng gấp 3 lần.
1: Vâng.
0: So với biên chế chính thức.
1: Vâng.
0: Và tôi được hạnh phúc là sống đến ngày hôm nay, thì cái đầu tiên tôi suy nghĩ là phải đền ơn đáp nghĩa cho đồng đội bị mất. Cái thứ hai là giúp đỡ những người nghèo. Vì thế, khi tôi nghỉ hưu, tôi mở bệnh viện ở huyện Thủy Nguyên.
1: Vâng.
0: Tôi cũng phải làm từ thiện. Và hiện nay, những người khó khăn, nghèo khổ, tôi vẫn điều trị từ thiện.
1: Vâng.
0: Và đặc biệt, hiện nay, thì cái số tiền và điều trị khẳng định là bệnh nhân vừa rồi đó, là có chú Bình, vợ chồng chú Bình và vợ chồng anh Hùng ở trên Hưng Nguyên nói, chúng tôi đã đi xem các loại thuốc rồi.
1: Vâng.
0: Thuốc bác ở đấy điều trị thế này mà bác lấy có 200 bạc. Thì bác không thể đủ sống được.
1: Vâng.
0: Bác
1: ạ.
0: Phải tăng lên.
1: Vâng.
0: Tôi nói là bây giờ tôi còn sống sót.
1: Vâng.
0: Thì phải đi làm cái nghĩa tình. Và đặc biệt đối với những liệt sĩ và những đồng chí ở tàu không số mà bị hy sinh hoặc chất độc da cam nặng. Ví dụ như đồng chí Lê Văn Hòa ở Thạch Kim bị chất độc da cam 3 thế hệ.
1: Vâng.
0: Tôi đã trực tiếp xin tỉnh Hà Tĩnh về huyện Can Lộc cho một suất đất.
1: Vâng.
0: Huy động từ Trung ương đoàn đến các tổ chức chính trị xã hội những thập kỷ 90 được 183 triệu.
1: Quá
0: làm
1: tuyệt vời.
0: Đầy đủ cho một cái nhà.
1: Vâng ạ.
0: Và hiện nay trên đất Nghệ An, Hà Tĩnh, Thanh Hóa tôi làm được 33 cái nhà tình nghĩa.
1: Ừ, giỏi quá.
0: Cho những thân nhân liệt sĩ.
1: Vâng ạ.
0: Đầu tiên là liệt sĩ Trần Thọ Thuyết hy sinh ở Hòn Hẻo, Nha Trang.
1: Vâng.
0: Là ông cụ trước kia cũng làm trưởng đảng, như vì hai vợ chồng rất nghèo làm trong cái nhà mà đài truyền hình Việt Nam đã vì quay nhiều lần.
1: Vâng.
0: Cái thứ hai là con của liệt sĩ Dương Văn Viễn.
1: Vâng.
0: Hy sinh ở tàu 165 đi cầu bớ cầu bất, thì vì xin việc làm tạo điều kiện cho tàu thuyền đánh cá rồi làm cho một cái nhà.
1: Vâng.
0: Khang trang, vừa là thờ bố vừa là có công việc làm.
1: Vâng.
0: Nói tóm lại liệt sĩ trên Nghệ An Hà Tĩnh có 10 liệt sĩ thì có 9 cái nhà.
1: Vâng.
0: Trừ một liệt sĩ là chưa có vợ.
1: Vâng.
0: Và nói đúng là cháu quá giàu cho nên không phải làm. Còn 9 liệt sĩ nữa là có nhà. Đặc biệt đồng chí Lê Văn Vĩnh, người Tĩnh Gia Thanh Hóa, thuyền trưởng là bạn thân của tôi.
1: Vâng.
0: Thì gia đình được duy nhất một đứa con mà tình nguyện cho đi bộ đội.
1: Vâng.
0: Thì đồng chí này là học hành rất là giỏi, học ra trường nghề là lên làm thuyền trưởng tàu không số luôn.
1: Vâng.
0: Thì bị hy sinh trong cái trận B-52 đánh vào Hải Phòng.
1: Vâng.
0: Thì tôi đã xin và làm cho hai nhà tình nghĩa, một nhà để con ông bác ruột thờ bố mẹ đồng chí Vĩnh.
1: Vâng.
0: Một nhà đồng chí Vĩnh được một đứa con gái.
1: Vâng.
0: Hiện nay ở Bát Tước Ngọc Lạc. Thì tôi làm cho riêng một cái nhà để mà thờ đồng chí Vĩnh.
1: Vâng.
0: Như thế tổng số nhà của đoàn tàu không số là được 26 căn nhà. Vừa rồi tôi mới gửi cái số nhà và những người được tài trợ cho Bộ Tư lệnh Hải quân.
1: Vâng.
0: Và riêng những nhà liệt sĩ nghèo khó, ví dụ như đồng chí Tuất ở Nghi Hải hy sinh được một đứa con gái, thì vừa rồi quá nghèo khổ, tôi làm cho mấy cái nhà và huy động thêm được 40 triệu nữa.
1: Vâng ạ.
0: Để cho chị trả nợ.
1: Vâng.
0: Và một trường hợp nữa là ở Nghi Xuân, ngay gần nhà Vương Đình Huệ.
1: Vâng.
0: Thì cũng làm thêm trong nhà. Nói tóm lại bên hội hỗ trợ thân nhân liệt sĩ tôi giúp được 7 nhà nữa.
1: Vâng ạ. Vâng.
0: 33 nhà.
1: Vâng, thưa quý vị, trên con tàu năm xưa thì ông đã kiêm nhiệm rất nhiều nhiệm vụ, và trong đó thì có vai trò khám bệnh. Và biết rằng là chiến tranh đã kết thúc, nhưng ông vẫn đang tiếp tục một công việc mà giống như ngày xưa ông đã và đang làm ở trên con tàu năm xưa, đó là cố gắng giữ lại sự sống cho người khác và gieo mầm hy vọng cho những mầm xanh mà những người cha, người mẹ, người ông, người bà đã tặng hiến dâng cái tuổi thanh xuân của mình cho Tổ quốc. Và cũng rất là cảm ơn ông với một cái tấm lòng rất là cao cả và một cái sự biết ơn trân trọng. Đã làm được rất là nhiều việc tốt và hy vọng là ông sẽ có thật nhiều sức khỏe để có thể cống hiến cũng như là truyền những cái năng lượng tích cực cho thế hệ trẻ như chúng cháu ạ. Vâng. Và thưa quý vị, bây giờ thì có lẽ chúng ta sẽ chuyển sang một cái mini game. Không biết là ông có sẵn sàng để tham gia mini game không ạ?
0: Vâng, sẵn sàng.
1: Vâng ạ. Cái cảm xúc của một người lính trên chuyến tàu năm xưa nó như thế nào thì cháu mong muốn là ông sẽ phát huy hết sức mình để chúng ta có thể chinh phục được 5 câu hỏi của chương trình ngày hôm nay.
0: Vâng.
1: Vâng, và cháu cũng xin nói qua đó là với phần mini game này thì trong 5 câu hỏi, và nếu như ông trả lời được 4 trên 5 câu hỏi thì sẽ giành được một phần quà đến từ nhà tài trợ thực phẩm sạch Tomato. Ông có sẵn sàng không ạ?
0: Sẵn sàng.
1: Vâng ạ, cái cảm xúc của ông lúc này trước khi vào tham gia mini game là như thế nào ạ?
0: Vâng, vui vẻ thôi.
1: Vâng, vui vẻ ạ.
0: Trả lời đấy.
1: Vâng, chắc hẳn rằng là quý vị thính giả cũng đang rất là tò mò đúng không ạ? Và cũng đang rất là mong muốn là vị khách mời đặc biệt của chúng ta ngày hôm nay sẽ chinh phục thành công 5 câu hỏi, thể hiện cái sự xuất sắc của mình là một người lính trên chuyến tàu không tên năm xưa đúng không ạ? Nào, Ngọc Trâm hãy đưa ra câu hỏi đầu tiên nào.
2: Và bây giờ sẽ là câu hỏi đầu tiên dành cho ông nhé. Ngày truyền thống đường biển Việt Nam, tức là ngày mở đường Hồ Chí Minh trên biển, cũng là ngày thành lập của đoàn tàu không số. Đó là ngày nào ạ?
0: Cái này là đúng ra là tháng 7 năm 1959. Nhưng mà chuyến đi đầu tiên mở đường là ở tập đoàn đánh cá sông Danh là bị sóng gãy buồm, gãy lái, đưa 5 tấn thuốc vào cập đèo Hải Vân.
1: Vâng.
0: Không thành công mà lạc vào Quảng Ngãi, sau đó 5 người bị bắt. Sau khi giải phóng miền Nam thì mỗi đồng chí là về, còn 5 đồng chí khác là bị hy sinh.
1: Vâng.
0: Thì sau đó là đến 23 tháng 10 năm 1961 để quyết định thành lập. Và cũng là đi chuyến đầu tiên do Phương Đông 1, Phương Đông 2, Phương Đông 3 vào cập bến Vàm Lũng Cà Mau, đưa 30 tấn vũ khí vào, thành công. Sau đó là tiếp nối 9 tàu sắt nữa đi vào. Hiện nay 23 tháng 10 là lấy ngày thành lập của đoàn tổng số

0: chúng tôi chuẩn bị kỷ niệm 65 năm.
1: Vâng ạ. Ngày thành lập của ngành đường sắt Việt Nam là ngày nào ạ? Nếu như mà không tính là ngày 23, là cái ngày mà cái của thành lập đoàn tàu không số ấy. Vâng. Nhưng mà ngày thành lập của đường sắt Việt Nam là ngày nào?
0: 21 tháng 10, 46.
1: Đúng rồi.
0: Sau
1: ạ.
0: Sau đó vâng thì Thủ tướng lại ra quyết định lấy cái ngày 11 tháng 3 để là cái quyết định của Thủ tướng là
1: vâng.
0: lấy cái ngày đấy là ngày vinh danh kỷ niệm cái ngày đường sắt Việt Nam.
1: Vâng ạ, đúng là không có gì có thể làm khó được một cái cẩm nang lịch sử đang ở bên cạnh chúng cháu bây giờ đúng không ạ?
0: Vâng.
1: Vâng ạ, xin chúc mừng bác và quý vị hãy nhớ những thông tin mà bác vừa chia sẻ nhé. Và bây giờ thì chúng ta sẽ đến với câu hỏi số 2. Chúng ta đã biết về ngày truyền thống của đường Hồ Chí Minh trên biển này, đường sắt Việt Nam này. Vậy còn đường mòn Hồ Chí Minh được hình thành từ khi nào? Và đây là câu hỏi thứ hai dành cho ông, xin mời ạ.
0: Đường Hồ Chí Minh thì có hai con đường.
1: Vâng.
0: Một là đường biển, hai đường bộ.
1: Vâng.
0: Đường bộ thì tháng 5 1959.
1: Vâng.
0: Sau khi có nghị quyết 15 của Ban Bí thư Trung ương Đảng là thành lập tuyến vận tải đường bộ thì lấy tên đường Trường Sơn, sau này là gọi là đường Hồ Chí Minh trên bộ.
1: Vâng.
0: Thì tháng 5 1959 thì lấy cái tiểu đoàn 3 của quân khu 4 thành lập vì ở Tân Kỳ đóng quân để thành lập cái đường Trường Sơn, tức là đường Hồ Chí Minh trên bộ.
1: Vâng.
0: Thì sau đó 2 tháng thì mới thành lập đường biển. Thì hiện nay lấy cái đường đoàn 759, tức là đường Trường Sơn trên bộ.
1: Vâng.
0: Thì 559 là đường trên bộ, 759 là đường dưới nước.
1: Vâng.
0: Thì hai con đường này đều có di tích lịch sử là theo nghị định 15 của Bộ Chính trị.
1: Vâng, vâng. Và bây giờ thì chúng ta sẽ không có quá nhiều thời gian để chúng ta giải thích ạ. Bởi vì trong cái phần mini game này chúng ta chỉ có 3 phút thôi. Và
0: vâng.
1: bây giờ cháu sẽ hỏi trực tiếp. Cảm ơn bác đã có câu trả lời thứ hai rất là xuất sắc.
2: Bây giờ thì chúng ta sẽ đến câu thứ 3 bác nhá.
0: Vâng.
2: Bây giờ thì chúng ta sẽ ra biển một chút ạ. Nếu nói đến chuyến tàu không số đầu tiên vận chuyển vũ khí từ Bắc vào Nam thì bác có nhớ con tàu ấy mang tên là gì không ạ?
0: Cái đấy là đầu tiên là Phương Đông 1.
1: Vâng.
0: Do đồng chí Lê Văn Một là làm thuyền trưởng.
1: Vâng.
0: Và đồng chí Bông Văn Dĩa làm chính trị viên.
1: Vâng ạ.
0: Đi chuyến đầu tiên.
1: Vâng ạ. Và bây giờ thì chúng ta sẽ đến với câu hỏi cuối cùng ạ. Từ đầu chương trình đến giờ thì chúng ta đã đi qua rất nhiều chuyến tàu, từ tàu Anh Qua Núi đến những con tàu không số. Vậy bây giờ Quỳnh Nga hỏi bác một câu ạ. Bác có biết chuyến tàu nào mang tên chuyến tàu quê hương không ạ?
0: Tàu quê hương thì cái này thì đường sắt thôi.
1: Đường sắt ạ.
0: Đường biển thì nó là quê hương, thì cái này là cái chuyến tàu quê hương, là chuyến tàu đúng cái chuyến tàu mà do bà Đình đặt ra.
1: Vâng.
0: Là chuyến thứ 5 chở 1.400 tấn vũ khí vào ở Bến Tre bị
1: vâng.
0: cạn.
1: Vâng.
0: Sau
1: ạ.
0: Khi ta chuyển xong 170 tấn lên rồi thì phá tàu.
1: Vâng.
0: Thì bà Đình ra gặp và bà Đình ôm cái thuyền trưởng hiện nay chết rồi
1: vâng.
0: người Quảng Yên
1: vâng
0: là khóc này, đúng là chuyến tàu quê hương đã cứu cho Bến Tre 1.400 tấn vũ khí.
1: Vâng ạ. Vâng, đúng rồi ạ.
0: Câu nói của Nguyễn Thị Định.
1: Vâng, và cháu cũng chia sẻ thêm đó là chúng ta sẽ có một ca khúc, đó là chuyến tàu quê hương, một ca khúc rất là quen thuộc.
0: Vâng,
1: và cảm ơn bác, và bác đã hoàn thành rất là xuất sắc những câu hỏi của chương trình ngày hôm nay. Chúc cho bác thật nhiều sức khỏe, thật nhiều niềm vui, và hãy luôn là một tấm gương sáng để cho tất cả chúng cháu noi theo về cũng như là phương diện học tập, cũng như là phương diện lao động, và với một cái phong cách làm việc kỷ luật rất là hiệu quả nữa. Và bác hãy gửi một lời nhắn thật là ngắn gọn, vì chúng ta chỉ còn có mấy chục giây nữa thôi.
0: Vâng.
1: Bác hãy gửi một lời nhắn
0: trước
1: cho quý vị thính giả.
0: Trước hết tôi rất cảm ơn đài đã
1: vâng.
0: cho tôi tâm sự và kể lại những mẩu chuyện ngắn
1: vâng.
0: của thời gian hoạt động của bên tàu không số
1: vâng.
0: và chuẩn bị kỷ niệm 65 năm mà chúng tôi vô cùng tự hào
1: vâng.
0: là vì lúc nào Đảng Nhà nước qua các thế hệ Bộ Chính trị, đặc biệt Bác Hồ đó, là mỗi chuyến đi thì chúng tôi vì đều có quà của bác
1: vâng.
0: Và các thế hệ của Tổng Bí thư từ Nguyễn Văn Linh, Lê Duẩn và là đồng chí Trường Chinh thì đều có quà, cho nên
1: vâng.
0: rất là cảm ơn đài đã cho tôi
1: được chia sẻ đúng không ạ? Vâng ạ.

0: chia sẻ.
1: Vâng. Chúng cháu thì rất là cảm ơn ngày hôm nay bác đã đến với chương trình Quán Âm Nhạc và chia sẻ những câu chuyện rất là xúc động về đoàn tàu không số. Và chương trình Quán Âm Nhạc đến đây thì cũng xin được khép lại rồi ạ. Chịu trách nhiệm nội dung Trần Văn Hùng, tổ chức sản xuất Lê Xuân và kịch bản Kha Thường. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm đón xem. Xin kính chào và hẹn gặp lại.

0: Quý vị và các bạn đang đến với bản tin Kinh tế Tài chính của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Thưa quý vị và các bạn, thay mặt Chính phủ, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc vừa ký ban hành Nghị định số 365 về kinh doanh xuất nhập khẩu gạo có hiệu lực từ ngày 1 tháng 10 tới đây.
1: Nghị định quy định thương nhân Việt Nam và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, khi đáp ứng đủ điều kiện về kho chuyên dùng, cơ sở sản xuất, sẽ được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xuất khẩu gạo. Riêng các mặt hàng gạo hữu cơ, gạo đồ, gạo bổ sung vi chất được miễn các điều kiện này. Đặc biệt, nghị định cho phép các thương nhân đã được cấp phép theo quy định cũ tiếp tục hoạt động đến hết thời hạn hiệu lực mà không phải xin cấp lại, tạo sự ổn định cho thị trường xuất khẩu gạo thời gian tới.
0: Thời gian bảo quản được kéo dài không chỉ giúp giảm tổn thất sau thu hoạch mà còn mở rộng thị trường cho nông sản Việt. Từ những doanh nghiệp đầu tư đồng bộ công nghệ làm sạch, xử lý hơi nước nóng, kho lạnh đến yêu cầu hoàn thiện chuỗi từ thu hoạch, sơ chế, bảo quản, logistics và chế biến, công nghệ sau thu hoạch đang trở thành một trong những yếu tố quyết định sức cạnh tranh của nông sản Việt Nam.
1: Để duy trì chất lượng trái cây, mỗi công đoạn chế biến đều được áp dụng công nghệ phù hợp, từ đó không chỉ ổn định chất lượng nông sản phẩm mà còn gia tăng xuất khẩu, mở rộng thị trường. Chia sẻ về giải pháp giúp doanh nghiệp duy trì độ tươi ngon của trái cây, bà Trần Nguyễn Khánh Vy, Phó Tổng Giám đốc Công ty Good Life, Thành phố Hồ Chí Minh cho biết.
2: Good Life cũng đầu tư hệ thống kho lạnh hiện đại, có thể kiểm soát được nhiệt độ, độ ẩm và thông gió. Ngoài ra còn trang bị hệ thống khử khí ethylene có thể làm chậm quá trình chín của trái cây tươi, nhờ đó mà sản phẩm giữ được độ tươi lâu hơn. Thì nhờ sự kết hợp đồng bộ của các công nghệ này mà chất lượng sản phẩm của Good Life luôn duy trì ổn định, thời gian bảo quản cũng kéo dài hơn, có thể đáp ứng được các yêu cầu của các thị trường khó tính.
1: Dù được đầu tư công nghệ đồng bộ, tỷ lệ hao hụt nông sản sau thu hoạch ở Việt Nam vẫn ở mức cao. Theo Bộ Nông nghiệp và Môi trường, tổn thất sau thu hoạch chiếm 20-25% sản lượng, tương đương 3,5-4,1 tỷ USD mỗi năm. Thực tế này đòi hỏi nhiều nỗ lực hơn nữa để hoàn thiện hạ tầng công nghệ, duy trì ổn định chất lượng, đáp ứng thị trường xuất khẩu. Trao đổi thêm, tiến sĩ Lê Minh Hùng, giám đốc phân viện cơ điện công nghiệp và công nghệ sau thu hoạch cho biết.
3: Nghĩ là cần phải có thêm những cái dự án, những cái chương trình để có thể hỗ trợ cho các doanh nghiệp, cho các đơn vị nghiên cứu, viện trường, các trung tâm chuyên gia công nghệ để có một cái sản phẩm, một cái công nghệ như sản phẩm mà có thể là thương mại hóa, đạt được cái yêu cầu chất lượng, đặc biệt là những cái sản phẩm để đáp ứng được yêu cầu thị trường xuất khẩu.
1: Có ý kiến cho rằng để nông sản Việt cạnh tranh tốt hơn, không nên nhìn công nghệ sau thu hoạch là một khâu riêng lẻ, mà phải xây dựng được một hệ sinh thái đồng bộ từ xử lý sau thu hoạch, chiếu xạ, kho lạnh, logistics lạnh đến truy xuất nguồn gốc, đáp ứng độ ổn định sản phẩm trong toàn chuỗi theo yêu cầu của thị trường. Ông Vương Hiếu, Tổng Giám đốc Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Chiếu xạ Toàn Phát trao đổi thêm.
4: Định hướng đầu tư hạ tầng với các tiêu chí quốc tế bao gồm xử lý chiếu xạ, lưu trữ lạnh, dịch vụ logistics hỗ trợ xuất khẩu với mục tiêu là tạo ra một chuỗi dịch vụ khép kín hơn để có thể đảm bảo chất lượng của nông sản sau xử lý tốt hơn, giảm hao hụt và đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật của các thị trường khó tính. Công nghệ sau thu hoạch nếu được đầu tư đúng hướng sẽ là nền tảng rất quan trọng để nông sản Việt có thể đi xa hơn.
1: Khi kết nối đồng bộ các khâu từ thu hoạch, sơ chế, bảo quản, logistics đến truy xuất nguồn gốc, doanh nghiệp không chỉ giảm tổn thất mà còn có thêm dư địa mở rộng thị trường xuất khẩu. Đây cũng là cơ sở để nông sản Việt chuyển từ lợi thế về sản lượng sang cạnh tranh bằng chất lượng và khả năng đáp ứng các thị trường tiêu chuẩn cao.
0: Đến đây, bản tin Kinh tế Tài chính của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An hôm nay xin được kết thúc. Cảm ơn Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Nghệ An đã đồng hành cùng chương trình. Xin kính chào tạm biệt quý vị và

dài, sức khỏe không bằng các bạn trẻ nên dễ mắc bệnh nhiều hơn. Nhưng thực tế chứng minh là rối loạn tiền đình đang có xu hướng trẻ hóa. Bệnh không ngoại trừ bất kỳ đối tượng nào, kể cả trẻ em cũng có nguy cơ mắc phải. Đó cũng là nội dung của chương trình Sức khỏe 365 ngày hôm nay. Mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe. Thưa quý vị và các bạn, tiền đình là một bộ phận nằm ở phía sau ốc tai hai bên. Nó là một hệ thống giữ vai trò quan trọng trong sự điều chỉnh thăng bằng tư thế, giáng bộ và các phối hợp khác của cơ thể như cử động mắt, đầu và thân mình. Rối loạn tiền đình là bệnh lý gây mất cân bằng về tư thế, làm cho người bệnh thường xuyên bị chóng mặt, quay cuồng, hoa mắt, ù tai, buồn nôn, đi đứng lảo đảo, gây khó chịu. Bệnh rất hay tái phát, từ đó làm ảnh hưởng đến công việc, ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống. Đặc biệt những người có bệnh lý đi kèm như thiếu máu não hoặc tăng huyết áp có thể gây đột quỵ, dẫn đến tử vong. Ngày nay, rất nhiều người trẻ từ 17 đến 28 tuổi than phiền mình bị hội chứng rối loạn tiền đình, có trường hợp nặng phải nhập viện cấp cứu. Nguyên nhân chủ yếu là do giới trẻ bị stress vì áp lực công việc, nhưng áp lực tâm lý, áp lực cuộc sống. Trong cuộc sống công nghiệp hóa hiện nay, các bạn trẻ tiếp cận với công nghệ thông tin rất nhanh. Việc luôn luôn cầm trên tay chiếc điện thoại smartphone hoặc ngồi bên cạnh laptop cả ngày đang là một hiện tượng rất bình thường. Đã có rất nhiều bạn trẻ mất dần sức khỏe, tâm lý bất ổn vì đam mê chơi các trang mạng xã hội hoặc chơi game online bất kể thời gian ngày hay đêm. Nếu các bạn còn đi học thì áp lực học hành, thi cử lúc nào cũng đè nặng trên vai. Việc cân bằng không hợp lý giữa đi học và đi chơi, việc nghỉ ngơi đầy đủ khiến bạn luôn cảm thấy mệt mỏi, buồn ngủ, chóng mặt, buồn nôn, khó tập trung khi lên lớp. Hoặc một nhóm bạn trẻ khác, nhất là những bạn mới ra trường, bắt đầu làm việc trong môi trường văn phòng. Để đạt được thành tích và mục tiêu đặt ra, bạn cố gắng làm việc liên tục, không quan tâm đến sức khỏe. Áp lực công việc, áp lực cạnh tranh với đồng nghiệp, áp lực bạn tự ép lên bản thân, khiến thần kinh lúc nào cũng căng thẳng, stress, cơ thể bị suy yếu, làm việc trong môi trường nhiều áp lực, ít vận động và thường xuyên tiếp xúc với máy vi tính, phòng lạnh, khiến cột sống vùng cổ của bạn dễ bị nhiễm lạnh. Lâu ngày sẽ làm co thắt động mạch cột sống thân nền, dẫn đến rối loạn điều hòa máu lên não. Tất cả những vấn đề này đều có thể dẫn tới bệnh rối loạn tiền đình. Các bạn trẻ đang quên mất cơ thể chúng ta là một cỗ máy sinh học. Nó cũng cần phải được ăn, uống, ngủ nghỉ hợp lý thì mới vận hành một cách khỏe mạnh được. Giới trẻ không có sự quan tâm tới sức khỏe bản thân cần thiết vì họ ỷ lại rằng họ trẻ, họ khỏe, họ còn nhiều thời gian. Đối mặt với những áp lực trong cuộc sống, nhiều bạn cũng không tìm được cách giải tỏa phù hợp mà chỉ biết trốn tránh hay yên lặng, chịu đựng hoặc dùng những biện pháp cực đoan. Những triệu chứng mệt mỏi, chóng mặt khi thức dậy vào buổi sáng hay việc thường xuyên nhức đầu, buồn nôn chính là những dấu hiệu đầu tiên khi bạn bị hội chứng rối loạn tiền đình. Khi bạn thấy có những triệu chứng bị rối loạn tiền đình, cần đến ngay các bác sĩ chuyên khoa để được nhận định đúng nguyên nhân và mức độ của bệnh. Từ đó có hướng điều trị phù hợp, việc khống chế những cơn chóng mặt nặng là rất cần thiết và kịp thời. Đừng vì chủ quan mà khiến bệnh càng ngày càng nặng, dẫn tới những biến chứng nguy hiểm về sau. Biểu hiện của rối loạn tiền đình. Rối loạn tiền đình gồm có hai loại là rối loạn tiền đình ngoại biên và rối loạn tiền đình trung ương. Biểu hiện của hai dạng rối loạn. Rối loạn tiền đình ngoại biên thường gặp với biểu hiện chóng mặt khi thay đổi tư thế. Đây là bệnh lành tính, chỉ làm cho người bệnh khó chịu trong sinh hoạt nhưng vẫn còn đi đứng được. Cơn chóng mặt thường thoáng qua, chỉ xảy ra trong một thời gian ngắn. Chúng xuất hiện khi thay đổi tư thế như lắc đầu, từ tư thế nằm chuyển sang ngồi. Bên cạnh đó, rối loạn tiền đình ngoại biên còn có thể có biểu hiện tình trạng chóng mặt nặng và kéo dài. Người bệnh không thể đi đứng được, không thể thay đổi tư thế từ nằm sang ngồi được. Đặc biệt cơn chóng mặt thường kèm theo nôn rất nhiều và nôn kéo dài, ù tai, giảm thính lực, một hoặc cả hai bên tai. Người bệnh còn có thể có một số triệu chứng kèm theo như nặng đầu, khó tập trung, choáng váng, hồi hộp, sợ ánh sáng. Rối loạn tiền đình ngoại biên xảy ra thường do tổn thương tai trong hoặc dây thần kinh tiền đình xuất phát từ các nguyên nhân như viêm tai xương trũng mãn tính, do dùng các thuốc có độc tính gây tổn thương tiền đình như thuốc kháng sinh thuộc nhóm imiclosis, thuộc lợi tiểu, thuộc giảm đau, rượu. Rối loạn tiền đình trung ương là do có sự tổn thương nhân tiền đình, tổn thương đường liên hệ của các nhân dây tiền đình ở thân não, tiểu não, mà nguyên nhân có thể là do động mạch mang máu đến nuôi não.

0: bị thiểu năng bởi tình trạng xơ vữa động mạch, hạ huyết áp tư thế, thoái hóa cột sống cổ, làm chèn ép mạch máu cũng là nguyên nhân dẫn đến tình trạng rối loạn tiền đình trung ương. Uống đủ nước, 2 lít nước một ngày, nên để ly nước lọc trên bàn làm việc để tập thói quen uống nước thường xuyên, tránh để quá khát mới uống. Đối với người bị rối loạn tiền đình, phải thận trọng trong tư thế sinh hoạt, không nên quay cổ một cách đột ngột hoặc đứng lên ngồi xuống quá nhanh, giảm căng thẳng, lo âu, tránh đọc sách báo khi ngồi ô tô. Nên ngồi hoặc nằm ngay xuống nếu cảm thấy chóng mặt, không hút thuốc lá do nicotine sẽ làm thắt mạch máu, cung cấp máu đến tai, có thể làm gia tăng dấu hiệu mắc bệnh rối loạn tiền đình và có thể gây ra tăng huyết áp ngắn hạn. Khi có những triệu chứng như chóng mặt, ù tai, đi đứng không vững, nghi ngờ bệnh lý rối loạn tiền đình, người bệnh cần đến các cơ sở y tế để được khám và xác định chính xác nguyên nhân để từ đó có hướng chữa trị thích hợp, càng sớm càng tốt. Điều trị rối loạn tiền đình ngày nay chủ yếu là điều trị nội khoa và hoàn toàn phải do bác sĩ chỉ định về chế độ thuốc men và thời gian. Tuyệt đối người bệnh không được tự ý điều trị hoặc không tuân thủ phác đồ điều trị của bác sĩ. Có như thế mới có thể đạt được hiệu quả điều trị và đề phòng bệnh tái phát, nhất là với rối loạn tiền đình ngoại biên. Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Sức khỏe 365 ngày phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Việc quản lý chế độ ăn uống một cách hợp lý rất quan trọng. Dưới đây là những thực phẩm mà người bị rối loạn tiền đình nên ăn. Ăn thức ăn giàu axit folic. Nếu như hàm lượng axit folic trong máu quá thấp sẽ làm cho hàm lượng homocysteine tăng cao, dẫn đến nguy cơ bị rối loạn tiền đình. Các nhà khoa học đã khuyến cáo người bệnh nên nạp mỗi ngày ít nhất 400 microgram axit folic thông qua các thực phẩm như rau chân vịt, nước ép cam, bánh mì, đậu, lạc và mầm lúa mì. Ngoài ra, bạn có thể cải thiện tình trạng bệnh của mình thông qua việc bổ sung các loại vitamin. Vitamin B6, một số nghiên cứu gần đây đã chỉ ra rằng vitamin B6 có khả năng khắc phục chứng chóng mặt. Đây là dấu hiệu báo động hệ thống tiền đình đang có vấn đề. Vitamin B6 có nhiều thịt, gia cầm, hải sản. Vitamin D. Vitamin D có thể giúp bạn cải thiện tình trạng sơ cứng tay được gây ra bởi bệnh rối loạn tiền đình. Vitamin D có nhiều trong những thực phẩm rất quen thuộc như trứng và cá. Bên cạnh đó, người bệnh cũng nên kiêng ăn những thực phẩm làm ảnh hưởng rất lớn đến bệnh và làm tăng những triệu chứng của bệnh. Tránh các loại thực phẩm chứa hàm lượng đường và muối cao, bạn có thể bổ sung lượng đường và muối cho cơ thể qua các loại ngũ cốc dạng hạt. Những thực phẩm giàu chất béo. Mỡ động vật như mỡ lợn, bơ, bò và các loại kem có thành phần là sữa bò, vì trong những thực phẩm này có chứa nhiều chất béo và no, là những chất rất dễ gây tắc vỡ động mạch. Hạn chế sử dụng dầu cọ và dầu dừa, vì đây là loại dầu để làm ra những loại kem thực vật để uống với cà phê. Các loại cà phê, bánh kem và kẹo chocolate nên bạn cần tránh sử dụng các loại bánh kẹo nếu không muốn tình trạng bệnh nghiêm trọng hơn. Tránh các thực phẩm chế biến sẵn như bơ thực vật, dạng thỏi, bánh, nướng lò và sản phẩm chiên dầu như khoai tây rán, mì ăn liền cùng nhiều thức ăn công khác, vì trong những thức ăn này có chứa axit béo dạng trans, có thể làm tăng lượng cholesterol trong máu. Nếu như bạn ăn bánh mì mà muốn phết bơ lên bánh mì thì hãy chọn loại bơ thực vật mềm. Ngoài ra cần chú ý ít ăn thịt đỏ, ăn nhiều cá, đồ ăn nhiều chất xơ như rau quả rất tốt cho những bệnh nhân rối loạn tiền đình. Không uống thuốc kháng viêm, bởi loại thuốc này có thể gây ứ nước, làm mất cân bằng điện, tăng triệu chứng ù tai. Nếu bắt buộc phải uống, nên tham khảo ý kiến của bác sĩ. Nicotine trong thuốc lá có thể làm gia tăng dấu hiệu mắc bệnh rối loạn tiền đình, do nicotine sẽ làm thắt mạch máu, cung cấp máu đến tai, và nó cũng gây ra sự gia tăng huyết áp ngắn hạn. Quý vị và các bạn thân mến, thông tin vừa rồi đã khép lại chuyên mục Sức khỏe 365 ngày hôm nay, phát trên sóng phát thanh của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Biên tập và tổ chức sản xuất Quỳnh Trang Hữu Đức, phát thanh viên Doanh Nhi cùng kỹ thuật viên Nguyễn Hương thực hiện. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm và theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
1: Chương trình ca nhạc thiếu nhi của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An

Chị Lê Mai rất vui được gặp lại các em trong chương trình ca nhạc thiếu nhi trên sóng FM tần số 99,6 MHz. Các em thân mến, có bao giờ các em để ý chỉ cần một nụ cười xuất hiện, không khí xung quanh cũng trở nên vui vẻ hơn chưa? Khi chúng ta vui

Nụ cười thể hiện niềm hạnh phúc. Khi gặp một người bạn, nụ cười giúp lời chào trở nên thân thiện hơn. Còn khi ai đó đang buồn, một nụ cười chân thành cũng có thể khiến người ấy cảm thấy được quan tâm và yêu thương rất nhiều. Nụ cười vì thế không chỉ thể hiện cảm xúc của mỗi người mà còn giúp chúng ta kết nối với nhau, lan tỏa những điều tích cực trong cuộc sống. Đặc biệt, nụ cười hồn nhiên, trong sáng của các bạn nhỏ luôn mang một nguồn năng lượng thật đáng yêu, giống như những tia nắng nhỏ, làm cho thế giới thêm ấm áp và ngập tràn niềm vui. Và hôm nay, hãy cùng với chị Lê Mai khám phá xem nụ cười của chúng mình có thể làm cho cuộc sống trở nên đẹp hơn như thế nào nhé. Bắt đầu chương trình với ca khúc Nụ cười của bé cùng Ellie Khánh Ngọc nào.

Em ạ, nụ cười của chúng mình thường xuất hiện từ những điều thật giản dị. Một trò chơi vui cùng với bạn bè, một lần thắng trong một cuộc thi, một món quà bất ngờ hay chỉ là những khoảnh khắc cả nhóm cùng chạy nhảy ngoài sân cũng đủ khiến tiếng cười vang lên trong trèo. Có khi chúng mình chẳng cần điều gì đặc biệt đâu, chỉ cần nhìn thấy một người bạn là một động tác thật là ngộ nghĩnh và hài hước thì đã cười nghiêng ngả rồi. Những nụ cười ấy khiến giờ chơi trở nên rộn ràng và giúp chúng mình quên đi những mệt mỏi. Các em thích trò chơi nào nhất nào? Hãy cùng mang niềm vui của những giờ ra chơi đến với giai điệu tiếp theo nhé. Ca khúc Nụ cười xinh cùng với Thảo Vân.

Fan thân mến, nụ cười còn là một cách để chúng mình trao gửi sự lịch sự và yêu thương mỗi ngày. Khi gặp thầy cô, chúng mình nở một nụ cười và chào hỏi lễ phép. Khi được ai đó giúp đỡ, một nụ cười kèm lời cảm ơn sẽ khiến người nhận cũng cảm thấy vui rồi. Và khi chẳng may làm bạn của mình buồn, thì một nụ cười cùng lời xin lỗi chân thành có thể giúp mọi chuyện trở nên nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Đôi khi một nụ cười nhỏ lại có sức mạnh kết nối mọi người với nhau. Vì vậy, hãy thử mỉm cười nhiều hơn với những người xung quanh kem nhé. Chúng mình sẽ đến với ca khúc tiếp theo trong chương trình ca nhạc thiếu nhi ngày hôm nay, ca khúc Nụ cười thiên thần với phần thể hiện của Annie Thiên Kim.

Có những lúc một người bạn đang buồn, chúng mình chẳng biết phải nói gì để bạn vui lên. Khi ấy một cái nắm tay, một lời hỏi han hay chỉ đơn giản là ngồi bên cạnh và mỉm cười cũng có thể khiến bạn cảm thấy mình không cô đơn. Nụ cười đẹp nhất không phải là nụ cười chỉ dành cho những lúc mình vui, mà còn là nụ cười biết sẻ chia, biết động viên và lan tỏa niềm vui đến với những người xung quanh. Các em hãy thử tưởng tượng nhé, nếu mỗi ngày chúng mình trao nhau một nụ cười, trường học sẽ vui hơn biết bao nhiêu, và những nụ cười nhỏ bé ấy sẽ cùng nhau tạo thành một thế giới thật ấm áp. Tiếp theo chương trình ngày hôm nay, chúng mình sẽ đến với nhóm Nike Kids Thủ Đức với ca khúc Nụ Cười nhé.

0: em ạ. Vậy là hôm nay chúng mình đã cùng khám phá thật nhiều điều đáng yêu về nụ cười của bé. Một nụ cười khi vui chơi, một nụ cười chào đón bạn mới, một nụ cười thay lời cảm ơn và một nụ cười của tình yêu thương và chia sẻ. Mỗi nụ cười đều giống như một tia nắng nhỏ, góp lại sẽ làm thế giới trong sáng hơn, ấm áp hơn và ngập tràn niềm vui. Vì thế, các bạn hãy luôn giữ nụ cười trong sáng của mình và đừng ngại trao nó cho những người xung quanh nhé. Chúc các bạn mỗi ngày đều có thật nhiều niềm vui, thật nhiều tiếng cười và luôn là những tia nắng nhỏ làm đẹp cho thế gian này. Xin chào và hẹn gặp lại các em ở những chương trình sau.
1: Đây là chương trình thời sự phát thanh của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An.
2: Đây là chương trình thời sự phát thanh của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An.

0: Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Khắc Thận dự và thực hiện nghi thức thắp sáng đại lửa tại lễ khai mạc Đại hội Thể dục Thể thao tỉnh Nghệ An lần thứ 10 năm 2026.
1: Với mạng lưới các hiệp định thương mại tự do FTA ngày càng rộng, Việt Nam đứng trước cơ hội ngày càng lớn để mở rộng thị trường xuất khẩu.
0: Các địa phương và sở ngành của Nghệ An kịp thời vào cuộc tháo gỡ khó khăn để bảo đảm tiến độ giải ngân vốn tái định cư đường sắt tốc độ cao.
1: Tăng cường đưa công nghệ số vào hỗ trợ giám sát đảm bảo an toàn giao thông, từng bước thay đổi phương thức quản lý giao thông.
0: Tổng thống Mỹ Donald Trump bác bỏ đề xuất của Iran về việc mở lại eo biển Hormuz trong vòng một tuần nếu Mỹ đáp ứng một số điều kiện nhất định.
1: Vừa rồi là những nội dung chính sẽ có trong chương trình Thời sự trưa nay, Chủ nhật ngày 27 tháng 9 năm 2026 của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Sau đây là nội dung chi tiết. Tối qua tại sân vận động Vinh, tỉnh Nghệ An long trọng tổ chức khai mạc Đại hội Thể dục Thể thao tỉnh lần thứ 10 năm 2026. Đây là sự kiện thể thao lớn nhằm đánh giá sự phát triển của phong trào thể dục thể thao quần chúng, đồng thời tuyển chọn những vận động viên xuất sắc tham gia Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ 10 năm 2026. Dự lễ khai mạc có đồng chí Lê Thị Hoàng Yến, Phó Cục trưởng Cục Thể dục Thể thao Việt Nam, Đại tá Nguyễn Thao Trường, Phó Tham mưu trưởng Quân khu 4, đại diện các tỉnh Quảng Trị, Hà Tĩnh, Thanh Hóa và thành phố Huế. Về phía tỉnh Nghệ An có đồng chí Nguyễn Khắc Thận, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân tỉnh cùng đại diện các sở ban ngành địa phương.
0: Mở đầu lễ khai mạc là màn diễu hành biểu dương lực lượng với sự tham gia của 38 khối đại diện cho 130 xã phường, các cơ quan ban ngành đoàn thể, lực lượng vũ trang và đơn vị trên địa bàn tỉnh. Sự xuất hiện của các khối diễu hành đã tạo nên không khí sôi nổi, thể hiện tinh thần đoàn kết và sức mạnh của phong trào thể dục thể thao Nghệ An. Điểm nhấn của lễ khai mạc là nghi thức rước đuốc truyền thống. Vận động viên Nguyễn Trọng Dũng cùng 20 vận động viên tiêu biểu của tỉnh đã trang trọng rước ngọn đuốc vào lễ đài. Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Khắc Thận thực hiện nghi thức thắp sáng đại lửa đại hội. Ngọn lửa đại hội được thắp lên đánh dấu thời khắc chính thức đại hội, đồng thời thể hiện truyền thống ý chí tinh thần đoàn kết và khát vọng vươn lên của thể thao xứ Nghệ. Phát biểu tại lễ khai mạc, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Văn Thành đề nghị các cấp, ngành và địa phương tiếp tục quan tâm phát triển thể dục thể thao toàn diện, lấy thể thao quần chúng làm nền tảng, chú trọng thể thao học đường và hình thành thói quen rèn luyện, đồng thời phát hiện bồi dưỡng tài năng trẻ. Cùng với đó nâng cao chất lượng thể thao thành tích cao, xây dựng lực lượng vận động viên kế cận, phấn đấu đạt thêm nhiều thành tích tại các giải đấu quốc gia và quốc tế. Sau phần nghi lễ, khán giả được thưởng thức màn đồng diễn và chương trình nghệ thuật với chủ đề Thể thao Nghệ An, khát vọng vươn cao. Chương trình gồm 3 chương, Mạch nguồn Lam Giang, Thể thao Nghệ An sức mạnh hội tụ và Khát vọng vươn cao Nghệ An tỏa sáng, tái hiện truyền thống sức mạnh đoàn kết và khát vọng phát triển của thể thao Nghệ An. Đại hội Thể dục Thể thao tỉnh Nghệ An lần thứ 10 năm 2026 tổ chức thi đấu 18 môn. Đến nay, ban tổ chức đã hoàn thành 14 môn, 4 môn còn lại gồm điền kinh, trong sân, bơi, cờ vua và kéo co, dự kiến hoàn thành đến hết ngày 30 tháng 9. Không chỉ là nơi tranh tài, đại hội còn là dịp để phong trào thể dục thể thao quần chúng tiếp tục lan tỏa sâu rộng từ cơ sở đến cấp tỉnh. Qua đó góp phần xây dựng đời sống văn hóa, nâng cao sức khỏe nhân dân, phát hiện và bồi dưỡng những tài năng thể thao, hướng tới xây dựng con người Nghệ An khỏe mạnh, năng động, bản lĩnh và giàu khát vọng.
1: Tại đền Kiếp Bạc, thành phố Hải Phòng tổ chức khai hội mùa thu Côn Sơn Kiếp Bạc năm 2026 và công bố bộ nhận diện thương hiệu di sản thế giới quần thể Yên Tử Vĩnh Nghiêm Côn Sơn Kiếp Bạc. Đây là mùa hội đầu tiên sau khi quần thể được UNESCO ghi danh di sản văn hóa thế giới. Lễ hội diễn ra đến hết ngày 4 tháng 10 với nhiều hoạt động văn hóa tín ngưỡng nghệ thuật trải nghiệm làng nghề, ẩm thực và quảng bá sản phẩm ô cốp. Bộ nhận diện được Hải Phòng, Quảng Ninh và Bắc Ninh thống nhất sử dụng, tạo hình ảnh chung cho quần thể di sản liên vùng. Logo kết hợp hình ảnh hoa cúc, lá bồ đề và các giải lá cách điệu với 3 giá trị cốt lõi: trí tuệ, hòa hợp, lan tỏa. Dịp này Hải Phòng cũng tổ chức tưởng niệm 726 năm ngày mất Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn và 584 năm ngày mất anh hùng dân tộc, danh nhân văn hóa thế giới Nguyễn Trãi.
0: Tối qua 26 tháng 9 tức ngày 16 tháng 8 âm lịch, tại khu di tích quốc gia đặc biệt đền Trần Thương, xã Trần Thương, tỉnh Ninh Bình, lễ hội truyền thống đền Trần Thương tháng 8 năm Bính Ngọ 2026 chính thức khai mạc. Lễ hội được tổ chức tưởng niệm 726 năm ngày mất của quốc công Tiết Chế Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn, đồng thời thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn, giáo dục truyền thống yêu nước và tinh thần đoàn kết dân tộc. Đây cũng là dịp quảng bá các giá trị văn hóa, lịch sử của đền Trần Thương, góp phần phát triển du lịch tâm linh của địa phương. Sau nghi lễ khai hội, chương trình nghệ thuật Dấu thiêng muôn đời, sáng ngời di sản được tổ chức với ba chương, tái hiện hào khí Đông A, tôn vinh không gian văn hóa Ninh Bình và khắc họa khát vọng phát triển trong thời kỳ mới. Thưa quý vị, Lào Cai có nguồn tài nguyên văn hóa phong phú, giàu bản sắc. Phát huy lợi thế này, tỉnh đang đổi mới cách làm từ bảo tồn đơn thuần sang gắn bảo tồn với phát triển, đưa văn hóa trở thành nguồn lực thúc đẩy du lịch, thu hút đầu tư và tạo sinh kế cho người dân.
1: Tại các địa phương trong tỉnh Lào Cai, người dân thay vì trình diễn đơn thuần thì đã trực tiếp tham gia làm dịch vụ như biểu diễn văn nghệ, trò chơi dân gian, bán váy áo dân tộc làm quà lưu niệm, đặc sản địa phương cho du khách. Theo bà Hờ Thị Dê, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Búng Luông, tỉnh Lào Cai, thì đây cũng là cách chuyển đổi linh hoạt từ lưu giữ sang thương mại hóa để tăng thu nhập.
2: Mục tiêu của chúng tôi là biến giá trị văn hóa thành giá trị kinh tế nhưng vẫn giữ được bản sắc văn hóa để người dân vừa là người để gìn giữ bản sắc, vừa trực tiếp tham gia và hưởng lợi từ du lịch.
1: Các sự kiện văn hóa lễ hội truyền thống được tổ chức bài bản gắn kết chặt chẽ với mục tiêu kinh tế, từ đó hình thành vùng cao lan tỏa mạnh mẽ, từng bước đưa địa phương trở thành điểm đến trọng điểm. Ông Giang A Tạng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Mù Cang Chải, tỉnh Lào Cai nêu quan điểm.
3: Thông qua các hoạt động của lễ hội, chúng tôi mong muốn là để giới thiệu, quảng bá về hình ảnh con người của Mù Cang Chải đến với đông đảo du khách ở trong và ngoài nước.
1: Những trải nghiệm chân thực từ thiên nhiên hùng vĩ và văn hóa bản địa đã nâng cao sức hút của điểm đến, mang lại sự hài lòng cho du khách đặt chân đến các điểm du lịch. Bà Nguyễn Thị Vân Kiều, du khách tỉnh Quảng Ninh bày tỏ.
4: Lần đầu tiên đến với Mù Cang Chải thì tôi thấy cảnh sắc rất là tuyệt vời. Những thửa ruộng bậc thang thì ôm sát vào với nhau, tạo nên một khung cảnh rất là nên thơ. Con người thì thân thiện, món ăn thì ngon. Tôi sẽ ghé lại đây vào những dịp nghỉ lễ tiếp theo.
1: Theo ông Trần Sơn Bình, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lào Cai khẳng định, với 210 di tích được xếp hạng và bản sắc văn hóa của hơn 30 dân tộc Lào Cai đã thu hút hơn 70 dự án với tổng vốn đầu tư trên 65.000 tỷ đồng vào lĩnh vực du lịch. Đây là cơ hội để tỉnh từng bước biến những giá trị văn hóa thành các sản phẩm cụ thể nhằm nâng cao đời sống người dân.
5: Bảo tồn văn hóa phải đi đôi với khai thác hiệu quả để văn hóa thực sự trở thành nguồn lực phát triển, góp phần thu hút đầu tư, thúc đẩy tăng trưởng xanh và nâng cao đời sống vật chất cũng như tinh thần cho nhân dân các địa phương.
1: Bảo tồn đi đôi với phát huy giá trị, đưa văn hóa trở thành những sản phẩm thiết thực phục vụ du lịch và đời sống, góp phần thúc đẩy Lào Cai phát triển du lịch bền vững trong tương lai.
0: Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc vừa ký quyết định số 1856 ban hành kế hoạch triển khai kết luận của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm về phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ. Kế hoạch xác định 5 định hướng đổi mới, trong đó nhấn mạnh bảo đảm đồng bộ liên thông trong quy hoạch và đầu tư, lấy chất lượng phục vụ hiệu quả thực tế là mục tiêu, kết hợp hạ tầng vật chất, hạ tầng số và hạ tầng tự nhiên, đồng thời phát huy vai trò dẫn dắt của nhà nước trong huy động nguồn lực. 6 nhóm nhiệm vụ trọng tâm gồm đổi mới quy hoạch, quản lý đầu tư và tài sản hạ tầng, tập trung nguồn lực cho hạ tầng chiến lược, đổi mới cơ chế huy động vốn, đẩy mạnh phân cấp phân quyền và triển khai các nhiệm vụ đến năm 2045, trong đó Việt Nam sẽ phát triển các hành lang giao thông Bắc Nam, Đông Tây, hiện đại hóa hệ điều hành hạ tầng quốc gia, từng bước xây dựng bản sao số và mô phỏng các dự án lớn trước đầu tư.
1: Lãi suất trên thị trường liên ngân hàng vừa ghi nhận biến động mạnh trong tuần qua, theo Hội Nghiên cứu Thị trường Liên ngành Việt Nam. Lãi suất qua đêm sau khi tăng lên 7% một năm trong phiên ngày 21 tháng 9 đã liên tục giảm và về còn khoảng 1% một năm vào cuối tuần. Ở các kỳ hạn dài hơn, lãi suất một tuần, hai tuần và một tháng lần lượt ở mức 5,1%, 5,2% và 6,15% một năm. Diễn biến này cho thấy thanh khoản ngắn hạn trong hệ thống ngân hàng có sự thay đổi đáng kể. Trong khi đó, trên thị trường dân cư, lãi suất huy động kỳ hạn 6 tháng tại một số ngân hàng được đẩy lên 9 đến 9,4% một năm. Theo Ngân hàng Nhà nước, lãi suất cho vay bình quân trong tháng 8 ở mức 8,4 đến 10,7% một năm, tăng nhẹ so với tháng trước và cao hơn đáng kể so với cùng kỳ năm ngoái. Để triển khai 41 khu tái định cư phục vụ dự án đường sắt tốc độ cao, 16 địa phương trên tuyến được bố trí gần 1.168 tỷ đồng trong năm 2026. Tuy nhiên, tính đến giữa tháng 9, tỷ lệ giải ngân mới đạt 17,08%. Theo đó, tùy vào tiến độ cụ thể của từng dự án, nhưng để đảm bảo giải ngân hết nguồn vốn được giao trong năm, các địa phương sẽ phải nỗ lực trong những tháng còn lại. Bên cạnh đó, thì các sở ngành cũng kịp thời vào cuộc để tháo gỡ khó khăn.
6: Khu tái định cư Châu Nhân 2 tại xã Lâm Thành có diện tích quy hoạch 3,7 ha, tổng mức đầu tư hơn 53,5 tỷ đồng để bố trí 79 lô đất cho các hộ dân. Ông Đào Văn Hạnh, Phó Giám đốc Công ty Cổ phần Xây dựng Quang Tiến cho biết, đến giữa tháng 9, khối lượng công việc trên hiện trường nhà thầu thi công đã cơ bản hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật.
7: Về cái tiến độ và khối lượng đến hiện tại là bây giờ được khoảng 95%, giải ngân được khoảng gần 70%. Thì trong cái thời gian vừa rồi do cái thời tiết nó bất cập, mưa nhiều, thành ra cũng có ảnh hưởng đến cái tiến độ các cái hạng mục.
6: Theo ông Nguyễn Hữu Hà, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Lâm Thành, để phục vụ giải phóng mặt bằng đường sắt tốc độ cao xã Lâm Thành triển khai xây dựng 5 khu tái định cư, đến nay cả 5 khu đều đạt tiến độ trên 95%. Dự kiến đến 15 tháng 10 các khu tái định cư đều cơ bản hoàn thành. Nhiệm vụ của xã hiện nay là tập trung giải ngân 100 tỷ đồng còn lại trong số hơn 143 tỷ đồng được bố trí trong năm 2026.
8: Xã đang tập trung chỉ đạo đôn đốc nhà thầu cũng như là tư vấn giám sát, tư vấn quản lý và các phòng chuyên môn tập trung hoàn thiện hồ sơ để thực hiện cái việc đó là giải ngân theo tiến độ cũng như là hoàn thành hồ sơ để song song khi xong khối lượng ngoài hiện trường để tổ chức thực hiện cái việc quyết toán.
6: Xã Thần Lĩnh có 2 khu tái định cư, trong đó khu tái định cư Nghi Đồng 6 diện tích gần 56,7 ha với tổng mức đầu tư 75,5 tỷ đồng đã triển khai trên thực địa. Còn khu tái định cư Nghi Phương 4 với diện tích gần 12,5 ha, tổng mức đầu tư 175 tỷ đồng đang trong giai đoạn hoàn tất thủ tục đầu tư và giải phóng mặt bằng. Ông Nguyễn Thanh Hải, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Thần Lĩnh cho biết, tính đến nay, số vốn được bố trí năm 2026 trên 117 tỷ đồng, xã giải ngân được hơn 20,3 tỷ đồng.
9: Ủy ban xã đã giao các đơn vị thi công đối với khu tái định cư của Nghi Đồng 6, đó là tập trung thêm các mũi thi công để đẩy nhanh tiến độ các hạng mục của dự án. Và đối với khu tái định cư của Nghi Phương 4, thì Ủy ban xã đã giao đơn vị thi công chuẩn bị nhân lực, vật lực và khi có quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu thì tập trung triển khai thi công, đảm bảo theo tiến độ giải ngân.
6: Một số địa phương như xã Hưng Nguyên Nam và phường Hoàng Mai đã giải ngân xong phần bồi thường giải phóng mặt bằng các vị trí tái định cư, tuy nhiên chưa triển khai dự án đầu tư trên thực địa. Lý do là các địa phương đã phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi, thiết kế bản vẽ thi công trước khi nghị quyết 98 ban hành. Sau khi được Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quyết định tách dự án thành phần, thì chủ đầu tư đang chờ hướng dẫn xem có phải trình thẩm định phê duyệt lại. Bà Nguyễn Thị Nhàn, trưởng phòng kinh tế, Ủy ban nhân dân xã Hưng Nguyên Nam nêu thực tế.
10: Sau khi mà có quyết định 3855 của Ủy ban tỉnh về việc tiếp tục triển khai các khu tái định cư của đường sắt Bắc Nam, thì xã đã có văn bản hỏi xin ý kiến của Sở Tài chính và Sở Xây dựng.
6: Một số xã hiện chưa giải ngân được, hoặc giải ngân được rất ít như Quỳnh Sơn, Đức Châu, Hùng Châu, Minh Châu, Hưng Nguyên, sẽ phải tập trung trong những tháng còn lại. Hiện Sở Xây dựng đang chủ trì tổ liên ngành làm việc với các địa phương để nắm bắt và tháo gỡ khó khăn theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh. Trong đó, Ủy ban nhân dân tỉnh cũng chỉ đạo để đảm bảo tiến độ giải ngân kế hoạch vốn 2026 đối với các khu tái định cư đã khởi công, đang xây dựng phải tập trung hoàn thành trong tháng 10. Các dự án chưa khởi công, đang hoàn thiện thủ tục hoặc lựa chọn nhà thầu, thì song song với giải phóng mặt bằng, khẩn trương hoàn thành phê duyệt hồ sơ, lựa chọn nhà thầu trước ngày 30 tháng 10 để tổ chức thi công đầu tháng 11 năm 2026.
0: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình thời sự của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An phát trên sóng FM, tần số 99,6 MHz. Tiếp tục chương trình là các tin tức quan trọng khác. Đe dọa uy hiếp tính mạng nhà báo phóng viên có thể bị phạt tới 100 triệu đồng. Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà vừa ký ban hành Nghị định 367 năm 2026 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực báo chí, có hiệu lực từ ngày 26 tháng 9 năm 2026. Theo nghị định, thời hiệu xử phạt là 2 năm. Mức phạt tối đa cho một hành vi vi phạm là 500 triệu đồng đối với tổ chức và 250 triệu đồng đối với cá nhân. Đáng chú ý, hành vi cản trở trái pháp luật, hoạt động nghề nghiệp của nhà báo, phóng viên có thể bị phạt từ 20 đến 30 triệu đồng. Hành vi đe dọa uy hiếp tính mạng nhà báo, phóng viên bị phạt từ 70 đến 100 triệu đồng nếu chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự.
1: Bộ Nông nghiệp và Môi trường sẽ tổ chức hội thi điểm đến du lịch nông thôn Việt Nam tốt nhất năm 2026 trên toàn quốc nhằm tôn vinh những điểm đến giàu bản sắc, có sản phẩm đặc sắc, mang lại lợi ích cho cộng đồng và phát triển bền vững. Theo kế hoạch, mỗi tỉnh thành phố được đề cử tối đa 2 điểm đến, hồ sơ gửi về ban tổ chức trước ngày 15 tháng 10 năm 2026. Việc đánh giá, bình chọn và chấm điểm dự kiến hoàn thành trước ngày 30 tháng 11. Lễ trao giải diễn ra trong khuôn khổ Festival Ô cốp Việt Nam 2026 tại thành phố Hồ Chí Minh từ ngày 3 đến ngày 6 tháng 12. Các điểm đến được đánh giá dựa trên 4

0: 4 nhóm tiêu chí: sản phẩm du lịch đặc sắc, giá trị cộng đồng, phát triển bền vững, quản lý rủi ro, xúc tiến du lịch và chuyển đổi số. Hội thi sẽ trao 5 giải điểm đến du lịch nông thôn Việt Nam tốt nhất và 3 giải do cộng đồng bình chọn, góp phần quảng bá nhân rộng các mô hình du lịch nông thôn hiệu quả.
1: Stella Farm, một doanh nghiệp dược của Việt Nam vừa ký thỏa thuận với Medicine Peterbun, gọi tắt là MPP, về cấp phép sản xuất thuốc kháng virus cúm Baloxavir Maboxi. Theo thỏa thuận, Stella Farm được phép phát triển sản xuất và cung ứng thuốc generic chứa Baloxavir tại 129 quốc gia và có thu nhập thấp và trung bình, tương đương khoảng 66% dân số thế giới. Baloxavir là thuốc kháng virus cúm đường uống, được sử dụng điều trị cúm và dùng một liều duy nhất theo chỉ định. Để đưa sản phẩm ra thị trường, Stella Farm vẫn phải hoàn tất các yêu cầu về nghiên cứu, chất lượng và đăng ký thuốc tại từng quốc gia. Đây là lần tiếp theo Stella Farm hợp tác với MPP sau các chương trình liên quan đến thuốc điều trị COVID-19. Qua đó, doanh nghiệp dược Việt Nam từng bước tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng thuốc thiết yếu toàn cầu.
0: Đội tuyển Việt Nam đã giành chiến thắng 1-0 trước Philippines trong trận ra quân bảng B FIFA ASEAN Cup 2026 diễn ra vào tối qua trên sân Sisalak Hasubas, Indonesia. Nguyễn Đình Bắc ghi bàn duy nhất ở phút 25 sau pha phối hợp giữa Thành Long và Minh Hoàng. Bàn thắng giúp Việt Nam vươn lên trong thế trận khá giằng co. Sang hiệp 2, Philippines liên tục gây sức ép. Thủ môn Patrick Lê Giang có nhiều pha cứu thua, trong khi hai lần đội chủ nhà đưa bóng vào lưới đều không được công nhận sau khi trọng tài tham khảo VAR. Xuân Son cũng phải rời sân ở phút 60 do chấn thương. Bảo toàn tỷ số 1-0, đội tuyển Việt Nam giành trọn 3 điểm trong ngày ra quân trước khi gặp Thái Lan vào ngày 29 tháng 9. Trong quá trình xây dựng chính quyền số, công nghệ đang được Nghệ An từng bước đưa vào những lĩnh vực gắn trực tiếp với đời sống người dân. Trong đó, đảm bảo trật tự an toàn giao thông là một lĩnh vực đang có những chuyển biến rõ nét từ việc ứng dụng công nghệ vào giám sát, phát hiện và xử lý vi phạm.
2: Một trong những yêu cầu đặt ra đối với công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông hiện nay là làm thế nào để quản lý hiệu quả hơn khi lưu lượng phương tiện ngày càng tăng, địa bàn rộng, trong khi lực lượng làm nhiệm vụ có hạn. Tại Nghệ An, công nghệ đang được đưa vào từng khâu của công tác này, từ giám sát hành lang giao thông đến tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm. Đáng chú ý, đây không chỉ là việc bổ sung thiết bị mà đang từng bước thay đổi phương thức quản lý giao thông theo hướng chủ động, rộng hơn và dựa nhiều hơn vào dữ liệu.
0: Một trong những vấn đề lâu nay gây khó cho công tác quản lý đô thị là tình trạng lấn chiếm hành lang giao thông và tái lấn chiếm sau xử lý. Và có một vòng lặp không còn xa lạ. Sau mỗi đợt ra quân, lòng đường vỉa hè được trả lại sự thông thoáng. Nhưng khi lực lượng chức năng rời đi, hàng hóa bàn ghế lại được bày ra, tình trạng lấn chiếm tiếp tục tái diễn. Đây cũng là một trong những bài toán khó đối với công tác quản lý trật tự đô thị ở cơ sở.
2: Đường Hồng Sơn, Cao Thắng, Nguyễn Trãi với cảnh tượng lấn chiếm vỉa hè lòng đường để kinh doanh, hệ lụy là làm ùn tắc, cản trở giao thông, mất mỹ quan đô thị.
3: Cái chợ tự phát đó là thường là cứ hay tràn ra lòng đường, cho nên nó hẹp, vừa ảnh hưởng vừa ách tắc.
4: Thì cái đoạn đó là cái đợt điểm nóng, cho nên lái xe mà đi trong cái tầm rất là khó khăn. Cơ quan chức năng thì phải có cái biện pháp làm sao để gian xếp để cho bà con có thuận lợi với vừa hợp chờ để vừa, nhưng mà hai cũng phải đảm bảo trật tự an toàn giao thông để cho người đi tham gia giao thông nó được thuận lợi hơn.
2: Tại những tuyến đường có mật độ phương tiện cao, hoạt động kinh doanh dịch vụ sôi động, công tác tuyên truyền vận động và ký cam kết được xác định là bước đầu để nâng cao ý thức chấp hành. Tại đường Phạm Đình Toái, công an phường Vĩnh Phú đã tuyên truyền vận động, tổ chức ký cam kết với các hộ kinh doanh dọc tuyến không lấn chiếm vỉa hè lòng đường. Chị Võ Thị Thu Phượng là một trong số đó.
5: Chủ trương của công an phường Vĩnh Phú là hộ kinh doanh của chúng tôi là thấy là rất chi là ủng hộ, vì là đường thông này, hè thoáng này, con đường xanh sạch đẹp. Gia đình tôi là chấp hành cái chủ trương của công an phường và cùng ủng hộ tuyệt đối.
2: Nhưng tuyên truyền và cam kết chỉ là bước đầu để việc chấp hành được duy trì thường xuyên. Giải pháp được phòng PC06 công an tỉnh đưa ra là không nằm ở chiến lược ra quân rầm rộ ngắn hạn, mà đòi hỏi sự kết hợp đồng bộ giữa kinh tế dân sinh, chế tài nghiêm minh và ứng dụng công nghệ. Giải pháp này đã được phòng phối hợp với công an các xã phường triển khai thí điểm. Trung tá Phan Hiền, công an phường Trường Vinh cho biết.
6: Cái chủ trương xây dựng các cái tuyến phố văn minh đô thị trên địa bàn, đặc biệt địa bàn phường Trường Vinh,
7: là điều rất là đúng đắn. Lực lượng chúng tôi cũng hoàn toàn ủng hộ với mục tiêu là nhằm đến là xây dựng một cái tuyến phố văn minh, xanh sạch đẹp, tạo điều kiện cho nhân dân người ta buôn bán. Đồng thời, lực lượng chức năng cũng dễ điều hành.
2: Giải pháp lắp đặt hệ thống camera tự động ghi lại diễn biến thực trên các tuyến đường để giám sát vi phạm đã được triển khai. Theo Trung tá Nguyễn Duy Hiển, Phó trưởng Công an phường Vinh Phú, thay vì duy trì lực lượng cắm chốt gây lãng phí nhân lực, thông qua ứng dụng công nghệ đã có thể giám sát các vi phạm từ sớm, từ xa.
8: Thì Công an phường cũng đã có những cách làm rất là sáng tạo và có chương trình kế hoạch hành động cụ thể. Và chúng tôi đã lập lại được cái trật tự trên cái khu vực này. Thì ngoài cái việc mà chúng tôi xây dựng con đường này ấy, thì nó lan tỏa đến cấp ủy ban cán sự của các khối và cũng tạo thành một cái phong trào rất là tốt trong cái vấn đề đảm bảo cái trật tự đô thị.
2: Từ những điểm thường xuyên phát sinh vi phạm, việc giám sát bằng thiết bị công nghệ đang được triển khai theo hướng chủ động hơn, theo nghị quyết số 40 ngày 12 tháng 12 năm 2025 của Hội đồng Nhân dân tỉnh về tăng cường giải tỏa vi phạm chống tái lấn chiếm hành lang an toàn giao thông đường bộ, đường sắt giai đoạn 2026-2030. Công nghệ được xác định là một trong những công cụ hỗ trợ công tác quản lý cùng với giám sát bằng thiết bị. Việc tiếp nhận phản ánh trực tiếp của người dân qua ứng dụng số cũng được triển khai. Thượng tá Nguyễn Thành Lê, Phó phòng PC06 Công an tỉnh cho rằng
9: tình trạng vi phạm lấn chiếm hành lang an toàn giao thông vẫn còn diễn ra rất là phổ biến. Thì trước cái tình hình đó thì lãnh đạo phòng cảnh sát quản lý hành chính chúng tôi đã tiến hành khảo sát, đồng thời tham mưu tích cực cho lãnh đạo công an tỉnh thành lập các cái tổ công tác bám sát địa bàn, phối hợp với công an các phường xã để mở các đợt cao điểm ra quân tổng xử lý vi phạm. Với cái thực trạng không thể bố trí lực lượng 24/24 đến cả cái tuyến đường phức tạp nhầm nhòn như thế, thì có một số cái đơn vị cũng rất là tích cực, có sử dụng công nghệ, có lắp thêm cả cái mắt camera và có thể ngồi ở đơn vị có thể giám sát, có thể phát hiện được vi phạm và có ngay lực lượng ở trực đến để xử lý vi phạm, và cũng sử dụng cái công nghệ đó để mà tích cực phối hợp vi phạm tuyên truyền và tiến tới sẽ nhân rộng trên cả cái đô thị của toàn tỉnh.
0: Không chỉ với tình trạng lấn chiếm hành lang giao thông, công nghệ cũng đang được đưa trực tiếp vào hoạt động tuần tra, kiểm soát và xử lý vi phạm. Nếu trước đây việc phát hiện chủ yếu dựa vào lực lượng tuần tra trên đường, thì hệ thống camera đang bổ sung thêm một mắt xích quan trọng trong quá trình giám sát.
2: Một chiếc xe khách đã đăng ký kinh doanh tuyến cố định tiêu chuẩn cho phép 24 chỗ. Tuy nhiên qua thiết bị giám sát, lực lượng chức năng phát hiện có dấu hiệu thay đổi chỗ ngồi để sử dụng vào việc chở hàng hóa. Thông tin từ hệ thống giám sát đã hỗ trợ lực lượng chức năng kiểm tra và xử lý. Tài xế Lê Văn Diệu thừa nhận.
10: Khách thì không có, tháo bớt hàng ghế để chở đôi thùng hàng.
11: Các bạn hiểu các quy định về không được phép chở hàng?
10: Vâng, em hiểu, nhưng mà vì điều kiện là hàng khách không có.
2: Thiếu tá Trần Ngọc Lợi, tổ trưởng tổ tuần tra đội cảnh sát giao thông số 4, phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh khẳng định, với hệ thống màn hình kết nối camera hiện đại, các thông tin số liệu được cập nhật và truyền về trung tâm ngay lập tức. Hình ảnh về tình hình giao thông khu vực lắp đặt camera đều được hiển thị rõ ràng liên tục. Song song với việc phát hiện, ghi nhận, xử lý vi phạm, hệ thống camera giám sát còn là bộ não số, là cánh tay nối dài, hỗ trợ lực lượng cảnh sát giao thông trong điều hành trật tự an toàn giao thông, nhất là tại những điểm nóng, điểm đen tiềm ẩn nguy cơ ùn tắc tai nạn.
12: Đang bố trí một tổ công tác để giám sát trên thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ, nắm bắt kịp thời những điểm ùn tắc về phương tiện giao thông. Qua đó sẽ cử cán bộ có mặt ngay trực tiếp để điều khiển điều tiết giao thông chống ùn tắc.
2: Khi việc giám sát không còn phụ thuộc hoàn toàn vào sự hiện diện của lực lượng chức năng trên đường, yêu cầu chấp hành pháp luật giao thông cũng được đặt ra một trong những phương thức quản lý mới. Mục tiêu không chỉ là phát hiện để xử lý, mà hướng tới việc nâng cao ý thức tự giác của người tham gia giao thông. Anh Nguyễn Quang Thiện, phường Vinh Phú cho biết.
13: Trước đấy thì khi mà gặp cảnh sát giao thông minh phạm lỗi thì mới bị phạt. Còn sau này thì nhờ cái camera phạt nguội thì người dân cũng có ý thức hơn. Và cũng nhờ cái VN Traffic, mỗi người dân đều có thể hỗ trợ lực lượng chức năng báo cáo lên từ phía trên.
2: Sau hơn một năm ứng dụng công nghệ số phục vụ công tác tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm giao thông đã phát huy hiệu quả, số liệu tổng hợp cho thấy tình hình trật tự an toàn giao thông đã có nhiều chuyển biến rõ rệt, tai nạn giao thông đã giảm sâu so với cùng kỳ năm ngoái. Cụ thể, 9 tháng đầu năm 2026, số vụ tai nạn giảm 11,48%, giảm 13% số người chết và 11% số người bị thương. Trung tá Nguyễn Mạnh Hùng, Phó Phó phòng Cảnh sát Giao thông cho biết thêm.
14: Công nghệ đã giúp cho lực lượng Cảnh sát Giao thông của tỉnh Nghệ An nâng cao cái năng lực nắm tình hình, chỉ huy điều khiển giao thông, phát hiện và xử lý vi phạm. Từng bước là thay thế từ tuần tra kiểm soát chủ yếu là trực tiếp sang kết hợp giữa tuần tra kiểm soát trên đường và phát hiện xử lý vi phạm trên môi trường số. Trong thời gian tới thì phòng Cảnh sát Giao thông của tỉnh Nghệ An sẽ trực tiếp tham mưu và đề xuất với các cơ quan chức năng đầu tư nâng cấp thêm các cái hệ thống camera giám sát, nâng cấp trung tâm chỉ huy điều hành giao thông theo hướng đồng bộ, hiện đại, đảm bảo tốt hơn nữa cho công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh Nghệ An.
2: Trong điều kiện lưu lượng phương tiện tiếp tục tăng nhanh, hạ tầng giao thông chưa đồng bộ và địa bàn quản lý rộng, sự kết hợp giữa các phương thức tuần tra truyền thống và thiết bị dữ liệu sẽ góp phần mở rộng khả năng quan sát, hỗ trợ lực lượng chức năng phát hiện, xử lý vi phạm, điều hành giao thông hiệu quả hơn.
15: Phần tin quốc tế.
0: Tổng thống Mỹ Donald Trump đã bác bỏ đề xuất của Iran về việc mở lại eo biển Hormuz trong vòng một tuần nếu Mỹ đáp ứng một số điều kiện nhất định. Tổng thống Trump cho rằng Iran muốn đạt được một thỏa thuận bởi nước này đang thua quá nặng, còn Mỹ đang thắng lớn. Iran không có tiền thu vào do nguồn tiền của họ phụ thuộc vào eo biển Hormuz. Đầu tuần này, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi cho biết Tehran đã gửi một đề xuất mới tới Mỹ. Theo đó, Iran sẽ mở lại eo biển Hormuz và tái khởi động các cuộc đàm phán sau khi Mỹ đáp ứng một số điều kiện lâu nay của Iran. Thỏa thuận ban đầu bao gồm các điều khoản về dỡ bỏ trừng phạt, giải phóng các tài sản bị đóng băng của Iran và chấm dứt giao tranh trên mọi mặt trận, bao gồm cả Liban.
1: Bên lề kỳ họp Liên Hợp Quốc, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cho biết ông đã có cuộc gặp song phương với người đồng cấp Đức Johann Wadephul. Trong cuộc trao đổi, phía Đức đã hối thúc Moscow đưa ra một số nhượng bộ trên mặt trận Ukraine. Tuy nhiên, Ngoại trưởng Lavrov đã thẳng thừng bác bỏ thông điệp của ông Wadephul. Người đứng đầu ngành ngoại giao Nga nhấn mạnh, những đòi hỏi từ phía Berlin không có gì mới, chỉ đơn thuần là sự lặp lại những lập trường mà chính quyền Đức vẫn tuyên bố công khai hàng ngày. Phát biểu dứt khoát của ông Lavrov phản ánh bất đồng sâu sắc cùng khoảng cách lớn trong quan điểm giữa Nga và các quốc gia phương Tây liên quan đến cuộc khủng hoảng Ukraine. Cuộc tiếp xúc bên lề Liên Hợp Quốc do đó vẫn chưa thể tạo ra bất kỳ đột phá hay bước tiến ngoại giao đáng kể nào cho an ninh khu vực.
0: Hàng trăm nghìn người đã đổ về đại lộ Champs-Élysées và quảng trường Côte d'Or ở Paris để tham dự thánh lễ ngoài trời do Giáo hoàng Leo XIV chủ trì, sự kiện lớn nhất trong chuyến thăm Pháp kéo dài 4 ngày của ngài. Đây là chuyến thăm chính thức đầu tiên của Giáo hoàng tới Pháp trong vòng 18 năm. Người dân vẫy cờ Pháp và Vatican trong khi chiếc xe nhiều lần dừng lại để Giáo hoàng ban phước cho trẻ em, người khuyết tật và các gia đình đứng dọc tuyến đường. Trong bài thuyết giảng, Giáo hoàng kêu gọi người Công giáo không giữ đức tin cho riêng mình, đồng thời cảnh báo việc chạy theo vật chất không thể mang lại hạnh phúc lâu dài. Trong khuôn khổ chuyến thăm Pháp, Giáo hoàng đã phát biểu tại trụ sở UNESCO về những thách thức đối với chủ nghĩa đa phương. Ông cũng cảnh báo về những rủi ro trong quá trình phát triển trí tuệ nhân tạo AI.
1: Chương trình thời sự của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An xin được kết thúc tại đây. Quý vị và các bạn có thể nghe lại chương trình trên app NTV Go, chịu trách nhiệm nội dung Trần Minh Ngọc, tổ chức sản xuất Hoa Mơ, biên tập An Xuyên, các phát thanh viên Đức Anh, Phương Huyền, kỹ thuật viên Thu Hiền, Hải Viễn thực hiện. Mọi thông tin liên lạc, tin bài quý vị và các bạn xin gửi về địa chỉ thời sự phát thanh NTV a@gmail.com, số điện thoại 0856573737. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.

0: Chính phủ ban hành kế hoạch triển khai kết luận của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm về thực hiện nghị quyết số 13 nhằm xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ, đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại. Bộ Giáo dục và Đào tạo bổ sung nhiều lĩnh vực đào tạo gắn với công nghệ mới, nhu cầu nhân lực, đưa giáo dục trung học nghề vào danh mục đào tạo. Cảng hàng không Quảng Trị đặt mục tiêu thực hiện chuyến bay thử kỹ thuật vào ngày 15 tháng 10 tới. Phú Quốc đón hơn 370 du khách Nga trên chuyến bay thẳng đầu tiên mở đầu mùa du lịch mùa đông. Trong phần tin thế giới, Tổng thống Mỹ Donald Trump bác đề xuất mới nhất của Iran về một lệnh ngừng bắn kéo dài 7 ngày, mở lại eo biển Hormuz và nối lại đàm phán nhằm đạt một thỏa thuận lâu dài về chương trình hạt nhân của Tehran. Thái Lan điều động hơn 10.000 binh sĩ và mở các kênh khẩn cấp hỗ trợ du khách trong vùng lũ lụt tại thủ đô Bangkok. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc vừa ký quyết định số 1856 ngày 26 tháng 9 năm 2026, ban hành kế hoạch triển khai thực hiện kết luận của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm về tình hình thực hiện nghị quyết số 13 của Ban chấp hành Trung ương khóa 11 và kết luận số 72 của Bộ Chính trị khóa 13 về xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ nhằm đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại.
1: Kế hoạch yêu cầu đổi mới tư duy phát triển kết cấu hạ tầng theo hướng đồng bộ, liên thông trong quy hoạch và đầu tư, lấy chất lượng phục vụ và hiệu quả thực tế là mục tiêu, kết hợp hạ tầng vật chất, hạ tầng số và hạ tầng tự nhiên, đồng thời phát huy vai trò định hướng dẫn dắt của nhà nước trong huy động nguồn lực. Các bộ, cơ quan, địa phương phải ra soát kỹ điều kiện trước khi quyết định đầu tư, không để dự án được quyết định khi chưa đảm bảo đầy đủ các điều kiện về quy hoạch, đất đai, mặt bằng, nguồn vốn, vật liệu, công nghệ, nhân lực và hạ tầng kết nối. Kế hoạch cũng yêu cầu tăng trách nhiệm người đứng đầu, đẩy mạnh phân cấp, phân quyền gắn với nguồn lực và trách nhiệm giải trình. Kế hoạch đề ra 6 nhiệm vụ, trong đó tập trung đổi mới công tác quy hoạch và quản lý đầu tư, huy động nguồn lực, phát triển hạ tầng chiến lược, phân cấp, phân quyền và các nhiệm vụ phát triển đến năm 2045. Theo đó, ưu tiên hoàn thiện các hành lang giao thông, logistics Bắc Nam và Đông Tây, phát triển đồng bộ hệ thống năng lượng, hạ tầng số, trung tâm dữ liệu và hạ tầng phục vụ trí tuệ nhân tạo, nâng cao khả năng chống chịu trước biến đổi khí hậu, bảo đảm an toàn nguồn nước, đồng thời xử lý các điểm nghẽn lớn về hạ tầng đô thị và xã hội. Đến năm 2045, kế hoạch định hướng hình thành các trục hành lang hạ tầng thế hệ mới, xây dựng mạng lưới năng lượng, hệ thống dữ liệu quốc gia, hiện đại hóa hệ điều hành hạ tầng và từng bước hình thành bản sao số đối với các hệ thống hạ tầng quan trọng.
0: Từ ngày 25 đến ngày 27 tháng 9, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Doãn Anh dẫn đầu đoàn đại biểu Quốc hội Việt Nam thăm chính thức Na Uy nhân dịp hai nước kỷ niệm 55 năm thiết lập quan hệ ngoại giao.
1: Trong các cuộc hội đàm tiếp xúc với lãnh đạo Quốc hội Na Uy, hai bên nhất trí tăng cường trao đổi đoàn, tiếp xúc thường xuyên, mở rộng hợp tác giữa các ủy ban chuyên môn, chia sẻ kinh nghiệm về lập pháp, giám sát và hoàn thiện thể chế. Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Doãn Anh đề nghị Nghị viện Na Uy và các nước thuộc khối thương mại tự do châu Âu, gọi tắt là EFTA, thúc đẩy hoàn tất các thủ tục để sớm triển khai Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam EFTA. Hai bên cũng nhất trí phát huy vai trò của nghị viện trong thúc đẩy, giám sát thực hiện các thỏa thuận hợp tác, tăng cường phối hợp tại các diễn đàn nghị viện khu vực và quốc tế, góp phần củng cố nền tảng chính trị, pháp lý cho quan hệ Việt Nam và Na Uy.
0: Trong chuyến thăm và làm việc tại Cộng hòa Liên bang Đức, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh đã có cuộc hội đàm với Phó Chủ tịch Quốc hội Liên bang Đức Bodo Ramelow và làm việc với Ủy ban Đối ngoại Quốc hội Liên bang Đức. Tại các cuộc làm việc, hai bên tập trung trao đổi các biện pháp củng cố tin cậy chính trị, đưa hợp tác nghị viện Việt Nam-Đức đi vào chiều sâu.
1: Tại hội đàm với Phó Chủ tịch Quốc hội Liên bang Đức Bodo Ramelow, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh khẳng định Việt Nam coi trọng quan hệ đối tác chiến lược đối với Đức, mong muốn tiếp tục tăng cường trao đổi đoàn, tiếp xúc cấp cao, phát huy vai trò của hai quốc hội trong thúc đẩy và giám sát thực hiện các thỏa thuận giữa hai nước. Hai bên nhất trí tăng cường hợp tác giữa các ủy ban chuyên môn, nghị sĩ hai nước, chia sẻ kinh nghiệm lập pháp,

0: hơn 2.000 nhân lực. Theo kế hoạch, đến tháng 10 năm nay, dự án sẽ hoàn thành bê tông nhựa và hệ thống an toàn giao thông đoạn từ Tân Thanh km 0 đến Đồng Khê km 62. Đến tháng 4 năm 2027, hoàn thành toàn bộ 93,35 km của giai đoạn 1, theo quy mô nền đường rộng 22 mét. Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc yêu cầu chủ đầu tư, các nhà thầu tranh thủ thời tiết thuận lợi, tiếp tục tập trung nhân lực, máy móc, thiết bị, tổ chức thi công đồng bộ, không để tình trạng sôi đỗ. Quyết tâm hoàn thành giai đoạn 1 đúng tiến độ, sớm đưa tuyến đường vào phục vụ người dân. Phó Thủ tướng Thường trực đặc biệt lưu ý chất lượng, an toàn công trình, nhất là việc xử lý đất, đá hai bên đường, phòng chống sạt lở, bảo đảm an toàn lâu dài trong quá trình khai thác.
1: Chiến dịch 500 ngày đêm gọi tên những vì sao đất nước.
2: Chiến dịch 500 ngày đêm gọi tên những vì sao đất nước.
3: Thưa quý vị, công tác tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ của đội K-72 và K-76 Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Đồng Nai đang được đẩy mạnh tại Việt Nam và Campuchia. Đến nay, hai đội đã cất bốc quy tập 46 hài cốt liệt sĩ. Riêng đội K-76 từ ngày 11 tháng 8 đến nay đã tìm thấy 20 hài cốt liệt sĩ tại địa bàn huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước cũ. Tại Campuchia, từ ngày xuất quân mùng 4 tháng 9, đội K-72 đã quy tập 26 hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại đây, gồm 24 bộ ở tỉnh Krache và 2 bộ tại tỉnh Công Bôn Thom. Các đơn vị đang tiếp tục khảo sát, xác minh, tìm kiếm, đồng thời đề nghị cựu chiến binh và người dân cung cấp thông tin về các phần mộ liệt sĩ. Hôm nay, tỉnh Sơn La tổ chức khai quật cất bốc 2 hài cốt liệt sĩ tại bản Cang Kiểng, xã Triềng Khong từ nguồn thông tin người dân địa phương. Trước đó, ông Lường Văn Tụi và ông Hà Văn Pâng cung cấp thông tin về vị trí an táng 2 liệt sĩ trong khu vực vườn của một gia đình. Dù địa hình và cảnh quan đã thay đổi sau nhiều năm, lực lượng chức năng đã thu được xương sọ, xương chân, tay, răng của một số mảnh đạn. Mẫu sinh phẩm đã được thu thập để giám định ADN, xác định danh tính các liệt sĩ. Thưa quý vị, từ thông tin nhớ lại 64 năm về lần phát hiện xương và tăng bộ đội khi đào huyệt, một người dân ở phường Quy Nhơn Nam, tỉnh Gia Lai đã giúp lực lượng chức năng xác định và quy tập một hài cốt liệt sĩ. Hoàng Quy, phóng viên thường trú tại khu vực Tây Nguyên đưa tin.
4: Ngày 25 tháng 9, đội K52, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai phối hợp với các lực lượng chức năng quy tập được một hài cốt liệt sĩ tại Nghĩa địa Nhân dân thuộc tổ 5, khu phố 16, phường Quy Nhơn Nam, tỉnh Gia Lai. Trước đó, ngày 18 tháng 9, ông Phan Văn Sơn, sinh năm 1949, trú tại khu phố 16, phường Quy Nhơn Nam, cung cấp thông tin về vị trí nghi có mộ liệt sĩ cho lực lượng tìm kiếm. Theo ông Sơn, vào tháng 5 năm 2022, khi cùng một số người dân đào huyệt để chôn người qua đời tại Nghĩa địa Nhân dân tổ 5, khu phố 16, ông đã phát hiện một số xương cùng tăng bộ đội màu xanh. Đến ngày 18 tháng 9 năm 2026, đội K52, phòng chính trị phối hợp với Ban Chỉ huy Quân sự phường Quy Nhơn Nam tiến hành xác minh, thu thập thông tin và tổ chức đào tìm tại khu vực được chỉ dẫn. Qua tìm kiếm, lực lượng chức năng xác định đây là mộ liệt sĩ. Hiện hài cốt liệt sĩ chưa xác định được danh tính. Ủy ban nhân dân phường Quy Nhơn Nam đã báo cáo Sở Nội vụ tỉnh Gia Lai, đồng thời đưa hài cốt về quản lý thờ cúng tạm thời tại nhà quản trang nghĩa trang liệt sĩ Quy Nhơn trong thời gian tổ chức lễ truy điệu và an táng theo quy định. Các cơ quan chức năng sẽ tiếp tục xác minh thông tin, hoàn thiện hồ sơ và lấy mẫu giám định ADN nhằm xác định danh tính liệt sĩ.
5: Thời sự tiếng nói Việt Nam.
6: Thông tin nhanh,
5: bình luận sâu,
6: tương tác đa chiều.
3: Sáng nay, hơn 370 du khách Nga đã đến Phú Quốc trên chuyến bay thẳng đầu tiên từ Krasnoyarsk, mở đầu mùa du lịch đông 2026 và tăng cường kết nối với một trong những thị trường khách quốc tế trọng điểm của đảo Ngọc.
0: Chuyến bay VG2867 hạ cánh tại Cảng Hàng không Quốc tế Phú Quốc chở hơn 370 du khách đã được chào đón bằng chương trình múa lân, tặng hoa và quà lưu niệm. Việc mở lại và tăng cường các chuyến bay thẳng được kỳ vọng đáp ứng nhu cầu nghỉ đông dài ngày của du khách Nga, đồng thời rút ngắn thời gian di chuyển đến Phú Quốc. Đại diện Annex Việt Nam, đơn vị có nhiều năm cung cấp dịch vụ điểm đến Phú Quốc cho thị trường Nga cho biết, dự kiến đưa khoảng 15.000 lượt khách của Nga đến với Phú Quốc mỗi tháng trong mùa này và tiếp tục nâng chỉ tiêu trong năm tới. tiềm năng thị trường Nga được đánh giá còn lớn trong bối cảnh Phú Quốc có lợi thế về khí hậu ấm áp, biển và các dịch vụ nghỉ dưỡng. Du khách Nga hiện

0: được miễn thị thực Việt Nam tới 45 ngày. Trong 9 tháng qua, Phú Quốc đón hơn 1,92 triệu lượt khách quốc tế, tăng 60,2% so với cùng kỳ. Cùng với việc mở rộng các đường bay quốc tế, sân bay Phú Quốc cũng đang được nâng cấp để chuẩn bị cho APEC 2027, tăng năng lực đón khách quốc tế. Đến nay, hạng mục mở rộng đường cấp hạ cánh đã hoàn thành 100% khối lượng, nhà ga VIP đạt 96% và nhà ga T2 đạt 72%.
1: Cảng hàng không Quảng Trị đang được đẩy nhanh tiến độ phấn đấu thực hiện chuyến bay thử kỹ thuật vào ngày 15 tháng 10 tới đây. Đến nay, công tác giải phóng mặt bằng đã đạt 99,8%, đường cất hạ cánh và đường lăn hoàn thành khoảng 90% khối lượng, nhà ga, hành khách và đài kiểm soát không lưu cùng đạt 87%. Các hạng mục điện, chiếu sáng, hạ tầng kỹ thuật và công trình phục vụ hoạt động bay đang được tập trung hoàn thiện. Tại buổi kiểm tra khảo sát thực địa tình hình triển khai dự án trọng điểm tại khu vực phía Nam tỉnh Quảng Trị, ông Vương Quốc Tuấn, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị yêu cầu xử lý dứt điểm phần mặt bằng còn lại trước ngày 10 tháng 10, hoàn thành di rời, đấu nối hai trạm phát sóng BTS chậm nhất vào ngày 3 tháng 10, đồng thời bảo đảm đầy đủ điều kiện an toàn kỹ thuật cho chuyến bay thử.
2: Quan điểm thì đối với việc triển khai thi công sân bay là phải đẩy nhanh tiến độ hết cỡ. Chủ đầu tư phải xác định cái việc trách nhiệm này với tỉnh cũng như là cái cam kết bay thử kỹ thuật là ngày 15 tháng 10 thì mình vẫn phải đảm bảo yêu cầu đặt ra. Không có chấp nhận bất cứ một cái hành vi nào nó cản trở cái quá trình thi công này được. Cam kết về mặt thời gian là phải đảm bảo. Sao mà thi công cách nhanh nhất để cố gắng là theo mục tiêu đặt ra là tháng 5 2027 nó hoàn chỉnh. Nên ra dáng cái sân bay cũng tầm cỡ.
1: Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa ban hành danh mục ngành nghề đào tạo mới trong giáo dục nghề nghiệp, trong đó bổ sung nhiều lĩnh vực gắn với công nghệ mới và nhu cầu nhân lực, đồng thời đưa giáo dục trung học nghề vào danh mục đào tạo.
0: Theo thông tư 77 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, từ ngày 1 tháng 12 tới, danh mục mới sẽ áp dụng cho trình độ cao đẳng, trung cấp, giáo dục trung học nghề và sơ cấp. Trong đó, xuất hiện nhiều ngành nghề mới như trí tuệ nhân tạo, robot và trí tuệ nhân tạo, công nghệ ứng dụng trí tuệ nhân tạo, kỹ thuật robot công nghiệp, cùng với các nghề phục vụ đường sắt tốc độ cao, đường sắt đô thị và năng lượng tái tạo. Đáng chú ý, danh mục được thiết kế trong hướng cập nhật linh hoạt. Ngành nghề sẽ được rà soát hàng năm, điều chỉnh định kỳ ít nhất là 3 năm một lần. Những nghề mới phát sinh từ nhu cầu nhân lực có thể được cập nhật thường xuyên trên cổng thông tin điện tử của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
1: Tối qua tại Công viên Văn hóa Đầm Sen, chương trình Nụ cười đêm trăng lần thứ 22 diễn ra với sự tham gia của khoảng 800 trẻ em và 100 bảo mẫu đến từ hơn 20 mái ấm tại thành phố Hồ Chí Minh và thành phố Đồng Nai. Các em được tham gia nhiều hoạt động như là trò chơi dân gian, lắp ráp lồng đèn, cắt tóc, giao lưu văn nghệ, xem múa lân, dự tiệc liên hoan, nhận quà Trung thu và cùng nhau rước đèn trong không khí ấm áp. Phản ánh của phóng viên Kiều Trinh.
3: Với nhiều em nhỏ, những trò chơi dân gian, hoạt động tập thể hay việc tự tay làm một chiếc lồng đèn là những trải nghiệm không phải lúc nào cũng có điều kiện tham gia. Vì vậy, một ngày hội quy mô lớn như Nụ cười đêm trăng trở thành dịp để các em được vui chơi cùng bạn bè và hòa mình vào không khí Trung thu. Thầy Phạm Minh Hoàng đến từ câu lạc bộ Lửa Việt với các lớp học tình thương dành cho trẻ em khó khăn, trực thuộc Hội Liên hiệp Thanh niên phường Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh chia sẻ.
4: Dạ thì thường ngày thì các bé tại câu lạc bộ Lửa Việt á thì chỉ có học tại Lửa Việt và tham gia giữa trên đó, bên đó thì nhân sự thì cũng hạn chế, thì chỉ được tổ chức những cái mà trong cái phạm vi thôi, thì ít được mà tham gia những cái chương trình lớn như ngày hôm nay. Hôm nay mấy bé rất là vui, cho nên là thầy cũng thầy thấy được cái hạnh phúc trong mấy bé, trong những nụ cười của mấy bé.
3: Cùng đưa các em đến với ngày hội, những người phụ trách mái ấm cũng có thêm cơ hội nhìn thấy các em ở một không gian khác, được vui chơi, giao lưu và trải nghiệm những điều mới mẻ. Bà Mai Anh, Trung tâm Phát huy Bình Thọ, nơi hỗ trợ trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, trẻ em đường phố, mồ côi và kém may mắn tại khu vực Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh cho biết.
5: Sơ thấy rất là vui bởi vì các bé có cái môi trường thứ nhất là chơi, thứ hai là học hỏi, bởi vì những cái trò chơi mà các anh chị ở đây tổ chức á, thì sơ thấy không chỉ mang lại cái vui nhưng mà nó là những cái kiến thức cho các bé nữa. Thực ra là đối với các bé thì nó cũng không có nhiều cái cơ hội để các bé có thể chơi được như vậy. Nên là đây cũng là một cái cơ hội để các bé có thể vui chơi như thế này. Đối với các bé như các sơ thì sơ thấy là các bé rất là vui, tham gia rất là tích cực. Và sơ cũng thấy rất là vui khi mà các bé có những cái nụ cười trên môi như vậy.
3: Những cảm xúc ấy cũng được thể hiện rõ qua chính nụ cười của các em nhỏ tham dự chương trình. Với Thanh Tuyền, một em nhỏ đến từ Trung tâm Phát huy Bình Thọ, điều đáng nhớ là được thử những trò chơi mà em

0: chưa từng có dịp trải nghiệm.
1: Rất vui khi mà kiểu là chơi những trò chơi dân gian thú vị, chơi những thứ em chưa từng chơi, với lại thì các anh chị cũng rất là tốt và nhiệt tình.
0: Từ khoảng 30 tình nguyện viên trong đêm Trung thu đầu tiên năm 2004, đến nay, Nụ cười đêm trăng đã quy tụ hàng trăm tình nguyện viên cùng hàng chục đơn vị đồng hành, trở thành một hoạt động cộng đồng được duy trì bền bỉ, hướng đến trẻ em có hoàn cảnh khó khăn.
2: Lao động, công đoàn.
3: Lao động, công đoàn.
4: Thưa quý vị, Liên đoàn Lao động thành phố Hải Phòng vừa tổ chức hội thảo đổi mới tổ chức và phương thức hoạt động của công đoàn cơ sở trong các khu công nghiệp Hải Phòng, trong đó tập trung bàn giải pháp nâng cao năng lực đại diện chăm lo và bảo vệ người lao động trong bối cảnh mới. Tính đến thời điểm này, các khu công nghiệp, khu kinh tế Hải Phòng có hơn 375.000 lao động, trong đó hơn 11.700 lao động nước ngoài. Thành phố hiện có 3 khu kinh tế, 1 khu thương mại tự do và 50 khu công nghiệp đã thành lập. Tại các khu công nghiệp Hải Phòng, thực tế cho thấy không chỉ chăm lo hỗ trợ người lao động, công đoàn cơ sở phải đổi mới cách tiếp cận để mỗi hoạt động thực sự xuất phát từ nhu cầu và giải quyết được những vấn đề người lao động đang quan tâm.
5: Thành phố Hải Phòng hiện có 3 khu kinh tế, 1 khu thương mại tự do và 50 khu công nghiệp đã được thành lập. Đến tháng 9 năm nay, các khu công nghiệp, khu kinh tế trên địa bàn thành phố có gần 375.350 lao động, thu nhập bình quân đạt gần 12,7 triệu đồng một người một tháng. Sự phát triển nhanh về quy mô cũng đặt ra nhiều thách thức về nguồn nhân lực, nhất là thiếu lao động kỹ thuật cao, chất lượng đào tạo chưa đồng đều, nhà ở công nhân chưa theo kịp tốc độ tăng lao động. Bên cạnh đó, những biến động về sản xuất, đơn hàng, tuyển dụng và yêu cầu kỹ năng đang tác động trực tiếp đến việc làm, thu nhập và tâm lý người lao động. Theo ông Nguyễn Hồng Quang, Phó Ban Công đoàn Khu Công nghiệp, Liên đoàn Lao động thành phố Hải Phòng, công đoàn cơ sở phải chủ động nắm bắt những thay đổi tại doanh nghiệp và nhu cầu của người lao động để chọn lựa cách thức hoạt động phù hợp.
6: Mọi hoạt động công đoàn của chúng ta hiện nay thì tổ chức có thể hết sức là bài bản, nhưng chưa chắc đã trúng nhu cầu của người lao động. Điều đó không chỉ là đã tổ chức được bao nhiêu chương trình, mà là hoạt động đó bắt đầu từ nhu cầu nào, của nhóm lao động nào, giải quyết vấn đề gì và sau đó người lao động cảm nhận được như thế nào.
5: Theo ông Nguyễn Văn Quyết, Phó Chủ tịch Thường trực Liên đoàn Lao động thành phố Hải Phòng, cùng với chăm lo những lợi ích trước mắt, tổ chức công đoàn cần quan tâm đến lợi ích lâu dài của người lao động, tạo điều kiện để họ học tập, nâng cao kỹ năng, phát huy sáng kiến, thích ứng với công nghệ mới và cùng doanh nghiệp phát triển bền vững.
7: Liên đoàn Lao động thành phố sẽ tiếp tục đồng hành và hỗ trợ các công đoàn cơ sở về dữ liệu, pháp luật, kỹ năng đối thoại, thương lượng và đào tạo cán bộ và ứng dụng công nghệ, đồng thời khuyến khích những cán bộ cơ sở dám nghĩ, dám làm, dám thử những cách tiếp cận mới, mang lại lợi ích thiết thực cho đoàn viên và người lao động.
4: Sáng nay, Liên đoàn Lao động tỉnh Thanh Hóa phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, tỉnh đoàn và Hiệp hội Doanh nhân nữ của tỉnh tổ chức hội nghị biểu dương 40 gia đình đoàn viên người lao động tiêu biểu, tặng quà 100 học sinh là con đoàn viên người lao động đạt thành tích cao trong học tập năm học 2025-2026. Năm học 2025-2026, Thanh Hóa có 86 trên 90 học sinh đạt giải tại kỳ thi học sinh giỏi quốc gia trung học phổ thông và các kỳ thi Olympic khu vực quốc tế. Trong số 464 con đoàn viên người lao động được Liên đoàn Lao động tỉnh biểu dương, có 16 cháu đạt thành tích cao tại các kỳ thi học sinh giỏi quốc gia, Olympic và quốc tế, 40 cháu đạt giải nhất, 140 cháu đạt giải nhì, 186 cháu đạt giải ba và 82 cháu đạt giải khuyến khích các môn văn hóa cấp tỉnh. Chiều qua tại Đà Nẵng, Báo Nhân dân, Trung tâm Đào tạo và Truyền thông, Công ty Cổ phần Xây dựng Cotecon, Quỹ Saigon Time Foundation cùng các đối tác trao hơn 100 suất học bổng xây nền ước mơ, tổng trị giá hơn 100 triệu đồng cho con em công nhân vệ sinh môi trường thoát nước đô thị, Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Đà Nẵng và Công ty Thoát nước và Xử lý nước thải Đà Nẵng. Đây là năm thứ hai chương trình được tổ chức với 600 suất học bổng trên cả nước, trong đó 250 suất dành cho con em công nhân vệ sinh môi trường thoát nước đô thị tại thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội, Đà Nẵng. Em Võ Nguyễn Y Thảo, học sinh lớp 10 trường Trung học phổ thông Phan Châu Trinh, thành phố Đà Nẵng, bày tỏ vui mừng khi lần đầu nhận học bổng từ chương trình.
8: Cảm xúc của con thì rất là vui. Trước giờ thì con cũng chưa bao giờ nhận được món quà ý nghĩa như vậy. Vì con thấy chương trình này là một chương trình rất ấm áp và ý nghĩa. Ghi nhận những cố gắng của con vào năm học vừa qua, mà còn cho con thấy được những đóng góp to lớn mà thầm lặng của ba mẹ con.
4: Công đoàn xã Đại Lộc, thành phố Đà Nẵng vừa tổ chức thăm hỏi, động viên và trao 10 triệu đồng hỗ trợ thân nhân đoàn viên Tống Hồ Thị Phương Nga, công nhân công ty trách nhiệm hữu hạn may mặc Apollo Đại Lộc tử vong sau khi đột ngột ngất xỉu tại nơi làm việc. Chị Phương Nga sinh năm 1990, cư trú tại thôn Tây Gia, xã Vu Gia, có chồng làm việc không ổn định và hai con nhỏ. Ngày 8 tháng 9, chị được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đà Nẵng trong tình trạng xuất huyết màng não. Dù được phẫu thuật, điều trị tích cực, chị không qua khỏi ngày 15 tháng 9. Gia đình vốn khó khăn nay tiếp tục chịu gánh nặng chi phí điều trị và hậu sự. Trước đó, công ty trách nhiệm hữu hạn may mặc Apollo Đại Lộc đã hỗ trợ gia đình 13 triệu đồng chi phí điều trị và mai táng.
2: Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phối hợp thực hiện.
4: Chương trình thời sự trưa xin được tiếp tục với các thông tin đáng chú ý khác. Đến giữa năm nay, cả nước có hơn 4.600 doanh nghiệp dịch vụ lữ hành quốc tế và hơn 44.000 hướng dẫn viên du lịch được cấp thẻ. Cùng với các sản phẩm truyền thống, doanh nghiệp đang phát triển thêm du lịch MIC gồm chăm sóc sức khỏe, du lịch đêm, văn hóa và cộng đồng. Tuy nhiên, quy mô tăng nhanh cũng đặt ra yêu cầu phải hiểu rõ hơn từng thị trường khách, nâng chất lượng dịch vụ và tổ chức sản phẩm theo chuỗi thay vì cung cấp những dịch vụ rời rạc. Vũ Miền, phóng viên thường trú khu vực Đông Bắc thông tin.
5: Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hồ An Phong cho rằng hoạt động lữ hành cần chuyển từ khai thác những gì điểm đến đang có sang chủ động nghiên cứu nhu cầu, hành vi và xu hướng của từng phân khúc khách. Doanh nghiệp lữ hành không chỉ bán tour mà cần tham gia từ khâu kiến tạo sản phẩm, kết nối dịch vụ và tổ chức chuỗi giá trị.
9: Tinh thần đó được thể hiện trong chủ đề của Hội nghị lữ hành năm nay là đổi mới liên kết, nâng tầm, đổi mới trước hết là đổi mới về tư duy, về vai trò của lữ hành, từ cung cấp chuyển sang chủ động nghiên cứu thị trường, tham gia kiến tạo sản phẩm và tổ chức chuỗi giá trị. Liên kết phải tạo ra chương trình du lịch cụ thể, vận hành được, bán được và xác định rõ trách nhiệm của các bên. Nâng tầm phải được thể hiện bằng chất lượng sản phẩm, năng suất, uy tín thương hiệu, khả năng phục vụ, phân tích các cái phân khúc khách có yêu cầu cao, mức độ làm chủ công nghệ và thị trường, đồng thời đảm bảo an toàn và phát triển bền vững.
5: Liên kết chỉ có ý nghĩa khi hình thành được chương trình có thể vận hành và đưa ra thị trường với trách nhiệm, chất lượng dịch vụ và cơ chế chia sẻ lợi ích được xác định rõ giữa các bên. Một nội dung khác được đặt ra là thay đổi phương thức xúc tiến. Thay vì chủ yếu giới thiệu sản phẩm sẵn có, doanh nghiệp và cơ quan quản lý cần sử dụng dữ liệu để phân tích hành vi du khách, lựa chọn thị trường và thiết kế sản phẩm phù hợp. Trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn và các nền tảng số được xem là công cụ hỗ trợ. Còn văn hóa, ẩm thực và chất lượng trải nghiệm là phần tạo nên sự khác biệt của điểm đến. Bà Vũ Thị Mai Anh, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Quảng Ninh cho biết.
10: Đây cũng là giai đoạn thành phố đang nỗ lực phát huy các tiềm năng, lợi thế để xây dựng điểm đến hiện đại, xanh, thông minh, giàu bản sắc và có sức cạnh tranh quốc tế. Tuy nhiên, để phát triển nhanh và bền vững, chất lượng rất cần sự đồng hành của các địa phương, hiệp hội, cộng đồng doanh nghiệp và đặc biệt là sự dẫn dắt, định hướng và kết nối của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trong việc đổi mới sản phẩm, mở rộng thị trường, tăng cường liên kết vùng và ứng dụng công nghệ, chuyển đổi số trong hoạt động du lịch.
4: Một sự kiện văn hóa vùng cao đáng chú ý sắp diễn ra. Ngày hội văn hóa dân tộc Mông lần thứ tư năm 2026 được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch lựa chọn tổ chức tại tỉnh Điện Biên. Tối ngày 9 tháng 10 tới đây, ngày hội sẽ chính thức khai mạc với rất nhiều hoạt động đề cao tính trải nghiệm dành cho người dân và du khách. Tin của phóng viên Vũ Đào.
11: Diễn ra từ ngày 9 đến 11 tháng 10, Ngày hội Văn hóa Dân tộc Mông có sự tham gia của nghệ nhân, diễn viên, vận động viên và quần chúng đến từ 11 tỉnh thành với nhiều hoạt động trình diễn, khen Mông, trang phục, nghề truyền thống, ẩm thực, thể thao và trò chơi dân gian. Trong đó, các carnival đường phố sẽ là một điểm nhấn đáng chú ý. Các đoàn sẽ trình diễn những giá trị văn hóa đặc sắc của dân tộc Mông, kết thúc bằng màn đồng diễn nghệ thuật khen Mông với chủ đề Vũ điệu kết đoàn tại quảng trường mùng 7 tháng 5. Không chỉ diễn ra trong không gian sân khấu, nhiều hoạt động trải nghiệm cũng đang được tỉnh Điện Biên xúc tiến thực hiện nhằm đưa văn hóa Mông đến gần du khách. Trong đó điểm nhấn là không gian trải nghiệm tại làng du lịch văn hóa dân tộc Mông ở Bản Lồng, xã Quài Tở. Đây cũng là hướng gắn bảo tồn văn hóa với phát triển du lịch cộng đồng mà ban tổ chức hướng tới. Ông Nguyễn Văn Đoạt, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Điện Biên nhấn mạnh.
12: Đây không chỉ là một sự kiện văn hóa quy mô toàn quốc, mà còn là dịp để tôn vinh, bảo tồn và phát huy những giá trị văn hóa truyền thống đặc sắc của đồng bào dân tộc Mông tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đồng thời quảng bá hình ảnh đất nước và con người Điện Biên, tiềm năng văn hóa, du lịch và các sản phẩm đặc trưng của tỉnh. Tinh thần chung của tỉnh Điện Biên là tổ chức ngày hội trang trọng nhưng không phô trương, giàu bản sắc nhưng không hình thức, an toàn, tiết kiệm, hiệu quả và đặc biệt phải tạo được trải nghiệm thực sự cho nhân dân, đại biểu và du khách.
11: Đến thời điểm này, công tác chuẩn bị đã cơ bản hoàn thành từ nội dung chương trình, cơ sở vật chất, hậu cần, lưu trú đến các phương án bảo đảm an ninh trật tự, an toàn cho đại biểu, nghệ nhân và du khách. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đang phối hợp với tỉnh Điện Biên và các địa phương tham gia rà soát hoàn thiện những phần việc cuối cùng. Ông Trần Mạnh Hùng, Phó Cục trưởng Cục Văn hóa các dân tộc Việt Nam, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thông tin.
13: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã phối hợp chặt chẽ với Ủy ban Nhân dân tỉnh Điện Biên và các địa phương tham gia ngày hội, tập trung hoàn thiện công tác chuẩn bị bảo đảm điều kiện về cơ sở vật chất, an ninh trật tự, lưu trú, hậu cần và các hoạt động an toàn.
11: Ngày hội văn hóa dân tộc Mông lần thứ tư được kỳ vọng sẽ là điểm hẹn văn hóa ý nghĩa, không chỉ góp phần tôn vinh bản sắc văn hóa dân tộc Mông mà còn tạo thêm không gian giao lưu và trải nghiệm cho người dân, du khách gắn với phát triển kinh tế xã hội địa phương.
4: Thưa quý vị, tại tỉnh Thái Nguyên, sau sắp xếp đơn vị hành chính, nhiều xã có địa bàn rộng hơn, dân cư phân tán, trong khi nhu cầu giải quyết thủ tục và tiếp cận chính sách của người dân vẫn diễn ra hàng ngày. Ở vùng cao, khoảng cách ấy đang được rút ngắn bằng những việc cụ thể khi cán bộ đến từng nhà, hướng dẫn dịch vụ công, lắng nghe ý kiến, kiến nghị, hỗ trợ sinh kế và giúp người dân ổn định nơi ở. Phản ánh của phóng viên Hoàng Cường và Thúy Kiều, thường trú khu vực Đông Bắc.
14: Sau hợp nhất và sắp xếp đơn vị hành chính, tỉnh Thái Nguyên có 92 xã phường, gồm 77 xã và 15 phường. Cùng với đó, tỉnh cũng tổ chức lại thôn, tổ dân phố, giảm từ 3.145 xuống còn 1.416 đơn vị. Bộ máy tinh gọn hơn, nhưng phạm vi phụ trách của nhiều xã rộng hơn. Số đầu việc ở cơ sở cũng tăng lên khá lớn. Điều này đòi hỏi cán bộ thay đổi cách làm, chủ động đi xuống địa bàn, thay vì chỉ chờ người dân tìm đến trụ sở. Xã Phủ Thông có diện tích hơn 96 km2, gồm 11 thôn với hơn 3.200 hộ dân, trên 13.300 nhân khẩu, trong đó có 6 thôn đặc biệt khó khăn. Bà Đinh Thị Mỹ, chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra, đồng thời là trưởng Ban Văn hóa Xã hội, Hội đồng Nhân dân xã cho rằng, muốn giám sát đúng vấn đề và phản ánh đúng nguyện vọng của cử tri, thì trước hết phải thường xuyên có mặt ở thôn bản.
15: Là một cán bộ cơ sở được giao hai nhiệm vụ quan trọng là công tác kiểm tra giám sát và người đại biểu dân cử. Tôi xác định ở đây là một trọng trách rất là nặng nề. Thước đo của việc hoàn thành nhiệm vụ chính là sự hài lòng của nhân dân và sự bình yên của địa bàn. Vì lẽ đó, tôi dành nhiều thời gian để đi thôn bản, nắm cơ sở, nắm địa bàn, đồng hành, hướng dẫn và chia sẻ. Bằng việc sát sao, lắng nghe tâm tư nguyện vọng thường xuyên của người dân, chúng tôi đã tạo dựng được niềm tin vững chắc của người dân vào cấp ủy chính quyền địa phương.
14: Tại thôn Nà Mỏ, xã Văn Lang, sự chung tay ấy đã giúp gia đình ông Hoàng Đức Diệm có ngôi nhà mới. Với gia đình ông, điều dễ nhận thấy nhất không nằm ở một khẩu hiệu hay mô hình, mà là những ngày cán bộ đoàn thể và bà con trong bản cùng góp sức để căn nhà hoàn thành.
16: Cán bộ xã cũng rất quan tâm, rất nhiệt
17: tình. Cán bộ xã rất quan tâm, rất nhiệt tình. Mọi người cùng chung tay góp sức, góp ngày công làm nhà cho gia đình. Tôi rất vui và cảm ơn anh em trong bản, các đoàn thể của ủy ban đã giúp gia đình có được ngôi nhà mới để ở ổn định.
14: Cùng với hỗ trợ trực tiếp, nhiều địa phương đang đưa kỹ năng số đến từng thôn bản thông qua các mô hình như Ngày thứ bảy vì dân, Bình dân học vụ số và Tổ công nghệ số cộng đồng. Người dân được hướng dẫn sử dụng điện thoại thông minh, cài đặt ứng dụng và thực hiện thủ tục hành chính trực tuyến. Đây là những thao tác nhỏ, nhưng với người chưa quen công nghệ, mỗi lần được chỉ dẫn cụ thể, có thể giúp họ tự giải quyết thêm một công việc mà không phải đi xa. Chị Hoàng Thị Hiền ở thôn Giáo Hiệu, xã Bằng Thành cho biết.
18: Tôi được cán bộ thôn xã hỗ trợ cài đặt các ứng dụng trên điện thoại thấy rất tốt. Cán bộ ai cũng nhiệt tình. Những gì mình chưa biết thì được hướng dẫn giải thích nhiều lần nên dần dần cũng hiểu. Từ chỗ ban đầu chưa biết gì, bây giờ tôi đã biết sử dụng nhiều ứng dụng trên điện thoại thấy rất tiện lợi.
14: Sau sắp xếp, khoảng cách từ một số thôn bản đến trung tâm xã có thể xa hơn và khối lượng công việc của cán bộ cơ sở cũng lớn hơn. Nhưng thực tế cho thấy khoảng cách ấy được rút ngắn khi cán bộ có mặt đúng lúc và hướng dẫn đúng việc. Một hồ sơ được nộp tại nhà, một kiến nghị được ghi nhận hay một gia đình có chỗ ở ổn định là những kết quả cụ thể để người dân cảm nhận chính quyền đang ở gần mình hơn.
4: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự trưa của Đài Tiếng nói Việt Nam. Trước khi chuyển sang phần tin thế giới là những thông tin thời tiết đáng chú ý.
19: Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, đêm qua và sáng sớm nay, ở khu vực từ Quảng Ngãi đến Lâm Đồng đã có mưa rào và dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Dự báo chiều và tối nay, khu vực từ thành phố Huế đến Lâm Đồng và Nam Bộ có mưa rào và dông rải rác, với lượng mưa phổ biến trong khoảng từ 10 đến 30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 80mm. Mưa dông kèm theo các hiện tượng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh có thể gây ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp, làm gãy đổ cây cối, hư hại nhà cửa, các công trình giao thông, cơ sở hạ tầng. Mưa lớn cục bộ có khả năng gây ra lũ quét trên các sông suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc và tình trạng ngập úng tại các vùng trũng thấp. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.
4: Tiếp tục với phần tin thế giới. Quan hệ Mỹ-Cuba đang xuất hiện những tín hiệu mới khi Mỹ đề cập khả năng đạt được một thỏa thuận với Cuba, trong khi Cuba khẳng định sẵn sàng đối thoại tại Diễn đàn Liên Hợp Quốc. Tuy nhiên, những khác biệt kéo dài giữa hai nước, đặc biệt liên quan đến các biện pháp kinh tế, vẫn là vấn đề được các bên quan tâm. Tổng hợp của biên tập viên Hồng Nhung.
20: Phát biểu với các phóng viên tại Nhà Trắng hôm qua, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông tin rằng Mỹ và Cuba có thể đạt được một thỏa thuận, đồng thời khẳng định không cho rằng cần sử dụng biện pháp quân sự.
21: Tôi cho rằng Cuba và chúng ta sẽ đạt được một thỏa thuận. Tôi không nghĩ chúng ta sẽ cần đến quân đội. Cuba đang gặp khó khăn rất lớn. Chúng tôi muốn giúp đỡ Cuba. Chúng tôi muốn mở cửa Cuba cho người dân của mình.
20: Tuyên bố của ông Trump được đưa ra trong bối cảnh quan hệ Mỹ-Cuba vẫn tồn tại nhiều bất đồng. Những tháng gần đây, Cuba đối mặt với tình trạng thiếu nhiên liệu và mất điện, trong khi chính sách kinh tế của Mỹ đối với Cuba tiếp tục là vấn đề gây tranh luận giữa hai bên. Tại Đại hội đồng Liên Hợp Quốc cùng ngày, Ngoại trưởng Cuba Bruno Rodriguez khẳng định Cuba sẵn sàng duy trì đối thoại với Mỹ, đồng thời cho rằng các cuộc trao đổi cần dựa trên sự tôn trọng, bình đẳng về chủ quyền và không can thiệp vào công việc nội bộ. Ngoại trưởng Cuba đồng thời cho biết, nước này vẫn sẵn sàng thiết lập các mối quan hệ thương mại và kinh doanh với các công ty Mỹ cũng như các quốc gia khác, nhưng tiếp tục phản đối những biện pháp mà Cuba cho là gây sức ép đối với nền kinh tế nước này.
21: Cuba không phải là mối đe dọa. Điều thực sự là mối đe dọa chính là lệnh phong tỏa. Chúng tôi luôn sẵn sàng đối thoại với chính phủ Mỹ để tìm giải pháp cho những bất đồng song phương. Trên cơ sở sự nghiêm túc, tôn trọng, bình đẳng về chủ quyền và tôn trọng luật pháp quốc tế, không can thiệp vào công việc nội bộ và không kèm theo các điều kiện tiên quyết.
20: Vấn đề Cuba cũng nhận được sự quan tâm tại Liên Hợp Quốc. Phát biểu tại Đại hội đồng, Phó Chủ tịch Trung Quốc Hàn Chính hôm qua kêu gọi các quốc gia giải quyết những khác biệt thông qua đối thoại và tham vấn, đồng thời nhấn mạnh vai trò của luật pháp quốc tế trong quan hệ giữa các nước.
21: Chúng ta cần giải quyết những khác biệt và tranh chấp thông qua đối thoại và tham vấn, cũng như phản đối các hành động quân sự đơn phương vi phạm hiến chương Liên Hợp Quốc.
20: Những tuyên bố mới nhất cho thấy đối thoại đang được nhắc tới nhiều hơn trong cách tiếp cận của các bên đối với vấn đề Cuba. Tuy nhiên, để những tín hiệu ngoại giao này chuyển thành một thỏa thuận cụ thể, Mỹ và Cuba vẫn cần giải quyết nhiều khác biệt tồn tại trong quan hệ song phương kéo dài nhiều năm qua.
4: Ở một diễn biến đáng chú ý khác, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã bác đề xuất mới nhất của Iran về một lệnh ngừng bắn kéo dài 7 ngày, mở lại eo biển Hormuz và nối lại đàm phán nhằm đạt được một thỏa thuận lâu dài về chương trình hạt nhân của Tehran. Tin của phóng viên thường trú tại Mỹ.
22: Theo các quan chức Mỹ được Wall Street Journal dẫn lời, Tổng thống Mỹ Donald Trump hoài nghi Iran sẽ thực hiện đầy đủ điều kiện do Washington đặt ra. Nhà lãnh đạo Mỹ được cho là vẫn tính đến khả năng nối lại chiến dịch không kích với Iran. Đề xuất được Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi đưa ra trong thời gian dự tuần lễ cấp cao Đại hội đồng Liên Hợp Quốc tại New York. Theo kế hoạch, Iran sẽ mở cửa trở lại eo biển Hormuz và nối lại đàm phán hạt nhân với Mỹ nếu Washington dỡ bỏ phong tỏa các cảng của Iran, miễn trừ một số biện pháp trừng phạt đối với hoạt động xuất khẩu dầu và tuân thủ lệnh ngừng bắn, bao gồm cả tại Liban. Nhà Trắng chưa chính thức xác nhận việc Tổng thống Trump bác đề xuất, tuy nhiên sáng 26 tháng 9, ông Trump đã đăng thông điệp trên mạng xã hội, tiếp tục khẳng định Iran không được phép sở hữu vũ khí hạt nhân. Phản ứng ngay sau đó, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi khẳng định chỉ có ngoại giao mới có thể giải quyết cuộc xung đột giữa Mỹ và Iran. Ông cho biết điều kiện của Tehran đã được trình bày rõ ràng và động thái nhằm mở cửa trở lại eo biển Hormuz đều phụ thuộc vào việc các điều kiện này được đáp ứng. Theo Ngoại trưởng Iran, giải pháp thông qua đàm phán là con đường duy nhất giúp các bên thoát khỏi tình trạng bế tắc hiện nay. Tehran cho biết đề xuất hòa bình đã được chuyển tới phía Mỹ thông qua các nhà ngoại giao trung gian Qatar. Trước đó, các quan chức Mỹ mô tả các cuộc tiếp xúc với Iran tại New York là tích cực và mang tính xây dựng. Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian cũng cho biết Tehran sẵn sàng cho phép các thanh sát viên của Liên Hợp Quốc trở lại nước này trong khuôn khổ hợp tác của một thỏa thuận ngừng bắn dài hạn. Ông khẳng định Iran sẽ thực hiện những cam kết nếu hai bên đạt được thỏa thuận.
4: Ủy ban bầu cử Ấn Độ đã ra lệnh xem xét lại phần mềm quản lý danh sách cử tri của nước này sau khi người đứng đầu ủy ban này bị hai ủy viên bầu cử chất vấn về những thay đổi trong danh sách cử tri khiến hàng triệu cử tri bị loại bỏ. Đình Nam, phóng viên thường trú tại Ấn Độ đưa tin.
0: Các đảng đối lập tại Ấn Độ cho rằng danh sách cử tri đã bị thao túng để có lợi cho Đảng Nhân dân Ấn Độ của Thủ tướng Narendra Modi. Đáp lại, ủy ban bầu cử khẳng định sự khác biệt trong nội bộ là điều bình thường trong bất kỳ cơ quan tổ chức nào và tất cả các quyết định và hành động của ủy ban bầu cử đều hợp pháp. Trước đó, tờ báo Indian Express đưa tin hai ủy viên ủy ban bầu cử đã đặt câu hỏi và bày tỏ lo ngại với người đứng đầu ủy ban bầu cử Ganesh Kumar ít nhất 14 lần trong 10 tháng, chủ yếu liên quan đến quá trình cập nhật danh sách cử tri bắt đầu từ năm ngoái. Các đảng đối lập và phong trào gián do giới trẻ lãnh đạo đã yêu cầu chủ tịch ủy ban bầu cử từ chức và tuyên bố sẽ tổ chức biểu tình toàn quốc vào ngày 2 tháng 10 nếu ông Ganesh Kumar không từ chức trước ngày hôm qua. Hiện ủy ban bầu cử Ấn Độ đã thành lập một nhóm chuyên trách bao gồm cả một chuyên gia công nghệ độc lập sẽ rà soát phần mềm quản lý danh sách cử tri có tuân thủ luật và quy định bầu cử hay không. Ủy ban cũng cho biết các điều chỉnh kỹ thuật sẽ tiếp tục được thực hiện nhằm đảm bảo các quan chức địa phương có đủ quyền truy cập để thực hiện nhiệm vụ theo luật định.
4: Ngày 29 tháng 9 này, các nhà lập pháp Séc sẽ tranh luận về kiến nghị bỏ phiếu bất tín nhiệm lần thứ hai đối với chính phủ của Thủ tướng Andrej Babis chỉ 10 ngày trước khi cử tri bỏ phiếu trong cuộc bầu cử thành phố và thượng viện. Hải Đăng, phóng viên thường trú tại Cộng hòa Séc thông tin.
1: Theo kế hoạch, phiên họp đặc biệt của Hạ viện sẽ bắt đầu lúc 2 giờ chiều và dự kiến sẽ tiếp tục vào ngày 30 tháng 9. Giới phân tích cho rằng chính phủ cầm quyền được dự đoán nhiều khả năng sẽ vượt qua bởi liên minh này vẫn nắm giữ hơn 50% tổng số ghế trong Hạ viện. Các đảng đối lập đều đưa ra kiến nghị bỏ phiếu bất tín nhiệm, viện dẫn những vấn đề như thâm hụt ngân sách, xung đột lợi ích của Thủ tướng Babis chưa được giải quyết và một số các cáo buộc khác liên quan đến vấn đề thể chế, tòa án, tổ chức phi lợi nhuận và giới truyền thông. Mức thâm hụt ngân sách được đề xuất sẽ là mức thâm hụt lớn thứ hai trong lịch sử Cộng hòa Séc, chỉ đứng sau mức thâm hụt ở thời kỳ đại dịch COVID-19 vào năm 2021. Một cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm cần sự ủng hộ của đa số tất cả các nghị sĩ, nghĩa là ít nhất 101 phiếu đồng ý. Phe đối lập nắm giữ 92 ghế và sẽ cần ít nhất 9 nghị sĩ của Liên minh cầm quyền ủng hộ. Chủ tịch Hạ viện Séc Okamura mô tả phiên họp này như một động thái vận động tranh cử trước thêm bầu cử và cho rằng không có triển vọng cho việc kiến nghị bỏ phiếu này được thông qua.
4: Chính quyền thủ đô Bangkok quyết định đóng cửa các trường học trực thuộc trong ngày mai, trong khi công chức được đề xuất làm việc tại nhà trong hai ngày 28 và 29 tháng 9. Nhà chức trách Thái Lan tiếp tục tăng cường các biện pháp ứng phó trước nguy cơ mưa lũ tiếp diễn. Phóng viên Đài tiếng nói Việt Nam thường trú tại Thái Lan đưa tin.
3: Quyết định được đưa ra nhằm bảo đảm an toàn cho học sinh, phụ huynh, giáo viên và cán bộ nhân viên, đồng thời tạo điều kiện để lực lượng chức năng kiểm tra, khắc phục cơ sở vật chất bị ảnh hưởng. Trong khi đó, Văn phòng Ủy ban Công vụ Thái Lan cũng gửi thông báo tới các cơ quan nhà nước đề nghị xem xét cho công chức làm việc tại nhà trong 2 ngày 28 và 29 tháng 9 nếu không có nhiệm vụ thiết yếu. Việc áp dụng cụ thể do từng cơ quan xem xét căn cứ tình hình thực tế và tính chất công việc. Theo dự báo mới nhất của Cục Khí tượng Thái Lan, trong ngày hôm nay, khoảng 80% diện tích thủ đô Bangkok và các tỉnh lân cận có khả năng tiếp tục xảy ra mưa rông với một số nơi có mưa lớn. Cơ quan này cảnh báo nguy cơ ngập úng, lũ quét và sạt lở đất, đặc biệt tại các vùng trũng, sườn đồi và ven sông. Đồng thời, đề nghị người dân hạn chế di chuyển qua những tuyến đường ngập nước để bảo đảm an toàn. Trước diễn biến phức tạp, hôm qua, Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Nội vụ Anutin Chanvirakul đã chủ trì cuộc họp khẩn trực tuyến từ London, Vương quốc Anh để đánh giá tình hình và chỉ đạo công tác ứng phó. Ông Anutin yêu cầu các cơ quan chức năng liên quan phối hợp chặt chẽ, tập trung thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm, cảnh báo kịp thời tới người dân, triển khai lực lượng cứu hộ nhanh và hiệu quả để hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng, nhất là các nhóm dễ bị tổn thương. Theo báo cáo của chính quyền đô thị Bangkok tại cuộc họp, thành phố đã chuẩn bị hơn 230 điểm sơ tán với khả năng tiếp nhận khoảng 15.000 người. Đến nay, khoảng 4.200 người dân thủ đô đã được sơ tán tại các khu vực bị ảnh hưởng. Chính quyền Bangkok cùng các đơn vị chức năng liên quan đang tăng cường huy động máy bơm tiêu thoát nước, xe tải gầm cao, tàu thuyền và các phương tiện cứu hộ để ứng phó tình trạng lũ lụt. Trên phạm vi cả nước, Cục Phòng chống và Giảm nhẹ thiên tai Thái Lan cho biết, tính đến ngày 26 tháng 9, lũ lụt ảnh hưởng 21 tỉnh, 93 huyện với khoảng 84.000 người dân bị ảnh hưởng.
4: Nhằm khắc phục tình trạng mưa lũ nghiêm trọng, Thái Lan đã điều động hơn 10.000 binh sĩ cùng 1.000 phương tiện để hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng vì đợt mưa lớn và ngập lụt diện rộng. Các cơ quan chức năng Thái Lan cũng triển khai hàng loạt biện pháp khẩn cấp nhằm hỗ trợ người dân và du khách di chuyển đến các sân bay, đồng thời xử lý các sự cố chậm lỡ chuyến bay. Tổng cục Du lịch Thái Lan đề xuất phát hành các bản tin cảnh báo bằng tiếng Thái và tiếng Anh, khuyến cáo hành khách chủ động di chuyển sớm. Nhằm giảm thiểu ùn tắc, cơ quan quản lý đường cao tốc Thái Lan quyết định miễn phí lưu thông trên 8 tuyến đường cao tốc trọng điểm từ chiều qua đến hết ngày hôm nay. Thưa quý vị, tiếp theo chương trình là một số sự kiện quốc tế nổi bật trong tuần qua, những phát ngôn ấn tượng, những con số đáng chú ý.
6: Những phát ngôn ấn tượng, những con số đáng chú ý.
7: Trung Quốc và Mỹ đều là những cường quốc về AI, có năng lực lẫn trách nhiệm trong việc phát triển và quản lý AI một cách có hiệu quả, nhằm đảm bảo sự phát triển của AI luôn nằm trong tầm kiểm soát của con người và mang lại lợi ích cho người dân.
8: Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đề cập một trong những lĩnh vực hợp tác quan trọng nhất giữa Mỹ và Trung Quốc trong cuộc hội đàm với Tổng thống Donald Trump tại Nhà Trắng. Chuyến thăm 3 ngày tới Mỹ của ông Tập Cận Bình khép lại với những tuyên bố tích cực từ cả hai nhà lãnh đạo về duy trì ổn định và tiếp tục đối thoại. Tuy nhiên, hai bên không đạt được bước tiến đột phá nào đối với các bất đồng lớn về thương mại, trí tuệ nhân tạo, Đài Loan, Trung Quốc và cuộc chiến Iran. Kết quả cụ thể nhất là việc gia hạn thỏa thuận đình chiến thương mại đến tháng 1 năm 2027.
23: Các thể chế và hệ thống quản trị toàn cầu của chúng ta vẫn tiếp tục phản ánh thực tế quyền lực và lợi ích của một thời đại phần lớn đã qua. Đây là thách thức mang tính quyết định trước mắt chúng ta. Đúng vào thời điểm nhân loại phải đối mặt với sự hội tụ chưa từng có của các mối đe dọa, các cơ chế hành động tập thể đang chịu sức ép ngày càng lớn.
8: Phát biểu khai mạc phiên thảo luận chung cấp cao Đại hội đồng Liên Hợp Quốc khóa 81 tại New York, Mỹ hôm 22 tháng 9, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres kêu gọi các nước tăng cường hợp tác để ứng phó với những thách thức toàn cầu, đồng thời thúc đẩy các biện pháp kiểm soát rủi ro từ trí tuệ nhân tạo, chấm dứt xung đột và đẩy nhanh hành động khí hậu. Tuần lễ cấp cao Đại hội đồng Liên Hợp Quốc năm nay diễn ra trong một bối cảnh đặc biệt khi những thách thức toàn cầu ngày càng đòi hỏi các nước phải hợp tác, nhưng niềm tin vào các thiết chế đa phương lại đang chịu nhiều sức ép.
24: Ngành này không được phép chấp nhận quá nhiều rủi ro về công nghệ chỉ vì lợi ích mang lại quá lớn hay vì cảm thấy vấn đề này quá quan trọng để có thể chậm lại. Việc vượt qua các đối thủ trong cuộc đua cạnh tranh không phải là lý do để đưa ra những quyết định vội vàng.
8: Trong thời gian diễn ra tuần lễ cấp cao Đại đồng Liên Hợp Quốc, Giám đốc điều hành OpenAI, ông Sam Altman đã cùng lãnh đạo nhiều công ty trí tuệ nhân tạo hàng đầu thế giới tiếp tục cảnh báo Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc về những rủi ro mà AI gây ra cho nhân loại, đồng thời kêu gọi các chính phủ hợp tác để quản lý công nghệ đang ngày càng trở nên mạnh mẽ này. Cảnh báo này là hiện hữu khi trong tuần, trang web bảo hiểm y tế Medicare của chính phủ Australia và một số trang web bị mô hình AI tấn công. 50% là tỷ lệ khôi phục số lượng tàu thuyền di chuyển qua eo biển Hormuz trong những ngày cuối tuần so với trước khi bùng phát xung đột. Trong khi đó, khoảng 80 quốc gia cùng Liên minh châu Âu trong tuần đã ra tuyên bố chung kêu gọi khôi phục đầy đủ và ngay lập tức hoạt động lưu thông qua eo biển này. Ngoại trưởng Bahrain Abdulatif bin Rashid Al Jayani cho rằng những diễn biến tại Hormuz đang vượt ra ngoài phạm vi một cuộc đối đầu khu vực và có thể tác động trực tiếp tới thương mại và an ninh năng lượng toàn cầu.
25: Chúng tôi kiên định ủng hộ nghị quyết 2817 lên án các cuộc tấn công liên tục của Iran nhắm vào các nước láng giềng trong khu vực, cũng như hành động gây gián đoạn thương mại quốc tế, an ninh năng lượng và nền kinh tế toàn cầu. Đồng thời, chúng tôi kêu gọi thực thi đầy đủ nghị quyết này. Các hành động của Iran tại eo biển Hormuz tiếp tục đe dọa an ninh quốc tế cũng như quyền và tự do hàng hải.
8: Ý chí sở hữu vũ khí hạt nhân của Triều Tiên là vĩnh cửu.
2: Ngoại trưởng Triều Tiên Cho Song-hui khẳng định quan điểm cứng rắn sau khi Ngoại trưởng các nước Mỹ, Nhật Bản và Hàn Quốc ra tuyên bố chung, khẳng định cam kết đối với việc phi hạt nhân hóa hoàn toàn Triều Tiên. Quan điểm của Triều Tiên được đưa ra trong bối cảnh Tổng thống Mỹ Donald Trump mong muốn tổ chức hội nghị thượng đỉnh với Triều Tiên và được xem như tiêu chuẩn cho bất kỳ cuộc đàm phán Mỹ-Triều nào. 451.000 là số người có thể tử vong từ tháng 6 năm nay đến tháng 2 năm sau do hiện tượng El Nino. Đây là một trong những kết quả báo cáo của Phòng Thí nghiệm Tác động Khí hậu

0: thuộc Đại học Chicago của Mỹ. Con số này mới chỉ tính toán tác động trực tiếp của nhiệt độ tăng cao, chưa bao gồm các thảm họa phái sinh do El Nino gây ra như lũ lụt, cháy rừng hay dịch bệnh truyền nhiễm. Trước nguy cơ thảm họa nhân đạo, các chuyên gia khí hậu và y tế kêu gọi chính quyền các nước khẩn trương triển khai biện pháp ứng phó thông qua việc nâng cao năng lực hệ thống y tế, theo dõi sát sao nhóm dân cư dễ tổn thương, đảm bảo nguồn nước sạch và hỗ trợ thiết bị làm mát tại những khu vực có nguy cơ cao nhất.
1: Như thường lệ, tiếp tục chương trình thời sự trưa chủ nhật là trang tin thể thao.
2: Thưa quý vị và các bạn, tối qua đội tuyển Việt Nam đã có màn ra quân thuận lợi tại FIFA ASEAN Cup 2026 với chiến thắng sát nút 1-0 trước Philippines. Dù gặp bất lợi do mưa lớn và bị đối phương dồn ép, tuyển Việt Nam vẫn chứng tỏ được bản lĩnh. Phút 25, từ đường căng ngang dọn cỗ của William Minh Hoàng, Nguyễn Đình Bắc dứt điểm cận thành và ghi bàn duy nhất của trận đấu. Sang hiệp 2, điểm nhấn thuộc về công nghệ VAR khi trọng tài thay đổi quyết định xóa thẻ đỏ cho cầu thủ Philippines và từ chối bàn thắng gỡ hòa của đối phương do lỗi việt vị. Bất chấp việc tiền đạo Xuân Son chấn thương rời sân, sự vững chắc của thủ môn Patrick Rezang cùng hàng phòng ngự đã giúp Việt Nam bảo toàn trọn vẹn 3 điểm. Chia sẻ trong trận đấu, huấn luyện viên Kim Sang-sik cho biết:
3: "Tôi cảm thấy rất vui khi giành được chiến thắng trong trận đấu đầu tiên. Đồng thời thì hôm nay cũng có rất nhiều người hâm mộ đã đến sân và cổ vũ nhiệt tình cho đội tuyển. Vì vậy tôi muốn gửi lời cảm ơn đến tất cả mọi người. Hôm nay thực sự là một trận đấu khó khăn của cả Việt Nam và Philippines. Và tôi nghĩ là cả hai đội đều đã trải qua một trận đấu rất là vất vả, rất là khó khăn. Chúng tôi có thêm một chút may mắn để giành chiến thắng. Và từ trận đấu thứ hai trở đi, chúng tôi sẽ chuẩn bị tốt hơn để có thể thi đấu những trận đấu thật là tốt."
2: Ở phía bên kia, huấn luyện viên Carlos Cuadras của Philippines bày tỏ:
3: "Hôm nay tôi nghĩ là chúng tôi không đáng phải thua cái trận đấu này. Tôi nghĩ là chúng tôi đã tạo ra những cơ hội tương đương. Các cầu thủ của tôi đã chiến đấu hết mình vì đội bóng, vì đất nước. Và tôi nghĩ là chúng tôi đã làm tất cả để đại diện cho Philippines. Bây giờ là lúc mà chúng tôi sẽ phải hồi phục, sẵn sàng cho trận đấu với Pakistan. Chúng tôi biết đó sẽ là một trận đấu cũng rất là khó khăn khác. Chúng tôi sẽ cố gắng giành điểm, cố gắng duy trì khả năng cạnh tranh cho đến cuối giải đấu này."
2: Trước đó, ở trận đấu cùng bảng, Thái Lan đã có chiến thắng đậm 4-0 trước Pakistan. Ở lượt 2 vào ngày 22 tháng 9, Philippines sẽ chạm trán Pakistan, trong khi cuộc chạm trán giữa đội tuyển Việt Nam và Thái Lan sẽ mang ý nghĩa vô cùng quan trọng, trực tiếp phân định ngôi đầu bảng B cùng tấm vé tiến vào chung kết. Trong trận tứ kết môn bóng đá nam ASEAN 2026 diễn ra hôm qua, đội chủ nhà U23 Nhật Bản đã nhọc nhằn vượt qua U23 Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên với tỷ số 1-0. Bất chấp lối chơi áp sát và đầy quyết liệt từ đối thủ, đại diện xứ sở mặt trời mọc vẫn đứng vững để bảo toàn lợi thế, qua đó ghi tên mình vào vòng 4 đội mạnh nhất. Tại bán kết diễn ra vào ngày 30 tháng 9, U23 Nhật Bản sẽ đụng độ U23 Uzbekistan, đội vừa phô diễn sức mạnh bằng chiến thắng thuyết phục 3-0 trước U23 Ả Rập Xê Út. Trong khi đó, trận bán kết còn lại hứa hẹn sẽ cực kỳ nảy lửa giữa U23 Trung Quốc và U23 Hàn Quốc. Chung kết giải chạy báo Hà Nội mới mở rộng lần thứ 51 vì hòa bình 2026 đã diễn ra vào sáng nay tại khu vực Hồ Hoàn Kiếm Hà Nội, với sự tham dự của 3.000 vận động viên được tuyển chọn từ hơn 100.000 người qua các giải chạy cơ sở. Đây là một trong các hoạt động thể thao trọng điểm của thành phố chào mừng 72 năm ngày giải phóng thủ đô, 27 năm Hà Nội được UNESCO công nhận là thành phố vì hòa bình. Bà Vũ Thu Hà, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội nhấn mạnh:
4: "Giải chạy báo Hà Nội mới đã khẳng định là một trong những giải đấu giàu truyền thống của làng Điền Kinh Việt Nam. Bên cạnh các nội dung thi đấu về chuyên môn, giải chạy còn mang thông điệp rất ý nghĩa vì hòa bình. Từ thủ đô Hà Nội, thành phố vì hòa bình, chúng ta sẽ cùng nhau ký thông điệp hòa bình gửi tới bạn bè năm châu nhằm góp thêm tiếng nói của tình đoàn kết, nhân ái và ý chí quyết tâm hướng tới một tương lai tốt đẹp trên toàn cầu."
2: Sau hơn 50 năm, giải chạy báo Hà Nội mới được phát động, tổ chức thường niên trở thành một phong trào thể thao quần chúng rộng khắp, thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân.
5: Mình thấy giải báo Hà Nội mới là một cái giải có quy mô rất là lớn, và mỗi một năm thì thực ra năm ngoái mình tham gia thì mình thấy là nó lớn mạnh lên rất là nhiều so với cái thời mà mình thi từ những thập niên 90. Cái nội dung tăng lên rất là nhiều và cái quy mô tổ chức truyền thông và tất cả tốt lên rất là nhiều so với ngày trước.
6: Mình thấy cái giải báo Hà Nội mới này phát huy và cái sức lan tỏa rất là lớn và thu hút rất là nhiều các tầng lớp tham gia.
2: Tại vòng chung kết năm nay, giải chạy tổ chức các nội dung thi đấu từ 1 tới 5 vòng Hồ Hoàn Kiếm dành cho đối tượng là học sinh nam nữ, trung học cơ sở, trung học phổ thông, khối quận, huyện, thị xã, các trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp, dạy nghề, người nước ngoài, lực lượng vũ trang và vận động viên đội tuyển Điền Kinh các tỉnh, thành phố. Rạng sáng nay, trận đấu tâm điểm Nation League 2026 tại Wembley đã khép lại với chiến thắng 3-2 của Tây Ban Nha trước tuyển Anh. Dù Lamine Yamal mở tỷ số sớm cho đội khách, Anthony Gordon và Harry Kane đã tỏa sáng giúp Tam sư vươn lên dẫn 2-1 ngay trong hiệp 1. Tuy nhiên, bước ngoặt trận đấu đến ở phút 54 khi Kane sút hỏng phạt đền. Ngay sau đó, Tây Ban Nha vùng lên mạnh mẽ, Alex Bana tỏa sáng bằng cú sút xa gỡ hòa 2-2 trước khi kiến tạo dọn cỗ để Mikel Oyarzabal ấn định tỷ số 3-2 phút 74. Thất bại cay đắng trên sân nhà ở trận ra quân cho thấy huấn luyện viên Thomas Tuchel còn nhiều bài toán cần giải quyết.
0: Dự báo thời tiết. Bắc Bộ và khu vực Hà Nội có mây, chiều nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ, có nơi trên 34 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến thành phố Huế có mây, chiều nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, riêng thành phố Huế, chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, gió nhẹ, nhiệt độ từ 23 đến 34 độ. Khu vực Duyên Hải, Nam Trung Bộ có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác. Cục bộ có nơi mưa to, gió nhẹ. Nhiệt độ từ 23 đến 34 độ. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác. Cục bộ có nơi mưa to, gió nhẹ. Nhiệt độ từ 19 đến 31 độ, có nơi trên 31 độ. Khu vực Nam Bộ và thành phố Hồ Chí Minh có mây, có mưa rào và dông vài nơi, chiều tối và tối có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 23 đến 33 độ. Tiếp theo là dự báo thời tiết biển. Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông nam đến nam cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ. Vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió nhẹ. Vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Cà Mau đến An Giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào và rải rác có dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8. Tầm nhìn xa từ 4 đến 10 km, gió Tây Nam cấp 3, cấp 4. Khu vực Bắc và Nam Biển Đông, đặc khu Trường Sa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ. Khu vực giữa Biển Đông và đặc khu Hoàng Sa không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ.
1: Vừa rồi là những thông tin thời tiết đáng chú ý. Trước khi kết thúc chương trình, chúng tôi tóm lược một số tin chính vừa phát sóng. Chính phủ vừa ban hành kế hoạch triển khai kết luận của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm về thực hiện nghị quyết số 13 và kết luận số 72 về xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ. Kế hoạch yêu cầu đổi mới tư duy phát triển hạ tầng theo hướng đồng bộ liên thông, lấy hiệu quả thực tế là mục tiêu, phát huy vai trò dẫn dắt của nhà nước và huy động các nguồn lực. Các bộ, ngành, địa phương phải rà soát kỹ điều kiện trước khi quyết định đầu tư, gắn phân cấp, phân quyền với nguồn lực và trách nhiệm giải trình, ưu tiên hạ tầng giao thông, năng lượng, số, dữ liệu và ứng phó với biến đổi khí hậu. Sáng nay, hơn 370 du khách Nga đến Phú Quốc trên chuyến bay thẳng đầu tiên từ Krasnoyarsk, mở đầu mùa du lịch mùa đông 2026. Việc tăng các chuyến bay thẳng được kỳ vọng đáp ứng nhu cầu nghỉ đông dài ngày, đồng thời mở rộng thị trường khách Nga tại Phú Quốc. Đơn vị khai thác thị trường này dự kiến đưa khoảng 15.000 lượt khách Nga đến Phú Quốc mỗi tháng trong mùa đông năm nay. Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa bác bỏ đề xuất mới nhất của Iran về một lệnh ngừng bắn kéo dài 7 ngày, mở lại eo biển Hormuz và nối lại đàm phán nhằm đạt được một thỏa thuận lâu dài về chương trình hạt nhân của Iran. Ứng phó với tình trạng ngập lụt nghiêm trọng, chính quyền đô thị Bangkok, Thái Lan đã chuẩn bị hơn 230 điểm sơ tán với khả năng tiếp nhận khoảng 15.000 người. Đến nay, khoảng 4.200 người dân thủ đô đã được sơ tán khỏi các khu vực bị ảnh hưởng. Chính phủ nước này cũng mở các kênh khẩn cấp để hỗ trợ du khách vùng lũ lụt. Tính đến thời điểm này, lũ lụt Thái Lan đã khiến 21 tỉnh, 93 huyện với khoảng 84.000 người dân. Từ đây, chúng tôi cũng xin kết thúc chương trình Thời sự trưa nay của Đài Tiếng nói Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên Đức Hưng, Ngọc Trinh, Thu Hằng, Thu Hòa cùng kỹ thuật viên Tuyết Mai phối hợp sản xuất và thực hiện. Chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Mạnh Thắng.
7: Thông tin quảng cáo.
8: Cứ cọc cho anh ít tiền trước, anh sẽ lo toàn bộ hồ sơ, giấy tờ để em sang anh chót lọt.
9: Đây là lời nói dối. Nếu bạn đưa tiền cho kẻ môi giới trái phép, chúng sẽ biến mất cùng số tiền của bạn. Bạn sẽ không thể đặt chân đến nước Anh. Vương quốc Anh tăng cường quản lý di cư và xuất nhập cảnh. Cơ quan chức năng đẩy mạnh công tác kiểm tra nhằm phòng chống sử dụng giấy tờ giả. Những hồ sơ xin tị nạn sử dụng thông tin sai sự thật hoặc tài liệu giả mạo sẽ bị từ chối ngay lập tức. Đừng nghe theo những lời dụ dỗ của các đối tượng môi giới trái phép. Thông điệp tuyên truyền từ Chính phủ Vương quốc Anh.
10: Sức khỏe tim mạch. Quý vị thính giả đang theo dõi chuyên mục Sức khỏe tim mạch. Và mở đầu ngày hôm nay, chúng tôi sẽ giới thiệu với quý vị câu chuyện của chị Phan Thị Thủy ở Hoàn Kiếm, Hà Nội. Chị Thủy vốn có một thân hình khá tròn trịa từ thời con gái, nhưng sau khi sinh hai bé, cân nặng của chị tăng không kiểm soát. Hiện giờ chị đang có số cân là 75, trong khi chị chỉ cao có 1m54, đi lại khá nặng nề, mệt mỏi. Đặc biệt gần đây, chị còn thỉnh thoảng xuất hiện tình trạng đau tức vùng ngực bên trái, có lúc kèm theo cơn khó thở, nhất là khi làm việc nặng nhọc, đi bộ nhiều hoặc lên xuống cầu thang. Trong một lần kiểm tra sức khỏe toàn diện mà công ty tổ chức, chị Thủy được chẩn đoán bị bệnh hẹp động mạch vành.
11: Thưa quý vị, thừa cân béo phì đang ngày càng gia tăng trong xã hội hiện đại và nó không chỉ ảnh hưởng đến vóc dáng, gây ra sự tự ti cho người bệnh mà còn làm tăng nguy cơ mắc các căn bệnh nghiêm trọng khác như là bệnh tiểu đường, cao huyết áp và đặc biệt là bệnh tim mạch. Chia sẻ về vấn đề này, đại tá thầy thuốc ưu tú Phạm Hòa Lan, nguyên chủ nhiệm khoa trang bị Viện Kiểm nghiệm Nghiên cứu Dược và Trang thiết bị Y tế Quân đội Cục Quân y Bộ Quốc phòng cho biết.
12: Béo phì làm tăng cái nguy cơ mắc các bệnh tim mạch, đấy, nguy hiểm như thế. Béo phì nó liên quan đến việc tăng cái nguy cơ mắc các cái bệnh chuyển hóa và bệnh tim mạch. Theo Harvard Bay, MD, FACC thì cho biết như thế này, cái sự gia tăng quá mức các cái chất béo trong cơ thể thì nó làm mở rộng cái tâm nhĩ, tâm thất và xơ vữa động mạch và chúng góp phần trực tiếp gây ra bệnh tim mạch.
10: Béo phì là tình trạng bệnh nhân có cân nặng quá lớn so với chiều cao, được xác định bởi chỉ số khối lượng cơ thể BMI. Béo phì làm tăng nguy cơ tăng huyết áp, tăng nguy cơ của các bệnh mạch vành, mỡ, cholesterol, làm hẹp mạch vành, cản trở lượng máu vận chuyển đến nuôi tim, gây thiếu máu cơ tim, nhồi máu cơ tim rất nguy hiểm.
11: Vậy để có thể phòng ngừa bệnh lý tim mạch, đương nhiên chúng ta sẽ cần phòng ngừa tình trạng thừa cân và béo phì. Và quý vị hãy cùng tiếp tục lắng nghe những lời khuyên đến từ đại tá Phạm Hòa Lan ngay sau đây để có thêm cho mình những bí kíp giúp phòng tránh thừa cân béo phì cũng như là bệnh lý tim mạch.
12: Duy trì ổn định cân nặng ở đúng tiêu chuẩn, nên có chế độ ăn uống cách khoa học, rồi tập thể dục hoặc là chơi các cái môn thể thao nhẹ nhàng thôi, một cách đều đặn, định kỳ kiểm tra xét nghiệm mỡ máu và thường xuyên bổ sung thực phẩm bảo vệ sức khỏe để giảm mỡ máu. Ngoài ra nếu đã tích cực tiết chế các vận động và mỡ máu và các cái mỡ ở trong máu vẫn còn cao thì bệnh nhân cần phải dùng thêm cái thuốc hạ mỡ máu. Một số thảo dược rất có tác dụng bao gồm đan sâm này, nụ hoa hòe, tỏi này, hành này, thì các cái thảo dược này thì có thể giúp cải thiện lưu thông máu, giảm cholesterol đi và trung hòa và đào thải gốc tự do và giảm viêm và bảo vệ thành mạch.
10: Quý vị có thể tham khảo sử dụng thực phẩm bảo vệ sức khỏe Blood Clean. Sản phẩm Blood Clean được Viện Nghiên cứu Y học Cổ truyền Việt Nam thuộc Hội Nam y Việt Nam nghiên cứu và chuyển giao công thức, có thành phần từ thảo dược như tỏi đen, hành đen, tam thất, đan sâm, chiết xuất hoa hòe, có tác dụng hỗ trợ giảm mỡ máu, chống oxy hóa, giảm xơ vữa động mạch, tăng cường lượng máu qua tim.
11: Để mua sản phẩm chính hãng, quý vị hãy nhanh tay gọi về tổng đài 1900 0321 và các hiệu thuốc trên toàn quốc. Xin được cảm ơn thực phẩm bảo vệ sức khỏe Blood Clean đã đồng hành cùng với chuyên mục.

0: Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn theo dõi những nội dung phát sóng tiếp theo trên sóng FM tần số 99,6 MHz của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An ngày hôm nay, Chủ nhật ngày 27 tháng 9 năm 2026. 12 giờ 58 giới thiệu chương trình, 13 giờ vì an ninh trên quê hương Xô Viết, 13 giờ 10 trạm cảm xúc Đồng Sao Hòa Bình, 13 giờ 20 nhịp sống đô thị, nhà máy điện rác kỳ vọng giải bài toán rác thải ở Nghệ An, 13 giờ 30 chuyện tuổi Tin, thấu hiểu và sẻ chia, 14 giờ 20 tiếp chuyện bạn nghe đài, điểm nghẽn trong cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cấp trái thẩm quyền, 14 giờ 30 du lịch cùng VON, Manitoua Spring, một thị trấn cổ của nước Mỹ. 15 giờ 30 thời sự Nghệ An, 16 giờ bản tin tài chính, 16 giờ 05 quán âm nhạc, những chuyến tàu mang tên quê hương, 17 giờ 05 vì an sinh xã hội, Bảo hiểm xã hội tỉnh Nghệ An tiếp tục bứt phá trong công tác chuyển đổi số, 17 giờ 15 chuyện của thôn, nhớ những phiên chợ làng quê, 17 giờ 30 chương trình thời sự Nghệ An, 18 giờ tiếp âm thời sự Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Chuyên mục phát

0: Biên tập viên Hữu Đức cùng các phát thanh viên Quỳnh Trang, Trọng Tấn xin kính chào quý vị và các đồng chí. Mời quý vị và các đồng chí nghe chuyên mục Vì an ninh trên quê hương Xô Viết phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Trong chương trình kỳ này, sau phần tổng hợp những tin tức hoạt động nổi bật của Công an Nghệ An thời gian qua, sẽ có phóng sự Hiểu biết và chấp hành tốt pháp luật, nền tảng của sự bình yên. Sau đây là nội dung chi tiết. Thực hiện chỉ đạo của Bộ Công an và Cục Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự xã hội Công an tỉnh Nghệ An đang triển khai đợt 2 thu nhận mẫu ADN thân nhân liệt sĩ, đồng thời ra soát cập nhật dữ liệu phục vụ xác định danh tính hài cốt liệt sĩ chưa xác định được thông tin. Đến nay cả nước vẫn còn khoảng 300.000 liệt sĩ chưa xác định được thông tin phần mộ, trong đó Nghệ An có gần 22.000 liệt sĩ chưa xác định được thông tin phần mộ. Qua rà soát, toàn tỉnh có 604 trường hợp thân nhân liệt sĩ đã được thu nhận mẫu ADN nhưng chưa cập nhật trên phần mềm DC01 mở rộng. Công an cấp xã được yêu cầu khẩn trương kiểm tra xác minh, bổ sung dữ liệu, đồng thời rà soát 605 trường hợp thân nhân liệt sĩ trên ứng dụng VNEID để phục vụ công tác thu nhận mẫu và xác định danh tính liệt sĩ. Công an tỉnh tổ chức các điểm thu nhận mẫu ADN trên địa bàn, huy động lực lượng hỗ trợ đảm bảo điều kiện cơ sở vật chất và thực hiện đúng quy trình. Việc thu nhận mẫu ADN hoàn toàn miễn phí. Công an tỉnh đề nghị thân nhân liệt sĩ thuộc diện thu nhận khai báo thông tin đăng ký lấy mẫu trước ngày 28 tháng 9 năm 2026, phối hợp cung cấp đầy đủ chính xác thông tin liên quan đến liệt sĩ. Đây là nhiệm vụ có ý nghĩa nhân văn sâu sắc, thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn đền ơn đáp nghĩa, góp phần sớm xác định danh tính các liệt sĩ còn chưa rõ thông tin, đưa các liệt sĩ trở về với gia đình quê hương.
1: Công an tỉnh Nghệ An vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Võ Thị Ngân, 33 tuổi, trú tại xã Nghĩa Đàn, về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Số tiền được xác định lên tới hơn 19 tỷ đồng. Theo đó, lợi dụng kinh doanh bất động sản, Võ Thị Ngân đã đưa ra nhiều thông tin gian dối về việc đầu tư, mua bán đất, hứa hẹn trả tiền gốc kèm lợi nhuận trong thời gian ngắn. Để thực hiện được hành vi, đối tượng cam kết với người góp vốn chỉ sau 5 đến 15 ngày sẽ bán được đất, hoàn trả tiền gốc kèm khoản tiền lời nhất định, còn được hiểu là tiền chênh lệch. Bằng thủ đoạn tinh vi, Ngân không chỉ đưa ra những lời hứa hẹn về lợi nhuận cao, thời gian hoàn vốn ngắn mà còn dựng các giao dịch, tin nhắn giả nhằm củng cố lòng tin của các nạn nhân. Cơ quan chức năng xác định, chỉ từ đầu năm 2025 đến tháng 8 năm 2025, Võ Thị Ngân đã chiếm đoạt của nhiều bị hại với tổng số tiền 19,7 tỷ đồng. Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập, ngày 15 tháng 9 năm 2026, Phòng Cảnh sát Hình sự đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Võ Thị Ngân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Để phục vụ điều tra, cơ quan chức năng thông báo ai là bị hại trong vụ án, liên hệ Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Nghệ An, số 55 đường Hồ Tùng Mậu, phường Trường Vinh để trình báo. Quý vị đang nghe chuyên mục Vì an ninh trên quê hương Xô Viết phát trên sóng phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Vừa rồi là những tin tức hoạt động nổi bật của Công an Nghệ An trong thời gian qua. Thưa quý vị và các đồng chí, trong hành trình xây dựng nông thôn mới, công tác bảo đảm an ninh trật tự là một trong những nhiệm vụ quan trọng. Từ thực tiễn cơ sở, xã Yên Thành triển khai mô hình câu lạc bộ thanh thiếu niên với pháp luật, nơi kiến thức pháp luật trở nên gần gũi, thiết thực.
0: Xuất phát từ yêu cầu thực tiễn trong tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật và phòng ngừa vi phạm trong thanh thiếu niên năm 2023, mô hình câu lạc bộ thanh thiếu niên với pháp luật ra đời, lấy phòng ngừa làm trọng tâm, thanh thiếu niên làm chủ thể và phát huy sự phối hợp của gia đình, nhà trường, lực lượng công an và các ban ngành đoàn thể. Sau 3 năm hoạt động, câu lạc bộ trở thành kênh thiết thực đưa pháp luật đến gần hơn với thanh thiếu niên thông qua hoạt động tuyên truyền, trao đổi, nhận diện nguy cơ vi phạm và tham gia tình nguyện, an sinh xã hội, bảo vệ môi trường, giữ gìn an ninh trật tự. Một trong những hoạt động được câu lạc bộ duy trì thường xuyên là tuyên truyền phổ biến pháp luật trong các trường học, qua đó góp phần

0: giao lưu tìm hiểu pháp luật với khoảng 7.000 lượt đoàn viên thanh niên, thiếu niên tham gia, đăng tải chia sẻ hơn 1.300 bài viết về pháp luật, an ninh trật tự và gương người tốt, việc tốt, thu hút hơn 1 triệu lượt tương tác. Hiệu quả của tuyên truyền không chỉ được đo đếm bằng những con số, giá trị lớn hơn nằm ở sự thay đổi trong nhận thức và hành vi. Thay vì chờ thanh thiếu niên mắc sai lầm rồi mới xử lý, cách làm ở Yên Thành là chủ động nhận diện nguy cơ, tiếp cận từ sớm, kiên trì đồng hành và trao cho các em cơ hội sửa chữa. Nhiều em có chuyển biến tích cực, từ bỏ việc tụ tập thuốc lá điện tử, quay trở lại học tập rèn luyện. Có em đạt kết quả học tập khá trở lên, có em thi đỗ và đang học tại các trường đại học cao đẳng. Ông Phan Trung Hoài, Phó Hiệu trưởng Trường Trung học Phổ thông Phan Đăng Lưu cho biết.
1: Trong những năm qua, nhà trường đã phối hợp với lực lượng công an xã Yên Thành cũng như là đoàn xã phát huy vai trò xung kích của thanh niên và gắn kết giữa gia đình, nhà trường và xã hội, từ đó tạo cái môi trường học đường phấn thiện, giúp học sinh học tập tốt, rèn luyện tốt và trở thành những người có ích cho xã hội.
0: Từ một mô hình dành cho thanh thiếu niên, hiệu quả của câu lạc bộ đang lan tỏa tới cả cộng đồng. Theo ông Nguyễn Văn Dương, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Yên Thành, với sự chỉ đạo quyết liệt của cấp ủy chính quyền và sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị, mô hình ngày càng phát huy hiệu quả, trở thành một trong những giải pháp quan trọng góp phần giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn.
2: Xác định cái việc tuyên truyền phổ biến giáo dục cho thanh thiếu niên là một trong những cái giải pháp quan trọng của quản lý nhà nước ở cơ sở để phòng ngừa các cái vi phạm pháp luật, tệ nạn xã hội từ sớm mà từ xa. Từ cái quan điểm đó thì để thực hiện được thì chúng tôi giao cho công an xã, mặt trận tổ quốc, các cái tổ chức chính trị xã hội và đoàn thanh niên phối hợp chặt chẽ với nhau để hỗ trợ câu lạc bộ hoạt động thực chất, hiệu quả và có chiều sâu.
0: Với những người từng lầm lỗi, sự giúp đỡ không dừng lại ở việc tuyên truyền giáo dục. Hiện xã Yên Thành đang quản lý nhiều trường hợp chấp hành án tại cộng đồng. Người có tiền án tiền sự, người nghiện và nghi nghiện. Công an đã phối hợp ban ngành, đoàn thể thường xuyên thăm hỏi động viên, đồng thời tìm kiếm cơ hội việc làm để giúp họ ổn định cuộc sống, tái hòa nhập cộng đồng. Khi một người từng mắc sai lầm có việc làm, có thu nhập và có môi trường sống tích cực, nguy cơ tái phạm cũng được giảm xuống. Đó chính là tư duy phòng ngừa tội phạm từ gốc mà câu lạc bộ đang góp phần tạo dựng. Đồng chí thiếu tá Nguyễn Hoàng Trung, trưởng công an xã Yên Thành cho biết.
3: Trong thời gian vừa qua thì thanh thiếu niên trên địa bàn xã Yên Thành nói riêng đã chủ động hơn trong công tác giữ gìn an ninh trật tự, bảo vệ môi trường và xây dựng nông thôn mới. Bên cạnh đó thì công an xã Yên Thành cũng đã có nhiều mô hình và nhiều cách làm hay hướng tới đối tượng là thanh thiếu niên. Thì trong thời gian tới thì công an xã Yên Thành sẽ tiếp tục phát huy với vai trò là nòng cốt, phối hợp với các ban ngành đoàn thể, gia đình và nhà trường để tạo ra một môi trường, một không gian lành mạnh và an toàn cho thanh thiếu niên phát triển.
0: Qua 3 năm triển khai, kinh nghiệm cho thấy cần tăng cường sự phối hợp, đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền theo hướng gần gũi, thiết thực, phát huy vai trò chủ động của thanh thiếu niên, gắn giáo dục pháp luật với các hoạt động cộng đồng. 3 năm chưa phải là một chặng đường dài, nhưng đủ để câu lạc bộ thanh thiếu niên với pháp luật khẳng định giá trị của việc lấy phòng ngừa làm trọng tâm, lấy thanh thiếu niên làm chủ thể và lấy sức mạnh cộng đồng làm điểm tựa. Đó cũng là cách xã Yên Thành đang vun đắp một thế hệ trẻ sống có trách nhiệm, thượng tôn pháp luật, biết sẻ chia và sẵn sàng góp sức xây dựng quê hương.
4: Quý vị và các đồng chí thân mến, chuyên mục phát thanh Vì an ninh trên quê hương Xô Viết phát trên sóng phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An kỳ này xin được kết thúc tại đây. Biên tập chương trình và tổ chức sản xuất Quỳnh Trang Hữu Đức, Xuân Thư, Minh Tâm, phát thanh viên Thanh Nga, Doanh Nhi cùng kỹ thuật viên Nguyễn Thủy, Nguyễn Hương thực hiện. Cảm ơn quý vị và các đồng chí đã quan tâm và lắng nghe. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
5: Trạm cảm xúc.
6: Trạm cảm xúc.

0: Giai điệu của Đồng Dao Hòa Bình mà quý vị đang nghe trong chương trình Trạm Cảm Xúc đã được nhiều thế hệ nghệ sĩ hát lại. Nhưng sáng chủ nhật hôm nay thì Lê Mai và Phan Linh muốn mời quý vị nghe ca khúc qua một giọng hát đã gắn với âm nhạc Trịnh Công Sơn suốt nhiều thập niên, danh ca Khánh Ly.
1: Có lẽ với nhiều người yêu nhạc Trịnh thì chỉ cần nghe tiếng hát của Khánh Ly cất lên là mọi người đã nhận ra ngay. Một giọng hát không quá trau chuốt theo kiểu phô diễn kỹ thuật, hơi khàn, trầm và có độ từng trải. Và với ca khúc Đồng Dao Hòa Bình thì cách hát này khiến bài hát nó không giống một lời kêu gọi mà như một tiếng nói của một người đã đi qua nhiều mất mát và hiểu bình yên đáng giá như thế nào.
0: Phan Linh thấy không, sáng chủ nhật đường phố thì thường bớt vội hơn. Một gia đình đưa con đi ăn sáng, người chạy bộ ngoài công viên, vài người bạn ngồi cà phê, những cái việc chẳng có gì đặc biệt. Nhưng nghe bài hát này thì Lê Mai lại nghĩ là hòa bình đôi khi có hình dáng rất là cụ thể như thế đấy.
1: Đúng như vậy, khi mình đã quen với việc sáng thức dậy, ra khỏi nhà, đi nơi mình muốn đến, gặp người mình muốn gặp thì rất dễ coi tất cả là điều đương nhiên. Và với thế hệ từng sống giữa chiến tranh, hai chữ hòa bình chắc chắn mang một sức nặng khác.
0: Trịnh Công Sơn viết Đồng Dao Hòa Bình năm 1968 khi chiến tranh vẫn chưa kết thúc, nhưng điều đặc biệt là ông viết như thể ngày hòa bình đã tới. Mặt trời đã sáng, con người bước ra đường, những bàn tay tìm đến nhau, sự sống trở về với phố xá, ruộng đồng, thôn làng.
1: Nghĩa là giữa một hiện thực còn rất nhiều bất trắc thì người nhạc sĩ đã hình dung trước ngày tiếng súng dừng lại. Và ngày ấy thì không được kể bằng những điều xa xôi. Trong bài hát thì có mẹ, có cha, có em bé, có những đôi vợ chồng và có những con đường đông người trở lại.
0: Cái tên Đồng Dao Hòa Bình cũng gợi nhiều điều đúng không Văn Linh? Đồng dao thì vốn là lời hát người này có thể cất lên để người khác cùng hòa vào. Trong bài hát thì những từ người, ta, anh, em, mẹ, cha cứ nối nhau. Hòa bình thì không phải là niềm vui riêng của một ai cả.
1: Và nghe từ hôm nay, những điều Trịnh Công Sơn mong mỏi khi ấy tưởng như rất bình thường. Được đi trên đường, được sống cạnh người thân, được nhìn trẻ nhỏ lớn lên. Nhưng chính những điều bình thường ấy thì từng là mong ước rất lớn vào thời điểm đó.
0: Khoảng cách thời gian đôi khi khiến mình nhớ chiến tranh bằng ngày tháng, sự kiện, những con số, âm nhạc thì khác. Nó kéo câu chuyện về gần một con người, một người mẹ chờ con, hai người yêu nhau không biết bao giờ gặp lại. Một đứa trẻ chỉ mong ngày mai vẫn được ở nhà mình.
1: Và trong tiếng hát của Khánh Ly thì em thấy những câu hát ấy có thêm độ lùi của thời gian. Bà không hát như đang chứng minh điều gì. Ở những câu hát đi thẳng vào lòng người nghe để người nghe tự cảm nhận phần nặng phía sau.
0: Có lẽ vì thế mà bài hát không bị cũ, bởi nói về hòa bình, trước hết vẫn là nói về quyền được sống một cuộc đời bình thường, được học, được làm việc, yêu một người, nuôi con lớn lên, già đi bên gia đình mình.

0: Nghe xong đoạn này thì em lại thấy điều hay của đồng dao hòa bình là nó không mắc ở lại trong đau thương. Những gì xảy ra thì vẫn ở đó, nhưng ánh nhìn của Trịnh Công Sơn luôn hướng về phía trước. Con người trở về phố xá, ruộng đồng, sống với nhau, dựng lại cuộc đời.
1: Không phải quên quá khứ mà là mang ký ức ấy theo để hiểu một ngày yên ổn hôm nay đáng quý đến thế nào.
0: Hồi bé thì em được nghe người lớn kể chuyện là xuống hầm, sơ tán hay là chờ một cái lá thư rất là lâu. Lúc ấy thì nghe như chuyện của một thời xa lắm. Nhưng mà lớn lên mới hiểu với ai đó, đó từng là sinh hoạt mỗi ngày của họ.
1: Thế nên những nỗi lo hôm nay cũng cần được đặt vào đúng tỷ lệ của nó. Tắc đường thì vẫn bực, công việc vẫn áp lực, cuộc sống vẫn có ngày rất mệt. Hòa bình đâu có nghĩa là mọi việc đều dễ dàng đúng không Linh?
0: Nhưng mà mình được lo những nỗi lo của một đời sống bình thường.
1: Đúng vậy, được lên kế hoạch cho tuần tới, chọn công việc, chọn nơi mà mình muốn đến, nghĩ về năm sau. Những quyền rất dễ trở thành quen đến mức là mình ít khi dừng lại để thấy là chúng đáng quý.
0: Và ngoài kia thế giới hôm nay thì vẫn có những nơi một bữa cơm đủ người hay một đêm ngủ yên chưa phải là chuyện đương nhiên. Vì thế mà ca khúc viết từ năm 1968 vẫn còn lý do để được hát.
1: Hơn nửa thế kỷ đã đi qua, nhưng những ca khúc của ông vẫn tiếp tục được nghe bằng những trải nghiệm mới. Còn Khánh Ly, từ một giọng hát đã đồng hành rất lâu với nhạc Trịnh, mang đến cho bài hát một độ tương trải mà khó thay thế.
0: Và sáng chủ nhật này thì có lẽ mình không cần nói điều gì quá lớn lao về hòa bình, chỉ cần nhìn quanh một chút, người thân đang ở bên, con trẻ được vui chơi, ngoài phố mọi người đang bắt đầu một ngày mới theo cách mình muốn.
1: Những điều ấy đủ để hiểu vì sao một bài hát mang tên Đồng Dao Hòa Bình vẫn còn ở lại.

0: và sáng mai một tuần mới lại bắt đầu. Công việc, lịch học, những cuộc hẹn và cả những bận rộn quen thuộc sẽ trở lại. Sau đồng sao hòa bình thì có lẽ ta sẽ bước vào tuần mới với một suy nghĩ đơn giản hơn, được thức dậy, làm công việc của mình, gặp người mình muốn gặp và nghĩ về ngày mai cho bình yên. Vậy là đã là một điều đáng trân quý rồi.
1: Tổ chức sản xuất Lê Xuân, biên tập Lê Trang, phát thanh viên Lê Mai, Phan Linh và kỹ thuật viên Nguyễn Hương thực hiện. Cảm ơn quý vị đã đồng hành cùng Trạm Cảm Xúc trên sóng FM tần số 99,6 MHz. Xin kính chào và hẹn gặp lại vào sáng ngày mai.

Kính chào quý vị và các bạn đã đến với chương trình Nhịp sống đô thị của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Thưa quý vị, cùng với nhịp phát triển của đô thị, lượng chất thải sinh hoạt tại Nghệ An đang ngày một gia tăng.

0: năng, xử lý ra sao để vừa không tạo thêm áp lực cho môi trường, vừa tái tạo nguồn chất thải này thành năng lượng hữu ích. Đây là nội dung được đề cập trong chuyên mục Vấn đề đô thị kỳ này. Trước hết, mời quý vị cùng đến với một số thông tin đô thị nổi bật diễn ra trong thời gian qua.
1: Vừa qua, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 353 do Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu ký quy định về phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 đến 6 tuổi, có hiệu lực từ ngày 1 tháng 11 năm 2026. Theo đó, nhà nước ưu tiên nguồn lực bảo đảm các điều kiện dạy học, đồng thời áp dụng chính sách miễn giảm, hỗ trợ học phí và chi phí học tập cho trẻ mầm non từ 5 đến 6 tuổi, cùng học sinh trong độ tuổi giáo dục bắt buộc. Nghị định cũng quy định cụ thể chế độ ưu đãi cho nhà giáo, người tham gia xóa mù chữ và các tổ chức cá nhân tham gia đầu tư phát triển giáo dục.
2: Bộ Xây dựng đang lấy ý kiến dự thảo sửa đổi Nghị định 130 năm 2024 của Chính phủ, đề xuất bổ sung một số nhóm xe được miễn phí đường bộ cao tốc. Cụ thể gồm xe, đoàn xe chở hài cốt liệt sĩ, xe vận chuyển thuốc men, thiết bị, hàng cứu trợ đến vùng thiên tai dịch bệnh theo điều phối của cơ quan có thẩm quyền, và xe của cơ quan quản lý đường bộ làm nhiệm vụ tuần tra, xử lý sự cố, đảm bảo an toàn giao thông trên tuyến. Quyết định nhằm thể hiện đạo lý tri ân, hỗ trợ công tác cứu trợ thiên tai và tạo điều kiện thuận lợi cho các lực lượng thực thi nhiệm vụ quản lý nhà nước.
1: Vừa qua, Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An đã tổ chức hội nghị triển khai xây dựng hệ thống kho dữ liệu số Hội đồng Nhân dân 2 cấp trên toàn tỉnh. Sau khi hoàn thành thí điểm tại 21 xã phường, tỉnh đặt mục tiêu mở rộng đồng bộ ra 130 xã phường còn lại, phấn đấu hoàn thành trước ngày 15 tháng 10 năm 2026. Tính từ mùng 1 tháng 7 năm 2025 đến nay, hệ thống đã cập nhật 1.140 nghị quyết, 3.280 ý kiến cử tri cùng nhiều nội dung giám sát chất vấn. Việc xây dựng kho dữ liệu số giúp nâng cao hiệu quả quản lý, từng bước tích hợp vào hệ thống dữ liệu dùng chung của tỉnh.
2: Lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An vừa qua đã làm việc với các sở, ngành và địa phương để tháo gỡ vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ dự án nhà máy nhiệt điện LNG Quỳnh Lập. Đến nay, liên danh nhà thầu đã chính thức thành lập doanh nghiệp dự án Công ty Cổ phần Điện LNG Quỳnh Lập làm cơ sở ứng trước kinh phí giải phóng mặt bằng. Tỉnh đề nghị ký kết hợp đồng giải phóng mặt bằng trước ngày 25 tháng 9, hoàn thành ký hợp đồng dự án trong tháng 9 năm 2026, đồng thời yêu cầu các đơn vị lập mốc tiến độ chi tiết về báo cáo nghiên cứu khả thi, quy hoạch và đánh giá tác động môi trường để sớm khởi công.
0: Thưa quý vị, khổng lồ về khối lượng, nan giải trong khâu xử lý và cấp bách về mặt thời gian, đó là bức tranh thực tế của vấn đề rác thải sinh hoạt mỗi ngày trên địa bàn tỉnh Nghệ An. Và những áp lực bùa vây này đang dần tháo gỡ khi dự án nhà máy điện rác từng bước được hiện thực hóa.
3: Sống ngay gần khu liên hợp xử lý chất thải rắn Nghi Yên, nơi tiếp nhận lượng lớn rác thải mỗi ngày. Người dân xã Hải Lộc hiểu rõ hơn ai hết những áp lực môi trường phải đối mặt trong suốt nhiều năm qua. Vì thế, một hướng xử lý mới, hiện đại hơn ngay lúc này là điều mà các hộ dân đã chờ đợi từ rất lâu. Chia sẻ thêm về điều này, ông Hồ Sĩ Lành và ông Nguyễn Văn Luật đến từ xóm La Nham, xã Hải Lộc, tỉnh Nghệ An, nói.
4: Từ khi mà cái bị rác về đấy rất ô nhiễm môi trường với lại ô nhiễm nguồn nước, thao tổn cái đời sống của bà con ở khu vực này. Nghe tin xây dựng một cái nhà máy điện rác đấy thì toàn dân đấy rất phấn khởi.
5: Chúng tôi rất chi vui mừng và tôi cũng mong muốn sớm nhất có thể để đem lại cái không khí trong lành cho bà con là nhân dân ở trong địa bàn này.
3: Niềm vui và sự chờ đợi của người dân là có cơ sở, nhất là khi đặt trong bối cảnh khối lượng rác thải đổ về các bãi tập trung đang không ngừng tăng lên. Thống kê cho thấy mỗi ngày Nghệ An phát sinh khoảng 197,88 tấn chất thải công nghiệp thông thường và hơn 1.900 tấn chất thải sinh hoạt. Lượng chất thải nguy hại phát sinh hơn 5.321 tấn mỗi năm, nhưng phần lớn vẫn xử lý theo phương pháp chôn lấp truyền thống. Ông Phạm Hữu Thắng, trưởng phòng tổ chức hành chính, Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình Đô thị Nghệ An cho biết.
6: Phương pháp chôn lấp rác thải nếu như trước đấy thì có thể là một trong những cái công nghệ tương đối tiên tiến. Nhưng mà hiện nay thì cái công nghệ này nó lỗi thời. Cái tồn tại thứ nhất thì chiếm một cái diện tích rất lớn để sử dụng các cái ối chôn lấp và khối lượng đất để phủ cái lớp bề mặt sau khi mà đặt cao trình cao độ nhất định để mà phủ lớp đất. Cái thứ hai thì tiềm ẩn nhiều nguy cơ ô nhiễm môi trường, đặc biệt là về không khí, nước.
2: Để từng bước khắc phục những bất cập từ công nghệ cũ, việc triển khai dự án nhà máy điện rác Nghệ An được xem là bước đi tất yếu. Với công suất xử lý lên tới 1.500 tấn mỗi ngày đêm, dự án không chỉ tháo gỡ áp lực xử lý chất thải, mà còn hướng tới mục tiêu chuyển hóa nguồn xả thải này thành năng lượng với công suất phát điện hòa lưới lên tới 30 MW. Chỉ huy trưởng công trình nhà máy điện rác Nghệ An tập đoàn Amacao, ông Bùi Đình Quân cho hay.
7: Chúng tôi sử dụng công nghệ Maxim của Đức được châu Á hóa phù hợp với điều kiện của Việt Nam. Toàn bộ cái hệ thống khí thải được theo tiêu chuẩn châu Âu. Toàn bộ nước tủy rác sau khi được xử lý sẽ đạt cột A của tiêu chuẩn Việt Nam và được tái sử dụng trong nhà máy.
2: Sự chuyển dịch sang một quy trình xử lý khép kín, hiện đại được kỳ vọng sẽ tạo ra những tác động đa chiều. Hướng đi này không chỉ tháo gỡ vướng mắc hiện tại của ngành môi trường mà còn đáp ứng định hướng phát triển bền vững của địa phương. Ông Phạm Hữu Thắng, trưởng phòng tổ chức hành chính, Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình Đô thị Nghệ An và ông Đậu Xuân Luân, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Hải Lộc, tỉnh Nghệ An đã nói.
6: Khi áp dụng cái phương pháp nhà máy đốt phát điện, nó sẽ triệt để thứ nhất là giảm được cái không phải sử dụng quỹ đất lớn để mà sử dụng như công nghệ chôn lấp. Cái nó triệt tiêu được hoàn toàn cái lượng rỉ rác. Nó quá trình tuần hoàn của cái quy trình đốt thì nó triệt tiêu hoàn toàn. Và thứ ba là nó giảm thiểu được cái khí nhà kính, cái CO2 và mê tan.
8: Cái công nghệ này thì nó vừa là đáp ứng được cái xử lý rác, cái đảm bảo môi trường, cũng vừa là đáp ứng được cái chủ trương là phát triển kinh tế tuần hoàn xanh của tỉnh ta hiện nay. Nó có ý nghĩa với địa phương xã Hải Lộc và giải quyết được cái tình trạng ô nhiễm môi trường hiện tại cái khu xử lý chất thải rắn.
2: Thay đổi công nghệ xử lý cũng chính là thay đổi tư duy về môi trường. Vượt lên trên ý nghĩa của một dự án hạ tầng đơn thuần, sự hiện diện của một nhà máy hiện đại sẽ là mảnh ghép quan trọng để hoàn thiện bức tranh đô thị văn minh, hướng tới một tương lai không còn những bãi rác quá tải. Không gian sống của cộng đồng sẽ dần được trả lại sự trong lành vốn có.
0: Đến đây, chương trình Nhịp sống đô thị kỳ này của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An cũng xin được khép lại. Cảm ơn 5G Viettel đã đồng hành cùng chương trình. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: Chuyện tuổi tin.
1: Chuyện tuổi tin. Xin chào các bạn đang đến với Chuyện tuổi tin, chương trình trên sóng FM tần số 99,6 MHz cùng với sự đồng hành tài trợ của hệ thống thực phẩm sạch Tomato. Và tôi là Lê Mai, và vẫn như thường lệ đồng hành cùng với tôi là MC Trần Đô. Trần Đô này, chị nghĩ là có một cái câu rất là nhiều bạn tuổi tin từng nói, mà thậm chí là nói rất là thường xuyên luôn. Đó chính là câu con ổn. Đó là câu mà ngày xưa mình quen miệng vẫn hay trả lời mỗi khi được hỏi, đúng không?
2: Ừ.
1: Nhưng mà phía sau câu nói ấy lại có rất nhiều điều chưa được nói ra nhá.
2: Cái này là đúng nha. Bố mẹ hỏi là hôm nay là con thế nào thì mình nói là bình thường. Bản thân hỏi có chuyện gì à thì mình cũng bảo là không có gì. Và có khi thầy cô nhận ra là mình ít nói hơn mọi ngày, hỏi một câu mình vẫn mỉm cười là em ổn ạ. Trong khi bên trong lại có rất nhiều những cảm xúc khác nhau.
1: Chị thử đặt một cái tình huống nhá. Một bạn học sinh đi học về với một cái thái độ lẳng lặng khác lạ. Mẹ hỏi là hôm nay con có chuyện gì à? Bạn ấy trả lời là không, không có gì đâu mẹ. Rồi đóng cửa phòng lại. Nếu là bố mẹ thì chúng ta sẽ hỏi tiếp. Hay là để con có một khoảng riêng rồi chờ lúc thích hợp để trò chuyện đây.
2: Cái này thì cũng phải tùy thuộc vào từng bố mẹ nha. Bởi vì nhiều khi các bạn không phải là không muốn chia sẻ mà sợ nói ra thì sẽ bị mắng này, bị đánh giá, hoặc là đơn giản là cũng chưa biết bắt đầu từ đâu. Tuổi tin thì có rất nhiều những cái áp lực, chuyện học hành, điểm số, bạn bè, gia đình, những cái thay đổi trong cảm xúc và cả những điều mà các bạn nhìn thấy mỗi ngày trên mạng xã hội nữa.
1: Mạng xã hội thì khiến cho việc kết nối trở nên dễ dàng hơn, nhưng mà đôi khi lại khiến cho người ta cảm thấy cô đơn hơn. Nhìn người khác vui vẻ, thành công, được yêu thích, rồi một bạn trẻ rất dễ tự hỏi là tại sao mình lại không được như thế, rồi âm thầm so sánh và tự tạo thêm áp lực cho chính mình.
2: Vâng, và khi mà những cảm xúc ấy không biết chia sẻ cùng với ai thì câu con ổn có thể trở thành cách để có thể khép lại câu chuyện. Người lớn thì nghĩ rằng là mọi thứ diễn ra khá là bình thường, còn với các bạn trẻ lại nghĩ là còn nói ra thì chắc là cũng chẳng ai hiểu mình.
1: Vậy nên là có khi điều tuổi tin cần thì không phải là một lời khuyên ngay lập tức, mà chỉ là một người chịu ngồi xuống và lắng nghe. Một câu như là nếu con muốn kể thì bố mẹ nghe, bố mẹ luôn luôn lắng nghe, hay là cậu chưa muốn nói cũng được, khi nào cần thì tớ vẫn luôn ở đây, có thể sẽ mở ra một cái cuộc trò chuyện mà trước đó chưa bắt đầu được.
2: Vâng, nhưng mà ngược lại thì tuổi tin cũng cần phải học cách nói ra cảm xúc của mình. Không nhất thiết là phải kể hết mọi chuyện, chỉ cần là bắt đầu bằng một câu nói như là hôm nay thì mình hơi áp lực, tớ đang có chuyện nhưng mà chưa biết nói thế nào. Và khi mở lời thì người khác mới có cơ hội để có thể hiểu và đồng hành cùng với mình.
1: Đó cũng là câu chuyện chuyện tuổi tin muốn cùng các bạn nói thêm hôm nay. Tuổi tin học cách thấu hiểu và sẻ chia. Chúng ta sẽ cùng nhìn vào những điều khiến cho các bạn khó mở lòng, vai trò của bạn bè, gia đình, thầy cô, và cách để mỗi người có thể trở thành một người biết lắng nghe hơn.
2: Vâng, và đừng vội, bây giờ chúng ta sẽ khởi động bằng âm nhạc một chút đã. Em nghe là có gì đó cũng hơi căng rồi đấy. Kẻo lát nữa này, khéo này chị hỏi gì em cũng bảo là em ổn, sau lại chị tự biên tự diễn hết mọi thứ.
1: Là độc thoại á, không chơi vậy đâu nhá. Thôi thì chiều Đô luôn, kẻo là tự nhiên Lê Mai nói một mình thì cũng không hay lắm đúng không? Lát nhớ chia sẻ chứ đừng im lặng nha. Đôi khi im lặng không phải là vàng mà là đang ao một mối quan hệ đấy. Thôi chúng ta sẽ bắt đầu âm nhạc đã nào. Một ca khúc mở đầu cho chương trình Chuyện tuổi tin ngày hôm nay, Thiên đường với người thương cùng với tiếng hát của Phương Mỹ Chi.

0: Trano này, có một chuyện rất là thú vị ở tuổi teen, đó là đôi khi chỉ một tin nhắn hay là một ánh mắt, một cách trả lời khác mọi ngày cũng đủ khiến chúng ta suy nghĩ rất nhiều rồi. Bạn thân hôm qua còn nói chuyện vui vẻ, hôm nay thì nhắn một câu cụt ngủn. Thế là mình bắt đầu nghĩ là chắc bạn ấy giận mình rồi.
1: Rồi mình thì cũng có thể ngồi đoán xem là không biết là mình đã làm sai điều gì, thậm chí là kể với một người bạn khác rằng là hình như là bạn kia đang có vấn đề với mình. Nhưng biết đâu bạn ấy thì chỉ đang mệt thôi và đang có chuyện riêng, hoặc là đơn giản là hôm đó là không có một cái tâm trạng để nói chuyện. Có những cái hiểu lầm bắt đầu chỉ vì là chúng ta vội nghĩ thay cảm xúc của người khác.
0: Overthinking quá đúng không? Đúng là ở tuổi này tình bạn rất là quan trọng, nên là các bạn cũng dễ nhạy cảm với những cái thay đổi nhỏ trong cách cư xử của bạn bè. Một nhóm bạn đi chơi mà thiếu mình, một cuộc trò chuyện trên mạng không được ai trả lời, hay là nhìn thấy các bạn thân thiết với nhau mà mình không được rủ. Những cái chuyện tưởng nhỏ thôi nhưng mà có thể khiến một bạn trẻ buồn rất là lâu.
1: Nhưng mà nếu gặp những cái tình huống như vậy thì có lẽ là cái điều đầu tiên mình cần học đó chính là đừng vội kết luận. Thay vì nghĩ là các bạn không thích mình nữa thì mình có thể hỏi thẳng một cách nhẹ nhàng, hoặc là cho người kia cơ hội để có thể giải thích. Thấu hiểu đôi khi chỉ đơn giản là chịu nghe thêm một câu trước khi chúng ta đưa ra quyết định là sẽ buồn hay là giận.
0: Và cũng có một điều mà chị nghĩ rất đáng để các bạn thử nhé. Đặt mình vào vị trí của người đối diện, nếu một hôm là bạn thân không trả lời tin nhắn đi, mình thử nghĩ xem là nếu chính mình đang mệt hoặc là có chuyện riêng ấy, thì mình có muốn người khác lập tức trách móc mình hay không? Khi đổi vị trí thì chúng ta sẽ nhìn câu chuyện khác đi rất nhiều.
1: Vâng, đó cũng là cách mà để cho tình bạn trưởng thành hơn. Không phải lúc nào bạn bè cũng phải giống nhau, lúc nào cũng hiểu nhau ngay, hay là lúc nào cũng vui vẻ bên nhau được. Quan trọng là khi có một cái điều chưa hiểu thì chúng ta còn muốn ngồi xuống, còn nói chuyện và tìm cách hiểu nhau thay vì là bỏ mặc hay là quay lưng.
0: Và có lẽ đây cũng là lúc mà chúng ta nhận ra rằng là thấu hiểu không phải là một điều quá lớn lao đâu. Nó nằm ở trong cái cách mà mình nói với bạn một câu rất nhẹ, rất dịu dàng, và nghe bạn kể hết câu chuyện, không đem chuyện riêng của bạn ra làm trò đùa, và cũng không vội phán xét khi mà chưa biết đầy đủ sự việc.
1: Vâng, và các bạn đang nghe chuyện tuổi teen trên sóng FM tần số 99.6 MHz với sự đồng hành của nhà tài trợ thực phẩm sạch Tomato. Và trong lát nữa thì chúng ta sẽ tiếp tục quay lại câu chuyện này, và Trần Đô nghĩ là sẽ rất thú vị nếu như mà được nghe chính câu chuyện từ các bạn chia sẻ để chị Mai ạ. Và bây giờ chúng ta tiếp tục đến với một chút âm nhạc đã nhé. Dự báo thời tiết hôm nay mưa của Grady.

0: Trần Nô này, chị nghĩ tuổi teen thì đôi khi giống như là một cuốn sách mà chúng ta mới chỉ đọc được vài trang đầu thôi. Nhìn một bạn lúc nào cũng vui vẻ, nói chuyện thì hoạt bát, học tập ổn và có nhiều bạn bè thì mình rất dễ nghĩ rằng là bạn ấy chẳng có điều gì phải bận tâm đúng không? Nhưng mà một cuốn sách hay thì đâu chỉ có nhìn vào bìa mà biết được cái câu chuyện bên trong của nó.
1: Với em thì em lại thấy là tuổi teen giống như một cái chiếc ba lô vậy chị ạ. Có những chiếc ba lô nhìn bên ngoài thì nó rất nhẹ, nhưng mà bên trong lại có rất nhiều thứ được mang theo mỗi ngày. Bài vở này, kỳ vọng, những chuyện với bạn bè, những điều chưa biết nói với ai. Người khác thì chỉ nhìn thấy chiếc ba lô thôi, còn người đeo nó mới biết là hôm nay mình đang mang nặng đến đâu.
0: Và đôi khi chính vì không nhìn thấy nên là chúng ta dễ đưa ra những nhận xét rất là nhanh. Một bạn ít tham gia hoạt động chung thì có thể bị cho là khó gần này. Một bạn hay cáu thì có thể bị nghĩ là khó tính. Một bạn học sa sút thì có thể bị cho rằng là thiếu cố gắng, không có chí tiến thủ đúng không? Nhưng mà nếu chịu tìm hiểu thêm một chút thì có thể câu chuyện phía sau hoàn toàn khác đấy.
1: Và em nghĩ điều này đặc biệt rõ trong trường học. Có những lúc thì một người bạn thay đổi cách cư xử, mình chỉ nhìn thấy cái phần nổi câu chuyện rồi mình đưa ra kết luận luôn đó. Trong khi nếu thật sự ngồi xuống và hỏi han thì biết đâu lại phát hiện ra một cái điều mà trước đó chưa từng nghĩ tới thì sao?
0: Và hôm nay để câu chuyện không chỉ dừng ở những cái
2: đi, cấp 1 cho đến tận cấp 3 và vẫn giữ được một cái mối quan hệ rất là tốt.
0: Cấp 1 đến cấp 3 chứ không phải mẫu giáo đâu nhé.
1: Hiểu nhau đúng không? Và ở trong trường thì như Khánh An bảo là thì em cũng chơi thân khá là nhiều bạn. Nhưng mà đặc biệt là với một người bạn mà mình chơi từ cấp 1 đến cấp 3 thì chắc chắn là sẽ là tuyệt vời rồi. Không biết là ở trường thì với những cái người bạn đó thì có người bạn nào mà em nghĩ rằng là bạn ấy hiểu mình, nhưng mà sau một chuyện nào đó thì mình mới nhận ra là mình cũng

0: chưa thực sự là hiểu đúng lắm.
1: Ở chuyện này thì em nghĩ là không phải là của riêng mình em đâu ạ, mà chắc là ai trong số chúng ta cũng đã từng trải qua ít nhất là một lần trong đời. Hồi trước thì em cũng từng có một cô bạn thân là gắn bó với em từ những cái năm cấp 2, và tụi em rất là thân nhau, mà thân đến mức em nghĩ là mình có thể hiểu bạn ấy như lòng bàn tay luôn đấy ạ. Biết bạn thích ăn món gì này, nghe thể loại nhạc nào, hay thậm chí là chỉ cần nhìn cái ánh mắt của bạn thôi là em cũng có thể biết là bạn đang vui hay là đang buồn. Và em cứ tự tin là đóng cái mác tri kỷ cho cái mối quan hệ đó, cho đến một khi mà một cái sự việc rất là nhỏ thôi xảy ra vào năm lớp 9, thì cái hôm đó là có một cái hoạt động tập thể khá là lớn, và lớp em thì có một cái sự hiểu lầm nhỏ khiến cho bạn ấy cũng bị mọi người trong lớp chỉ trích. Và với cái bản tính là hay ló và mình thì lại thích giải quyết các cái vấn đề một cách nhanh chóng, em đã lập tức là gặp riêng bạn, và lúc đó thì em tuôn ra một trang những cái lời khuyên nào là cậu phải thế này, lẽ ra là cậu không nên làm thế kia, và với một cái sự chắc chắn rằng là mình đang vực dậy bạn. Nhưng mà cái phản ứng của bạn ấy lúc đó thì không phải là một cái sự cảm ơn, mà là một cái sự ấm ức. Và lúc đó thì bạn có nói với em một câu mà đến giờ em vẫn nhớ mãi, đó là cậu thì chỉ đang cố chứng minh là cậu đúng và tớ sai thôi, chứ cậu chưa bao giờ thực sự là muốn nghe xem là tớ đang mệt mỏi như thế nào cả. Và khoảnh khắc đó thì nó giống như kiểu là một cái gạo nước lạnh tạt thẳng vào em ấy. Đến sau này thì em mới nhận ra rằng là hóa ra là trước giờ là mình chỉ hiểu bạn qua một cái lăng kính và cái trải nghiệm của chính mình thôi. Và em đã nhầm lẫn giữa cái việc là biết nhiều điều về một người với việc là mình thấu hiểu và tôn trọng thế giới nội tâm của họ. Từ sau cái chuyện đó thì em cũng đã ngộ ra được một cái mindset khá là thú vị về một cái mối quan hệ. Đó là con người của chúng ta thì ai cũng có một cái thế giới khá là phức tạp, và cái thế giới đó thì nó không ngừng thay đổi. Có khi mà càng trưởng thành thì chúng ta lại càng học cái cách buông bỏ cái tôi, là tôi hiểu rõ bạn, để và thay vào đó là một cái sự kiên nhẫn, lắng nghe, bớt phán xét, và để cho người bạn của mình được thực sự là chính bản thân họ.
2: Và qua câu chuyện đó thì chị Mai nghĩ rằng là Khánh An cũng có cho mình những cái bài học rất là sâu sắc, đúng không?
1: À, đúng rồi ạ.
2: Mai nghĩ là kể cả người bạn kia cũng thế. Đôi khi thì chúng ta sẽ xảy ra những cái câu chuyện, những cái trải nghiệm tình bạn với nhau, và chúng ta sẽ hiểu hơn về những cái mối quan hệ xung quanh và chúng ta cần làm gì, lúc nào thì cần lắng nghe, lúc nào thì cần chia sẻ, đúng không ạ? Chị Lê Mai nghĩ rằng là trong một cái nhóm bạn thì đôi khi sẽ có những người nói nhiều này, cũng có những người nói ít này, người dễ thể hiện cảm xúc và cũng có những người thường giữ mọi chuyện cho riêng mình. Vậy thì theo Khánh An, điều gì khiến cho chúng ta nên chú ý đến những cái thay đổi rất nhỏ trong cái cách một người bạn cư xử?
1: Dạ, em hoàn toàn đồng tình với chị Lê Mai, là em nghĩ là trong một cái tập thể á, thì sẽ có những người bạn là đôi khi họ hay cười nói vậy thôi, nhưng mà họ sẽ là những người rất là giỏi giấu giếm tổn thương. Còn những cái bạn ít nói thì các bạn có thể khép kín một chút, nhưng mà khi mà mình các bạn đã thay đổi dù chỉ là một cái chi tiết nhỏ thôi, như là cái cách nhắn tin của các bạn ngắn hơn, hay là một cái ánh mắt lơ đễnh, hay là bỗng nhiên thì bạn tự nhiên im lặng giữa một cái cuộc vui của cả nhóm, thì ta sẽ có thể nhìn nhận thấy một cái vấn đề gì đó rồi ạ. Và cái việc mà mình chú ý đến những cái điều nhỏ đó thì nó sẽ không phải là để săm soi hay là tò mò về cái chuyện riêng tư của bạn, mà đơn giản là em nghĩ là em tin vào cái sự quan tâm chân thành thường bắt đầu từ những cái sự tinh tế của mình. Và khi mà ta nhận ra là người bạn đang gồng lên để cố gắng mạnh mẽ, thì việc ta nhìn thấy cái sự mệt mỏi của bạn cũng chính là một cái bước, cũng có thể nói là bước đầu tiên để chúng ta giữ lại một cái người mà trước khi họ có thể là chìm hẳn vào trong cái sự cô độc của riêng thế giới nội tâm của họ.
0: Cái này thì cũng rất là đồng tình với Khánh An. Tuy nhiên thì nếu như mà bây giờ bạn gặp chuyện đi, bây giờ mà chưa muốn kể cái câu chuyện đấy, thì không biết là Khánh An nghĩ là chúng ta nên làm gì để có thể vừa thể hiện rằng là mình quan tâm đến cảm xúc của bạn ấy, vừa tôn trọng những khoảng riêng của bạn.
1: Dạ, nếu như mà em đặt vào cái hoàn cảnh đó thì em nghĩ là cái điều tệ nhất mà mình có thể làm là bạn phải nói là bây giờ cậu có chuyện gì à, hay là kể cho mình nghe với. Thì khi mà mình gặng hỏi thì đôi khi nó lại vô tình tạo thêm cái áp lực cho bạn. Những cái lúc ấy thì em sẽ chọn cái cách đồng hành cùng bạn trong cái im lặng thôi, thay vì là mình bắt bạn là phải mở lòng. Thì em sẽ

0: luôn nói với bạn là bây giờ tớ ở đấy rồi, và lúc nào mà cậu muốn nói cái gì hay là chỉ cần một cái người ngồi im nghe cậu thở dài thôi thì cứ gọi tớ. Và rồi sau đó thì có thể là mình rủ bạn đi ăn vặt hay là uống trà sữa hay là làm những cái việc bình thường cùng với nhau. Và em nghĩ là đôi khi thì những cái sự hiện diện một cách đều đặn và mình tỏ ra là bình thản ấy, thì đôi khi nó lại là một cái lời khẳng định chắc chắn rằng là dù là bạn ấy có chưa sẵn sàng để có thể chia sẻ những câu chuyện với mình, nhưng mà bạn ấy vẫn chưa bao giờ là phải một mình cả.
1: Chúng ta thì để hiểu một người thì có thể là chúng ta cũng hiểu được thôi, nhưng mà để có thể là thực sự thấu hiểu và chia sẻ, lắng nghe một người thì cũng là một cái cách để chúng ta phải suy ngẫm. Bởi vì chị nghĩ rằng là lắng nghe, chia sẻ và là một cái kỹ năng mà cũng cần chúng ta phải rèn luyện mỗi ngày, đúng không ạ? Đôi khi là bạn bè của mình, người thân của mình cũng không cần mình quá nhiều lời đâu. Như Khánh An đã vừa chia sẻ, chỉ cần ở bên, im lặng và lắng nghe những cái cảm xúc của người ta là được rồi. Và có một cái câu nói rằng là muốn người khác hiểu mình, trước hết thì mình phải học cách hiểu người khác. Vậy thì theo Khánh An, điều này có đúng với cái tình bạn của tuổi teen hay không? Và em đã từng nhận ra điều đó qua một cái câu chuyện cụ thể như thế nào?
0: Dạ, cái câu này thì cực kỳ đúng luôn ạ. Hồi trước thì thường thường tụi em thì hay có cái tâm lý là sao mà không ai hiểu mình, rồi là cứ đòi hỏi là bạn bè phải thế này, rồi phải tinh tế với mình thế kia. Nhưng mà rồi thì em nhận ra rằng là mình cứ đòi hỏi một cái sự thấu hiểu từ người khác, trong khi cái bản thân mình thì lại lười đặt mình vào cái vị trí của họ. Và em nhớ là có một cái lần là em giận một cái người bạn trong nhóm chỉ vì là bạn nghĩ là bạn nó không quan tâm đến cái ngày sinh nhật của mình thôi. Nhưng mà sau khi mà bình tĩnh lại thì em mới nhìn rộng ra xung quanh, thì em mới thấy là cái thời điểm đó thì gia đình bạn cũng có một chút quyền lục đục, cũng như là cái áp lực thi cử thì nó dồn dập và nó cũng đè lên đầu bạn. Thì đến cả bản thân bạn còn đang chơi với thì làm sao mà có thể giữ sức để mà tinh tế với em được. Và cái khoảnh khắc nhận ra điều đó thì mọi cái hờn dỗi trong em thì nó cũng từ từ là nó tan biến hết. Và em mới nghĩ là trước khi mà đòi hỏi người khác phải đọc được suy nghĩ của mình thì bản thân mình đã từng thực sự đặt mình vào vị trí của họ để mà nhìn nhận chưa. Và em nghĩ là tình bạn tuổi tín thì nó cũng thế, sẽ chẳng có một cái sự thấu hiểu nào là đưa một chiều cả. Và khi mình chịu buông bớt cái tối xuống hay là mình chủ động bước một bước để mà thấu hiểu những cái bần lòng của đối phương thì từ khắc là người ta cũng sẽ mở lòng và quay lại lắng nghe mình. Và em nghĩ là cái sự đồng điều thì nó chưa bao giờ là một cái món quà có sẵn, mà nó sẽ là thành quả của việc cả hai chịu kiên nhẫn để học cách bước về phía thế giới của nhau ạ.
2: Cái này thì Khánh An nói giống như là chạm vào cái câu chuyện của chính mình ấy.
1: Đúng rồi. Chúng ta cũng đã từng trải qua như thế, đúng không đâu?
2: Và chắc chắn rằng là khi mà chúng ta cứ đòi hỏi người ta hiểu mình trong khi mình cũng chả nói gì, đúng không?
1: Cũng không
2: nói ra một điều gì và cũng không gợi ý cho người ta một điều gì, thì thực sự đó cũng là cái điều rất là khó.
1: Học cách cởi mở với người khác cũng là một cái kỹ năng, đúng không nào?
2: Đúng rồi, để làm sao chúng ta có thể thấu hiểu nhau hơn. Rồi khi mà mình có thể những cái lúc như thế, chẳng hạn chỉ bằng một hành động hoặc là một cái ý tứ nào đó thôi, thì bạn cũng có thể hiểu ra được, đúng không? Và nếu như mà Khánh An hoặc là với một người bạn nữa xảy ra bất đồng, và nếu mỗi người thì đều nghĩ là mình đều có lý, thì theo em thì cái điều gì giúp cho các bạn có thể ngồi lại với nhau thay vì là để một cái chuyện nhỏ trở thành cái khoảng cách lớn giữa em với người bạn đấy?
0: Dạ, theo em thì lúc mà cả hai đang hâm hâm cãi nhau mà ai cũng căng thẳng là mình đúng, thì tốt nhất là đừng cố phân định thắng thua nữa, bởi vì là càng cãi thì chỉ càng mệt và chuộc thêm cái bực bội vào người thôi. Thắng cái lý nhưng mà thua cái tình thì chẳng để làm gì cả, đúng không ạ?
1: Đúng rồi,
0: và
1: chính xác.
0: Cái điểm mấu chốt để mà mình kéo hai đứa ngồi lại thì em nghĩ là nó cũng đơn giản thôi. Mình chơi cho cái cơn nóng đó nó qua đi một chút, rồi là có thể hạ cái tối xuống một chút cũng chả mất cái gì cả. Mình không cần là phải xin lỗi nữa, nhưng mà mình không có sai. Nhưng mà mình có thể mở lời bằng một cái câu hòa giải như là bây giờ, thôi bây giờ dẹp cái chuyện hồi nãy đi. Nghĩ lại thì thấy chuyện đó chả có gì mà phải làm to tác lên cả. Và quan trọng nhất là trong một cái trận cãi vã thì luôn cần một đứa phải xuống nước trước. Bởi vì điều đó thì không phải là cái đứa đó yếu thế hơn hay là để nhận sai. Mà em nghĩ đơn giản là bởi vì đứa đó có thể là coi trọng cái tình bạn hơn cái tối cá nhân của mình thôi.
1: Đúng.
0: Và bạn bè dần nhau thì dám má bữa là chuyện thương. Nhưng mà quan trọng là sau những cái lần dần dỗi ấy thì mình biết nhường nhau một chút để mình không đánh mất một cái người bạn tốt trong cái cuộc đời, trong những cái mối quan hệ của mình ạ.
2: Cái này thì rất là đúng, nhưng mà anh cũng nên có một cái một tip ngắn nữa, đó chính là có thể là nếu như mà tốt nhất là đừng có nhắn tin đó, mà chúng ta nên gặp trực tiếp để có thể trao đổi và chia sẻ cùng với nhau thì nó sẽ dễ hơn, đúng không chị Mai?
1: Và chị Mai thì cũng rất là đồng tình với quan điểm của Khánh An cũng như là anh Trần Đô. Và có một cái câu mà giống như Khánh An đã vừa chia sẻ, thì người ta nói rằng là đôi khi xin lỗi không phải là người thua, mà là xin lỗi là vì tôi tôn trọng, tôi trân trọng cái mối quan hệ đấy, đúng không nào? Cho nên là như Khánh An nói thì chị Mai thấy rất là chi lý. Đôi khi cái lý thì có thể thắng, nhưng mà cái tình mà thua thì cũng bằng không, đúng không ạ? Chúng ta đang sống trong một cái thời đại mà một lời bình luận trên mạng xã hội thôi đôi khi có thể khiến là một người vui cả ngày, nhưng mà cũng có thể khiến người ta cũng suy nghĩ rất là lâu. Vậy thì theo An thì các bạn tuổi Tin nên làm gì để không để những cái lời nói bên ngoài chi phối quá nhiều đến cái cách mà mình nhìn nhận bản thân và bạn bè?
0: Dạ, đấy thì cũng đúng là một cái thử thách lớn nhất trong cái thế hệ của chúng em bây giờ đó ạ. Mạng xã hội thì nó giống như một cái gương mẹo mó ạ, nó phóng đại tất cả mọi thứ lên, và một cái lời chế bâng quơ ở trên mạng thôi thì cũng có thể khiến bọn em trằn trọc cả đêm luôn ạ. Và em, nếu mà em nghiệm ra một cái câu là như thế này ạ, giá trị của một con người thì nó sẽ không nằm ở trong cái phần bình luận của người khác. Những cái người mà họ chỉ ngồi sau màn hình để gõ phím phán xét ấy, thì họ chỉ đang nhìn thấy một cái mảnh ghép rất là nhỏ, hoặc là thậm chí là họ đang trút những cái bực dọc của cuộc đời họ lên mình thôi. Và việc mà chúng ta đi giải thích thì chúng em nghĩ là nó, mình không cần phải đi giải thích để cho cả thế giới hiểu, mà là mình cố gắng làm sao mình kiên cố được cái gốc của chính mình. Khi mà mình hiểu chính bản thân mình là ai, và mình sống tử tế và chân thành với những người xung quanh ở đời thật, và mình không làm gì trái với đời cả, thì những cái tiếng ồn trên mạng thì nó sẽ từ khắc là nó rơi rớt ngoài cái cánh cửa tâm hồn của mình thôi ạ.
2: Và xin được cảm ơn những chia sẻ của Khánh An, bởi những cái chia sẻ của em thì khiến cho chúng ta cũng nhận ra rằng là đôi khi để hiểu một người ấy, thì chúng ta cần nhìn lâu hơn một chút, nghe kỹ hơn một chút, và cũng đừng vội hoàn thành cái câu chuyện thay họ, bởi vì mỗi chúng ta đều là một cái phần phía sau những gì mà chúng ta nhìn thấy.
1: Và nếu mỗi người là một cuốn sách thì có lẽ là tình bạn đẹp là khi mà chúng ta không chỉ đọc cái phần mà mình thích mà còn đủ kiên nhẫn để lật sang những cái trang khác, đúng không? Và cảm ơn Khánh An rất là nhiều với câu chuyện mà em mang đến cho chương trình, rất là thú vị luôn, và đưa ra những cái tình huống mà có lẽ là các bạn tuổi Tin đang đón nghe chương trình cũng thấy mình ở trong đấy, đúng không ạ?
2: Gật đầu đồng ý.
1: Đúng rồi. Và bây giờ thì có lẽ là chúng ta sẽ khép lại cái phần giao lưu cùng với Khánh An. Nhưng mà thay vào đó thì chị Mai và anh Đô muốn thử thách Khánh An một chút bằng một cái mini game nhỏ. Em sẵn sàng không?
0: Dạ, em sẵn sàng rồi ạ.
1: Trả lời được 4/5 câu hỏi thì em sẽ nhận được một phần quà là 100.000 đồng đến từ hệ thống thực phẩm sạch Tomato. Chúng ta bắt đầu nhé. Câu hỏi đầu tiên, hiện tượng nước chuyển từ thể lỏng sang thể khí được gọi là gì?
0: Theo em là sự bay hơi ạ.
2: Vâng ạ, chính xác. Câu hỏi số 2, dãy núi nào được xem là ranh giới tự nhiên giữa hai miền Bắc và Nam của Việt Nam?
0: Theo như kiến thức địa lý của em thì là dãy Bạch Mã, nó nằm ở giữa

0: 开起来卡车里边，那钱没到啊。
1: 当然了，刚被烧的刚考起来，结果鬼工人就来结果，慢点点错，平安对不？nhưng mà rất là nhanh chóng bạn đã trả lời được 5/5 câu hỏi. Đôi khi là những câu hỏi đưa ra thì nó không khó đâu, nhưng mà nhiều khi lên chương trình ấy thì chúng ta sẽ có chút hồi hộp nào đó, mà cái việc mà chạy deadline trong một cái khoảng thời gian rất ngắn thôi thì chúng ta cũng có thể sai. Nhưng mà hôm nay thì chúc mừng Khánh An đã trả lời được đúng 5/5 câu hỏi. Cảm ơn Khánh An rất là nhiều đã tham gia với chương trình ngày hôm nay nhé.
0: Dạ.
2: Vâng, cảm ơn Khánh An rất nhiều. Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Truyền tuổi tin trên sóng FM tần số 99,60MHz của Báo Phát thanh Truyền hình Nghệ An, với sự đồng hành tài trợ của hệ thống thực phẩm sạch Tomato. Và chị Mai này, nếu trường học là nơi mà các bạn ấy gặp gỡ thầy cô và bạn bè, thì gia đình giống như là một mái nhà mà mỗi người thì đều có thể trở về sau một ngày dài. Nhưng mà có một điều khá thú vị, đó là cùng sống dưới một mái nhà mà không có nghĩa là lúc nào chúng ta cũng hiểu nhau. Có những gia đình thì rất gần về khoảng cách, nhưng lại có những điều mà con muốn nói thì vẫn chưa tìm được cách để bắt đầu.
1: Chị nghĩ là đôi khi khoảng cách ấy giống như là một chiếc cầu vậy. Người lớn đứng một bên và tuổi teen thì đứng một bên. Cả hai thì đều muốn bước sang phía của nhau, nhưng lại dùng hai cách khác nhau, đúng không? Đôi khi là có vẻ như là lỡ nhịp nhau. Đó là lý do mà bây giờ thì chúng ta sẽ cùng kết nối với một vị phụ huynh để chúng ta cùng nghe những câu chuyện, những chia sẻ, những trải nghiệm, những kinh nghiệm của vị phụ huynh này trong cái câu chuyện của chúng ta ngày hôm nay, là tuổi teen học cách thấu hiểu và sẻ chia nhé. Alo ạ.
3: Alo.
1: Xin chào chị. Trước tiên thì Lê Mai và Trần Đô rất là cảm ơn chị đã tham gia với chương trình. Chị có thể chia sẻ một chút về bản thân mình được không ạ?
3: Mình ở đồi Cúng Cũ.
2: Vâng ạ. Và nay là phường Trường Vinh đấy ạ. Không biết là chị có thể chia sẻ một chút cái câu chuyện trong quá trình nuôi dạy con, mà đó thì chị từng nhận ra là lúc này cái điều con cần không phải là lời khuyên của mình, mà là mình ngồi xuống và nghe con.
3: Thực ra thì mình cũng đã trải qua cái hành trình cùng với con ở tuổi teen, nên là mình cũng rất là, tức là có những cái sự thấu hiểu thực sự với cái chàng này. Đã có lúc thì mình luôn luôn có cái sự kiểu hơi kiểu đặt phản xét với con khi mà con có những cái suy nghĩ riêng ấy.
1: Vâng.
3: Nhưng mà sau đó thì càng dần thì mình càng nhận ra một điều là đúng, là con không cần lời khuyên đâu, con không cần cái sự kiểu áp đặt chỗ suy nghĩ của mình vào của con đâu. Mà con chỉ cần được ngồi, được nghe con kể, và có thể là giải bày những cái tâm tư giống như cái lứa tuổi của cháu ấy.
1: Vâng.
3: Cháu mới thích.
1: Vâng, chính xác là như vậy. Đôi khi chỉ cần chúng ta lắng nghe thôi cũng đã quá đủ rồi, đúng không? Có một điều mà rất nhiều phụ huynh gặp phải, đó là khi con gặp vấn đề ấy, phản xạ đầu tiên thì thường là tìm cách giải quyết thật là nhanh. Chị đã từng rơi vào cái tình huống ấy chưa? Và sau đó thì nhận ra rằng là đôi khi mình cần hiểu nguyên nhân trước khi mà đưa ra cách giải quyết hay không?
3: Có. Và đến bây giờ mặc dù là con mình đã quá cái tuổi teen rồi, mình vẫn còn bị luôn ấy. Nhưng mà cái đó thì sau khi mình có những cái hành động, có những cái thể hiện cho con ấy, liền thì mình tự nhiên mình chuột ra liền. Tức là ví dụ như đơn giản thôi, đó là cái việc là con đi học về muộn thì mình sẽ không nhìn vào việc, con sẽ hỏi xem từ vì sao hôm nay con lại đi học về muộn. Mà mình chỉ có nói một câu rằng là đi mua mà dư mới về,
1: kiểu là phán xét đấy.
3: Đấy, đúng rồi, mình áp đặt như thế cho con. Nhưng mà thực ra mình phải quay lại mình hỏi là hôm nay con có phải là lý do vì sao mà con đi học về muộn thế? Mình nghĩ là con bị hư xe, con bị cái gì đấy. Mà tự nhiên là, tức là ở đây chính là cột mốc đầu tiên để cho mình nghiệm lại rằng là trong tất cả những cái việc của con ấy, mình cần phải lắng lại, mình phải chậm lại để đồng hành với con.
1: Mai hoàn toàn đồng ý với chị về cái ý kiến này. Bởi vì là đôi khi mình làm cha làm mẹ cũng vì là lo lắng cho con thôi, cũng vì thương con, cho nên là chúng ta hơi vội vã, chúng ta hơi vội. Chúng ta cứ tưởng tượng đủ thứ xung quanh rồi áp đặt lên con. Và nếu như mà tình trạng đấy lâu dần ấy, thì Mai nghĩ rằng là các con sẽ khép mình lại. Bởi vì là luôn luôn nghĩ là bố mẹ sẽ không tin tưởng mình đâu, đúng không ạ?
3: Đúng rồi.
2: Vậy thì làm thế nào để mà cha mẹ vừa có thể giữ được cái vai trò định hướng, đặt ra những nguyên tắc cần thiết, nhưng mà vẫn khiến con cảm thấy là mình được tôn trọng và có quyền nói lên suy nghĩ của mình, chị?
3: Thực ra thì mình nhận ra được, bởi vì là mình có liên quan một chút về giáo dục, nên là mình cũng đã tìm cho mình

0: những cái cuốn sách và mình cũng lên mình đọc lại một số cái liên quan đến tâm lý của các con và mình điều chỉnh lại, và từ đó thì mình cũng biết cách dành nhiều thời gian cho con hơn, nói chuyện với con nhiều hơn. Rồi mình cũng tìm hiểu về cái tâm lý của con ở cái thời đại Gen Z này, thời đại công nghệ số này, con thích như thế nào.
1: Vâng.
0: Thì mình sẽ hòa vào con, và từ đó thì con sẽ tin tưởng mình hơn. Mặc dù thực ra cái áp đặt đó thì bản thân mình nghĩ rằng đâu đó thì vẫn có đấy, không phải là không có.
1: Vâng.
0: Bởi vì cái sự lo lắng nó xuất phát từ sự lo lắng, từ sự thương con thôi, chứ không phải là vì cái điều gì cả. Nhưng mà mình nghĩ nếu như mình tin hiểu nhiều hơn, mình đồng hành nhiều hơn thì mình sẽ giảm đi cái đó.
2: Vâng.
0: Và sẽ giúp con cởi mở hơn.
2: Ừ, vâng ạ. Và cũng có một câu hỏi mà Trần Đô nghĩ là liên quan đến những cái tác động bên ngoài, đó là mạng xã hội này, bạn bè, những xu hướng mới thì có thể ảnh hưởng rất nhiều đến suy nghĩ của tuổi teen. Thì chị đã làm như thế nào để có thể đồng hành cùng với con trước những cái tác động đó mà không khiến cho con cảm thấy là mình đang bị kiểm soát?
0: Thực ra thì cái nguyên tắc đầu tiên của mình khi mà mình nuôi con cho đến giờ là mình không bao giờ xem nhật ký, không bao giờ cầm điện thoại xem của con.
1: Vâng.
0: Mình không bao giờ làm những cái đó. Mình chỉ có là sẽ theo kiểu là theo dõi cái biểu hiện bên ngoài của con.
1: Vâng.
0: Từ hôm nay có phải là con hơi buồn không? Rồi mình sẽ đặt ra cho con một số cái câu hỏi mang tính chất thoải mái. Rồi
1: vâng.
0: là hôm nay con đi học thì con thấy thế nào? Rồi hoặc là con thích cái gì? Đam mê của con là cái gì? Mình
1: vâng.
0: đồng hành với con. Và mình cũng thực ra trước đó thì mình cũng cũng hơi kiểu hướng giống như cái chủ đề của các bạn hôm nay, cái chủ đề rất là hay, đó là khi nào cũng áp đặt cái suy nghĩ người lớn vào ấy. Và mình cũng nhận được từ cái phản kháng của con thôi, đến là mình rút kinh nghiệm và mình đã thay đổi
1: vâng.
0: cái suy nghĩ của mình. Và từ đó mình ôi xin lỗi con chưa cũng đến là từ đó thì mình cũng thấy rằng là đồng hành được với con nhiều hơn, với lại là
1: vâng.
0: mình cũng xem trên cả cái trang thông tin đấy
1: vâng.
0: để mình có thể cập nhật xu hướng để đồng
1: vâng.
0: hành cùng với con.
1: Vâng, người ta nói rằng là hành trình làm cha làm mẹ là một cái hành trình mà không ngừng chúng ta học cách làm cha làm mẹ, đúng không ạ?
0: Đúng rồi, khó lắm.
1: Cho nên Mai nghĩ rằng là cái sự quan sát là vô cùng cần thiết. Nhưng mà để rút ra được những cái bài học cho mình như thế, để có thể đồng hành cùng với con một cách trôi chảy như thế, thì hẳn là cũng có lúc mà chúng ta cũng không được êm xuôi lắm, đúng không? Có bao giờ mà bạn ấy phản ứng lại với chị khi mà mẹ can thiệp vào những cái câu chuyện cá nhân hay là can thiệp quá sâu vào câu chuyện của bạn hay không?
0: Thực ra đến bây giờ mình vẫn chưa quá cắn, tức là chưa can thiệp cái gì xấu vào của con cả.
1: Vâng.
0: Mình mà bởi vì là đặc điểm của hai cháu của mình thì khá là cá tính.
1: Vâng.
0: Nên là mình cũng thường thường là mình sẽ đặt cái tâm lý của con lên hàng đầu. Nên
1: vâng.
0: việc can thiệp thì không có. Nhưng
1: vâng.
0: vẫn có một vài cái mang tính chất kiểm soát.
1: Tức
0: là lo lắng là mình còn có kiểm soát. Mình xin được nói một câu chuyện rất là nhỏ thôi.
1: Vâng.
0: Vừa mới diễn ra lúc tối đấy thôi.
1: Vâng.
0: Đó là cháu đi học về trước 10 giờ tối mà chưa có mặt ở nhà. Thì ba cháu có nhắn tin đến trên nhóm mà bảo là sao đến giờ mà vẫn chưa thấy con về. Thì cháu đã chụp ngay một cái ảnh đang học trong lớp. Đã có viết một câu như thế này. Đấy là ba thôi, không phải là mẹ đâu. Tức là gửi cho ba luôn. Bảo là nếu như con không có bức ảnh này thì có thể là cả nhà không tin con đang đi học gì.
1: Vâng.
0: Đấy, để biết được rằng là thực ra ba thì không có ý gì. Nhưng mà con thì luôn luôn lo lắng, lo sợ rằng là gia đình có
1: không
0: thể
1: tin
0: là
1: tưởng
0: không tin con.
1: Vâng,
0: đó,
1: đúng
0: đó
1: rồi ạ.
0: Chính từ cái việc là mình luôn kiểm soát con đấy.
1: Mai
0: nên là con mới có cảm giác đó.
1: Vâng, Mai nghĩ rằng là các bạn tuổi teen là cái độ tuổi mà rất là nhạy cảm, đúng không chị?
0: Đúng rồi.
1: Một cái câu mà bố mẹ hỏi thôi hay là một cái tín hiệu gì đấy thì ngay lập tức thì các bạn có thể là nghĩ đến cái việc là chúng ta không nhận được cái sự tin tưởng của bố mẹ, và điều đó rất là nguy hiểm với các bạn luôn, đúng không ạ? Cảm ơn chị rất là nhiều vì ngày hôm nay chị đã mang từ những câu chuyện rất là thiết thực. Và có lẽ là những cái phụ huynh đang lắng nghe chương trình cũng có cho mình một chút nào đó kinh nghiệm để có thể đồng hành thật là tốt với các bạn con của mình, đặc biệt là các bạn đang ở lứa tuổi teen ạ. Cảm ơn chị rất là nhiều ạ.
0: Ok, cảm ơn chương trình rất nhiều.
1: Vâng.
2: Xin cảm ơn chị. Thưa quý vị thân mến, có lẽ là cái điều đáng quý nhất trong câu chuyện hôm nay là chúng ta không cần trở thành những ông bố bà mẹ hoàn hảo hay là những người con hoàn hảo đâu. Mà điều quan trọng hơn là trong mỗi gia đình, mọi người vẫn còn muốn ngồi xuống và tìm cách hiểu nhau.
1: Vâng, và một mái nhà thì không chỉ được tạo nên bởi những bữa cơm hay là những cái căn phòng chung, mà còn được tạo nên từ những cuộc trò chuyện, những cái cách quan sát, thấu hiểu, chia sẻ. Và một điều mà Lê Mai muốn nhắn nhủ tới các bạn, chúng ta đừng nghĩ quá phức tạp. Hãy bắt đầu bằng cái việc là mình để ý hơn đến cái cách mà người khác đang cảm nhận. Khi mà một người bạn kể chuyện, đừng vừa nghe vừa nghĩ xem là mình sẽ trả lời như thế nào. Nghe hết câu chuyện trước đã. Có khi là điều mà người đối diện cần nhất chỉ là biết rằng câu chuyện của mình đã được nghe một cách nghiêm túc.
2: Và nếu mình mà không đồng ý với ai đó thì hãy thử tách con người ra khỏi vấn đề. Mình có thể không đồng tình về việc bạn làm, nhưng mà điều đó không có nghĩa là mình phải phủ nhận cả con người bạn. Một cái câu nói như là tớ hiểu vì sao cậu nghĩ như vậy, nhưng mà tớ lại nhìn chuyện này khác, sẽ mở ra một cái câu chuyện nó hoàn toàn khác cùng với cái câu là khác với cái câu là cậu sai rồi.
1: Một việc nữa mà tuổi teen có thể tập mỗi ngày đó là nói rõ mà điều mình cần. Thay vì chờ người khác tự đoán, mình có thể nói là hôm nay mình muốn được nghe hơn là muốn nhận lời khuyên. Đấy, chúng ta phải mở lòng và nói rõ ràng là chúng ta muốn cái gì, đúng không ạ?
2: Đúng rồi. Và còn với những bạn mà vốn ít nói hoặc là khó mở lòng thì cũng đừng tự ép mình phải kể tất cả trong một lần. Có thể là bắt đầu từ một người mà mình cảm thấy an toàn, một câu chuyện nhỏ, một tin nhắn hay đơn giản là nói rằng là mình đang có chuyện, khi nào thuận tiện thì mình muốn kể cho bạn nghe. Mở một cái cánh cửa không có nghĩa là mình phải mở tung ngay lập tức đâu.
1: Có lẽ là mỗi chúng ta đều đang học cách hiểu người khác, trong khi cũng học cách hiểu chính mình, đúng không ạ? Sẽ có lúc mà mình nói chưa khéo, nghe chưa đủ, phản ứng quá nhanh. Nhưng mà nếu sau mỗi lần như thế thì mình biết nhìn lại và sửa một chút thì đó là một bước tiến rồi đấy.
2: Vâng, và nếu hôm nay có một điều muốn gửi lại cho các bạn thì đó là đừng ngại nói ra khi mà mình cần được lắng nghe, và cũng đừng ngại trở thành người lắng nghe khi một ai đó tìm đến mình. Bởi khi chúng ta biết mở lòng với nhau thì khoảng cách tưởng như rất xa xôi thì lại được thu ngắn bằng một cuộc trò chuyện.
1: Và chương trình Chuyện Tuổi Teen hôm nay cũng xin được khép lại tại đây. Cảm ơn các bạn đã đồng hành cùng với chương trình, và hy vọng sau chương trình thì mỗi bạn sẽ có thêm một cách để nói ra điều mình nghĩ, hiểu hơn cảm xúc của người bên cạnh và biết tìm đến những người đáng tin cậy khi cần. Xin chào và hẹn gặp lại.
3: Chương trình Chuyện Tuổi Teen vừa kết thúc. Tiếp theo là thời lượng dành cho chuyên mục Tiếp Chuyện Bạn Nghe Đài.

0: Kính chào quý thính giả, rất vui được gặp lại quý thính giả trong chương trình Tiếp chuyện bạn nghe đài của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Chương trình hôm nay có những nội dung chính sau đây. Phóng sự theo dấu thư, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đối với đất giao trái thẩm quyền, hướng mở từ luật đất đai và điểm nghẽn từ thực tiễn. Thông tin một số đơn thư của bạn nghe đài gửi đến báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Thưa quý thính giả, thời gian qua, chương trình nhận được nhiều ý kiến bạn nghe đài phản ánh về những khó khăn vướng mắc kéo dài trong công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, đặc biệt đối với diện tích đất được giao trái thẩm quyền. Thực tế, luật đất đai đã đưa ra các quy định mở, phân loại hồ sơ theo các mốc thời gian sử dụng trước ngày 1 tháng 7 năm 2014 nhằm tháo gỡ nút thắt này. Tuy nhiên, quá trình triển khai tại các địa phương vẫn còn nhiều khó khăn. Tình trạng thất lạc giấy tờ gốc, sai lệch diện tích thực tế hay chồng lấn ranh giới không chỉ làm chậm tiến độ xử lý hồ sơ tồn đọng mà còn trực tiếp gây khó khăn cho công tác đo đạc, chuẩn hóa và xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai. Mục theo dấu thư hôm nay sẽ đề cập nội dung này.
1: Gia đình ông Nguyễn Văn Thắng, xóm 5 Long Sơn, xã Yên Xuân là một trong những hộ dân đầu tiên đến khu vực này lập nghiệp theo chủ trương xây dựng vùng kinh tế mới. Hơn 40 năm qua, quá trình hoàn thiện hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của gia đình liên tục bế tắc. Việc áp dụng các quy định mới từ luật đất đai 2024 đã giúp gia đình tháo gỡ được vướng mắc này, chính thức được nhà nước công nhận quyền sử dụng hợp pháp. Đồng thời, hồ sơ thửa đất cũng được rà soát, cập nhật, đáp ứng tiêu chí đúng, đủ, sạch, sống, phục vụ công tác chuẩn hóa cơ sở dữ liệu đất đai hiện nay. Ông nói.
2: Chúng tôi là nộp đơn 2022. Ở Sa Cô, mỗi năm đi mới lấy được sổ đợt đầu tiên của xã mới. Làm ăn kinh tế cũng nhờ vô cái bia nữa để vay mượn để làm nên kinh tế.
1: Tương tự, ông Lê Văn Minh ở xóm Minh Sơn 6, xã Bạch Hà cũng vừa được cấp giấy chứng nhận đối với thửa đất mua thông qua hình thức đấu thầu của xã từ năm 1996. Dù đã nộp tiền vào ngân sách xã thời điểm đó, nhưng do đất bán sai thẩm quyền nên hồ sơ của ông đã bị treo suốt gần 30 năm. Nút thắt chỉ được tháo gỡ khi các quy định về việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với đất giao trái thẩm quyền của luật đất đai 2024 có hiệu lực. Ông cho biết.
3: Gia đình tôi thì cái thứ nhất là lưu giữ tất cả các cái chứng từ nộp tiền vào kho bạc sau khi thanh tra cũng lưu giữ toàn bộ đầy đủ, cho nên cái việc làm cấp bia là nó cũng đầy đủ cả cái thủ tục mà nó cũng thuận tiện hết.
1: Đó là hai trong số những trường hợp được giao đất trái thẩm quyền đã tháo gỡ được vướng mắc và được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Tuy nhiên, trên thực tế, số lượng hồ sơ được giải quyết như vậy vẫn chưa nhiều. Dù điều 140 của luật đất đai 2024 đã quy định cụ thể, đất giao không đúng thẩm quyền từ trước ngày 1 tháng 7 năm 2014, nếu người dân sử dụng ổn định, không có tranh chấp và phù hợp với quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch xây dựng, thì sẽ được xem xét cấp giấy chứng nhận. Khung pháp lý đã mở, song tiến độ giải quyết thực tế tại các cơ sở vẫn còn rất chậm. Đơn cử tại xã Yên Xuân có trên 700 hồ sơ tồn đọng, nhưng xã mới chỉ giải quyết được khoảng 180 trường hợp. Tại xã Cát Ngạn có gần 200 trường hợp thì chỉ mới có 45 trường hợp đang hoàn thiện hồ sơ. Nhiều hộ dân vẫn đang phải chờ đợi được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Và khi chuẩn hóa dữ liệu đất đai, những thửa đất này vẫn nằm trong nhóm 3, nhóm 2, chưa đảm bảo đầy đủ các tiêu chí để chuẩn hóa. Ông Bùi Bá Tường, xóm Thuận Hòa, xã Cát Ngạn, nói.
2: Chúng tôi mua đầu thầu, hoàn chỉnh xong giấy tờ là chỉ có một mảnh giấy bằng, tức là cái phiếu thu, chứ không phải là một giấy tờ gì cả. Mình mong cơ quan chức năng tạo điều kiện giúp đỡ cho bản thân, gia đình và tất cả những người mà có hoàn cảnh như gia đình chúng tôi. Đó, rất là cảm ơn. Tháo gỡ cái vướng mắc này.
1: Nguyên nhân chính dẫn đến tình trạng này là do tính chất phức tạp của lịch sử để lại. Nhiều hộ dân bị thất lạc hồ sơ, giấy tờ gốc chứng minh việc đã thực hiện nghĩa vụ tài chính tại thời điểm được giao đất. Bên cạnh đó là sự biến động sau quy hoạch nông thôn mới tại các địa phương. Sự chồng lấn ranh giới và sai lệch diện tích giữa bản đồ và thực tế sử dụng đất. Cần sự vào cuộc quyết liệt hơn của các cơ quan có thẩm quyền. Ông Bùi Công An, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Yên Xuân, ông Võ Văn Thành, trưởng phòng kinh tế Ủy ban Nhân dân xã Cát Ngạn nói:
4: những cái vướng mắc cụ thể thì Ủy ban xã đã ra soát từng trường hợp và xây dựng cái lộ trình và kế hoạch để triển khai thực hiện. Trong cái thời gian tới thì trên cơ sở các cái nội dung ra soát sẽ là giao cái chỉ tiêu cho phòng kinh tế hàng tháng để triển khai thực hiện, là có cái kết quả, có sản phẩm, trong đó cũng xác định rõ về cái trách nhiệm của cơ quan nhà nước và của người dân cấp tối đa đối với những trường hợp mà giấy chứng nhận quyền sử dụng đất 653 trường hợp này đang còn tồn đọng mà đủ điều kiện.
3: Chúng tôi tiếp tục tuyên truyền để người dân làm thế nào để người dân hiểu rõ cái quy trình cấp giấy để phối hợp với chúng tôi để mà cùng đồng hành thực hiện theo đúng tiến độ đảm bảo kế hoạch của ban tỉnh. Và chúng tôi sẽ đối với những trường hợp mà vượt thẩm quyền, chúng tôi sẽ tiếp tục xin ý kiến chỉ đạo của tỉnh để là bám theo chỉ đạo của tỉnh để mà giải quyết những cái vướng mắc đó. Và quan điểm của chúng tôi là cấp giấy chứng nhận đảm bảo theo đúng quy định của pháp luật và đảm bảo cái quyền lợi chính đáng của người dân.
1: Dưới góc độ pháp lý, nhiều luật sư cho rằng Luật Đất đai 2024 đã tạo hành lang pháp lý để tháo gỡ điểm nghẽn. Tuy nhiên, khâu thực thi ở cấp cơ sở cũng như sự chủ động phối hợp của các hộ dân trong việc đảm bảo các yếu tố pháp lý cần thiết như đầy đủ giấy tờ chứng minh nguồn gốc và quá trình sử dụng đất mới là yếu tố quyết định. Luật sư Trần Quốc Thành và luật sư Nguyễn Thị Trâm, đoàn luật sư tỉnh Nghệ An phân tích.
5: Trong những trường hợp mà theo quy định điều 140, những hộ mất là giấy tờ thì liên hệ với chính quyền địa phương để chúng ta khắc phục lại các cái giấy tờ đó. Trong trường hợp không còn các cái giấy tờ về cấp đất thải thẩm quyền nữa thì điều này tôi nghĩ rằng chưa phải là hết, mà đang còn nhiều cách để khắc phục. Đó là ta áp dụng điều 138 của Luật Đất đai. Đó là những trường hợp không có giấy tờ nhưng mà người ta vẫn ổn định lâu dài, ổn định sống, là đất được là quy hoạch, đúng quy hoạch, rồi là sử dụng ổn định và không có tranh chấp, thì những trường hợp đây vẫn được cấp giấy chứng nhận cho đất.
6: Trước đây thì đối với những cái trường hợp đất giao trại thẩm quyền thì sẽ khó để được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Tuy nhiên, theo quy định tại điều 140 của Luật Đất đai năm 2023 thì đất giao trại thẩm quyền nếu đủ điều kiện như đã nộp tiền sử dụng đất, tức là mình chứng minh được cái việc mình đã nộp tiền sử dụng đất, đủ điều kiện về việc phù hợp với quy hoạch tại địa phương và Ủy ban xã nhân dân có thẩm quyền xác nhận rằng đất không có tranh chấp thì sẽ đủ điều kiện.

0: để được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Và điều này cũng là điểm mới, điểm tích cực của luật đất đai năm 2024 so với luật đất đai trước đó. Đấy sẽ là cái điểm tích cực về mặt lý luận cũng như thực tiễn để cho cái việc mà công nhận quyền sử dụng đất đối với từng hộ gia đình cá nhân sử dụng đất.
1: Toàn tỉnh hiện có khoảng 50.000 trường hợp tồn đọng chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu. Phần lớn rơi vào nhóm đất giao trái thẩm quyền. Để giải quyết thực trạng này, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã ban hành kế hoạch số 965 nhằm đẩy nhanh tiến độ đăng ký và cấp giấy chứng nhận. Tuy nhiên, để đạt mục tiêu xử lý dứt điểm 50.000 hồ sơ trước ngày 31 tháng 12 năm 2026, các địa phương cần chủ động rà soát và tháo gỡ cụ thể từng vướng mắc pháp lý. Đồng thời, cần sự phối hợp tích cực từ phía người dân trong việc hoàn thiện hồ sơ. Việc này không chỉ đảm bảo quyền lợi hợp pháp cho người dân, nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước, mà còn là điểm mấu chốt để tiến hành làm sạch, cập nhật và hoàn thiện cơ sở dữ liệu đất đai đồng bộ trên địa bàn.
2: Tuần qua, chương trình Tiếp chuyện bạn nghe đài của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An nhận được một số đơn thư sau. Đơn của một số hộ dân các nhà chung cư C2, C3, C4, khu chung cư Quang Trung, phường Thành Vinh kiến nghị một số vấn đề về chính sách bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng, tái định cư khi thực hiện dự án cải tạo, xây dựng lại khu C chung cư Quang Trung. Tiếp chuyện bạn nghe đài xin chuyển nội dung trên đến Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Thành Vinh để chỉ đạo kiểm tra và có phương án giải quyết theo đúng quy định. Đơn của một số hộ dân ở xã Hùng Châu kiến nghị việc giải quyết cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho một số hộ dân trên địa bàn. Tiếp chuyện bạn nghe đài xin chuyển nội dung trên đến Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Hùng Châu để chỉ đạo kiểm tra và giải quyết theo thẩm quyền. Những thông tin trên đã kết thúc chương trình Tiếp chuyện bạn nghe đài tuần này của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý thính giả. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình sau.
3: Du lịch cùng VOV. Du lịch cùng VOV, hành trình khám phá.
4: Du lịch cùng VOV, trải nghiệm những câu chuyện thú vị.
5: Xin chào quý vị và các bạn đang đến với chương trình Du lịch cùng VOV của báo và phát thanh truyền Nghệ An. Chương trình của chúng ta được phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz. Quý vị và các bạn thân mến, đồng hành cùng với quý vị trong chương trình ngày hôm nay là Duy Anh và Thanh Long. Và ngày hôm nay thì chúng ta sẽ đến với một địa điểm rất là xa với vị trí của chúng ta hiện tại. Đó là tiểu bang Colorado của nước Mỹ. Rời những đại lộ rộng, những cái tòa nhà cao tầng để mà cùng nhau dừng chân tại một đô thị nhỏ nằm dưới chân núi Pike Peak, nơi có những mạch khoáng, những công trình từ tận cuối thế kỷ 19, và một khu phố vẫn giữ được cái vẻ riêng sau hơn 150 năm tồn tại.
6: Vâng, thưa quý vị, và điểm đến mà anh Doanh vừa nhắc đến có tên gọi là Manitou Springs. Và trên bản đồ thì nơi đây nằm ngay phía tây của Colorado Springs và nép sát dãy núi Rocky Mountain. Còn với những cái du khách thì Manitou Springs được nhớ đến bằng một cách rất là thú vị anh Doanh ạ. Cầm theo chiếc cốc này và tấm bản đồ nhỏ, đi bộ qua các con phố để chúng ta tìm từng vòi nước khoáng công cộng. Mỗi nguồn thì có thành phần và hương vị khác nhau, tạo nên một trải nghiệm khó gặp ở những thị trấn du lịch thông thường.
5: Vâng ạ, nghe cái tên của nó thôi thì Manitou Spring, cái tên Spring thì cũng khiến cho mọi người liên tưởng đến những cái suối khoáng rồi đúng không?
6: Vâng.
5: Cái Spring nó là những cái suối khoáng mà ví dụ như ở Nhật mà chúng ta hay đi tắm những cái hồ khoáng, những cái khu đó. Và cái chi tiết mà Thanh Long vừa nhắc đến, cái chiếc cốc cũng như là cánh cửa đưa chúng ta trở lại với lịch sử của Manitou Springs. Từ lâu, khu vực các nguồn khoáng đã được những cộng đồng bản địa xem là một cái điểm đặc biệt của nơi này.
6: Vâng.
5: Từ đầu thập niên 1870 thì thị trấn bắt đầu phát triển theo cái mô hình là nghỉ dưỡng. Và khi tuyến đường sắt được mở vào năm 1881 thì du khách từ nhiều nơi đã tìm đến, và kéo theo sự xuất hiện của những cái nhà hàng, khách sạn và các dịch vụ du lịch bắt đầu mọc lên ở đây.
6: Vâng, dấu vết của giai đoạn ấy thì vẫn hiện diện trên trục Manitou Avenue hôm nay. Dọc con phố trung tâm là những mặt tiền cửa hàng có tuổi đời hàng trăm năm ạ. Khách sạn cũ này, quán ăn, những cái phòng tranh và các cái cửa hiệu thủ công, tháp đồng hồ với tượng nữ thần Hebe, khách sạn Slip House hay là những cái công trình mang phong cách Victoria, khiến cho mỗi cái quãng đường đi bộ đều có một cái câu chuyện để du khách có thể dừng lại quan sát và tìm hiểu thêm.
5: Vâng ạ. Manitou Springs vì thế không tạo ấn tượng bằng quy mô, sức hút của nơi này nằm ở cách lịch sử vẫn tiếp tục tham gia vào đời sống hiện đại và một công trình cũ có thể trở thành khách sạn, một ngôi nhà được mở cửa thành bảo tàng. Còn câu chuyện về Emma Crawford được cộng đồng biến thành một cuộc đua quan tài tổ chức vào tháng 10 hàng năm. Và cái chất hài hước ấy cho thấy người dân địa phương có cách kể về quá khứ rất là riêng.
6: Từ những con phố nhỏ thì tầm nhìn của chuyến đi sẽ tiếp tục được mở rộng lên với Pipex, một trong những cái đỉnh núi nổi tiếng của Colorado, và ga tàu Răng Cưa nằm ngay tại Manitou Springs đã đưa du khách lên với vùng núi cao bằng tuyến đường đã hoạt động từ năm 1891 anh Doanh ạ. Với những người ưa thích thử thách về thể lực thì Manitou Incline gồm có 2.768 bậc là một lựa chọn hoàn toàn khác, đòi hỏi cái sự chuẩn bị nghiêm túc thay vì là chỉ đến để chúng ta chụp vài bức ảnh mà thôi.
5: Vâng ạ, như vậy chỉ trong một ngày du khách có thể trải nghiệm nhiều lớp không gian, từ buổi sáng đi bộ tìm các nguồn khoáng, ghé các khu phố lịch sử, buổi trưa thì có thể dừng chân tại những quán ăn nhỏ, buổi chiều thì chọn tàu Răng Cưa để lên với Pikes Peak và được tiếp tục khám phá những thắng cảnh quanh Colorado Spring. Tuy nhiên, độ cao, thời tiết thay đổi nhanh và việc di chuyển giữa các điểm là những cái yếu tố mà mọi người cần tính toán trước trước khi bắt đầu lên đường cái cuộc hành trình khám phá nơi đây.
6: Một thị trấn nhỏ, 8 nguồn khoáng công cộng, khu phố lịch sử và tuyến đường mở lên Pipex. Từng chi tiết ấy sẽ được Duy Anh và Thanh Long kết nối trong 60 phút của Du lịch cùng VN hôm nay. Và trước khi mà chúng ta bắt đầu hành trình khám phá Manitou Springs, thị trấn cổ dưới chân núi Pipex, thì xin mời quý vị cùng đến với một ca khúc mang đúng tinh thần lên đường, những chuyến đi dài qua phần thể hiện của ban nhạc Bức Tường.

0: Vâng, thưa quý vị, sau những giai điệu của những chuyến đi dài, Dư Anh và Thanh Long sẽ bắt đầu cùng mọi người khám phá Manitou Springs từ những chi tiết rất nhỏ, những vòi nước nằm rải rác giữa các con phố. Nếu mà chưa biết câu chuyện phía sau thì có lẽ nhiều người sẽ nghĩ đây là đơn giản là những cái khu vực uống nước công cộng mà ví dụ chúng ta đi ra ngoài thì thấy rất là nhiều.
1: Yeah.
0: Nhưng mà khi đưa cốc lại gần thì chúng ta sẽ thấy là bọt khí nổi lên liên tục, rất là đặc biệt phải không ạ? Và nếm thử thì sẽ cảm nhận được cái hương vị khác thường, đó chính là những cái mạch nước đã góp phần tạo nên cái tên gọi, lịch sử và cả sức hút của thị trấn này trong suốt hơn 150 năm qua.
1: Điều thú vị là nước khoáng ở Manitou Springs thì không nóng như là hình dung quen thuộc về các cái khu nghỉ dưỡng khoáng. Đây là nước lạnh có ga tự nhiên và được đẩy lên từ sâu ở trong lòng đất qua những khe nứt của đá. Và mỗi mạch đi qua một tầng địa chất khác nhau, cho nên là cũng mang một cái vị riêng anh Doanh ạ. Có nguồn thì hơi mặn, có nguồn thì phảng phất vị sắt và có nguồn thì lại dễ uống hơn. Vì vậy mà hành trình thử nước khoáng ở đây thì khá giống như là một cuộc khám phá vị giác của chúng ta. Cùng là nước chảy lên từ lòng đất nhưng mà mỗi lần đưa cốc ra hứng thì lại có thể nhận được một cái bất ngờ khác.
0: Vâng, cho nên ngay từ đầu thì mấy cái chi tiết đó là khi mà mọi du khách đến đây thì mọi người cầm trên tay một cái cốc và đi, bắt đầu đi tìm và thưởng thức đúng không? Vậy là người dân ở đây thì quá sướng phải không Thành Long? Đã có sẵn ngay một cái nguồn nước cực kỳ tốt cho sức khỏe, dồi dào. Rất nhiều khoáng chất mà cái nguồn nước dồi dào. Vậy là chắc là ở đây là không bao giờ người ta phải nấu nước nữa đâu.
1: Hy vọng là một ngày nào đó anh Danh sẽ sớm đến đây và thử cái trải nghiệm này nhé.
0: Vâng, như Thanh Long vừa kể với mọi người thì Danh nghĩ là du khách đến đây thì chắc chắn là vừa tò mò này và cầm cái cốc trên tay mà ai cũng sẽ thưởng thức cho hết từng cái ngụm nước, thưởng thức cho hết các vị nước ở đây đúng không? Nhưng mà với các cộng đồng bản địa, những mạch nước này còn mang một cái nghĩa sâu xa hơn là một cái trải nghiệm du lịch. Người Merton Youth, J.N. hay là Abraho từng tìm đến khu vực này từ rất là lâu và họ xem những cái bọt khí nổi lên từ lòng đất là hơi thở của đấng linh thiêng. Còn nguồn nước là món quà cần được trân trọng và người ta để lại bên mạch nước những chuỗi hạt này, những cái đồ trang sức, những vật phẩm nhỏ để mà bày tỏ cái lòng biết ơn.
1: Như vậy là trước khi có khách sạn, nhà tắm hay là những cái chuyến xe đưa khách tới nghỉ dưỡng thì nơi đây đã là một không gian đặc biệt trong đời sống tinh thần của người dân bản địa. Các cộng đồng có thể khác nhau về tập quán này, địa bàn sinh sống, nhưng mà khi đến bên nguồn nước thì họ cùng chia sẻ cái sự tôn trọng đối với thiên nhiên. Và cái tên Manitou cũng bắt nguồn từ mang một cái ý nghĩa gần với thần linh hay là linh hồn vĩ đại. Chỉ riêng tên gọi ấy thì đã cho thấy là thị trấn hôm nay được hình thành trên một vùng đất có lịch sử lâu đời hơn rất là nhiều so với những công trình còn nhìn thấy.
0: Sang đến thế kỷ 19 thì câu chuyện về những nguồn nước có bọt khí dần được các đoàn thám hiểm và giới nghiên cứu biết đến. Phải đến năm 1872 thì Manitou Springs mới bắt đầu mang hình hài của một đô thị nghỉ dưỡng. Bác sĩ người Anh William Abraham Bell cùng với tướng William Jackson Palmer nhìn thấy thung lũng này một cái tiềm năng khác với khí hậu khô ráo, cảnh quan miền núi và nguồn khoáng tự nhiên có thể tạo nên một nơi nghỉ dưỡng mang phong cách châu Âu. Và từ đó thì những công viên, khách sạn và khu nhà ở dần xuất hiện quanh các mạch nước.
1: Có thể hình dung là Manitou Springs thì thời kỳ ấy như một khu nghỉ dưỡng được xây dựng ngay trong lòng thung lũng. Đường phố nhỏ, nhà cửa thì men theo sườn đồi. Còn các nguồn khoáng thì được che bằng những cái công trình xinh xắn và kết nối với công viên. Tháng 8 năm 1872 thì Manitou House, khách sạn đầu tiên của thị trấn được hoàn thành ạ. Từ vài căn nhà gỗ ban đầu, nơi đây nhanh chóng có thêm nhà trọ, biệt thự mùa hè, khu tắm khoáng và các dịch vụ dành cho du khách. Nước chảy ở đâu, hoạt động nghỉ dưỡng dường như là cũng phát triển quanh đó luôn.
0: Và sự phát triển này còn gắn với quan niệm y học vào cuối thế kỷ 19, đó là khi mà bệnh lao chưa có thuốc điều trị hiệu quả, khí hậu khô nhiều nắng, không khí miền núi và chế độ nghỉ ngơi dài ngày thường được xem là những yếu tố hỗ trợ cho người bệnh. Nước khoáng Manitou cũng từ đó

0: được quảng bá với nhiều lợi ích cho sức khỏe. Đó là cách nhìn của y học thời bây giờ và không nên hiểu như một khẳng định là điều trị theo tiêu chuẩn hiện đại. Dù vậy thì niềm tin ấy đã khiến rất nhiều người tìm đến với Manitou Spring và lưu lại trong nhiều tuần, thậm chí là suốt mùa hè.
1: Bằng một kỳ nghỉ khi đó thì cũng khác xa kiểu du lịch chạy lịch trình vào anh Danh. Khách thức dậy thì đi bộ tới các cái nguồn khoáng, uống nước theo giờ, nghỉ ngơi, tắm khoáng rồi dành phần thời gian còn lại để du khách có thể thư giãn, chúng ta đọc sách này, trò chuyện hoặc là ngắm cảnh. Vào năm 1883 thì Manitou Pass House mở cửa và nhanh chóng trở thành cái địa điểm được ưa chuộng. Có lẽ điều hấp dẫn nhất nằm ở nhịp sống ấy ạ. Chúng ta không cần vội vã tới thật là nhiều điểm đâu, cũng chẳng phải liên tục nhìn đồng hồ, nhìn thời gian làm gì cả. Người ta đến với Manitou để ở lại đủ lâu này, để cơ thể và tinh thần thích nghi với một nếp sinh hoạt khác.
0: Vào giai đoạn phát triển mạnh cuối thế kỷ 19 thì Manitou Spring có rất nhiều khách sạn lớn, nhà hàng, khu biểu diễn và những ngôi nhà cho thuê vào mùa hè. Thị trấn từng được gọi là Saragota của miền Tây, đặt cạnh tên tuổi của khu nghỉ dưỡng khoáng Saragota Spring nổi tiếng của bang New York, và nước khoáng cũng được đóng chai để đưa đến nhiều nơi. Từ món quà nằm sâu dưới lòng đất, các mạch nước đã tạo ra việc làm cho bác sĩ, chủ khách sạn, người kinh doanh, lao động phục vụ và nhiều gia đình địa phương.
1: Nhưng mà cách con người đi du lịch rồi cũng sẽ thay đổi ạ. Khi ô tô cá nhân trở nên phổ biến hơn, những kỳ nghỉ kéo dài vài tuần dần nhường chỗ cho các cái chuyến đi ngắn hơn, và du khách muốn chủ động đến ở vài ngày rồi tiếp tục sang một điểm khác. Nhà nghỉ ven đường này, gara và trạm xăng xuất hiện, còn nhiều khách sạn lớn không còn phù hợp với nhu cầu mới. Trải qua suy thoái về kinh tế, chiến tranh và sự biến động của thị trường du lịch, một số công trình ở Manitou xuống cấp, bị phá bỏ hoặc là chuyển thành nơi ở cho người dân.
0: May mắn là Manitou Spring đã kịp nhận ra những gì mình có thể đánh mất, và từ thập niên 1970, hoạt động bảo tồn khu phố lịch sử được đẩy mạnh, nhiều công trình cũ được trùng tu, và năm 1987 thì Manitou Spring Foundation ra đời với nhiệm vụ khôi phục, gìn giữ và giới thiệu các nguồn khoáng. Người ta không còn quảng bá nước như một phương thuốc, nhưng vẫn xem đây là phần cốt lõi trong câu chuyện của thị trấn này. Và những vòi nước công cộng hôm nay vì thế vừa phục vụ du khách, vừa nhắc lại ký ức của vùng đất.
1: Nhìn lại hơn 150 năm qua, Manitou Spring đã đi từ một không gian linh thiêng của người dân bản địa đến khu nghỉ dưỡng nổi tiếng và rồi trở thành thị trấn du lịch lịch sử. Cách con người tiếp cận các cái mạch nước đã đổi khác, nhưng mà dòng nước dưới lòng đất thì vẫn tiếp tục chảy. Và có lẽ đó chính là điểm thú vị nhất của nơi này. Chỉ cần dừng bên một vòi nước, đưa chiếc cốc ra hứng và chúng ta nếm thử thì du khách đã chạm vào câu chuyện được bồi đắp qua rất nhiều thế hệ.
0: Rời những mạch nước đã có phần làm nên Manitou Spring, chúng ta sẽ tiếp tục đi sâu vào không gian của thị trấn để gặp những con phố, những công trình và những câu chuyện vẫn hiện diện trong đời sống hôm nay. Nhưng bây giờ chúng ta sẽ cùng thư giãn ít phút cùng âm nhạc, cùng với Đà Lạt với ca khúc Thanh Xuân.

là xe đạp sẽ gặp em vui như xưa. Nhiều khi bỏ hoa cài bên cửa vẫn không lời nhắn gửi để cho em gần nước mắt đắm bên cạnh khi những nụ cười. 30 năm trong đời từng ngày buồn bao nhiêu điều tiếc nuối, nhưng nếu một lần có lẽ vẫn chẳng cần trở tay em đến cuối cùng.

0: Quý vị thân mến, sau ca khúc Thanh Xuân của Đà Lạt thì chúng ta sẽ trở lại với Manitou Springs và lần này sẽ đi bộ vào khu trung tâm lịch sử. Đây là kiểu nơi mà nếu mà chúng ta chỉ lái xe ngang qua thì có lẽ là chúng ta sẽ bỏ lỡ khá là nhiều điều hay ho ở đây. Phố thì không rộng nhưng mà cứ đi một đoạn thì lại có lý do để du khách có thể dừng chân. Một mặt tiền nhiều màu sắc này, bức tượng nép trong công viên, một cửa hàng trông như là bước ra từ phim cũ hay là một vòi nước khoáng đang chảy giữa phố.
1: Nghe lịch trình là thấy yên tâm rồi phải không ạ? Bởi hôm nay thì chúng ta không thi xem ai ghé được nhiều điểm hơn mà đưa chân quyết định tốc độ. Thì thị trấn hiện ra tự nhiên hơn và một bên là những cái dãy nhà thấp chạy theo Manitou Avenue và một bên là sườn núi ôm lấy thung lũng. Phía trước có thể là quán kem, phòng tranh, cửa hàng đồ thủ công. Còn ngoảnh lại thì đã thấy một khoảng xanh nhỏ. Mọi thứ ở gần nhau nhưng không hề giống một khu mua sắm dựng theo cùng một khuôn.
0: Vâng, anh Doanh có thấy không? Manitou thì có một cách rủ rê du khách khá là vui phải không anh? Đưa cho mỗi người một chiếc cốc rồi mới đi tìm 8 nguồn nước khoáng công cộng. Các cái nguồn nước chảy suốt ngày đêm và du khách có thể nếm miễn phí. Trung tâm thông tin du khách có bản đồ hướng dẫn cùng với những cái chiếc cốc nhỏ cho hành trình này. Thế là chuyến dạo phố bỗng biến thành một cái trò mà giống như là chúng ta hay nói là truy tìm kho báu vậy. Chỉ khác là kho báu thì không nằm ở trong rương mà chảy ra từ những cái vòi nước giữa công viên và vỉa hè.
1: Vâng, và Duy Anh cũng xin nhắc trước mọi người để những ai quen nước tinh khiết đóng chai khỏi giật mình. Đó là vị của các mạch khoáng thì khá rõ, có nguồn thì dễ uống, có nguồn lại khiến cho ta phải dừng vài giây mới biết nên tả là mặn, chua hay là hơi có cái vị kim loại. Nhưng mà cách hay nhất đó là hứng một ít rồi nhấp một ngụm nhỏ. Đừng vội tìm nguồn ngon nhất, bởi mỗi người sẽ có bảng xếp hạng riêng và biết đâu bố có thể chọn một mạch, mẹ có thể thích một mạch khác, còn các bạn nhỏ thì lại mê tự đưa cốc vào vòi và chờ bọt khí nổi lên rồi nhìn và reo cười thôi.
0: Vâng, cái hành trình khám phá cũng như là chúng ta đang đánh thức cái vị giác của mình để cảm nhận được những cái hương vị khác nhau của các cái nguồn nước cũng rất là đặc biệt phải không anh Doanh? Từ mạch nước này rồi là sang mạch nước khác, du khách lần lượt gặp công viên ghế nghỉ và rất là nhiều những cái tác phẩm nghệ thuật ngoài trời. Manitou Springs là một khu sáng tạo của bang Colorado, vì vậy mà tranh tường này, tượng này và phòng trưng bày thì xuất hiện khá tự nhiên trong không gian sống. Nghệ thuật ở đây không bị gom vào một tòa nhà, nó đứng cạnh lối đi, nằm trong khoảng sân và bất ngờ hiện ra khi mà chúng ta vừa rẽ qua góc phố.
1: Thử thách thứ hai vì thế có thể là mỗi người tự chọn một góc nghệ thuật mình thích nhất. Người mê màu sắc sẽ dừng trước tranh tường, người thích đồ thủ công thì dễ mất nhiều thời gian trong một phòng tranh. Ai thích mua sắm thì có thể bước vào những cửa hàng nhỏ do người địa phương vận hành. Và món quà đó có thể là đồ gốm, tranh, trang sức hoặc là một vật vui mắt khi mà ta mang về.

0: vẫn nhớ là mình đã từng tìm thấy nó ở một góc phố nào của Colorado.
1: Giữa lúc mà mải nhìn hai bên đường thì quý vị nhớ là ngước lên tìm chiếc đồng hồ của thị trấn nhé. Trên đỉnh là hình nữ thần Hebe trong thần thoại Hy Lạp, người giữ chiếc cốc và rót đồ uống cho các cái vị thần. Một biểu tượng rất là hợp và với một cái nơi nổi tiếng nhờ nguồn nước, phải không anh Doanh? Giữa các cái cửa hàng trẻ trung và dòng người đang dạo phố thì chiếc đồng hồ vẫn đứng đó như một dấu nối giữa hiện tại và quá khứ. Chẳng cần phải bài thuyết minh dài, chỉ cần chúng ta nhìn kỹ thì đã thấy là câu chuyện rồi.
0: Nhưng mà nếu như chúng ta cứ đứng ngắm đồng hồ mãi thì rất là phí, đúng không? Bởi phía trước đã vang lên tiếng chuông và tiếng bi lăn và tiếng máy trò chơi. Đó là Penny Arcade, nơi đã có khả năng khiến những kế hoạch chỉ ghé 10 phút nhanh chóng phá sản. Và khu trò chơi hiện diện ở Manitou hơn 9 thập niên rồi, với hơn 500 máy trò chơi trong một số tòa nhà cũ. Ở đây có Pinball, Skipball, đua ngựa, và có lái xe và cả Pac-Man, Galaga, những cái tên rất là kinh điển trong thế giới trò chơi, đúng không?
1: Vâng, em nghĩ đây là nơi mà các bạn nhỏ sẽ rất là thích, sẽ kéo người lớn vào đấy anh Danh ạ. Nhưng mà sau vài phút lại thành là người lớn muốn chơi hơn ấy. Sức vui nằm ở trong những cái thao tác rất là thật, thả đồng xu này, kéo cần bấm nút, nghe quả bóng va vào thanh máy, rồi hồi hộp nhìn điểm số. Và nhiều máy vẫn chỉ có 25 xu một lượt, khi cả nhà cùng nhau thi skateboard thì hoặc là đua ngựa, người thắng có thêm chuyện để khoe, còn người thua thì cũng có lý do để có thể xin chơi lại nữa.
0: Vâng, Dương Anh đoán là cái câu là thôi ván cuối cùng tôi nhé ở Penny
1: sẽ nói nhiều lần
0: thì
1: đúng không?
0: Thường có độ tin cậy không cao nữa, đúng không? Vừa định dừng thì chúng ta lại nhìn thấy một chiếc máy cũ khác, hoặc là quầy đổi vé, rồi những cái món quà bé xíu, hay là hay nhất là các thế hệ thì có thể chơi cạnh nhau. Ông bà thì nhận ra những kiểu máy quen thuộc, bố mẹ gặp lại những nhân vật như Pac-Man, rồi còn trẻ nhỏ thì có những trò chơi riêng. Công nghệ thay đổi rất nhanh, nhưng mà niềm vui khi quả bóng đi đúng đường hay vé thưởng chạy dài khỏi máy thì dường như là vẫn vậy, phải không ạ?
1: Chơi xong bước ra gần đó là mùi đồ ăn tiếp tục níu chân du khách. Pasty thì nằm cạnh ngay khu trò chơi, đã có mặt ở Manitou từ năm 1903. Ở đây thì có bỏng ngô này, kẹo dẻo sáp Water Taffy, kem, nước chanh và bánh funicates. Không nhất thiết là phải thử hết đâu, chúng ta sẽ chọn một cây kem hoặc là cốc nước chanh rồi nhìn phố đã đủ vui rồi ạ. Đây cũng là lúc mà cả nhà kiểm tra lại xem là bảng xếp hạng nước khoáng và tranh luận xem là mạch nước nào dễ uống nhất.
0: Và phố chính thì khá nhộn nhịp, nhưng mà Manitou vẫn có một chỗ để đổi nhịp. Rời dòng cửa hàng một đoạn thì du khách có thể gặp công viên hàng cây, ghế nghỉ, hoặc lối đi gần với Fountain Creek, Soda Spring Park có không gian dã ngoại, sân chơi và khu biểu diễn ngoài trời. Người lớn nghỉ chân, trẻ nhỏ vận động, rồi cả nhà lại tiếp tục dạo phố. Nhờ những khoảng dừng đó, hành trình không biến thành cuộc đi bộ liên tục từ sáng đến chiều.
1: Với một gia đình Việt Nam thì Thăng Long nghĩ là nên dành ít nhất nửa ngày cho khu trung tâm này đấy ạ. Ai thích phòng tranh, chơi game hoặc là ngồi ăn thong thả thì chúng ta có thể ở lại cả ngày. Không cần là viết kín cái lịch bằng từng địa chỉ cụ thể đâu ạ. Chỉ cần ba việc chính: chúng ta tìm các cái nguồn khoáng này, ghé Penny Arcade và dành thời gian cho một món ăn hoặc là một cái món quà địa phương. Phần còn lại thì hãy để cho những cái phát hiện bất ngờ, bởi sức hấp dẫn của phố nhỏ thì nằm ở chỗ là chúng ta có thể là đổi kế hoạch chỉ vì thấy một cửa hàng đẹp, hay là chúng ta nghe tiếng nhạc từ công viên đã hấp dẫn và giúp cho mình có thể dừng lại lâu hơn.
0: Có một mẹo thực tế, đó là chỗ đỗ xe trung tâm có thể khiến người mới đến mất thời gian. Vì vậy, du khách nên xem trước những phương án giữ xe và sử dụng xe buýt miễn phí. Một chai nước cá nhân cũng rất hữu ích. Manitou nằm ở độ cao đáng kể, cho nên ngày đầu cứ đi vừa sức, uống đủ nước và đừng biến chuyến dạo phố thành một cuộc thi tốc độ. Vui nhất vẫn là cả nhà còn năng lượng để cười ở điểm dừng cuối cùng.
1: Sau một vòng như vậy thì điều đọng lại có lẽ không phải là chúng ta đã ghé đủ 8 mạch nước hay là thắng bao nhiêu vé ở khu vui chơi, mà Manitou Spring được nhớ bằng một chuỗi trải nghiệm đời thường. Nhấp ngụm nước có vị lạ này, nhìn tác phẩm nghệ thuật bên đường, bước vào những cái cửa hàng địa phương, chơi lại một trò chơi cũ, rồi là ăn kem giữa phố. Từng việc đều nhỏ nhưng mà đặt cạnh nhau lại tạo thành một ngày nhiều màu sắc. Thị trấn thì chẳng cần công trình đồ sộ đâu, nơi đây đã khiến người ta chú ý tới những cái điều ngay ở bên mình.
0: Khi đã đi hết phố nhỏ thì chúng ta chuẩn bị cho mặt trận khác, hướng lên vùng núi quanh Manitou Spring, nơi có Pike's Peak, chuyến tàu răng cưa và thử thách Manitou Incline. Câu chuyện này xin dành cho phần sau của chương trình. Còn bây giờ thì chúng ta cùng nhau quay trở lại với không gian âm nhạc một chút, cùng với Đi Để Trở Về, sáng tác của Thiên Cúc Kỳ qua phần trình bày của Subin Hoàng Sơn.

0: Quý vị thân mến, từ đầu chương trình thì Thanh Long và Doanh đã cùng tìm hiểu những cái mạch nước khoáng góp phần làm nên Manitou Spring, rồi là chúng ta đi bộ qua khu phố nhỏ với phòng tranh, với những cái cửa hàng địa phương, khu trò chơi cổ và những cái quán kem khá là bắt mắt. Nhưng mà Manitou Spring ngoài đời có giống như những hình ảnh hình dung ấy không? Thì ngay bây giờ, câu trả lời sẽ đến từ một vị khách trẻ vừa có chuyến đi khám phá nước Mỹ cùng với gia đình và trực tiếp ghé thăm Manitou Spring. Xin được giới thiệu vị khách mà chúng ta sẽ cùng trò chuyện ngày hôm nay, đó là bạn Hoàng Lê Kim Bảo, sinh viên của Đại học VinUni. Alo ạ.
1: Dạ, em xin gửi lời chào đến anh Duy Anh và chị Thanh Long cùng quý thính giả của chương trình du lịch cùng VOV ạ.
2: Vâng, xin chào Kim Bảo, rất vui khi Kim Bảo lại tiếp tục đồng hành cùng với du lịch cùng VOV.
0: Vâng, Kim Bảo thân mến, chị Thanh Long vừa biết là Kim Bảo vừa mới có một chuyến đi chơi cùng với gia đình tại nước Mỹ. Và giữa rất là nhiều điểm đến trong cái hành trình khám phá nước Mỹ thì vì sao Kim Bảo và gia đình lại chọn dừng chân ở Manitou Spring? Đây là một cái điểm đến đã được lên kế hoạch từ trước hay là một cuộc ghé thăm khá là bất ngờ hả Kim Bảo?
1: Thực ra Manitou Spring không phải là một kiểu địa danh mà được đi sang Mỹ. Gia đình em khoanh tròn phải ghi dấu là nhất định phải đến. Khi mà gia đình em ở Colorado thì cả nhà muốn tìm một nơi khác với những các thành phố lớn đã đi qua, một nơi mà phải vừa có núi vừa có một khu phố để đi chơi, ăn uống và ngắm cảnh. Thì sau khi tìm hiểu thì gia đình em có thấy Manitou Spring nó khá là phù hợp. Nó là một thị trấn nhỏ nằm ngay dưới chân Pike Peak, lại còn rất nhiều thứ nghe rất tò mò như được khoảng ngay giữa cả khu phố, cả khu trò chơi cổ và cả con tàu để lên núi. Thế là cả nhà quyết định ghé lại đấy. Và bởi vì không đặt kỳ vọng quá cụ thể nên khi đến đây gia đình em lại cảm thấy rất vui và có cái chơi một vài tiếng và có rất nhiều chuyện để kể cho chương trình ạ.
2: Vâng ạ, vậy là ban đầu là địa điểm coi như là mình có thể nói là chữa cháy thôi đúng không? Nhưng mà cuối cùng là Manitou Spring lại mang lại cho mình những ấn tượng đặc biệt phải không em?
1: Đúng ạ.
2: Vâng, và Manitou Spring thì đã hiện ra như thế nào qua ô cửa xe khi mà gia đình mình vừa tới nơi, và cái khoảnh khắc đó thì nó có giống với cái hình dung của mình về một cái thị trấn miền núi của nước Mỹ?

0: không?
1: Ấn tượng đầu tiên của em thì thành phố này nó rất là nhỏ. Sau khi đi qua những đường cao tốc rất rộng, những thành phố mà chỉ cần nhìn bản đồ thôi thì cũng đã thấy mệt rồi. Thì đến Manitou Springs thì mọi thứ từ đến thu gọn lại, nhà cửa nó sẽ nằm sát đường, phía sau đã nhìn thấy núi, các cửa hàng nhỏ nối tiếp nhau và rất nhiều người đi bộ. Nó còn nét cổ nhưng không tạo cảm giác như một khu phố được giữ lại để tham quan, mà vẫn có người ăn kén, người mua đồ, ngồi ngoài quán và trẻ con chơi qua chơi lại để đi chơi. Trước đó thì em nghĩ thì tỉnh lên núi ở Mỹ nó sẽ khá vắng, nhưng ở đấy thì ngược lại, quy mô nhỏ nhưng rất là nhộn nhịp. Nhưng có cửa xe đang muốn tìm chỗ đỗ để đi xuống ngay.
2: Kim Bảo ơi, nếu mà bây giờ được đưa thính giả của Du lịch cùng VN đi lại những cái bước chân đầu tiên ở Manitou Springs thì không biết là Kim Bảo sẽ dẫn mọi người tới đâu và muốn nhắc nhở hay là muốn lưu ý với những cái du khách ở đây điều gì trước tiên nào?
1: Em nghĩ thì em sẽ đưa mọi người vào trong khu trung tâm của thành phố này, và đặc biệt là không nên đặt mục tiêu phải đến cái gì trước. Vì đoạn phố này nó khá hợp để vừa đi vừa phát hiện. Một bên đường phố có những cửa hàng nhìn rất là Mỹ, một bên lại xuất hiện một vòi nước khoáng lúc đầu mình còn không biết đấy là gì. Đi tiến chút nữa thì lại gặp Penny Arcade, rồi những quán ăn tiệm kém và những góc nhà rất là đẹp. Em nghĩ thứ nên chú ý đầu tiên là cái sự phá trộn đấy. Manitou Springs không có một công trình thật lớn đứng giữa phố để tất cả không chạy tới để chụp ảnh. Mắt cái vui nó nằm ở chỗ cứ đi vài chục mét lấy cả một thứ khác. Thành ra người thích chụp ảnh ví dụ như là bố của em có việc của những người chụp ảnh, người thích ăn giống như là em có việc của những người thích ăn, còn trẻ con thì lại càng không thiếu việc gì.
2: Nghĩa là mỗi người sẽ có thể tìm thấy bất cứ những cái gì mà chúng ta mong muốn, những nhu cầu của mình rất là dễ ở đây, phải không Kim Bảo?
0: Qua những cái miêu tả của Kim Bảo thì anh đang hình dung ví dụ như Kim Bảo nói là những cái con phố nhỏ mà nhà cửa thì nằm sát đường, nó hơi có cái dáng dấp của những cái khu phố ngày xưa mang cái dáng dấp của miền viễn Tây của nước Mỹ, đúng không em? Vâng, và bên cạnh đó thì lại đi một lúc lại xuất hiện những cái vòi nước khoáng nằm ngay giữa phố nữa. Thì anh đang thắc mắc là không biết là cả nhà mình thì ai là cái người mạnh dạn đầu tiên mà nếm thử cái ngụm nước đầu tiên, và nó có tạo nên một cái tình huống thú vị hay ấn tượng nào cho gia đình mình không?
1: Chuyện nước khoáng thì đúng là cả nhà em có khoảnh khắc mà nhìn nhóm kiểu ai sẽ là người uống được đấy. Bởi vì nó không giống cái chai nước khoáng mà mình mua trong siêu thị.
2: Đúng
1: rồi. Được sẽ chảy ra ngay từ vòi giữa phố đến phần đầu tiên, đương nhiên là tò mò.
0: Tức là nó rồi chảy liên tục hay là mình phải vặn, hay là mình có một cái tác động nào, hay là người ta cứ để tự nhiên chảy liên tục
1: ạ. Được sẽ chảy liên tục và được lọc từ một cái nguồn bơm. Thì chắc chắn gia đình khi nếm thử thì cũng hơi sợ một chút và phải cảnh giác. Ba của em thì nó thấy khá là mẹ em thì sợ hơn nên sẽ bảo nó là khó uống, còn em thì lại muốn thử thêm cả vòi tiếp theo xem nó có vị khác gì không. Và sự thật thì đúng là khác thật, bởi vì các nguồn khoáng ở đấy có thành phần và vì nó sẽ không hoàn toàn là giống nhau. Thế là từ việc uống một ngụm cho biết, cả nhà lại thành một nhóm chấm điểm được khoáng. Vòi này dễ uống hơn, vòi kia có vị khoáng hơn. Không ai thống nhất được quán quân cả.
2: Như vậy là hành trình đi tìm kho báu là cả nhà mình đã tìm đủ 8 cái nguồn khoáng nước hay là như thế nào? Có tìm được hết không?
1: Tìm đủ được 8 nguồn khoáng nước ở trong thành phố Manitou Springs.
0: Vậy thì với Kim Bảo thì cá nhân em thì em thích nhất là cái nguồn nước mà nó cho vị ngọt hay là vị mặn hay là có một cái chút vị kim loại trong đó, em thích cái loại nào nhất?
1: Thực ra đấy là một vấn đề nó là khó chọn đối với em, bởi vì là mỗi vị nước mà khi được nếm thử nó giống như là một tầng hương vị

0: tò mò không phải là vì
1: vì khác.
0: Chỉ biết đến Manitou Springs nổi tiếng với các nguồn nước khoáng từ tự nhiên, thì em bắt đầu để ý xem các voi tiếp theo nó sẽ nằm ở đâu, nước ở đó có vị như nào. Nó biến một việc rất là bình thường thành một trò chơi khá phải nhỏ nhỏ giữa gia đình. Mà trò này gần như ai cũng tham gia được, không cần mua vé, không cần thiết bị, chỉ cần một chiếc cốc hoặc là một cái chai là được. Với em đó là nét riêng của thành phố này. Và sau này khi mà nhắc đến nhiều thành phố, em vẫn có thể nhớ một tòa nhà hay một quảng trường. Còn khi mà nhắc đến Manitou Springs thì chắc chắn cả nhà em sẽ nhớ đến câu là ở đây đi ngoài phố mà đều có thể thử được khoảng.
1: À, vậy là có một cái trải nghiệm rất là tuyệt vời ở đây rồi đúng không ạ? Và Kim Bảo ơi, từ không gian có phần cổ kính của thị trấn, khi mà chúng ta bước vào Pennyacres lại là một cái thế giới đầy âm thanh và chuyển động. Vậy thì trò chơi nào đã thực sự kéo cả gia đình mình cùng vào cuộc và tham gia?
0: Pennyacres thì đúng giống như vậy, cái tên của nó là vừa bước vào đã nghe thấy đủ thứ âm thanh cùng lúc. Ban đầu gia đình của em chỉ định ghé xem một chút thôi, nhưng mà xem một chút lại ở những nơi có trò chơi mà thường khá là nguy hiểm. Vì chỉ cần một người bắt đầu chơi, những người còn lại sẽ phải nhập cuộc. Em thích nhất là những máy chơi game đời cũ và các trò chơi rất đơn giản, không cần vài phút để đọc hướng dẫn, chỉ cần bỏ xu vào là chơi. Có trò nhìn quá tử dễ, cho đến khi chơi mình phát hiện chân tay mình không phối hợp tốt như mình nghĩ. Thế là người ngoài bắt đầu chỉ đạo là phải sang trái, sang phải, nhanh lên, chậm lại. Đôi đến lượt họ chơi thì kết quả cũng như mình vậy. Cuối cùng thì cả nhà mất khá nhiều thời gian ở đây hơn người chuyển.
1: Đó là lý do mà tại sao một người chơi và người khác phải tham gia vào chơi cùng đúng không ạ? Bởi vì
2: vâng,
1: nhìn thì có
2: cái
1: vẻ là dễ và ngoan ngoãn.
2: Lúc đó thì cảm xúc của bố mẹ Kim Bảo như thế nào? Em thấy là bố mẹ mình có vẻ như là hăng hái này, dường như trẻ lại không? Rồi cái khoảng cách giữa các thế hệ trong gia đình biến mất trong một cái ván chơi game không? Kim Bảo có thể miêu tả lại những cái cảm xúc của em ở cái khoảnh khắc đó không?
0: Em nghĩ là khi mà vào phố này thì khoảng cách giữa thế hệ trong gia đình là giữa em và bố mẹ em nó đã biến mất. Em nghĩ điểm hay của Pennyacres là có rất là nhiều trò bố mẹ từng biết từ thời của bố mẹ, còn những trò nó lại thuộc thế hệ của em thì bình thường người trẻ có thể tự tin rằng mình chơi game tốt hơn. Nhưng mà vào đấy thì chơi chắc là vậy. Có những trò bố mẹ xử lý rất nhanh, còn em thì loay hoay mãi cả buổi. Thế là vị trí chuyên gia công nghệ của gia đình của em thì nó đang bị lúng lánh ngay lập tức. Lúc đó thì chẳng có chuyện là ai lớn ai bé nữa, chỉ còn ai đang thắng và ai đang thua và tại sao họ lại thua. Thì em khá thích những trải nghiệm như vậy trong chuyến đi gia đình, bởi vì nó tạo một hoạt động mà cả bán đây cùng tham gia được, chứ không phải là kiểu bố mẹ đứng chơi con chơi hoặc là ngược lại.
1: Vâng
2: ạ. Ví dụ như cái trò mà anh biết có ở đây là cái trò Pac-Man, là cái trò ngày xưa mà với cái lứa tuổi bọn anh là cái trò rất là nổi tiếng và thường gọi là cái trò ăn gạo ấy. Điều khiển một cái nhân vật mà hình tròn giống như cái đĩa CD và cứ chạy đi ăn những cái hạt gạo và chạy trốn những cái con ma màu xanh, màu tím, màu đỏ ấy. Thì không biết là hôm đó Kim Bảo có chơi cái trò này không?
0: Có ạ, và em nghĩ là em chơi trò này không giỏi bằng bố em.
2: Vâng, chắc chắn là như vậy.
1: Cái trò chơi ngày xưa
0: em chỉ biết trò chơi Pac-Man qua những bộ phim, còn bố em thì nó đã được chuyển từ trước rồi.
2: Vâng, chắc chắn là như vậy rồi. Với cái trò này là phải gắn liền với cái lứa mà 7x, 8x, thậm chí là 6x ấy.
1: Vâng, cho nên là vào đây tuy là nói về một cái khu vui chơi đúng không ạ, chúng ta cứ nghĩ là sẽ có những cái trò hiện đại, nhưng mà người ta đã có một cái sự phối hợp rất là tài tình, cả những cái trò chơi ngày xưa lẫn những cái trò chơi hiện đại. Cho nên là những người trẻ như Kim Bảo lúc đầu có vẻ là tự tin là mình sẽ thắng ở game này, nhưng mà chưa hẳn là như vậy, đúng không Kim Bảo?
2: Vâng, và trong một cái chuyến đi thì đôi khi điều khiến ta nhớ lâu lại là những cái điều rất là nhỏ. Vậy không biết là với Kim Bảo thì những cái khoảnh khắc đó là gì? Có phải là lúc cả nhà cùng ăn kem giữa phố hay là một cái chi tiết tình cờ nào khác mà bây giờ Kim Bảo vẫn còn nhớ rất rõ không ạ?
0: Ăn kem giữa phố chắc chắn là một trong những đoạn mà em nhớ nhất. Không phải vì là cái kem ở đó có công thức bí mật gì đâu, mà bởi vì đúng cái lúc mà gia đình đã đi bộ khá nhiều và khá mỏi. Mỗi người bỗng dưng cầm một cái kém rồi đứng giữa khu phố nhìn người qua lại. Thì buổi đi chơi ấy nó lại tan đầy năng lượng và vui vẻ hơn.
1: Vâng.
0: Nhưng mà nếu mà chọn một chi tiết khác thì em lại nhớ những lúc cả nhà cứ liên tục đổi kế hoạch. Đang đi tìm một chỗ thì thấy cứ khá khai hơn. Thế là cứ rẽ vào. Manitou Springs thì rất là phù hợp để đi về kiểu như vậy. Lịch trình thì có thể ghi là đi A đến B đến C. Nhưng thực tế là thành A đi đến A phẩy ăn một cái kén, mãi có chơi rồi mãi mới tỉnh B. Và đôi khi những cái đoàn lạc đê đấy lại là phần vui nhất của chuyến hành trình này.
1: Vâng.

0: Đúng
1: Đúng
0: rồi.
1: rồi, nó sẽ đưa chúng ta đi từ những cái bất ngờ này đến bất ngờ khác, đúng không Kim Bảo? Và sau khi mà trực tiếp khám phá Manitou Spring và có cái điều gì Kim Bảo ước mơ là mình đã biết sớm hơn nơi này để chuyến đi nó thuận lợi và trọn vẹn hơn. Và qua cái hành trình vừa rồi thì Kim Bảo muốn chia sẻ những cái kinh nghiệm như thế nào với du khách, đặc biệt là những người mà họ tới đây lần đầu tiên ấy, thì chị sẽ nên có những cái lưu ý gì?
0: Em nghĩ điều mà em muốn biết sớm hơn và muốn chia sẻ cho mọi người chắc chắn đấy là chuyện đỗ xe và cách sắp xếp thời gian. Manitou Springs nhỏ nhưng mà rất là đông khách du lịch đến từ bốn phương nên lái xe tới rồi mới bắt đầu tìm chỗ đỗ có thể mất công hơn là mình nghĩ. Nếu được đi lại một lần nữa thì em sẽ tìm trước khu vực đỗ xe, xem các phương án xe đồ hoặc là bus phù hợp, rồi dành thời gian đi bộ trong trung tâm thay vì liên tục nhìn đồng hồ. Một điều nữa là đừng xếp quá nhiều điểm trong cùng một buổi. Nhìn bản đồ thì có thể thấy một thứ gần nhau nên cứ nghĩ là chỗ này 20 phút, chỗ kia 30 phút là xong một buổi rồi. Nhưng thực tế gặp một vòi nước khoáng thì mình lại cũng dừng, gặp một bãi chơi game thì cả gia đình lại ghé vào để chơi. Phải kiếm kém thì mọi người lại ghé vào để ăn. Nên là nên có khoảng trống, bởi vì đi chơi mà cứ chạy cái PI thì nó rất là phí Manitou Springs ạ.
1: Vâng ạ. Và Kim Bảo thân mến, nhiều năm nữa khi mà chúng ta nhắc lại Manitou Spring thì Kim Bảo nghĩ là gia đình mình sẽ cùng nhớ và kể lại cái câu chuyện nào đầu tiên?
0: Em nghĩ câu chuyện được kể đầu tiên không phải là một cảnh nó thật hoành tráng mà là chuyện cả nhà thử nước khoáng rồi mỗi người một ý hoặc là vào Penny Arcade và bắt đầu thi nhau xem ai chơi giỏi hơn. Bởi ảnh đẹp thì em thấy là có rất nhiều trong điện thoại, còn những câu chuyện khiến cả nhà cùng bật cười thì nhắc lại mới dễ sống lâu.
1: Vâng ạ.
0: Mà Manitou Spring với gia đình em cũng có khá là nhiều đoàn như vậy, bởi vì một thị trấn nó không quá lớn, không cần là nhiều ngày, nhưng trong vài tiếng cả nhà đã đi bộ từ được khoảng chơi game ăn kém và liên tục phát hiện thêm nhiều thứ mới. Và sau những cái thành phân phố nhỏ ấy, chuyến đi của gia đình lại có một màn đổi cảnh rất nhanh từ những máy khám phá và máy chơi đông xu, chúng em lên tàu để tiến về Paris Peak cho hành trình khám phá tiếp theo.
1: Vâng, như vậy là những kỷ niệm mà sẽ rất đặc biệt và không bao giờ quên trong cái hành trình của mình. Và cũng mong là Kim Bảo sẽ còn trở lại với du lịch cùng VN để chia sẻ tiếp về những cái điểm đến mà bạn đã khám phá trong cái chuyến đi vừa qua tại Mỹ cùng với gia đình ạ. Cảm ơn Kim Bảo nhé.
0: Dạ, em chào chương trình và các quý vị khán giả.
2: Vâng, cảm ơn những câu chuyện mà Kim Bảo đã mang đến cho chương trình Du lịch cùng VN ngày hôm nay. Và trước khi cùng nhau khám phá những cái điều thú vị tiếp theo trong cái chuyến hành trình đến với Manitou Spring, Colorado, thì chúng ta cùng nhau quay trở lại với không gian âm nhạc cùng với Ta Cứ Đi Cùng Nhau với Đen Vâu và Linh Cáo.

Em có muốn ngày nào đó mình ra khơi, anh sẽ đem những yêu thương mà đóng thuyền và tất cả những người mình xa xôi. Nếu mà đem bán chắc là được cả đống tiền. Mình sẽ ra khơi trên một cánh bùng đỏ thắm. Cuộc đời là đại dương, hai đứa mình thì nhỏ lắm. Tâm tư như gió cho lòng ngực này mãi căng. Và tình yêu là ngọn đèn nhỏ nhưng sáng hơn cả ngọn hải đăng. Em ơi đừng sợ nỗi buồn khó trôi, mặt trời kiểu gì cũng sẽ ló thôi. Cơn mưa sẽ khiến cây khô ló trồi, và sớm mai thức dậy mình vẫn có đôi. Em ơi đừng có buồn khi phải yêu xa, mình có nhiều nỗi nhớ hơn người ta. Để mà tiêu pha, để nhấm nháp những cuộc gọi không thấm tháp, không bỏ bàn những đêm trắng và đỏ đèn. Em ngủ đi, không may mắt lại đỏ hoang.

đời này đâu, như là cần không khí ở quanh đây, nên anh cần em trong cuộc đời này, như ngọn đồi cần mưa đổ xanh cây, nên anh cần em trong cuộc đời này, nên anh cần em trong cuộc đời này.

0: Quý vị thân mến, từ gợi ý của bạn Kim Bảo, nếu mà chúng ta đến với Manitou Spring thì có một cái trải nghiệm rất đáng để dành thời gian. Rời khu phố nhỏ bằng tàu răng cưa, từ khu trung tâm Manitou Spring thì con đường Ruston Avenue dẫn tới nhà ga nằm sát chân núi ạ. Trước sân ga thì hành khách sẽ mặc áo khoác, cầm vé, tranh thủ chụp hình bên đoàn tàu màu đỏ. Không khí thì khá giống như là lúc chuẩn bị bước vào một chuyến phiêu lưu, chỉ khác là hôm nay thì chúng ta sẽ không cần đeo ba lô nặng hay là luyện đôi chân thật khỏe đâu anh Doanh ạ.
1: Vâng, vì phương tiện đã có chuyến tàu răng cưa đưa du khách lên với Pike's Peak, ngọn núi cao 4.302m và được gọi là America's Mountain, tức là ngọn núi Mỹ, và phố nhỏ. Từ cái phố nhỏ nằm trong thung lũng thì chỉ hơn một giờ sau, hành khách đã có thể đứng trên một mái nhà của Colorado. Nghe rất là nhàn, nhưng mà anh xin báo trước là nên đặt vé sớm và tới ga sớm trước khoảng 30 phút và nhớ ghé nhà vệ sinh, bởi vì trên con tàu này thì không có cái tiện nghi này, không có nhà vệ sinh.
0: Những phút đầu thì đoàn tàu sẽ men theo Ruston Bridge rồi đi vào Engagement Canyon, và hai bên là vách đá, rừng thông và những cái tảng đá xếp chồng với hình dáng khiến cho mỗi người tưởng tượng ra một cái nhân vật khác nhau anh Doanh ạ. Doanh sẽ có thể nhìn thấy một chú gấu này, thì còn Thanh Long có thể quả quyết đó là con mèo chẳng hạn, và chẳng cần ai phân xử đúng sai, cửa sổ đầu tiên liên tục đưa ra những cái câu đố mới. Nếu mà may mắn ấy, thì hành khách có thể sẽ bắt gặp hươu, cừu, vừa những cái con vật rất là giàu cái trí tưởng tượng của chúng ta đấy.
1: Vâng, và Doanh thích nhất là cái sự thay đổi diễn ra khá rõ trên cùng một cái chặng đường. Dưới chân núi vẫn là con suối, cây cao bóng râm, và càng lên thì rừng càng thưa và nền đá lộ ra nhiều hơn, và bầu trời dường như rộng thêm. Và tới phía trên đường giới hạn cây gỗ, cảnh quan trở nên trống trải hơn, mạnh mẽ và có phần khác lạ. Và lúc đấy nhìn xuống mới thấy Manitou Spring đã nằm rất là xa, còn những dãy núi nối tiếp nhau mở ra bên ngoài cửa sổ.
0: Có lẽ đó cũng là lúc mà toa tàu bớt tiếng trò chuyện, bởi ai cũng bận nhìn đúng không ạ? Và chặng đường dài khoảng 9 dặm giống như là chúng ta đi qua nhiều lớp phong cảnh của Colorado, từ khe núi hẹp tới không gian gần như là không còn vật gì có thể che chắn được tầm mắt của mọi người nữa. Đoàn tàu nhỏ giữa sườn núi sẽ khiến cho con người tự nhiên là thấy mình sẽ khiêm tốn hơn này. Và đúng lúc đó thì bắt đầu câu hỏi xuất hiện là sắp đến chưa, biển báo Pike sẽ xuất hiện như thế nào đây?
1: Và cửa tàu mở ra ở độ cao hơn 4.300m, và phản ứng đầu tiên của nhiều người có lẽ là lạnh thật. Ở dưới phố thì có nắng đẹp, nhưng mà ở trên đỉnh thì gió mạnh và nhiệt độ thay đổi nhanh. Bởi vậy mặc dù mặc nhiều lớp áo mỏng sẽ tiện hơn một bộ đồ chỉ hợp với thời tiết dưới chân núi. Và bước xuống tàu cũng đừng vội chạy đến cột mốc chụp ảnh. Không khí loãng hơn có thể khiến cho người ta hơi choáng hoặc hụt hơi. Dù bình thường thì vẫn vận động rất là tốt.
0: Tàu sẽ sường dành khoảng 40 phút ở trên đỉnh ạ. Nghe có vẻ đủ nhưng mà thực tế trôi qua rất là nhanh nha mọi người. Và Thanh Long đề nghị một cái lịch trình không tham, là chúng ta đi chậm tới mốc đỉnh này, rồi là chọn một góc để chúng ta có thể ngắm toàn cảnh, ghé trung tâm du khách rồi lại trở lại tàu đúng giờ. Và hôm mà trời quang thì tầm nhìn mở qua những cái dãy núi đồng bằng ở phía đông và đường phân thủy lục địa ở phía tây. Và bên trong trung tâm du khách có thể sẽ nghe giới thiệu về Pike, nhưng mà cũng đừng mải đọc hết những cái thông tin mà quên nhìn cái khung cảnh thật ở bên ngoài nha.
1: Và còn một nhiệm vụ rất hợp với những người mê đồ ăn, đó là thử bánh Donuts by Pike, được làm ngay trên độ cao hơn 14.000 feet với công thức điều chỉnh riêng cho điều kiện không khí ở đây. Và điều thú vị là bánh nên được ăn luôn ở trên đỉnh. Khi mà mang xuống thấp thì kết cấu có thể thay đổi và không còn xốp như lúc mới ra lò nữa. Thế nên lần này thì ăn ngay không phải là thiếu kiên nhẫn mà là thưởng thức đúng cách.
0: Một chiếc bánh nóng, một cốc đồ uống và khung cảnh ở độ cao 4.302m thì nghe cũng đủ để chuyến đi lên núi bớt nghiêm túc rồi. Tuy nhiên đừng vì mải xếp hàng để mua bánh mà quên giờ tàu nha mọi người. Khi mà nhân viên gọi hành khách trở lại thì mỗi người nên chúng ta kiểm tra xem là những cái hành lý của mình, quần áo, điện thoại và thành viên trong gia đình của mình. Bỏ quên một chiếc găng tay có thể mua lại, nhưng mà bỏ quên người chụp ảnh say mê ngoài thì đúng là sẽ làm cho chuyến đi có thêm nhiều câu chuyện đáng nhớ đấy.
1: Và chuyến xuống núi không phải bản chiếu lại của lượt đi, góc nhìn đã thay đổi và tâm trạng cũng thay đổi. Lúc lên thì ai cũng háo hức tìm xem đỉnh ở đâu, và lúc xuống thì ta có thời gian nhận ra đoàn tàu vượt qua một cái độ cao lớn như thế nào, những mảng đá, rừng thông, dòng suối lần lượt trở lại. Và khi mái nhà đường phố của Manitou Springs hiện ra, cảm giác giống như vừa đi rất xa rồi bất ngờ trở về đúng nơi mình bắt đầu.
0: Nếu tàu răng cưa là cách để lên cao khá là dễ chịu thì Manitou Springs còn có một cái lựa chọn. Nghe thôi là chúng ta đã thấy đôi chân lên tiếng, đó là Manitou Incline. Đây là đường bậc thang dựng lên theo tuyến cáp cũ. Và anh Danh ơi, ở đây thì có tới 2.768 bậc ạ, tăng 600m độ cao trong quãng đường chưa tới một dặm. Có những cái đoạn dốc tới 68%. Nói vui thì đây là máy tập cầu thang ngoài trời á. Chỉ khác ở trong phòng tập này là có núi này, có gió và một cái khung cảnh đủ đẹp để cho mọi người quên đi những cái mệt mỏi trong vài giây.
1: Nhưng mà Manitou Incline không phải điểm ghé theo hướng rồi thử vài bậc cho biết, mà người đi cần phải đặt chỗ hẳn hoi và mang đủ nước và mang những cái giày trang phục phù hợp và tự đánh giá thể lực thật nghiêm túc. Đây cũng không phải là con đường dẫn thẳng lên Pike Peak như nhiều người dễ lầm tưởng. Hoàn thành 2.768 bậc đã là một thử thách riêng. Khi lên đến điểm cuối thì du khách lại phải xuống bằng ba trail chứ không được đi ngược lên các bậc thang.
0: Cũng không cần chọn Manitou Incline để chứng minh mình đã khám phá được là Manitou Springs. Người thích vận động có thể dành một buổi riêng cho thử thách này. Gia đình có các cái trẻ nhỏ ấy, người lớn tuổi hoặc là chúng ta chưa quen độ cao thì tốt nhất là chúng ta cứ chọn tàu răng cưa để di chuyển, rất là thuận lợi. Du lịch vui nhất là khi mà mỗi người tìm được cách trải nghiệm hợp với mình. Và một người chinh phục bằng 2.768 bậc, một người thì chúng ta có thể ngồi tàu để ngắm cảnh, cả hai vẫn có cái niềm vui nhìn Colorado từ trên cao.
1: Từ những vòi nước khoáng giữa phố đến đoàn tàu đỏ men theo sườn núi, Manitou Springs tạo ra một hành trình tương phản khá thú vị. Buổi sáng ta còn ăn kem, chơi máy đồng xu, ít giờ sau thì đứng giữa gió trên Pike Peak. Và khoảng cách không xa nhưng mà cảnh quan và cảm giác thay đổi hoàn toàn. Dưới phố có những điều vui mắt, còn ngước lên thì đã thấy một cái chuyến đi khác đang chờ.
0: Khi mà đoàn tàu trở lại ga, điều đáng nhớ chưa chắc là tấm ảnh bên cột mốc 14.115 feet, đó còn là tiếng bánh răng cưa bám vào đường ray. Cái khoảnh khắc rừng cây lùi xuống này, cơn gió lạnh khiến cả nhà cùng kéo áo khoác lại, hay là chiếc bánh được chia nhau ở trên đỉnh. Những cái chi tiết ấy làm nên cái chuyến đi từ phố nhỏ lên mái nhà Colorado vừa đủ phiêu lưu, vừa có

0: chỗ cho tiếng cười và cả gia đình có thể cùng nhau trải qua.
1: Vâng ạ, thưa quý vị, Manitou Springs không phải là một thành phố lớn, cũng chẳng cần những công trình đồ sộ để gây ấn tượng, và sức hút của nơi này đến từ những cái trải nghiệm rất là riêng, và từ những con phố nhỏ trong thung lũng đến chuyến tàu răng cưa và rất nhiều thứ khác nữa mà chúng ta đã cùng nhau trải nghiệm trong chương trình ngày hôm nay.
0: Và đến đây thì thời lượng của Du lịch cùng VN cũng xin được khép lại. Chịu trách nhiệm nội dung Trần Văn Hùng, tổ chức sản xuất Lê Duân, biên tập Lê Trang và ekip thực hiện. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những chương trình sau.
2: Đây là chương trình thời sự phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.
3: Đây là chương trình thời sự phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.

0: Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Khắc Thận dự và thực hiện nghi thức thắp sáng đại lửa tại lễ khai mạc Đại hội Thể dục Thể thao tỉnh Nghệ An lần thứ 10 năm 2026.
1: Với mạng lưới các hiệp định thương mại tự do FTA ngày càng rộng, Việt Nam đứng trước cơ hội ngày càng lớn để mở rộng thị trường xuất khẩu.
0: Các địa phương và sở ngành của Nghệ An kịp thời vào cuộc tháo gỡ khó khăn để bảo đảm tiến độ giải ngân vốn tái định cư đường sắt tốc độ cao.
1: Tăng cường đưa công nghệ số vào hỗ trợ giám sát đảm bảo an toàn giao thông, từng bước thay đổi phương thức quản lý giao thông.
0: Tổng thống Mỹ Donald Trump bác bỏ đề xuất của Iran về việc mở lại eo biển Hormuz trong vòng một tuần nếu Mỹ đáp ứng một số điều kiện nhất định.
1: Vừa rồi là những nội dung chính sẽ có trong chương trình Thời sự Chủ nhật ngày 27 tháng 9 năm 2026 của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Sau đây là nội dung chi tiết. Tối qua tại sân vận động Vinh, tỉnh Nghệ An long trọng tổ chức khai mạc Đại hội Thể dục Thể thao tỉnh lần thứ 10 năm 2026. Đây là sự kiện thể thao lớn nhằm đánh giá sự phát triển của phong trào thể dục thể thao quần chúng, đồng thời tuyển chọn những vận động viên xuất sắc tham gia Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ 10 năm 2026. Dự lễ khai mạc có đồng chí Lê Thị Hoàng Yến, Phó Cục trưởng Cục Thể dục Thể thao Việt Nam, Đại tá Nguyễn Thao Trường, Phó Tham mưu trưởng Quân khu 4, đại diện các tỉnh Quảng Trị, Hà Tĩnh, Thanh Hóa và thành phố Huế. Về phía tỉnh Nghệ An có đồng chí Nguyễn Khắc Thận, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân tỉnh cùng đại diện các sở ban ngành địa phương.
0: Mở đầu lễ khai mạc là màn diễu hành biểu dương lực lượng với sự tham gia của 38 khối đại diện cho 130 xã phường, các cơ quan ban ngành đoàn thể, lực lượng vũ trang và đơn vị trên địa bàn tỉnh. Sự xuất hiện của các khối diễu hành đã tạo nên không khí sôi nổi, thể hiện tinh thần đoàn kết và sức mạnh của phong trào thể dục thể thao Nghệ An. Điểm nhấn của lễ khai mạc là nghi thức rước đuốc truyền thống. Vận động viên Nguyễn Trọng Dũng cùng 20 vận động viên tiêu biểu của tỉnh đã trang trọng rước ngọn đuốc vào lễ đài. Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Khắc Thận thực hiện nghi thức thắp sáng đại lửa đại hội. Ngọn lửa đại hội được thắp lên đánh dấu thời khắc chính thức đại hội, đồng thời thể hiện truyền thống ý chí tinh thần đoàn kết và khát vọng vươn lên của thể thao xứ Nghệ. Phát biểu tại lễ khai mạc, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Văn Thành đề nghị các cấp, ngành và địa phương tiếp tục quan tâm phát triển thể dục thể thao toàn diện, lấy thể thao quần chúng làm nền tảng, chú trọng thể thao học đường và hình thành thói quen rèn luyện, đồng thời phát hiện bồi dưỡng tài năng trẻ. Cùng với đó nâng cao chất lượng thể thao thành tích cao, xây dựng lực lượng vận động viên kế cận, phấn đấu đạt thêm nhiều thành tích tại các giải đấu quốc gia và quốc tế. Sau phần nghi lễ, khán giả được thưởng thức màn đồng diễn và chương trình nghệ thuật với chủ đề Thể thao Nghệ An, khát vọng vươn cao. Chương trình gồm 3 chương: Mạch nguồn Lam Giang, Thể thao Nghệ An sức mạnh hội tụ và Khát vọng vươn cao Nghệ An tỏa sáng, tái hiện truyền thống sức mạnh đoàn kết và khát vọng phát triển của thể thao Nghệ An. Đại hội Thể dục Thể thao tỉnh Nghệ An lần thứ 10 năm 2026 tổ chức thi đấu 18 môn. Đến nay ban tổ chức đã hoàn thành 14 môn, 4 môn còn lại gồm điền kinh trong sân, bơi, cờ vua và kéo co, dự kiến hoàn thành đến hết ngày 30 tháng 9. Không chỉ là nơi tranh tài, đại hội còn là dịp để phong trào thể dục thể thao quần chúng tiếp tục lan tỏa sâu rộng từ cơ sở đến cấp tỉnh. Qua đó góp phần xây dựng đời sống văn hóa, nâng cao sức khỏe nhân dân, phát hiện và bồi dưỡng những tài năng thể thao, hướng tới xây dựng con người Nghệ An khỏe mạnh, năng động, bản lĩnh và giàu khát vọng.
1: Tại đền Kiếp Bạc, thành phố Hải Phòng tổ chức khai hội mùa thu Côn Sơn Kiếp Bạc năm 2026 và công bố bộ nhận diện thương hiệu di sản thế giới quần thể Yên Tử Vĩnh Nghiêm Côn Sơn Kiếp Bạc. Đây là mùa hội đầu tiên sau khi quần thể được UNESCO ghi danh di sản văn hóa thế giới. Lễ hội diễn ra đến hết ngày 4 tháng 10 với nhiều hoạt động văn hóa tín ngưỡng nghệ thuật trải nghiệm làng nghề, ẩm thực.

0: và quảng bá sản phẩm OCOP. Bộ nhận diện được Hải Phòng, Quảng Ninh và Bắc Ninh thống nhất sử dụng, tạo hình ảnh chung cho quần thể di sản liên vùng. Logo kết hợp hình ảnh hoa cúc, lá bồ đề và các giải lá cách điệu với ba giá trị cốt lõi: trí tuệ, hòa hợp, lan tỏa. Dịp này Hải Phòng cũng tổ chức tưởng niệm 726 năm ngày mất Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn và 584 năm ngày mất anh hùng dân tộc, danh nhân văn hóa thế giới Nguyễn Trãi.
1: Tối qua 26 tháng 9, tức ngày 16 tháng 8 âm lịch, tại khu di tích quốc gia đặc biệt Đền Trần Thương, xã Trần Thương, tỉnh Ninh Bình, lễ hội truyền thống Đền Trần Thương tháng 8 năm Bính Ngọ 2026 chính thức khai mạc. Lễ hội được tổ chức tưởng niệm 726 năm ngày mất của quốc công tiết chế Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn, đồng thời thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn, giáo dục truyền thống yêu nước và tinh thần đoàn kết dân tộc. Đây cũng là dịp quảng bá các giá trị văn hóa, lịch sử của Đền Trần Thương, góp phần phát triển du lịch tâm linh của địa phương. Sau nghi lễ khai hội, chương trình nghệ thuật Dấu Thiêng Muôn Đời, Sáng Ngời Di Sản được tổ chức với ba chương, tái hiện hào khí Đông A, tôn vinh không gian văn hóa Ninh Bình và khắc họa khát vọng phát triển trong thời kỳ mới. Thưa quý vị, Lào Cai có nguồn tài nguyên, văn hóa phong phú, giàu bản sắc. Phát huy lợi thế này, tỉnh đang đổi mới cách làm, từ bảo tồn đơn thuần sang gắn bảo tồn với phát triển, đưa văn hóa trở thành nguồn lực thúc đẩy du lịch, thu hút đầu tư và tạo sinh kế cho người dân.
0: Tại các địa phương trong tỉnh Lào Cai, người dân thay vì trình diễn đơn thuần thì đã trực tiếp tham gia làm dịch vụ như biểu diễn văn nghệ, trò chơi dân gian, bán váy áo dân tộc làm quà lưu niệm, đặc sản địa phương cho du khách. Theo bà Hờ Thị Dê, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Búng Luông, tỉnh Lào Cai, thì đây cũng là cách chuyển đổi linh hoạt từ lưu giữ sang thương mại hóa để tăng thu nhập.
2: Mục tiêu của chúng tôi là biến giá trị văn hóa thành giá trị kinh tế nhưng vẫn giữ được bản sắc văn hóa để người dân vừa là người được gìn giữ bản sắc, vừa trực tiếp tham gia và hưởng lợi từ du lịch.
0: Các sự kiện văn hóa lễ hội truyền thống được tổ chức bài bản gắn kết chặt chẽ với mục tiêu kinh tế, từ đó hình thành vùng cao lan tỏa mạnh mẽ, từng bước đưa địa phương trở thành điểm đến trọng điểm. Ông Giang A Tạng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Mù Cang Chải, tỉnh Lào Cai nêu quan điểm.
3: Thông qua các hoạt động của lễ hội, chúng tôi mong muốn là để giới thiệu, quảng bá về hình ảnh con người của Mù Cang Chải đến với đông đảo du khách ở trong và ngoài nước.
0: Những trải nghiệm chân thực từ thiên nhiên hùng vĩ và văn hóa bản địa đã nâng cao sức hút của điểm đến, mang lại sự hài lòng cho du khách đặt chân đến các điểm du lịch. Bà Nguyễn Thị Vân Kiều, du khách tỉnh Quảng Ninh bày tỏ.
4: Lần đầu tiên đến với Mù Cang Chải thì tôi thấy cảnh sắc rất là tuyệt vời. Những thửa ruộng bậc thang thì ôm sát vào với nhau, tạo nên một khung cảnh rất là nên thơ. Con người thì thân thiện, món ăn thì ngon. Tôi sẽ ghé lại đây vào những dịp nghỉ lễ tiếp theo.
0: Theo ông Trần Sơn Bình, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lào Cai khẳng định, với 210 di tích được xếp hạng và bản sắc văn hóa của hơn 30 dân tộc Lào Cai đã thu hút hơn 70 dự án với tổng vốn đầu tư trên 65.000 tỷ đồng vào lĩnh vực du lịch. Đây là cơ hội để tỉnh từng bước biến những giá trị văn hóa thành các sản phẩm cụ thể nhằm nâng cao đời sống người dân.
5: Bảo tồn văn hóa phải đi đôi với khai thác hiệu quả để văn hóa thực sự trở thành nguồn lực phát triển, góp phần thu hút đầu tư, thúc đẩy tăng trưởng xanh và nâng cao đời sống vật chất cũng như tinh thần cho nhân dân các địa phương.
0: Bảo tồn đi đôi với phát huy giá trị, đưa văn hóa trở thành những sản phẩm thiết thực phục vụ du lịch và đời sống, góp phần thúc đẩy Lào Cai phát triển du lịch bền vững trong tương lai.
1: Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc vừa ký quyết định số 1856 ban hành kế hoạch triển khai kết luận của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm về phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ. Kế hoạch xác định 5 định hướng đổi mới, trong đó nhấn mạnh bảo đảm đồng bộ liên thông trong quy hoạch và đầu tư, lấy chất lượng phục vụ hiệu quả thực tế là mục tiêu, kết hợp hạ tầng vật chất, hạ tầng số và hạ tầng tự nhiên, đồng thời phát huy vai trò dẫn dắt của nhà nước trong huy động nguồn lực. 6 nhóm nhiệm vụ trọng tâm gồm đổi mới quy hoạch, quản lý đầu tư và tài sản hạ tầng, tập trung nguồn lực cho hạ tầng chiến lược, đổi mới cơ chế huy động vốn, đẩy mạnh phân cấp phân quyền và triển khai các nhiệm vụ đến năm 2045, trong đó Việt Nam sẽ phát triển các hành lang giao thông Bắc Nam, Đông Tây, hiện đại hóa hệ điều hành hạ tầng quốc gia, từng bước xây dựng bản sao số và mô phỏng các dự án lớn trước đầu tư.
0: Lãi suất trên thị trường liên ngân hàng vừa ghi nhận biến động mạnh trong tuần qua. Theo Hội Nghiên cứu Thị trường Liên ngành Việt Nam, Lãi suất qua đêm sau khi tăng lên 7% một năm trong phiên ngày 21 tháng 9 đã liên tục giảm và về còn khoảng 1% một năm vào cuối tuần. Ở các kỳ hạn dài hơn, lãi suất một tuần, hai tuần và một tháng lần lượt ở mức 5,1%, 5,2% và 6,15% một năm. Diễn biến này cho thấy thanh khoản ngắn hạn trong hệ thống ngân hàng có sự thay đổi đáng kể. Trong khi đó, trên thị trường dân cư, lãi suất huy động kỳ hạn 6 tháng tại một số ngân hàng được đẩy lên 9 đến 9,4% một năm. Theo Ngân hàng Nhà nước, lãi suất cho vay bình quân trong tháng 8 ở mức 8,4 đến 10,7% một năm, tăng nhẹ so với tháng trước và cao hơn đáng kể so với cùng kỳ năm ngoái. Để triển khai 41 khu tái định cư phục vụ dự án đường sắt tốc độ cao, 16 địa phương trên tuyến được bố trí gần 1.168 tỷ đồng trong năm 2026. Tuy nhiên, tính đến giữa tháng 9, tỷ lệ giải ngân mới đạt 17,08%. Theo đó, tùy vào tiến độ cụ thể của từng dự án, nhưng để đảm bảo giải ngân hết nguồn vốn được giao trong năm, các địa phương sẽ phải nỗ lực trong những tháng còn lại. Bên cạnh đó, thì các sở ngành cũng kịp thời vào cuộc để tháo gỡ khó khăn.
6: Khu tái định cư Châu Nhân 2 tại xã Lâm Thành có diện tích quy hoạch 3,7 ha, tổng mức đầu tư hơn 53,5 tỷ đồng để bố trí 79 lô đất cho các hộ dân. Ông Đào Văn Hạnh, Phó Giám đốc Công ty Cổ phần Xây dựng Quang Tiến cho biết, đến giữa tháng 9, khối lượng công việc trên hiện trường nhà thầu thi công đã cơ bản hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật.
7: Về cái tiến độ và khối lượng đến hiện tại là bây giờ được khoảng 95%, giải ngân được khoảng gần 70%. Thì trong cái thời gian vừa rồi do cái thời tiết nó bất cập, mưa nhiều, thành ra cũng có ảnh hưởng đến cái tiến độ các cái hạng mục.
6: Theo ông Nguyễn Hữu Hà, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Lâm Thành, để phục vụ giải phóng mặt bằng đường sắt tốc độ cao xã Lâm Thành triển khai xây dựng 5 khu tái định cư. Đến Thanh Hải, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Thần Lĩnh cho biết, tính đến nay số vốn được bố trí năm 2026 trên 117 tỷ đồng, xã giải ngân được hơn 20,3 tỷ đồng.
8: Ủy ban xã đã giao các đơn vị thi công đối với khu tái định cư của Nghi Đồng 6, đó là tập trung thêm các mũi thi công để đẩy nhanh tiến độ các hạng mục của dự án. Và đối với khu tái định cư của Nghi Phương 4 thì Ủy ban xã đã giao đơn vị thi công chuẩn bị nhân lực, vật lực và khi có quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu thì tập trung triển khai thi công đảm bảo theo tiến độ giải ngân.
6: Một số địa phương như xã Hưng Nguyên Nam và phường Hoàng Mai đã giải ngân xong phần bồi thường giải phóng mặt bằng các vị trí tái định cư, tuy nhiên chưa triển khai dự án đầu tư trên thực địa. Lý do là các địa phương đã phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi, thiết kế bản vẽ thi công trước khi nghị quyết 98 ban hành. Sau khi được Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quyết định tách dự án thành phần thì chủ đầu tư đang chờ hướng dẫn xem có phải trình thẩm định phê duyệt lại. Bà Nguyễn Thị Nhàn, trưởng phòng kinh tế Ủy ban nhân dân xã Hưng Nguyên Nam nêu thực tế.
9: Sau khi mà có quyết định 3855 của Ủy ban tỉnh về việc tiếp tục triển khai các khu tái định cư của đường sắt Bắc Nam thì xã đã có văn bản hỏi xin ý kiến của Sở Tài chính và Sở Xây dựng.
6: Một số xã hiện chưa giải ngân được hoặc giải ngân được rất ít như Quỳnh Sơn, Đức Châu, Hùng Châu, Minh Châu, Hưng Nguyên sẽ phải tập trung trong những tháng còn lại. Hiện Sở Xây dựng đang chủ trì tổ liên ngành làm việc với các địa phương để nắm bắt và tháo gỡ khó khăn theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh. Trong đó, Ủy ban nhân dân tỉnh cũng chỉ đạo để đảm bảo tiến độ giải ngân kế hoạch vốn 2026 đối với các khu tái định cư đã khởi công, đang xây dựng phải tập trung hoàn thành trong tháng 10. Các dự án chưa khởi công, đang hoàn thiện thủ tục hoặc lựa chọn nhà thầu thì song song với giải phóng mặt bằng, khẩn trương hoàn thành phê duyệt hồ sơ, lựa chọn nhà thầu trước ngày 30 tháng 10 để tổ chức thi công đầu tháng 11 năm 2026.
1: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình thời sự của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz. Tiếp tục chương trình là các tin tức quan trọng khác. Đe dọa uy hiếp tính mạng nhà báo phóng viên có thể bị phạt tới 100 triệu đồng. Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà vừa ký ban hành Nghị định 367 năm 2026 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực báo chí, có hiệu lực từ ngày 26 tháng 9 năm 2026. Theo nghị định, thời hiệu xử phạt là 2 năm. Mức phạt tối đa cho một hành vi vi phạm là 500 triệu đồng đối với tổ chức và 250 triệu đồng đối với cá nhân. Đáng chú ý, hành vi cản trở trái pháp luật, hoạt động nghề nghiệp của nhà báo, phóng viên có thể bị phạt từ 20 đến 30 triệu đồng. Hành vi đe dọa uy hiếp tính mạng nhà báo, phóng viên bị phạt từ 70 đến 100 triệu đồng. Nếu chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự.
0: Bộ Nông nghiệp và Môi trường sẽ tổ chức hội thi điểm đến du lịch nông thôn Việt Nam tốt nhất năm 2026 trên toàn quốc nhằm tôn vinh những điểm đến

0: giàu bản sắc, có sản phẩm đặc sắc, mang lại lợi ích cho cộng đồng và phát triển bền vững. Theo kế hoạch, mỗi tỉnh thành phố được đề cử tối đa 2 điểm đến, hồ sơ gửi về ban tổ chức trước ngày 15 tháng 10 năm 2026. Việc đánh giá, bình chọn và chấm điểm dự kiến hoàn thành trước ngày 30 tháng 11. Lễ trao giải diễn ra trong khuôn khổ Festival Ô Cốp Việt Nam 2026 tại thành phố Hồ Chí Minh từ ngày 3 đến ngày 6 tháng 12. Các điểm đến được đánh giá dựa trên 4 nhóm tiêu chí: sản phẩm du lịch đặc sắc, giá trị cộng đồng, phát triển bền vững, quản lý rủi ro, xúc tiến du lịch và chuyển đổi số. Hội thi sẽ trao 5 giải điểm đến du lịch nông thôn Việt Nam tốt nhất và 3 giải do cộng đồng bình chọn, góp phần quảng bá nhân rộng các mô hình du lịch nông thôn hiệu quả.
1: Stella Farm, một doanh nghiệp dược của Việt Nam vừa ký thỏa thuận với Medicine Peterbun, gọi tắt là MPP, về cấp phép sản xuất thuốc kháng virus cúm Baloxavir Maboxi. Theo thỏa thuận, Stella Farm được phép phát triển sản xuất và cung ứng thuốc generic chứa Baloxavir tại 129 quốc gia và có thu nhập thấp và trung bình, tương đương khoảng 66% dân số thế giới. Baloxavir là thuốc kháng virus cúm đường uống, được sử dụng điều trị cúm và dùng một liều duy nhất theo chỉ định. Để đưa sản phẩm ra thị trường, Stella Farm vẫn phải hoàn tất các yêu cầu về nghiên cứu, chất lượng và đăng ký thuốc tại từng quốc gia. Đây là lần tiếp theo Stella Farm hợp tác với MPP sau các chương trình liên quan đến thuốc điều trị COVID-19. Qua đó, doanh nghiệp dược Việt Nam từng bước tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng thuốc thiết yếu toàn cầu.
0: Đội tuyển Việt Nam đã giành chiến thắng 1-0 trước Philippines trong trận ra quân bảng B FIFA ASEAN Cup 2026 diễn ra vào tối qua trên sân Sisalak Harupat, Indonesia. Nguyễn Đình Bắc ghi bàn duy nhất ở phút 25 sau pha phối hợp giữa Thành Long và Minh Hoàng. Bàn thắng giúp Việt Nam vươn lên trong thế trận khá giằng co. Sang hiệp 2, Philippines liên tục gây sức ép. Thủ môn Patrick Lê Giang có nhiều pha cứu thua, trong khi hai lần đội chủ nhà đưa bóng vào lưới đều không được công nhận sau khi trọng tài tham khảo VAR. Xuân Son cũng phải rời sân ở phút 60 do chấn thương. Bảo toàn tỷ số 1-0, đội tuyển Việt Nam giành trọn 3 điểm trong ngày ra quân trước khi gặp Thái Lan vào ngày 29 tháng 9. Trong quá trình xây dựng chính quyền số, công nghệ đang được Nghệ An từng bước đưa vào những lĩnh vực gắn trực tiếp với đời sống người dân. Trong đó, đảm bảo trật tự an toàn giao thông là một lĩnh vực đang có những chuyển biến rõ nét từ việc ứng dụng công nghệ vào giám sát, phát hiện và xử lý vi phạm.
2: Một trong những yêu cầu đặt ra đối với công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông hiện nay là làm thế nào để quản lý hiệu quả hơn khi lưu lượng phương tiện ngày càng tăng, địa bàn rộng, trong khi lực lượng làm nhiệm vụ có hạn. Tại Nghệ An, công nghệ đang được đưa vào từng khâu của công tác này, từ giám sát hành lang giao thông đến tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm. Đáng chú ý, đây không chỉ là việc bổ sung thiết bị mà đang từng bước thay đổi phương thức quản lý giao thông theo hướng chủ động, rộng hơn và dựa nhiều hơn vào dữ liệu.
0: Một trong những vấn đề lâu nay gây khó cho công tác quản lý đô thị là tình trạng lấn chiếm hành lang giao thông và tái lấn chiếm sau xử lý. Và có một vòng lặp không còn xa lạ. Sau mỗi đợt ra quân, lòng đường vỉa hè được trả lại sự thông thoáng. Nhưng khi lực lượng chức năng rời đi, hàng hóa bàn ghế lại được bày ra, tình trạng lấn chiếm tiếp tục tái diễn. Đây cũng là một trong những bài toán khó đối với công tác quản lý trật tự đô thị ở cơ sở.
2: Đường Hồng Sơn, Cao Thắng, Nguyễn Trãi với cảnh tượng lấn chiếm vỉa hè lòng đường để kinh doanh, hệ lụy là làm ùn tắc, cản trở giao thông, mất mỹ quan đô thị.
3: Cái chợ tự phát đó là thường thường là cứ hay tràn ra lòng đường, cho nên nó hẹp, vừa ảnh hưởng vừa ách tắc.
4: Thế được cái đoạn đó là cái đợt điểm nóng, cho nên lái xe mà đi trong cái tầm rất là khó khăn. Cơ quan chức năng thì phải có cái biện pháp làm sao để gian xếp để cho bà con có thuận lợi, với vừa hợp chờ để vừa, nhưng mà hai cũng phải đảm bảo trật tự an toàn giao thông để cho người đi tham gia giao thông nó được thuận lợi hơn.
2: Tại những tuyến đường có mật độ phương tiện cao, hoạt động kinh doanh dịch vụ sôi động, công tác tuyên truyền, vận động và ký cam kết được xác định là bước đầu để nâng cao ý thức chấp hành. Tại đường Phạm Đình Toái, công an phường Vĩnh Phú đã tuyên truyền, vận động, tổ chức ký cam kết với các hộ kinh doanh dọc tuyến không lấn chiếm vỉa hè lòng đường. Chị Võ Thị Thu Phượng là một trong số đó.
5: Chủ trương của công an phường Vĩnh Phú là hộ kinh doanh của chúng tôi là thấy là rất chi là ủng hộ, vì là đường thông này, hè thoáng này, con đường xanh sạch đẹp. Gia đình tôi là chấp hành cái chủ trương của công an phường và cùng ủng hộ tuyệt đối.
2: Nhưng tuyên truyền và cam kết chỉ là bước đầu, để việc chấp hành được duy trì thường xuyên giải pháp được phòng PC

0: 2006, Công an tỉnh đưa ra là không nằm ở chiến lược ra quân rầm rộ ngắn hạn, mà đòi hỏi sự kết hợp đồng bộ giữa kinh tế dân sinh, chế tài nghiêm minh và ứng dụng công nghệ. Giải pháp này đã được phòng phối hợp với công an các xã phường triển khai thí điểm. Trung tá Phan Hiền, công an phường Trường Vinh cho biết.
1: Cái chủ trương xây dựng các cái tuyến phố văn minh đô thị trên địa bàn, đặc biệt là địa bàn phường Trường Vinh là điều rất là đúng đắn. Lực lượng chúng tôi cũng hoàn toàn ủng hộ với mục tiêu là nhằm kiểu như là xây dựng một cái tuyến phố văn minh, xanh sạch đẹp, tạo điều kiện cho nhân dân người ta buôn bán. Đồng thời, lực lượng chức năng cũng dễ điều hành.
0: Giải pháp lắp đặt hệ thống camera tự động ghi lại diễn biến thực trên các tuyến đường để giám sát vi phạm đã được triển khai. Theo Trung tá Nguyễn Duy Hiển, Phó trưởng Công an phường Vinh Phú, thay vì duy trì lực lượng cắm chốt gây lãng phí nhân lực, thông qua ứng dụng công nghệ đã có thể giám sát các vi phạm từ sớm, từ xa.
2: Thì Công an phường cũng đã có những cách làm rất là sáng tạo và có chương trình kế hoạch hành động cụ thể. Và chúng tôi đã lập lại được cái trật tự trên cái khu vực này. Thì ngoài cái việc mà chúng tôi xây dựng con đường này ấy, thì nó lan tỏa đến cấp ủy, ban cán sự của các khối và cũng tạo thành một cái phong trào rất là tốt trong cái vấn đề đảm bảo cái trật tự đô thị.
0: Từ những điểm thường xuyên phát sinh vi phạm, việc giám sát bằng thiết bị công nghệ đang được triển khai theo hướng chủ động hơn, theo nghị quyết số 40 ngày 12 tháng 12 năm 2025 của Hội đồng Nhân dân tỉnh về tăng cường giải tỏa vi phạm chống cái lấn chiếm hành lang an toàn giao thông đường bộ, đường sắt giai đoạn 2026-2030. Công nghệ được xác định là một trong những công cụ hỗ trợ công tác quản lý cùng với giám sát bằng thiết bị. Việc tiếp nhận phản ánh trực tiếp của người dân qua ứng dụng số cũng được triển khai. Thượng tá Nguyễn Thành Lê, Phó phòng PC06 Công an tỉnh cho rằng
3: tình trạng vi phạm lấn chiếm hành lang an toàn giao thông vẫn còn diễn ra rất là phổ biến. Thì trước cái tình hình đó thì lãnh đạo phòng cảnh sát quản lý hành chính chúng tôi đã tiến hành khảo sát, đồng thời tham mưu tích cực cho lãnh đạo công an tỉnh thành lập các cái tổ công tác bám sát địa bàn, phối hợp với công an các phường xã để mở các đợt cao điểm ra quân tổng xử lý vi phạm. Với cái thực trạng không thể bố trí lực lượng 24/24 đến cả các tuyến đường phức tạp nhầm nhọn như thế, thì có một số cái đơn vị cũng rất là tích cực, có sử dụng công nghệ, có lắp thêm cả cái mắt camera và có thể ngồi ở đơn vị có thể giám sát, có thể phát hiện được vi phạm và có ngay lực lượng để trực đến để xử lý vi phạm, và cũng sử dụng cái công nghệ đó để mà tích cực phối hợp vi phạm tuyên truyền và tiến tới sẽ nhân rộng đến cả các đô thị của toàn tỉnh.
4: Không chỉ với tình trạng lấn chiếm hành lang giao thông, công nghệ cũng đang được đưa trực tiếp vào hoạt động tuần tra, kiểm soát và xử lý vi phạm. Nếu trước đây việc phát hiện chủ yếu dựa vào lực lượng tuần tra trên đường, thì hệ thống camera đang bổ sung thêm một mắt xích quan trọng trong quá trình giám sát.
0: Một chiếc xe khách đã đăng ký kinh doanh tuyến cố định tiêu chuẩn cho phép 24 chỗ. Tuy nhiên, qua thiết bị giám sát, lực lượng chức năng phát hiện có dấu hiệu thay đổi chỗ ngồi để sử dụng vào việc chở hàng hóa. Thông tin từ hệ thống giám sát đã hỗ trợ lực lượng chức năng kiểm tra và xử lý. Tài xế Lê Văn Diệu thừa nhận.
5: Người khách thì không có, tháo bớt hàng ghế để chở đôi thùng hàng.
6: Các anh hiểu các quy định về không được phép chở
5: hàng? Vâng, em hiểu, nhưng mà vì điều kiện là hàng khách không có.
0: Thiếu tá Trần Ngọc Lợi, tổ trưởng tổ tuần tra đội cảnh sát giao thông số 4, phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh khẳng định, với hệ thống màn hình kết nối camera hiện đại, các thông tin số liệu được cập nhật và truyền về trung tâm ngay lập tức. Hình ảnh về tình hình giao thông khu vực lắp đặt camera đều được hiển thị rõ ràng liên tục. Song song với việc phát hiện, ghi nhận, xử lý vi phạm, hệ thống camera giám sát còn là bộ não số, là cánh tay nối dài, hỗ trợ lực lượng cảnh sát giao thông trong điều hành trật tự an toàn giao thông, nhất là tại những điểm nóng, điểm đen tiềm ẩn nguy cơ ùn tắc, tai nạn.
7: Đang bố trí một tổ công tác để giám sát trên thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ, nắm bắt kịp thời những điểm ùn tắc về phương tiện giao thông. Qua đó sẽ cử cán bộ có mặt ngay trực tiếp để điều khiển điều tiết giao thông chống ùn tắc.
0: Khi việc giám sát không còn phụ thuộc hoàn toàn vào sự hiện diện của lực lượng chức năng trên đường, yêu cầu chấp hành pháp luật giao thông cũng được đặt ra một trong những phương thức quản lý mới. Mục tiêu không chỉ là phát hiện để xử lý, mà hướng tới việc nâng cao ý thức tự giác của người tham gia giao thông. Anh Nguyễn Quang Thiện, phường Vinh Phú cho biết.
8: Trước đấy thì khi mà gặp cảnh sát giao thông mình phạm lỗi thì mới bị phạt. Còn sau này thì nhờ cái camera phạt nguội thì người dân cũng có ý thức hơn. Và cũng nhờ cái VN Traffic, mỗi người dân đều có thể hỗ trợ lực lượng chức năng báo cáo lên từ phía trên.
0: Sau hơn một năm ứng dụng

0: công nghệ số phục vụ công tác tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm giao thông đã phát huy hiệu quả. Số liệu tổng hợp cho thấy tình hình trật tự an toàn giao thông đã có nhiều chuyển biến rõ rệt. Tai nạn giao thông đã giảm sâu so với cùng kỳ năm ngoái. Cụ thể, 9 tháng đầu năm 2026, số vụ tai nạn giảm 11,48%, giảm 13% số người chết và 11% số người bị thương. Trung tá Nguyễn Mạnh Hùng, Phó phòng Cảnh sát Giao thông cho biết thêm.
1: Công nghệ đã giúp cho lực lượng Cảnh sát Giao thông của tỉnh Nghệ An nâng cao cái năng lực nắm tình hình, chỉ huy điều khiển giao thông, phát hiện và xử lý vi phạm, từng bước là thay thế từ tuần tra kiểm soát chủ yếu là trực tiếp sang kết hợp giữa tuần tra kiểm soát trên đường và phát hiện xử lý vi phạm trên môi trường số. Trong thời gian tới thì phòng cảnh sát giao thông tỉnh Nghệ An sẽ trực tiếp tham mưu và đề xuất với các cơ quan chức năng đầu tư nâng cấp thêm các cái hệ thống camera giám sát, nâng cấp trung tâm chỉ huy điều hành giao thông theo hướng đồng bộ hiện đại, đảm bảo tốt hơn nữa cho công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh Nghệ An.
0: Trong điều kiện lưu lượng phương tiện tiếp tục tăng nhanh, hạ tầng giao thông chưa đồng bộ và địa bàn quản lý rộng, sự kết hợp giữa các phương thức tuần tra truyền thống và thiết bị dữ liệu sẽ góp phần mở rộng khả năng quan sát, hỗ trợ lực lượng chức năng phát hiện, xử lý vi phạm, điều hành giao thông hiệu quả hơn.
2: Phần tin quốc tế.
3: Tổng thống Mỹ Donald Trump đã bác bỏ đề xuất của Iran về việc mở lại eo biển Hormuz trong vòng một tuần nếu Mỹ đáp ứng một số điều kiện nhất định. Tổng thống Trump cho rằng Iran muốn đạt được một thỏa thuận bởi nước này đang thua quá nặng, còn Mỹ đang thắng lớn. Iran không có tiền thu vào do nguồn tiền của họ phụ thuộc vào eo biển Hormuz. Đầu tuần này, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi cho biết Tehran đã gửi một đề xuất mới tới Mỹ. Theo đó, Iran sẽ mở lại eo biển Hormuz và tái khởi động các cuộc đàm phán sau khi Mỹ đáp ứng một số điều kiện lâu nay của Iran. Thỏa thuận ban đầu bao gồm các điều khoản về dỡ bỏ trừng phạt, giải phóng các tài sản bị đóng băng của Iran và chấm dứt giao tranh trên mọi mặt trận, bao gồm cả Liban.
4: Bên lề kỳ họp Liên Hợp Quốc, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cho biết ông đã có cuộc gặp song phương với người đồng cấp Đức Johann Wadephul. Trong cuộc trao đổi, phía Đức đã hối thúc Moscow đưa ra một số nhượng bộ trên mặt trận Ukraine. Tuy nhiên, Ngoại trưởng Lavrov đã thẳng thừng bác bỏ thông điệp của ông Wadephul. Người đứng đầu ngành ngoại giao Nga nhấn mạnh, những đòi hỏi từ phía Berlin không có gì mới, chỉ đơn thuần là sự lặp lại những lập trường mà chính quyền Đức vẫn tuyên bố công khai hàng ngày. Phát biểu dứt khoát của ông Lavrov phản ánh bất đồng sâu sắc cùng khoảng cách lớn trong quan điểm giữa Nga và các quốc gia phương Tây liên quan đến cuộc khủng hoảng Ukraine. Cuộc tiếp xúc bên lề Liên Hợp Quốc do đó vẫn chưa thể tạo ra bất kỳ đột phá hay bước tiến ngoại giao đáng kể nào cho an ninh khu vực.
3: Hàng trăm nghìn người đã đổ về đại lộ Champs-Élysées và quảng trường Côte d'Or ở Paris để tham dự thánh lễ ngoài trời do Giáo hoàng Leo XIV chủ trì, sự kiện lớn nhất trong chuyến thăm Pháp kéo dài 4 ngày của ngài. Đây là chuyến thăm chính thức đầu tiên của Giáo hoàng tới Pháp trong vòng 18 năm. Người dân vẫy cờ Pháp và Vatican, trong khi chiếc xe nhiều lần dừng lại để Giáo hoàng ban phước cho trẻ em, người khuyết tật và các gia đình đứng dọc tuyến đường. Trong bài thuyết giảng, Giáo hoàng kêu gọi người Công giáo không giữ đức tin cho riêng mình, đồng thời cảnh báo việc chạy theo vật chất không thể mang lại hạnh phúc lâu dài. Trong khuôn khổ chuyến thăm Pháp, Giáo hoàng đã phát biểu tại trụ sở UNESCO về những thách thức đối với chủ nghĩa đa phương. Ông cũng cảnh báo về những rủi ro trong quá trình phát triển trí tuệ nhân tạo AI.
4: Chương trình thời sự của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An xin được kết thúc tại đây. Quý vị và các bạn có thể nghe lại chương trình trên app NTV Go, chịu trách nhiệm nội dung Trần Minh Ngọc, tổ chức sản xuất Hoa Mơ, biên tập An Xuyên, các phát thanh viên Đức Anh, Phương Huyền, kỹ thuật viên Thu Hiền, Hải Viễn thực hiện. Mọi thông tin liên lạc, tin bài quý vị và các bạn xin gửi về địa chỉ thời sự phát thanh ntv@gmail.com, số điện thoại 0856 57 3737. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.

0: Quý vị và các bạn đang đến với bản tin kinh tế tài chính của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Thưa quý vị và các bạn, thay mặt Chính phủ, Phó Thủ tướng thường trực Phạm Gia Túc vừa ký ban hành nghị định số 365 về kinh doanh xuất nhập khẩu gạo có hiệu lực từ ngày 1 tháng 10 tới đây.
1: Nghị định quy định thương nhân Việt Nam và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài khi đáp ứng đủ điều kiện về kho chuyên dùng, cơ sở sản xuất sẽ được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xuất khẩu gạo. Riêng các mặt hàng gạo hữu cơ, gạo đồ, gạo bổ sung vi chất được miễn các điều kiện này. Đặc biệt, nghị định cho phép các thương nhân đã được cấp phép theo quy định cũ tiếp tục hoạt động đến hết thời hạn hiệu lực mà không phải xin cấp lại, tạo sự ổn định cho thị trường xuất khẩu gạo thời gian tới.
0: Thời gian bảo quản được kéo dài không chỉ giúp giảm tổn thất sau thu hoạch mà còn mở rộng thị trường cho nông sản Việt. Từ những doanh nghiệp đầu tư đồng bộ công nghệ lọc sạch, xử lý hơi nước nóng, kho lạnh đến yêu cầu hoàn thiện chuỗi từ thu hoạch, sơ chế, bảo quản, logistics và chế biến, công nghệ sau thu hoạch đang trở thành một trong những yếu tố quyết định sức cạnh tranh của nông sản Việt Nam.
1: Để duy trì chất lượng trái cây, mỗi công đoạn chế biến đều được áp dụng công nghệ phù hợp, từ đó không chỉ ổn định chất lượng nông sản phẩm mà còn gia tăng xuất khẩu, mở rộng thị trường. Chia sẻ về giải pháp giúp doanh nghiệp duy trì độ tươi ngon của trái cây, bà Trần Nguyễn Khánh Vy, Phó Tổng Giám đốc Công ty Good Life, Thành phố Hồ Chí Minh cho biết.
2: Good Life cũng đầu tư hệ thống kho lạnh hiện đại có thể kiểm soát được nhiệt độ, độ ẩm và thông gió. Ngoài ra còn trang bị hệ thống khử khí ethylene có thể làm chậm quá trình chín của trái cây tươi. Nhờ đó mà sản phẩm giữ được độ tươi lâu hơn. Thì nhờ sự kết hợp đồng bộ của các công nghệ này mà chất lượng sản phẩm của Good Life luôn duy trì ổn định, thời gian bảo quản cũng kéo dài hơn, có thể đáp ứng được các yêu cầu của các thị trường khó tính.
1: Dù được đầu tư công nghệ đồng bộ, tỷ lệ hao hụt nông sản sau thu hoạch ở Việt Nam vẫn ở mức cao. Theo Bộ Nông nghiệp và Môi trường, tổn thất sau thu hoạch chiếm 20 đến 25% sản lượng, tương đương 3,5 đến 4,1 tỷ đô la Mỹ mỗi năm. Thực tế này đòi hỏi nhiều nỗ lực hơn nữa để hoàn thiện hạ tầng công nghệ, duy trì ổn định chất lượng, đáp ứng thị trường xuất khẩu. Trao đổi thêm, Tiến sĩ Lê Minh Hùng, Giám đốc Phân viện Cơ điện Công nghiệp và Công nghệ sau thu hoạch cho biết.
3: Nghĩ là cần phải có thêm những cái dự án, những cái chương trình để có thể hỗ trợ cho các doanh nghiệp, cho các đơn vị nghiên cứu, viện trường, các trung tâm chuyển giao công nghệ để có một cái sản phẩm về công nghệ như sản phẩm mà có thể là thương mại hóa, đạt được cái yêu cầu chất lượng, đặc biệt là những cái sản phẩm để đáp ứng được yêu cầu thị trường xuất khẩu.
1: Có ý kiến cho rằng để nông sản Việt cạnh tranh tốt hơn, không nên nhìn công nghệ sau thu hoạch là một khâu riêng lẻ mà phải xây dựng được một hệ sinh thái đồng bộ, từ xử lý sau thu hoạch, chiếu xạ, kho lạnh, logistics lạnh đến truy xuất nguồn gốc, đáp ứng độ ổn định sản phẩm trong toàn chuỗi theo yêu cầu của thị trường. Ông Vương Hiếu, Tổng Giám đốc Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Chiếu xạ Toàn Phát trao đổi thêm.
4: Định hướng đầu tư hạ tầng với các tiêu chí quốc tế bao gồm xử lý chiếu xạ, lưu trữ lạnh, dịch vụ logistics hỗ trợ xuất khẩu với mục tiêu là tạo ra một chuỗi dịch vụ khép kín hơn để có thể đảm bảo chất lượng của nông sản sau xử lý tốt hơn, giảm hao hụt và đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật của các thị trường khó tính. Công nghệ sau thu hoạch nếu được đầu tư đúng hướng sẽ là nền tảng rất quan trọng để nông sản Việt có thể đi xa hơn.
1: Khi kết nối đồng bộ các khâu từ thu hoạch, sơ chế, bảo quản, logistics đến truy xuất nguồn gốc, doanh nghiệp không chỉ giảm tổn thất mà còn có thêm dư địa mở rộng thị trường xuất khẩu. Đây cũng là cơ sở để nông sản Việt chuyển từ lợi thế về sản lượng sang cạnh tranh bằng chất lượng và khả năng đáp ứng các thị trường tiêu chuẩn cao.
0: Đến đây, bản tin kinh tế tài chính của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An hôm nay xin được kết thúc. Cảm ơn Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Nghệ An đã đồng hành cùng chương trình. Xin kính chào tạm biệt quý vị và các bạn.
5: Quán âm nhạc.
6: Quán âm nhạc.
7: Quỳnh Nga và Ngọc Trâm rất vui được gặp lại quý vị trong chương trình Quán âm nhạc ngày hôm nay. Chương trình đang được phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Thưa quý vị, với chủ đề chương trình ngày hôm nay, những chuyến tàu mang tên quê hương, Ngọc Trâm nghĩ rằng là chúng ta sẽ cùng nhau đi đến không chỉ những chuyến tàu đi qua núi, qua biển, qua những miền đất, mà còn có cả những chuyến tàu đi qua thời gian để mang theo ký ức từ thế này đến thế khác.
8: Ký ức về những chuyến tàu, ký ức về những âm thanh tưởng như rất quen thuộc, và phía sau đó có thể là cả một câu chuyện về những cuộc gặp gỡ, những cuộc chia xa, những năm tháng đã đi qua và những con người đã gửi lại tuổi trẻ của mình trên hành trình ấy.
7: Chúng ta có thể hiểu là mỗi chuyến tàu không chỉ đưa con người từ một nơi này đến một nơi khác, đúng không chị Quỳnh Nga?
8: Ừ.
7: Có những chuyến tàu thì mang theo nỗi nhớ của người ở lại, mang theo niềm mong đợi của người ra đi. Có những chuyến tàu thì đi qua núi, qua những cung đường từng in dấu đạn bom. Có những chuyến tàu thì vượt biển trong đêm, âm thầm mang theo sứ mệnh đặc biệt. Hay cũng có những chuyến tàu chở theo niềm tin yêu và hy vọng cho những con người, những miền đất mới.
8: Có lẽ vì thế khi nghĩ về quê hương, chúng ta đôi khi không chỉ nghĩ về một miền đất. Quê hương còn hiện diện trong những con đường ta từng đi, trong tiếng còi tàu vọng qua núi, trong một sân ga có người đứng đợi. Và trong âm nhạc thì những chuyến đi ấy đã trở thành những giai điệu có sức sống thật đặc biệt.
7: Chương trình Quán âm nhạc ngày hôm nay sẽ mang đến cho quý vị một hành trình như thế với chủ đề Những chuyến tàu mang tên quê hương. Và trong hành trình ấy thì âm nhạc sẽ là những sân ga, mỗi ca khúc mở ra một câu chuyện để chúng ta gặp lại những con người đã từng sống, từng yêu, từng lao động và chiến đấu trong những năm tháng đặc biệt của đất nước.
8: Và chúng ta sẽ bắt đầu một chuyến tàu trên đường ray, một chuyến tàu đi qua đèo Hải Vân, nơi tiếng còi tàu năm nào đã đánh thức trong lòng người nhạc sĩ một câu chuyện về tình yêu, sự hy sinh và nỗi nhớ. Để rồi từ câu chuyện ấy, một ca khúc ra đời và gần nửa thế kỷ sau vẫn được nhiều thế hệ người nghe yêu mến.
7: Vâng ạ, và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với bài hát Tàu Anh Qua Núi, một sáng tác của cố nhạc sĩ Phan Lạc Hoa, để lắng nghe câu chuyện từ một chuyến tàu, một hồi còi, một chuyện tình xúc động mà âm nhạc đã lưu giữ lại một phần ký ức ấy để đi cùng năm tháng. Mời quý vị cùng bước lên đoàn tàu đầu tiên của hành trình ngày hôm nay, Tàu Anh Qua Núi, sáng tác Phan Lạc Hoa qua tiếng hát của nghệ sĩ nhân dân Thanh Hoa.

0: Vâng, thưa quý vị, bài hát Tàu Anh Qua Núi là ca khúc kinh điển của nền âm nhạc cách mạng Việt Nam và ca khúc có sức sống vô cùng lâu bền trên những chuyến tàu từ Bắc vào Nam. Cứ hễ đến đoạn đi qua đèo Hải Vân, tiếng nhạc Tàu Anh Qua Núi lại vang lên đầy da diết tự hào và hứng khởi. Đi dọc Việt Nam theo bánh con tàu quay, qua đèo Hải Vân mây bay đỉnh núi. Nhớ khi xưa qua đèo qua suối, mà lòng anh mơ tàu qua núi cao.
1: Bài hát thì ra đời vào năm 1977, đến nay thì đã gần 5 thập kỷ, nhưng vẫn được đông đảo khán giả đón nghe và được nhiều thế hệ ca sĩ trình diễn như Anh Thơ, Trọng Tấn, Thu Minh hay là Hòa Minzy. Và mỗi ca sĩ thì lại trình diễn theo một bản phối, phong cách khác nhau từ trữ tình, bán cổ điển cho đến những tiết tấu remix vui nhộn.
0: Tuy bài hát thì được nhiều ca sĩ danh tiếng ở mọi thế hệ thể hiện, nhưng mà trong ký ức của đông đảo quần chúng thì Tàu Anh Qua Núi vẫn gắn liền với tên tuổi của nghệ sĩ nhân dân Thanh Hoa. Và bà cũng là vợ của tác giả bài hát, cũng là người thể hiện ca khúc đầu tiên và mãi đến bây giờ thì vẫn đóng đinh tên tuổi với ca khúc nổi tiếng này.
1: Đúng rồi ạ, và thật sự đây là ca khúc đóng đinh tên tuổi của nghệ sĩ nhân dân Thanh Hoa. Bà thu âm Tàu Anh Qua Núi lần đầu tiên vào năm 1979, nhưng mà bản thu năm 1981 tại Đài Tiếng Nói Việt Nam mới trở thành kinh điển.
0: Và quý vị ạ, ca khúc vô cùng quen thuộc này đằng sau nó là cả một câu chuyện cảm động và thấm đẫm nước mắt mà Quỳnh Nga nghĩ rằng các thế hệ văn nghệ sĩ đều biết, nhưng mà các bạn trẻ hôm nay thì không nhiều người biết. Ấy là trên chuyến tàu năm ấy, hai vợ chồng nhạc sĩ Phan Lạc Hoa và nghệ sĩ nhân dân Thanh Hoa vào Nam công tác. Đó là một hành trình vất vả, bởi cứ đến một ga lại phải đợi 3 đến 4 tiếng mới được đi tiếp. Và khi đi đến đèo Hải Vân thì người trưởng tàu tên Quý bỗng kéo một hồi còi rất dài rồi cho dừng lại. Sau đó ông rủ nhạc sĩ Phan Lạc Hoa xuống tàu đi đâu đó.
1: Khi mà hai người quay lại tàu thì nghệ sĩ nhân dân Thanh Hoa thấy đôi mắt của họ đều đỏ hoe, lấy làm lạ cho nên bà đã tới hỏi chuyện. Thì vị trưởng tàu mới bảo người yêu anh ấy đã ngã xuống ở đây khi gỡ mìn nối liền đường ray. Mỗi lần qua đèo Hải Vân, anh ấy phải kéo một hồi còi rồi xuống thắp hương cho chị một nén nhang. Vợ chồng nghệ sĩ nhân dân Thanh Hoa nghe xong cứ nhìn nhau mãi. Hồi lâu thì cố nhạc sĩ Phan Lạc Hoa mới bảo với vợ: chúng ta nên làm một cái gì đó tặng anh Quý, chứ thương anh ấy quá.
0: Cả đêm hôm đó thì nhạc sĩ Phan Lạc Hoa ngồi một mình với cái đàn guitar để sáng tác. Và đến tận 3 giờ sáng, ông gọi nghệ sĩ nhân dân Thanh Hoa dậy và hát cho vợ xem cái giai điệu của ca khúc. Và hai vợ chồng cùng ngồi tâm sự với nhau. Rồi đến 8 giờ sáng mới chỉnh xong và hoàn thiện xong bài hát. Sau đó thì cố nhạc sĩ còn bảo vợ bí mật học lời bài hát, rồi đến ga Sài Gòn mới hát cho anh Quý trưởng tàu nghe. Đến ga Sài Gòn thì nghệ sĩ nhân dân Thanh Hoa cùng mọi người đã tới một toa trống để hát, nhưng mà bà không hát được trọn bài vì nước mắt cứ chảy hoài không ngớt.
1: Có thể nói là khó mà khái quát hết tất cả mọi cung bậc, sắc thái của tình yêu đôi lứa trong âm nhạc cách mạng Việt Nam, đúng không chị Quỳnh Nga? Dù với giai điệu nhẹ nhàng, khoan nhặt hay là giai điệu rộn rã, xôn xập, tình yêu đôi lứa vẫn được các nhạc sĩ thể hiện một cách thắm nồng và cháy bỏng. Với những người nghệ sĩ tài hoa như là nhạc sĩ Phan Lạc Hoa, ông mất năm 1982 ở tuổi 35. Trong hơn 10 năm hoạt động nghệ thuật, bên cạnh ca khúc Tàu Anh Qua Núi, ông còn nổi danh với các tác phẩm Tình Yêu Bên Dòng Sông Quan Họ.
0: Thưa quý vị, trong một bài phỏng vấn, nhạc sĩ Phạm Minh Tuấn đã chia sẻ rằng âm nhạc đến với chúng ta từ lúc chào đời qua lời ru của mẹ và tiễn đưa chúng ta đến với thế giới bên kia. Như vậy, trọn cuộc đời, mỗi chúng ta không thể thiếu vắng âm nhạc. Âm nhạc tự nguyện đến với chúng ta và chúng ta cũng vô tư đến với chúng. Bài hát nào hay sẽ còn mãi, cái nào dở sẽ bị cuộc sống lãng quên. Và trong rất nhiều bài hát được xếp vào ca khúc Đi Cùng Năm Tháng của nhạc sĩ Phạm Minh Tuấn thì Đường Tạo Mùa Xuân là một trong số đó.
1: Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với ca khúc này quý vị nhé. Bài hát do ca sĩ Bùi Thúy và Hữu Tuấn thể hiện.

0: Vâng, thưa quý vị, một bài hát rất là hay và cho người nghe cảm nhận được khí thế lao động hăng say của các thế hệ thanh niên cha anh để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Không biết là Ngọc Trâm có chung cảm nhận này với chị không?
1: Ngọc Trâm rất là đồng tình với chị Quỳnh Nga. Và theo như tìm hiểu thì Ngọc Trâm được biết vào năm 1974, nhạc sĩ Phạm Minh Tuấn cùng đồng đội hành quân ra Bắc, khi mà qua Quảng Trị thì bắt gặp rất nhiều nữ thanh niên xung phong làm nhiệm vụ mở đường. Ông đã vô cùng xúc động và liên tưởng, nếu đất nước thống nhất thì chính những con người này sẽ là những người xung kích giúp thống nhất hai miền Nam Bắc. Thời gian sau đó thì khi mà điều trị bệnh ở bệnh viện K2, trở về miền Nam tiếp tục học tập, ông quên bẵng đi hình ảnh những cô gái mở đường năm nào. Cho đến năm 1976, khi mà đường sắt thống nhất chuẩn bị khánh thành, những cảm xúc ấy lại ùa về và nhạc sĩ bắt tay vào viết, hoàn thành ca khúc Đường Tàu Mùa Xuân.
0: Vâng, lúc ấy thì nghệ sĩ nhân dân Quốc Hương đang sống cùng với nhạc sĩ Phạm Minh Tuấn và ông có dặn với nhạc sĩ rằng là viết bài này xong thì để anh hát trước nhé. Và nghệ sĩ nhân dân Quốc Hương chính là người đầu tiên thể hiện ca khúc, mang tới một tinh thần lạc quan, phấn chấn về hình ảnh những cô gái thanh niên xung phong mở đường, tạo tiền đề cho đường tàu thống nhất Bắc Nam. Và năm 2015, bài hát được bình chọn là một trong 10 ca khúc hay nhất về ngành giao thông vận tải do Bộ Giao thông Vận tải tổ chức.
1: Vâng ạ, và bài hát thì gửi lại không khí của một thời lớp lớp thanh niên xẻ dọc Trường Sơn đi đánh Mỹ mà lòng phơi phới dậy tương lai. Những năm xưa ấy thì họ là những lực lượng tiên phong, dũng cảm, kiên cường phá núi băng rừng để mở con đường Trường Sơn chi viện cho miền Nam đi tới thống nhất đất nước.

0: Non sông thu về một mối.
1: Và chúng ta có thể hiểu được tại sao tác giả lại đặt tên bài hát là Đường Tàu Mùa Xuân, bởi nó là con đường thống nhất, mang sức trẻ Phù Đồng, mang sức sống tràn đầy nhiệt huyết. Đặt bài hát vào hoàn cảnh nước ta sau khi thống nhất và đang xây dựng đường tàu Bắc Nam, ta có cảm nhận rằng lời bài hát cùng giai điệu khỏe khoắn nhưng thiết tha như một lời nhắn nhủ, thúc giục, động viên lớp thanh niên nối tiếp truyền thống tiên phong, hăng hái trong bảo vệ Tổ quốc cũng như là trong lao động.
0: Vâng ạ, và Đường Tàu Mùa Xuân khép lại bằng hình ảnh của những con người tuổi trẻ đã góp sức mình nối những cung đường để những chuyến tàu lại có thể đi qua hai miền đất nước. Từ những đường ray ấy, những chuyến tàu mang theo niềm vui của ngày thống nhất, mang theo sức sống của một đất nước đang bước vào mùa xuân mới.
1: Thưa quý vị, hành trình của những con tàu mang tên quê hương không chỉ có những đường ray xuyên núi xuyên rừng, những con tàu đã rời bến đi ra biển lớn trong âm thầm và lặng lẽ, không ánh đèn, không tiếng còi, không một dấu hiệu để nhận biết. Phía trước là biển cả mênh mông và phía sau là một nhiệm vụ mà những người trên tàu hiểu rằng có thể phải đánh đổi bằng chính tuổi trẻ, thậm chí cả sự sống của mình.
0: Đó là những chuyến tàu không số trên tuyến đường Hồ Chí Minh trên biển, những con tàu đã mang theo vũ khí, hàng hóa và niềm tin từ hậu phương đến với chiến trường miền Nam. Và mỗi chuyến đi là một câu chuyện, có những người đã trở về, nhưng cũng có những người đã mãi mãi nằm lại giữa biển khơi.
1: Và có lẽ điều làm nên sức lay động của những câu chuyện ấy không chỉ là sự khắc nghiệt của chiến tranh, mà còn là sự lặng thầm của những con người đã đi qua một hành trình đặc biệt mà không cần biết mình sẽ được nhắc tên như thế nào.
0: Trong chương trình ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng trở lại với những ký ức ấy qua một ca khúc được viết từ những hồi ức về những con tàu năm xưa, những chuyến tàu không số, thơ Nguyễn Địch Long, nhạc Hoàng Trọng. Và trước khi đến với ca khúc này, chúng ta sẽ cùng nghe những chia sẻ của tác giả thơ và nhạc sĩ về những ký ức đã làm nên bài thơ, làm nên ca khúc này.
2: Tôi là một người lính tham gia trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Tôi hành quân vào B chiến đấu là đi trên đường Trường Sơn. Những chuyến tàu không số nó cũng ám ảnh tôi theo suốt cả cái cuộc đời chiến đấu và công tác của mình. Một hôm tôi ra biển Đồ Sơn, trên những các cái cột của những cái tàu nó dựa vào để đóng gói đi vào chiến trường. Thì bây giờ chỉ còn lại những các cái cột đó, tôi cũng rất xúc động và tôi cũng nghĩ là bao nhiêu những con tàu từ đây ra đi và có rất nhiều con tàu không trở về. Và bao nhiêu những chàng trai rời vòng tay mẹ và rất nhiều những chàng trai không nằm nghĩa trang. Cho nên là cái xúc động đó khiến tôi sáng tác bài thơ.
3: Cũng rất là cơ duyên. Sau khi đọc bài thơ này thì tôi vô cùng xúc động. Và cái cảm xúc nó cứ trào dâng. Mình cảm thấy cần phải viết ngay một cái gì đó. Và cũng bởi vì trong những cái năm tháng chiến tranh, tôi cũng đã từng là một người lính tham gia cái chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử giải phóng hoàn toàn miền Nam và thống nhất đất nước. Năm tháng chiến tranh dấu son thời gian, âm nhạc được mô tiến nhắc lại câu đó, thì bài hát thì cái chất biển và lấy cái chất liệu này thì nó là của miền Bắc, nó mang cái âm hưởng, tại vì cái khu vực Đồ Sơn cũng là những cái nơi nó thuộc về đồng bằng sông Hồng, âm nhạc nó phải truyền tải và có cái sự suy nghĩ, tức là những chiến sĩ vô danh nằm dưới biển, những con tàu rất mỏng manh nhưng mà nếu bị lộ sẽ là hủy tàu, với cái ý nghĩa như thế. Và trong cái thơ nó cũng có cái chất nhạc.

0: Vâng, thưa quý vị, nhà thơ và nhạc sĩ họ đều là những người lính đi qua chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, người từng tham gia cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, người từng là một người lính tham gia chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, giải phóng hoàn toàn miền Nam và thống nhất đất nước. Và sự đồng cảm sâu sắc đó, nhanh chóng tác phẩm thơ đã được chắp bút thành một giai điệu để chúng ta thêm một lần nữa hình dung về những con tàu đã lặng lẽ ra đi trong những tháng năm không thể nào quên.
1: Và chắc chắn rồi ạ, đó chính là những tình cảm nhà thơ và nhạc sĩ muốn gửi gắm, muốn nhắc nhở về công lao của những người lính, những người chiến sĩ đã từng là đồng đội của họ. Có người được trở về, có người đã ra đi mãi mãi. Bài hát là một tiếng nói chung, hòa trong niềm cảm xúc của những chuyến tàu không số năm xưa, góp phần nào đó cho đường Hồ Chí Minh trên biển mãi sống trong ký ức của chúng ta.
0: Vâng, thưa quý vị, hơn 60 năm đã trôi qua, đoàn tàu không số gắn liền với con đường Hồ Chí Minh trên biển đã trở thành huyền thoại của những huyền thoại, những con người lịch sử ngày ấy, người còn, người mất. Những câu chuyện về đoàn tàu không số vẫn như một khúc tráng ca bất tử, nhắc nhớ về một thế hệ đã sẵn sàng đi vào nơi nguy hiểm nhất, chấp nhận hy sinh để những chuyến hàng được cập bến, để mạch máu hậu phương nối liền với tiền tuyến.
1: Và có lẽ là những câu chuyện ấy sẽ không chỉ được kể lại qua những trang sách, những thước phim hay là những giai điệu, bởi vẫn còn đó những người đã trực tiếp đi qua những năm tháng ấy, những người từng sống, từng chiến đấu, từng chứng kiến sự hy sinh của đồng đội trên những con tàu không số.
0: Và thưa quý vị, trong chương trình hôm nay thì chúng tôi trân trọng được gặp gỡ một nhân chứng như thế, Thượng tá Nguyễn Đình Xin, người đã có hơn 12 năm gắn bó với đoàn tàu không số, từng làm nhiệm vụ vô tuyến, cứu thương và trực tiếp cùng đồng đội vượt qua những hành trình đầy hiểm nguy trên biển.
1: Hơn nửa thế kỷ đã đi qua, nhưng mà ký ức về những con tàu, về biển cả và về những người đồng đội đã nằm lại chắc hẳn vẫn còn nguyện viên, vẫn còn vẹn nguyên trong trái tim người lính năm nào. Và ngay bây giờ, chúng ta hãy cùng lắng nghe những ký ức ấy qua câu chuyện của Thượng tá Nguyễn Đình Xin.
0: Vâng ạ, xin chào Thượng tá Nguyễn Đình Xin ạ. Ông có thể...

0: giới thiệu thêm thông tin của mình cho quý vị thính giả đang lắng nghe chương trình được biết thêm được không ạ?
1: Tôi là Nguyễn Đình Xin, sinh 1943. Tôi vào đại học năm 1962. Đầu năm 63, tháng 4 năm 63, huy động toàn bộ lớp học đi học đại vô tuyến, làm đại trưởng để đi vào miền Nam tham gia chống Mỹ cứu nước. Đến mùng 5 tháng 8 64, tôi học xong cái lớp đại vô tuyến, làm đại trưởng và được bổ sung về đoàn 759, tức là đoàn tàu không số, còn gọi là đường Hồ Chí Minh trên biển sau này. Lúc bây giờ là do Ủy ban Thống nhất Trung ương quản lý, thì chưa giao về cho Bộ Quốc phòng. Thì tháng 9 năm 64, tôi đi chuyến tàu đầu tiên, tàu sắt do xưởng đóng tàu 3 đóng, mang 70 tấn vũ khí vào cập bến Vàm Lũng, Cà Mau, thành công. Chuyến này tôi có đưa đồng chí Nguyễn Thiện Thành, bố của đồng chí Nguyễn Thiện Nhân, sau này là Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh, là bác sĩ, đoàn bác sĩ của miền Nam được vào Cà Mau và tiếp nhận ở quân khu 9. Sau này bác này là làm giám đốc của Bệnh viện Thống nhất miền Nam, là chuyến đi đầu tiên. Chuyến đi thứ hai là vào tháng 11 năm 1964, thì chuyến này đi vô cùng gian truân và vất vả. Chuyến này để đưa bà Hoa, vợ của đồng chí Lê Duẩn, vào làm bí thư huyện Trần Văn Thời ở Cà Mau, là vợ của bí thư Lê Duẩn. Thì đi trên đường đi thì không có gì khó khăn lắm. Nhưng khi đến Hòn Khoai, là chuyển hướng vào đến Hòn Khoai đấy, là chuẩn bị vào bến Rạch Gốc, Cà Mau, thì bị hai khu trục của Ngụy là nó bật đèn, là nó rình ở đây rồi, theo radar theo dõi trên biển nó rình rồi, thì mình chuyển hướng vào bờ thì bắt đầu bật đèn lên nó soi. Thì thuyền trưởng lúc bây giờ là đồng chí Nguyễn Văn Ẩn, tham mưu trưởng xuống làm thuyền trưởng, nghĩ rằng là có thể là nó đánh. Nhưng theo vì tôi là làm báo vụ kiêm quan thông, là cái luật hàng hải trên biển tôi rất thuộc. Nên tôi nói báo cáo thuyền trưởng là nếu nó phát hiện chính xác tàu ta chở vũ khí thì nó đánh rồi, nó bắn từ loạt đạn đầu rồi, chứ nó không cần bật đèn nữa. Nhưng đã bật đèn thế này có nghĩa là nó xem xét thái độ của ta. Thì bây giờ ta cứ tiếp tục ngụy trang và ta đi vào thì nó cũng đánh, mà đi ra cũng đánh. Thì xuống báo cáo với bà Hóa là bây giờ chúng tôi thì không dám điện về cho Trung ương, mà chỉ điện về ở ấy đấy. Thì đề nghị là chỉ điện về cho Tổng Bí thư, là thông qua cái điện của tàu này là báo cáo tình hình bị bao vây. Còn chúng tôi sẽ báo cáo thuyền trưởng là sẽ đi vắt xuống Ma Lai. Chứ giờ đi vào nó đánh này, đi ra nó cũng đánh, mà đi ngược lại nó cũng đánh. Kiểu gì nó cũng đánh, cho nên phải đi vắt dần xuống Ma Lai. Thì đi đến 6 giờ sáng thì giật giáp Ma Lai. Thì bắt đầu sáng trời rồi là nó bỏ. Thì tụi tôi thả ra đấy, là vì ở trên này biển hồi đấy cũng rất là im. Tuy tháng 11 mà là rất êm, vì chuẩn bị cho mùa mà. Cho nên là thả đấy 3 ngày 3 đêm. Chúng tôi câu mà chỉ buộc lông gà vào có 5 cái lưỡi câu, mà câu từ 12 giờ trưa về xuống đấy cho anh em ngủ cả đêm thức mà. Ngủ đến 12 giờ trưa câu 5 lưỡi câu, mà câu đến 6 giờ chiều không còn chỗ để mà phơi nữa. Vùng biển đấy thật phải nói là vô cùng nhiều cá. Các loại cá, nhất là các nục và cá thu.
0: Đây là những cái ký ức mà rất là đẹp khi mà ông vừa nhắc về cái đoàn tàu không số, đúng không ạ? Và ông đã sống và chiến đấu cùng với con tàu không số là suốt 12 năm. Và khi nhắc lại thì chắc hẳn là những cái câu chuyện mà ông vừa kể đó chính là những cái ký ức mà ông không thể nào quên. Và đây cũng chính là cái niềm tự hào của lớp trẻ của bọn cháu khi mà được nghe chính nhân vật lịch sử và ngồi cùng với cả hai MC, đúng không ạ? Cái cảm xúc của bọn cháu đây thì bây giờ nó đang rất là đong đầy rồi. Còn đối với những người nghe ở trên đài thì cháu chắc hẳn rằng ai cũng lặng người đi khi mà nghe những cái câu chuyện lịch sử rất là ý nghĩa mà ông chia sẻ. Và thưa ông, đó là người ta thường nói về cái đoàn tàu không số. Vậy thì ông có thể giải thích thêm cho Quỳnh Nga và Ngọc Trâm cũng như quý vị thính giả hiểu về cái ý nghĩa của cái cụm từ là con tàu không số là như thế nào ạ? Nó khác với những cái con tàu có số khác là ở điểm nào? Và vì sao chúng ta lại không dùng cái cụm từ khác mà chỉ dùng là con tàu không số ạ?
1: Cái tàu không số này là của Ủy ban Thống nhất Trung ương lúc bây giờ đặt tên.
0: Vâng.
1: Chứ không phải là một đơn vị nào đặt tên cả.
0: Vâng.
1: Vì sao lại không số? Thực tế nó có số chính xác và chính quy.
0: Vâng ạ.
1: Nhưng mà vì nó đều rất và rất nhiều số. Ví dụ như ta đi vùng biển Philippines thì đặc địa biệt của Philippines nó, tàu của nó có 3 số thôi. Nhưng mà biển của Malaysia lại 5 số.
0: Vâng.
1: Thì ta ở trước mũi tàu là ta làm những cái hàng biển để cắm các cái số tàu vào đấy.
0: Vâng.
1: Thì mình đi vào vùng biển nước nào thì mình cắm số tàu và đeo cờ của nước đấy.
0: Vâng.
1: Vì thế ta mới lọt được. Chứ nếu mà đoàn hoàng á, là không có số thì lại ông tới ở bụi này.
0: Vâng.
1: Nó túm ngay là cái thứ nhất. Không Philippines túm cũng Malaysia, bởi vì những nước này là Indonesia các thứ thì những nước này là những nước thân Mỹ.
0: Vâng.
1: Mà lại đang cung cấp người vũ khí cho Mỹ đánh Việt Nam.
0: Vâng ạ.
1: Cho nên nó túm ngay. Nhưng mà mình đeo cái sổ biển đấy, biển số của tàu nước đó.
0: Vâng.
1: Và đeo cờ của nó thì vô hình dung nó tưởng là tàu của nó.
2: Tàu đánh cá đúng không? Chúng ta ngụy trang.
1: Như cái chuyến vừa tụi tôi bị bao vây ở Hòn Khoai đó, tôi rất thuộc luật hàng hải quốc tế, tôi treo cờ chữ H. Xong rồi đến khi là nó cứ áp mạn là mình đánh tin hiệu phản đối.
0: Vâng.
1: Đánh tin hiệu phản đối thì mình đánh SOS trước là, là cấp cứu khẩn cấp.
0: Vâng.
1: Và phản đối anh là treo cờ chữ D vào là anh phản đối, anh vi phạm luật quốc tế. Thế mình mới thoát được, chứ không thì chuyến đấy là nổ súng. Mà nổ súng thì phải khẳng định là cũng như tàu 165 đấy, 568 đấy.
0: Vâng.
1: Là khi hạm đội 7 nó bao vây là coi như cuối cùng đánh vài nhát rồi là chập kíp bộc phá. Tất cả cái đoàn tàu không số trước khi chập kíp bộc phá thì báo cáo với đài, với
0: quý vị
1: thính giả là bao giờ ta đánh lừa địch.
0: Vâng ạ.
1: Một là ta kéo cờ đầu hàng giữa chừng.
0: Vâng.
1: Hai là ta kéo cờ chủ tổ quốc giữa chừng.
0: Vâng.
1: Có nghĩa là đã đầu hàng.
0: Vâng ạ.
1: Thì thằng nào mà chả thích bắt sông để lấy thành tích.
0: Vâng.
1: Phải không?
0: Vâng.
1: Như sự kiện vùng rố này.
0: Vâng.
1: Còn có một mảnh tàu nữa mà nó mò cho bằng được để nó lấy thành tích.
0: Vâng ạ.
1: Thì đấy mà nó bắt được một cái tàu sông thì nó quá hời rồi.
0: Vâng ạ.
1: Cho nên là khi nó vào gần thì ví dụ như tàu 165 ở Cà Mau, tàu 69 chở 200 tấn vũ khí.
0: Vâng.
1: Thì khi nó áp màn rồi là mình chập kíp bộc phá, cái tàu 200 tấn có 2 tấn bộc phá thì lượng TNT thì lượng nó phá thì khủng khiếp. Hoặc là cái tàu 165 1 tấn rưỡi bộc phá, mà cho nên là khi tàu hạm đội 7 áp mạn cái nó khu trục cơ nhá.
0: Vâng.
1: Mà nó đánh tán một mảng. Đấy, sau nó khiếp, nó không dám nữa.
0: Dạ,
1: sau này là tàu 154 mà đánh nhau ở Vịnh Thái Lan là đồng chí Hiểu, chính trị viên tàu, là kéo cờ bật đèn sáng chạy để cho nó đuổi theo.
0: Vâng.
1: Nhưng nó không áp mạn.
0: Ừ.
1: Sau này nó cho những cái thuyền nhỏ áp mạn.
0: Ừ.
1: Rồi mình cũng chập kíp bộc phá.
0: Vâng. Nổ. Vâng.
1: Mày chết tao chết.
0: Vâng.
1: Chứ không đơn giản đâu, cảm tử quân là thế.
0: Vâng.
2: Thưa ông Nguyễn Đình Sinh ạ, thực ra là Ngọc Trâm cũng đã tìm hiểu rất nhiều câu chuyện liên quan đến đoàn tàu không số, và người ta cũng thường nói về đoàn tàu không số bằng những cái từ ngữ rất là lớn, ví dụ như là bí mật này, hiểm nguy, hy sinh hay là chiến đấu, những cái cụm từ chúng ta nói về lý tưởng rất là lớn. Nhưng mà với một người đã trực tiếp ở trên con tàu như ông thì những cái giờ phút nguy hiểm nhất ngày ấy thực sự diễn ra như thế nào ạ?
1: Nguy hiểm thì nói chung là cái đoàn này trước năm 65 thì mình ngụy trang tàu đánh cá.
2: Vâng.
1: Nhưng sau khi sự kiện vùng rô bị lộ thì tuyến ngoài thì có hạm đội 7 của Mỹ, tuyến trong thì có ngụy Sài Gòn. Trước năm 62 thì giáp bờ và các lạch sông thì có lính Lệ Xuân. Nhưng lính Lệ Xuân là nhờ

0: cái anh vợ, cái anh gọi là anh Thanh ở Bà Rịa Vũng Tàu, là chỉ là cái chỉ huy của cái đội Linh Lệ Xuân. Sau khi bắt được chị ấy chỉ cho,
1: Vâng.
0: chị ấy tin là chúng nó là giết gia đình anh về các con rồi,
1: Vâng.
0: nhưng mà không phải, là mình đưa tàu mình chở ra Bắc. À, thế đến khi là khi mà bắt được cái tàu của Lệ Xuân này lên, là đưa ra cái ảnh cho của anh Thanh này này, chứ không cho vợ chồng gặp nhau. À, là khi tàu cập bến ở bến ở hiện nay ở Bà Rịa Vũng Tàu, có một cái bến là của tàu không số,
1: Vâng.
0: là do bà Mười Diều xây dựng. Và bà này là sau khi đóng tàu và mua lưới cụ, ngư cụ, rồi cho con và cháu bí mật là nói đi theo địch, chứ không phải đồn là đi theo địch, nhưng thực tế không phải đi theo địch, mà đi ra miền Bắc xin người vũ khí về giải phóng miền Nam.
1: Vâng.
0: Còn bà ở lại vẫn cùng với huyện ủy Long Đất xây dựng một cái
1: Ở Bà
0: cảng
1: Rịa Vũng Tàu đúng
0: ở
1: không
0: Bà
1: ạ?
0: Rịa Vũng Tàu.
1: Vâng ạ. À, bây giờ thì Quỳnh Nga có một câu hỏi mà chắc chắn rằng là rất là nhiều khán thính giả muốn hỏi ông. Đó là hơn 60 năm đã đi qua rồi, nhưng với những người từng ở trên đoàn tàu không số thì có lẽ chiến tranh không bao giờ hoàn toàn ở lại phía sau. Và trong những đồng đội đã hy sinh thì có một người hay là một câu chuyện nào mà cho đến tận bây giờ ông vẫn không thể nào quên không ạ?
0: Thực ra mà nói thì trong đoàn tàu không số nếu nói đánh nhau nó đa dạng,
1: Vâng.
0: không phải như bộ binh hoặc là
1: Vâng.
0: pháo binh.
1: Vâng.
0: Pháo binh thì cứ cắn xong rồi cấp tập, bộ binh thì cứ xông lên đánh, pháo yểm trợ là đánh. Riêng đoàn tàu không số là nó là độc lập tác chiến, không được một bất cứ một cái đơn vị nào chi viện phối thuộc cả, cho nên nó chỉ có gần bờ thì nhờ được phần nào quân giải phóng ở ven bờ, còn
1: Vâng.
0: trên biển thì hoàn toàn độc lập tác chiến, tự mình đánh lấy, tự mình phá lấy. Còn những cái chuyến ví dụ như vào Quảng Ngãi, khi mình thả được một hầm hàng rồi nó bao vây thì nó phải chủ động đánh,
1: Vâng.
0: còn mình bị động. Nhưng mà thực tế là mình phải bị động mà mình phải nghi binh
1: Vâng.
0: thì mình mới thả được hàng. Ví dụ những cái tàu 143 nổi tiếng đấy, là bây giờ nếu nói vào Quảng Ngãi mà nói tàu 143 thì ai người ta cũng phải khâm phục.
1: Vâng.
0: Sau khi thả được một hầm hàng, hoặc là tàu 41 của tôi ấy, thả được hầm hàng thì bị bao vây. Chứ tàu tôi thì năm 67 mới vào thì nó dễ, là vì được quân và dân yểm trợ. Cái huyện Sa Huỳnh họ rất mạnh,
1: Vâng.
0: dân quân của huyện Sa Huỳnh thì cực kỳ mạnh,
1: Vâng.
0: mà dân ở biển thì họ rất là mạnh, cho nên họ bao vây cho. Chứ cái tàu 143 sau khi cái tàu tụi tôi bị lộ đánh rồi thì đến cái 143 vào thì Bắc Trung Hy nó càn thường xuyên, cho nên cái dân ven biển là họ dạt đi, họ không
1: Vâng.
0: dám ở nữa. Thế nhưng mà khi thả xong được một hầm hàng lớn rồi, có nghĩa là thả được một nửa vũ khí rồi, 30 tấn đấy đấy, trung bình mà tàu chở từ 6 đến 70 tấn thì thả được 30 tấn rồi, vì mình thả xuống để cho dân quân tự vệ với bộ đội ra mò lấy súng đạn để đánh mà.
1: Vâng.
0: Thì sau khi thả rồi thì bắt đầu phát hiện nó bao vây nó đánh. Thì mình là một phần là đánh trả, một phần là di chuyển tàu đi nơi khác. Nếu mà phá tàu ở đây thì toàn bộ mình thả hàng xuống đấy coi như mất mất hàng. Nên mình phải di cách khoảng nửa hải lý là một cây số thì mình bắt đầu mới phá tàu. Thì đánh vừa đánh là vừa di chuyển tàu, chứ mình di chuyển tàu thì coi như một mục tiêu di động vì nó bắn pháo sáng mà. Thì mình mục tiêu di động thì nó đánh quả nào là trúng quả đấy, chứ mình mà bắn trả nó thì mình những vũ khí bộ binh chỉ có 12 lấy 7 thôi, vì RBD thì cũng chỉ được 500 mét trở lại chứ không được xa.
1: Vâng.
0: Thì nhưng mà mình đánh yểm hộ, thì sau khi đánh xong rồi thì mình phá tàu bơi lên. Thì tôi nhớ là anh Nguyễn Đắc Thắng, sau này anh hùng lực lượng vũ trang, là thuyền trưởng, anh Nguyễn Văn Thơm là thuyền phó. Thì anh Thơm là bị trúng đạn mất một cái mông bên phải.
1: Vâng.
0: Thì anh Nguyễn Công Hào, người Đồ Sơn, là hàng hải, cũng bị lung tung.

0: bị thương nhiều. Thì anh Hào đi trước là bơi tay bó là bị thương nặng quá, mất máu chìm. Đến anh Thơm thì vì pháo sáng nó bắn rất sáng, nhìn rõ như kim ấy, ban ngày ấy. Cho nên anh Thơm quay lại thấy anh Hào chìm, anh Thơm đưa lại nhường phao. Thì anh Thơm cũng bị thương mất một mông, cho nên là anh Thơm bơi đường đoạn thì anh Thơm chìm. Thì anh Hào quay lại, hai anh em cùng dìu nhau lên. Thì còn anh Kỷ, người Thanh Chương, thì trên người bơi được lên sớm, thì trên người đang còn một khẩu AK với ba băng đạn và na là một khẩu B-40, ba viên đạn nữa. Thì anh Thắng ra lệnh là bây giờ phải vứt bớt để mà chạy, chứ còn đeo nặng thế này không thể chạy được, không có cơ mà sống sót. Thì cũng là rất là may, vừa đến 4 giờ rưỡi sáng thì dân quân về bộ đội địa phương họ tiếp ứng, họ cứu được. Đây là cái lúc mà ngàn cân treo sợi tóc, có nghĩa là giữa cái sống với cái chết thì đồng đội còn nhường nhau từng cái phao.
1: Vâng.
0: Và khi lên bờ thì nằm ở trong nhà dân thì nó đi càn liên tục. Cho nên là gặp cái gì thì ăn cái đấy. Như tôi sau khi bơi lên bờ thì rất may, có thể là vô cùng gặp may, là gặp con của cái anh ông chính ủy của đoàn.
1: Vâng.
0: Là ở Sa Huỳnh, Quảng Ngãi. Cô ra đi tìm, cô hơn tôi 2 tuổi. Thì cô ra đi tìm xem có sót ai không. Thì tôi rất là may là tôi nằm trong cái hầm kèo mà lấp đất được.
1: Vâng.
0: Thì lại ở trong cái rặng phía lau. Hôm rồi tôi đi trở lại đấy, cái hầm kèo vẫn còn, như giờ nó sập rồi.
1: Ừ.
0: Nhưng nó còn di tích đấy. Và rặng phía lau thì bây giờ họ thu hoạch rồi, nhưng mà cũng còn rất nhiều.
1: Vâng ạ.
0: Chứ nếu hôm đấy mà nó càn vào là tôi hình tôi.
1: Vâng ạ.
0: Cô có tìm vì cô băng bó, nấu nước muối lên này, rửa cho. Chứ làm gì có cồn kiệt như ta bây giờ.
1: Vâng.
0: Cũng
1: ạ.
0: Có gì băng.
1: Vâng.
0: Xé áo ra mà băng.
1: Vâng ạ. Vâng, vâng ạ. Quý vị thính giả thân mến, cái sự hy sinh nó rất mỏng manh, nhưng mà tình người, tình đồng đội, tất cả mọi thứ đã vượt lên trên hết, đúng không ạ? Để
0: đúng
1: chúng
0: rồi.
1: Ta có ngày hôm nay. Và thật may mắn ngày hôm nay chúng ta đã được lắng nghe những câu chuyện. Và khi chia sẻ xong thì Quỳnh Nga lại có một câu hỏi muốn hỏi ông. Đó là có bao giờ ông nghĩ rằng mình trở về và được sống trong hòa bình, mình còn nợ đồng đội những người đã nằm lại, những người đã hy sinh, những người có thể là mãi mãi gửi lại tuổi thanh xuân của mình ở trên một dòng sông nào đó hay trên một con tàu không số nào đó, rất nhiều thứ không ạ?
0: Cái này thì tôi vô cùng cảm ơn.
1: Vâng.
0: Và vô cùng xúc động.
1: Vâng.
0: Bởi vì trong chiến tranh giữa cái sống cái chết là một sợi dây.
1: Vâng.
0: Không có gì ấy. Mà bây giờ tôi là những người may mắn nhất được sống sót trong số 840 người, chỉ vẹn vẹn chưa đầy 2 tiểu đoàn.
1: Vâng.
0: Mà số lượng hy sinh 820 người có lẽ là bằng gấp 3 lần.
1: Vâng.
0: So với biên chế chính thức.
1: Vâng.
0: Mà tôi được hạnh phúc là sống đến ngày hôm nay, thì cái đầu tiên tôi suy nghĩ là phải đền ơn đáp nghĩa cho đồng đội bị mất. Cái thứ hai là giúp đỡ những người nghèo. Vì thế khi tôi nghỉ hưu, tôi mở bệnh viện ở huyện Thủy Nguyên.
1: Vâng.
0: Tôi cũng phải làm từ thiện. Và hiện nay những người khó khăn, nghèo khổ, tôi vẫn điều trị từ thiện.
1: Vâng.
0: Và đặc biệt hiện nay thì cái số tiền và điều trị, khẳng định là bệnh nhân vừa rồi đó, là có chú Bình, vợ chồng chú Bình.
1: Vâng.
0: Và vợ chồng anh Hùng ở trên Hưng Nguyên nói chúng tôi đã đi xem các loại thuốc rồi.
1: Vâng.
0: Thuốc bác ở đấy điều trị thế này mà bác lấy có 200 bạc thì bác không thể đủ sống được.
1: Vâng.
0: Bác
1: ạ.
0: Phải tăng lên.
1: Vâng.
0: Tôi nói là bây giờ tôi còn sống sót.
1: Vâng.
0: Thì phải đi làm cái nghĩa tình. Và đặc biệt đối với những liệt sĩ và những đồng chí ở tàu không số mà bị hy sinh hoặc chất độc da cam nặng. Ví dụ như đồng chí Lê Văn Hòa ở Thạch Kim bị chất độc da cam 3 thế hệ.
1: Vâng.
0: Tôi đã trực tiếp xin tỉnh Hà Tĩnh về huyện Can Lộc cho một suất đất, huy động từ Trung ương Đoàn đến các tổ chức chính trị xã hội những thập kỷ 90 được 183 triệu.
1: Quá
0: làm đầy đủ cho một cái nhà.
1: Vâng ạ.
0: Và hiện nay trên đất Nghệ An, Hà Tĩnh, Thanh Hóa tôi làm được 33 cái nhà tình nghĩa
1: giỏi quá.
0: Cho những thân nhân liệt sĩ.
1: Vâng ạ.
0: Đầu tiên là liệt sĩ Trần Thọ Thuyết hy sinh ở Hòn Hẻo, Nha Trang.
1: Vâng.
0: Là ông cụ trước kia cũng làm trưởng đảng, như vì hai vợ chồng rất nghèo làm những cái nhà mà đài truyền hình Việt Nam đã vì quay nhiều lần.
1: Vâng.
0: Cái thứ hai là con của liệt sĩ Dương Văn Viễn,
1: vâng,
0: hy sinh ở tàu 165, thì vì xin việc làm tạo điều kiện cho tàu thuyền đánh cá rồi làm cho một cái nhà,
1: vâng,
0: khang trang, vừa là thờ bố, vừa là có công việc làm.
1: Vâng.
0: Nói tóm lại, liệt sĩ trên Nghệ An, Hà Tĩnh có 10 liệt sĩ thì có 9 cái nhà,
1: vâng,
0: trừ một liệt sĩ là chưa có vợ,
1: vâng,
0: và nói đúng là cháu quá giàu cho nên không phải làm. Còn 9 liệt sĩ nữa là có nhà. Đặc biệt đồng chí Lê Văn Vĩnh, người Tĩnh Gia, Thanh Hóa, thuyền trưởng là bạn thân của tôi,
1: vâng,
0: thì gia đình được duy nhất một đứa con mà tình nguyện cho đi bộ đội.
1: Vâng.
0: Thì đồng chí này là học hành rất là giỏi, học ra trường nghề là lên làm thuyền trưởng tàu không số luôn.
1: Vâng.
0: Thì bị hy sinh trong cái trận B-52 đánh vào Hải Phòng.
1: Vâng.
0: Thì tôi đã xin và làm cho 2 nhà tình nghĩa. Một nhà để con ông bác ruột thờ bố mẹ đồng chí Vĩnh.
1: Vâng.
0: Một nhà đồng chí Vĩnh được một đứa con gái.
1: Vâng.
0: Hiện nay ở Bát Tước, Ngọc Lạc. Thì tôi làm cho riêng một cái nhà để mà thờ đồng chí Vĩnh.
1: Vâng.
0: Như thế tổng số nhà của đoàn tàu ông số là được 26 căn nhà. Vừa rồi tôi mới gửi cái số nhà và những người được tài trợ cho Bộ Tư lệnh Hải quân.
1: Vâng.
0: Và riêng những nhà liệt sĩ nghèo khó, ví dụ như đồng chí Tuất ở Nghi Hải hy sinh được một đứa con gái, thì vừa rồi quá nghèo khổ tôi làm cho mấy cái nhà và huy động thêm được 40 triệu nữa.
1: Vâng ạ.
0: Để cho chị trả nợ.
1: Vâng.
0: Và một trường hợp nữa là ở Nghi Xuân, ngay gần nhà Vương Đình Huệ.
1: Vâng.
0: Thì cũng làm thêm trong nhà. Nói tóm lại, bên hội hỗ trợ thân nhân liệt sĩ tôi giúp được 7 nhà nữa.
1: Vâng ạ.
0: Vâng. 33 nhà.
1: Vâng, thưa quý vị, trên con tàu năm xưa thì ông đã kiêm nhiệm rất nhiều nhiệm vụ, và trong đó thì có vai trò khám bệnh. Và biết rằng là chiến tranh đã kết thúc, nhưng ông vẫn đang tiếp tục một công việc mà giống như ngày xưa ông đã và đang làm ở trên con tàu năm xưa, đó là cố gắng giữ lại sự sống cho người khác và gieo mầm hy vọng cho những mầm xanh mà những người cha, người mẹ, người ông, người bà đã tặng hiến dâng cái tuổi thanh xuân của mình cho Tổ quốc. Và cũng rất là cảm ơn ông với một cái tấm lòng rất là cao cả và một cái sự biết ơn trân trọng. Đã làm được rất là nhiều việc tốt và hy vọng là ông sẽ có thật nhiều sức khỏe để có thể cống hiến cũng như là truyền những cái năng lượng tích cực cho thế hệ trẻ như chúng cháu ạ. Vâng. Và thưa quý vị, bây giờ thì có lẽ chúng ta sẽ chuyển sang một cái mini game. Không biết là ông có sẵn sàng để tham gia mini game không ạ?
0: Vâng, sẵn sàng.
1: Vâng ạ. Cái cảm xúc của một người lính trên chuyến tàu năm xưa nó như thế nào thì cháu mong muốn là ông sẽ phát huy hết sức mình để chúng ta có thể chinh phục được 5 câu hỏi của chương trình ngày hôm nay.
0: Vâng.
1: Vâng, và cháu cũng xin nói qua đó là với phần mini game này thì trong 5 câu hỏi, và nếu như ông trả lời được 4 trên 5 câu hỏi thì sẽ dành được một phần quà đến từ nhà tài trợ thực phẩm sạch Tomato. Ông có sẵn sàng không ạ?
0: Sẵn sàng.
1: Vâng ạ, cái cảm xúc của ông lúc này trước khi vào tham gia mini game là như thế nào ạ?
0: Vui vẻ thôi.
1: Vâng, vui vẻ ạ.
0: Trả lời đấy.
1: Vâng, chắc hẳn rằng là quý vị thính giả cũng đang rất là tò mò đúng không ạ? Và cũng đang rất là mong muốn là vị khách mời đặc biệt của chúng ta ngày hôm nay sẽ chinh phục thành công 5 câu hỏi, thể hiện cái sự xuất sắc của mình là một người lính trên chuyến tàu không tên năm xưa đúng không ạ? Nào, Ngọc Trâm hãy đưa ra câu hỏi đầu tiên nào.
2: Và bây giờ sẽ là câu hỏi đầu tiên dành cho ông nhé. Ngày truyền thống đường biển Việt Nam, tức là ngày mở đường Hồ Chí Minh trên biển, cũng là ngày thành lập của đoàn tàu không số. Đó là ngày nào ạ?
0: Cái này là đúng ra là...

0: tháng 7 năm 1959. Nhưng mà chuyến đi đầu tiên mở đường là ở tập đoàn đánh cá Sông Danh là bị sóng gãy buồm, gãy lái, đưa 5 tấn thuốc vào cập đèo Hải Vân. Không thành công mà lạc vào Quảng Ngãi, sau đó 5 người bị bắt. Sau khi giải phóng miền Nam thì mỗi đồng chí là về, còn 5 đồng chí khác là bị hy sinh. Sau đó là đến 23 tháng 10 năm 1961 để quyết định thành lập. Và cũng là đi chuyến đầu tiên do Phương Đông 1, Phương Đông 2, Phương Đông 3 vào cập bến Vàm Lũng Cà Mau, đưa 30 tấn vũ khí vào, thành công. Sau đó là tiếp nối 9 tàu sắt nữa đi vào. Hiện nay 23 tháng 10 là lấy ngày thành lập của đoàn tàu số. Chúng tôi chuẩn bị kỷ niệm 65 năm.
1: Ngày thành lập của ngành đường sắt Việt Nam là ngày nào ạ? Nếu như mà không tính là ngày 23 là cái ngày mà cái của thành lập đoàn tàu không số ấy. Nhưng mà ngày thành lập của đường sắt Việt Nam là ngày nào?
0: 21 tháng 10 46.
1: Đúng rồi
0: sau
1: ạ.
0: Sau đó thì thủ tướng lại ra quyết định lấy cái ngày 11 tháng 3 để là cái quyết định của thủ tướng là lấy cái ngày đấy là ngày vinh danh kỷ niệm cái ngày đường sắt Việt Nam.
1: Vâng ạ, đúng là không có gì có thể làm khó được một cái cẩm nang lịch sử đang ở bên cạnh chúng cháu bây giờ, đúng không ạ? Vâng ạ, xin chúc mừng bác và quý vị hãy nhớ những thông tin mà bác vừa chia sẻ nhé. Và bây giờ thì chúng ta sẽ đến với câu hỏi số 2. Chúng ta đã biết về ngày truyền thống của đường Hồ Chí Minh trên biển này, đường sắt Việt Nam này. Vậy còn đường mòn Hồ Chí Minh được hình thành từ khi nào? Và đây là câu hỏi thứ hai dành cho ông, xin mời ạ.
0: Đường Hồ Chí Minh thì có hai con đường.
1: Vâng.
0: Một là đường biển, hai đường bộ.
1: Vâng.
0: Đường bộ thì tháng 5 1959.
1: Vâng.
0: Sau khi có nghị quyết 15 của Ban Bí thư Trung ương Đảng là thành lập tuyến vận tải đường bộ thì lấy tên đường Trường Sơn, sau này là gọi là đường Hồ Chí Minh trên bộ.
1: Vâng.
0: Thì tháng 5 1959 thì lấy cái tiểu đoàn 3 của quân khu 4 thành lập vì ở Tân Kỳ đóng quân để thành lập cái đường Trường Sơn, tức là đường Hồ Chí Minh trên bộ.
1: Vâng.
0: Thì sau đó 2 tháng thì mới thành lập đường biển. Thì hiện nay lấy cái đường đoàn 759, tức là đường Trường Sơn trên bộ.
1: Vâng.
0: Thì 559 là đường trên bộ, 759 là đường dưới nước.
1: Vâng.
0: Thì hai con đường này đều có di tích lịch sử là theo nghị định 15 của Bộ Chính trị.
1: Vâng. Vâng. Và bây giờ thì chúng ta sẽ không có quá nhiều thời gian để chúng ta giải thích ạ. Bởi vì trong cái phần mini game này chúng ta chỉ có 3 phút thôi. Và bây giờ cháu sẽ hỏi trực tiếp. Cảm ơn bác đã có câu trả lời thứ hai rất là xuất sắc.
2: Bây giờ thì chúng ta sẽ đến câu thứ 3 bác nhá. Bây giờ thì chúng ta sẽ ra biển một chút ạ. Nếu nói đến chuyến tàu không số đầu tiên vận chuyển vũ khí từ Bắc vào Nam thì bác có nhớ con tàu ấy mang tên là gì không ạ?
0: Cái đấy là đầu tiên là Phương Đông 1.
1: Vâng.
0: Do đồng chí Lê Văn 1 là làm thuyền trưởng.
1: Vâng.
0: Và đồng chí Bông Văn Dĩa làm chính trị viên.
1: Vâng ạ.
0: Đi chuyến đầu tiên.
1: Vâng ạ. Và bây giờ thì chúng ta sẽ đến với câu hỏi cuối cùng ạ. Từ đầu chương trình đến giờ thì chúng ta đã đi qua rất nhiều chuyến tàu, từ tàu Anh Qua Núi đến những con tàu không số. Vậy bây giờ Quỳnh Nga hỏi bác một câu ạ. Bác có biết chuyến tàu nào mang tên chuyến tàu quê hương không ạ?
0: Tàu quê hương thì cái này thì đường sắt thôi.
1: Đường sắt ạ.
0: Đường biển thì nó là quê hương thì cái này là cái chuyến tàu quê hương, nó chuyến tàu đúng giữ đúng cái chuyến tàu mà do bà Đình đặt ra.
1: Vâng.
0: Là chuyến thứ 5 chở 1.400 tấn vũ khí vào ở Bến Tre bị cạn.
1: Vâng.
0: Sau khi ta chuyến xong 170 tấn lên rồi thì phá tàu, bà Đình ra gặp và bà Đình ôm cái thuyền trưởng hiện nay chết rồi.
1: Vâng.
0: Người Quảng Yên.
1: Vâng
0: là khóc này, đúng là chuyến tàu quê hương đã cứu cho Bến Tre 1.400 tấn vũ khí.
1: Vâng ạ. Vâng, đúng rồi ạ.
0: Câu nói của Nguyễn Thị Định.
1: Vâng, và cháu cũng chia sẻ thêm đó là chúng ta sẽ có một ca khúc, đó là chuyến tàu quê hương, một ca khúc rất là quen thuộc. Vâng, và cảm ơn bác, và bác đã hoàn thành rất là xuất sắc những câu hỏi của chương trình ngày hôm nay. Chúc cho bác thật nhiều sức khỏe, thật nhiều niềm vui, và hãy luôn là một tấm gương sáng để cho tất cả chúng cháu noi theo, về cũng như là phương diện học tập, cũng như là phương diện lao động, và với một cái phong cách làm việc kỷ luật rất là hiệu quả nữa. Và bác hãy gửi một lời nhắn thật là ngắn gọn, vì chúng ta chỉ còn có mấy chục giây nữa thôi.
0: Vâng.
1: Bác anh gửi một lời nhắn cho quý vị thính giả.
0: Trước hết tôi rất cảm ơn đài đã cho tôi tâm sự và kể lại những mẩu chuyện ngắn của thời gian hoạt động của bên tàu không số và chuẩn bị kỷ niệm 65 năm mà chúng tôi vô cùng tự hào là vì lúc nào Đảng, Nhà nước qua các thế hệ, Bộ Chính trị, đặc biệt Bác Hồ đó, là mỗi chuyến đi thì chúng tôi vì đều có quà của bác. Và các thế hệ của Tổng Bí thư từ Nguyễn Văn Linh, Lê Duẩn và là đồng chí Trường Chinh thì đều có quà, cho nên rất là cảm ơn đài đã cho tôi
1: được chia sẻ, đúng không ạ?
2: Còn chúng cháu thì rất là cảm ơn ngày hôm nay bác đã đến với chương trình Quán Âm Nhạc và chia sẻ những câu chuyện rất là xúc động về đoàn tàu không số. Và chương trình Quán Âm Nhạc đến đây thì cũng xin được khép lại rồi ạ. Chịu trách nhiệm nội dung Trần Văn Hùng, tổ chức sản xuất Lê Xuân và kịch bản Kha Thường. Xin kính chào và hẹn gặp lại.
3: Trong dòng chảy của âm nhạc Việt Nam hôm nay, những sắc màu mới mẻ, trẻ trung vẫn không ngừng được các nghệ sĩ đầu tư, sáng tạo. Cùng với đó, những câu chuyện về tình yêu, về quê hương đất nước và hành trình các thế hệ nghệ sĩ vẫn luôn có sức lay động riêng. Trong tuần tới, 3 chương trình câu chuyện âm nhạc của Báo và Phát thanh Truyền hình An đưa quý vị đến với 3 không gian âm nhạc mang những sắc màu khác nhau. Mở đầu là câu chuyện âm nhạc ngày 28 tháng 9 với chủ đề Hát cho tình yêu, không gian của những giai điệu tình yêu vang lên, hòa cùng những cung bậc cảm xúc ngọt ngào của trái tim. Đến thứ Tư, ngày 30 tháng 9, câu chuyện âm nhạc với chủ đề Nơi ấy quê mình sẽ đưa quý vị về với những miền quê thân thương, nơi lưu giữ những ký ức bình dị và những giai điệu đậm tình quê. Và cuối cùng là câu chuyện âm nhạc phát sóng thứ Sáu, ngày 2 tháng 10 năm 2026, bàn về sự thay đổi của thần tượng âm nhạc V-pop qua các thế hệ. Chương trình câu chuyện âm nhạc lên sóng FM vào các khung giờ 7 giờ, 15 giờ và 19 giờ các ngày thứ Hai, thứ Tư và thứ Sáu hàng tuần trên sóng FM tần số 99,6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Kính mời quý vị và các bạn cùng chú ý đón nghe.

0: Kính chào quý vị thính giả, mời quý vị thính giả nghe chuyên mục Vì an sinh xã hội của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Trong chuyên mục kỳ này, chúng tôi xin chuyển tới quý vị những nội dung sau. Câu chuyện an sinh, bảo hiểm xã hội tỉnh Nghệ An tiếp tục bứt phá cho công tác chuyển đổi số. Và mục an sinh cho bạn với những thông tin đáng chú ý về chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế. Sau đây là nội dung chi tiết, mời quý thính giả cùng nghe. Thưa quý vị thính giả, từ những hồ sơ điện tử, giao dịch trực tuyến đến việc dữ liệu được kết nối, liên thông, chuyển đổi số đang hiện diện ngày càng rõ trong hoạt động của ngành bảo hiểm xã hội tỉnh Nghệ An. Không chỉ giúp người dân doanh nghiệp giảm bớt thời gian, thủ tục, những bước tiến này còn đang tạo ra sự thay đổi trong cách quản lý, phục vụ, góp phần nâng cao hiệu quả thực hiện chính sách an sinh xã hội. Mời quý vị cùng nghe phóng sự sau.
1: Hơn 650 lao động đồng nghĩa với hàng chục lượt hồ sơ liên quan đến chính sách bảo hiểm xã hội mỗi tháng. Nhưng tại công ty trách nhiệm hữu hạn Hitex, mọi thủ tục báo tăng giảm lao động, điều chỉnh tiền lương hay giải quyết chế độ ốm đau, thai sản, giờ đây chỉ cần vài thao tác trên máy tính. Việc kê khai, theo dõi tiến độ và nhận kết quả đều được thực hiện trên môi trường điện tử. Với phương thức giao dịch này đã giảm tối đa chi phí đi lại, quản lý cho doanh nghiệp. Ông Nguyễn Trọng Thắng, trưởng phòng hành chính nhân sự công ty trách nhiệm hữu hạn Hitex cho biết.
2: Tại công ty trách nhiệm hữu hạn Hitex đã và đang thực hiện 100% giao dịch qua cổng dịch vụ công hoặc là phần mềm kê khai điện tử của Bảo hiểm xã hội Việt Nam và đây là Bảo hiểm xã hội thị xã Thái Hòa. Thì qua những giao dịch điện tử đấy, công ty nhìn nhận ra được là đã mang lại rất nhiều lợi ích cho phía công ty và người lao động. Về phía công ty thì việc thực hiện qua giao dịch điện tử nâng cao quá trình quản trị nhân sự và giúp tiết kiệm hơn các chi phí in ấn đi lại đối với nhân viên. Và phía người lao động thì người lao động có thể được cập nhật các chương trình và các quyền lợi của mình nhanh hơn, đúng hơn và chính xác hơn.
1: Không chỉ doanh nghiệp, người lao động cũng đang trực tiếp thụ hưởng những tiện ích từ hệ thống dữ liệu số. Từ khám chữa bệnh đến giải quyết các chế độ bảo hiểm xã hội, thủ tục đã được rút gọn đáng kể. Không còn phải mang theo thẻ bảo hiểm y tế giấy hay chờ đợi hồ sơ như trước đây. Người dân sử dụng căn cước công dân khi khám chữa bệnh. Các chế độ ốm đau, thai sản cũng được giải quyết và chi trả qua tài khoản cá nhân đầy đủ, kịp thời. Chị Trần Thị Nga, công ty trách nhiệm hữu hạn Hitex, nói.
3: Lần sinh thứ hai của tôi thì so với lần trước là tôi không thể kiểm tra được. Tôi không thể biết được quy trình vì là làm quá văn phòng. Lần này thì tôi có thể kiểm tra được số tiền và cả thời gian nhận cũng nhanh hơn, thuận tiện hơn. Là hài lòng với cách làm việc như thế này bởi vì bản thân tôi có thể tự làm và có thể kiểm tra được.
1: Với những người hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, việc nhận chế độ qua tài khoản cá nhân đang dần trở nên quen thuộc. Thay vì phải chờ đến ngày và ra điểm chi trả để nhận tiền, thì nay, ngay ngày làm việc đầu tiên của tháng, tiền đã được chuyển vào tài khoản. Ông Nguyễn Văn Quế đã chuyển đổi hình thức nhận lương hưu từ nhận trực tiếp đến nhận qua tài khoản cá nhân. Với ông, việc nhận lương hưu qua tài khoản cá nhân thuận tiện và chủ động hơn, đồng thời tăng tính minh bạch và chính xác trong quá trình chi trả.
4: Tôi nghỉ hưu ở đây được 8 năm rồi. Trước đấy là phải đến rồi là đem sổ đến, rồi ngồi chờ đợi, gọi từng người mới phát. Nếu như quá ngày đó thì phải đến bưu điện. Nhưng mà bây giờ thì đầu tháng là ngân hàng họ bảo rồi, mình chủ động được trong công việc.
1: Sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp là minh chứng rõ nhất cho kết quả của quá trình chuyển đổi số và hoàn thiện hạ tầng dữ liệu của Bảo hiểm xã hội tỉnh Nghệ An. Trong đó, một nền tảng quan trọng là việc làm sạch và đồng bộ dữ liệu với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư đã được Bảo hiểm xã hội tỉnh quyết liệt triển khai. Tính đến hết tháng 8 năm 2026, tỷ lệ dữ liệu được xác thực đồng bộ với cơ sở dữ liệu dân cư tại Nghệ An đã đạt 99,96%. Quan trọng nhất là việc khai thác hiệu quả dữ liệu đã tạo ra những kết quả bứt phá trong việc cung cấp các tiện ích số cho người dân. Hiện 100% cơ sở y tế đã tra cứu thông tin thẻ bảo hiểm y tế bằng căn cước công dân gắn chip với hơn 1,39 triệu lượt thành công. Đã có 428.243 giấy khám sức khỏe, 132.800 giấy chứng sinh và 797 giấy báo tử được các cơ sở y tế cấp trên cổng tiếp nhận dữ liệu hệ thống giám định bảo hiểm y tế. Việc tra cứu hồ sơ sức khỏe điện tử, giấy chuyển tuyến và giấy
5: kiểm soát cơ sở thay hóa thì mục tiêu là lấy mức tác thanh toán cho người hưởng, đơn vị người dân là không dùng tiền mặt. Để đạt được cái nội dung đó thì cơ quan bảo hiểm xã hội Thái Hòa sẽ đẩy mạnh tuyên truyền cho người dân để sử dụng được các cái giao dịch điện tử trên cổng thông tin trực tuyến, làm sạch cơ sở dữ liệu người hưởng, người tham gia để đồng bộ cái dữ liệu cơ quan bảo hiểm với dữ liệu cơ sở quốc gia về dân cư. Cán bộ cơ quan liên tục là tăng cường bồi dưỡng về công nghệ thông tin để là đảm bảo cái việc là ứng dụng công nghệ thông tin chuyển đổi số luôn luôn hỗ trợ người dân và doanh nghiệp để là thực hiện đúng cái mục tiêu của ngành.
1: Bắt đầu từ tháng 9 năm nay, số định danh cá nhân, căn cước công dân được sử dụng thay thế mã số bảo hiểm xã hội, tiếp tục rút gọn quy trình giải quyết thủ tục hành chính. Chuyển đổi số đang thay đổi cách ngành bảo hiểm xã hội vận hành và cách người dân tiếp cận chính sách an sinh. Ít giấy tờ hơn, thuận tiện hơn, minh bạch hơn. Đó là những giá trị người dân có thể cảm nhận từ một nền hành chính số. Và với ngành bảo hiểm xã hội Nghệ An, hành trình ấy đang hướng tới một phương thức phục vụ hiện đại, gần dân và sát hơn với cuộc sống.

0: phù hợp hơn với nơi cư trú, làm việc hoặc học tập. Tuy nhiên, việc lựa chọn cơ sở khám chữa bệnh phải phù hợp quy định và khả năng tiếp nhận của cơ sở. Theo quy định, thời gian được thay đổi nơi đăng ký khám chữa bệnh bảo hiểm y tế ban đầu là 15 ngày đầu mỗi quý, cụ thể từ ngày mùng 1 đến ngày 15 của các tháng 1, 4, 7 và 10 hàng năm. Người tham gia được lựa chọn một trong các cơ sở khám chữa bệnh bảo hiểm y tế thuộc cấp khám chữa bệnh ban đầu, ưu tiên cơ sở gần nơi cư trú, làm việc hoặc học tập và phù hợp với khả năng đáp ứng của cơ sở. Đối với cơ sở khám chữa bệnh cấp cơ bản và cấp chuyên sâu, việc đăng ký khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế ban đầu được thực hiện theo thứ tự ưu tiên đối với các nhóm đối tượng được quy định tại khoản 2, khoản 3, điều 7, thông tư 01/2025 của Bộ Y tế. Người dân cần lưu ý là cơ sở đăng ký khám chữa bệnh mới phải còn khả năng tiếp nhận theo số lượng thẻ bảo hiểm y tế được phân bổ. Số lượng thẻ này được xác định căn cứ nhu cầu, khả năng đáp ứng của cơ sở và điều kiện thực tế tại địa phương. Về hồ sơ và phương thức thực hiện, người tham gia kê khai tờ khai đăng ký, điều chỉnh thông tin tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, mẫu TK1, TS. Cách thức nộp hồ sơ: nộp trực tiếp tại cơ quan bảo hiểm xã hội theo quy định, hoặc gửi hồ sơ đến cơ quan bảo hiểm xã hội qua dịch vụ bưu chính, hoặc thực hiện trực tuyến trên cổng dịch vụ công bảo hiểm xã hội Việt Nam, dịchvucong.bảohiemxahoi.gov.vn. Các bước thay đổi nơi khám chữa bệnh bảo hiểm y tế ban đầu trực tuyến. Đối với trường hợp thực hiện trực tuyến trên cổng dịch vụ công bảo hiểm xã hội Việt Nam, người tham gia có thể thao tác theo hướng dẫn trên hệ thống. Bước 1, truy cập cổng dịch vụ công bảo hiểm xã hội Việt Nam tại địa chỉ dịchvucong.bảohiemxahoi.gov.vn và đăng nhập theo phương thức được hệ thống hỗ trợ. Bước 2, chọn thủ tục cấp lại đổi thẻ bảo hiểm y tế do thay đổi thời điểm đủ 5 năm liên tục, nơi khám chữa bệnh ban đầu, mã 612B. Bước 3, nhập nơi khám chữa bệnh ban đầu mới theo danh sách cơ sở khám chữa bệnh hiển thị trên hệ thống. Bước 4, kiểm tra thông tin, gửi hồ sơ và theo dõi kết quả trên hệ thống. Bảo hiểm xã hội tỉnh Nghệ An lưu ý, người tham gia cần thực hiện thủ tục đúng thời gian quy định, lựa chọn cơ sở khám chữa bệnh phù hợp với nơi cư trú, làm việc hoặc học tập và khả năng tiếp nhận của cơ sở. Khi cần hỗ trợ, người tham gia liên hệ cơ quan bảo hiểm xã hội nơi gần nhất hoặc liên hệ số hotline của Bảo hiểm xã hội tỉnh Nghệ An 0238 689 333 để được hướng dẫn, giải đáp.
1: Đến đây, chương trình của chúng tôi xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Kính chào và hẹn gặp lại trong các chương trình sau.
2: Chuyện của thôn.
3: Chuyện của thôn.

0: Thái Sơn và Ngọc Hà xin kính chào quý vị, xin kính chào bà con. Chúng ta lại được gặp nhau trong chương trình Chuyện của thôn của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.
1: Vâng, quý vị và bà con thân mến, chợ quê không chỉ là không gian gặp gỡ của những người dân ở các thôn xóm bản làng, mà đây còn là nơi để bà con có thể mua bán, trao đổi hàng hóa với nhau.
0: Tại chợ quê thì người bán sẽ sẵn sàng bán những gì mình làm được, sẵn sàng mua những thứ gì mà gia đình mình cần có. Và không gian chợ cũng là nơi để bà con gặp gỡ, hàn huyên với nhau những câu chuyện về gia đình, về con cái học hành hoặc là những câu chuyện thường ngày về lao động sản xuất.
1: Vâng, không gian bình dị ấy ra đời như là một thói quen tự nhiên, là nét văn hóa làng quê tạo nên bản sắc và diện mạo của từng địa phương. Với rất nhiều người dân đang xa quê, khi mà nhắc đến chợ quê là lúc những kỷ niệm tuổi thơ bất chợt sẽ ùa về. Nhiều người dẫu có đi xa, nhưng mỗi khi có dịp trở lại thăm quê thì họ đều muốn thăm chợ quê để mà tìm lại chút ký ức của tuổi thơ cũng như là cái quãng thanh xuân của mình.
0: Và ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng đến với một số chợ quê ở xứ Nghệ để cảm nhận về vẻ đẹp văn hóa bình dị này. Chợ Sào Nam từ lâu là cái tên quen thuộc và gần gũi với rất nhiều thế hệ người dân Nam Đàn. Nằm cạnh quốc lộ 46 và gần bến xa Nam, cho nên chợ quê này là nơi gặp gỡ và buôn bán, trao đổi rất nhiều loại hàng hóa, nông sản của bà con làm ra. Nằm ở một góc nhỏ phía trong chợ Sào Nam, những mặt hàng bán bánh đúc xa Nam lúc nào cũng có khách tới thăm và mua hàng. Người mua một vài cái để dùng cho gia đình vào bữa sáng, bữa trưa. Có người mua hàng chục cái.

0: gái, thậm chí cả 100 bát bánh đúc để làm quà gửi đi phương xa. Bà Trần Thị Hồng, năm nay 54 tuổi, là người đã theo nghề làm bánh đúc của gia đình hơn 40 năm nay. Cái nghề gia truyền bình dị này đã được gia đình bà tiếp nối, đến bà là đời thứ 6. Mỗi ngày bà Hồng bán khoảng hơn 500 bát bánh đúc cho khách. Nhiều người thích hương vị và chất lượng bánh đúc của bà Hồng làm ra bởi nguyên liệu sạch, cách chế biến đảm bảo vệ sinh môi trường. Bà Trần Thị Hồng chia sẻ bí quyết.
1: Bánh đúc năm đan của mình là nấu bằng nước vôi cháo mà nó không có chất hành thế này. Là không đều gạo với gạo tẻ của dính mình làm sạch sẽ này. Vì dính họ ứa họ thấy cũng có độc hại những cái hôm mùa hoài ăn được chứ.
0: Với rất nhiều người dân Nam Đàn, bánh đúc không chỉ là một sản phẩm mang hương vị đậm đà quê hương, là niềm tự hào của người xa quê lẫn người ở lại quê nhà. Với bà Nguyễn Thị Thành, mặc dù lập nghiệp tại Hà Nội hơn 40 năm nay, nhưng bà vẫn có thói quen mua bánh đúc chợ Sào Nam về dùng hoặc là gửi làm quà tặng. Với bà, bánh đúc không chỉ là hương vị của quê nhà mà còn là nét văn hóa đáng tự hào.
2: Khi đứa nhỏ là gì là được cha ba nấu bánh đúc cho ăn thôi. Nên bánh đúc cũng là đặc sản của quê nhà mà cũng là món ăn thích của người Trần Lê. Mà nhất là dân ba mà thèm có thái thì thèm nữa thôi, ăn cả nồi luôn.
0: Đến chợ Sào Nam, bà con có thể mua đủ thứ các đặc sản quê hương như là hến sông Lam, tương Nam Đàn, cá sông, chanh thiên nhẫn, các loại thịt đặc sản quê nhà. Nhưng món bánh đúc Sa Nam vẫn tồn tại qua bao thời gian như là hồn quê của mảnh đất Nam Đàn.
3: Vâng, qua câu chuyện vừa rồi thì chúng ta thấy hình ảnh chợ quê vô cùng gần gũi trong tiềm thức của nhiều người, đúng không anh Thái Sơn? Và ai ở trong đời mà chưa một lần nếm thử hương vị bánh đúc thì chúng ta phải nhớ tìm về các phiên chợ quê để có thể thưởng thức nhé.
0: Vâng ạ. Vâng. Ở chợ quê thì bà con bán rất nhiều thứ như là lúa gạo này, thực phẩm này, bán gia súc gia cầm và các đồ đan lát. Và thậm chí chợ quê ngày xưa còn bán cả những con tò he nhìn rất là đẹp mắt và các loại bánh cốm này, bánh đa, bánh hạt kê. Và hầu như là tất cả khuôn mặt của làng quê thì đều hiện hữu ở trong không gian của chợ quê đấy.
3: Vâng, đúng là như vậy. Và ở xứ Nghệ chúng ta thì còn có những phiên chợ rất là độc đáo, chẳng hạn như là chợ Trâu Bò ở Đại Sơn, chợ Si ở Diễn Kỳ, Diễn Châu ngày trước cũng là nơi mà bà con buôn bán, trao đổi trâu bò rất là nổi tiếng.
0: Và mỗi phiên chợ đều mang một nét văn hóa đặc sắc rất riêng, đại diện cho vùng đất ấy. Và có những chợ phiên có quy mô lớn, được đặt ở nơi giao thương thuận lợi, chẳng hạn như là chợ Cầu Giát này, chợ Diễn Châu, chợ Đô Lương, Nam Đàn. Và cũng có những chợ phiên thì có quy mô rất nhỏ nằm lặng lẽ ở trong không gian của làng quê yên bình.
3: Vâng, tuy quy mô có thể là khác nhau nhưng mà mỗi phiên chợ nổi tiếng bởi một cái mặt hàng rất riêng gắn với cái vùng đất ở đó. Nhưng mà các phiên chợ ấy đều có một cái sức sống rất là bền bỉ, mãnh liệt trong tâm thức của những người con xứ Nghệ xa quê.
0: Ở phương xa thì họ vẫn luôn nhớ về quê hương qua những hình ảnh như là bờ tre gốc rạ, những buổi ra đồng cùng cha mẹ hoặc là những buổi được tung tăng đi vui chợ phiên chợ Tết.
3: Vâng, và chúng ta sẽ cùng chia sẻ với câu chuyện của những người con xa quê sau đây. Ông Đặng Ngọc Thăng rời quê hương Quỳnh Lưu để vào phương Nam lập nghiệp đã hơn 40 năm qua. Dù ở nơi xa, nhưng ký ức về quê nhà vẫn luôn vẹn nguyên trong tâm thức của ông. Người đàn ông ấy vẫn còn nhớ như in về những buổi theo mẹ đi phiên chợ Giát lúc ông mới 5-6 tuổi.
4: Phiên chợ Giát mùng 5, mùng 7, mùng 10. Phiên chợ lúc đó leo teo mấy cái leo tránh thôi, mấy cái nhà tránh thôi. Rồi lầy lội. Nhưng mà người cả huyện đến họp chợ.
3: Những lúc nhớ nhà, nhớ quê hương, nhớ về kỷ niệm tuổi thơ gắn với bao phiên chợ của làng, ông lại tìm đến những bài thơ để giải bày, trao gửi. Ông viết không quá nhiều, những câu thơ cũng tự nhiên, mộc mạc như lối suy nghĩ của bao người dân thôn quê. Tuy nhiên, hình ảnh chợ Giát quê ông ngày nào cũng hiện lên thật đẹp.
4: Bài phiên chợ Giát khi tôi nhỏ dấm tuổi là tôi lèo đèo theo mẹ đi chợ, giữa trời mưa trời gió. Rồi thì được mẹ mua cho cái bánh cây to hè 5 xu. Ý vậy, phiên chợ Giát, ví dụ là phiên chợ chiều quê bay đường luật. Dưới mái tre làng trồng trọng chơ, mặc dầu trời nắng lại đêm mưa. Dâm ba con trẻ, chỉ buôn tôm cá, mấy bà già bán thịt dứa. tiêu tối thấy nhau có họp chờ đấy.
0: Tương tự như câu chuyện của ông Đặng Ngọc Thăng, thì cô giáo Phạm Thị Hồng đến từ miền quê Trung Du, miền núi Tân Kỳ đã gần 40 năm nay lập nghiệp tại tỉnh Lâm Đồng. Và tuổi niên thiếu của chị cũng ngọt ngào như bao đứa trẻ khác. Chị cũng đã được đi những phiên chợ làng đông vui này, đáo nhiệt và để thưởng thức các loại thức quà đậm đà quê hương. Và cô giáo Phạm Thị Hồng thì bồi hồi chia sẻ.
5: Mỗi lần mình về mà được đi chợ quê thì cái cảm giác đó nó lại ùa về giống như cái tuổi thơ của mình được theo cha mẹ mà ông bà mà đi chợ quê đấy. À. Đặc biệt là cái cảnh mà gần Tết mà đi chợ quê thì vừa được ngắm lại vừa được để mua đồ thì cái cảm xúc đó nó vui chứ. Trời ơi, vui như đi chợ Tết mà. Cái cảnh ngày xưa là nó có che kế không? Các ba hay nấu một nồi kế xong rồi bạn ở chờ xong hay mình mua mấy hào rồi xong họ quệt lên trên cái bánh đá đấy. Hồi đó là được ba mà mua cho miếng vây thì thôi rồi tuyệt vời.
0: Còn với chị Đặng Thị Nghĩa, mặc dù công tác ở cực Nam Tổ quốc, nơi vùng đất mũi Cà Mau, nhưng những ký ức về buổi họp chợ cõi tại vùng đất xã Hưng Lộc năm xưa, chị vẫn còn nhớ như in, và mỗi lần trở về thăm quê hương thì chị đều muốn đi chợ và mua những món quà thật giản dị mà tuổi thơ của mình đã đi qua.
6: Bạn về quê thì bạn thích đi chợ này, thích ra đông này, như kiểu bắt cá đông nó thích đi chợ nó mua những cái món mà như bánh cuộn, bánh ướt đó này, bánh mướt đó, những cái món mà mình thích đó, như là bánh rán này, chị mua nhiều để về chị cho người này người kia.
3: Vâng, có thể thấy rằng là khi mà nhớ về quê, nhớ về những phiên chợ làng thì mỗi người dân đều cảm thấy gần hơn với quê nhà và nhớ lại những cái lúc mà được thưởng thức các loại quà quê để giúp những người con xa quê cảm nhận sâu hơn về đất mẹ, để thấy rằng quê hương vẫn luôn hiện hữu khi họ mưu sinh ở nơi xứ người.
0: Và những câu chuyện của ông Thăng, chị Hồng thì chúng ta có thể bắt gặp ở đâu đó, ở rất nhiều người con xứ Nghệ làm ăn và sinh sống học tập ở phương xa. Còn với những người ở lại thì đặc biệt là với thế hệ 6X, 7X, 8X thì họ cũng luôn cảm nhận rõ những hình ảnh đó, bởi vì những thế hệ này đều sinh ra, lớn lên và gắn bó với không gian của những phiên chợ quê.
3: Vâng, Nghệ An là vùng quê giàu truyền thống văn hóa, mảnh đất có đa sắc màu, vì vậy những phiên chợ quê cũng mang theo đặc điểm văn hóa độc đáo đó. Nếu như các địa phương khu vực đồng bằng ven biển nổi tiếng bởi những phiên chợ làng thì các địa phương miền núi biên giới cũng có những phiên chợ mang màu sắc khác biệt hơn.
0: Ở miền núi và biên giới xứ Nghệ, không ai không biết đến những phiên chợ vùng cao ở xã Nậm Cắn, Hồi Tụ, Mường Lống của huyện Kỳ Sơn trước đây. Trung bình mỗi tháng tổ chức 2 lần, vào ngày Chủ nhật, những chợ phiên này là nơi hội tụ của văn hóa của nhiều dân tộc anh em như là đồng bào Thái, Mông, Khơ Mú và dân tộc Lào. Anh Lô Mai Hằng là người am hiểu sâu sắc văn hóa của đồng bào Thái và nhiều dân tộc ở vùng cao xứ Nghệ. Vì vậy, mỗi chuyến được đi tham dự các buổi chợ phiên ở vùng cao là dịp để anh tìm hiểu, khám phá những nét văn hóa riêng biệt ở nơi đây.
7: Nói chung là về cái chợ biên thì nó hàng hóa thì nó liên quan với Lào, tại vì bên Lào nó thường thường cũng đi trao đổi hàng hóa Việt Nam như kiểu thổ cẩm này, hàng ăn thì như kiểu hàng rừng, đồ rừng, như kiểu lần rừng rồi sóc chuột các thứ. Còn thổ cẩm thì nói chung là bên Lào, thổ cẩm bên Lào nó nhiều đa màu sắc lắm. Cho nên là cái chỗ Thái ở vùng Tương Dương, Kỳ Sơn lại phần đa là mua bên nó cũng hơi nhiều đấy. Hoặc là sau đó bên kia cũng mua hàng mình sang, nhưng mà nó mua ít hơn. Chủ yếu là mình mua bên Lào nhiều.
0: Từ những phiên chợ ít ỏi, hiện nay nhiều địa phương ở miền Tây xứ Nghệ cũng đã tổ chức được chợ phiên cho riêng mình như là ở Nga Mi, Bình Chuẩn, Mường Quạ, vân vân. Những phiên chợ lớn như là Nậm Cắn, Hồi Tụ, Mường Lống cũng đã tăng buổi sinh hoạt từ 2 buổi mỗi tháng lên 1 buổi một tuần vào ngày Chủ nhật. Và các sản phẩm truyền thống mang màu sắc quê hương như là thổ cẩm, nghề đan lát, các nông lâm sản, con giống, vật nuôi cũng được thông thương nhiều hơn. Người vùng cao dù có đi đâu xa nhưng họ vẫn luôn nhớ về những buổi chợ phiên của bản. Ở nơi đó, họ có dịp lắng nghe những âm thanh của núi rừng như là tiếng khèn, tiếng pí, điệu sáo, giặt diều. Đến chợ phiên là lúc họ thỏa nỗi lòng nỗi nhớ mong với bạn bè và người thân.
3: Những phiên chợ làng, chợ vùng cao xứ Nghệ vẫn luôn hiện hữu thật đẹp trong tâm thức của bà con và trong các tác phẩm nghệ thuật, và đã có nhiều bài hát ca ngợi về vẻ đẹp phiên chợ làng, chợ bản Cũng có không ít những bức tranh khắc họa lên màu sắc của phiên chợ làng chợ bản. Và ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nghe lời chia sẻ của họa sĩ Nguyễn Đình Truyền, người đã vẽ nhiều bức tranh về chợ quê xứ Nghệ.
0: Vâng, thưa ông, là người đã dành tình yêu sâu đậm cho văn hóa của làng quê, đặc biệt là không gian về những phiên chợ quê ở xứ Nghệ. Vậy thì trong không gian ấy thì hình ảnh chợ quê được khắc họa trong tranh vẽ của ông như thế nào ạ?
8: Trong mỹ thuật vẽ về chợ quê thì chợ quê xưa và nay, thì xưa thì nó có cái chợ quê nó rất dân dã, nó gần gũi với cái cuộc sống của nông thôn ngày xưa. Còn nay thì chợ quê hiện nay á thì nó lại có hiện đại hơn. Mọi thứ từ cái gian hàng hay là từ kẻ bán người mua thì nó có cái hiện đại hơn. Còn chợ quê ngày xưa mà vẽ vào tranh thì nó rất đẹp. Chợ quê xứ Nghệ thì ta thì cũng có nhiều vùng miền, từ miền biển đến miền núi, miền xuôi. Chợ nào cũng ấn tượng, nhưng mà tôi ấn tượng nhất là cái chợ của miền núi. Nó mang cái đặc trưng của miền núi, vừa nhộn nhịp, vừa cái phục trang, vừa cái những cái hàng hóa người ta bán giữa cái chợ và từ cái bố cục của cái chợ, sắp xếp cái chợ thì làm cho người họa sĩ nhìn là có cái cảm hứng để mà sáng tác và có nhiều cái chi tiết để đưa vào tranh. Nó vừa mang đậm đà bản sắc của miền núi mà nó cũng đẹp.
0: Những chi tiết nào được ông khắc họa nhiều nhất để tạo nên điểm nhấn của bức tranh phiên chợ quê ạ?
8: Chợ quê ngày xưa mà vẽ vào tranh thì nó rất đẹp, vì có những cái mái lá, có những cọc tre, có những con người nó quang cảnh nó nhộn nhịp, nó nhìn đuổi nón, rồi có những cái thậm chí có những cái người nó họ mặc cái tơi, rồi họ gánh gông những cái quán, cái gánh nó rất đẹp, nhìn nó trù phú, nên nó cũng rất hay mà hoang dã, nhưng cũng rất đẹp. Cho nên khi mà thể hiện cái chợ quê của nông thôn ấy, nó có cái gì đó nó rất là gợi nhớ đến một cái thời xưa nào đó, hoặc là mình nhớ lại cái thời nhỏ của đó, nó đứng lưu luyến mãi. Cho nên hiện giờ là vẽ những bức tranh về chợ quê của trước là giờ vẫn đứng đẹp, mà tôi là vẽ nhiều cái bức tranh về chợ quê về trước cũng tương đối là thành công.
0: Vâng, xin cảm ơn những chia sẻ của họa sĩ Nguyễn Đình Truyền ạ.
3: Vâng, quý vị và bà con thân mến, với nội dung trao đổi vừa rồi thì chương trình Chuyện của thôn cũng xin được khép lại. Tổ chức sản xuất chương trình Lê Xuân, biên tập Thái Sơn Ngọc Hà, kỹ thuật viên Thu Hiền thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị bà con trong các chương trình sau.
9: Tuổi tác có thể làm mái tóc thêm bạc, bước chân chậm lại, nhưng có những điều năm tháng chẳng thể lấy đi. Một tấm lòng tràn đầy yêu thương, một tâm hồn vẫn nhiệt thành và mong muốn được sống có ích cho gia đình, quê hương. Với chủ đề Năm tháng mãi còn xanh, chương trình Câu lạc bộ Người cao tuổi của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An kỳ này sẽ là những vần thơ, những câu chuyện về một tuổi già vẫn tràn đầy nghĩa tình, niềm vui và những đóng góp lặng thầm cho cuộc sống. Kính mời các cụ và quý thính giả đón nghe chương trình vào lúc 8 giờ 30 phút thứ Hai ngày 28 tháng 9 trên sóng FM tần số 99,6 MHz.

0: Đoàn đại biểu Đảng Cộng sản Việt Nam do đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương dẫn đầu, đã tiến hành trao đổi lý luận lần thứ 11 với Đảng Dân chủ Xã hội Đức tại thủ đô Berlin.
1: Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Khắc Thận dự và thực hiện nghi thức thắp sáng đại lửa tại lễ khai mạc Đại hội Thể dục Thể thao tỉnh Nghệ An lần thứ 10 năm 2026.
0: Trung tâm Giống Nông nghiệp Nghệ An tích cực đồng hành cùng chính quyền địa phương và bà con chuyển giao kỹ thuật để phát triển vùng nguyên liệu dứa.
1: Phim ngắn ngày càng xuất hiện phổ biến trên các nền tảng, ứng dụng trực tuyến, trở thành lựa chọn quen thuộc của nhiều khán giả trong đời sống giải trí, kéo theo đó là những hệ lụy với giới trẻ.
0: Trung Quốc kêu gọi tôn trọng chủ quyền và an ninh của các quốc gia Trung Đông và đề nghị chấm dứt đe dọa sử dụng vũ lực và dỡ bỏ các lệnh phong tỏa trừng phạt đối với Cuba.
1: Vừa rồi là những nội dung chính sẽ có trong chương trình Thời sự chiều nay Chủ nhật ngày 27 tháng 9 năm 2026 của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Sau đây là nội dung chi tiết.
0: Tại Berlin, đoàn đại biểu

0: Biểu Đảng Cộng sản Việt Nam do đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương dẫn đầu, đã tiến hành trao đổi lý luận lần thứ 11 với Đảng Dân chủ Xã hội Đức SPD với chủ đề chuyển đổi trong một thế giới đa cực, những con đường chung. Tham gia cùng đoàn công tác về phía tỉnh Nghệ An có đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh. Trong không khí cởi mở và tin cậy, hai bên đã trao đổi sâu sắc về những chuyển biến phức tạp, nhanh chóng của tình hình thế giới và những vấn đề lý luận thực tiễn đặt ra. Việt Nam đã chia sẻ về những thành tựu phát triển của Việt Nam sau 40 năm đổi mới và những định hướng lớn trong giai đoạn phát triển mới. Trong đó chú trọng đổi mới mô hình phát triển, lấy khoa học công nghệ đổi mới sáng tạo là động lực mới, đẩy mạnh chuyển đổi số, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và chủ động tích cực hội nhập quốc tế sâu rộng, hiệu quả. Hai bên cho rằng trao đổi lý luận là một kênh hợp tác có ý nghĩa giữa hai đảng, tạo điều kiện để hai bên trao đổi quan điểm, chia sẻ kinh nghiệm và cách tiếp cận đối với những vấn đề cùng quan tâm. Qua đó tăng cường hiểu biết tin cậy giữa hai đảng và góp phần làm sâu sắc hơn quan hệ Việt Nam-Đức. Hai bên nhất trí tiếp tục duy trì và phát huy hiệu quả cơ chế, nhất trí tổ chức trao đổi lý luận lần thứ 12 tại Việt Nam vào năm 2027. Tối qua tại sân vận động Vinh, tỉnh Nghệ An long trọng tổ chức khai mạc Đại hội Thể dục Thể thao tỉnh lần thứ 10 năm 2026. Đây là sự kiện thể thao lớn nhằm đánh giá sự phát triển của phong trào thể dục thể thao quần chúng, đồng thời tuyển chọn những vận động viên xuất sắc tham gia Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ 10 năm 2026. Dự lễ khai mạc có đồng chí Lê Thị Hoàng Yến, Phó Cục trưởng Cục Thể dục Thể thao Việt Nam, Đại tá Nguyễn Thao Trường, Phó Tham mưu trưởng Quân khu 4, đại diện các tỉnh Quảng Trị, Hà Tĩnh, Thanh Hóa và thành phố Huế. Về phía tỉnh Nghệ An có đồng chí Nguyễn Khắc Thận, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân tỉnh cùng đại diện các sở ban ngành địa phương.
1: Mở đầu lễ khai mạc là màn diễu hành biểu dương lực lượng với sự tham gia của 38 khối đại diện cho 130 xã phường, các cơ quan ban ngành đoàn thể, lực lượng vũ trang và đơn vị trên địa bàn tỉnh. Sự xuất hiện của các khối diễu hành đã tạo nên không khí sôi nổi, thể hiện tinh thần đoàn kết và sức mạnh của phong trào thể dục thể thao Nghệ An. Điểm nhấn của lễ khai mạc là nghi thức rước đuốc truyền thống. Vận động viên Nguyễn Trọng Dũng cùng 20 vận động viên tiêu biểu của tỉnh đã trang trọng rước ngọn đuốc vào lễ đài. Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Khắc Thận thực hiện nghi thức thắp sáng đài lửa đại hội. Ngọn lửa đại hội được thắp lên đánh dấu thời khắc chính thức đại hội, đồng thời thể hiện truyền thống ý chí, tinh thần đoàn kết và khát vọng vươn lên của thể thao xứ Nghệ. Phát biểu tại lễ khai mạc, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Văn Thành đề nghị các cấp, ngành và địa phương tiếp tục quan tâm phát triển thể dục thể thao toàn diện, lấy thể thao quần chúng làm nền tảng, chú trọng thể thao học đường và hình thành thói quen rèn luyện, đồng thời phát hiện bồi dưỡng tài năng trẻ. Cùng với đó, nâng cao chất lượng thể thao thành tích cao, xây dựng lực lượng vận động viên kế cận, phấn đấu đạt thêm nhiều thành tích tại các giải đấu quốc gia và quốc tế. Sau phần nghi lễ, khán giả được thưởng thức màn đồng diễn và chương trình nghệ thuật với chủ đề Thể thao Nghệ An, khát vọng vươn cao. Chương trình gồm 3 chương: Mạch nguồn Lam Giang, Thể thao Nghệ An sức mạnh hội tụ và Khát vọng vươn cao Nghệ An tỏa sáng, tái hiện truyền thống sức mạnh đoàn kết và khát vọng phát triển của thể thao Nghệ An. Đại hội Thể dục Thể thao tỉnh Nghệ An lần thứ 10 năm 2026 tổ chức thi đấu 18 môn. Đến nay ban tổ chức đã hoàn thành 14 môn, 4 môn còn lại gồm điền kinh trong sân, bơi, cờ vua và kéo co, dự kiến hoàn thành đến hết ngày 30 tháng 9. Không chỉ là nơi tranh tài, đại hội còn là dịp để phong trào thể dục thể thao quần chúng tiếp tục lan tỏa sâu rộng từ cơ sở đến cấp tỉnh. Qua đó góp phần xây dựng đời sống văn hóa, nâng cao sức khỏe nhân dân, phát hiện và bồi dưỡng những tài năng thể thao, hướng tới xây dựng con người Nghệ An khỏe mạnh, năng động, bản lĩnh và giàu khát vọng.
0: Chuyển sang phần tin kinh tế. Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc vừa ký quyết định số 1856, ban hành kế hoạch triển khai kết luận của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm về phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ. Kế hoạch xác định 5 định hướng đổi mới, trong đó nhấn mạnh đảm bảo đồng bộ, liên thông trong quy hoạch và đầu tư, lấy chất lượng phục vụ, hiệu quả thực tế là mục tiêu, kết hợp hạ tầng vật chất, hạ tầng số và hạ tầng tự nhiên, đồng thời phát huy vai trò dẫn dắt của nhà nước trong huy động nguồn lực. Sau nhóm nhiệm vụ trọng tâm gồm đổi mới quy hoạch, quản lý đầu tư và tài sản hạ tầng, tập trung nguồn lực cho hạ tầng chiến lược, đổi mới cơ chế huy động vốn, đẩy mạnh phân cấp phân quyền và triển khai các nhiệm vụ đến năm 2045. Trong đó Việt Nam sẽ phát triển các hành lang giao thông Bắc Nam, Đông Tây, hiện đại hóa hệ điều hành hạ tầng quốc gia, từng bước xây dựng bản sao số và mô phỏng các dự án lớn trước đầu tư.
1: Cục Thuế Bộ Tài chính vừa ban hành công văn số 6939 hướng dẫn các cơ quan thuế địa phương thống nhất việc giải quyết hoàn thuế giá trị gia tăng cho doanh nghiệp. Điểm đáng chú ý là thông tin cảnh báo rủi ro về người bán, hóa đơn hoặc một mắt xích trong chuỗi cung ứng không đồng nghĩa

0: doanh nghiệp bị từ chối hoàn thuế. Đây chỉ là cơ sở để cơ quan thuế đánh giá rủi ro và xác minh khi cần thiết. Cơ quan thuế sẽ căn cứ vào hóa đơn chứng từ tính hợp pháp và thực tế của giao dịch, cùng điều kiện hoàn thuế tại thời điểm phát sinh. Đối với số thuế đã hoàn, việc thu hồi chỉ thực hiện khi có kết quả kiểm tra xác minh hoặc kết luận xác định doanh nghiệp không đủ điều kiện hoặc có vi phạm. Doanh nghiệp được yêu cầu kê khai trung thực, lưu giữ đầy đủ chứng từ và chủ động phối hợp giải trình khi cơ quan thuế yêu cầu. Nhiều doanh nghiệp kỳ vọng hướng dẫn mới sẽ được triển khai thống nhất, góp phần rút ngắn thời gian hoàn thuế.
1: Lãi suất trên thị trường liên ngân hàng tiếp tục ghi nhận biến động mạnh trong tuần qua. Theo Hội Nghiên cứu Thị trường Liên ngân hàng Việt Nam, lãi suất qua đêm sau khi tăng lên 7% một năm trong phiên ngày 21 tháng 9, đã liên tục giảm và về còn khoảng 1% một năm vào cuối tuần. Ở các kỳ hạn dài hơn, lãi suất một tuần, hai tuần và một tháng lần lượt ở mức 5,1%, 5,2% và 6,15% một năm. Diễn biến này cho thấy thanh khoản ngắn hạn trong hệ thống ngân hàng có sự thay đổi đáng kể. Trong khi đó, trên thị trường dân cư, lãi suất huy động kỳ hạn 6 tháng tại một số ngân hàng được đẩy lên 9 đến 9,4% một năm. Theo Ngân hàng Nhà nước, lãi suất cho vay bình quân trong tháng 8 ở mức 8,4 đến 10,7% một năm, tăng nhẹ so với tháng trước và cao hơn đáng kể so với cùng kỳ năm ngoái. Để mở rộng vùng nguyên liệu dứa bền vững theo nghị quyết 34 của Hội đồng Nhân dân tỉnh, Trung tâm Giống Nông nghiệp tỉnh đang tích cực đồng hành cùng chính quyền địa phương và bà con chuyển giao khoa học kỹ thuật. Hiện diện tích dứa được hỗ trợ trồng mới trong năm 2026 đang bước vào thời kỳ chăm sóc. Trung tâm Giống Nông nghiệp tỉnh khuyến cáo bà con tuân thủ nghiêm ngặt quy trình kỹ thuật. Đặc biệt, việc chủ động bó lá đúng thời điểm sẽ giúp hạn chế dứa ra hoa tự nhiên, hỗ trợ giải vụ thành công và gia tăng năng suất, giá trị nông sản.
0: Gia đình chị Phan Thị Minh, xóm Yên Sơn, xã Tân An, được hỗ trợ trồng mới gần 2 hectare dứa từ tháng 4 năm 2026. Nhờ tuân thủ đúng quy trình kỹ thuật theo hướng dẫn của Trung tâm Giống Nông nghiệp tỉnh, nên hiện toàn bộ diện tích cây dứa của gia đình đều sinh trưởng và phát triển rất tốt. Đợt này, chị phải thuê thêm lao động để tập trung buộc cây, bó lá hết toàn bộ diện tích trong tháng 9 này.
2: Thật sự thì khi mới trồng thì cũng dứa quen, nhưng mà cũng được bên cán bộ xã rồi tỉnh rồi là kỹ thuật chỉ ra về là cũng cứ hướng dẫn chủ đạo, cho nên công nhân ở đấy là cũng làm được rồi, cũng làm tốt rồi, bỏ cũng gần xong rồi.
0: Buộc cây bó lá là một khâu kỹ thuật quan trọng trong quy trình rải vụ, giúp hạn chế ra hoa tự nhiên khi cây dứa chưa đạt tiêu chuẩn sinh trưởng, nhằm nâng cao năng suất, chất lượng quả. Vậy nên hiện nay Trung tâm Giống Nông nghiệp đang phối hợp với các địa phương tập trung chỉ đạo bà con triển khai thực hiện. Đối với diện tích trồng vào tháng 4, tháng 5 năm 2026 phải tập trung hoàn thành trước ngày 30 tháng 9, trồng tháng 7, tháng 8 hoàn thành trước ngày 31 tháng 10, trồng tháng 9 hoàn thành trước ngày 15 tháng 11. Ông Vũ Ngọc Sơn, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Giai Xuân cho biết.
3: Trong thời gian vừa qua thì được sự hỗ trợ, đặc biệt là hỗ trợ của nghị quyết 34 của Hội đồng tỉnh, thì xã Gia Xuân triển khai cho đến thời điểm này thì đã trồng được 125,5 hecta dứa trên kế hoạch 300 hecta của cả năm. Và hiện nay thì cây dứa trên địa bàn của xã Gia Xuân của chúng tôi thì phát triển rất tốt. Các hộ trồng dứa trên địa bàn thì chăm sóc như kiểu phun thuốc hay chống nấm và tiến hành bó lá để tạo điều kiện để cho cái quả dứa nó ra trái vụ.
0: Dứa là cây ăn quả chịu hạn tốt, phù hợp với điều kiện sinh thái và thổ nhưỡng ở Nghệ An. Đến nay toàn tỉnh có khoảng 2.300 hecta dứa sinh trưởng tốt, cho năng suất từ 45 đến 50 tấn trên một hecta, đem lại lợi nhuận cao cho người trồng. Theo ông Ngô Đức Quỳnh, giám đốc Trung tâm Giống Nông nghiệp Nghệ An, năm 2026 theo kế hoạch toàn tỉnh phát triển trồng dứa hơn 1.000 hecta tại nhiều xã, tập trung chủ yếu các xã ở khu vực phía Bắc.
4: Đề nghị thời gian tới thì chính quyền các cấp quan tâm chỉ đạo để cho người dân đăng ký trồng dứa, và đối với những cái người dân đã trồng dứa rồi thì tuân thủ cái quy trình kỹ thuật mà Trung tâm Giống Nông nghiệp đang hướng dẫn, đó là chăm sóc, đó là bỏ buộc, đó là phòng trừ sâu bệnh, để làm sao được cái dứa phát triển tốt nhất và người dân thu lại hiệu quả cao nhất.
0: So với các loại cây truyền thống, cây dứa mang lại lợi nhuận vượt trội, bình quân khoảng 200 triệu đồng mỗi hecta. Dù đòi hỏi chi phí đầu tư và kỹ thuật khắt khe, nhưng với đòn bẩy từ nghị quyết 34 của Hội đồng Nhân dân tỉnh, người dân được hỗ trợ 80% kinh phí mua giống, 5 triệu đồng trên 1 hecta chi phí lập đất, 3,5 triệu đồng trên hecta cho màng phủ ni lông, che phủ luống. Cùng sự đồng hành kỹ thuật sát sao của Trung tâm Giống Nông nghiệp, người dân có thể tự tin chuyển đổi cơ cấu cây trồng, hướng tới mục tiêu làm giàu bền vững. Trong tuần qua, Thường trực Tỉnh ủy Nghệ An tập trung lãnh đạo chỉ đạo nhiều nhiệm vụ quan trọng trên các lĩnh vực: công tác cán bộ tiếp xúc cử tri, đầu tư cơ sở hạ tầng, quản lý tài nguyên và an sinh xã hội. Sau đây là một số hoạt động nổi bật.
1: Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An tổ chức hội nghị triển khai quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng về công tác cán bộ. Đồng chí Nguyễn Thanh Bình, Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương được điều động chỉ định tham gia Ban chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An, nhiệm kỳ 2025-2030. Phát biểu chúc mừng, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Khắc Thận nhấn mạnh, việc bổ sung đồng chí Nguyễn Thanh Bình được Ban Bí thư giao trọng trách mới tại Nghệ An thể hiện sự quan tâm của Trung ương đối với công tác cán bộ và sự phát triển của tỉnh Nghệ An. Góp phần kiện toàn đội ngũ lãnh đạo chủ chốt của tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tin tưởng đồng chí Nguyễn Thanh Bình sẽ nhanh chóng tiếp cận công việc cùng tập thể lãnh đạo tỉnh đoàn kết, nỗ lực thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ của nhiệm kỳ.
5: Trong tuần, đồng chí Nguyễn Khắc Thận, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã tiếp xúc cử tri các xã Thuần Trung, Anh Sơn Đông và Châu Khê trước kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa 16. Tại các buổi tiếp xúc, Bí thư Tỉnh ủy đã trực tiếp trao đổi một số nội dung, đồng thời đề nghị các sở ngành địa phương tập trung giải quyết kiến nghị thuộc thẩm quyền có lộ trình cụ thể. Những nội dung vượt thẩm quyền được đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tổng hợp kiến nghị cấp có thẩm quyền xem xét giải quyết.
1: Kiểm tra tiến độ xây dựng trường phổ thông nội trú tiểu học và trung học cơ sở xã Châu Khê, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Khắc Thận yêu cầu chủ đầu tư, nhà thầu lập tiến độ chi tiết từng hạng mục, tập trung nguồn lực, thi công khoa học đảm bảo công trình không chỉ hoàn thành đúng tiến độ, mà phải đảm bảo chất lượng kỹ thuật, mỹ thuật sẵn sàng đưa vào sử dụng trong năm học tới. Tại cuộc họp rà soát các dự án trường phổ thông nội trú liên cấp biên giới trước đó, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Võ Trọng Hải yêu cầu các địa phương chủ động nguồn lực, giải phóng mặt bằng, lựa chọn phương án thi công phù hợp, đảm bảo 11 trường giai đoạn 2 hoàn thành trước ngày 20 tháng 8 năm 2027.
5: Nhân dịp Tết Trung Thu, các đồng chí trong Thường trực Tỉnh ủy đã đến thăm tặng quà thiếu niên nhi đồng tại Trung tâm Công tác Xã hội Nghệ An, Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An, xã Nga Mi và Bệnh viện Đa khoa Quỳnh Lưu. Tặng quà Trung Thu cho các cháu, Thường trực khẳng định, chăm lo cho trẻ em, đặc biệt là trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, yếu thế, trẻ em vùng sâu vùng xa là trách nhiệm thường xuyên lâu dài của toàn xã hội. Các đồng chí đề nghị cấp ủy chính quyền địa phương, các ngành, đoàn thể tiếp tục dành nguồn lực, chăm lo tốt hơn đời sống, học tập và sự phát triển toàn diện của các cháu.
1: Kiểm tra 5 mỏ cát tại các xã Lam Thành, Hưng Nguyên Nam, Kim Liên, Thiên Nhẫn và Vạn An, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Võ Trọng Hải yêu cầu các chủ mỏ khai thác đúng quy định, kiểm soát chặt sản lượng, ưu tiên nguồn cát phục vụ các công trình, dự án trọng điểm trong tỉnh. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh giao rà soát cụ thể trữ lượng, công suất và thời hạn giấy phép, nghiên cứu điều chỉnh phù hợp, tránh tình trạng thời hạn khai thác kéo dài nhưng công suất thấp. Với những mỏ chưa đảm bảo điều kiện bến bãi, yêu cầu khẩn trương khắc phục, nếu không thực hiện sẽ xem xét dừng hoạt động. Chính quyền cấp xã phải tăng cường quản lý khoáng sản, gắn trách nhiệm người đứng đầu với kết quả quản lý trên địa bàn.
5: Kết luận buổi làm việc, xây dựng đề án làng hạnh phúc Mường Lống, Phó Bí thư Tỉnh ủy Võ Thị Minh Sinh thống nhất triển khai thí điểm mô hình từ quý 4 năm 2026, lấy người dân làm trung tâm, gắn phát triển dược liệu, du lịch cộng đồng với bảo tồn văn hóa, tạo sinh kế bền vững và nâng cao đời sống người dân.
0: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình thời sự của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An phát trên sóng FM tần số 99.6 MHz. Tiếp tục chương trình là các tin tức quan trọng khác. Sáng nay, Liên đoàn Lao động tỉnh Nghệ An phối hợp Đảng ủy, các cơ quan Đảng tỉnh tổ chức bế mạc lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng năm 2026 cho công nhân lao động năm 2026. Trong thời gian học tập lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng, 105 học viên được nghiên cứu 5 chuyên đề: khái quát lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam, cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội, nội dung cơ bản của điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam, học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, phấn đấu trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam. Kết thúc khóa học, 100% học viên được cấp giấy chứng nhận hoàn thành chương trình bồi dưỡng, trong đó có 15 học viên đạt loại xuất sắc. Đây là lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng đầu tiên do Liên đoàn Lao động tỉnh phối hợp tổ chức dành cho cán bộ đoàn viên công đoàn ưu tú trong các doanh nghiệp, nhằm phát huy vai trò của tổ chức công đoàn trong công tác tuyên truyền giáo dục chính trị tư tưởng, tạo nguồn và phát triển đảng viên trong khu vực doanh nghiệp. Việc tổ chức lớp học là một trong những hoạt động cụ thể nhằm thực hiện đề án số 11 DATU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về phát triển đảng viên và tổ chức đảng trong doanh nghiệp tư nhân, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và những lĩnh vực địa bàn đặc thù giai đoạn 2026-2030 và các văn bản chỉ đạo của Trung ương của tỉnh về công tác phát triển đảng viên.
1: Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà vừa ký ban hành Nghị định 367 năm 2026, quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực báo chí, có hiệu lực từ ngày 26 tháng 9 năm 2026. Theo nghị định, thời hiệu xử phạt là 2 năm, mức phạt tối đa cho một hành vi vi phạm là 500 triệu đồng đối với tổ chức và 250 triệu đồng đối với cá nhân. Đáng chú ý, hành vi cản trở trái pháp luật hoạt động nghề nghiệp của nhà báo, phóng viên có thể bị phạt từ 20 đến 30 triệu đồng. Hành vi đe dọa uy hiếp tính mạng nhà báo, phóng viên bị phạt từ 70 đến 100 triệu đồng nếu chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự.
0: Bộ Nông nghiệp và Môi trường sẽ tổ chức hội thi điểm đến du lịch nông thôn Việt Nam tốt nhất năm 2026 trên toàn quốc, nhằm tôn vinh những điểm đến giàu bản sắc, có sản phẩm đặc sắc, mang lại lợi ích cho cộng đồng và phát triển bền vững. Theo kế hoạch, mỗi tỉnh thành phố được đề cử tối đa 2 điểm đến, hồ sơ gửi về ban tổ chức trước ngày 15 tháng 10 năm 2026. Việc đánh giá, bình chọn và chấm điểm dự kiến hoàn thành trước ngày 30 tháng 11. Lễ trao giải diễn ra trong khuôn khổ Festival OCOP Việt Nam 2026 tại thành phố Hồ Chí Minh từ ngày 3 đến ngày 6 tháng 12. Các điểm đến được đánh giá dựa trên 4 nhóm tiêu chí: sản phẩm du lịch đặc sắc, giá trị cộng đồng, phát triển bền vững, quản lý rủi ro, xúc tiến du lịch và chuyển đổi số. Hội thi sẽ trao 5 giải điểm đến du lịch nông thôn Việt Nam tốt nhất và 3 giải do cộng đồng bình chọn, góp phần quảng bá, nhân rộng các mô hình du lịch nông thôn hiệu quả.
1: Trong 2 ngày cuối tuần qua tại xã Tiền Phong, Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An phối hợp với Công ty Cổ phần Thủy điện Hùa Na tổ chức khám tư vấn sức khỏe và cấp phát thuốc miễn phí cho 600 người dân thuộc hộ nghèo, cận nghèo của hai xã biên giới Tiền Phong và Thông Thụ. Với chủ đề Hành trình yêu thương gửi trao sức khỏe, kết nối cộng đồng, chương trình có sự tham gia của 40 bác sĩ, dược sĩ Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An. Đoàn đã tổ chức khám tổng quát, tư vấn sức khỏe và cấp thuốc miễn phí, giúp người dân có hoàn cảnh khó khăn được tiếp cận dịch vụ y tế ngay tại địa phương. Qua thăm khám, các bệnh lý thường gặp ở người dân là bệnh về xương khớp, tim mạch và huyết áp. Hoạt động khám tư vấn góp phần giúp bà con nắm bắt tình trạng sức khỏe, nâng cao ý thức theo dõi, chăm sóc sức khỏe bản thân.
0: Theo một nghiên cứu mới đây, khoảng 22% trẻ em từ 10 đến 17 tuổi tại Việt Nam gặp vấn đề về sức khỏe tâm thần, nhưng khả năng tiếp cận dịch vụ hỗ trợ còn hạn chế. Khảo sát hơn 400 học sinh tại một số trường ở thành phố Hồ Chí Minh cho thấy 75,1% chưa từng đến phòng tư vấn tâm lý ở trường. Nhiều trẻ em không biết trường có bộ phận tư vấn hoặc e ngại bị bạn bè trêu chọc. Trong khi đó, học sinh có nhu cầu hỗ trợ khá rõ, từ định hướng nghề nghiệp, giao tiếp, xây dựng các mối quan hệ đến quản lý cảm xúc, lo âu và căng thẳng. Theo các chuyên gia, tâm lý học đường cần được xây dựng thành một hệ thống gồm phòng ngừa, hỗ trợ sớm và chuyển gửi chuyên gia khi cần. Nhà trường cũng cần đảm bảo nhân sự có chuyên môn, môi trường tư vấn thân thiện, riêng tư và không kỳ thị, để học sinh có thể tìm đến khi cần được lắng nghe.
1: Thêm 2 cây đa cổ thụ tại đình làng Ân Phú, thôn Xuân Phú, xã Phúc Lộc, Hà Nội vừa được công nhận là cây di sản Việt Nam. Theo đó, 2 cây đa này đã gắn bó lâu đời với đời sống cộng đồng, lưu giữ nhiều ký ức, phong tục, tín ngưỡng và giá trị văn hóa của địa phương. Việc công nhận diễn ra trong bối cảnh thôn Xuân Phú được hình thành trên cơ sở hợp nhất thôn Phú Châu và Ân Phú. Qua đó, 2 cây đa cũng trở thành biểu tượng gắn kết cộng đồng. Do đó, giá trị của cây di sản không chỉ nằm ở tuổi đời hay đặc điểm sinh học, mà còn ở giá trị lịch sử, văn hóa, cảnh quan và sự gắn bó với người dân nơi đây trao truyền cho các thế hệ mai sau. Thời gian qua, cùng với sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ số và các dịch vụ nội dung trực tuyến, hoạt động phổ biến phim trên không gian mạng ngày càng đa dạng về phương thức và gia tăng về số lượng. Trong đó, các sản phẩm được giới thiệu dưới tên gọi phim ngắn ngày càng xuất hiện phổ biến trên các nền tảng ứng dụng trực tuyến, trở thành lựa chọn quen thuộc của nhiều khán giả trong đời sống giải trí. Thời lượng ngắn, hình ảnh bắt mắt, nhịp dựng nhanh cùng những tình tiết liên tục tạo bất ngờ khiến phim dễ dàng thu hút người xem ngay từ những giây đầu tiên.
0: Với Đặng Thị Thắm ở Hà Nội, một bạn trẻ thường xuyên theo dõi phim ngắn trên mạng xã hội. Những khoảng thời gian rảnh, đặc biệt là vào ban đêm, thường được dành để theo dõi các bộ phim tình cảm, ngôn tình, nội dung giàu cảm xúc, khiến bạn dễ đồng cảm và dành nhiều thời gian để theo dõi từng tập.
6: Tôi có thường xuyên xem những bộ phim ngắn ở trên mạng vì tôi thấy nó hay, nó chạm vào trái tim của tôi ạ.
7: Em có hôm em xem đến tận đêm luôn, xem xong khóc, khóc xong lại xem tiếp, tìm hết, tìm từng tập để xem, còn lưu về luôn ấy anh ạ.
0: Không chỉ thuận tiện, những nội dung của phim ngắn còn dễ

0: dàng được tiếp cận vào bất cứ thời điểm nào trong ngày. Với nhiều người, xem phim ngắn đã trở thành một hình thức giải trí quen thuộc sau giờ học, giờ làm hoặc những lúc rảnh rỗi. Một bạn trẻ khác chia sẻ.
1: Thì đối với những bạn trẻ như mình thì những cái phim dễ dàng tiếp cận và để cho chúng mình ở lại xem lâu là những phim có mô típ về tình cảm hoặc là những cái đoạn phim hài ngắn. Mình cảm thấy là sau những khoảng thời gian làm việc căng thẳng thì đây sẽ là những thước phim giúp cho chúng mình cảm thấy thoải mái và thư giãn hơn sau một ngày làm việc mệt mỏi.
0: Theo ông Hà Văn Lâu, nguyên Chánh Thanh tra Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch, sự đa dạng về chủ đề, cách thể hiện cùng khả năng sản xuất nhanh giúp đáp ứng nhu cầu giải trí ngày càng đa dạng của khán giả. Tuy nhiên, bên cạnh những tác động tích cực, một số nội dung cũng có thể tạo ra ảnh hưởng không mong muốn, không chỉ đối với học sinh, thanh thiếu niên mà cả người trưởng thành.
2: Bây giờ nó tác động thì người tác động có thể ít cộng nhiều. Quan trọng nhất là bản thân người ta. Người ta xem được, có thể sàng lọc ra những cái tích cực và gạt bỏ tiêu cực. Một số người thì chưa chắc đã làm việc đấy được, hoặc làm đấy nó không cao, nên cái tác động tiêu cực bắt đầu tràn vào, đặc biệt là trẻ, thanh thiếu niên và trẻ em. Đấy, tác động tiêu cực rất lớn, ảnh hưởng đến học tập và tâm lý của trẻ em.
0: Thực tế cho thấy phim ngắn tạo ra hệ lụy không nhỏ cho người xem, suy giảm khả năng tập trung, thuật toán phân phối, nội dung liên tục tạo ra các vòng lặp, khiến não bộ quen với phần thưởng tức thì, làm giảm nghiêm trọng thời gian chú ý vào các việc dài hạn. Khởi đầu bằng những tập miễn phí, người xem dễ bị móc túi qua các gói mua hàng trong ứng dụng đắt đỏ từ các nền tảng, gây thất thoát tài chính cá nhân. Phim ngắn còn được xây dựng theo mô hình bán nội dung theo từng tập, tạo nguồn thu trực tiếp cho đơn vị sản xuất để tiếp tục đầu tư. Với khả năng hỗ trợ sản xuất nhanh, số lượng lớn và chi phí thấp hơn, AI đang được sử dụng ngày càng nhiều trong quá trình tạo ra các sản phẩm phim ngắn, góp phần thúc đẩy tốc độ phát triển của thị trường nội dung này. Ông Hà Văn Lâu, nguyên Chánh Thanh tra Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch cho rằng:
2: chứ bây giờ trên không gian mạng, đầu tiên là phải xem các cơ quan quản lý, ai là người quản lý gọi là trên không gian mạng này. Bởi vì thực ra nếu như mạng ở trong nước thì rất là dễ, nhưng mà nó là xuyên biên giới, nên nó ở đâu về, đúng không? Thì quản lý có thể hôm nay ta đánh sập được cái trang mạng này, chặn được trang mạng này, thì ngày mai lại nổi ra một trang mạng mới. Nên cái công tác quản lý, đấu tranh với các trang mạng xã hội xuyên biên giới không phải là dễ.
0: Trước cơn sốt của dòng phim ngắn online, đặc biệt tình trạng vi phạm quy định pháp luật về điện ảnh, Cục Điện ảnh, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ban hành công văn số 1919 về việc chấp hành quy định về phổ biến phim trên không gian mạng. Theo đó, yêu cầu các nền tảng ứng dụng và kho ứng dụng rà soát hoạt động cung cấp phim, phim ngắn trên không gian mạng và kịp thời ngăn chặn những trường hợp vi phạm. Thưa quý vị, tình trạng học sinh không đội mũ bảo hiểm đi xe dàn hàng ngang khi tham gia giao thông vẫn còn xảy ra. Đây là những hành vi tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn, cần được chấn chỉnh kịp thời.
3: Không đội mũ bảo hiểm, đi xe dàn hàng ngang, lấn chiếm phần lớn làn đường khi mật độ phương tiện qua lại đông. Tình trạng trên vẫn thường xuyên diễn ra trên các tuyến đường, nhất là ở các vùng quê. Ông Hoàng Văn Tụy, xóm 6, xã Bạch Hà, nêu thực tế.
4: Chà, cái cháu nhỏ này là dư đi học trớp lắm, nguy hiểm quá. Chả có lực lượng nào cả. Dân kêu rửa chứ kêu nửa cũng không.
3: Không chỉ đi dàn hàng ngang mà nhiều học sinh còn phóng nhanh hay sử dụng chân đẩy xe đạp khi ngồi sau xe máy điện. Chứng kiến các cháu đi trên đường, anh Trương Văn Tuấn, một người tham gia giao thông lo lắng.
5: Bất an xe học sinh nhiều khi đi không quan sát đường chạy 3-1 cũng phức tạp cho người lên xe.
3: Bên cạnh việc xử lý các trường hợp vi phạm, việc hướng dẫn nhắc nhở học sinh cần được thực hiện thường xuyên. Sự phối hợp giữa lực lượng chức năng, nhà trường và gia đình sẽ góp phần nâng cao ý thức, kỹ năng tham gia giao thông cho học sinh. Đó cũng là điều mà các phụ huynh như chị Hồ Thị Cơ ở xã Quỳnh Phú mong muốn.
6: Ý thức các cháu đi ngang đi lại vẫn chưa biết được, cho nên là em thấy vẫn đi lộn xộn lắm, đi hàng 3, hàng 7 rồi có nhiều khi sang đường á. Nói chung là em thấy không an toàn. Đoạn đường thì dành cho xe to, xe nữa đó. Thì học sinh vẫn đi rồi em thấy quá nguy hiểm. Cho nên là riêng em ở trước nhà thì em đã chứng kiến nhiều cái vụ bộ xe ở ngay ngã tư đi rồi.
3: Việc chấp hành đúng quy định khi tham gia giao thông cần trở thành thói quen của mỗi học sinh để mỗi hành trình đến trường luôn được an toàn.
7: Phần tin quốc tế.
8: Phần tin quốc tế.
0: Ngày hôm nay, Iran đã khẳng định chỉ có ngoại giao mới có thể giải quyết xung đột giữa nước này với Mỹ và Israel, sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố bác bỏ đề xuất của Iran về việc mở lại eo biển Hormuz và chấm dứt giao tranh. Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi cho biết bất kỳ động thái nào hướng tới việc mở lại eo biển Hormuz đều phụ thuộc vào việc các điều kiện này được đáp ứng. Theo ông Araghchi, bất chấp những tuyên bố bác bỏ của ông Trump, các bên trung gian hỗ trợ đàm phán giữa Iran và Mỹ vẫn chưa chính thức truyền đạt lập trường của Washington. Ông cho biết Tehran đang chờ lập trường chính thức để đưa ra quyết định. Trước đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông đã bác bỏ đề xuất của Iran liên quan đến eo biển Hormuz, đồng thời tiếp tục khẳng định Iran không thể sở hữu vũ khí hạt nhân.
3: Phát biểu tại phiên thảo luận chung của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc khóa 81 ở New York ngày hôm qua, Phó Chủ tịch Trung Quốc Hàn Chính kêu gọi tôn trọng chủ quyền và an ninh của các quốc gia Trung Đông, trong đó có các nước vùng vịnh, đồng thời đề nghị chấm dứt đe dọa sử dụng vũ lực và dỡ bỏ các biện pháp phong tỏa trừng phạt đối với Cuba. Phát biểu được đưa ra trong bối cảnh Washington đang gia tăng sức ép đối với Cuba, đồng thời xung đột giữa Mỹ, Israel và Iran tiếp diễn từ tháng 2. Ông cho rằng các nước lớn cần đi đầu trong việc tuân thủ các quy tắc và pháp quyền, thực hiện trách nhiệm trong duy trì hòa bình, an ninh quốc tế. Ông khẳng định mọi quốc gia đều bình đẳng trong cộng đồng quốc tế và các vấn đề toàn cầu cần được giải quyết thông qua đối thoại tham vấn.
0: Hàng ngàn người đã tập trung tại Madrid để phản đối cách chính phủ Tây Ban Nha xử lý làn sóng người di cư gần đây đổ về Ceuta, cáo buộc chính phủ không bảo vệ biên giới đất nước và kêu gọi tổ chức tổng tuyển cử sớm. Ceuta, một lãnh thổ của Tây Ban Nha nằm ở Bắc Phi, đã rơi vào cuộc khủng hoảng nhân đạo kể từ khi hơn 70.000 người di cư từ nước láng giềng Maroc đến đây trong hai ngày cuối tháng 7 vừa qua. Phần lớn những người này đã trở về trong những giờ sau đó, nhưng hàng ngàn người vẫn ở lại trong nhiều tuần. Nhiều người phải ngủ trên đường phố, gây sức ép lên các nguồn lực hạn chế của thành phố nhỏ này và tạo ra một cuộc khủng hoảng chính trị đối với Thủ tướng Pedro Sánchez. Sau đây là dự báo thời tiết tỉnh Nghệ An đêm nay và ngày mai. Khu vực vùng núi mây thay đổi, đêm và chiều có mưa rào và dông vài nơi, ngày trời nắng gió nhẹ, nhiệt độ từ 23 đến 34 độ. Khu vực Trung Du mây thay đổi, đêm và chiều có mưa rào và dông vài nơi, ngày trời nắng gió nhẹ, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ. Khu vực đồng bằng ven biển, ngày trời nắng, gió đông nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 34 độ. Khu vực Cửa Lò và Đảo Ngư, ngày trời nắng, gió đông nam cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 32 độ.
3: Chương trình thời sự của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An xin kết thúc tại đây. Quý vị và các bạn có thể nghe lại chương trình trên app NTV Go. Chịu trách nhiệm nội dung Trần Minh Ngọc, tổ chức sản xuất Hoa Mơ, biên tập An Duyên, phát thanh viên Đức Anh, Phương Huyền, kỹ thuật viên Hải Viễn, Thu Hiền thực hiện. Mọi thông tin liên lạc, tin bài quý vị và các bạn xin gửi về địa chỉ thời sự phát thanh ntva@gmail.com, số điện thoại 0856573737. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.

Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự chiều của Đài Tiếng nói Việt Nam với những nội dung đáng chú ý sau đây. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp xúc cử tri Hà Nội trước kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa 16. Chuyến công

0: sát của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm tới Liên Hợp Quốc, Hoa Kỳ và Canada không chỉ mở ra điều kiện hợp tác thiết thực cho các bên mà còn đóng góp vào những vấn đề quốc tế và các đối tác. Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Dao Túc yêu cầu đẩy nhanh tiến độ hai tuyến cao tốc Hữu Nghị – Chi Lăng và Đồng Đăng – Trà Lĩnh, phấn đấu thông tuyến hai dự án cao tốc này trước Tết Nguyên đán 2027. Đặc khu Phú Quốc – An Giang chính thức bước vào mùa du lịch cao điểm mùa đông 2026 với sự kiện chào đón chuyến bay thẳng đầu tiên đưa du khách Nga đến Việt Nam. Trong phần tin thế giới, Tổng thống Mỹ Donald Trump bác bỏ đề xuất của Iran về việc mở lại eo biển Hormuz và chấm dứt giao tranh trong khu vực. Liên minh châu Âu-EU thúc đẩy bước đi cứng rắn hơn trong chính sách di cư bằng cách đẩy nhanh quá trình hồi hương của những người không đủ điều kiện ở lại, đồng thời gây sức ép với các quốc gia xuất phát điểm để tiếp nhận lại công dân của mình. Cuộc sống của người dân thủ đô Bangkok, Thái Lan bị đảo lộn nghiêm trọng sau đợt mưa lớn trút xuống gần 300mm trước chỉ trong 48 giờ. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay, chuyên cơ chở Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã về đến Hà Nội, kết thúc tốt đẹp chuyến công tác tham dự phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng Liên Hợp Quốc khóa 81, hoạt động song phương tại Hoa Kỳ và thăm cấp nhà nước tới Canada, theo lời mời của toàn quyền Canada, Louise Arbour. Đây là chuyến công tác đầu tiên tới tổ chức toàn cầu lớn nhất, toàn diện và quan trọng nhất thế giới và là chuyến thăm đầu tiên tới Hoa Kỳ và Canada đầu tiên của Tổng Bí thư Chủ tịch nước sau khi Việt Nam tổ chức thành công Đại hội 14 của Đảng. Chuyến công tác không chỉ góp phần thắt chặt hơn nữa mối quan hệ tốt đẹp giữa Việt Nam với Liên Hợp Quốc, Hoa Kỳ và Canada mà còn truyền tải thông điệp về một Việt Nam đang chuyển mình mạnh mẽ, tự tin bước vào kỷ nguyên phát triển mới. Ghi nhận của phóng viên Việt Cường đi theo đoàn.
1: Hòa chung không khí nhộn nhịp của tuần lễ cấp cao Đại hội đồng Liên Hợp Quốc khóa 81 tại New York, Hoa Kỳ, đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam do Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm dẫn đầu đã có một lịch trình bận rộn và rất hiệu quả. Một trong những hoạt động rất ý nghĩa, ghi dấu ấn đặc biệt về sự kết nối tình cảm bạn bè, tình nghĩa quê hương đất nước, đó là cuộc gặp xúc động của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm với những người bạn Hoa Kỳ. Đây là tổ chức cá nhân đã có nhiều đóng góp tích cực cho độc lập, hòa bình, hàn gắn vết thương chiến tranh và công cuộc phát triển đất nước của Việt Nam, cũng như thúc đẩy quan hệ Việt Nam-Hoa Kỳ. Cuộc gặp mặt càng thêm ý nghĩa khi những kỳ vật chiến tranh và những bộ hồ sơ lưu giữ từ thời chiến tranh trao lại cho Việt Nam. Phó giáo sư Alex Thái Đình Võ, Đại học Texas Tech, nơi lưu trữ phi chính phủ lớn nhất thế giới về chiến tranh Việt Nam, cho biết.
2: 51 năm sau chiến tranh thì chúng ta cần phải có những cái nỗ lực để làm sao hàn gắn lại những cái vết thương chiến tranh đó giữa Hoa Kỳ và Việt Nam. Thì cái nỗ lực đó không đâu tốt bằng cái việc là bắt đầu với những chính sách, với những cái công việc cụ thể mang cái tính cách nhân đạo.
1: Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm bày tỏ biết ơn những người bạn Mỹ đã dành nhiều năm tháng cùng Việt Nam khắc phục hậu quả chiến tranh. Tổng Bí thư Chủ tịch nước cho rằng chính sự bền bỉ và tình cảm của các bạn Hoa Kỳ đã giúp nhiều người có thêm an ủi, thêm điều kiện để ổn định cuộc sống.
3: Tôi mong các bạn sẽ tiếp tục giúp kết nối thông tin, chia sẻ tư liệu và kinh nghiệm khai thác cơ sở dữ liệu để việc tìm kiếm, xác định danh tính của những người đã hy sinh có thêm những kết quả. Những người nắm giữ thông tin và những người chờ đợi đều ngày một cao tuổi. Chúng ta càng làm sớm cơ hội để giúp cho gia đình biết tin những người thân càng lớn càng được giải quyết. Về phía mình, Việt Nam sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ, tạo điều kiện thuận lợi cho việc tìm kiếm quân nhân Hoa Kỳ mất tích trong chiến tranh. Chúng tôi hiểu nỗi chờ mong của các gia đình Mỹ cũng như nỗi chờ mong của những gia đình Việt Nam.
1: Thúc đẩy hợp tác kinh tế giữa Việt Nam và Hoa Kỳ là một trong những trọng tâm trong chuyến công tác của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm. Trong khuôn khổ chuyến công tác, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã gặp trưởng đại diện thương mại Hoa Kỳ, quyền giám đốc cơ quan phát triển thương mại Hoa Kỳ và tiếp nhóm hạ nghị sĩ Hoa Kỳ. Tổng Bí thư Chủ tịch nước khẳng định Việt Nam coi trọng quan hệ đối tác chiến lược toàn diện với Hoa Kỳ, mong muốn hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư, khoa học công nghệ tiếp tục là động lực quan trọng đưa quan hệ hai nước phát triển thực chất, hiệu quả và bền vững. Trong phát biểu chính sách tại Hiệp hội Chính sách Đối ngoại Hoa Kỳ, một diễn đàn đối ngoại uy tín hàng đầu của Hoa Kỳ, Tổng Bí thư Chủ tịch nước mong muốn làm sâu sắc hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư, tạo thêm giá trị mới cho Việt Nam và Hoa Kỳ.
3: Chúng tôi sẵn sàng cùng với Hoa Kỳ xử lý những vấn đề tồn tại trên tinh thần thiện chí, minh bạch và xây dựng. Đồng thời, Việt Nam cũng mong muốn hai bên đảm bảo môi trường thương mại ổn định, có thể dự báo, tạo thuận lợi cho hàng hóa, dịch vụ đầu tư của nhau, mở rộng hợp tác công nghệ, giúp cho doanh nghiệp Việt Nam tham gia sâu hơn vào các cái chuỗi giá trị.
1: Trong chuỗi lịch trình các sự kiện dày đặc có cả những cuộc trao đổi ngắn diễn ra trong bữa ăn sáng, song đều dễ nhận thấy là sự xuất hiện của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm và đoàn lãnh đạo cấp cao Việt Nam ở bất kỳ sự kiện nào cũng được chào đón nồng nhiệt. Tại các cuộc làm việc, các nhà lãnh đạo hai bên đều nhận thấy tiềm năng hợp tác Việt Nam-Hoa Kỳ rất rộng mở, nhất là về kinh tế, thương mại, đầu tư, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo. Đồng thời nêu cao tinh thần trách nhiệm, tiếp tục chung tay mang đến những kết quả hợp tác cụ thể, thiết thực, tạo nền tảng để hai nước tiến những bước xa và vững chắc hơn trên chặng đường sắp tới. Tham dự phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng Liên Hợp Quốc khóa 81, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh chủ đề của khóa họp lần này về khôi phục lòng tin, quản trị chuyển đổi và xây dựng một Liên Hợp Quốc mang lại lợi ích cho tất cả, phản ánh đúng yêu cầu cấp thiết của thời đại. Tổng Bí thư Chủ tịch nước cho rằng một trật tự thế giới hòa bình và thịnh vượng chỉ có thể được xây dựng dựa trên nền tảng tin cậy chính trị, đối thoại, hợp tác và phát triển bền vững của từng quốc gia thành viên.
4: Hiến chương Liên Hợp Quốc và luật pháp quốc tế là nền tảng của trật tự thế giới, phải được tôn trọng đầy đủ, nhất quán và không chọn lọc. Mọi quốc gia phải tôn trọng độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ và quyền lựa chọn con đường phát triển của nhau, không can thiệp vào công việc nội bộ, không đe dọa hoặc sử dụng vũ lực trái với hiến chương của Liên Hợp Quốc, khôi phục lòng tin, không đòi hỏi các quốc gia xóa bỏ khác biệt mà cùng nhau quản trị khác biệt một cách có trách nhiệm. Khủng hoảng phải được ngăn ngừa, cạnh tranh phải được kiểm soát, đối thoại phải được duy trì, cam kết phải được tôn trọng và thực hiện đầy đủ. Các nước lớn cần đi đầu trong tôn trọng pháp luật quốc tế, kiềm chế và giải quyết có trách nhiệm những vấn đề chung. Liên Hiệp Quốc phải giữ vai trò trung tâm trong những nỗ lực đó.
1: Tổng Bí thư Chủ tịch nước khẳng định Việt Nam lựa chọn hòa bình, hợp tác và phát triển. Đồng thời, Việt Nam sẽ kiên trì bảo vệ hiến chương Liên Hiệp Quốc và luật pháp quốc tế, thúc đẩy đối thoại và giải quyết hòa bình các tranh chấp, tham gia sâu rộng hơn vào hoạt động gìn giữ hòa bình, kiên trì cùng các quốc gia củng cố Liên Hiệp Quốc, tôn trọng luật pháp quốc tế và biến những cam kết chung thành lợi ích thiết thực cho người dân. Tại trụ sở Liên Hiệp Quốc ở New York, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã chứng kiến lễ trao các văn kiện và thỏa thuận hợp tác quan trọng giữa Việt Nam và các cơ quan Liên Hợp Quốc giai đoạn 2027-2031. Các văn kiện thỏa thuận hợp tác tiếp tục khẳng định cam kết đồng hành của Liên Hợp Quốc đối với công cuộc phát triển của Việt Nam, mở ra giai đoạn hợp tác sâu rộng, hiệu quả và toàn diện hơn. Tổng Bí thư Chủ tịch nước khẳng định đây không chỉ là khuôn khổ định hướng các chương trình hoạt động trong 5 năm tới, mà còn là cam kết mạnh mẽ nhằm chuyển hóa các mục tiêu chiến lược. Phát biểu trước báo chí ngay sau lễ đón, toàn quyền Canada Louise Arbour nêu rõ, chuyến thăm cấp nhà nước tới Canada của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm thể hiện mối quan hệ gắn bó khăng khít giữa hai quốc gia, dựa trên cam kết chung về hòa bình, đối thoại và hợp tác. Một mối quan hệ đã phát triển mạnh mẽ trên nhiều lĩnh vực nhờ thế mạnh bổ trợ lẫn nhau và sự tương đồng về lợi ích giữa hai quốc gia.
5: Dans un monde en profonde transformation,
6: hai nước chúng ta gắn kết bởi cam kết chung hướng tới một khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương ổn định, rộng mở và thịnh vượng. Tình hữu nghị đó cũng được thể hiện rõ qua cộng đồng người Việt tại Canada, với sức sống và những đóng góp đã làm phong phú thêm xã hội chúng tôi. Chuyến thăm này là dịp để cùng nhau ghi nhận những thành tựu đã đạt được và hướng tới tương lai. Trong một thế giới đang biến chuyển sâu sắc, chúng tôi hiểu rằng hợp tác vẫn là con đường tốt nhất để cùng nhau vượt qua những thách thức mà người dân hai nước đang đối mặt, thúc đẩy thịnh vượng và góp phần vào ổn định lâu dài.
1: Trong khuôn khổ chuyến thăm, Việt Nam và Canada chính thức xác lập quan hệ đối tác chiến lược, ghi nhận chặng đường 50 năm hợp tác bền bỉ và cam kết hành động vì một tương lai lâu dài ổn định ngày càng gắn bó. Tại cuộc hội đàm giữa Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm và Thủ tướng Canada Mark Carney, hai bên đã ra tuyên bố chung nâng cấp quan hệ Việt Nam-Canada lên đối tác chiến lược dựa trên 8 trụ cột, giúp Việt Nam và Canada cùng giải quyết các thách thức chung, nắm bắt các cơ hội mới nổi và đóng góp vào một khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương an ninh, phồn vinh và năng động hơn. Thủ tướng Canada

0: biệt là Việt Nam sẽ chủ trì APEC, chúng tôi rất là hy vọng sẽ được học hỏi kinh nghiệm cũng như là sự tổ chức của Việt Nam.
1: Phát biểu chính sách quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam Canada trong bối cảnh thế giới đầy biến động tại Quốc hội Canada, Tổng Bí thư Chủ tịch nước cho rằng khi tri thức, công nghệ và nguồn lực của Canada kết hợp với thị trường nguồn nhân lực dồi dào, chất lượng cao cùng với nỗ lực vươn lên của Việt Nam, hai bên có thể cùng tạo ra sản phẩm dịch vụ và việc làm có chất lượng. Đây là nền tảng để quan hệ hai nước ngày càng tiến xa và vững chắc.
2: Tôi tin rằng chặng đường phát triển mới của Việt Nam sẽ mở thêm cơ hội hợp tác với Canada khi trí thức, công nghệ và nguồn lực của Canada kết hợp với thị trường, nguồn nhân lực dồi dào, chất lượng cao cùng với những nỗ lực vươn lên của Việt Nam, chúng ta có thể cùng tạo ra những sản phẩm, dịch vụ và việc làm có chất lượng. Đó là nền tảng lợi ích để quan hệ hai nước ngày càng tiến xa và vững chắc. Việc Việt Nam và Canada quyết định nâng cấp quan hệ lên đối tác chiến lược nhân chuyến thăm lần này là thành quả của hơn nửa thế kỷ hợp tác hữu nghị, thể hiện cam kết cùng đầu tư cho tương lai. Khuôn khổ mới cần giúp hai nước hiểu nhau sâu sắc hơn, phối hợp hiệu quả hơn và tạo ra những kết quả xứng tầm hơn.
1: Chuyển mới sâu sắc hơn về đầu tư, gắn kết hơn về chuỗi giá trị. Đánh giá về tiềm năng hợp tác giữa Canada và Việt Nam, Bộ trưởng Thương mại Quốc tế Canada Sminer Sidhu cho biết.
3: Chúng ta thấy rằng tình hình của quốc tế đang thay đổi, cho nên là việc hợp tác thì càng cần hơn nữa. Và Việt Nam thì cũng đang đóng một vai trò rất quan trọng trong quá trình đó. Và chúng tôi cũng rất mong là có thể kết nối Việt Nam với cái thị trường quốc tế và ngày càng có nhiều doanh nghiệp Việt Nam thì đã đến Canada để đầu tư. Và chúng tôi cũng rất mong là các doanh nghiệp Việt Nam sẽ tiếp tục đến và hiện diện tại Canada và sẽ có rất nhiều dư địa để chúng ta tiếp tục phát triển.
1: Trong khuôn khổ chuyến thăm cấp nhà nước tới Canada, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm cũng có nhiều hoạt động quan trọng, góp phần làm sâu sắc thêm quan hệ mở rộng không gian hợp tác giữa Việt Nam và Canada. Đặc biệt, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã gặp mạng lưới chuyên gia và nhà khoa học Việt Nam tại Canada. Tại đây, các chuyên gia trí thức đang làm việc trong lĩnh vực như trí tuệ nhân tạo, bán dẫn, an ninh mạng, công nghệ 5G, 6G, khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo, năng lượng, khoáng sản chiến lược, hạ tầng đô thị, dữ liệu, máy bay không người lái đã đề xuất nhiều giải pháp thúc đẩy phát triển công nghệ mũi nhọn ở Việt Nam. Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Vũ Hải Quân cho biết.
4: Trong cuộc hội đàm của Tổng Bí thư với Thủ tướng Canada, cả hai bên cũng thống nhất là nâng hợp tác về khoa học công nghệ đổi mới sáng tạo lên một tầm cao mới. Trong đó thì có ba cái công nghệ đặc biệt được nhấn mạnh. Thứ nhất là về AI. Canada rất mạnh về AI. Cái thứ hai nữa là về công nghệ năng lượng nguyên tử. Và cái thứ ba nữa là công nghệ về không gian. Và trong thời gian sắp tới thì các cái nguồn vốn từ Canada sẽ được chuyển hóa thành các cái dự án công nghệ tại Việt Nam và để cùng đồng kiến tạo, đồng nghiên cứu và đồng sản xuất ra được những sản phẩm mới.
1: Với hàng loạt kết quả phong phú thiết thực, chuyến tham dự phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng Liên Hợp Quốc khóa 81, hoạt động song phương tại Hoa Kỳ và thăm cấp nhà nước tới Canada của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã tô đậm hình ảnh Việt Nam năng động, đang vươn lên mạnh mẽ, tiếp tục đóng góp tích cực cho hòa bình, hợp tác và phát triển ở khu vực và trên thế giới. Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung đánh giá.
5: Cái chuyến công tác này của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm và đoàn đại biểu cấp cao của Đảng và Nhà nước chúng ta đã thành công rất tốt đẹp, thể hiện ở nhiều kết quả phong phú và thực chất. Qua chuyến công tác lần này thì Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã trao đổi về các thành tựu của quá trình đổi mới, về đường lối phát triển, đường lối đối ngoại chúng ta và cái thông điệp về cái mục tiêu và về cái phương hướng và con đường đi lên của Việt Nam trong cái kỷ nguyên mới. Và cái thứ hai là điều rất quan trọng là Tổng Bí thư Chủ tịch nước đã khẳng định rất mạnh mẽ cái đường lối đối ngoại của Việt Nam là thành viên tích cực có trách nhiệm trong cộng đồng quốc tế và chủ động tích cực tham gia vào việc giải quyết các vấn đề chung.
1: Chuyến công tác của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm là minh chứng rõ nét cho đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, tự cường, đa phương hóa, đa dạng hóa và chủ động tích cực hội nhập quốc tế toàn diện sâu rộng, tranh thủ tốt các điều kiện nguồn lực, mở ra không gian dư địa phát triển cho đất nước. Thông qua chuyến công tác, Việt Nam đã truyền tải ở cấp cao nhất thông điệp về một dân tộc đang bước vào kỷ nguyên phát triển với tầm nhìn, quyết tâm và khát vọng vươn lên mạnh mẽ. Với những kết quả đạt được, chuyến công tác đã góp phần chuyển hóa những cơ hội, tiềm năng hợp tác giữa Việt Nam với Liên Hợp Quốc, Hoa Kỳ và Canada thành các định hướng, chương trình hành động cụ thể. Qua đó, kết nối nguồn lực phục vụ tương lai của Việt Nam và các nước.
6: Quý vị và các bạn vừa nghe bài nhìn lại chuyến công tác của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm tới Liên Hợp Quốc, Hoa Kỳ và Canada.

0: Chiều nay tại Hà Nội, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm cùng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội, đơn vị bầu cử số 1, tiếp xúc cử tri các phường Ô Chợ Dừa, Ba Đình, Ngọc Hà, Giảng Võ, Hoàn Kiếm, Đống Đa, Kim Liên, Láng, Cửa Nam và Văn Miếu Quốc Tử Giám trước kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa 16. Cùng dự có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội Trần Đức Thắng, các Ủy viên Trung ương Đảng, đại diện một số cơ quan trung ương, lãnh đạo thành phố Hà Nội, đại diện các sở ban ngành thành phố và đại biểu cử tri 10 phường. Phản ánh của phóng viên Kim Thanh.
1: Sau khi nghe báo cáo kết quả kỳ họp không thường lệ thứ nhất, Quốc hội khóa 16, dự kiến chương trình nội dung kỳ họp thứ 2 và thông báo kết quả trả lời của các cơ quan có thẩm quyền đối với kiến nghị của cử tri tại cuộc tiếp xúc lần trước, các cử tri đánh giá cao những kết quả đạt được trong phát triển kinh tế xã hội, đối ngoại, đồng thời nêu nhiều vấn đề liên quan trực tiếp đến đời sống nhân dân như đất đai, quy hoạch, giáo dục, y tế, giao thông, môi trường và an toàn thực phẩm. Cử tri đồng tình với việc triển khai các dự án lớn trên địa bàn Hà Nội như dự án trục đại lộ cảnh quan sông Hồng, dự án quảng trường, công viên phía đông Hồ Hoàn Kiếm nhằm tăng cường liên kết vùng, mở ra không gian phát triển mới. Tuy nhiên, người dân cũng băn khoăn về công tác giải phóng mặt bằng, bồi thường, hỗ trợ tái định cư và đảm bảo sinh kế sau di dời. Cử tri Trương Thị Diễm Phương, phường Hoàn Kiếm đề nghị.
2: Cử tri đề nghị Quốc hội tiếp tục hoàn thiện pháp luật theo hướng các dự án phải đặt lợi ích chính đáng và sự ổn định lâu dài của người dân bị ảnh hưởng vào trung tâm, đảm bảo tái định cư và phục hồi sinh kế.
1: Thay mặt đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm trả lời.
3: Khu vực Hồ Hoàn Kiếm thì hiện nay cũng đang lấy ý kiến về định hướng những phương án tổ chức lại không gian và thiết kế mô phỏng. Cũng chưa phải là cái quyết định cuối cùng về hình thức, cũng cần phải giải thích rõ cho người dân. Đấy, đâu là định hướng của quy hoạch, đâu là phương án thiết kế sẽ tiếp tục thi tuyển, thẩm định. Giá trị lịch sử của không gian này được tạo qua nhiều thế hệ, một công trình mới chỉ nên được lựa chọn khi thực sự làm cho cảnh quan và đời sống công cộng tốt hơn, được giới chuyên môn đánh giá thuyết phục và được người dân đồng tình trên cơ sở hiểu biết đầy đủ các cái phương án.
1: Liên quan đến vấn đề an toàn thực phẩm, cử tri Dương Văn Thái, phường Láng kiến nghị.
4: Đề nghị chính phủ chỉ đạo các bộ ngành có liên quan tiếp tục rà soát, thống nhất và hoàn thiện về các quy định về tổ chức bữa ăn học đường, có thể kiểm tra giám sát về chất lượng và định lượng suất ăn bán trú, tăng yêu cầu về năng lực kiểm soát chuỗi cung ứng, truy xuất nguồn gốc nguyên liệu, trách nhiệm thực hiện hợp đồng và trách nhiệm của các bên khi xảy ra vi phạm.
1: Trả lời cử tri, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu kiểm soát chặt an toàn thực phẩm từ sản xuất đến tiêu thụ, tăng cường truy xuất nguồn gốc, xử lý nghiêm thực phẩm giả, thực phẩm bẩn, không để khoảng trống trong quản lý. Với bữa ăn học đường, Tổng Bí thư Chủ tịch nước gợi mở.
3: Gợi ý bây giờ Hà Nội đầu tư mấy cái trung tâm sản xuất xuất ăn. Tôi thấy quan sát được các nước còn làm rất tốt, miễn thuế cho người ta một vài năm đi, khuyến khích cái việc đó đi, đăng ký đúng chất lượng. Và trường học không phải để các thầy cô giáo phải đi lo nữa. Mà không phải chỉ trường học đâu, bệnh viện cũng như thế thôi, mà đầu tư cho nó đồng bộ. 2 năm đầu miễn thuế cho người ta, người ta tăng cường những cái trang thiết bị lên, xong người ta làm có lãi thì mới thu thuế. Mà thậm chí kể cả đến những các cái cơ quan cũng không phải vất vả với cái chuyện xuất ăn như thế nữa. Khuyến khích tư nhân, khuyến khích các doanh nghiệp đăng ký và làm được. Nhà nước không có tiền hỗ trợ thì hỗ trợ bằng cách là miễn thu thuế đấy.
1: Theo Tổng Bí thư Chủ tịch nước, đa số nhân dân đồng tình ủng hộ các định hướng phát triển lớn, nhưng đối với một số phương án cụ thể còn có những băn khoăn, ý kiến khác nhau. Từ các ý kiến của cử tri, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị.
3: Đối với những vấn đề đã rõ thuộc thẩm quyền thành phố, đề nghị xác định rõ cơ quan, rõ người chịu trách nhiệm, rõ thời hạn xử lý và thông tin kết quả trở lại cho cử tri. Những vấn đề vượt thẩm quyền, đoàn đại biểu Quốc hội thành phố tổng hợp đầy đủ để phản ánh với Quốc hội, Chính phủ và các cơ quan trung ương. Đồng thời cũng theo dõi giám sát tận cùng cái việc tổ chức thực hiện, triển khai thực hiện. Tôi cũng mong muốn cử tri tiếp tục giám sát chính quyền nói đã giải quyết nhưng người dân chưa thấy, chưa ổn thì tiếp tục phản ánh. Cán bộ phải nghe dân, hiểu dân, việc gì dân đã phản ánh đúng thì phải sửa, việc gì dân chưa hiểu đúng thì phải giải thích cho rõ, việc gì đã hứa với dân thì phải làm và làm đến cùng.
1: Tổng Bí thư Chủ tịch nước cũng khẳng định mọi chủ trương chính sách đều phải hướng tới cuộc sống tốt đẹp của nhân dân, kết quả cuối cùng phải được nhân dân cảm nhận, đánh giá và thụ hưởng.
5: Thời sự tiếng nói Việt Nam.
6: Thông tin nhanh,
5: bình luận sâu,
6: tương tác đa chiều.

0: Chương trình thời sự chiều nay sẽ tiếp tục với các tin đáng chú ý. Sáng nay tại tỉnh Lạng Sơn, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc cùng đoàn công tác của Chính phủ và tỉnh Lạng Sơn Cao Bằng đã kiểm tra dự án tuyến cao tốc cửa khẩu Hữu Nghị Chi Lăng Lạng Sơn và cao tốc Đồng Đăng Lạng Sơn Trà Lĩnh Cao Bằng.
1: Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ nhấn mạnh, hai tuyến cao tốc này giữ vị trí chiến lược quan trọng kết nối vùng, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội tỉnh Lạng Sơn và Cao Bằng. Sau khi hoàn thành đưa vào khai thác, các dự án sẽ giúp đẩy mạnh hoạt động dịch vụ thương mại, giao thương hàng hóa, thu hút khách du lịch. Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ yêu cầu cấp ủy chính quyền địa phương hai tỉnh Lạng Sơn và Cao Bằng, nhà thầu, doanh nghiệp dự án, cơ quan đơn vị liên quan tập trung giải quyết khó khăn, hoàn thành giải phóng mặt bằng tại các vị trí khu vực còn lại trong tháng 10 năm 2026 để tăng tốc thi công, phấn đấu thông tuyến hai dự án cao tốc này trước Tết Nguyên đán 2027. Nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án bố trí tăng cường máy móc, nhân lực, tranh thủ thời gian, thời tiết thuận lợi, ít mưa để hoàn thành các hạng mục còn lại của cả hai dự án cao tốc. Thi công đồng bộ tất cả các hạng mục để khi hoàn thành thông tuyến đảm bảo đủ điều kiện theo quy định đưa vào khai thác. Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ lưu ý, cùng với việc đẩy nhanh tiến độ hai dự án cao tốc trọng điểm trên địa bàn, tỉnh Lạng Sơn phối hợp với các bộ ngành trung ương đẩy nhanh tiến độ triển khai hiệu quả đề án thí điểm xây dựng cửa khẩu thông minh tại đường chuyên dụng vận chuyển hàng hóa khu vực mốc 1119-1120 và đường chuyên dụng vận chuyển hàng hóa khu vực mốc 1088/2-1089 thuộc cặp cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị Việt Nam và Hữu Nghị Quan Trung Quốc.
0: Bộ Khoa học và Công nghệ chủ trì phối hợp với các bộ cơ quan liên quan khẩn trương rà soát xử lý đến cùng những điểm nghẽn thúc đẩy thương mại hóa kết quả nghiên cứu khoa học công nghệ. Đây là yêu cầu của Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng trong cuộc họp với những khó khăn vướng mắc trong định giá quyền sở hữu trí tuệ, phát triển thị trường khoa học và công nghệ, sàn giao dịch khoa học công nghệ, thương mại hóa kết quả các nhiệm vụ khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo, sử dụng ngân sách nhà nước. Phóng viên Vân Hồng đưa tin.
2: Tại cuộc họp, đại diện các bộ, cơ quan, đơn vị đã báo cáo trao đổi về những khó khăn vướng mắc, từ đó tập trung phân tích những vấn đề liên quan đến cơ chế quản lý tài sản hình thành từ nhiệm vụ khoa học và công nghệ, định giá quyền sở hữu trí tuệ, kết nối cung cầu công nghệ và nâng cao hiệu quả thương mại hóa kết quả nghiên cứu khoa học công nghệ. Kết luận cuộc họp, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng thẳng thắn chỉ rõ việc phát triển thị trường khoa học và công nghệ, sàn giao dịch khoa học và công nghệ và thương mại hóa kết quả nghiên cứu các nhiệm vụ khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo, sử dụng ngân sách nhà nước còn nhiều hạn chế. Khả năng thương mại hóa kết quả nghiên cứu chưa cao, doanh nghiệp chưa tham gia sâu vào quá trình đặt hàng, nghiên cứu và phát triển công nghệ. Từ thực tế đó, Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Khoa học và Công nghệ phối hợp với các bộ cơ quan liên quan khẩn trương rà soát, xử lý đến cùng các điểm nghẽn trong thực tế triển khai, nghiên cứu đề xuất các giải pháp tháo gỡ khó khăn vướng mắc đối với hoạt động của sàn giao dịch khoa học và công nghệ. Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Tài chính, Bộ Giáo dục và Đào tạo và các bộ cơ quan liên quan cần có giải pháp nâng cao năng lực cho các viện nghiên cứu, trường đại học trong việc nắm vững và thực thi quy định pháp luật, quản lý chi phí, định giá quyền sở hữu trí tuệ, chuyển giao và thương mại hóa kết quả nghiên cứu từ nhiệm vụ khoa học công nghệ, sử dụng ngân sách nhà nước.
0: Quảng Ninh phấn đấu đến năm 2029 đạt chuẩn nông thôn mới tại tất cả 24 xã đặc khu và đến năm 2030 hoàn thiện hồ sơ trình Trung ương công nhận hoàn thành nhiệm vụ. Riêng trong năm nay, thành phố đặt mục tiêu có 5 xã đặc khu đạt chuẩn theo bộ tiêu chí mới. Phóng viên Vũ Miền, thường trú khu vực Đông Bắc, đưa tin.
3: Giai đoạn 2026-2030, Quảng Ninh dự kiến bố trí khoảng 9.785 tỷ đồng ngân sách để thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số miền núi. Trong đó, khoảng 9.000 tỷ đồng là vốn đầu tư công và 785 tỷ đồng chi thường xuyên. Nguồn lực được ưu tiên cho hạ tầng thiết yếu, phát triển sản xuất, tạo sinh kế và cải thiện khả năng tiếp cận các dịch vụ cơ bản ở khu vực nông thôn miền núi biên giới hải đảo. Đầm Hà là một trong năm địa phương đăng ký đạt chuẩn ngay trong năm nay. Sau rà soát, xã tập trung hoàn thiện những tiêu chí còn thiếu, đồng thời duy trì chất lượng các tiêu chí đã đạt. Ông Lương Quốc Thịnh, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Đầm Hà cho biết.
4: Thì địa phương cũng xác định là tập trung cao cho các tiêu chí còn thiếu và nâng chất các chỉ tiêu, tiêu chí đã đạt. Ưu tiên nhất là chỉ đạo triển khai hoàn thiện cái chỉ tiêu 10.3 về cái hệ thống camera AI giám sát an ninh trên địa bàn toàn xã, tập trung huy động các nguồn lực và sự đồng thuận chung sức của nhân dân để đầu tư và phát triển các vùng sản xuất tập trung và tiếp tục đầu tư hoàn thiện hạ tầng thiết yếu, xây dựng cảnh quan sáng, xanh, sạch đẹp.
0: Tính đến hết tháng 8 năm nay, xuất khẩu của Thành phố Hồ Chí Minh chỉ tăng 7,8% so với cùng kỳ của năm.

0: trước, trong khi bình quân của cả nước tăng 22,4%. Xuất khẩu vẫn luôn được xác định là một trong những trụ cột quan trọng góp phần vào tăng trưởng kinh tế hai con số. Vì vậy, thành phố đang nỗ lực hỗ trợ doanh nghiệp tăng tốc xuất khẩu từ nay đến cuối năm. Tin của phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam tại thành phố Hồ Chí Minh.
1: Ngành dệt may, chế biến gỗ, giày da vẫn là những ngành có kim ngạch xuất khẩu lớn nhưng tăng trưởng thấp. Cụ thể, kim ngạch xuất khẩu nhóm hàng dệt may của thành phố chiếm 34% của cả nước, nhưng 8 tháng qua chỉ được 29,6 tỷ đô la Mỹ trên 49 đến 50 tỷ đô la Mỹ mục tiêu cả năm và chỉ tăng 1,6% so với cùng kỳ năm trước. Ông Lê Văn Danh, Phó Giám đốc Sở Công Thương thành phố cho biết, tháng 10 tới, Sở sẽ hỗ trợ doanh nghiệp xúc tiến thương mại và kết nối thông qua hoạt động hội chợ hàng Việt Nam xuất khẩu tiêu biểu năm 2026 tại thành phố Hồ Chí Minh. Hoạt động này sẽ thu hút hàng trăm nhà mua hàng và hệ thống phân phối đến từ Hoa Kỳ, Nhật Bản, Trung Quốc, Hàn Quốc, Ấn Độ, Australia.
2: Tôi cố gắng kết nối các doanh nghiệp sản xuất với các doanh nghiệp thu mua quốc tế, tăng cái lượng hàng hóa sản xuất và mua bán trên cái thị trường quốc tế. Thì đặc biệt là tổ chức một cái hội chợ hàng Việt Nam tiêu biểu xuất khẩu và kết nối khoảng hơn 500 buyer quốc tế về kết nối giao thương.
0: Sau hơn 2 năm triển khai đề án phát triển bền vững 1 triệu hecta chuyên canh lúa chất lượng cao và phát thải thấp gắn với tăng trưởng xanh vùng đồng bằng sông Cửu Long, đến năm 2030 đã hình thành hơn 400.000 hecta sản xuất theo quy trình bền vững, bước đầu tạo ra những dòng sản phẩm có tiêu chuẩn riêng. Tuy nhiên, để phát huy hiệu quả, đề án cần tiếp tục tháo gỡ nút thắt liên kết giữa nông dân, hợp tác xã và doanh nghiệp, gắn sản xuất với tiêu thụ, dữ liệu và yêu cầu của thị trường. Phóng viên Phạm Hải, thường trú tại khu vực đồng bằng sông Cửu Long, thông tin.
3: Đề án 1 triệu hecta lúa ở đồng bằng sông Cửu Long bước đầu hình thành vùng sản xuất lúa chất lượng cao, phát thải thấp, tạo ra dòng sản phẩm có sự khác biệt so với phương thức sản xuất thông thường. Tuy nhiên, vấn đề đặt ra hiện nay là tổ chức tiêu thụ hiệu quả sản phẩm, qua đó nâng cao thu nhập cho người trồng lúa và gia tăng giá trị cho các tác nhân tham gia chuỗi. Tiến sĩ Trần Minh Hải, Phó Hiệu trưởng Trường Chính sách Công và Phát triển Nông thôn, Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho rằng, thời gian qua, liên kết sản xuất và tiêu thụ trong đề án đã có những chuyển biến tích cực. Một số doanh nghiệp trong và ngoài nước đã đặt hàng các hợp tác xã sản xuất theo quy trình của đề án, tạo ra dòng sản phẩm khác biệt và thuận lợi hơn trong tiêu thụ. Dù sản lượng chưa lớn, nhưng được xem là bước đầu khẳng định khả năng tiếp cận thị trường quốc tế của dòng sản phẩm lúa gạo chất lượng cao, phát thải thấp.
4: Từ các hợp tác xã, người ta cũng đã thấy được các cái nhu cầu liên kết nên là tự thân. Các hợp tác xã là họ đầu tư các máy móc cơ giới như các máy cuộn rơm để lấy rơm ra, hoặc là tự thuê các cái công ty công nghệ để quản lý áp dụng theo cái quản lý nước, theo tưới ngập khô xen kẽ và đo cái phát thải, đồng thời cũng tự tăng thành viên để đủ cái lực liên kết với các doanh nghiệp.
3: Không chỉ liên kết sản xuất giữa người dân, hợp tác xã, doanh nghiệp, một trong những yêu cầu quan trọng của đề án là kết quả giảm phát thải thông qua hệ thống đo đạc, báo cáo và thẩm định. Theo Phó Giáo sư Tiến sĩ Mai Văn Trịnh, Viện trưởng Viện Môi trường Nông nghiệp, Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam, việc áp dụng hệ thống đo đạc, báo cáo và thẩm định có ý nghĩa quan trọng đối với sản xuất lúa ở đồng bằng sông Cửu Long, khu vực chiếm khoảng 50% diện tích lúa và khoảng 90% lượng gạo xuất khẩu của Việt Nam. Hệ thống đo đạc, báo cáo và thẩm định giúp xác định lượng khí nhà kính phát sinh, mức giảm phát thải và mức độ tuân thủ quy trình sản xuất.
5: Chúng ta phải có cái minh chứng là chúng ta đang phát thải bao nhiêu và chúng ta giảm phát thải bao nhiêu. Nó mới có cái câu chuyện là tính được cái lượng phát thải bao nhiêu. Còn bây giờ chúng ta cứ nói là gạo của chúng tôi phát thải thấp, nhưng mà họ là giảm phát thải thấp bao nhiêu thì chúng ta không trả lời được. Thì cái này là cái rất là quan trọng. Thứ nhất là chúng ta phải lập cái sơ đồ về các cái đơn vị đầu nhất. Chúng ta phải có cùng một loại đất, đất phải bằng phẳng như nhau, cùng một hệ thống tưới tiêu, cùng một giống và cái lịch mùa vụ phải cùng nhau. Đặc biệt là tưới nước và rút nước là phải giống nhau thì mới gọi là cùng đồng nhất được.
0: Cảng hàng không Quảng Trị đang được đẩy nhanh tiến độ nhằm phấn đấu thực hiện chuyến bay thử kỹ thuật vào ngày 15 tháng 10 tới. Để đảm bảo mốc này, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị Vương Quốc Tuấn yêu cầu chủ đầu tư xác định rõ trách nhiệm, thực hiện đầy đủ cam kết, tập trung nguồn lực và đôn đốc các nhà thầu hoàn thiện toàn bộ hạ tầng kỹ thuật. Các đơn vị liên quan phải phối hợp chặt chẽ, bảo đảm điều kiện an toàn về chuyên môn và kỹ thuật hàng không. Sau chuyến bay thử kỹ thuật vào ngày 15 tháng 10, chủ đầu tư và đơn vị thi công sẽ tiếp tục hoàn thiện các hạng mục còn lại. Tỉnh Quảng Trị đặt mục tiêu đẩy nhanh tiến độ ở mức cao nhất, phấn đấu đến tháng 5 năm 2027, hoàn thành đưa cảng hàng không Quảng Trị vào sử dụng. Đảo Phú Quốc, tỉnh An Giang chính thức bước vào mùa cao điểm du lịch mùa đông 2026-2027 khi chào đón chuyến bay thẳng đầu tiên mang số hiệu VG2867. Chuyến bay đưa hơn 370 du khách quốc tế di chuyển từ thành phố Krasnoyarsk, Liên bang Nga đến đảo Ngọc an toàn vào lúc 7 giờ 30 phút sáng nay.
6: Chuyến bay mở màn này đồng thời đặt nền móng cho kế hoạch mở rộng đường lưới bay quốc tế của công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại và dịch vụ Annex Việt Nam, Annex Tour Việt Nam trong năm 2027 và các giai đoạn tiếp theo. Đại diện Annex Tour Việt Nam cho biết, đơn vị đặt mục tiêu đưa khoảng 15.000 lượt khách Nga đến Phú Quốc hàng tháng trong mùa này. Lượng khách dự tính sẽ tiếp tục tăng trưởng theo từng chu kỳ, hướng tới nâng cao chỉ tiêu trong năm sau và từng bước khai thác du lịch quanh năm tại đảo Ngọc.
7: Chiến dịch 500 ngày đêm gọi tên những vì sao đất nước.
8: Chiến dịch 500 ngày đêm gọi tên những vì sao đất nước.
0: Thành phố Đà Nẵng có 144 nghĩa trang liệt sĩ cần lấy mẫu ADN xác định danh tính liệt sĩ. Đây là địa phương có số lượng mộ liệt sĩ cần lấy mẫu sinh phẩm xác định danh tính lớn nhất cả nước với gần 26.000 phần mộ. Số lượng nghĩa trang liệt sĩ lớn như vậy nhưng Đà Nẵng đã hoàn thành công tác lấy mẫu ADN sớm hơn kế hoạch 4 tháng. Phóng viên Thành Long tại miền Trung thông tin.
9: Suốt 3 tháng qua, hàng trăm tổ cất bốc lấy mẫu bám hiện trường làm việc liên tục. Từ một tấm kim loại với dòng chữ "Thà hy sinh tất cả, quyết không làm nô lệ" và một chiếc ví có ảnh chân dung cô gái 14 tuổi được tìm thấy trong một phần mộ liệt sĩ tại nghĩa trang liệt sĩ Tam Thái, thành phố Đà Nẵng đã mở cánh cửa đến với thông tin liệt sĩ. Những di vật còn nằm lại dưới các phần mộ, các dữ liệu sinh phẩm ADN đang mở ra cơ hội xác định danh tính các liệt sĩ. Qua số mẫu thu nhận tại các nghĩa trang liệt sĩ ở thành phố Đà Nẵng, tỷ lệ mẫu đủ điều kiện giám định ADN chiếm khoảng 54%. Những ngôi mộ liệt sĩ cuối cùng đang được thực hiện lấy mẫu sinh phẩm ADN. Bà Nguyễn Thị Hành, cháu ruột liệt sĩ Nguyễn Văn Hậu, phường Nam Sơn, tỉnh Bắc Ninh đã tìm thấy cậu ruột mình nhờ tấm ảnh của chính bà được bộ đội Đà Nẵng tìm thấy dưới phần mộ liệt sĩ vô danh ở nghĩa trang liệt sĩ Tam Thái. Bà Nguyễn Thị Hành cho biết:
10: cái thời điểm tôi chụp đấy là năm giờ tôi 14 tuổi. Thế mà bây giờ mở điện thoại tôi nằm tôi nhìn kỹ thì từ cái mồm, cái mũi, cái má là tôi rồi. Dỗi mà không phải tập được nghĩ, chú dở ra xem để nhìn thấy hình ảnh của cháu với con.
9: Đà Nẵng từng là một trong những chiến trường trọng điểm của khu 5, nơi diễn ra nhiều trận đánh ác liệt. Sau hợp nhất, thành phố có hơn 90.800 liệt sĩ, đã tìm kiếm quy tập gần 78.700 liệt sĩ, còn gần 7.300 liệt sĩ chưa được quy tập và gần 5.000 liệt sĩ chưa rõ thông tin. Toàn thành phố có 144 nghĩa trang với gần 26.000 mộ thuộc diện cần lấy mẫu phục vụ giám định ADN. Địa bàn rộng, địa hình phức tạp, địa vật thay đổi qua nhiều năm, hồ sơ sơ đồ mộ trí còn thiếu, đặt ra nhiều khó khăn cho quá trình thực hiện nhiệm vụ. Với tinh thần khẩn trương, chặt chẽ, chính xác, an toàn, thành phố đã huy động lực lượng triển khai đồng bộ các nhiệm vụ của chiến dịch. Đến ngày 15 tháng 9, Đà Nẵng đã hoàn thành lấy mẫu tại 144 nghĩa trang liệt sĩ, đạt 100% chỉ tiêu, vượt tiến độ 122 ngày. Trong gần 26.000 mộ, có gần 14.000 mẫu đủ điều kiện giám định ADN. Hiện thành phố đã bàn giao gần 6.000 mẫu cho Viện Pháp y Quốc gia để làm giám định ADN. Cùng với lấy mẫu phục vụ xác định danh tính, công tác tìm kiếm, quy tập được tập trung vào những địa bàn có thông tin, khả năng còn nhiều hài cốt liệt sĩ. Các lực lượng tích cực rà soát, xác minh nguồn tin, hoàn thiện hồ sơ, bản đồ, tổ chức tìm kiếm thực địa. Đến ngày 22 tháng 9, thành phố đã tìm kiếm, cất bốc được 86 trong tổng số 390 hài cốt liệt sĩ. Trong đó bước đầu phát hiện cất bốc 9 hài cốt liệt sĩ tại khu vực hang đá sập và 17 hài cốt liệt sĩ tại khu vực mộ tập thể ở xã Hiệp Đức. Ông Trần Anh Tuấn, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng khẳng định:
11: ban chỉ đạo 515 của thành phố cũng đã đạt kỳ vọng rất là nhiều và có sự quyết tâm và có trách nhiệm rất là lớn, nhanh, đảm bảo là chính xác tuyệt đối.
0: Theo kế hoạch, sáng mai, Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội sẽ mở phiên tòa xét xử sơ thẩm hai cựu Viện trưởng Viện Pháp y Tâm thần Trung ương cùng 63 bị cáo trong vụ án xảy ra tại Viện Pháp y Tâm thần Trung ương về 9 tội danh gồm tàng trữ trái phép chất ma túy, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, đưa hối lộ, nhận hối lộ, môi giới hối lộ, lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ, làm sai lệch hồ sơ vụ án, đánh bạc và lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
6: Trong số 65 bị cáo, có 48 bị cáo là cán bộ, lãnh đạo, bác sĩ, điều dưỡng, bảo vệ của Viện Pháp y Tâm thần Trung ương và các bệnh viện tâm thần khác. Có tổng số 19 bị cáo đang tại ngoại, 46 bị cáo đang bị tạm giam. Trong đó, bị cáo Nguyễn Thị Mai Anh, sinh năm 1979, trú tại phường Thanh Xuân, Hà Nội, bị Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Hà Nội truy tố về 3 tội là lừa đảo chiếm đoạt tài sản, theo quy định tại Điều 174 Bộ Luật Hình sự,

0: đưa hối lộ và môi giới hối lộ. Chồng của Mai Anh là Lê Văn Đông bị truy tố về hai tội tàng trữ trái phép chất ma túy và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Hai cựu viện trưởng Viện Pháp y Tâm thần Trung ương là Trần Văn Trường và Ngô Văn Vinh, Dương Văn Lương, cựu phó viện trưởng, cùng 45 bị cáo khác là các cán bộ, lãnh đạo, bác sĩ, điều dưỡng, bảo vệ của Viện Pháp y Tâm thần Trung ương và các bệnh viện tâm thần khác cùng bị truy tố về các tội nhận hối lộ, đưa hối lộ, môi giới hối lộ, lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ, tàng trữ trái phép chất ma túy, đánh bạc. 15 bị cáo còn lại bị Viện Kiểm sát truy tố về các tội danh lừa đảo chiếm đoạt tài sản, môi giới hối lộ, đưa hối lộ, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, tàng trữ trái phép chất ma túy. Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Hà Nội, trong thời gian chữa bệnh bắt buộc tại Viện Pháp y Tâm thần Trung ương, Mai Anh đã hối lộ các cán bộ nhân viên của Viện để họ bỏ qua các sai phạm của Mai Anh trong quá trình điều trị tại đây, tạo điều kiện cho Mai Anh và các bệnh nhân khác tự do ra vào Viện trái pháp luật. Bên cạnh đó, Mai Anh còn hối lộ để tác động đến việc đưa ra kết luận giám định không đúng tình trạng tâm thần của Lê Văn Đông, môi giới cho nhiều đối tượng là các bị cáo bị án, đưa hối lộ cho các thành viên hội đồng giám định của Viện Pháp y Tâm thần Trung ương và Trung tâm Pháp y Tâm thần khu vực miền núi phía Bắc để ra kết luận giám định pháp y tâm thần không đúng tình trạng bệnh để được đi chữa bệnh bắt buộc nhằm trốn tránh việc bị giam giữ và thi hành án hình phạt tù.
1: Mưa lớn chiều tối qua khiến cho nhiều tuyến đường khu dân cư trên địa bàn các phường Buôn Ma Thuột, Tân An, Tân Lập của tỉnh Đắk Lắk ngập sâu. Theo dự báo của Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Đắk Lắk, trong những ngày tới trên địa bàn tiếp tục có mưa to. Còn tại Lâm Đồng, trước nguy cơ lũ quét sạt lở tiếp tục diễn biến phức tạp, lực lượng chức năng địa phương đang tăng cường cảnh báo, rà soát các khu vực sung yếu, sẵn sàng phương án sơ tán người dân, ứng phó với thiên tai ngay từ cơ sở. Phóng viên Quang Sáng tại Tây Nguyên phản ánh.
2: Trên quốc lộ 28, đoạn qua đèo Gia Bắc, xã Sơn Điền, tỉnh Lâm Đồng, những điểm sạt lở xuất hiện từ cuối năm 2025 đến nay vẫn chưa được khắc phục. Mưa lớn kéo dài khiến nguy cơ đất đá tiếp tục sạt trượt, đe dọa người và phương tiện lưu thông qua tuyến đường. Đây là tuyến giao thông quan trọng kết nối Lâm Đồng với các tỉnh phía Nam, đồng thời phục vụ đi lại, giao thương và vận chuyển nông sản của người dân. Tuy nhiên, địa hình đồi núi hiểm trở, nhiều vị trí ta luy cao, khiến mỗi đợt mưa lớn lại làm gia tăng nguy cơ mất an toàn. Ông Vũ Đức Nhuần, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Sơn Điền cho biết, trước nguy cơ sạt lở tái diễn, xã đã giao lực lượng công an và đội xung kích phòng chống thiên tai thường xuyên tuần tra, phối hợp với đơn vị thi công để cảnh báo, điều tiết giao thông, hạn chế người và phương tiện đi vào khu vực nguy hiểm khi mưa lớn.
3: Chúng tôi thì có giao nhiệm vụ trực tiếp cho công an xã, với đội xung kích xã phải tuần tra hàng ngày. Đó, phải có một đội tuần tra là ca kíp tuần tra và thường xuyên làm việc với các đơn vị thi công để làm sao mà cảnh báo cho đơn vị thi công các cái nguy hiểm xảy ra và đồng thời làm khuyến cáo cho những người mà những cái phương tiện mà do không quen đường mà lưu thông qua tuyến này thì có thể là quay ngược lại và không tiếp tục lưu thông nữa.
2: Trong khi các khu vực miền núi đối mặt với sạt lở, tại vùng hạ du, nguy cơ ngập lụt, lũ quét cũng được chính quyền đặc biệt lưu ý. Tại xã Hiệp Thạnh, địa bàn hạ du suối Cam Ly, chính quyền địa phương đã rà soát các khu vực sung yếu, chuẩn bị lực lượng, phương tiện và phương án sơ tán người dân theo phương châm 4 tại chỗ. Ông Nguyễn Quang Hiệp, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Hiệp Thạnh cho biết, xã đã lập các đội phản ứng nhanh để sẵn sàng xử lý khi xảy ra mưa lớn, lũ quét.
4: Chúng tôi cũng đã xây dựng được các cái mô hình, các cái đội phản ứng nhanh trong trường hợp mà có cái việc lụt bão và cái mưa lũ xảy ra trong thời gian tới và chủ động theo dõi các biến động của thời tiết để làm sao chúng ta đảm bảo an toàn.
1: Tiếp nối ngay sau đây, biên tập viên Bùi Chuyên tổng hợp một số thông tin dự báo thời tiết.
5: Miền Bắc duy trì ngày nắng với nhiệt độ cao nhất 34 độ. Khoảng cuối tháng 9 đến đầu tháng 10, không khí lạnh có khả năng tràn về gây mưa rải rác. Nam Bộ mưa to cục bộ vào chiều tối. Theo Cơ quan Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ nay đến ngày 30 tháng 9, miền Bắc duy trì hình thái chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng với nhiệt độ cao nhất có nơi trên 34 độ. Đáng lưu ý, đêm 30 tháng 9 đến ngày 1 tháng 10, Bắc Bộ có khả năng có không khí lạnh yếu lệch đông gây mưa rải rác, nhưng nhiệt độ chỉ giảm nhẹ, xuống mức cao nhất 30 đến 33 độ, trời vẫn khá nóng. Khoảng ngày 4 đến ngày 5 tháng 10, không khí lạnh tăng cường mạnh hơn, trời mới mát thực sự. Khu vực từ thành phố Huế đến Lâm Đồng và Nam Bộ, chiều tối nay có mưa rào và dông rải rác với lượng mưa từ 10 đến 20mm, cục bộ có nơi mưa to trên 50mm. Trong mưa dông, người dân cần đề phòng lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Mưa lớn có khả năng gây ra tình trạng ngập úng.

0: các vùng trũng thấp, khu đô thị, khu công nghiệp, lũ quét trên các sông suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc.
1: Xin được chuyển sang phần tin thế giới. Quan hệ Mỹ-Cuba đang xuất hiện những tín hiệu mới khi Mỹ đề cập khả năng đạt được một thỏa thuận với Cuba, trong khi Cuba khẳng định sẵn sàng đối thoại tại Diễn đàn Liên Hợp Quốc. Tổng hợp của biên tập viên Hồng Nhung.
2: Phát biểu với các phóng viên tại Nhà Trắng hôm qua, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông tin rằng Mỹ và Cuba có thể đạt được một thỏa thuận, đồng thời khẳng định không cho rằng cần sử dụng biện pháp quân sự.
3: Tôi cho rằng Cuba và chúng ta sẽ đạt được một thỏa thuận. Tôi không nghĩ chúng ta sẽ cần đến quân đội. Cuba đang gặp khó khăn rất lớn. Chúng tôi muốn giúp đỡ Cuba. Chúng tôi muốn mở cửa Cuba cho người dân của mình.
2: Tại Đại hội đồng Liên Hợp Quốc cùng ngày, Ngoại trưởng Cuba Bruno Rodriguez khẳng định Cuba sẵn sàng duy trì đối thoại với Mỹ.
3: Cuba không phải là mối đe dọa. Điều thực sự là mối đe dọa chính là lệnh phong tỏa. Chúng tôi luôn sẵn sàng đối thoại với chính phủ Mỹ để tìm giải pháp cho những bất đồng song phương trên cơ sở sự nghiêm túc, tôn trọng, bình đẳng về chủ quyền và tôn trọng luật pháp quốc tế, không can thiệp vào công việc nội bộ và không kèm theo các điều kiện tiên quyết.
2: Vấn đề Cuba cũng nhận được sự quan tâm tại Liên Hợp Quốc. Phát biểu tại Đại hội đồng, Phó Chủ tịch Trung Quốc Hàn Chính hôm qua kêu gọi.
3: Chúng ta cần giải quyết những khác biệt và tranh chấp thông qua đối thoại và tham vấn, cũng như phản đối các hành động quân sự đơn phương vi phạm hiến chương Liên Hợp Quốc.
2: Những tuyên bố mới nhất cho thấy đối thoại đang được nhắc tới nhiều hơn trong cách tiếp cận của các bên đối với vấn đề Cuba. Tuy nhiên, để những tín hiệu ngoại giao này chuyển thành một thỏa thuận cụ thể, Mỹ và Cuba vẫn cần giải quyết nhiều khác biệt tồn tại trong quan hệ song phương kéo dài nhiều năm qua.
1: Ngoại trưởng Iran hôm nay khẳng định nước này sẽ không rút bớt các điều kiện về mở lại eo biển Hormuz. Phóng viên Bá Thi thường trú tại Ai Cập theo dõi khu vực Trung Đông đưa tin.
4: Tuyên bố được Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi đưa ra chưa đầy một ngày sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump bác bỏ đề xuất của Iran về mở lại eo biển Hormuz trong vòng 7 ngày. Ông Araghchi khẳng định, các điều kiện trong đề xuất của Iran về mở lại eo biển Hormuz là rất rõ ràng. Theo đó, Mỹ phải đáp ứng đầy đủ các điều kiện, bao gồm chấm dứt giao tranh trên toàn khu vực và tuân thủ thỏa thuận tạm thời đạt được hồi tháng 6. Ngoại trưởng Araghchi nhấn mạnh, Iran vẫn luôn mở cánh cửa đàm phán. Tuy nhiên, Tehran không bao giờ từ bỏ hay giảm bớt các quyền chính đáng của mình. Ngày 24 tháng 9 vừa qua, Iran xác nhận đã chuyển cho nhà trung gian Qatar để gửi tới Mỹ đề xuất mở lại eo biển Hormuz trong vòng 7 ngày. Điều kiện mà Tehran đặt ra là phải chấm dứt giao tranh tại Liban, giải phóng tài sản bị đóng băng của Iran, dỡ bỏ trừng phạt ngành dầu mỏ, cũng như dỡ bỏ phong tỏa hải quân chống Iran. Tuy nhiên, Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 26 tháng 9 đã bác bỏ đề xuất của Iran, khẳng định rằng các điều kiện mà Tehran đưa ra là không thể chấp nhận.
1: Sau hàng loạt vụ vượt biên quy mô lớn tại các tuyến biên giới bên ngoài, Liên minh châu Âu-EU đang thúc đẩy một bước đi cứng rắn hơn trong chính sách di cư, đó là đẩy nhanh quá trình hồi hương của những người không đủ điều kiện ở lại, đồng thời gây sức ép với các quốc gia xuất phát điểm để tiếp nhận lại công dân của mình. Tổng hợp của biên tập viên Hồng Nhung.
2: Tại cuộc gặp với các đồng cấp trong Liên minh châu Âu cùng Ủy viên Liên minh châu Âu phụ trách vấn đề di cư Magnus Brunner, Bộ trưởng Nội vụ Đức Alexander Dobrindt cho biết,
3: chúng tôi đang tăng cường Hiệp ước châu Âu về di cư và tị nạn. Chúng tôi đang nỗ lực thực hiện quy trình hồi hương hiệu quả và nhanh chóng hơn, đồng thời bảo vệ biên giới bên ngoài của Liên minh châu Âu một cách chặt chẽ hơn so với trước đây.
2: Một trong những trường hợp được Bộ trưởng Nội vụ Đức nhắc tới là Ceuta, vùng lãnh thổ Tây Ban Nha, nằm ở Bắc Phi, nơi từng chứng kiến một làn sóng vượt biên lớn từ Maroc hồi cuối tháng 7. Theo số liệu được Tây Ban Nha công bố, hơn 72.000 người đã tìm cách tiến vào khu vực này. Dù phần lớn sau đó đã rời đi, hiện vẫn còn khoảng 12.000 người di cư ở lại Ceuta, trong đó có cả trẻ vị thành niên. Trước thực tế này, các bộ trưởng nội vụ Liên minh châu Âu cho rằng việc kiểm soát dòng người di cư không chỉ phụ thuộc vào các biện pháp tại biên giới, mà còn cần sự hợp tác từ những quốc gia nơi người di cư xuất phát. Bộ trưởng Tư pháp Nội vụ và Di cư Ireland Jim O'Callaghan, quốc gia hiện đang giữ vai trò chủ tịch luân phiên Hội đồng Liên minh châu Âu cho biết, cần tìm kiếm các biện pháp mạnh hơn để thúc đẩy các nước thứ ba tiếp nhận lại công dân của mình sau khi họ không đủ điều kiện lưu trú tại châu Âu.
3: Một trong những vấn đề cụ thể mà tôi đưa vào chương trình nghị sự để thảo luận là làm thế nào để thúc đẩy sự hợp tác chặt chẽ hơn từ các nước thứ ba trong việc tiếp nhận lại và hồi hương công dân của họ. Trước đây, chúng tôi đã xem xét chính sách thị thực. Tôi nghĩ rằng chúng ta cũng cần xem xét các chính sách thương mại và kinh tế rộng hơn nhằm mục đích đảm bảo đạt được sự hợp tác hiệu quả hơn.
2: Phát biểu này cho thấy, Liên minh châu Âu đang xem xét sử dụng nhiều công cụ hơn, không chỉ giới hạn ở chính sách di cư, mà còn bao gồm cả các lĩnh vực như thị thực, thương mại và hợp tác kinh tế, nhằm thúc đẩy các quốc gia ngoài khối phối hợp trong vấn đề hồi hương.
1: Ủy ban quốc gia về quản lý thiên tai Campuchia cho biết hơn 2.900 hộ gia đình tại nước này đã buộc phải sơ tán do lũ lụt nghiêm trọng, ảnh hưởng đến tổng cộng 25.000 hộ gia đình tại 10 tỉnh của nước này. Còn tại nước láng giềng Thái Lan, thủ đô Bangkok ghi nhận lượng mưa gần 300mm trong vòng 48 giờ, gây ngập úng nghiêm trọng và buộc chính quyền thành phố ban bố tình trạng thảm họa. Cuộc sống của người dân thủ đô Bangkok bị đảo lộn nghiêm trọng. Biên tập viên Phương Anh thông tin.
3: Hôm nay, nhiều người dân thủ đô Bangkok đã phải lội bì bõm qua dòng nước lũ để đi mua lương thực, thực phẩm khi nước bắt đầu rút dần tại một số khu vực trong thành phố. Việc mất điện và các sinh hoạt thường ngày bị đảo lộn khiến người dân vô cùng mệt mỏi.
5: Hiện tại nước trong nhà tôi đã ngập đến ngang eo, còn nhà bên cạnh số 37, ở đó có hai người già khoảng 80 tuổi. Họ không thể xuống tầng dưới được và tôi không biết giúp họ thế nào. Mọi thứ đều khó khăn, cuộc sống hàng ngày bị đảo lộn.
3: Chị Ratchanipon, 37 tuổi, chia sẻ.
5: Tôi đã đi bộ từ nhà ra đây khoảng 2-3 cây số. Khu vực bên trong thấp trũng, nước ngập đến ngang cổ con trai tôi. Vì tôi là người giao hàng nên thu nhập của tôi bị gián đoạn. Vì vậy tôi phải lội qua nước để mua hàng hóa và bán lại để bù vào khoản thu nhập bị mất.
3: Cơ quan quản lý đô thị Bangkok cho biết lượng mưa đã giảm vào cuối ngày hôm qua. Điều này cho phép các cơ quan chức năng đẩy nhanh việc bơm thoát nước tại các kênh rạch và hạ thấp mực nước. Dự kiến tình trạng ngập lụt sẽ dần rút đi nếu trời không tiếp tục đổ mưa. Đến thời điểm hiện tại, chính quyền Bangkok cho biết đã thiết lập 233 khu lưu trú tạm thời và sơ tán khoảng 4.200 người dân đến nơi an toàn.
1: Singapore đã chính thức trở thành một xã hội siêu già với 21,4% công dân ở độ tuổi từ 65 trở lên, tăng so với mức 20,7% của năm ngoái và 13,7% của một thập kỷ trước. Điều đó khẳng định khi Singapore đã vượt qua ngưỡng định nghĩa của Liên Hợp Quốc về xã hội siêu già, nơi tối thiểu 21% dân số ở độ tuổi 65 trở lên.
6: Các nhà xã hội học cho biết chính quyền Singapore đã thực hiện những bước đi quan trọng nhằm đáp ứng nhu cầu thay đổi của một xã hội đang già hóa nhanh chóng. Chẳng hạn như cải cách hệ thống y tế theo hướng chú trọng chăm sóc dự phòng, mở rộng phạm vi chăm sóc ra ngoài bệnh viện và tiếp nhận công dân mới. Tuy nhiên, các nhà xã hội học cũng cảnh báo các động lực xã hội có thể thay đổi khi người Singapore trên 65 tuổi chiếm tỷ trọng ngày càng lớn trong cử tri và có tiếng nói quan trọng hơn tại các kỳ bầu cử. Điều đó có nguy cơ dẫn tới chế độ lão quyền, tình trạng xã hội được những người lớn tuổi lãnh đạo hơn nhiều so với mặt bằng chung dân số và tư duy xung đột lợi ích giữa các thế hệ.
1: Tiếp nối chương trình là trang tin thể thao.
7: Thưa quý vị và các bạn, tại đấu trường ASEAN 2026 hôm nay, xạ thủ Trịnh Thu Vinh xuất sắc giành 291 điểm ở phần bắn chậm 25m súng ngắn nữ, tạm xếp thứ 3 cá nhân. Tuy nhiên, thành tích chưa như ý của đồng đội khiến tuyển Việt Nam chỉ đứng hạng 7 chung cuộc. Các xạ thủ sẽ bước vào loạt bắn quyết định tranh huy chương vào ngày mai 28 tháng 9. Điểm sáng trong ngày thuộc về môn bắn cung, hai cặp đôi Đặng Công Đức và Lê Thùy Phương Nhi cùng 1 giây và Nguyễn Hoàng Phi Vũ và Lộc Thị Đào cùng 3 giây đều xuất sắc ghi tên mình vào tứ kết sau những chiến thắng thuyết phục trước Iran và Bhutan. Trong khi đó, ở môn đấu kiếm, đội nam kiếm 3 cạnh khởi đầu thuận lợi khi hạ Ả Rập Xê Út 45-39. Nhưng đành lỡ hẹn với nhóm tranh huy chương khi để thua 29-45 trước đối thủ rất mạnh là Nhật Bản tại vòng tứ kết. Sau chiến thắng 1-0 trước Philippines, trong trận ra quân FIFA ASEAN Cup 2026, huấn luyện viên Kim Sang-sik đánh giá cao tinh thần thi đấu của các học trò, đồng thời cho rằng đội tuyển Việt Nam cần chuẩn bị kỹ lưỡng hơn cho trận đấu gặp Thái Lan vào ngày 29 tháng 9. Trong khi đó, ngay sau khi phô diễn sức mạnh bằng chiến thắng tưng bừng 4-0 trước Pakistan, huấn luyện viên Anthony Hudson của tuyển Thái Lan đã yêu cầu toàn đội lập tức tập trung phục hồi thể lực để hướng tới cuộc đại chiến với đội tuyển Việt Nam. Đây được xem là màn thư hùng mang tính chất quyết định trực tiếp đến ngôi nhất bảng cùng tấm vé tiến vào trận chung kết. Đánh giá về đối thủ sắp tới, huấn luyện viên Hudson bày tỏ.
8: Trước hết thì tôi dành sự tôn trọng rất lớn cho đội tuyển Việt Nam. Tôi nghĩ huấn luyện viên của họ đang làm một công việc rất là tốt. Họ có rất nhiều những cầu thủ giỏi. Họ thi đấu với một lối chơi rất rõ ràng, rất hiệu quả. Và chúng tôi thực sự háo hức được thi đấu với họ. Tôi nghĩ rằng trận đấu với Việt Nam lần này, với đội hình hiện tại, tôi chỉ có thể nói rằng chúng tôi thực sự rất mong chờ trận đấu đó thôi.
7: Khép lại vòng chung kết U17 châu Á 2026, tương lai của huấn luyện viên Cristiano Ronaldo đã chính thức được ấn định. Huấn luyện viên người Brazil vừa gia hạn hợp đồng thêm 2 năm với câu lạc bộ Hà Nội, đồng thời tiếp tục được Liên đoàn bóng đá Việt Nam tín nhiệm giao trọng trách dẫn dắt U17 Việt Nam thi đấu tại đấu trường U17 World Cup. Bày tỏ niềm vinh dự và tự hào khi tiếp tục gắn bó với bóng đá trẻ Việt Nam, huấn luyện viên Cristiano Ronaldo chia sẻ.
9: Tôi cũng gửi lời cảm ơn đến Liên đoàn bóng đá Việt Nam rất là tin tưởng vào cái công việc của chúng tôi ở cái thời gian vừa rồi để chúng tôi tiếp tục có cơ hội để đại diện cho bóng đá Việt Nam ra cái đấu trường quốc tế. Và tiếp theo là tôi gửi lời cảm ơn đến Bầu Hiển cũng như là Mr. Quang, chủ tịch câu lạc bộ Hà Nội đã gia hạn hợp đồng cho tôi trong vòng 2 năăm.
7: Hướng tới vòng chung kết U17 World Cup, huấn luyện viên Roland đã triệu tập danh sách 29 cầu thủ. Bên cạnh bộ khung quen thuộc từng dự giải châu Á hồi tháng 5, ban huấn luyện bổ sung 7 nhân tố mới có màn thể hiện ấn tượng tại giải U17 quốc gia, tiêu biểu như Tạ Đình Phong. Đánh giá về lực lượng hiện tại, huấn luyện viên Roland khẳng định.
9: Tất cả các em đều đã được đánh giá và phân tích trong cái quá trình tập luyện cũng như là chuẩn bị ở các lần tập trung khác. Các em đều có một cái trạng thái rất là tốt để có thể chuẩn bị tốt nhất cho cái vòng chung kết U17 World Cup.
7: Theo kế hoạch, U17 Việt Nam sẽ duy trì cường độ rèn quân 2 buổi một ngày tại Hà Nội, đan xen các trận giao hữu nội bộ. Những màn cọ sát với các đối thủ tại Tây Á sắp tới sẽ là bước chạy đà quan trọng để ban huấn luyện hoàn thiện lối chơi trước thềm ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh sẽ diễn ra từ ngày 19 tháng 11 đến ngày 13 tháng 12. Đại diện Việt Nam, câu lạc bộ nữ thành phố Hồ Chí Minh đang tích cực chuẩn bị cho giai đoạn 2 giải vô địch quốc gia, Đại hội thể thao toàn quốc và đấu trường AFC Women's Champions League. Dù tạm thiếu vắng huấn luyện viên Đoàn Thị Kim Chi cùng một số trụ cột đang làm nhiệm vụ quốc gia, chất lượng tập luyện của đội vẫn được đảm bảo. Ban huấn luyện đang tận dụng thời gian này để thử nghiệm cầu thủ trẻ và giúp các ngoại binh hòa nhập. Đánh giá về sự chuẩn bị của đội, tiền đạo Huỳnh Như tỏ ra lạc quan.
10: Với khả năng của những cái cầu thủ ngoại và với những cái lứa trẻ của thành phố cũng đang tiến bộ rất là nhiều. Hiện tại thì cũng có một số cầu thủ trẻ cũng đã được tập trung đội tuyển quốc gia để thi đấu và đó cũng là một cái tốt để mà các bạn ấy tự tin hơn. Khi mà mình trở về với câu lạc bộ, mình thi đấu ở những cái đấu trường quốc tế thì mình sẽ có cái bản lĩnh hơn để mà thi đấu.
7: Tại bảng B AFC Women's Champions League, đại diện Việt Nam sẽ chạm trán với các đối thủ mạnh đến từ Hàn Quốc, Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên và Ấn Độ. Để gia cố hệ thống phòng ngự phục vụ lối chơi phản công, đội đã chiêu mộ thêm 2 ngoại binh. Trung vệ Kayla Sadiqui chia sẻ về quá trình bắt nhịp.
11: Ở đây đội bóng chơi với sơ đồ 3-5-2, tức là chỉ có 3 hậu vệ, một điều mà tôi không thật sự quen thuộc khi còn chơi ở Mỹ. Vì vậy, tôi phải tìm cách thích nghi dù có đôi chút khó khăn về mặt ngôn ngữ.
12: Dự báo thời tiết.
13: Khu vực Tây Bắc Bộ, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng, nhiệt độ từ 24 đến 35 độ. Khu vực Đông Bắc Bộ, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng, nhiệt độ từ 25 đến 35 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Huế, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng, nhiệt độ từ 24 đến 35 độ. Khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ, có mưa rào và dông vài nơi, riêng tối nay cục bộ có nơi mưa to, ngày nắng, nhiệt độ từ 23 đến 34 độ. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng tối nay và chiều mai có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, nhiệt độ từ 20 đến 31 độ. Khu vực Nam Bộ và khu vực Thành phố Hồ Chí Minh có mưa rào và dông vài nơi, riêng tối nay và chiều mai cục bộ có nơi mưa to, nhiệt độ từ 23 đến 34 độ. Khu vực Hà Nội, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng có nơi nắng nóng, nhiệt độ từ 26 đến 35 độ, có nơi trên 35 độ. Dự báo thời tiết biển, vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông nam đến nam cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi, từ Gia Lai đến Khánh Hòa, khu vực Bắc Biển Đông, có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ. Vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau, từ Cà Mau đến An Giang, có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 3, cấp 4. Khu vực giữa Biển Đông và đặc khu Hoàng Sa không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ. Khu vực Nam Biển Đông và đặc khu Trường Sa có mưa rào và dông rải rác ở phía Nam. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió nhẹ. Vịnh Thái Lan có mưa rào và rải rác có dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8. Tầm nhìn xa từ 4 đến 10 km, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5.
2: Chương trình thời sự chiều nay đến đây là hết. Chương trình này do các biên tập viên Thu Hòa, Minh Châu biên soạn và thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên Thành Tuấn, kỹ thuật viên Nguyễn Mến, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Mạnh Thắng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
12: Thông tin quảng cáo.
14: Cứ cọc cho anh ít tiền trước, anh sẽ lo toàn bộ hồ sơ, giấy tờ để em sang anh chót lọt.
15: Đây là lời nói dối. Nếu bạn đưa tiền cho kẻ môi giới trái phép, chúng sẽ biến mất cùng số tiền của bạn. Bạn sẽ không thể đặt chân đến nước Anh. Vương quốc Anh tăng cường quản lý di cư và xuất nhập cảnh. Cơ quan chức năng đẩy mạnh công tác kiểm tra nhằm phòng chống sử dụng giấy tờ giả. Những hồ sơ xin tị nạn sử dụng thông tin sai sự thật hoặc tài liệu giả mạo sẽ bị từ chối ngay lập tức. Đừng nghe theo những lời dụ dỗ của các đối tượng môi giới trái phép. Thông điệp tuyên truyền từ chính phủ Vương quốc Anh.
16: Này, bà mất điện thoại lâu chưa? Tôi có mất đâu.
17: Thế sao nhắn tin không rep, cũng không thèm gọi lại cho tôi hứ?
16: Ôi, thì cạn data, cạn tiền điện thoại bà ơi, tôi đang chờ khuyến mại đây.
17: Vừa ngày iTheo nạp đi, iTheo đang có chương trình nạp tiền tặng tài khoản khuyến mãi để đổi sang data và phút gọi đó.
16: Trời ơi, biết thế tôi dùng mạng iTheo từ trước.
17: Thoải mái đi, bà có thể nạp tiền mọi nhà mạng trên website iTheo.vn hoặc là app My iTheo đều được hưởng khuyến mại, không giới hạn số lần nạp.

0: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi những nội dung phát sóng tiếp theo trên sóng FM tần số 99,6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An ngày hôm nay từ 18 giờ 58 đến 24 giờ. 18 giờ 58 giới thiệu chương trình, 19 giờ câu chuyện âm nhạc, chuyện của Trăng, 19 giờ 30 dòng chảy sự kiện khi tuổi già có thêm một lựa chọn, 20 giờ 30 chuyên mục sức khỏe 365 ngày, 20 giờ 40 trạm cảm xúc, đồng sao hòa bình, 20 giờ 50 bản tin thể thao, 20 giờ 55 bản tin tài chính, 21 giờ chương trình thời sự Nghệ An, 21 giờ 30 câu chuyện truyền thanh chị em, 22 giờ chương trình đọc truyện đêm khuya, 22 giờ 30 tiếp âm đài tiếng nói Việt Nam.
1: Chương trình câu chuyện âm nhạc của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An.
2: Chương trình câu chuyện âm nhạc của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Xin kính chào quý vị và các bạn. Tối nay là một đêm khá đặc biệt, đêm Trung thu. Có lẽ những đứa trẻ thì vẫn luôn háo hức với đèn lồng, với bánh Trung thu, với những cuộc rước đèn. Còn với người lớn chúng ta thì đôi khi chẳng còn chờ Trung thu để được tặng một chiếc bánh hay là một món quà nữa. Nhưng mà lạ một điều là cứ đến đêm trăng rằm tháng 8, ngẩng lên thấy vầng trăng sáng hơn ngày thường một chút thì chúng ta vẫn có cảm giác như mình được kéo trở về với một miền ký ức nào đó, đúng không Quỳnh Nga?
3: Theo em thì chị chỉ nói đúng một nửa thôi nhé chị Thanh Xuân.
2: Vâng.
3: Bởi vì là người lớn thì vẫn chờ quà đấy. Chỉ là càng lớn thì càng khó nói ra mình muốn được tặng gì. Hồi bé thì mình mong một chiếc đèn ông sao, đúng không nào? Hoặc là một hộp bánh, hoặc là một buổi tối nào được bố mẹ đưa đi chơi. Còn lớn lên rồi thì có khi chỉ mong một người nào đó nhớ rằng hôm nay là Trung thu, nhắn cho mình một câu rất là đơn giản: tối nay trăng đẹp đấy. Thế là đủ, đúng không nào?
2: Đúng vậy, bởi càng lớn thì người ta càng nhận ra rằng là có những cái thứ mà giá trị không nằm ở món quà, đúng không Quỳnh Nga?
3: Ừ.
2: Mà nằm ở việc mình có được ai đó nhớ đến hay không thôi. Mà có lẽ cũng vì thế trăng trong âm nhạc cũng chưa bao giờ chỉ là trăng, cùng một phần trăng, nhưng mà đôi khi người ta nhìn thấy một cuộc tình, có khi thì nhìn thấy một người đã xa, có khi nhìn thấy tuổi trẻ của mình, và cũng có khi thì chẳng nhìn thấy gì ngoài một khoảng trời rất yên sau một ngày dài.
3: Và tối nay thì nhân một đêm Trung thu, chúng ta thử bỏ qua những câu chuyện quá quen thuộc về chị Hằng, chú Cuội, về tuổi thơ. Chúng ta vẫn chỉ nói về trăng như cách người lớn vẫn thường nhìn trăng, bằng những trải nghiệm đã đi qua, bằng những điều từng mất, từng thương, từng nhớ. Và có một vầng trăng rất lạ mà ngay từ tên gọi đã gợi cảm giác chưa trọn vẹn, đó là Trăng Khuyết, sáng tác của Lê Minh Sơn qua tiếng hát của Tùng Dương.
2: Vâng, Trăng Khuyết thì nghe qua đã thấy một điều khuyết thiếu rồi, đúng không Quỳnh Nga nào? Trong tình yêu cũng vậy, thứ khiến cho chúng ta day dứt nhất là đôi khi không phải là một cuộc chia tay đã quá rõ ràng, mà là một mối quan hệ chẳng biết khi nào rạn nứt, cũng không một câu cuối cùng, không một lý do đủ lớn để mình có thể đổ lỗi cho nhau. Nhưng mà hai người từ chỗ rất gần rồi dần dần xa nhau lúc nào không biết nữa.
3: Có những mối quan hệ cứ nhạt dần giống như là mình cầm một chiếc cốc nước mà không biết nó đã vơi từ lúc nào, đúng không ạ? Và đến khi nhận ra thì chẳng còn bao nhiêu nữa.
2: Và lúc ấy thì người ta thường làm một việc rất là buồn cười, đó là cố đi tìm nguyên nhân, tự hỏi là tại sao, từ bao giờ, hay là mình đã làm gì sai. Có khi người ta cũng chẳng trả lời được, bởi tình cảm của con người thì đâu phải lúc nào cũng có một cái nguyên nhân rành mạch như bài toán, và có những thứ thì đơn giản đã thay đổi rồi.
3: Nhưng có lẽ chính cái phần không trọn vẹn ấy mới khiến người ta nhớ lâu. Trăng Khuyết đâu phải là trăng không đẹp, đúng không chị Thanh Xuân? Nó chỉ là một vầng trăng chưa tròn. Và có khi một cuộc tình cũng vậy, không phải vì nó không có những ngày đẹp đẽ, mà bởi nó đã dừng lại trước khi người ta kịp đi hết câu chuyện của mình.
2: Và với cái cảm giác chênh vênh ấy thì chúng ta sẽ bắt đầu chương trình câu chuyện âm nhạc hôm nay bằng ca khúc Trăng Khuyết, một sáng tác của nhạc sĩ Lê Minh Sơn do ca sĩ Tùng Dương thể hiện.

0: Quý vị thân mến, có những bài hát nghe xong không khiến mình buồn ngay, nhưng lại làm mình nhớ đến một điều gì đó, và Quỳnh Nga nghĩ rằng Trăng Khuyết là một bài như thế. Nó không kể cho mình một câu chuyện hoàn chỉnh, nhưng lại để mỗi người tự lấp vào phần còn thiếu bằng câu chuyện của riêng mình.
1: Vâng, Thanh Xuân nghĩ đó cũng chính là cái lý do mà hình ảnh của ánh trăng xuất hiện nhiều đến thế ở trong âm nhạc. Trăng thì không nói gì cả, nhưng lại rất thuận lợi để cho người ta gửi những điều khó nói vào đó, nhất là những điều chỉ xuất hiện khi đêm xuống.
0: Vâng, chị Thanh Xuân vừa nói đến đêm thì Quỳnh Nga mới nhớ nhá, có một hiện tượng rất lạ là ban ngày chúng ta cũng có thể giải quyết được bao nhiêu việc, gặp bao nhiêu người, nói chuyện cả ngày không hết, nhưng mà đến tối khi nằm xuống rồi thì đầu óc lại bắt đầu họp, đúng không nào? Những cái chuyện ban ngày tưởng quên rồi tự nhiên lại quay trở lại, đúng không ạ?
1: Cái này thì rất là chính xác nha Quỳnh Nga. Khi càng lớn thì hay có những cái cuộc họp đêm nhiều hơn đấy, không cần giấy mời, không cần chủ tọa mà vẫn họp rất là nghiêm túc. Có hôm chỉ vì một câu nói của ai đó mà tối nằm ngủ thì nghĩ lại rằng là không biết người ta nói thế có ý gì với mình không nhỉ?
0: Em cũng thế chị ạ.
1: Vâng, bây giờ thì Thanh Xuân nghĩ rằng là những cái chuyện mà mình không giải quyết được thì cũng nên ngủ đi, bởi vì là có một cái giấc ngủ ngon, sáng hôm sau ngủ dậy sẽ thấy nhẹ đi rất nhiều.
0: Em thì lại có một quy luật khác, có nghĩa là càng không giải quyết được thì càng muốn nghĩ. Nghĩ xong rồi sáng hôm sau chẳng giải quyết được gì, chỉ thấy thiếu ngủ nữa chị ạ.
1: Như thế rất là mệt đúng không? Thế nên mới có những cái đêm mà người ta gọi rằng là đêm không ngủ. Không ngủ không phải vì không buồn ngủ đâu đúng không nào?
0: Đúng rồi.
1: Mà bởi vì trong lòng còn một cái câu chuyện chưa chịu khép lại. Và trong cái không gian ấy thì trăng dường như cũng thức cùng con người. Và có một cái ca khúc mang tên cũng rất đẹp, đó là Trăng Thức, một sáng tác của nhạc sĩ Vũ Quốc Nam, phổ từ thơ của Đậu Hoài Thanh đấy.
0: Trăng Thức thì nghe rất là nhẹ, không phải một vầng trăng ồn ào, cũng không phải một vầng trăng quá lãng mạn, chỉ là một vầng trăng thức trong đêm. Và chính sự thức ấy thì khiến người ta có cảm giác mình không hoàn toàn cô độc. Có những đêm mình không cần ai phải đến ngồi bên cạnh, chỉ cần biết đâu đó vẫn có một ánh sáng lặng lẽ bên ngoài cửa sổ, thế là lòng đã dịu xuống đôi chút rồi đúng không ạ?
1: Vâng, Thanh Xuân cũng rất là thích cái cách mà thiên nhiên đôi khi trở thành một người bạn mà mình không cần phải trò chuyện. Một đêm mất ngủ, một cơn mưa, một ngọn đèn ngoài phố hay là một vầng trăng, chẳng thứ gì hỏi mình đang có chuyện gì xảy ra, nhưng mà những thứ đó lại luôn ở đó. Và có lẽ con người trưởng thành rồi mới hiểu rằng là đôi khi sự đồng hành dễ chịu nhất chính là sự đồng hành không đòi hỏi mình phải giải thích đấy.
0: Em nghe chị Thanh Xuân nói thì lại thấy Trung Thu cũng có một điểm như vậy. Hồi nhỏ nhá, em nhìn trăng là để xem trăng có tròn không, có đẹp không. Lớn lên nhìn trăng nhiều khi chẳng cần nó phải đẹp, chỉ cần nó khiến mình chậm lại một chút giữa những ngày đáng nhớ thôi đúng không chị?
1: Vâng, và nếu đêm nay quý vị có một khoảng thời gian bình yên cho riêng mình thì hãy cùng chúng tôi lắng nghe ca khúc Trăng Thức sáng tác của Vũ Quốc Nam ngay sau đây.

0: Chị Thanh Xuân có nhận thấy một điều không ạ? Càng nói về trăng, chúng ta càng nói nhiều về ký ức. Nhưng ký ức là một thứ rất là lạ, nó không đi theo lịch của thời gian đâu chị ạ.
1: Vâng, cái này thì rất là chính xác nha Quỳnh Nga. Có những ngày mà mình chẳng nhớ nổi hôm qua mình đã ăn gì, nhưng mà lại có thể nhớ rất rõ một buổi tối cách đây cả 10 năm vậy. Nhớ con đường ấy, nhớ người đứng bên cạnh mình, và thậm chí nhớ cả cảm giác mình lúc đó nữa.
0: Và đôi khi ký ức còn đánh lừa mình nữa, đúng không nào? Mình nhớ một người nhưng thật ra là có khi mình không nhớ người ấy. Mình nhớ mình của những năm tháng có người ấy ở bên ấy chị.
1: Câu này thì đáng để nói thêm đấy nha Quỳnh Nga. Bởi nhiều khi mà chúng ta cứ nghĩ rằng mình đang tiếc một người, nhưng mà thứ mình tiếc thì lại là phiên bản của chính mình ngày ấy. Có thể trẻ hơn này, tin tưởng hơn, dễ rung động hơn. Người cũ thì có thể đã thay đổi, mình cũng đã thay đổi rất là nhiều, nhưng mà ký ức thì vẫn cứ giữ nguyên cả hai ở cùng một thời điểm.
0: Có lẽ vì thế mà những bài hát chỉ cần nghe vài câu đầu là mình biết ngay mình đang quay trở lại một năm nào đó. Không cần nhớ ngày tháng, không cần biết chính xác chuyện gì đã xảy ra. Âm nhạc có một cách rất kỳ lạ để mở đúng cánh cửa mà mình tưởng đã khóa.
1: Vâng, và Trăng Dưới Chân Mình, một sáng tác của nhạc sĩ Trần Lê Quỳnh, là một ca khúc như vậy. Ở đó thì trăng không chỉ ở trên bầu trời mà còn đi vào miền ký ức, vào những hình ảnh của một tình yêu đã xa. Điều đáng nói là khi mà người ta đã đi qua nhiều năm tháng thì nỗi nhớ cũng không còn giống như ngày trẻ nữa. Nó không còn quá dữ dội, nó nằm ở đâu đó rất là sâu, thỉnh thoảng chỉ cần một giai điệu chạm vào là lại hiện lên.
0: Và Quỳnh Nga nghĩ đây cũng là lúc người ta nhận ra có những người không còn xuất hiện trong cuộc sống của mình, nhưng vẫn có một chỗ trong ký ức, không phải để quay lại mà để nhắc rằng mình đã từng sống như thế, từng yêu như thế và từng có một khoảng thời gian rất là đẹp.
1: Vâng, trưởng thành thì có lẽ không phải là quên hết tất cả những gì đã trải qua, mà trưởng thành thì có thể mỉm cười với một cái kỷ niệm mà đã từng làm mình day dứt.
0: Vậy thì tối nay, trong đêm trăng này, nếu một giai điệu nào đó vô tình đưa quý vị trở về với một miền ký ức, cứ để mình trở về một lát không sao cả quý vị nhé. Rồi ngày mai mình lại quên cái cảm giác ấy rồi mà.

0: À, Quỳnh Nga này, không biết thì em có từng giống như chị đây không? Nhưng mà có một thời thì chị từng rất là thích những thứ mà mình rung động mạnh. Nhưng mà một cuộc gặp bất ngờ này, một tin nhắn lúc nửa đêm hay là một tình yêu thật nhiều cảm xúc. Nhưng mà đến một độ tuổi nào đó thì tự nhiên mình lại thích những cái thứ rất bình thường ở xung quanh.
1: Theo em nghĩ thì có lẽ vì đi qua đủ những cái ồn ào và người ta bắt đầu hiểu giá trị của bình yên. Hồi trẻ thì cứ tưởng hạnh phúc là một cái điều gì đó thật lớn. Sau này mới thấy có những ngày chẳng xảy ra chuyện gì đặc biệt mà mình vẫn thấy vui. Thì thật ra đó mới là những ngày đáng quý chị ạ.
0: Đúng vậy. Và trong cái ca khúc Trăng Chiều thì cũng có vẻ như là một sự đồng cảm như vậy. Không phải là thứ ánh trăng của cuộc gặp gỡ náo nhiệt, mà là ánh trăng của một buổi chiều đã chậm lại, có một chút hoài niệm, có một chút tĩnh lặng. Ca khúc này thì được nhạc sĩ Đặng Hữu Phúc phổ từ lời thơ của Phan Đan. Nó giống như một khoảng lặng được đặt giữa rất nhiều âm thanh.
1: Đặng Hữu Phúc vốn có một thế giới âm nhạc thiên về sự tinh tế, và Trăng Chiều không cần quá nhiều lời để tạo ra không gian. Có những ca khúc càng nghe càng thấy chúng không cố níu người nghe lại, chúng chỉ mở ra một khung cảnh để rồi mình tự bước vào thôi.
0: Vâng, càng trưởng thành thì mình càng biết rằng là thứ gì thực sự đáng để giữ, đúng không Quỳnh Nga? Có những chuyện mà ngày trước mình từng tranh luận đến cùng này, sau thì lại thấy rằng là đúng sai một chút cũng chẳng quan trọng bằng việc mà người bên cạnh mình có còn vui hay không. Và những cái ca từ dịu dàng mênh mang ở trong ca khúc Trăng Chiều sẽ được gửi tới quý vị ngay sau đây.

0: Quý vị và các bạn thân mến, đi qua 4 ca khúc, chúng ta đã gặp một vầng trăng khuyết, một vầng trăng thức, một vầng trăng nằm trong ký ức và một vầng trăng trong buổi chiều. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ trở về với câu chuyện rất gần với ý nghĩa của đêm nay, câu chuyện của tình yêu.
1: Trăng không chỉ là một cái hiện tượng tự nhiên mà ánh trăng đã trở thành người bạn của rất nhiều người. Và trong chương trình ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng đến với một sáng tác của nhạc sĩ Nguyễn Văn Trung, ca khúc Đêm Trăng Tình Yêu. Nhạc sĩ Nguyễn Văn Trung từng chia sẻ rằng là khi anh viết ca khúc này cũng là lúc mà anh có cái cảm xúc gặp người yêu của mình. Từ một cái cảm xúc rất là riêng, bài hát đã trở thành câu chuyện mà rất nhiều người có thể tìm thấy mình ở trong đó. Bởi tình yêu thì dù mỗi người trải qua một cách khác nhau, vẫn có một điểm chung, đó là nó khiến thế giới của mình có thêm một người mà sự hiện diện của họ cũng trở nên quan trọng.

0: Thưa quý vị, có lẽ điều thú vị nhất về Trăng là Trăng chẳng thay đổi câu chuyện của mình, mà vẫn là vầng trăng ấy, vẫn là những đêm trầm ấy, chỉ có người nhìn trăng là khác đi, đúng không chị Xuân?
1: Vâng, đêm trung thu thì thường được nhắc đến bằng ánh sáng của đèn lồng này, của trăng rằm và của những niềm vui rất là trong trẻo. Nhưng với người lớn thì có lẽ trung thu còn là dịp để ngẩng lên nhìn trời và chợt nhận ra mình đã đi qua thêm một năm nữa. Có người ở bên mình, có người đã đi xa, có những điều từng rất quan trọng giờ đã trở thành kỷ niệm, và có những điều tưởng bình thường ngày hôm nay lại chính là thứ mình muốn giữ nhất.
0: Cảm ơn quý vị và các bạn đã cùng Thanh Xuân và Quỳnh Nga đi qua một đêm trăng bằng âm nhạc, từ những khoảng khuyết của tình yêu, những đêm thao thức, những miền ký ức cho đến sự bình yên và niềm hạnh phúc khi có một người để thương.
1: Chương trình câu chuyện âm nhạc hôm nay của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An đến đây là hết. Xin kính chào tạm biệt.
2: Vừa rồi là chương trình câu chuyện âm nhạc. 60 phút tiếp theo, mời quý vị và các bạn cùng nghe chương trình Dòng chảy sự kiện.
3: Dòng chảy sự kiện.
4: Dòng chảy sự kiện.
5: Xin kính chào quý vị khán thính giả đang theo dõi chương trình Dòng chảy sự kiện của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Chương trình đang được phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz.
6: Vâng ạ, và xin chào quý vị khán thính giả, xin chào chị Thuy Linh. Thưa quý vị, có lẽ ai trong chúng ta thì cũng từng nghĩ về tuổi già của cha mẹ đúng không ạ? Nhưng mà ít khi chúng ta lại nghĩ thật lâu về tuổi già của chính mình. Rồi một ngày sức khỏe yếu đi, bước chân thì chậm lại, con cái thì bận rộn với cuộc sống riêng. Mình sẽ sống ở đâu, với ai và mong muốn được chăm sóc như thế nào?
5: Trong những ngày thực tế tại bệnh viện thì chúng tôi đã gặp rất là nhiều người cao tuổi. Có người thì còn ngồi bên giường bệnh của cha mẹ từ sáng đến tối. Có những cụ thì đã quen với những lần vào viện, ra viện. Và giữa những cái câu chuyện về bệnh tật thì có một điều mà được nhắc đến rất là nhiều và nhiều hơn cả, đó là khi trở về nhà thì cuộc sống sẽ tiếp tục như thế nào.
6: Vâng ạ, và người Việt thì vẫn có một truyền thống rất đẹp, đó là cha mẹ xa sống bên con cháu, gia đình là nơi nương tựa lúc tuổi cao. Nhưng mà cuộc sống thì đang ngày càng thay đổi, con cái thì đi làm xa, nhịp sống bận rộn hơn, trong khi tuổi thọ tăng lên và nhu cầu của người cao tuổi cũng ngày càng đa dạng.
5: Vì thế mà câu chuyện hôm nay không phải là lựa chọn giữa gia đình và một cơ sở chăm sóc, cũng không phải là đặt câu hỏi cách nào tốt hơn, mà điều chúng tôi muốn ban đến đó là khi mà người cao tuổi có nhiều nhu cầu khác nhau thì liệu họ đã có đủ những cái lựa chọn phù hợp, và quan trọng hơn là tiếng nói của chính họ đã được lắng nghe hay chưa.
6: Vâng, và đó cũng chính là chủ đề của Dòng chảy sự kiện hôm nay, khi người cao tuổi có thêm lựa chọn. Và trước hết mời quý vị cùng đến với phần điểm tin nổi bật tuần qua.
5: Thông tin đầu tiên mà chúng tôi muốn gửi tới quý vị đó là tại buổi tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa 16, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đã thông tin về kế hoạch trình 44 dự thảo luật, nghị quyết nhằm khơi thông các nguồn lực phát triển. Đáng chú ý là Chính phủ tiếp tục thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công, tập trung tháo gỡ khó khăn cho các dự án tồn đọng và triển khai chính sách giảm 30% thuế cho các hộ kinh doanh, doanh nghiệp nhỏ.
6: Báo cáo về tình hình kinh tế xã hội, Thủ tướng cho biết 8 tháng đầu năm 2026 đạt nhiều kết quả tích cực với tăng trưởng GDP 6 tháng đạt 8,18% và thu hút FDI ước đạt 17,25 tỷ đô la Mỹ. Và trong giai đoạn còn lại của năm 2026 và 2027 thì Chính phủ kiên định mục tiêu phấn đấu tăng trưởng đạt 2 con số, giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô và xử lý dứt điểm các vướng mắc kéo dài.
5: Đặc biệt là trong định hướng sửa đổi luật đất đai thì Thủ tướng nhấn mạnh nhà nước sẽ chủ động điều tiết, quản lý giá đất nhằm tránh gia tăng chi phí đầu vào của nền kinh tế. Đồng thời, Chính phủ sẽ ưu tiên phát triển nhà ở xã hội và nhà ở cho thuê với một cái giá cả phù hợp, giúp giảm áp lực sở hữu nhà, từ đó thì bình ổn và kiểm soát hiệu quả thị trường bất động sản.
6: Một thông tin nữa mà chúng tôi cũng muốn truyền tải đến với quý vị. Trong chiến dịch làm sạch mã số thuế thì Cục Thuế cho biết là đã tiếp nhận khoảng 4.000 phản ánh từ người dân qua ứng dụng iTax Mobile và đường dây nóng về việc bị lợi dụng thông tin cá nhân để thành lập doanh nghiệp mà họ không hề hay biết. Nhiều người chỉ phát hiện sự việc khi nhận thông báo về nghĩa vụ thuế hoặc là khi bị ảnh hưởng đến quyền xuất cảnh.
5: Trước tình trạng này thì ngành thuế đang phối hợp với các cơ quan chức năng, đặc biệt là cơ quan công an để tiến hành ra soát, xác minh. Nếu có căn cứ xác định hồ sơ, chữ ký hay là giấy tờ bị làm giả, cơ quan đăng ký kinh doanh sẽ thu hồi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, đồng thời phối hợp gỡ bỏ biện pháp tạm hoãn xuất cảnh cho các cá nhân bị ảnh hưởng.
6: Để ngăn chặn vi phạm thì cơ quan thuế đã bắt buộc xác thực sinh trắc học qua eTax Mobile khi đăng ký hóa đơn điện tử và qua VNEID khi thành lập doanh nghiệp, và Cục Thuế cũng đang phối hợp với các cục nghiệp vụ thuộc Bộ Công an C03, C06 để xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, đồng thời khuyến cáo người dân cần chủ động báo ngay cho cơ quan chức năng khi phát hiện mình bị mạo danh.
5: Thông tin tiếp theo xin được gửi tới quý vị. Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An vừa ban hành công văn số 12030 chỉ đạo tăng cường kiểm tra giám sát các gói thầu xây lắp thuộc dự án thành phần 1, dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Vinh Thanh Thủy. Mục tiêu trọng tâm là khắc phục dứt điểm các tồn tại, bảo đảm chất lượng công trình và quyết tâm hoàn thành mốc tiến độ thông tuyến trong quý 1 năm 2029 theo đúng chỉ đạo của Chính phủ.
6: Theo chỉ đạo, thì Sở Xây dựng được giao nhiệm vụ đầu mối chủ động thành lập các tổ công tác trực tiếp kiểm tra tại hiện trường và tập trung giám sát các vị trí có nguy cơ chậm tiến độ và định kỳ báo cáo cho Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh vào ngày 15 hàng tháng. Và trong trường hợp cần thiết thì Sở sẽ tham mưu thành lập tổ kiểm tra liên ngành để xử lý các vướng mắc và điểm nghẽn.
5: Đối với Ban Quản lý Dự án Công trình Giao thông Nghệ An, Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu chịu trách nhiệm toàn diện trong quản lý thi công, kiểm soát tiến độ, chất lượng và an toàn lao động. Đặc biệt thì công tác lựa chọn nhà thầu phải bảo đảm công khai, minh bạch, tuyệt đối không để xảy ra tham nhũng, thông thầu hay là lợi ích nhóm. Các nhà thầu mà được chọn thì phải đáp ứng đầy đủ năng lực, kinh nghiệm và cam kết huy động tối đa nguồn lực để triển khai dự án đúng kế hoạch.
6: Vâng, kính thưa quý vị, vừa qua thì đoàn công tác của Bộ Giáo dục và Đào tạo do Thứ trưởng Nguyễn Thị Quyên Thanh làm trưởng đoàn đã có cuộc làm việc với Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An nhằm kiểm tra công tác chuẩn bị cho năm học mới. Và trong năm học 2026-2027, toàn tỉnh huy động hơn 963.000 học sinh đến trường. Thực hiện chủ trương tinh gọn bộ máy thì Nghệ An đã cắt giảm 664 cơ sở giáo dục công lập, đạt tỷ lệ 45,73%, và giải quyết bài toán dôi dư cán bộ quản lý bằng cách điều động 915 người sang làm giáo viên giảng dạy trực tiếp.
5: Tuy là hoạt động dạy học đã cơ bản ổn định với 100% trường phổ thông tổ chức dạy 2 buổi một ngày, tỉnh Nghệ An vẫn đối mặt với nhiều áp lực. Toàn tỉnh hiện thiếu hụt 6.686 giáo viên so với nhu cầu thực tế và tập trung chủ yếu ở bậc mầm non và tiểu học. Bên cạnh đó thì mô hình trường sáp nhập quy mô lớn với nhiều điểm lẻ vùng cao gây khó khăn cho công tác quản lý chuyên môn, cùng với việc gần 39.000 học sinh chưa đủ sách giáo khoa do nguồn cung thị trường khan hiếm.
6: Phát biểu kết luận thì Thứ trưởng Nguyễn Thị Quyên Thanh ghi nhận sự chủ động của tỉnh trong việc sắp xếp mạng lưới trường lớp và điểm sáng thí điểm 10 trường phổ thông nội trú liên cấp vùng biên giới. Trưởng đoàn công tác đề nghị ngành giáo dục Nghệ An hoàn thiện mô hình quản lý đồng bộ tại các điểm lẻ, điều phối hợp lý lực lượng giáo viên để khắc phục tình trạng thừa thiếu cục bộ và tăng cường kiểm tra an toàn vệ sinh thực phẩm bán trú. Tỉnh Nghệ An cũng đề xuất Trung ương tiếp tục hỗ trợ nguồn lực hạ tầng và giao bổ sung biên chế giáo dục tương ứng với quy mô học sinh.
5: Vâng, kính thưa quý vị, vẫn còn rất nhiều thông tin nữa, nhưng mà vì thời lượng có hạn nên quý vị khán thính giả quan tâm có thể theo dõi các bản tin của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An trên sóng truyền hình phát thanh FM tần số 99,6 MHz và trên các hạ tầng số YouTube Nghệ An TV, truyền hình Nghệ An, fanpage truyền hình Nghệ An và app NTV Go.
6: Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng trở lại với một câu chuyện rất gần với mỗi gia đình, bởi tuổi già không ở đâu xa, đó là ông bà, cha mẹ chúng ta hôm nay và cũng là chính chúng ta của vài chục năm sau. Nhưng trước hết mời quý vị khán thính giả cùng lắng

0: Quý vị và các bạn vừa nghe ca khúc Một đời người, một rừng cây. Một đời người đi qua nhiều chặng đường và khi mà bước vào tuổi già thì điều mỗi người mong muốn có lẽ không chỉ là sống lâu mà còn là được sống khỏe, sống vui, được gần gũi những người thân yêu và được lựa chọn cách sống phù hợp với mình.
1: Vâng ạ, và những tuổi già cũng đi cùng những cái thay đổi khó tránh khỏi. Khi còn khỏe thì nhiều người vẫn tự đi chợ, gặp gỡ bạn bè, chăm cây hay là đón cháu. Nhưng chỉ một lần ngã hay là một đợt bệnh kéo dài hay là trí nhớ giảm sút thì cũng có thể khiến cuộc sống của chính họ và cả gia đình thay đổi.
0: Khi mà cha mẹ ra đi thì ai sẽ là người chăm sóc? Chăm sóc thế nào để vừa bảo đảm sức khỏe, sự an toàn, vừa tôn trọng mong muốn và cuộc sống riêng của người cao tuổi? Và khi mà gia đình không thể tự mình lo liệu tất cả, còn có những lựa chọn nào khác?
1: Vâng ạ, và đó cũng là cái câu chuyện mở đầu dòng chảy sự kiện hôm nay với chủ đề Khi người già có thêm lựa chọn. Trước hết mời quý vị và các bạn cùng đến với phóng sự Khi cha mẹ ra đi do phóng viên chương trình dòng chảy sự kiện vừa thực hiện.
2: Một buổi sáng như bao buổi sáng khác, người đi bộ, người tập vài động tác thể dục, người ngồi lại bên nhau kể những câu chuyện đã cũ. Với người già, một ngày bình thường, tự mình thức dậy, đi lại, ăn uống và làm những việc yêu thích đã là một niềm vui. Tuổi già đến không phải trong một sớm một chiều, đó có thể là những bước chân dần chậm lại, đôi mắt kém hơn, trí nhớ đôi lúc bỏ quên một cái tên quen thuộc. Có người vẫn khỏe mạnh, tự lo được cuộc sống, nhưng cũng có người chỉ sau một lần ngã, một cơn tai biến hay một đợt bệnh kéo dài đã phải cần đến sự hỗ trợ của người khác. Ông Nguyễn Văn Trường vẫn duy trì thói quen vận động và gặp gỡ bạn bè. Với ông, tuổi cao không có nghĩa là chỉ quanh quẩn trong nhà. Người già vẫn cần một nhịp sống riêng, cần được trò chuyện, được tham gia những hoạt động phù hợp và được cảm nhận rằng mình vẫn là một phần của cộng đồng.

0: Buổi chiều bác đi bộ này, thể thao này, rồi sáng mai mình cùng dậy sớm ra thể dục để cho con người mình nó hoạt bát hơn. Mình được giao lưu đi với là mọi người thì cái tuổi già thì mình được ngồi tâm sự những cái chuyện xưa hay là chuyện mới thì mình cảm thấy cuộc sống mình nó cũng thấy vui hơn.
1: Mong muốn ấy nghe qua tưởng như rất giản dị, nhưng khi sức khỏe giảm sút để duy trì một cuộc sống bình thường lại không hề dễ dàng. Người cao tuổi thường không chỉ mắc một bệnh: huyết áp, tim mạch, xương khớp, tiểu đường, suy giảm trí nhớ có thể cùng xuất hiện và kéo dài nhiều năm. Việc uống thuốc, ăn uống, đi lại, tái khám vì thế cần được theo dõi đều đặn. Điều đáng nói là không phải người già nào cũng muốn nhờ con cháu. Nhiều người sợ phiền, sợ trở thành gánh nặng nên dù mệt vẫn cố gắng tự xoay sở. Với người cao tuổi thứ hai mà chúng tôi gặp, sức khỏe cũng là điều được nhắc đến đầu tiên. Nhưng sau những câu chuyện về thuốc men, bệnh tật, bà Nguyễn Thị Lương vẫn trở về với mong muốn gần gũi nhất. Khi tuổi đã cao, con người cần nhất vẫn là sự quan tâm, chia sẻ từ con cháu.
2: Nói chung là lo lắng về sức khỏe đó, mong muốn con cháu thì cảm giác sức khỏe đó.
1: Ông Trần Hữu Hùng, xóm Hiếu Biệt, xã Kim Liên cũng chia sẻ.
3: Cái điều mong muốn nhất là muốn sống quây quần bên con cháu và sức khỏe luôn luôn bảo đảm tốt. Và nếu như mà sức khỏe không bảo đảm tốt thì là được là quay chăm sóc sức khỏe ở nơi cơ sở y tế gần nhất, thuận tiện nhất và có cái sự đồng viên chăm sóc của con cháu.
1: Với nhiều người già, một lời hỏi han, một bữa cơm có đủ con cháu hay chỉ đơn giản là có người ngồi bên cạnh cũng có ý nghĩa không kém thuốc men. Ông Bùi Danh Hoàn, xóm Nam Giang, xã Kim Liên cho rằng
4: mong muốn nhất của người già là được có sức khỏe là dồi dào. Thứ hai nữa là quây quần về bên con cháu để cùng xây dựng cái tổ ấm gia đình.
1: Thế nhưng cuộc sống của gia đình hiện đại đang ngày một thay đổi. Con cái đi làm từ sáng đến tối, có người làm việc xa nhà, có gia đình vừa chăm con nhỏ vừa phụng dưỡng cha mẹ già. Khi các cụ còn khỏe, mọi việc có thể thu xếp. Nhưng khi cha mẹ không còn tự đi lại, thường xuyên quên uống thuốc hoặc cần có người bên cạnh cả ngày, áp lực bắt đầu hiện hữu. Chị Hoàng Thị Nhung là một trong những người trực tiếp chăm sóc cha mẹ. Theo chị, điều khó nhất đôi khi không phải là lo một bữa ăn hay đưa cha mẹ đi khám. Khó hơn là hiểu được những thay đổi trong tâm lý của người già. Có lúc cha mẹ dễ buồn, dễ tủi thân. Có lúc các cụ trở nên khó tính, hay quên hoặc không muốn làm theo lời con cháu. Con cái biết điều gì tốt cho sức khỏe của cha mẹ, nhưng cũng không thể quyết định thay tất cả. Bởi phía sau sự bất đồng ấy còn là lòng tự trọng, thói quen và mong muốn được làm chủ cuộc sống của người già.
5: Khó khăn nhất là ông ba đang kiểu hay như nhớ quên quên ấy, khó tính, rồi kiểu là hay tiếc tiền nữa. Và con cháu làm gì mua chi cũng không được hài lòng. Đó, phải theo ý của các ông các ba. Nhưng nhiều khi theo ý các ông các ba thì nó không đúng. Chứ con cái giờ đi làm cũng nhiều.
1: Không ít người con từng rơi vào tình thế như vậy. Họ thương cha mẹ, muốn tự tay chăm sóc, nhưng quý thời gian và kiến thức y tế đều có giới hạn. Một người con dù tận tâm đến đâu cũng khó có thể túc trực suốt ngày, theo dõi từng viên thuốc, từng bữa ăn, từng biểu hiện bất thường của cha mẹ. Và trong những lúc quá mệt mỏi, đôi khi cả người chăm sóc lẫn người được chăm sóc đều dễ tổn thương. Người già nghĩ mình làm phiền con cái, người con lại day dứt vì chưa thể lo cho cha mẹ như mong muốn. Bởi vậy, khi nói đến chăm sóc người cao tuổi, có lẽ không nên chỉ đặt câu hỏi con cái có phụng dưỡng cha mẹ hay không. Điều cần bàn sâu hơn là gia đình cần được hỗ trợ như thế nào để việc chăm sóc người già không chỉ dựa vào tình thương và sự cố gắng của từng người con. Theo bác sĩ Nguyễn Vi Thùy, người cao tuổi, nhất là người mắc bệnh mãn tính, cần được chăm sóc trên nhiều phương diện. Điều trị bệnh chỉ là một phần, các cụ còn cần vận động, phục hồi chức năng, dinh dưỡng phù hợp, giao tiếp xã hội và một đời sống tinh thần ổn định.
6: Sẽ đưa ra một cái lộ trình cho cho những người bệnh, ví dụ là mình phát hiện ra bệnh như vậy thì là sẽ điều trị trong vòng mấy tháng như thế nào, đến mức độ nào sẽ chuyển hướng sang một điều trị khác, hoặc là đến giai đoạn nào là sẽ kết hợp với những cái liệu pháp tâm lý với liệu pháp tinh thần cho những người bệnh mãn tính. Sau khi xuất viện thì thường thì hiện xã hội bây giờ thì những người con, người cháu của những người mà bị bệnh mãn tính thường là sẽ phải đi làm vào giờ hành chính. Nếu mà không ở trong bệnh viện á, thì không có các y bác sĩ để chăm sóc, thì những người bị mắc bệnh mãn tính thì ở nhà rất là khó để theo sát được cái giờ uống thuốc này hoặc là giờ vận động cho những bệnh nhân đó.
1: Thực tế, việc chăm sóc thường bị gián đoạn sau khi người bệnh rời bệnh viện. Khi trở về nhà, không còn bác sĩ hay điều dưỡng thường xuyên bên cạnh, người cao tuổi phải dựa phần lớn vào con cháu. Trong khi đó, không phải gia đình nào cũng biết cách hỗ trợ người bệnh vận động, theo dõi dấu hiệu bất thường hay xử trí khi sức khỏe đột ngột thay đổi. Bên cạnh chăm sóc tại bệnh viện, vì thế cần có thêm những dịch vụ chăm sóc tại nhà, phục hồi chức năng, tư vấn sức khỏe, sinh hoạt cộng đồng hoặc những cơ sở chăm sóc dài hạn đáp ứng tiêu chuẩn. Những lựa chọn ấy không nhằm thay thế con cháu, càng không đồng nghĩa với việc đưa cha mẹ ra khỏi gia đình. Đó là sự hỗ trợ để người già được chăm sóc tốt hơn và người thân bớt đơn độc trong hành trình phụng dưỡng. Ở nhà cùng con cháu, sử dụng dịch vụ chăm sóc tại nhà hay sống tại một cơ sở phù hợp, không có một phương án chung cho mọi người. Mỗi gia đình có một hoàn cảnh, mỗi người già cũng có tính cách, sức khỏe và mong muốn riêng. Điều quan trọng là trước mỗi quyết định cần lắng nghe tiếng nói của chính người cao tuổi. Bởi cha mẹ, dù đã già, vẫn có quyền lựa chọn nơi mình muốn sống, người mình muốn ở cùng và cách mình muốn được chăm sóc. Cha mẹ từng dành những năm tháng khỏe mạnh nhất để chăm lo cho con cái. Đến khi bước chân đã chậm, trí nhớ không còn vẹn nguyên, điều họ cần có thể không phải là những điều quá lớn lao. Đó là cảm giác được an toàn, được yêu thương, được hiện diện trong đời sống gia đình và không bị xem như một người chỉ còn biết nhận sự chăm sóc. Khi cha mẹ già đi, con cái cũng bắt đầu học một cách yêu thương khác, kiên nhẫn hơn, lắng nghe nhiều hơn và đôi khi biết chấp nhận rằng tình yêu thôi vẫn chưa đủ. Gia đình cần thêm kiến thức, thêm sự sẻ chia và thêm những lựa chọn phù hợp để tuổi già không chỉ là những ngày được chăm sóc mà vẫn là những tháng năm được sống theo cách mỗi người mong muốn.
7: Thưa quý vị, khi cha mẹ ra đi thì những thay đổi không chỉ nằm ở sức khỏe hay là những bước chân chậm hơn, đằng sau đó còn là những thay đổi về tâm lý, cảm xúc và cả nhu cầu được quan tâm, được sẻ chia, được cảm thấy là mình vẫn có ích và vẫn là một phần quan trọng của gia đình.
8: Nhưng mà trong nhịp sống hôm nay thì con cái có thể lo cho cha mẹ đầy đủ về vật chất, về thuốc men, ăn uống mà đôi khi vẫn chưa hiểu hết được cha mẹ thực sự cần gì.
7: Vậy thì người cao tuổi cần gì để sống khỏe, sống vui và cảm thấy được đồng hành khi tuổi ngày một cao hơn? Đây cũng là câu hỏi chúng tôi muốn bắt đầu cho cuộc trò chuyện với tiến sĩ tâm lý học Lê Thục Anh đến từ trường Sư phạm Đại học Vinh.
8: Vâng ạ, và thưa quý vị khán thính giả, tuổi càng cao sức khỏe và khả năng tự chăm sóc thì có thể giảm dần. Nhưng mà có một điều không vì thế mà mất đi, đó chính là nhu cầu được tôn trọng, được lắng nghe và được tự quyết định những vấn đề liên quan đến cuộc sống của mình. Đôi khi vì quá lo cho cha mẹ, con cái lại vô tình quyết định thay cha mẹ.
7: Vâng ạ, bác xin được chào tiến sĩ Lê Thục Anh ạ. Thưa tiến sĩ, là khi mà chăm sóc người cao tuổi thì gia đình thường chú ý nhiều đến bệnh tật, thuốc men hay là vấn đề ăn uống. Nhưng mà trên thực tế thì ngoài sức khỏe thể chất thì theo tiến sĩ, những cái nhu cầu nào cần về tinh thần hay là giao tiếp xã hội và cái khả năng tự chủ của người cao tuổi thường dễ bị bỏ qua.
9: Xin chào MC, xin kính chào quý khán giả của chương trình Dòng chảy sự kiện. Hôm nay rất vui được tham gia với chủ đề đồng hành để người cao tuổi sống vui, sống khỏe. Thông thường trong quá trình chăm sóc người cao tuổi, chúng ta thường ưu tiên những vấn đề liên quan đến sức khỏe như là bệnh tật, thuốc men hay chế độ ăn uống. Tuy nhiên, bên cạnh đó có những nhu cầu về tinh thần, nhu cầu về giao tiếp xã hội và khả năng tự chủ của người cao tuổi cũng rất quan trọng, nhưng đôi khi chúng ta chưa quan tâm đầy đủ. Trước hết là nhu cầu được quan tâm, được lắng nghe và cảm thấy mình vẫn có giá trị trong gia đình. Người cao tuổi thường không chỉ cần chăm sóc mà còn cần được trò chuyện, được chia sẻ và được hỏi ý kiến. Nhu cầu thứ hai ở người cao tuổi chúng ta cũng cần phải để ý, đó là nhu cầu

0: cầu giao tiếp xã hội. Bố mẹ của chúng ta vẫn mong muốn được gặp gỡ bạn bè, gặp gỡ hàng xóm, tham gia các hoạt động phù hợp để tránh cảm giác cô đơn và thu mình. Và cuối cùng đó là nhu cầu tự chủ. Cha mẹ của chúng ta mặc dù đã cao tuổi nhưng họ vẫn muốn tự quyết định những việc liên quan đến bản thân mình và muốn tự làm những việc mình còn có khả năng. Vì vậy, khi chăm sóc người cao tuổi, chúng ta không chỉ chăm sóc về sức khỏe mà còn cần phải giúp họ cảm thấy rằng là họ đang được tôn trọng, họ đang được kết nối và họ vẫn có vai trò trong cuộc sống.
1: Vâng ạ, có những người cao tuổi thì dù sức khỏe giảm sút nhưng lại ít chia sẻ cái nhu cầu của mình, hay là ngại nhờ con cháu hoặc là cố gắng tự xoay sở vì sợ làm phiền gia đình. Thì tâm lý này thì có thể ảnh hưởng như thế nào đến sức khỏe tinh thần cũng như là cái khả năng hòa nhập và chất lượng cuộc sống của họ? Theo tiến sĩ thì gia đình có thể nhận biết qua những cái dấu hiệu nào ạ?
0: Trong thực tế, không ít người lớn tuổi có tâm lý sợ làm phiền con cháu. Vì vậy, mặc dù gặp khó khăn nhưng ông bà vẫn ít chia sẻ, vẫn ngại nhờ sự giúp đỡ và thường cố gắng tự xoay sở. Tuy nhiên là khi tình trạng này kéo dài, họ sẽ dễ xuất hiện cảm giác cô đơn, buồn bã hoặc là nghĩ mình đang trở thành gánh nặng cho gia đình. Từ đó họ có thể ít giao tiếp hơn, sẽ hạn chế ra ngoài hoặc là ít tham gia các hoạt động xã hội và dần dần sẽ mất đi sự hứng thú trong cuộc sống. Chúng ta có thể nhận biết thông qua một số thay đổi khá rõ nét, chẳng hạn như khi bạn nhận thấy cha mẹ bỗng ít nói chuyện hơn, hoặc thường xuyên từ chối sự giúp đỡ, hay là ít gặp gỡ những người quen, rồi không còn hào hứng với những hoạt động mà trước đây họ vẫn rất là yêu thích. Đặc biệt là khi cha mẹ thường xuyên nói những câu như là thôi bố mẹ tự làm được, hoặc là không muốn làm phiền các con, hay các con cứ lo công việc của mình đi. Với những trường hợp như thế này thì con cháu cũng nên để ý, bởi vì đôi khi đằng sau những câu nói rất bình thường đó lại là tâm lý ngại làm phiền hoặc cảm giác không muốn mình trở thành gánh nặng. Điều quan trọng ở đây là gia đình nên chủ động hỏi han. Nhưng chúng ta cũng lưu ý rằng là không hỏi theo cách khiến người lớn tuổi cảm thấy mình đang bị kiểm soát. Khi họ cảm nhận được sự tôn trọng và thấy rằng việc chia sẻ nhu cầu của mình là hoàn toàn bình thường thì cha mẹ sẽ dễ dàng mở lòng hơn.
2: Vâng ạ, thưa tiến sĩ, có một cái tình huống khá phổ biến mà chúng ta thường thấy, đó là khi mà cha mẹ già đi thì con cái cũng bắt đầu làm thay này, bắt đầu quyết định thay với cái suy nghĩ là để cho bố mẹ đỡ vất vả hoặc là như thế thì sẽ an toàn hơn. Vậy thì cái ranh giới giữa chăm sóc, bảo đảm an toàn và tôn trọng khả năng tự chủ của người cao tuổi thì nên được hiểu như thế nào?
0: Theo tôi, ranh giới giữa chăm sóc và làm thay có thể hiểu bằng một nguyên tắc khá đơn giản, đó là việc gì mà người lớn tuổi còn có thể tự làm được thì tạo điều kiện để họ tiếp tục làm. Còn việc gì đang gặp khó khăn thì gia đình sẽ hỗ trợ thêm. Tuy nhiên, trong nhiều gia đình, con cái vì thương cha mẹ khi về già nên chúng ta thường có xu hướng làm thay từ những việc rất là nhỏ. Ý định ban đầu của chúng ta là để bố mẹ đỡ vất vả và an toàn hơn. Tuy nhiên, nếu như việc gì cũng quyết định thay thì cha mẹ có thể dần dần sẽ có cảm giác mình không còn được tin tưởng hoặc là khả năng tự quyết cuộc sống của mình không còn. Tất nhiên, với những việc làm có nguy cơ rõ ràng đối với sức khỏe và an toàn thì gia đình vẫn cần hỗ trợ hoặc can thiệp. Thay vì việc chúng ta làm thay hay quyết định thay hoàn toàn cho các cụ thì con cháu nên trao đổi với họ và cùng tìm ra cách làm phù hợp hơn. Ví dụ như nếu cha mẹ lớn tuổi nhưng vẫn muốn tự đi chợ mặc dù sức khỏe đã yếu hơn trước, thay vì nói rằng là bố mẹ không đi được nữa thì gia đình có thể trao đổi để chọn nơi gần nhà hơn, hoặc là đi vào thời điểm thuận tiện hơn, hoặc là bố trí có người đi cùng khi cần. Với cách làm như vậy thì sẽ giúp cho ông bà giữ được sự độc lập, vừa giúp con cháu yên tâm hơn về vấn đề an toàn. Như vậy, chăm sóc tốt không phải là làm mọi việc thay cho người lớn tuổi, mà là hỗ trợ đúng lúc, đúng mức để họ giữ được khả năng tự chủ và cảm giác mình đang làm chủ cuộc sống của chính mình.
1: Vâng ạ, như vậy là chăm sóc người cao tuổi thì không chỉ là chăm sóc khi đau ốm mà còn là giúp cho họ có thể duy trì được cái sự kết nối, lòng tự trọng và cái khả năng tự quyết trong phạm vi mà sức khỏe cho phép. Và có lẽ đó cũng là thời điểm bắt đầu của câu chuyện khi người cao tuổi có thêm lựa chọn. Trước khi hỏi người cao tuổi nên sống ở đâu hay là ai sẽ chăm sóc, cần hiểu họ muốn sống như thế nào và cần được hỗ trợ điều gì để có thể sống theo cách mình mong muốn. Một lần nữa thì xin được cảm ơn tiến sĩ tâm lý học Lê Thục Anh đến từ trường Sư phạm Đại học Vinh đã chia sẻ với chương trình ngày hôm nay những cái thông tin vô cùng ý nghĩa và hữu ích.
2: Vâng, thưa quý vị, và lúc này thì chúng tôi cũng nhận được tín hiệu từ kỹ thuật viên là có một quý vị khán thính giả đã liên lạc về cho chương trình từ phường Vinh Phú, đó là bác Xuân ạ. Và xin được kết nối với bác Xuân ạ. Xin chào bác Xuân ạ.
3: Vâng, xin chào cô.
2: Vâng ạ.
3: Ở đây, Xuân đây.
2: Vâng ạ. Liên lạc về với chương trình ngày hôm nay thì bác có thể chia sẻ cái điều mà bác mong muốn chia sẻ với quý vị khán thính giả và chương trình ạ.
3: Vâng. Thực báo cáo chị chỉ là tình hình là nói chung cái chương trình của đài thì có nhiều vấn đề, nhưng mà cái chuyên mục người cao tuổi thì tôi thường xuyên theo dõi quan tâm. Bởi vì cái thứ nhất là cái chuyên mục này nó quan tâm đặc biệt đối với cuộc sống của người cao tuổi.
2: Vâng ạ.
3: Và thứ hai nữa là nó giải đáp những cái điều băn khoăn thắc mắc của những cái người cao tuổi gửi đến cho chương trình. Thì về như vậy. Còn về bản thân tôi thì tôi cũng xin tự giới thiệu thế này. Tôi năm nay là 75 tuổi.
2: Vâng ạ.
3: Tôi nghỉ hưu từ năm 2007. Hiện thì ở khối Kim Đông, phường Vinh Phú. Tôi có 3 người con. Thì hiện nay tôi đang ở cùng là gia đình người con trai. Thì về sơ qua như vậy thì nói để chỉ rõ.
2: Vậy. Vâng. Thưa bác, là bác sống chung cùng với con trai của mình, vậy thì trong cuộc sống thì cái tình cảm gia đình giữa bác và con cái thì có khi nào mà mình xảy ra những cái bất đồng hay là những cái quan điểm mà nó chưa phù hợp với nhau không ạ?
3: Và về tôi thì sống với người con trai, nhưng mà nhìn chung là cháu là con thứ, con trai duy nhất, cũng là đứa con trai thứ hai trong gia đình có 3 người con.
2: Vâng.
3: Thì nói chung là không có sự bất đồng gì cả, mặc dù con trai tôi làm cái nghề tự do.
2: Đấy.
3: Rồi là nó cũng có những giai đoạn nó cũng có đau khổ mình thật, nhưng mà nói chung cái tình cảm của mẹ con trong gia đình không có sự bất đồng gì. Hay là đặc biệt với con dâu cũng vậy, nó đi làm là công chức nhà nước, nhưng mà sau những buổi đi làm về thì về nhà thì mẹ con rất là vui vẻ, rất là hòa thuận
2: với
3: các cháu ngoan. Cho nên là sống trong một gia đình như vậy tôi cũng rất là hài lòng, cũng có cái điều gì mong muốn hơn nữa.
2: Vâng.
3: Như vậy.
2: Thưa bác, là nếu như bây giờ mà cháu muốn hỏi bác là khi mà về già thì cái điều mà bác mong muốn nhất là gì, và theo bác thì như thế nào là một tuổi già hạnh phúc ạ?
3: Thì về già thì hỏi muốn mong muốn điều gì thì nói thực là cái mong muốn thì có nhiều điều mong muốn, nhưng mà cái mong muốn lớn nhất ấy, là về sức khỏe.
2: Vâng.
3: Vì nói thật là vì có sức khỏe thì sẽ không làm phiền con cháu.
2: Vâng.
3: Chăm sóc, và mình cũng có thể là giúp đỡ thêm được con cháu trong cái công việc gia đình. Và khi bản thân mình là khỏe á, thì gia đình luôn luôn là đảm bảo là có cái cuộc sống là vui vẻ hạnh phúc, và các cháu không mất nhiều thời gian cho vấn đề chăm sóc mình.
2: Vâng.
3: Thì khi mong muốn là sức, có sức khỏe là điều mong muốn là duy nhất.
2: Vâng.
3: Còn ngoài cái mong muốn sức khỏe ra thì cũng có nhiều cái mong muốn khác nữa, nhưng mà tôi chỉ nói cái điều mong muốn là
2: lời lao nhất.
1: Vâng,
2: ạ. Vâng ạ, và đó cũng là mong muốn của rất nhiều những người cao tuổi hiện nay mà chúng cháu đã trò chuyện và cũng được lắng nghe những cái chia sẻ của họ. Rất là cảm ơn bác Xuân ngày hôm nay đã liên lạc về cho chương trình và chia sẻ cái câu chuyện của gia đình mình. Rất là vui khi mà bác có một gia đình có con cái cũng rất là đoàn kết và yêu thương, và cũng rất là gia đình sống rất là chan hòa với nhau. Và chúc cho bác là sẽ có một tuổi già thật là nhiều sức khỏe và hạnh phúc bên con cháu ạ. Cảm ơn bác Xuân rất nhiều ạ.
3: Xin chào cô nhé.
2: Vâng ạ, xin chào bác ạ.
1: Vâng, thưa quý vị, khi nhu cầu của người cao tuổi ngày càng đa dạng thì cách chăm sóc cũng không thể chỉ có một lựa chọn. Có người thì muốn tiếp tục sống trong ngôi nhà quen thuộc bên con cháu, nhưng cũng có người thì cần được hỗ trợ chăm sóc thường xuyên hơn, và cũng có người thì mong muốn một môi trường phù hợp để vừa được chăm sóc, vừa có bạn bè, có những sinh hoạt của riêng mình.
2: Điều quan trọng có lẽ không phải lựa chọn nào tốt hơn, mà là lựa chọn nào phù hợp với sức khỏe và hoàn cảnh và mong muốn của mỗi người. Và khi mà tuổi già có thêm những nơi để lựa chọn, câu chuyện chăm sóc người cao tuổi cũng đang dần được nhìn nhận theo một cách khác. Và mời quý vị cùng lắng nghe phóng sự Khi tuổi già có thêm nơi để lựa chọn. Hơn một tháng nay, Viện Dưỡng Lão Gia An đã trở thành ngôi nhà thứ hai của ông Hồ Sĩ Liễu. Năm nay 86 tuổi, vợ mất đã hơn 15 năm, con cái đều có gia đình riêng và lập nghiệp ở xa. Vừa cao tuổi lại mang trong mình nhiều bệnh nền. Cuộc sống một mình của ông khiến các con không khỏi chạnh lòng, lo lắng. Sau nhiều lần gia đình cùng bàn bạc

0: nhất, ông đã đồng ý đến viện dưỡng lão Gia An để tiện bề chăm sóc. Tại đây, ông không chỉ được hỗ trợ tận tình mà còn có những người bạn già để sớm hôm sẻ chia bầu bạn, ông tâm sự.
1: Tôi là lấy bà 4 năm rồi, 60 năm rồi. Thì bà mất cách 15 năm rồi. Từ khi bà mất giờ ra ở Minh. Còn thấy ông ở Minh thì nó không có thiệt. Nó bảo bố phải vô đây dưỡng lão. Tôi thấy vào đầu tiên là nhìn thấy cả cái cơ ngơi của cái nhà này, nhà dưỡng lão này nó rất tuyệt. Hai nữa là tương lai ở đây là sẽ khỏe lại. Chứ ở nhà mình không buồn, ở là có người chăm lo.
0: Nắm bắt nhu cầu chăm sóc sức khỏe người cao tuổi ngày càng tăng, thời gian qua, nhiều cơ sở y tế và doanh nghiệp trên địa bàn Nghệ An đã quan tâm quy hoạch và phát triển mô hình viện dưỡng lão. Dù mới đi vào hoạt động gần 2 tháng nay, viện dưỡng lão Gia An đã đón nhận nhiều cụ ông, cụ bà đến sinh sống và an dưỡng. Tại không gian này, các cụ được đội ngũ nhân viên chăm sóc chu đáo, được trò chuyện mỗi ngày và tham gia các hoạt động phù hợp với thể trạng. Anh Nguyễn Hoài Sơn, quản lý viện dưỡng lão, chia sẻ thêm.
2: Ở Nghệ An thì hiện tại thì chưa có nhiều các đơn vị làm dịch vụ dưỡng lão. Thế nên là tôi mới quyết định là thử nghiệm cái mô hình dưỡng lão này. Đa phần thì các cụ phải đồng ý, các cụ mới vào. Và các cụ cũng thấy là thực ra là ở dưỡng lão thì có thể là có người để trò chuyện. Tại vì con cái thì đi làm hết rồi. Cũng có người chăm lo cho mình, có người nấu ăn giặt giũ cho mình. Mình thì không phải lọ mọ làm những cái công việc như thế nữa. Ở Gia An thì chúng tôi có những cái hoạt động cả về sức khỏe lẫn tinh thần. Thì buổi sáng thì bọn tôi cũng có những cái bài tập thể dục. Còn về tinh thần thì bọn tôi cũng có những hoạt động về những cái trò game, những cái trò vui chơi và hoặc là những cái thi thoảng thì dẫn các cụ ra ngoài dã ngoại.
0: Tuy vậy, tại Nghệ An, mô hình viện dưỡng lão vẫn còn là một khái niệm khá mới mẻ. Trong tâm thức của người dân, tuổi già thường gắn liền với niềm vui quây quần dưới một mái nhà cùng con cháu. Thế nhưng, quần quay của cuộc sống hiện đại khiến nhiều người trẻ tất bật với công việc, thường xuyên đi làm xa. Quỹ thời gian để chuyện trò và tự tay chăm sóc đấng sinh thành ngày càng eo hẹp. Việc thuê người giúp việc đôi khi cũng chỉ đảm bảo những sinh hoạt cơ bản, thiếu đi sự chăm sóc và sự thấu hiểu về mặt tinh thần. Đó cũng là nỗi băn khoăn, trăn trở của rất nhiều người con hiện nay. Anh Nguyễn Văn Chính, phường Vinh Hưng, nói.
3: Là một người trẻ bận rộn với công việc từ sáng đến tối, thì tôi vẫn thường băn khoăn vì không có đủ thời gian để chăm sóc cho cha mẹ của mình. Với cuộc sống bây giờ, tôi thấy người cao tuổi chưa có nhiều các cái câu lạc bộ để tham gia sinh hoạt. Vì vậy, tôi vẫn mong muốn tìm được một cái không gian ăn dưỡng chuyên nghiệp, sáng đưa cha mẹ đến và chiều lại đi làm xong lại đón về để sum vầy cùng gia đình. Thì ở đó bố mẹ có không gian sinh hoạt phù hợp, vừa được kết nối với các bạn bè mà lại không có cảm giác xa gia đình, con cái cũng yên tâm hơn khi làm việc.
0: Cùng chung mong muốn tìm một môi trường tốt nhất, an toàn nhất cho bố mẹ trong những năm tháng tuổi xế chiều, chị Trần Thị Thương, phường Cửa Lò, bày tỏ.
4: Bố mẹ già thì cần ở với con cái để con cái báo hiếu phụng dưỡng. Tuy nhiên là công việc ngày càng áp lực và việc dành thời gian để cho bố mẹ thì ít. Cho nên là tôi thấy cái mô hình nhà dưỡng lão sáng đi tối về là một ý tưởng khá là hợp lý. Tuy nhiên thì tôi sẽ để bố mẹ quyết định việc này và chỉ con cái chỉ nêu ra ý tưởng và tôn trọng ý kiến và quyết định của bố mẹ.
0: Sẽ có người muốn gắn bó trọn đời trong ngôi nhà thân yêu cùng gia đình, có người lại tìm thấy niềm vui khi mỗi ngày được dạo chơi, xem tivi, chuyện trò, tâm sự cùng những người đồng niên. Và cũng có những người niềm mong mỏi lớn nhất là những ngày được sum vầy cùng con cháu. Có lẽ điều quan trọng nhất không nằm ở địa chỉ của tuổi già, mà ở việc mỗi người cao tuổi được sống những ngày tháng bình yên, phù hợp nhất với hoàn cảnh của chính mình.
5: Thưa quý vị, những câu chuyện vừa rồi đã cho thấy khi mà điều kiện sống thay đổi thì người cao tuổi cũng đang có thêm những lựa chọn về nơi ở và cách thức chăm sóc. Nhưng dù cái lựa chọn mô hình nào thì điều quan trọng vẫn là lựa chọn ấy có thực sự phù hợp với sức khỏe, hoàn cảnh và mong muốn của chính người cao tuổi hay không.
6: Vâng ạ, và từ câu chuyện của những nhân vật trong phóng sự thì chúng ta muốn lắng nghe tiếng nói rộng hơn từ chính những người cao tuổi. Họ đang cần gì, mong muốn gì và muốn được đồng hành như thế nào

0: trong những năm tháng tuổi già. Cùng trao đổi với câu chuyện này thì chúng tôi xin được giới thiệu ông Cao Đăng Vĩnh, Chủ tịch Hội Người Cao Tuổi tỉnh Nghệ An.
1: Vâng, xin chào ông Cao Đăng Vĩnh ạ. Thưa ông, từ cái thực tế hoạt động của hội và tiếp xúc với người cao tuổi thì ông nhận thấy là cái nhu cầu và mong muốn của người cao tuổi hiện nay thì đã có cái sự thay đổi như thế nào? Ngoài cái việc được chăm sóc sức khỏe thì điều gì đang được người cao tuổi quan tâm nhiều hơn để có một tuổi già vui khỏe và có ý nghĩa?
2: Vâng, tôi thì tôi nghĩ tức là người già, người cao tuổi á thì muốn thở vẫn là có cái nguyên vọng để là sống vui, sống khỏe, sống hạnh phúc. Và bao giờ cũng mong muốn có một cái cống hiến, đấy là tuổi cao gương sáng. Nhưng mà trong cái già hóa dân số hiện nay á, thì người cao tuổi có nhiều nguyên vọng. Mà tôi cho rằng nguyên vọng lớn nhất thì đấy là tính hội nhập và muốn phát huy được vai trò của người cao tuổi. Cụ thể là góp phần xây dựng cái hệ thống chính trị của ta tốt hơn, rồi làm kinh tế đóng góp cho đất nước tốt hơn. Và cũng mong muốn là có được những hiểu biết về công nghệ thông tin, về kỹ thuật số, về làm kinh tế, về quyền được cung cấp thông tin để người cao tuổi không phải là những người mà chỉ có là được chăm sóc mà còn được phát huy vai trò của mình. Cách đây một thời gian không xa thì chúng ta thấy người cao tuổi chẳng hạn như 60 tuổi hoặc hơn một chút thì đã già lắm rồi. Bây giờ tuổi thọ khoảng 75 tuổi rồi. Tuổi thọ của người dân Việt Nam đã cao lên và nhu cầu của cuộc sống bây giờ nó cũng cao lên. Ngày xưa thì mình thấy một ông lão 70 tuổi thì đã ghê gớm lắm rồi, mà xưa nay hiếm rồi. Thế nhưng mà bây giờ thì đã 80-90 tuổi thì chưa hẳn đã xưa nay hiếm. Mà mọi người vẫn đang mong muốn nó có một cuộc sống nó hồi nhập tốt hơn. Và mong muốn là không biệt lập ra với xã hội bên ngoài và mong muốn được hồi nhập, muốn được cái đóng góp, muốn được xây dựng cái đất nước quê hương tốt hơn.
0: Vâng ạ, và nhiều gia đình hiện nay thì con cái thì đi làm xa và ít có điều kiện ở bên cha mẹ thường xuyên, trong khi các cái hình thức hỗ trợ và chăm sóc người cao tuổi thì cũng ngày càng đa dạng. Vậy thì theo ông, trách nhiệm của con cái đối với cha mẹ nên được thể hiện như thế nào để có thể vừa phù hợp với cuộc sống hiện đại và vừa duy trì được cái sự gắn kết gia đình ạ?
2: Trong hội nhập hiện nay thì dù đi làm xa thì vẫn nhớ đến bố mẹ. Và bố mẹ thấy con dù có trưởng thành bao nhiêu nữa thì vẫn thấy đấy là con mà mình rất thương yêu. Và cái điều mà mong muốn của con cái đối với cha mẹ là có một cuộc sống thế nào đó mà nó hồi nhập tốt hơn. Cụ thể là tôi cho rằng là hiện nay cùng với các bậc con cái á, hoặc là cha mẹ thì muốn là các cụ có được sinh hoạt nó tốt hơn, đặc biệt là về mặt tinh thần. Theo tôi cái điều này á, thì muốn làm được á, thì có lẽ chúng ta phải thành lập rất là nhiều câu lạc bộ để cho các cụ sinh hoạt. Cách đây mấy hôm tôi mới trao đổi với một số người thì tôi cho rằng có nhiều cụ bây giờ 90 tuổi vẫn không mong muốn là cứ ở nhà rồi ăn rồi nằm rồi nghỉ ngơi như thế đâu, mà mong muốn tức là phải có bạn, có bè, có người quen, có nơi giao lưu, có tình cảm. Vì vậy câu lạc bộ là nơi gắn kết tốt nhất, và trong đó có câu lạc bộ liên thế từ giúp nhau thì lại gắn kết giữa nhiều thế hệ lại với nhau. Một cái điều nữa là nếu mà con cái làm đi xa thì chúng ta có thể tổ chức nhiều cơ sở dưỡng lão. Dưỡng lão có thể là dưỡng lão ban ngày thôi, rồi ban đêm thì lại về với con cái. Như vậy tình cảm vẫn gắn bó, mà các cụ, các con thì vẫn có cái điều kiện gắn kết với nhau mà lại không ảnh hưởng đến công việc lẫn nhau. Con cái thì phải tạo điều kiện về mặt tinh thần là trước hết, rồi đồng thời là về mặt vật chất để các cụ có thể đi sinh hoạt những cái nơi mà các cụ mong muốn và nó phù hợp với cái tuổi các cụ.
1: Vâng ạ, những cái chia sẻ của ông cũng rất là đúng với thực tế. Và thưa ông, là khi mà lựa chọn cái cách chăm sóc hay nơi ở thì đôi khi con cái quyết định với suy nghĩ rằng đó là cái điều tốt nhất cho cha mẹ của mình. Vậy theo ông thì người cao tuổi cần được tham gia và có tiếng nói như thế nào trong những cái quyết định trực tiếp liên quan đến cuộc sống của mình ạ?
2: Tôi thì xin nói vui một câu thế này. Ngày xưa thì các cụ nói rằng là cha mẹ đặt đâu con ngồi đấy. Bây giờ thì đến một lúc thì có một số gia đình thì lại xảy ra cái chuyện là con cái đặt đâu cha mẹ ngồi đấy. Thì tôi cho rằng cái điều này là không nên. Và cái điều không nên đấy là không thể để con cái tự quyết định tới cái công việc của bố mẹ hay là cái hoạt động của bố mẹ, của ông bà. Mà cái vấn đề quan trọng là cái việc đấy là phải cả hai bên, thì người cao tuổi cùng với con cái phải bàn bạc với nhau, cùng nhau để trao đổi một cái việc đi đến một kết quả như là hai bên đều mong muốn. Vì vậy cho nên là người cao tuổi cũng sẽ đến lúc nào đó và cũng như bây giờ, đấy là phải có con cái phải tạo một vị thế cho bố mẹ,

0: gần 17 triệu người rồi. Và cái giao và dân số Việt Nam chúng ta đã phát triển rất là nhanh so với thế giới. Và cái sinh hoạt bây giờ nó cũng có nhiều khác. Và ngày xưa thì đặc biệt thời phong kiến thì tôi thấy tự hào là cái gia đình là tả tứ đài đông đường hoặc tám đài đông đường vân vân gì đấy. Thì người ta thấy đấy là niềm tự hào và sinh hoạt thật là nhiều niềm vui. Thế nhưng bây giờ thì rõ ràng trong hoàn cảnh này và trong cái lúc xã hội ta và trong xã hội trong cái thế giới hiện nay là đang là thế giới phẳng. Thì như vậy cái việc mà một lúc sinh hoạt trong một gia đình 5 thế hệ, 4 thế hệ thì đã thấy là có nhiều chuyện nó không phù hợp. Ngay cả 3 thế hệ là đã không phù hợp lắm rồi. Vì vậy cho nên bây giờ tốt nhất vẫn là thế 2 thế hệ trong một gia đình. Và vì vậy cho nên là chúng ta phải có một cái kiểu sinh hoạt thế nào đó, có một cách thức thế nào sinh hoạt đó và làm cho cái thế hệ trẻ cũng thấy được cái sự hài lòng và các cụ cũng thấy được một thời vui mừng. Tốt nhất là sẽ tạo ra một cái khoảng không gian, một cái khoảng sinh hoạt cho nó phù hợp với cả cái 2 cái thế hệ này và những thế hệ khác. Hiện nay thì nhiều người cứ ngờ tức là nhiều tiền thì mua được tất cả. Và nhiều tiền thì có thể đưa bố mẹ đến một cái trại dưỡng lão hay một chỗ nào đấy sinh hoạt thật là nó sung sướng về mặt vật chất thì các cụ giải thích. Nhưng mà không phải là như vậy. Mà người cao tuổi thì bao giờ cũng thấy một cái điều là tình cảm là cực kỳ. Mà đấy là điều vô giá nhất giữa tình cảm với nhau trong gia đình và đặc biệt là thế hệ con cái với bố mẹ. Vì vậy thì việc làm gì thì làm. Nhưng mà phải lo cho bố mẹ về mặt tinh thần cũng như vật chất là nó thoải mái. Đương nhiên thì tùy thuộc vào gia đình và tùy thuộc điều kiện từng người. Nhưng mà làm gì thì làm. Nhưng mà trong một khoảng thời gian nhất định nào đấy cũng phải có được một cái chăm sóc bố mẹ nhất định. Tôi để dù chẳng hạn như là khi gửi bố mẹ đi vào trại dưỡng lão thì tôi nghĩ còn lại một cái hình thức rất là hay. Đấy là để ông bà, cha mẹ mình đi ban ngày và ban tối là về với con cái. Như vậy là đủ một khoảng thời gian nào đấy để có cả thế hệ sinh hoạt với nhau, chung sống với nhau và cũng thể hiện được cái tình nghĩa trong gia đình nó có sự ấm cúng.
1: Vâng ạ, đúng như là ông Cao Đăng Vĩnh có chia sẻ và trong thực tế khi mà chúng tôi được lắng nghe những cái chia sẻ từ cả người cao tuổi và cả người trẻ thì cái mong muốn đôi khi của người cao tuổi thì đôi khi nó cũng chưa giống với cái mong muốn của và cái suy nghĩ của người trẻ. Và thực tế là những người cao tuổi họ vẫn luôn muốn ngoài những cái giá trị về vật chất mà con cái có thể phụng dưỡng cha mẹ thì cũng họ rất là mong muốn một cái đời sống tinh thần và sự quan tâm của con cái tới mình. Và rõ ràng là một cái cuộc điện thoại, một bữa cơm cuối tuần hay là một lần cùng với cha mẹ đi khám hay đơn giản đó là ngồi nghe cha mẹ kể lại một câu chuyện cũ thôi thì có những điều tưởng như rất nhỏ ấy nhưng nó lại là một cái sự hiện diện mà người cao tuổi thực sự cần nhất.
2: Vâng ạ, bởi vì dù tuổi già có thêm nhiều lựa chọn về nơi ở và cái cách thức chăm sóc, tinh thần hay là cái sự sẻ chia và cái cảm giác mình thì vẫn luôn thuộc về một gia đình là điều không một dịch vụ nào có thể thay thế.
1: Đúng như vậy ạ, và có lẽ là chăm sóc cha mẹ khi về già thì không chỉ được đo bằng việc là ở gần hay ở xa, cũng không chỉ là ai trực tiếp lo từng bữa ăn, từng viên thuốc, một cuộc điện thoại, một bữa cơm cuối tuần, một lần cùng cha mẹ đi khám hay đơn giản đó là ngồi xuống để nghe lại một câu chuyện đã được kể nhiều lần đều là những cái kết nối rất nhỏ nhưng có ý nghĩa rất lớn.
2: Vâng ạ, và để chúng ta có thể thư thái tâm hồn một chút khi bước vào phần nội dung tiếp theo của chương trình Dòng chảy sự kiện khi tuổi già có thêm lựa chọn thì mời quý vị khán thính giả cùng lắng nghe ca khúc Có hẹn với thanh xuân.

0: Thưa quý vị, nãy giờ thì chúng ta cũng đã nói nhiều về việc chăm sóc cha mẹ, về những cái lựa chọn dành cho người cao tuổi. Nhưng có một câu hỏi gần hơn với mỗi chúng ta, đó là 20 hay 30 năm nữa thì chính chúng ta sẽ sống tuổi già của mình như thế nào?
1: Vâng ạ, có lẽ một tuổi già chủ động thì không bắt đầu khi chúng ta đã già. Nó được chuẩn bị từ khi con khỏe mạnh, con làm việc và còn đủ thời gian để lựa chọn cho tương lai. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng tiếp tục quay trở lại cuộc trò chuyện với khách mời, ông Cao Đăng Vĩnh, Chủ tịch Hội Người Cao Tuổi tỉnh Nghệ An.
0: Thưa ông Cao Đăng Vĩnh, từ những gì chứng kiến trong thực tế thì theo ông, ngay từ khi còn trẻ hoặc là ở cái tuổi trung niên thì mỗi người trong chúng ta nên chuẩn bị những gì để sau này thì sẽ có một cái tuổi già chủ động, ít phụ thuộc hơn và vẫn giữ được cuộc sống của mình mong muốn ạ?
2: Chúng ta phải có những gắn kết với cả thế hệ với nhau, và đấy là đạo lý, là truyền thống người Việt Nam. Nhưng mà gần đây thì cũng thấy một cái điều là cái độc lập tương đối là rất là diễn ra rất là nhiều. Người cao tuổi vẫn tự ý thức ra rằng là mình phải chăm lo sức khỏe cho mình tương đối tốt. Mặc dù cái tuổi người cao tuổi là thọ 75, nhưng mà sống khỏe thì chỉ có 68 tuổi thôi. Và có thể có một số người thương đến như thế. Như vậy rõ ràng là phải chăm sóc sức khỏe. Sức khỏe là vốn quý nhất, không có gì bằng. Thứ hai tức là người cao tuổi phải tạo ra một cái nguồn kinh phí nhất định nào đấy, một cái vốn liếng nhất định nào đấy để có một cái tự chủ độc lập nhất định. Bởi vì con cháu nhiều khi nó cũng phải khó với mình, nhưng mà nó cũng phải chăm con nó, phải lo con nó, chưa hẳn đã có đủ điều kiện để lo cho bố mẹ trọn vẹn. Vậy thì mình phải có một cái độc lập tương đối trong cái vật chất, trong cái tài chính. Vì vậy tôi nghĩ là có hai chuyện. Một là tình cảm thì trọn vẹn, nhưng mà vật chất thì cũng có những độc lập tương đối nào đó, để khi bước vào tuổi già thì người cao tuổi cũng không bị cái hận hụt gì cả, và đặc biệt là có chủ động trong quan hệ bạn bè, trong anh em, trong giao tiếp, trong tiếp xúc xã hội, vân vân.
1: Vâng ạ, và nếu như mà chỉ gửi một cái lời nhắn từ những người hôm nay vẫn đang nghĩ rằng là tuổi già còn xa lắm thì ông muốn nói điều gì ạ?
2: Tôi thì tôi nghĩ điều thế này này, như tôi này, từ khi mà 60 tuổi trở về trước hoặc chưa 60 tuổi tôi thấy tuổi già nó xa lắm. Nhưng mà từ 60 tuổi cho đến bây giờ thấy tuổi già nó đến rất chi là chóng vánh. Và thực ra từ 60 đến 70 tuổi chẳng hạn thì thế hôm qua mới mình là đang thế, mà bây giờ đã là thành cái ông lão rồi. Đương nhiên cái khái niệm lão ở đấy không nghĩa là trông gầy đi, ví dụ thế. Mà rồi cái đầu tóc bạc phơ vì không phải thế. Mà lão đấy là về mặt tuổi tác. Thì tôi khuyên mọi người một cái điều thế này. Cái tuổi già hay là lớn tuổi thì đến rất nhanh. Và mình chuẩn bị cho cả cái tâm thế để mình bước vào tuổi già. Và đặc biệt người Việt Nam cũng như là cái tỉnh Nghệ An mình thì là một trong những quốc gia, một trong những địa phương mà tuổi cao tuổi già đến rất là chóng vánh. Vì vậy mình hoàn toàn chủ động, nhưng mà làm gì thì làm, tuổi già cũng nhớ cho thế này, hoạt động gì thì hoạt động, nhưng mà nhớ trong điều là nhớ là tuổi già thì sống vui sống khỏe. Và vì vậy cho nên muốn được những cái điều đó thì mình phải có nhiều điều tích cực, và vì vậy nếu mà sống vui sống khỏe thì sẽ dẫn đến sống hạnh phúc. Và khi mà sống hạnh phúc, sống vui, sống khỏe thì có điều kiện để đóng góp cho xã hội và thể hiện được vai trò của mình là tuổi cao gương sáng.
0: Vâng ạ. Và theo ông, tuổi già thì có thể là còn ở phía trước, nhưng mà cách chúng ta sẽ sống những cái năm tháng ấy lại được

0: chuẩn bị từ hôm nay.
1: Vâng ạ, và chăm sóc sức khỏe, duy trì những cái mối quan hệ và chuẩn bị cái điều kiện sống và cả khả năng thích nghi với những đổi thay, không phải là nghĩ sớm về tuổi già mà đó chính là chủ động để khi tuổi già đến thì mỗi người vẫn có thể sống theo cách phù hợp với mình.
0: Vâng ạ, và một lần nữa thì cũng xin được cảm ơn ông Cao Đăng Vĩnh, Chủ tịch Hội Người Cao Tuổi tỉnh Nghệ An đã có những cái chia sẻ rất là thiết thực và ý nghĩa trong chương trình ngày hôm nay với cái câu chuyện của người cao tuổi.
1: Vâng thưa quý vị, rồi ai cũng sẽ già đi, nhưng tuổi già của mỗi người sẽ không giống nhau. Có người thì muốn sống trong một căn nhà quen thuộc, sáng mở cửa thì có thể gặp hàng xóm cũ. Có người lại muốn ở cùng với con cháu. Có người thì cần một môi trường để có người hỗ trợ thường xuyên. Và cũng có người thì chỉ mong con đủ khỏe để có thể tự pha một ấm trà, đi bộ mỗi sáng và không phải nhờ con cháu quá nhiều.
0: Vâng, và không biết là Thu Hà đã nghĩ đến tuổi già của mình ở độ tuổi này chưa?
1: Vâng ạ, và bởi vì chương trình ngày hôm nay thì tự nhiên Thu Hà lại chợt nghĩ đến cái việc mà cái câu hỏi mà chị Thủy Linh vừa hỏi đúng không ạ? Tự nhiên nghĩ đến không biết là sau này khi mà mình già thì sẽ như thế nào? Không biết là mình bây giờ, có lẽ là bây giờ bản thân Thu Hà cũng chưa nghĩ đến là mình sẽ ở trong viện dưỡng lão hay là ở cùng với con cháu đâu ạ?
0: Vâng, cá nhân thì Linh nếu như nghĩ đến tuổi già thì thực ra là cũng như là ông Cao Đông Vĩnh có chia sẻ lúc nãy, vì con trẻ mà cho nên là con thấy nó xa lắm.
1: Vâng, con thấy rất
0: nhưng
1: xa.
0: Nhưng mà vì qua cái chương trình ngày hôm nay khi mà nghĩ đến tuổi già thì cá nhân tôi thì rất muốn sẽ có một cái lựa chọn, đó là một cái viện dưỡng lão giống như ông Cao Đông Vĩnh nói là ngay để viện dưỡng lão và tối thì về nhà với con cháu.
1: Vâng.
0: Dù con trẻ nhưng mà tôi vẫn có cái suy nghĩ là mong muốn với cái tuổi già của mình sẽ như thế. Vâng, có lẽ vì thế mà chúng ta cũng nên có thêm những cái lựa chọn, bởi vì không có nghĩa đó là một cái mô hình mới sẽ thay thế cho nếp sống gia đình. Đó là để khi mà hoàn cảnh thay đổi thì người cao tuổi và gia đình cũng không bị đặt trước một cái lựa chọn duy nhất, đúng không ạ?
1: Vâng ạ, nhưng dù sống ở đâu có những cái điều tuổi già luôn cần, đó là sức khỏe được chăm sóc, một người để trò chuyện, cảm giác mình vẫn có ích, được tôn trọng và được yêu thương.
0: Và có lẽ là điều quan trọng nhất chúng ta có thể làm cho cha mẹ khi họ ra đi không phải là quyết định mọi thứ thay họ, mà là đủ gần để hỏi được bố mẹ muốn thế nào ạ.
1: Vâng, một câu hỏi nghe rất là đơn giản đúng không ạ? Nhưng mà đôi khi đó chính là cái sự tôn trọng sâu sắc nhất dành cho tuổi già.
0: Vâng ạ, và tới đây thì thời lượng dành cho chương trình Dòng chảy sự kiện ngày hôm nay với chủ đề Khi người cao tuổi có thêm lựa chọn cũng xin được khép lại. Cảm ơn quý vị khán thính giả đã đồng hành cùng với chúng tôi trên sóng FM tần số 99,6 MHz. Cảm ơn các khách mời đã tham gia và mang lại rất nhiều những thông tin ý nghĩa và thiết thực trong chương trình ngày hôm nay. Và trước khi nói lời chào tạm biệt với quý vị, mời quý vị sẽ cùng lắng nghe ca khúc Ông Bà Anh, một ca khúc rất ý nghĩa, và đây là một sáng tác của nhạc sĩ Lê Thiện Hiếu.

0: chuyên mục Sức khỏe 365 ngày.
1: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chuyên mục Sức khỏe 365 ngày phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Thưa quý vị và các bạn, trước đây khi nói đến rối loạn tiền đình thì các bạn thường hình dung đó là bệnh lý độc quyền chỉ có thể xảy ra ở người trung niên và lớn tuổi. Vì ở độ tuổi này, sức khỏe không bằng các bạn trẻ nên dễ mắc bệnh nhiều hơn. Nhưng thực tế chứng minh là rối loạn tiền đình đang có xu hướng trẻ hóa. Bệnh không ngoại trừ bất kỳ đối tượng nào, kể cả trẻ em cũng có nguy cơ mắc phải. Đó cũng là nội dung của chương trình Sức khỏe 365 ngày hôm nay. Mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe. Thưa quý vị và các bạn, tiền đình là một bộ phận nằm ở phía sau ốc tai hai bên. Nó là một hệ thống giữ vai trò quan trọng trong sự điều chỉnh thăng bằng tư thế, giáng bộ và các phối hợp khác của cơ thể như cử động mắt, đầu và thân mình. Rối loạn tiền đình là bệnh lý gây mất cân bằng về tư thế làm cho người bệnh thường xuyên bị chóng mặt, quay cuồng, hoa mắt, ù tai, buồn nôn, đi đứng lảo đảo, gây khó chịu. Bệnh rất hay tái phát, từ đó làm ảnh hưởng đến công việc, ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống. Đặc biệt những người có bệnh lý đi kèm như thiếu máu não hoặc tăng huyết áp có thể gây đột quỵ, dẫn đến tử vong. Ngày nay, rất nhiều người trẻ từ 17 đến 28 tuổi than phiền mình bị hội chứng rối loạn tiền đình, có trường hợp nặng phải nhập viện cấp cứu. Nguyên nhân chủ yếu là do giới trẻ bị stress vì áp lực công việc, nhưng áp lực tâm lý, áp lực cuộc sống. Trong cuộc sống công nghiệp hóa hiện nay, các bạn trẻ tiếp cận với công nghệ thông tin rất nhanh, việc luôn luôn cầm trên tay chiếc điện thoại smartphone hoặc ngồi bên cạnh laptop cả ngày đang là một hiện tượng rất bình thường. Đã có rất nhiều bạn trẻ mất dần sức khỏe, tâm lý bất ổn vì đam mê chơi các trang mạng xã hội hoặc chơi game online bất kể thời gian ngày hay đêm. Nếu các bạn còn đi học thì áp lực học hành, thi cử lúc nào cũng đè nặng trên vai. Việc cân bằng không hợp lý giữa đi học và đi chơi, việc nghỉ ngơi đầy đủ khiến bạn luôn cảm thấy mệt mỏi, buồn ngủ, chóng mặt, buồn nôn, khó tập trung khi lên lớp. Hoặc một nhóm bạn trẻ khác, nhất là những bạn mới ra trường, bắt đầu làm việc trong môi trường văn phòng. Để đạt được thành tích và mục tiêu đặt ra, bạn cố gắng làm việc liên tục, không quan tâm đến sức khỏe. Áp lực công việc, áp lực cạnh tranh với đồng nghiệp, áp lực bạn tự ép lên bản thân, khiến thần kinh lúc nào cũng căng thẳng, stress, cơ thể bị suy yếu, làm việc trong môi trường nhiều áp lực, ít vận động và thường xuyên tiếp xúc với máy vi tính, phòng lạnh, khiến cột sống vùng cổ của bạn dễ bị nhiễm lạnh. Lâu ngày sẽ làm co thắt động mạch cột sống thân nền, dẫn đến rối loạn điều hòa máu lên não. Tất cả những vấn đề này đều có thể dẫn tới bệnh rối loạn tiền đình. Các bạn trẻ đang quên mất cơ thể chúng ta là một cỗ máy sinh học. Nó cũng cần phải được ăn, uống, ngủ nghỉ hợp lý thì mới vận hành một cách khỏe mạnh được. Giới trẻ không có sự quan tâm tới sức khỏe bản thân cần thiết vì họ ỷ lại rằng họ trẻ, họ khỏe, họ còn nhiều thời gian. Đối mặt với những áp lực trong cuộc sống, nhiều bạn cũng không tìm được cách giải tỏa, phù hợp mà chỉ biết trốn tránh hay yên lặng, chịu đựng hoặc dùng những biện pháp cực đoan. Những triệu chứng mệt mỏi, chóng mặt khi thức dậy vào buổi sáng hay việc thường xuyên nhức đầu, buồn nôn chính là những dấu hiệu đầu tiên khi bạn bị hội chứng rối loạn tiền đình. Khi bạn thấy có những triệu chứng bị rối loạn tiền đình cần đến ngay các bác sĩ chuyên khoa để được nhận định đúng nguyên nhân và mức độ của bệnh. Từ đó có hướng điều trị phù hợp, việc khống chế những cơn chóng mặt nặng là rất cần thiết và kịp thời. Đừng vì chủ quan mà khiến bệnh càng ngày càng nặng, dẫn tới những biến chứng nguy hiểm về sau. Biểu hiện của rối loạn tiền đình. Rối loạn tiền đình gồm có hai loại là rối loạn tiền đình ngoại biên và rối loạn tiền đình trung ương. Biểu hiện của hai dạng rối loạn. Rối loạn tiền đình ngoại biên thường gặp với biểu hiện chóng mặt khi thay đổi tư thế. Đây là bệnh lành tính, chỉ làm cho người bệnh khó chịu trong sinh hoạt nhưng vẫn còn đi đứng được. Cơn chóng mặt thường thoáng qua, chỉ xảy ra trong một thời gian ngắn. Chúng xuất hiện khi thay đổi tư thế như lắc đầu, từ tư thế nằm chuyển sang ngồi. Bên cạnh đó, rối loạn tiền đình ngoại biên còn có thể có biểu hiện tình trạng chóng mặt nặng và kéo dài. Người bệnh không thể đi đứng được, không thể thay đổi tư thế từ nằm sang ngồi được. Đặc biệt cơn chóng mặt thường kèm theo nôn rất nhiều và nôn kéo dài, ù tai, giảm thính lực, một hoặc cả hai bên tai. Người bệnh còn có thể có một số triệu chứng kèm theo như nặng đầu, khó tập trung, choáng váng, hồi hộp, sợ ánh sáng. Rối loạn tiền đình ngoại biên xảy ra thường do tổn thương tai trong hoặc dây thần kinh tiền đình xuất phát từ các nguyên nhân như viêm tai xương trũng mãn tính, do dùng các thuốc có độc tính gây tổn thương tiền đình như thuốc kháng sinh thuộc nhóm imiclosis, thuộc lợi tiểu, thuộc giảm đau, rượu. Rối loạn tiền đình trung ương là do có sự tổn thương nhân tiền đình, tổn thương đường liên hệ của các nhân, dây tiền đình ở thân não, tiểu não mà nguyên nhân có thể là do động mạch mang máu đến nuôi não, bị thiểu năng bởi tình trạng xơ vữa động mạch, hạ huyết áp tư thế, thoái hóa cột sống cổ, làm chèn ép mạch máu cũng là nguyên nhân dẫn đến tình trạng rối loạn tiền đình trung ương. Uống đủ nước, 2 lít nước một ngày, nên để ly nước lọc trên bàn làm việc để tập thói quen uống nước thường xuyên, tránh để quá khát mới uống. Đối với người bị rối loạn tiền đình, phải thận trọng trong tư thế sinh hoạt, không nên quay cổ một cách đột ngột hoặc đứng lên ngồi xuống quá nhanh, giảm căng thẳng, lo âu, tránh đọc sách báo khi ngồi ô tô. Nên ngồi hoặc nằm ngay xuống nếu cảm thấy chóng mặt, không hút thuốc lá do nicotine sẽ làm thắt mạch máu cung cấp máu đến tai, có thể làm gia tăng dấu hiệu mắc bệnh rối loạn tiền đình và có thể gây ra tăng huyết áp ngắn hạn. Khi có những triệu chứng như chóng mặt, ù tai, đi đứng không vững, nghi ngờ bệnh lý rối loạn tiền đình, người bệnh cần đến các cơ sở y tế để được khám và xác định chính xác nguyên nhân để từ đó có hướng chữa trị thích hợp, càng sớm càng tốt. Điều trị rối loạn tiền đình ngày nay chủ yếu là điều trị nội khoa và hoàn toàn phải do bác sĩ chỉ định về chế độ thuốc men và thời gian. Tuyệt đối người bệnh không được tự ý điều trị hoặc không tuân thủ phác đồ điều trị của bác sĩ. Có như thế mới có thể đạt được hiệu quả điều trị và đề phòng bệnh tái phát, nhất là với rối loạn tiền đình ngoại biên. Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Sức khỏe 365 ngày phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Việc quản lý chế độ ăn uống một cách hợp lý rất quan trọng. Dưới đây là những thực phẩm mà người bị rối loạn tiền đình nên ăn. Ăn thức ăn giàu axit folic. Nếu như hàm lượng axit folic trong máu quá thấp sẽ làm cho hàm lượng homocysteine tăng cao, dẫn đến nguy cơ bị rối loạn tiền đình. Các nhà khoa học đã khuyến cáo người bệnh nên nạp mỗi ngày ít nhất 400 microgram axit folic thông qua các thực phẩm như rau chân vịt, nước ép cam, bánh mì, đậu, lạc và mầm lúa mì. Ngoài ra, bạn có thể cải thiện tình trạng bệnh của mình thông qua việc bổ sung các loại vitamin. Vitamin B6, một số nghiên cứu gần đây đã chỉ ra rằng vitamin B6 có khả năng khắc phục chứng chóng mặt. Đây là dấu hiệu bảo động hệ thống tiền đình đang có vấn đề. Vitamin B6 có nhiều thịt, gia cầm, hải sản. Vitamin D. Vitamin D có thể giúp bạn cải thiện tình trạng sơ cứng tay được gây ra bởi bệnh rối loạn tiền đình. Vitamin D có nhiều trong những thực phẩm rất quen thuộc như trứng và cá. Bên cạnh đó, người bệnh cũng nên kiêng ăn những thực phẩm làm ảnh hưởng rất lớn đến bệnh và làm tăng những triệu chứng của bệnh. Tránh các loại thực phẩm chứa hàm lượng đường và muối cao. Bạn có thể bổ sung lượng đường và muối cho cơ thể qua các loại ngũ cốc dạng hạt. Những thực phẩm giàu chất béo. Mỡ động vật như mỡ lợn, bơ, bò và các loại kem có thành phần là sữa bò, vì trong những thực phẩm này có chứa nhiều chất béo và no, là những chất rất dễ gây tắc vữa động mạch. Hạn chế sử dụng dầu cọ và dầu dừa, vì đây là loại dầu để làm ra những loại kem thực vật để uống với cà phê. Các loại cà phê, bánh kem và kẹo chocolate nên bạn cần tránh sử dụng các loại bánh kẹo nếu không muốn tình trạng bệnh nghiêm trọng hơn. Tránh các thực phẩm chế biến sẵn như bơ thực vật, dạng thỏi, bánh, nướng lò và sản phẩm chiên dầu như khoai tây rán, mì ăn liền cùng nhiều thức ăn công khác, vì trong những thức ăn này có chứa axit béo dạng trans, có thể làm tăng lượng cholesterol trong máu. Nếu như bạn ăn bánh mì mà muốn phết bơ lên bánh mì thì hãy chọn loại bơ thực vật mềm. Ngoài ra cần chú ý ít ăn thịt đỏ, ăn nhiều cá, đồ ăn nhiều chất xơ như rau quả rất tốt cho những bệnh nhân rối loạn tiền đình. Không uống thuốc kháng viêm, bởi loại thuốc này có thể gây ứ nước, làm mất cân bằng điện, tăng triệu chứng ù tai. Nếu bắt buộc phải uống, nên tham khảo ý kiến của bác sĩ. Nicotine trong thuốc lá có thể làm gia tăng dấu hiệu mắc bệnh rối loạn tiền đình, do nicotine sẽ làm thắt mạch máu cung cấp máu đến tai, và nó cũng gây ra sự gia tăng huyết áp ngắn hạn. Quý vị và các bạn thân mến, thông tin vừa rồi đã khép lại chuyên mục Sức khỏe 365 ngày hôm nay, phát trên sóng phát thanh của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Biên tập và tổ chức sản xuất Quỳnh Trang Hữu Đức, phát thanh viên Doanh Nhi cùng kỹ thuật viên Nguyễn Hương thực hiện. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm và theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
0: Trạm cảm xúc.
2: Trạm cảm xúc.

0: Giai điệu của Đồng Dao Hòa Bình mà quý vị đang nghe trong chương trình Trạm Cảm Xúc đã được nhiều thế hệ nghệ sĩ hát lại. Nhưng sáng chủ nhật hôm nay thì Lê Mai và Phan Linh muốn mời quý vị nghe ca khúc qua một giọng hát đã gắn với âm nhạc Trịnh Công Sơn suốt nhiều thập niên, danh ca Khánh Ly.
1: Có lẽ với nhiều người yêu nhạc Trịnh thì chỉ cần nghe tiếng hát của Khánh Ly cất lên là mọi người đã nhận ra ngay. Một giọng hát không quá trau chuốt theo kiểu phô diễn kỹ thuật, hơi khàn, trầm và có độ từng trải. Và với ca khúc Đồng Dao Hòa Bình thì cách hát này khiến bài hát đã không giống một lời kêu gọi mà như một tiếng nói của một người đã đi qua nhiều mất mát và hiểu bình yên đáng giá như thế nào.
0: Phan Linh thấy không, sáng chủ nhật đường phố thì thường bớt vội hơn. Một gia đình đưa con đi ăn sáng, người chạy bộ ngoài công viên, vài người bạn ngồi cà phê, những cái việc chẳng có gì đặc biệt. Nhưng nghe bài hát này thì Lê Mai lại nghĩ là hòa bình đôi khi có hình dáng rất là cụ thể như thế đấy.
1: Đúng như vậy, khi mình đã quen với việc sáng thức dậy, ra khỏi nhà, đi nơi mình muốn đến, gặp người mình muốn gặp thì rất dễ coi tất cả là điều đương nhiên. Và với thế hệ từng sống giữa chiến tranh, hai chữ hòa bình chắc chắn mang một sức nặng khác.
0: Trịnh Công Sơn viết Đồng Dao Hòa Bình năm 1968 khi chiến tranh vẫn chưa kết thúc, nhưng điều đặc biệt là ông viết như thể ngày hòa bình đã tới. Mặt trời đã sáng, con người bước ra đường, những bàn tay tìm đến nhau, sự sống trở về với phố xá, ruộng đồng, thôn làng.
1: Nghĩa là giữa một hiện thực còn rất nhiều bất trắc thì người nhạc sĩ đã hình dung trước ngày tiếng súng dừng lại. Và ngày ấy thì không được kể bằng những điều xa xôi. Trong bài hát thì có mẹ, có cha, có em bé, có những đôi vợ chồng và có những con đường đông người trở lại.
0: Cái tên Đồng Dao Hòa Bình cũng gợi nhiều điều đúng không Văn Linh? Đồng dao thì vốn là lời hát người này có thể cất lên để người khác cùng hòa vào. Trong bài hát thì những từ người, ta, anh, em, mẹ, cha cứ nối nhau. Hòa bình thì không phải là niềm vui riêng của một ai cả.
1: Và nghe từ hôm nay, những điều Trịnh Công Sơn mong mỏi khi ấy tưởng như rất bình thường. Được đi trên đường, được sống cạnh người thân, được nhìn trẻ nhỏ lớn lên. Nhưng chính những điều bình thường ấy thì từng là mong ước rất lớn vào thời điểm đó.
0: Khoảng cách thời gian đôi khi khiến mình nhớ chiến tranh bằng ngày tháng, sự kiện, những con số, âm nhạc thì khác. Nó kéo câu chuyện về gần một con người, một người mẹ chờ con, hai người yêu nhau không biết bao giờ gặp lại. Một đứa trẻ chỉ mong ngày mai vẫn được ở nhà mình.
1: Và trong tiếng hát của Khánh Ly thì em thấy những câu hát ấy có thêm độ lùi của thời gian. Bà không hát như đang chứng minh điều gì. Ở những câu hát đi thẳng vào lòng người nghe để người nghe tự cảm nhận phần nặng phía sau.
0: Có lẽ vì thế mà bài hát không bị cũ, bởi nói về hòa bình trước hết

0: Ngay xong đoạn này thì em lại thấy điều hay của đồng dao hòa bình là nó không mắc ở lại trong đau thương. Những gì xảy ra thì vẫn ở đó, nhưng ánh nhìn của Trịnh Công Sơn luôn hướng về phía trước. Con người trở về phố xá, ruộng đồng, sống với nhau, dựng lại cuộc đời.
1: Không phải quên quá khứ mà là mang ký ức ấy theo để hiểu một ngày yên ổn hôm nay đang quý đến thế nào.
0: Hồi bé thì em được nghe người lớn kể chuyện là xuống hầm, sơ tán hay là chờ một cái lá thư rất là lâu. Lúc ấy thì nghe như chuyện của một thời xa lắm. Nhưng mà lớn lên mới hiểu với ai đó, đó từng là sinh hoạt mỗi ngày của họ.
1: Thế nên những nỗi lo hôm nay cũng cần được đặt vào đúng tỷ lệ của nó. Tắc đường thì vẫn bực, công việc vẫn áp lực, cuộc sống vẫn có ngày rất mệt. Hòa bình đâu có nghĩa là mọi việc đều dễ dàng đúng không Linh?
0: Nhưng mà mình được lo những nỗi lo của một đời sống bình thường.
1: Đúng vậy, được lên kế hoạch cho tuần tới, chọn công việc, chọn nơi mà mình muốn đến, nghĩ về năm sau. Những quyền rất dễ trở thành quen đến mức là mình ít khi dừng lại để thấy là chúng đáng quý.
0: Và ngoài kia thế giới hôm nay thì vẫn có những nơi một bữa cơm đủ người hay một đêm ngủ yên chưa phải là chuyện đương nhiên. Vì thế mà ca khúc viết từ năm 1968 vẫn còn lý do để được hát.
1: Hơn nửa thế kỷ đã đi qua, nhưng những ca khúc của ông vẫn tiếp tục được nghe bằng những trải nghiệm mới. Còn Khánh Ly, từ một giọng hát đã đồng hành rất lâu với nhạc Trịnh, mang đến cho bài hát một độ tương trải mà khó thay thế.
0: Và sáng chủ nhật này thì có lẽ mình không cần nói điều gì quá lớn lao về hòa bình, chỉ cần nhìn quanh một chút, người thân đang ở bên, con trẻ được vui chơi, ngoài phố mọi người đang bắt đầu một ngày mới theo cách mình muốn.
1: Những điều ấy đủ để hiểu vì sao một bài hát mang tên Đồng Dao Hòa Bình vẫn còn ở lại.

0: và sáng mai một tuần mới lại bắt đầu, công việc, lịch học, những cuộc hẹn và cả những bận rộn quen thuộc sẽ trở lại. Sau đồng sao hòa bình thì có lẽ ta sẽ bước vào tuần mới với một suy nghĩ đơn giản hơn, được thức dậy, làm công việc của mình, gặp người mình muốn gặp và nghĩ về ngày mai trong bình yên. Vậy là đã là một điều đáng trân quý rồi.
1: Tổ chức sản xuất Lê Xuân, biên tập Lê Trang, phát thanh viên Lê Mai, Phan Linh và kỹ thuật viên Nguyễn Hương thực hiện. Cảm ơn quý vị đã đồng hành cùng Trạm Cảm Xúc trên sóng FM, tần số 99,6MHz. Xin kính chào và hẹn gặp lại vào sáng ngày mai.
2: Bản tin thể thao.
3: Bản tin thể thao.
4: Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với bản tin thể thao của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Thưa quý vị và các bạn, một ngày hội thể thao quy mô lớn đang thực sự lan tỏa không khí sôi động trên khắp quê hương xứ Nghệ. Vào tối qua, Đại hội Thể dục Thể thao tỉnh Nghệ An lần thứ 10 năm 2026 đã chính thức khai mạc, mở ra những ngày tranh tài đầy khí thế và tinh thần đoàn kết. Dự lễ khai mạc có đại diện Cục Thể dục Thể thao Việt Nam, Quân khu 4, đại biểu các tỉnh bạn. Về phía tỉnh Nghệ An có đồng chí Nguyễn Khắc Thận, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, các đồng chí trong Ban Thường vụ tỉnh ủy, lãnh đạo Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh, cùng đại diện các sở ban ngành địa phương. Lễ khai mạc Đại hội Thể dục Thể thao tỉnh Nghệ An lần thứ 10 năm 2026 mở đầu bằng màn diễu hành biểu dương lực lượng đầy khí thế. 38 khối đại diện cho 130 xã phường cùng các cơ quan ban ngành đoàn thể, lực lượng vũ trang và đơn vị trên địa bàn tỉnh đã cùng hội tụ tạo nên bức tranh rực rỡ sắc màu. Những bước chân đồng đều, cờ hoa tung bay cùng khí thế náo nức đã thể hiện sức sống mạnh mẽ của phong trào thể thao từ cơ sở. Điểm nhấn đặc biệt của buổi lễ là nghi thức rước đuốc truyền thống. Từ sân chơi này, những vận động viên xuất sắc sẽ được tuyển chọn bổ sung vào lực lượng của tỉnh tham gia Đại hội Thể thao Toàn quốc lần thứ 10 năm 2026. Đại hội không chỉ là nơi tranh tài mà còn góp phần lan tỏa phong trào rèn luyện thể chất, hướng tới một cộng đồng khỏe mạnh, đoàn kết và giàu khát vọng.
5: Sáng nay, sau nhiều giờ tranh tài, giải VN Express Marathon Grand Tour Nghệ An 2026 đã kết thúc tốt đẹp. Ban tổ chức đã tiến hành trao thưởng cho các vận động viên đạt thành tích cao ở các cự ly và nhóm tuổi tại Nhà văn hóa lao động tỉnh Nghệ An.
4: Các vận động viên lần lượt xuất phát từ rạng sáng nay tại quảng trường Hồ Chí Minh, phường Trường Vinh. Đáng chú ý, hơn 60% số người đăng ký tham dự là vận động viên Nghệ An. Ở cự ly 42 km, Nguyễn Đăng Quyết vô địch nam với thành tích 2 giờ 40 phút 53 giây. Nguyễn Thị Mỹ Hiền giành ngôi nhất nữ sau 3 giờ 6 phút 1 giây. Các vị trí nhất cự ly 21 km thuộc về Lê Văn Hương và Băng Thạch Long Trinh. Cự ly 10 km là Lê Văn Thịnh và Lương Thị Huệ. Cự ly 5 km là Đinh Quang Vĩnh và Nguyễn Thị Hằng Nga. Giải chạy đã góp thêm một hoạt động thể thao cộng đồng quy mô lớn, tạo sân chơi cho đông đảo người yêu môn chạy bộ trên địa bàn tỉnh.
5: Thưa quý vị và các bạn, vào tối qua, trận đấu giữa đội tuyển Philippines và đội tuyển Việt Nam diễn ra trên sân Cizalas Harupas. Bàn thắng của Nguyễn Đình Bắc ở phút 25 đã giúp cho đội tuyển Việt Nam vượt qua Philippines trong trận đấu quân tại FIFA Asian Cup 2026. Thầy trò huấn luyện viên Kim Sang Sik đã giành trọn 3 điểm, nhưng đã phải trải qua nhiều thời điểm chật vật trước sức ép của đối thủ.
4: Chỉ có 3 buổi tập sau khi hội quân, đội tuyển Việt Nam vẫn nhập cuộc với bộ khung quen thuộc. Philippines khởi đầu chủ động, liên tục phối hợp ngắn và tạo nên sức ép trước khung thành của Patrick Lê Giang. Sau một số cơ hội bị bỏ lỡ, Việt Nam bất ngờ có bàn thắng 1-0 ở phút 25. Thành Long tung đường truyền xuyên tuyến để cho Minh Hoàng thoát xuống bên cánh phải trước khi căng ngang thuận lợi cho Đình Bắc đệm bóng cận thành, đưa Việt Nam dẫn 1-0. Sang hiệp 2, thế trận vẫn giằng co. Philippines sau đó hai lần đưa bóng vào lưới của Việt Nam nhưng đều bị VAR từ chối vì lỗi việt vị. Những phút cuối, Patrick Lê Giang liên tục phải trổ tài, đặc biệt là pha cứu thua ở phút bù giờ thứ hai. Chung cuộc, Việt Nam bảo toàn thắng lợi 1-0 trong trận ra quân đầy nhọc nhằn.
5: Tại bảng C Nations League, ở tuổi 41, Luka Modric tiếp tục khiến người hâm mộ phải ngả mũ khán phục với màn trình diễn đẳng cấp

0: Tiền vệ Croatia không chỉ ghi bàn mà còn thiết lập một cột mốc đáng nhớ trong ngày đội nhà sẽ chiến thắng trước Cộng hòa Séc.
1: Dù từng khiến cho người hâm mộ lo lắng vì bị sốt và vắng mặt trong buổi họp báo trước trận, Luka Modric vẫn kịp bình phục để đá chính. Phút thứ 47, tiền vệ 41 tuổi nhận bóng bên cánh phải, tiến sát khu vực trước vòng cấm rồi tung cú cỡ long bằng chân phải, bóng đi hiểm hóc vượt qua tầm với của thủ môn Cộng hòa Séc, mở tỷ số cho Croatia. Pha lập công này của Modric trở thành cầu thủ lớn tuổi nhất khi bàn thắng trong lịch sử đội tuyển Croatia. Phút thứ 76, anh rời sân trong những tràng pháo tay vang dội từ khán đài Edan Arena. Cộng hòa Séc nhanh chóng gỡ hòa ở phút 54 nhờ cú sút chìm của Adam Karabes. Tuy nhiên, Croatia đã tái lập lợi thế ở phút 77 từ quả tạt của Ivan Perisic. Marko Perisic bật cao đánh đầu để nâng tỷ số lên 2-1. Cộng hòa Séc sau đó đưa bóng vào lưới của Croatia, nhưng và xác định Radota đã việt vị. Chung cuộc, Croatia giành chiến thắng 2-1 với dấu ấn nổi bật của Modric.
0: Phần cuối bản tin ngày hôm nay, mời quý vị và các bạn sẽ cùng đến với thông tin về môn quần vợt. Một trong những trận đấu được chờ đợi nhất tại Lever Cup 2026 đã diễn ra đúng như sự kỳ vọng. Carlos Alcaraz và Taylor Fritz đã tạo nên màn so tài đầy nghẹt thở tại O2 Arena với chiến thắng cuối cùng thuộc về tay vợt người Tây Ban Nha sau loạt tiebreak đầy quyết định.
1: Carlos Alcaraz bước vào cuộc đối đầu với Taylor Fritz với quyết tâm đòi lại món nợ từ Lever Cup năm ngoái, khi chính tay vợt người Mỹ từng đánh bại anh, góp phần giúp Tim Woods đăng quang tại San Francisco. Alcaraz khởi đầu thuận lợi và giành chiến thắng 6-3 ngay ở set đầu. Tuy nhiên, Fritz cho thấy bản lĩnh với những cú giao bóng mạnh mẽ, qua đó thắng lại set 2 với tỷ số 6-4. Đưa trận đấu vào loạt tiebreak quyết định, kịch tính được đẩy lên cao khi Fritz có tới 2 match point, nhưng Alcaraz vẫn bình tĩnh cứu cả hai cơ hội trước khi hoàn tất màn ngược dòng với chiến thắng 13-11 ở loạt tiebreak. Chung cuộc, Alcaraz thắng Fritz 6-3, 4-6, 13-11. Kết quả này giúp cho Tem châu Âu cân bằng tỷ số ngày thi đấu với tỷ số là 5-5 trước khi tiếp tục vươn lên dẫn 7 năm sau trận đôi.
0: Thưa quý vị và các bạn, thông tin vừa rồi đã khép lại bản tin thể thao hôm nay của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: Quý vị và các bạn đang đến với bản tin Kinh tế Tài chính của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Thưa quý vị và các bạn, thay mặt Chính phủ, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc vừa ký ban hành Nghị định số 365 về kinh doanh xuất nhập khẩu gạo có hiệu lực từ ngày 1 tháng 10 tới đây.
1: Nghị định quy định thương nhân Việt Nam và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, khi đáp ứng đủ điều kiện về kho chuyên dùng, cơ sở sản xuất, sẽ được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xuất khẩu gạo. Riêng các mặt hàng gạo hữu cơ, gạo đồ, gạo bổ sung vi chất được miễn các điều kiện này. Đặc biệt, nghị định cho phép các thương nhân đã được cấp phép theo quy định cũ tiếp tục hoạt động đến hết thời hạn hiệu lực mà không phải xin cấp lại, tạo sự ổn định cho thị trường xuất khẩu gạo thời gian tới.
0: Thời gian bảo quản được kéo dài không chỉ giúp giảm tổn thất sau thu hoạch mà còn mở rộng thị trường cho nông sản Việt. Từ những doanh nghiệp đầu tư đồng bộ công nghệ làm sạch, xử lý hơi nước nóng, kho lạnh đến yêu cầu hoàn thiện chuỗi từ thu hoạch, sơ chế, bảo quản, logistics và chế biến, công nghệ sau thu hoạch đang trở thành một trong những yếu tố quyết định sức cạnh tranh của nông sản Việt Nam.
1: Để duy trì chất lượng trái cây, mỗi công đoạn chế biến đều được áp dụng công nghệ phù hợp, từ đó không chỉ ổn định chất lượng nông sản phẩm mà còn gia tăng xuất khẩu, mở rộng thị trường. Chia sẻ về giải pháp giúp doanh nghiệp duy trì độ tươi ngon của trái cây, bà Trần Nguyễn Khánh Vy, Phó Tổng Giám đốc Công ty Good Life, Thành phố Hồ Chí Minh cho biết.
2: Good Life cũng đầu tư hệ thống kho lạnh hiện đại, có thể kiểm soát được nhiệt độ, độ ẩm và thông gió. Ngoài ra còn trang bị hệ thống khử khí ethylene có thể làm chậm quá trình chín của trái cây tươi. Nhờ đó mà sản phẩm giữ được độ tươi lâu hơn. Thì nhờ sự kết hợp đồng bộ của các công nghệ này mà chất lượng sản phẩm của Good Life luôn duy trì ổn định, thời gian bảo quản cũng kéo dài hơn, có thể đáp ứng được các yêu cầu của các thị trường khó tính.
1: Dù được đầu tư công nghệ đồng bộ, tỷ lệ hao hụt nông sản sau thu hoạch ở Việt Nam vẫn ở mức cao. Theo Bộ Nông nghiệp và Môi trường, tổn thất sau thu hoạch chiếm 20-25% sản lượng, tương đương 3,5-4,1 tỷ USD mỗi năm. Thực tế này đòi hỏi nhiều nỗ lực hơn nữa để hoàn thiện hạ tầng công nghệ, duy trì ổn định chất lượng, đáp ứng thị trường xuất khẩu.

0: khẩu. Trao đổi thêm, tiến sĩ Lê Minh Hùng, giám đốc phân viện cơ điện công nghiệp và công nghệ sau thu hoạch cho biết.
1: Nghĩ là cần phải có thêm những cái dự án, những cái chương trình để có thể hỗ trợ cho các doanh nghiệp, cho các đơn vị nghiên cứu, viện trường, các trung tâm chuyển giao công nghệ để có một cái sản phẩm, một cái công nghệ như sản phẩm mà có thể là thương mại hóa, đạt được cái yêu cầu chất lượng, đặc biệt là những cái sản phẩm để đáp ứng được yêu cầu thị trường xuất khẩu.
0: Có ý kiến cho rằng để nông sản Việt cạnh tranh tốt hơn, không nên nhìn công nghệ sau thu hoạch là một khâu riêng lẻ, mà phải xây dựng được một hệ sinh thái đồng bộ, từ xử lý sau thu hoạch, chiếu xạ, kho lạnh, logistics lạnh đến truy xuất nguồn gốc, đáp ứng độ ổn định sản phẩm trong toàn chuỗi theo yêu cầu của thị trường. Ông Vương Hiếu, tổng giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn chiếu xạ Toàn Phát, trao đổi thêm.
2: Định hướng đầu tư hạ tầng với các tiêu chí quốc tế, bao gồm xử lý chiếu xạ, lưu trữ lạnh, dịch vụ logistics hỗ trợ xuất khẩu, với mục tiêu là tạo ra một chuỗi dịch vụ khép kín hơn để có thể đảm bảo chất lượng của nông sản sau xử lý tốt hơn, giảm hao hụt và đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật của các thị trường khó tính. Công nghệ sau thu hoạch nếu được đầu tư đúng hướng sẽ là nền tảng rất quan trọng để nông sản Việt có thể đi xa hơn.
0: Khi kết nối đồng bộ các khâu từ thu hoạch, sơ chế, bảo quản, logistics đến truy xuất nguồn gốc, doanh nghiệp không chỉ giảm tổn thất mà còn có thêm dư địa mở rộng thị trường xuất khẩu. Đây cũng là cơ sở để nông sản Việt chuyển từ lợi thế về sản lượng sang cạnh tranh bằng chất lượng và khả năng đáp ứng các thị trường tiêu chuẩn cao.
3: Đến đây, bản tin kinh tế tài chính của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An hôm nay xin được kết thúc. Cảm ơn Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Nghệ An đã đồng hành cùng chương trình. Xin kính chào tạm biệt quý vị và các bạn.
4: Đây là chương trình thời sự phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.
5: Đây là chương trình thời sự phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.

0: Đoàn đại biểu Đảng Cộng sản Việt Nam do đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương dẫn đầu, đã tiến hành trao đổi lý luận lần thứ 11 với Đảng Dân chủ Xã hội Đức tại thủ đô Berlin.
1: Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Khắc Thận dự và thực hiện nghi thức thắp sáng đại lửa tại lễ khai mạc Đại hội Thể dục Thể thao tỉnh Nghệ An lần thứ 10 năm 2026.
0: Trung tâm Giống Nông nghiệp Nghệ An tích cực đồng hành cùng chính quyền địa phương và bà con chuyển giao kỹ thuật để phát triển vùng nguyên liệu dứa.
1: Phim ngắn ngày càng xuất hiện phổ biến trên các nền tảng, ứng dụng trực tuyến, trở thành lựa chọn quen thuộc của nhiều khán giả trong đời sống giải trí, kéo theo đó là những hệ lụy với giới trẻ.
0: Trung Quốc kêu gọi tôn trọng chủ quyền và an ninh của các quốc gia Trung Đông và đề nghị chấm dứt đe dọa sử dụng vũ lực và dỡ bỏ các lệnh phong tỏa trừng phạt đối với Cuba.
1: Vừa rồi là những nội dung chính sẽ có trong chương trình Thời sự Chủ nhật ngày 27 tháng 9 năm 2026 của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Sau đây là nội dung chi tiết.
0: Tại Berlin, đoàn đại biểu Đảng Cộng sản Việt Nam do đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương dẫn đầu, đã tiến hành trao đổi lý luận lần thứ 11 với Đảng Dân chủ Xã hội Đức SPD với chủ đề chuyển đổi trong một thế giới đa cực, những con đường chung. Tham gia cùng đoàn công tác về phía tỉnh Nghệ An có đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh. Trong không khí cởi mở và tin cậy, hai bên đã trao đổi sâu sắc về những chuyển biến phức tạp, nhanh chóng của tình hình thế giới và những vấn đề lý luận thực tiễn đặt ra đối với mỗi đảng, mỗi nước, tác động của trí tuệ nhân tạo, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh và những thách thức của môi trường chính trị, kinh tế, xã hội hiện nay, vai trò của các chính đảng trong hoạch định đường lối, chính sách củng cố đồng thuận xã hội và đáp ứng những yêu cầu mới của người dân. Đoàn Việt Nam đã chia sẻ về những thành tựu phát triển của Việt Nam sau 40 năm đổi mới và những định hướng lớn trong giai đoạn phát triển mới, trong đó chú trọng đổi mới mô hình phát triển, lấy khoa học công nghệ đổi mới sáng tạo là động lực mới, đẩy mạnh chuyển đổi số, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và chủ động tích cực hội nhập quốc tế sâu rộng, hiệu quả. Hai bên cho rằng trao đổi lý luận là một kênh hợp tác có ý nghĩa giữa hai đảng, tạo điều kiện để hai bên trao đổi quan điểm, chia sẻ kinh nghiệm và cách tiếp cận đối với những vấn đề cùng quan tâm. Qua đó tăng cường hiểu biết tin cậy giữa hai đảng và góp phần làm sâu sắc hơn quan hệ Việt Nam-Đức. Hai bên nhất trí tiếp tục duy trì và phát huy hiệu quả cơ chế nhất trí tổ chức trao đổi lý luận lần thứ 12 tại Việt Nam vào năm 2027. Tối qua tại sân vận động Vinh, tỉnh Nghệ An long trọng tổ chức khai mạc Đại hội Thể dục Thể thao tỉnh lần thứ 10 năm 2026. Đây là sự kiện thể thao lớn nhằm đánh giá sự phát triển của phong trào thể dục thể thao quần chúng, đồng thời tuyển chọn những vận động viên xuất sắc tham gia Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ 10 năm 2026. Dự lễ khai mạc có đồng chí Lê Thị Hoàng Yến, Phó Cục trưởng Cục Thể dục Thể thao Việt Nam, Đại tá Nguyễn Thao Trường, Phó Tham mưu trưởng Quân khu 4, đại diện các tỉnh Quảng Trị, Hà Tĩnh, Thanh Hóa và thành phố Huế. Về phía tỉnh Nghệ An có đồng chí Nguyễn Khắc Thận, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân tỉnh cùng đại diện các sở ban ngành địa phương.
1: Mở đầu lễ khai mạc là màn diễu hành biểu dương lực lượng với sự tham gia của 38 khối đại diện cho 130 xã phường, các cơ quan ban ngành đoàn thể, lực lượng vũ trang và đơn vị trên địa bàn tỉnh. Sự xuất hiện của các khối diễu hành đã tạo nên không khí sôi nổi, thể hiện tinh thần đoàn kết và sức mạnh của phong trào thể dục thể thao Nghệ An. Điểm nhấn của lễ khai mạc là nghi thức rước đuốc truyền thống. Vận động viên Nguyễn Trọng Dũng cùng 20 vận động viên tiêu biểu của tỉnh đã trang trọng rước ngọn đuốc vào lễ đài. Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Khắc Thận thực hiện nghi thức thắp sáng đại lửa đại hội. Ngọn lửa đại hội được thắp lên đánh dấu thời khắc chính thức đại hội, đồng thời thể hiện truyền thống ý chí tinh thần đoàn kết và khát vọng vươn lên của thể thao xứ Nghệ. Phát biểu tại lễ khai mạc, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Văn Thành đề nghị các cấp, ngành và địa phương tiếp tục quan tâm phát triển thể dục thể thao toàn diện, lấy thể thao quần chúng làm nền tảng, chú trọng thể thao học đường và hình thành thói quen rèn luyện, đồng thời phát hiện bồi dưỡng tài năng trẻ. Cùng với đó nâng cao chất lượng thể thao thành tích cao, xây dựng lực lượng vận động viên kế cận, phấn đấu đạt thêm nhiều thành tích tại các giải đấu quốc gia và quốc tế. Sau phần nghi lễ, khán giả được thưởng thức màn đồng diễn và chương trình nghệ thuật với chủ đề Thể thao Nghệ An, khát vọng vươn cao. Chương trình gồm 3 chương, Mạch nguồn Lam Giang, Thể thao Nghệ An sức mạnh hội tụ và Khát vọng vươn cao Nghệ An tỏa sáng, tái hiện truyền thống sức mạnh đoàn kết và khát vọng phát triển của thể thao Nghệ An. Đại hội Thể dục Thể thao tỉnh Nghệ An lần thứ 10 năm 2026 tổ chức thi đấu 18 môn. Đến nay, ban tổ chức đã hoàn thành 14 môn, 4 môn còn lại gồm điền kinh, trong sân, bơi, cờ vua và kéo co, dự kiến hoàn thành đến hết ngày 30 tháng 9. Không chỉ là nơi tranh tài, Đại hội còn là dịp để phong trào thể dục thể thao quần chúng tiếp tục lan tỏa sâu rộng từ cơ sở đến cấp tỉnh. Qua đó góp phần xây dựng đời sống văn hóa, nâng cao sức khỏe nhân dân, phát hiện và bồi dưỡng những tài năng thể thao, hướng tới xây dựng con người Nghệ An khỏe mạnh, năng động, bản lĩnh và giàu khát vọng.
0: Chuyển sang phần tin kinh tế, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc vừa ký quyết định số 1856 ban hành kế hoạch triển khai kết luận của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm về phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ. Kế hoạch xác định 5 định hướng đổi mới, trong đó nhấn mạnh đảm bảo đồng bộ, liên thông trong quy hoạch và đầu tư, lấy chất lượng phục vụ, hiệu quả thực tế là mục tiêu, kết hợp hạ tầng vật chất, hạ tầng số và hạ tầng tự nhiên, đồng thời phát huy vai trò dẫn dắt của nhà nước trong huy động nguồn lực. Sau nhóm nhiệm vụ trọng tâm gồm đổi mới quy hoạch, quản lý đầu tư và tài sản hạ tầng, tập trung nguồn lực cho hạ tầng chiến lược, đổi mới cơ chế huy động vốn, đẩy mạnh phân cấp phân quyền và triển khai các nhiệm vụ đến năm 2045. Trong đó Việt Nam sẽ phát triển các hành lang giao thông Bắc Nam, Đông Tây, hiện đại hóa hệ điều hành hạ tầng quốc gia, từng bước xây dựng bản sao số và mô phỏng các dự án lớn trước đầu tư.
1: Cục Thuế Bộ Tài chính vừa ban hành công văn số 6939 hướng dẫn các cơ quan thuế địa phương thống nhất việc giải quyết hoàn thuế giá trị gia tăng cho doanh nghiệp. Điểm đáng chú ý là thông tin cảnh báo rủi ro về người bán, hóa đơn hoặc một mắt xích trong chuỗi cung ứng không đồng nghĩa doanh nghiệp bị từ chối hoàn thuế. Đây chỉ là cơ sở để cơ quan thuế đánh giá rủi ro và xác minh khi cần thiết. Cơ quan thuế sẽ căn cứ vào hóa đơn chứng từ tính hợp pháp và thực tế của giao dịch cùng điều kiện hoàn thuế tại thời điểm phát sinh. Đối với số thuế đã hoàn, việc thu hồi chỉ thực hiện khi có kết quả kiểm tra xác minh hoặc kết luận xác định doanh nghiệp không đủ điều kiện hoặc có vi phạm. Doanh nghiệp được yêu cầu kê khai trung thực, lưu giữ đầy đủ chứng từ và chủ động phối hợp giải trình khi cơ quan thuế yêu cầu. Nhiều doanh nghiệp kỳ vọng hướng dẫn mới sẽ được triển khai thống nhất, góp phần rút ngắn thời gian hoàn thuế.
0: Lãi suất trên thị trường liên ngân hàng tiếp tục ghi nhận biến động mạnh trong tuần qua. Theo Hội Nghiên cứu Thị trường Liên ngân hàng Việt Nam, lãi suất qua đêm sau khi tăng lên 7% một năm trong phiên ngày 21 tháng 9. Đã liên tục giảm và về còn khoảng 1% một năm vào cuối tuần. Ở các kỳ hạn dài hơn, lãi suất một tuần, hai tuần và một tháng lần lượt ở mức 5,1%, 5,2% và 6,15% một năm. Diễn biến này cho thấy thanh khoản ngắn hạn trong hệ thống ngân hàng có sự thay đổi đáng kể. Trong khi đó, trên thị trường dân cư, lãi suất huy động kỳ hạn 6 tháng tại một số ngân hàng được đẩy lên 9 đến 9,4% một năm. Theo Ngân hàng Nhà nước, lãi suất cho vay bình quân trong tháng 8 ở mức 8,4 đến 10,7% một năm, tăng nhẹ so với tháng trước và cao hơn đáng kể so với cùng kỳ năm ngoái. Để mở rộng vùng nguyên liệu dứa bền vững theo nghị quyết 34 của Hội đồng Nhân dân tỉnh, Trung tâm Giống Nông nghiệp tỉnh đang tích cực đồng hành cùng chính quyền địa phương và bà con chuyển giao khoa học kỹ thuật. Hiện diện tích dứa được hỗ trợ trồng mới trong năm 2026 đang bước vào thời kỳ chăm sóc. Trung tâm Giống Nông nghiệp tỉnh khuyến cáo bà con tuân thủ nghiêm ngặt quy trình kỹ thuật. Đặc biệt, việc chủ động bó lá đúng thời điểm sẽ giúp hạn chế dứa ra hoa tự nhiên, hỗ trợ giải vụ thành công và gia tăng năng suất, giá trị nông sản.
1: Gia đình chị Phan Thị Minh, xóm Yên Sơn, xã Tân An, được hỗ trợ trồng mới gần 2 hectare dứa từ tháng 4 năm 2026. Nhờ tuân thủ đúng quy trình kỹ thuật theo hướng dẫn của Trung tâm Giống Nông nghiệp tỉnh, nên hiện toàn bộ diện tích cây dứa của gia đình đều sinh trưởng và phát triển rất tốt. Đợt này, chị phải thuê thêm lao động để tập trung buộc cây, bó lá hết toàn bộ diện tích trong tháng 9 này.
2: Thật sự thì khi mới trồng thì cũng dễ quen, nhưng mà cũng được bên cán bộ xã rồi tỉnh rồi là kỹ thuật chỉ ra về là cũng cứ hướng dẫn chủ đạo, cho nên công nhân ở đấy là cũng làm được rồi, cũng làm tốt rồi, bỏ cũng gần xong rồi.
1: Buộc cây bó lá là một khâu kỹ thuật quan trọng trong quy trình rải vụ, giúp hạn chế ra hoa tự nhiên khi cây dứa chưa đạt tiêu chuẩn sinh trưởng, nhằm nâng cao năng suất chất lượng quả. Vậy nên hiện nay Trung tâm Giống Nông nghiệp đang phối hợp với các địa phương tập trung chỉ đạo bà con triển khai thực hiện. Đối với diện tích trồng vào tháng 4, tháng 5 năm 2026 phải tập trung hoàn thành trước ngày 30 tháng 9, trồng tháng 7, tháng 8 hoàn thành trước ngày 31 tháng 10, trồng tháng 9 hoàn thành trước ngày 15 tháng 11. Ông Vũ Ngọc Sơn, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Giai Xuân cho biết.
3: Trong thời gian vừa qua thì được sự hỗ trợ, đặc biệt là hỗ trợ của nghị quyết 34 của Hội đồng tỉnh, thì xã Gia Xuân triển khai cho đến thời điểm này thì đã trồng được 125,5 hectare dứa trên kế hoạch 38 hectare của cả năm. Và hiện nay thì cây dứa trên địa bàn của xã Gia Xuân của chúng tôi thì phát triển rất tốt. Các hộ trồng dứa trên địa bàn thì chăm sóc như kiểu phun thuốc hay chống nấm và tiến hành bó lá để tạo điều kiện để cho cái quả dứa nó ra trái vụ.
1: Dứa là cây ăn quả chịu hạn tốt, phù hợp với điều kiện sinh thái và thổ nhưỡng ở Nghệ An. Đến nay toàn tỉnh có khoảng 2.300 hectare dứa sinh trưởng tốt, cho năng suất từ 45 đến 50 tấn trên một hectare, đem lại lợi nhuận cao cho người trồng. Theo ông Ngô Đức Quỳnh, giám đốc trung tâm giống nông nghiệp Nghệ An, năm 2026 theo kế hoạch toàn tỉnh phát triển trồng dứa hơn 1.000 hectare tại nhiều xã, tập trung chủ yếu các xã ở khu vực phía Bắc.
4: Đề nghị thời gian tới thì chính quyền các cấp quan tâm chỉ đạo để cho người dân đăng ký trồng dứa, và đối với những cái người dân đã trồng dứa rồi thì tuân thủ cái quy trình kỹ thuật mà trung tâm giống nông nghiệp đang hướng dẫn, đó là chăm sóc, đó là bỏ buộc, đó là phòng trừ sâu bệnh, để làm sao được cái dứa phát triển tốt nhất và người dân thu lại hiệu quả cao nhất.
1: So với các loại cây truyền thống, cây dứa mang lại lợi nhuận vượt trội, bình quân khoảng 200 triệu đồng mỗi hecta. Dù đòi hỏi chi phí đầu tư và kỹ thuật khắt khe, nhưng với đoàn 7, từ nghị quyết 34 của Hội đồng Nhân dân tỉnh, người dân được hỗ trợ 80% kinh phí mua giống, 5 triệu đồng trên 1 hecta chi phí lập đất, 3,5 triệu đồng trên hecta cho màng phủ ni lông, che phủ luống. Cùng sự đồng hành kỹ thuật sát sao của trung tâm giống nông nghiệp, người dân có thể tự tin chuyển đổi cơ cấu cây trồng, hướng tới mục tiêu làm giàu bền vững. Trong tuần qua, Thường trực Tỉnh ủy Nghệ An tập trung lãnh đạo chỉ đạo nhiều nhiệm vụ quan trọng trên các lĩnh vực, công tác cán bộ tiếp xúc cử tri, đầu tư cơ sở hạ tầng, quản lý tài nguyên và an sinh xã hội. Sau đây là một số hoạt động nổi bật.
0: Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An tổ chức hội nghị triển khai quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng về công tác cán bộ. Đồng chí Nguyễn Thanh Bình, Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương được điều động chỉ định tham gia Ban chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An, nhiệm kỳ 2025-2030. Phát biểu chúc mừng, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Khắc Thận nhấn mạnh, việc bổ sung đồng chí Nguyễn Thanh Bình được Ban Bí thư giao trọng trách mới tại Nghệ An thể hiện sự quan tâm của Trung ương đối với công tác cán bộ và sự phát triển của tỉnh Nghệ An. Góp phần kiện toàn đội ngũ lãnh đạo chủ chốt của tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tin tưởng đồng chí Nguyễn Thanh Bình sẽ nhanh chóng tiếp cận công việc cùng tập thể lãnh đạo tỉnh đoàn kết, nỗ lực thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ của nhiệm kỳ.
5: Trong tuần, đồng chí Nguyễn Khắc Thận, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh,

0: học mỹ thuật sẵn sàng đưa vào sử dụng trong năm học tới. Tại cuộc họp rà soát các dự án trường phổ thông nội trú liên cấp biên giới trước đó, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Võ Trọng Hải yêu cầu các địa phương chủ động nguồn lực, giải phóng mặt bằng, lựa chọn phương án thi công phù hợp, đảm bảo 11 trường giai đoạn 2 hoàn thành trước ngày 20 tháng 8 năm 2027.
1: Nhân dịp Tết Trung Thu, các đồng chí trong Thường trực Tỉnh ủy đã đến thăm tặng quà thiếu niên nhi đồng tại Trung tâm Công tác Xã hội Nghệ An, Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An, xã Nga Mi và Bệnh viện Đa khoa Quỳnh Lưu. Tặng quà Trung Thu cho các cháu, Thường trực khẳng định, chăm lo cho trẻ em, đặc biệt là trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, yếu thế, trẻ em vùng sâu vùng xa là trách nhiệm thường xuyên lâu dài của toàn xã hội. Các đồng chí đề nghị cấp ủy chính quyền địa phương, các ngành, đoàn thể tiếp tục dành nguồn lực, chăm lo tốt hơn đời sống, học tập và sự phát triển toàn diện của các cháu.
0: Kiểm tra 5 mỏ cát tại các xã Lam Thành, Hưng Nguyên Nam, Kim Liên, Thiên Nhẫn và Vạn An, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải yêu cầu các chủ mỏ khai thác đúng quy định, kiểm soát chặt sản lượng, ưu tiên nguồn cát phục vụ các công trình, dự án trọng điểm trong tỉnh. Chủ tịch UBND tỉnh giao rà soát cụ thể trữ lượng, công suất và thời hạn giấy phép, nghiên cứu điều chỉnh phù hợp, tránh tình trạng thời hạn khai thác kéo dài nhưng công suất thấp. Với những mỏ chưa đảm bảo điều kiện bến bãi, yêu cầu khẩn trương khắc phục, nếu không thực hiện sẽ xem xét dừng hoạt động. Chính quyền cấp xã phải tăng cường quản lý khoáng sản, gắn trách nhiệm người đứng đầu với kết quả quản lý trên địa bàn.
1: Kết luận buổi làm việc, xây dựng đề án làng hạnh phúc Mường Lống, Phó Bí thư Tỉnh ủy Võ Thị Minh Sinh thống nhất triển khai thí điểm mô hình từ quý 4 năm 2026, lấy người dân làm trung tâm, gắn phát triển dược liệu, du lịch cộng đồng với bảo tồn văn hóa, tạo sinh kế bền vững và nâng cao đời sống người dân.
2: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình thời sự của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz. Tiếp tục chương trình là các tin tức quan trọng khác. Sáng nay, Liên đoàn Lao động tỉnh Nghệ An phối hợp Đảng ủy, các cơ quan Đảng tỉnh tổ chức bế mạc lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng năm 2026 cho công nhân lao động năm 2026. Trong thời gian học tập lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng, 105 học viên được nghiên cứu 5 chuyên đề: khái quát lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam, cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội, nội dung cơ bản của điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam, học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, phấn đấu trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam. Kết thúc khóa học, 100% học viên được cấp giấy chứng nhận hoàn thành chương trình bồi dưỡng, trong đó có 15 học viên đạt loại xuất sắc. Đây là lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng đầu tiên do Liên đoàn Lao động tỉnh phối hợp tổ chức dành cho cán bộ đoàn viên công đoàn ưu tú trong các doanh nghiệp, nhằm phát huy vai trò của tổ chức công đoàn trong công tác tuyên truyền giáo dục chính trị tư tưởng, tạo nguồn và phát triển đảng viên trong khu vực doanh nghiệp. Việc tổ chức lớp học là một trong những hoạt động cụ thể nhằm thực hiện đề án số 11 DATU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về phát triển đảng viên và tổ chức đảng trong doanh nghiệp tư nhân, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và những lĩnh vực địa bàn đặc thù giai đoạn 2026-2030 và các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh về công tác phát triển đảng viên.
0: Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà vừa ký ban hành Nghị định 367 năm 2026, quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực báo chí, có hiệu lực từ ngày 26 tháng 9 năm 2026. Theo nghị định, thời hiệu xử phạt là 2 năm, mức phạt tối đa cho một hành vi vi phạm là 500 triệu đồng đối với tổ chức và 250 triệu đồng đối với cá nhân. Đáng chú ý, hành vi cản trở trái pháp luật hoạt động nghề nghiệp của nhà báo, phóng viên có thể bị phạt từ 20 đến 30 triệu đồng. Hành vi đe dọa uy hiếp tính mạng nhà báo, phóng viên bị phạt từ 70 đến 100 triệu đồng nếu chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự.
2: Bộ Nông nghiệp và Môi trường sẽ tổ chức hội thi điểm đến du lịch nông thôn Việt Nam tốt nhất năm 2026 trên toàn quốc, nhằm tôn vinh những điểm đến giàu bản sắc, có sản phẩm đặc sắc, mang lại lợi ích cho cộng đồng và phát triển bền vững. Theo kế hoạch, mỗi tỉnh thành phố được đề cử tối đa 2 điểm đến, hồ sơ gửi về ban tổ chức trước ngày 15 tháng 10 năm 2026. Việc đánh giá, bình chọn và chấm điểm dự kiến hoàn thành trước ngày 30 tháng 11. Lễ trao giải diễn ra trong khuôn khổ Festival OCOP Việt Nam 2026 tại thành phố Hồ Chí Minh từ ngày 3 đến ngày 6 tháng 12. Các điểm đến được đánh giá dựa trên 4 nhóm tiêu chí: sản phẩm du lịch đặc sắc, giá trị cộng đồng, phát triển bền vững, quản lý rủi ro, xúc tiến du lịch và chuyển đổi số. Hội thi sẽ trao 5 giải điểm đến du lịch nông thôn Việt Nam tốt nhất và 3 giải do cộng đồng bình chọn, góp phần quảng bá, nhân rộng các mô hình du lịch nông thôn hiệu quả.
0: Trong 2 ngày cuối tuần qua tại xã Tiền Phong, Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An phối hợp với Công ty Cổ phần Thủy điện Hùa Na tổ chức khám, tư vấn sức khỏe và cấp phát thuốc miễn phí.

0: phí cho 600 người dân thuộc hộ nghèo, cận nghèo của hai xã biên giới Tiền Phong và Thông Thụ. Với chủ đề Hành trình yêu thương gửi trao sức khỏe, kết nối cộng đồng, chương trình có sự tham gia của 40 bác sĩ, dược sĩ Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An. Đoàn đã tổ chức khám tổng quát, tư vấn sức khỏe và cấp thuốc miễn phí, giúp người dân có hoàn cảnh khó khăn được tiếp cận dịch vụ y tế ngay tại địa phương. Qua thăm khám, các bệnh lý thường gặp ở người dân là bệnh về xương khớp, tim mạch và huyết áp. Hoạt động khám tư vấn góp phần giúp bà con nắm bắt tình trạng sức khỏe, nâng cao ý thức theo dõi, chăm sóc sức khỏe bản thân.
1: Theo một nghiên cứu mới đây, khoảng 22% trẻ em từ 10 đến 17 tuổi tại Việt Nam gặp vấn đề về sức khỏe tâm thần, nhưng khả năng tiếp cận dịch vụ hỗ trợ còn hạn chế. Khảo sát hơn 400 học sinh tại một số trường ở thành phố Hồ Chí Minh cho thấy 75,1% chưa từng đến phòng tư vấn tâm lý ở trường. Nhiều trẻ em không biết trường có bộ phận tư vấn hoặc e ngại bị bạn bè trêu chọc. Trong khi đó, học sinh có nhu cầu hỗ trợ khá rõ, từ định hướng nghề nghiệp, giao tiếp, xây dựng các mối quan hệ đến quản lý cảm xúc, lo âu và căng thẳng. Theo các chuyên gia, tâm lý học đường cần được xây dựng thành một hệ thống gồm phòng ngừa, hỗ trợ sớm và chuyển gửi chuyên gia khi cần. Nhà trường cũng cần đảm bảo nhân sự có chuyên môn, môi trường tư vấn thân thiện, riêng tư và không kỳ thị, để học sinh có thể tìm đến khi cần được lắng nghe.
0: Thêm hai cây đa cổ thụ tại đình làng Ân Phú, thôn Xuân Phú, xã Phúc Lộc, Hà Nội vừa được công nhận là cây di sản Việt Nam. Theo đó, hai cây đa này đã gắn bó lâu đời với đời sống cộng đồng, lưu giữ nhiều ký ức, phong tục, tín ngưỡng và giá trị văn hóa của địa phương. Việc công nhận diễn ra trong bối cảnh thôn Xuân Phú được hình thành trên cơ sở hợp nhất thôn Phú Châu và Ân Phú. Qua đó, hai cây đa cũng trở thành biểu tượng gắn kết cộng đồng. Do đó, giá trị của cây di sản không chỉ nằm ở tuổi đời hay đặc điểm sinh học, mà còn ở giá trị lịch sử, văn hóa, cảnh quan và sự gắn bó với người dân nơi đây trao truyền cho các thế hệ mai sau. Thời gian qua, cùng với sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ số và các dịch vụ nội dung trực tuyến, hoạt động phổ biến phim trên không gian mạng ngày càng đa dạng về phương thức và gia tăng về số lượng. Trong đó, các sản phẩm được giới thiệu dưới tên gọi phim ngắn ngày càng xuất hiện phổ biến trên các nền tảng ứng dụng trực tuyến, trở thành lựa chọn quen thuộc của nhiều khán giả trong đời sống giải trí. Thời lượng ngắn, hình ảnh bắt mắt, nhịp dựng nhanh cùng những tình tiết liên tục tạo bất ngờ khiến phim dễ dàng thu hút người xem ngay từ những giây đầu tiên.
1: Với Đặng Thị Thắm ở Hà Nội, một bạn trẻ thường xuyên theo dõi phim ngắn trên mạng xã hội. Những khoảng thời gian rảnh, đặc biệt là vào ban đêm, thường được dành để theo dõi các bộ phim tình cảm ngôn tình, nội dung giàu cảm xúc, khiến bạn dễ đồng cảm và dành nhiều thời gian để theo dõi từng tập.
2: Tôi có thường xuyên xem những bộ phim ngắn ở trên mạng vì tôi thấy nó hay, nó chạm vào trái tim của tôi ạ.
3: Em có hôm em xem đến tận đêm luôn. Xem xong khóc xong lại xem tiếp. Tìm từng tập để xem luôn. Còn lưu về luôn ấy anh ạ.
1: Không chỉ thuận tiện, những nội dung của phim ngắn còn dễ dàng được tiếp cận vào bất cứ thời điểm nào trong ngày. Với nhiều người, xem phim ngắn đã trở thành một hình thức giải trí quen thuộc sau giờ học, giờ làm hoặc những lúc rảnh rỗi. Một bạn trẻ khác chia sẻ.
4: Thì đối với những bạn trẻ như mình thì những cái phim dễ dàng tiếp cận và để cho chúng mình ở lại xem lâu là những phim có mô típ về tình cảm hoặc là những cái đoạn phim hài ngắn. Vì mình cảm thấy là sau những khoảng thời gian làm việc căng thẳng thì đây sẽ là những thước phim giúp cho chúng mình cảm thấy thoải mái và thư giãn hơn sau một ngày làm việc mệt mỏi.
1: Theo ông Hà Văn Lâu, nguyên Chánh Thanh tra Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch, sự đa dạng về chủ đề, cách thể hiện cùng khả năng sản xuất nhanh giúp đáp ứng nhu cầu giải trí ngày càng đa dạng của khán giả. Tuy nhiên, bên cạnh những tác động tích cực, một số nội dung cũng có thể tạo ra ảnh hưởng không mong muốn, không chỉ đối với học sinh, thanh thiếu niên mà cả người trưởng thành.
5: Bây giờ nó tác động thì người tác động có thể ít, có nhiều. Quan trọng nhất là bản thân người ta xem được, có thể sàng lọc ra những cái tích cực và gạt bỏ tiêu cực. Một số người thì chưa chắc đã làm việc đấy được, hoặc làm đến không cao, nên cái tác động tiêu cực bắt đầu nó tràn vào, đặc biệt là trẻ thanh thiếu niên và trẻ em. Đấy, tác động tiêu cực rất lớn, ảnh hưởng đến học tập và tâm lý của trẻ em.
1: Thực tế cho thấy phim ngắn tạo ra hệ lụy không nhỏ cho người xem, suy giảm khả năng tập trung, thuật toán phân phối nội dung liên tục tạo ra các vòng lặp, khiến não bộ quen với phần thưởng tức thì, làm giảm nghiêm trọng thời gian chú ý vào các việc dài hạn. Khởi đầu bằng những tập miễn phí, người xem dễ bị móc túi qua các gói mua hàng trong ứng dụng đắt đỏ từ các nền tảng, gây thất thoát tài chính cá nhân. Phim ngắn còn được xây dựng theo mô hình bán nội dung theo từng tập, tạo nguồn thu trực tiếp cho đơn vị sản xuất để tiếp tục đầu tư. Với khả năng hỗ

0: trợ sản xuất nhanh, số lượng lớn và chi phí thấp hơn. AI đang được sử dụng ngày càng nhiều trong quá trình tạo ra các sản phẩm phim ngắn, góp phần thúc đẩy tốc độ phát triển của thị trường nội dung này. Ông Hà Văn Lâu, nguyên Chánh Thanh tra Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch cho rằng:
1: chứ bây giờ trên không gian mạng, đầu tiên là phải xem các cơ quan quản lý, ai là quản lý gọi là trên không gian mạng này. Bởi vì thực ra nếu như mạng ở trong nước thì rất là dễ, nhưng mà nó là xuyên biên giới, nó ở đâu về, đúng không? Thì quản lý có thể hôm nay ta đánh sập được cái trang mạng này, chặn được trang mạng này, thì ngày mai lại nổi ra một trang mạng mới. Nên cái công tác quản lý, đấu tranh với các trang mạng xã hội xuyên biên giới không phải là dễ.
0: Trước cơn sốt của dòng phim ngắn online, đặc biệt tình trạng vi phạm quy định pháp luật về điện ảnh, Cục Điện ảnh, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ban hành công văn số 1919 về việc chấp hành quy định về phổ biến phim trên không gian mạng. Theo đó, yêu cầu các nền tảng ứng dụng và kho ứng dụng rà soát hoạt động cung cấp phim, phim ngắn trên không gian mạng và kịp thời ngăn chặn những trường hợp vi phạm. Thưa quý vị, tình trạng học sinh không đội mũ bảo hiểm đi xe dàn hàng ngang khi tham gia giao thông vẫn còn xảy ra. Đây là những hành vi tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn, cần được chấn chỉnh kịp thời.
2: Không đội mũ bảo hiểm, đi xe dàn hàng ngang, lấn chiếm phần lớn làn đường khi mật độ phương tiện qua lại đông. Tình trạng trên vẫn thường xuyên diễn ra trên các tuyến đường, nhất là ở các vùng quê. Ông Hoàng Văn Tụy, xóm 6, xã Bạch Hà, nêu thực tế.
3: Cái cháu nhỏ này là dư là đi học trộm lắm, nguy hiểm quá. Chả có lực lượng nào cả. Dân kêu rửa chứ kêu nửa cũng không.
2: Không chỉ đi dàn hàng ngang mà nhiều học sinh còn phóng nhanh hay sử dụng chân đẩy xe đạp khi ngồi sau xe máy điện. Chứng kiến các cháu đi trên đường, anh Trương Văn Tuấn, một người tham gia giao thông lo lắng.
4: Bất an xe học sinh nhiều khi đi không quan sát đường chạy 3-1 cũng phức tạp cho người lên xe.
2: Bên cạnh việc xử lý các trường hợp vi phạm, việc hướng dẫn nhắc nhở học sinh cần được thực hiện thường xuyên. Sự phối hợp giữa lực lượng chức năng, nhà trường và gia đình sẽ góp phần nâng cao ý thức, kỹ năng tham gia giao thông cho học sinh. Đó cũng là điều mà các phụ huynh như chị Hồ Thị Cơ ở xã Quỳnh Phú mong muốn.
5: Ý thức các cháu đi ngang đi lại vẫn chưa biết được, cho nên là em thấy vẫn đi lộn xộn lắm, đi hàng 3, hàng 7 rồi có nhiều khi sang đường á. Nói chung là em thấy không an toàn. Đoàn đường thì dành cho xe to, xe nữa đó. Thì học sinh đi rồi em thấy quá nguy hiểm. Cho nên là riêng em ở trước nhà thì em đã chứng kiến nhiều cái vụ bộ xe ở ngay ngã tư đi rồi.
2: Việc chấp hành đúng quy định khi tham gia giao thông cần trở thành thói quen của mỗi học sinh để mỗi hành trình đến trường luôn được an toàn.
6: Phần tin quốc tế.
0: Ngày hôm nay Iran đã khẳng định chỉ có ngoại giao mới có thể giải quyết xung đột giữa nước này với Mỹ và Israel, sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố bác bỏ đề xuất của Iran về việc mở lại eo biển Hormuz và chấm dứt giao tranh. Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi cho biết bất kỳ động thái nào hướng tới việc mở lại eo biển Hormuz đều phụ thuộc vào việc các điều kiện này được đáp ứng. Theo ông Araghchi, bất chấp những tuyên bố bác bỏ của ông Trump, các bên trung gian hỗ trợ đàm phán giữa Iran và Mỹ vẫn chưa chính thức truyền đạt lập trường của Washington. Ông cho biết Tehran đang chờ lập trường chính thức để đưa ra quyết định. Trước đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông đã bác bỏ đề xuất của Iran liên quan đến eo biển Hormuz, đồng thời tiếp tục khẳng định Iran không thể sở hữu vũ khí hạt nhân.
2: Phát biểu tại phiên thảo luận chung của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc khóa 81 ở New York ngày hôm qua, Phó Chủ tịch Trung Quốc Hàn Chính kêu gọi tôn trọng chủ quyền và an ninh của các quốc gia Trung Đông, trong đó có các nước vùng vịnh, đồng thời đề nghị chấm dứt đe dọa sử dụng vũ lực và dỡ bỏ các biện pháp phong tỏa trừng phạt đối với Cuba. Phát biểu được đưa ra trong bối cảnh Washington đang gia tăng sức ép đối với Cuba, đồng thời xung đột giữa Mỹ, Israel và Iran tiếp diễn từ tháng 2. Ông cho rằng các nước lớn cần đi đầu trong việc tuân thủ các quy tắc và pháp quyền, thực hiện trách nhiệm trong duy trì hòa bình, an ninh quốc tế. Ông khẳng định mọi quốc gia đều bình đẳng trong cộng đồng quốc tế và các vấn đề toàn cầu cần được giải quyết thông qua đối thoại tham vấn.
0: Hàng ngàn người đã tập trung tại Madrid để phản đối cách chính phủ Tây Ban Nha xử lý làn sóng người di cư gần đây đổ về Ceuta, cáo buộc chính phủ không bảo vệ biên giới đất nước và kêu gọi tổ chức tổng tuyển cử sớm. Ceuta, một lãnh thổ của Tây Ban Nha nằm ở Bắc Phi, đã rơi vào cuộc khủng hoảng nhân đạo kể từ khi hơn 70.000 người di cư từ nước láng giềng Maroc đến đây trong 2 ngày cuối tháng 7 vừa qua. Phần lớn những người này đã trở về trong những giờ sau đó, nhưng hàng ngàn người vẫn ở lại trong nhiều tuần. Nhiều người phải ngủ trên đường phố, gây sức ép lên các nguồn lực hạn chế của thành phố nhỏ này và tạo ra một cuộc khủng hoảng chính trị đối với Thủ tướng Pedro Sánchez. Sau đây là dự báo thời tiết tỉnh Nghệ An đêm nay và ngày mai. Khu vực vùng núi mây thay đổi, đêm và chiều có mưa rào và dông vài nơi, ngày trời nắng gió nhẹ, nhiệt độ từ 23 đến 34 độ. Khu vực Trung Du mây thay đổi, đêm và chiều có mưa rào và dông vài nơi, ngày trời nắng gió nhẹ, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ. Khu vực đồng bằng ven biển, ngày trời nắng, gió đông nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 34 độ. Khu vực Cửa Lò và Đảo Ngư, ngày trời nắng, gió đông nam cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 32 độ.
2: Chương trình thời sự của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An xin kết thúc tại đây. Quý vị và các bạn có thể nghe lại chương trình trên app NTV Go. Chịu trách nhiệm nội dung Trần Minh Ngọc, tổ chức sản xuất Hoa Mơ, biên tập An Duyên, phát thanh viên Đức Anh, Phương Huyền, kỹ thuật viên Hải Viễn, Thu Hiền thực hiện. Mọi thông tin liên lạc, tin bài quý vị và các bạn xin gửi về địa chỉ thời sự phát thanh ntva@gmail.com, số điện thoại 0856573737. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.
7: Tuổi tác có thể làm mái tóc thêm bạc, bước chân chậm lại, nhưng có những điều năm tháng chẳng thể lấy đi. Một tấm lòng tràn đầy yêu thương, một tâm hồn vẫn nhiệt thành và mong muốn được sống có ích cho gia đình, quê hương. Với chủ đề Năm tháng mãi còn xanh, chương trình Câu lạc bộ Người cao tuổi của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An kỳ này sẽ là những vần thơ, những câu chuyện về một tuổi già vẫn tràn đầy nghĩa tình, niềm vui và những đóng góp lặng thầm cho cuộc sống. Kính mời các cụ và quý thính giả đón nghe chương trình vào lúc 8 giờ 30 phút thứ hai ngày 28 tháng 9 trên sóng FM tần số 99,6 MHz.

0: Quý thính giả thân mến, chương trình Câu chuyện truyền thanh kỳ này, chúng tôi xin chuyển tới quý vị vở kịch Chị Em của tác giả Lê Thanh Tăng. Qua câu chuyện sẽ có nhiều điều để chúng ta suy nghĩ về nhân tình thế thái, về cách đối nhân xử thế, về tình cảm giữa con người với con người. Nhưng điều quan trọng nhất là tình thân, máu mủ. Dẫu có đôi lúc trong đời người, anh chị em có điều gì đó còn làm phật ý nhau, làm cho nhau buồn đi nữa, thì cuối cùng vẫn là tình ruột thịt, không gì có thể đánh đổi. Hãy luôn yêu thương nhau và đồng thời cũng hãy luôn tỉnh táo trong mọi mối quan hệ trong cuộc đời mỗi chúng ta. Quý vị nhé, và sau đây là nội dung của câu chuyện. Kính mời quý vị thính giả cùng nghe.
1: Thưa các vị, thỉnh thoảng trong cuộc đời, chúng ta vẫn gặp những chuyện thuộc diện quái oăm. Nghe qua khá là hài hước, nhưng ngẫm lại thấy rất là đau.
2: À, cái đấy người ta gọi là chuyện cười ra nước mắt, chị gái của tôi à.
1: Cái con bé này, ai mượn xía vào chuyện của chị?
2: Thôi đi chị ơi, nóng nảy là dễ.
1: Dễ gì thì kệ tao.
2: Ôi giời ơi, đôi khi cũng muốn kệ lắm đấy chứ. Nhưng ông trời đã sắp đặt rồi, làm con một nhà. Đây là phải làm em, mà làm em là phải ăn thêm, vác nặng. Nên không thể kệ được mới nhục ấy chứ.
1: Quỳnh.
2: Dạ.
1: Có để yên cho chị kể chuyện không?
2: Đằng nào em chả là nhân vật trong câu chuyện của chị, em tham gia nó mới hấp dẫn hơn đấy chứ.
1: Đúng là với cái đứa lắm mồm, rất là mệt.
2: Thì cũng một mồm như ai đó mà thôi mà.
1: Một mồm nhưng nói lắm, người ta gọi là mồm năm miệng mười.
2: Nhưng mà chị có công nhận là em nói đúng không nào? Đằng nào câu chuyện của chị chả có sự xuất hiện của em. Chị làm gì có chuyện gì mà không liên quan đến em cơ chứ.
1: Ừ, công nhận thật.
2: Đấy, sự thật thì vẫn là sự thật thôi. Này, thế nên chị định kể chuyện bị lừa đấy phải không?
1: Cái con này cứ như là đi guốc trong bụng.

0: người ta ấy nhỉ? Ôi dào ơi, em đoán trúng phóc con cá lóc rồi chứ gì, đúng không nào?
1: Lại đoán mò. Thánh ăn ốc nói mò là đây chứ đâu nữa.
0: Không nhá, ăn ốc thì phải ok, nhưng nói mà thì không nhá. Có căn cứ hẳn hoi ấy nhá.
1: Căn cứ gì nào?
0: Này, chuyện oái oăm nghe qua khá hài hước, nhưng ngẫm lại thấy rất đau của chị thì nhất định là chuyện chị bị lừa tiền, và suýt nữa thì bị lừa tình nữa rồi đấy. Còn chuyện gì thì vào đây nào. Vào đây, đây đây nữa. Năm ngoái, đúng không? Không, năm nay chứ. Đấy là cú lừa đau nhất đời của chị, đúng không nào?
1: Ừ, thế thì đúng rồi.
0: Mà chuyện đấy em chứng kiến từ đầu đến cuối đấy nha.
1: Cũng đúng lắm.
0: Này, em đùa một tí cho nó đỡ buồn thôi.
1: Ừ.
0: Chứ cái chuyện chị bị lừa ấy mà, kể ra cũng nên kể cho bà con làng nước người ta biết, may ra để họ tránh được không lãnh hậu quả giống chị, đúng không nào?
1: Thì người ta cũng đang định kể đây, nhưng chưa kịp đã bị nhà ngươi nhảy vào mồm rồi.
0: Thôi, chị kể tiếp đi. Có gì em bổ sung cho nó thêm phần hấp dẫn kịch tính nhé.
1: Cái con này, chuyện buồn của chị nó, mà nó cứ như là chuẩn bị diễn hài kịch không bằng ấy. Thưa quý vị, nhà tôi có hai chị em gái. Tôi là Như, nó là Quỳnh. Hai đứa chỉ hơn nhau tuổi rưỡi, nên mặc dù chị em, thỉnh thoảng chúng tôi coi nhau như bạn bè, nghĩa là khá bình đẳng trong quan hệ với nhau. Mọi việc tôi hoặc của nó, chúng tôi đều tham khảo ý kiến của nhau. Tôi tuy là chị, nhưng từ bé chỉ chúi mũi vào chuyện học, nên cách nhìn nhận, đánh giá những vấn đề xảy ra ngoài xã hội có khi không bằng nó. Ví dụ như việc chọn bạn trai chẳng hạn. Trong khi tôi mải theo đuổi những hình mẫu có hơi hướng phim ảnh, kiểu phải đẹp trai, phải ga lăng, lãng mạn, thì nó lại cực kỳ thực tế. Tốt nghiệp đại học xong, nó đi làm, chọn ngay một cộng cùng công ty. Hình thức thường thường, gia cảnh không mấy khá giả, nhưng nó bảo trình độ chuyên môn giỏi, sống chân thành và đặc biệt có chí. Đàn ông mà có ý chí vươn lên cộng với trình độ giỏi là có tất cả, nó bảo thế. Trong khi tôi vẫn loay hoay đứng núi này trông núi nọ, sắp băm rồi mà vẫn phòng không gối chiếc. Một hôm nó đi làm về, thấy tôi tiễn khách ra cổng, vừa quay vào nó đã vồ vập.
0: Này, ai đấy?
1: Cái ông vừa rồi ấy hả?
0: Vâng, trông khá đấy, ở đâu ra thế?
1: Không biết.
0: Không biết?
1: Ừ.
0: Thôi đi, nói chuyện nghiêm túc vào đi bà chị của tôi.
1: Tao nói thật mà. Không biết thật.
0: Không biết? Sao tự nhiên vào nhà mình rồi chị tiễn người ta ra cổng? Thái độ có vẻ quý mến. Nếu chỉ là một tay ship hàng thì không thể như thế được. Chị đâu có phải là người biết diễn.
1: Không phải ship hàng, nhưng đúng là chị không biết rõ về người ấy. Mày có muốn hỏi chị cũng chịu thôi.
0: Này, anh này trông qua đã biết là kiểu đàn ông tử tế đấy chị ạ.
1: Thật hả?
0: Ô hay, tình trường dày dặn như em, nhìn qua phát là biết ngay. Nếu mà người ta đang tìm hiểu mình ấy nhá, thì nên lưu tâm, người tử tế đấy, chân thành, nhìn là biết ngay, của hiếm đấy chị ạ, đừng có mà lãng phí.
1: Thôi đi bà Thánh, người ta chỉ là khách qua đường thôi.
0: Bục phét. Khách qua đường mà nói chuyện với nhau có vẻ quấn quýt kiểu vừa rồi ấy à? Em không tin. Này, nói thật đi, móc đâu ra đấy?
1: Cái con này, đúng là không nói cũng không yên được với nó.
0: Nói đi mà.
1: Thế mấy hôm nay con kia bị đau bụng đi ngoài, nàng có biết không hả nàng?
0: Biết. Chó của chị bị đi ngoài, chị kêu rên ầm ĩ cả khu phố còn biết. Chả nhẽ em trong nhà lại không biết đấy à?
1: Lại bắt đầu dở cái giọng thiếu yêu thương động vật ra. Liệu hồn đấy.
0: Ai bảo chị em không yêu chó? Chỉ có điều em yêu theo cách của em. Chị yêu kiểu của chị, còn em yêu kiểu của em.
1: Kiểu nào?
0: Kiểu mua theo cân, về xếp ra đĩa ấy.
1: Cô có thôi đi không? Ăn với chả nói.
0: Thế tóm lại, vị khách lúc nãy liên quan gì đến chuyện chó của chị bị đi ngoài?
1: Mấy hôm nay con kia bị đi ngoài, chị ra chỗ bà Thới bác sĩ thú y mua thuốc. Bà ấy kê đơn, nhưng càng uống thì nó lại càng bệnh nặng.
0: À, bà Thới bác sĩ thú y đầu phố, em biết rồi.
1: Ừ, sáng nay sốt ruột quá, tôi mới ra gặp bà Thới thắc mắc. Ai ngờ bà ấy tỉnh bơ bảo thuốc của tôi kê là đúng, bệnh không thuyên giảm là tại chó chứ không phải là tại thuốc.
0: Nói thế mà cũng nói được à?
1: Thì thế đấy, tôi mới 36 máu cơn, vung tí mẹt nồi khùng lên. Bà ta cũng mồm 5 miệng 10 đáp lại. Giữa lúc hai người đang đấu võ mồm thì cái anh lúc nãy đấy xuất hiện. Anh ta bảo chị đưa về nhà để xem cái bãi thải của con kia ấy.
0: Nói hịch tệt ra là xem bãi phân chó đúng không nào? Chắc anh ta cũng là dân có chuyên môn đấy.
1: Chị không biết, nhưng có bệnh thì phải vái tứ phương. Anh ta đến nhà bới bới, ngửi ngửi một lúc.
0: Eo ơi, kinh quá.
1: Một lúc thì anh ấy viết cho chị một cái đơn, bảo đi mua thuốc cho con kia uống rồi ra về, vậy thôi.
0: Thế anh ấy tên gì, làm ở đâu vậy?
1: Ô, chết nhỉ.
0: Sao lại chết? Chết là chết thế nào?
1: Mải nói chuyện quên cả hỏi tên địa chỉ.
0: Trời ơi, bà Tẩm của tôi ơi, đúng là trên đời này bà là thứ hai thì không có ai là chủ nhật nhá.
1: Sao mình lại ngớ ngẩn thế nhỉ?
0: Thôi, hy vọng cái ông bác sĩ thú y ấy, ông ấy dám kê đơn cho chó uống thì sẽ quay lại. Nhìn qua thì ông ấy là người tốt đấy chị của tôi ạ. Nếu ông ấy có quay lại thì cố mà tán cho đổ nhá. Mèo mù vớ được cá rán như chơi ấy chứ.
1: Mày thì cứ làm như là chị mất giá lắm không bằng ấy.
0: Làm gì mà có giá mà mất. Thôi, tôi đi tắm đây, ăn tối để còn đi xem phim với thằng bạn trai của tôi ấy.
1: Chị tưởng mày hẹn sẽ đi cùng chị mà.
0: Tưởng cái gì mà tưởng, bà tự tìm lấy mối mà đi cùng. Bằng này tuổi rồi còn dẫn nhau vào dạp để chứng tỏ mình là gãy ế à?
1: Cái mồm, cái con này, mồm miệng lúc nào cũng như là dao cạo ấy. Khiếp. Điều không ngờ là mấy ngày hôm sau, khi con chó uống thuốc theo đơn kê của vị khách lạ, bệnh tình của nó dứt hẳn. Đến lúc ấy, tôi lại càng ân hận vì đã đãng trí, quên mất không hỏi tên địa chỉ của anh. Ít ra cũng là để nói một lời cảm ơn. Tôi hy vọng là mấy ngày sau anh sẽ quay lại. Nhưng rồi một tuần, hai tuần, rồi gần tháng trôi qua mà không thấy. Giữa lúc tôi đã mất hết hy vọng thì anh đến.
2: Chào em. Anh xin tự giới thiệu, anh là Trung. Nhìn thái độ của em, anh đoán là chó của em đã khỏi bệnh.
1: Ôi, anh giỏi thế.
2: Nếu không khỏi thì thái độ của em chắc phải giống như bà Thơ bác sĩ thú y chứ gì.
1: Hôm đấy em hơi nóng, anh cứ nhắc nữa xấu hổ chết đi được. Anh chắc cũng là bác sĩ thú y à?
2: Không, anh là công an.
1: Hả?
2: Sao em ngạc nhiên thế? Em chưa gặp công an bao giờ à?
1: Không, em gặp nhiều rồi chứ.
2: Thế sao khi anh nói nghề nghiệp

0: lại mắt tròn mắt dẹt như thế? Hay có gì
1: không ngừa?
2: Dạ không. Hồi xưa em thích theo ngành công an lắm. Thi vào đại học cảnh sát nhưng trượt vì không đủ điểm. Em ngạc nhiên vì không hiểu sao anh làm công an mà lại biết chữa bệnh cho chó thế. Hơn cả bác sĩ thú y.
0: À, vì chó liên quan mật thiết đến công việc của anh, em ạ.
2: Thế ạ? Liên quan như thế nào? Em chưa hiểu.
0: Anh thuộc lực lượng cảnh sát cơ động. Bên anh có lực lượng chó nghiệp vụ đấy.
2: À, em bắt đầu hiểu rồi ạ.
0: Trong đội, anh được giao chăm sóc Mích, một con béc dê giống Đức. Nói anh với nó là đồng đội thì cũng đúng thôi. Cùng ăn, cùng ở, cùng thực thi nhiệm vụ.
2: Và vì thế nên anh bắt bệnh cho chó giỏi thật đấy.
0: Cũng phải học hết đấy em ạ. Mình phải nắm được tâm tính, rồi lúc nó ốm đau phải biết chăm sóc từng viên thuốc, miếng ăn cho nó, thì lúc vào trận nó mới sẵn sàng vì mình. Chó cũng như người thôi em. Yêu nó thì nó sẽ yêu mình. Anh biết bắt bệnh cho chó cũng là vì con Mích. May hôm ấy anh ra chỗ bà Thới để mua ít thuốc.
2: May quá. Anh quay lại em mới có dịp cảm ơn. Cứ tưởng là anh không quay lại nữa.
0: Lẽ ra anh quay lại ngay mấy hôm sau đấy. Để có điều gì thì anh sẽ điều chỉnh thuốc. Nhưng có công việc đột xuất nên phải đi công tác. Hôm qua mới về, thu xếp xong công việc, anh vội vàng ra ngay, sốt ruột, muốn xem con kỳ của em nó như thế nào.
2: Vâng, em cảm ơn anh ạ.
3: Đấy, cái ông Trung này, em nghi ông ấy đến quay lại là vì chị, nhưng ngại nên đổ tội cho chó đấy.
2: Em tôi ăn với chả nói.
3: Chứ không à, chị tôi xưng thế này không bị hớp hồn mới lạ, đúng không nào? Thế mấy tháng quen nhá, chị thấy cảm nhận ban đầu của em có đúng không nào?
2: Cũng có phần đúng.
3: Đúng quá ấy chứ. Người như anh ấy chỉ cần thoáng qua đã biết toát lên cái sự tin cậy ấy chứ.
2: Chị cũng cảm nhận được sự chân thành.
3: Thế thì tiến thêm đi thôi chị. Thích là phải nhích.
2: Gớm, cũng phải tìm hiểu đã chứ.
3: Thì vừa nhích, vừa thích, vừa tìm hiểu. Em có thể chị không tin, nhưng chị có thể tin con Ki, loài chó nhạy cảm đấy.
2: Sao lại lôi chó vào chuyện này?
3: Vì mỗi lần anh Trung đến chơi, nó đều quấn quýt không rời. Chị để ý mà xem, những người đều cáng, không tử tế, loài chó nó tránh xa lắm ấy chứ.
2: Cũng có thể là thế thật.
3: Chứ không à? Thôi, hai ông bà cũng được tuổi rồi, cố mà giải thoát ế cho nhau đi.
2: Cái con này, đã bảo là phải từ từ tìm bạn đời chứ có phải là mua cái áo đâu cơ chứ. Trung, đúng như em gái tôi nói, là người đàn ông tử tế, chân thành. Ngay từ đầu, tôi đã cảm nhận được điều đó. Tôi cũng có ý định tiến xa hơn trong mối quan hệ với anh. Vì tôi biết, anh cũng dành tình cảm đặc biệt cho tôi. Nhưng thời gian dần trôi qua, tôi vẫn cảm thấy có điều gì không ổn. Anh vẫn không phải là hình mẫu, người trong mộng của tôi. Không đẹp trai lộng lẫy, không ga lăng ồn ào, không lãng mạn mướt mát, không hào nhoáng, giàu có như những chàng trai trong phim mà tôi hằng ao ước. Giữa lúc tôi đang đắn đo thì Thực xuất hiện. Tất nhiên là em gái tôi có ý kiến ngay.
3: Lão Quỳnh này ở đâu ra đấy chị?
2: Ân nhân đấy.
3: Ừ? Cái gì? Lần này lại là cứu mạng hay cứu chó?
2: Cứu người. Hôm trước chị bị thằng ma cô chặn đường, xin đều vì đi làm về muộn. Anh ấy xuất hiện, rút thẻ công an, nó chạy mất luôn.
3: Hả? Cũng là một công an à?
2: Ừ, công an.
3: Này, công an mà giàu thế hả? Đi con xe tiền tỷ, ăn mặc thì như là diễn viên điện ảnh ấy.
2: Anh ấy là cảnh sát hình sự thành phố. Mấy lần chị đón anh ấy ở cổng cơ quan rồi.
3: Hình sự gì mà giàu thế? Nghi quá.
2: Ôi giời ơi, cái bà cụ non ơi, cứ như là bác sĩ, như chứng khoán, trúng mánh, chứ không phải tham ô, tham nhũng gì đâu cô ạ.
3: Gớm, mới quen mà đã biết kỹ thế.
2: Thì anh ấy dẫn chị về nhà riêng, rồi cho chị gặp những người bạn làm ăn với anh ấy. Thực mục sở thị hẳn hoi.
3: Tóm lại, chị có vẻ chết ông này rồi. Cái ông thực ấy, quen ông Trung rồi hả?
2: À, với anh Trung thì chị...
3: Có gì nói rõ xem nào, sao lại ấp a ấp úng thế?
2: Anh ấy là người tốt, nhưng có vẻ không hợp với chị.
3: Không hợp chỗ nào?
2: Anh ấy bận nhiều quá, mà chị thì cần một người thường xuyên ở bên cạnh để chia sẻ. Đấy, rất nhiều hôm hẹn rồi, bất thình lình lại hoãn.
3: Thì công việc của người ta thế mà.
2: Anh thực đấy, cũng là công an, nhưng lúc nào cần là anh ấy có mặt ngay. Đấy là chưa kể nhá.
3: Chưa kể sao?
2: Kinh tế của anh Trung có vẻ cũng khó khăn. Ngoài đồng lương ra, chẳng có gì hơn. Nhà thì đang đi thuê.
3: Hả? Chọn bạn đời là việc hệ trọng của chị. Em không can thiệp. Nhưng chị có để ý đến con kia không?
2: Nó làm sao?
3: Mỗi khi ông thực đến là nó lại sủa ầm ĩ, có vẻ rất không ưa.
2: Kệ nó. Nó chỉ là con chó, để ý làm gì? Vì thế nên chị vừa tạm nhốt nó vào trong phòng của em. Vì anh thực hẹn là sẽ đón chị đi chơi. Đấy, anh ấy đến rồi kìa.
3: Tóm lại là chị tôi chọn đúng đối thủ trong trận chung kết rồi. Cẩn thận nhé, chị yêu. Trông cái vẻ ngoài hào nhoáng thế kia, bóng bẩy thế kia là đã mất điểm rồi. Thôi thôi thôi, tôi biến đây, chúc chị vui vẻ.
2: Cái con này, chưa gì đã nhận xét hồ đồ. À, chào anh.
1: Chào em. Tặng em này.
2: Ôi, hoa đẹp quá. Đúng loại hoa em thích ạ.
1: Anh phải chạy lòng vòng mấy chỗ mới tìm được chỗ hoa nhập ngoại này đấy.
2: Anh không cần phải vất vả thế đâu ạ.
1: Không sao, không sao, miễn là em vui là được rồi.
2: Hình như là anh đang có chuyện gì không vui đúng không ạ?
1: Anh không sao cả. Mình đi đi em, đi cho kịp, nhanh lên.
2: Rõ ràng là anh đang có chuyện gì đó. Nhìn nét mặt của anh là em biết ngay mà. Nếu có chuyện gì không vui thì mình hủy đi chơi cũng được anh ạ.
1: Chuyện vặt thôi em, không sao đâu.
2: Anh có thể nói với em được không?
1: Ôi xa. Chuyện làm ăn thôi mà em.
2: Chắc là không thuận lợi nên anh có vẻ buồn.
1: Thì cũng không thuận lắm. Nhưng mà không sao, không sao.
2: Cụ thể là thế nào ạ?
1: Có lô chứng khoán, thông tin riêng bọn anh nắm được. Thì nếu có ôm, chắc tầm nửa tháng nữa nó sẽ lên sàn. Kiểu gì cũng lãi gấp đôi. Mọi người đang gọi góp, nhưng anh đang bí quá. Có bao nhiêu dồn hết vào mấy mảnh đất rồi, hoài của, nên tiếc đi thôi.
2: Thế anh cần bao nhiêu?
1: Nhiều thì tầm vài tỷ, còn ít thì mình góp ít. Nhưng mà thôi, không sao, coi như là chưa gặp thời. Đi đi em.
2: Em bảo này anh, em không có nhiều, nhưng tiết kiệm được khoảng 500 triệu. Em cho anh vay, có bao nhiêu góp bấy nhiêu.
1: Thôi, thôi, thôi, thôi, thôi, thôi, thôi, thôi, thôi, thôi.

0: Không được đâu. Anh không muốn tiền nong chen vào mối quan hệ của anh và em nhá.
1: Ơ kìa, em cho anh vay thôi mà, chứ có cho anh đâu. Lúc nào anh bán cổ phiếu thì trả cho em.
0: Ờ, thế thì thế này nhá. Anh sẽ góp chỗ tiền của em, sau này lãi anh gửi em hết. Nếu thế anh mới lấy tiền chỗ em.
1: Nhưng như thế là...
0: Không sao, không sao. Đừng sợ thiệt cho anh, thế nhá.
1: Vâng, thế thì tùy anh ạ. Thưa các vị, nghe đến đây, có lẽ nhiều người đã đoán được cái kết của câu chuyện rồi. Một cái kết mà tôi không muốn kể, nhưng vẫn phải kể. Vì đấy là mục đích ngay từ đầu của tôi. Hy vọng câu chuyện này là bài học của một ai đó, để họ đừng rơi vào hoàn cảnh như tôi.
2: Chị Như ơi, chị Như ơi, chị Như.
1: Khiếp, gì mà gọi như là cháy nhà thế hả?
2: Còn hơn cháy nhà nữa chứ.
1: Sao?
2: Ông Thực của chị lên báo rồi này.
1: Thế hả? Gương người tốt việc tốt hả?
2: Ôi giời không, mục giải mã tội phạm.
1: Cái gì?
2: Đây chị đọc đi. Bắt quả tang đối tượng giả danh công an lừa đảo. Đây đây đây đây, Nguyễn Tiến Tùng chứ không phải là Thực. Đấy, đấy chị thấy xem, Thực chỉ là tên giả thôi.
1: Trời ơi. Nhưng mà anh, anh thì đúng là anh Thực rồi.
2: Đây, để em đọc. Chị nghe nhá. Đối tượng Tùng giả danh cảnh sát hình sự, lừa tiền nhiều cô gái nhẹ dạ cả tin. Ơ kìa chị Như, chị làm sao thế này hả chị?
1: Không, chị không sao.
2: Đừng nói với tôi là bà cũng mất tiền cho nó đấy nhá.
1: Không, chị làm gì có tiền mà đưa cho hắn.
2: Ơ, nếu thế thì may. Đấy, em đã nói mà, mình có thể lầm, nhưng chó nó không nhầm đâu nhá. Ngay từ đầu, thấy thằng cha này con kỳ nó à, đã không có tình cảm, cứ gầm ghè suốt cả ngày rồi đấy.
1: Ừ, có thể là thế thật.
2: À, chị biết tin gì chưa?
1: Tin gì nữa?
2: Anh Trung bị thương nằm trong bệnh viện, đang cấp cứu.
1: Hả? Anh ấy có làm sao không?
2: Anh ấy tham gia một vụ giải cứu con tin. Thằng tội phạm dùng dao đâm, anh ấy lấy thân che cho con tin nên bị đâm thủng mụng, phải vào bệnh viện phẫu thuật từ tuần trước ấy.
1: Thế ư? Sao em không nói với chị?
2: Thì thấy chị say ông Thực dởm nên em thôi. Đấy, chị xem công an là người như thế, chứ đâu có hào nhoáng như tay công an dởm kia.
1: Quỳnh, lấy xe chở chị vào bệnh viện thăm anh Trung ngay.
2: Vâng vâng, em đi ngay đây ạ.
3: Vâng, thưa quý vị thính giả, chúng ta vừa nghe xong câu chuyện Chị Em của tác giả Lê Thanh Tăng với sự tham gia diễn xuất của các diễn viên Minh Lộc, Thu Thủy, Văn Minh, Quân Vũ. Và đến đây thì thời lượng dành cho chương trình Câu Chuyện Truyền Thanh xin được khép lại. Cảm ơn sự để tâm theo dõi của quý vị. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình sau.
4: Trong dòng chảy của âm nhạc Việt Nam hôm nay, những sắc màu mới mẻ, trẻ trung vẫn không ngừng được các nghệ sĩ đầu tư, sáng tạo. Cùng với đó, những câu chuyện về tình yêu, về quê hương đất nước và hành trình các thế hệ nghệ sĩ vẫn luôn có sức lay động riêng. Trong tuần tới, ba chương trình Câu Chuyện Âm Nhạc của Báo và Phát thanh Truyền hình An đưa quý vị đến với ba không gian âm nhạc mang những sắc màu khác nhau. Mở đầu là Câu Chuyện Âm Nhạc ngày 28 tháng 9 với chủ đề Hát cho tình yêu. Không gian của những giai điệu tình yêu vang lên, hòa cùng những cung bậc cảm xúc ngọt ngào của trái tim. Đến thứ Tư, ngày 30 tháng 9, Câu Chuyện Âm Nhạc với chủ đề Nơi Ấy Quê Mình sẽ đưa quý vị về với những miền quê thân thương, nơi lưu giữ những ký ức bình dị và những giai điệu đậm tình quê. Và cuối cùng là Câu Chuyện Âm Nhạc phát sóng thứ Sáu, ngày 2 tháng 10 năm 2026, bàn về sự thay đổi của thần tượng âm nhạc V-pop qua các thế hệ. Chương trình Câu Chuyện Âm Nhạc lên sóng FM vào các khung giờ 7 giờ, 15 giờ và 19 giờ các ngày thứ Hai, thứ Tư và thứ Sáu hàng tuần trên sóng FM tần số 99,6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Kính mời quý vị và các bạn cùng chú ý đón nghe.

trình Đọc Truyện Đêm Khuya của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Xin chào quý vị và các bạn. Đêm nay, chương trình Đọc Truyện Đêm Khuya trân trọng giới thiệu đến quý vị và các bạn truyện ngắn Cao Non của nữ nhà văn Nguyễn Thị Phước. Tác phẩm mở ra bằng chuyến trở về quê dự ngày giỗ cha của Thơm, một người phụ nữ quay cuồng, ngột ngạt giữa bộn bề lo toan cơm áo gạo tiền nơi thành phố. Những chuyến đi tìm lại sự cân bằng ấy lại vô tình chạm vào một sự thật cay đắng được giấu kín suốt nhiều thập kỷ. Đằng sau hình ảnh người mẹ sắt đá, người cha cả đời sống trầm mặc như một cái bóng, là cả một khoảng trời dở dang của tình yêu, của tiếng ca trù tha thiết và sự hy sinh thầm lặng. Hình ảnh Cao Non hồn nhiên, xanh ngắt, nhưng lại mang trong mình vết cắt của quá khứ, của nỗi đau ghen tuông đàn bà và đức hy sinh thầm lặng. Bằng văn phong tinh tế, đậm chất đời thực và tràn đầy tính nhân văn, Nguyễn Thị Phước đã dẫn dắt người đọc đi từ những va chạm thường nhật nhỏ nhặt đến những rung cảm sâu xa nhất của tình thân. Sau đây, mời quý vị và các bạn cùng đón nghe truyện ngắn Cao Non qua giọng đọc của phát thanh viên Lê Mai.

Lâu lắm rồi tôi mới về quê. Đàn bà con gái khổ thế, vài trăm cây số, xe cộ cả rịch cả tàng đón khách trả hàng, thì cũng sáng đi, chiều đến. Vậy mà không bạc cũng thành bạc. Điện thoại, mẹ tôi nói, bận quá thì thôi. Nhưng tôi biết mẹ mong tôi về, dỗ cha tôi năm nào cũng được đứa nam, thiếu đứa bắc. Lần này bắc nam về đủ, chẳng lẽ lại thiếu đứa ở miền Trung là tôi? Và lại, thị thành ngột ngạt nóng rét, tôi cần thoát khỏi nó vài ngày. Phải lấy lại cái bình thường cho một sợi nào đó trong hệ thần kinh, vì tôi cảm thấy nó không ổn lắm. Bứt khỏi cái guồng quay cuộc sống thường nhật không dễ. Hai ngày để chuẩn bị cho chuyến đi. Gạo, dầu, bắm muối, tắm gội cho con, giặt là cho chồng, trăm thứ bà rằn. Biết là chẳng có tác dụng gì, vẫn dặn dò đủ thứ. Anh thấm rồi, em cứ yên tâm về. Tuyệt đối đừng cho con lại gần giếng. Em đã nói câu đó 106 lần rồi. Anh phải đổi món cho con đấy. Đã bảo là nhớ rồi. Trằn trọc, thấp thỏm, không biết có còn quên dặn gì. Vừa thiêu thiêu ngủ, cái đồng hồ báo thức nhà bên đã khua rong rong. Lâu nay chẳng biết trách ai, tôi đâm ra hận cái ông nào đã phát minh ra cái chuông báo thức ấy. Tiếng gì cứ như là tiếng gươm sáo chặt nhau trong đầu, thà chọc bén một nhát vào ngực còn hơn. Không bật đèn cũng biết 4 giờ, thế là tòi một đêm. Tôi nằm nghe bố con, cậu cháu nhà họ chửi nhau như róc nứa. Chán lại đến tiếng dao thớt xoong nồi bát đĩa. Ở khu tập thể lại còn quay đít ra mặt đường, chẳng sinh hàng sinh quán cũng uổng. Mình phải kiếm lấy một cái xó mà bốc ra. Làm cái nghề khốn khổ cả vợ lẫn chồng, tức đêm tức hôm, lại còn bị tra tấn thế này nữa. Năm này tháng khác chịu không thấu. Cày cho hết báo này tới đài kia mà mấy năm rồi chưa được cái công trình phụ. Tôi đâm quạo cả với ông chồng làm thơ làm văn. Nhà gì cũng có, chỉ nhà ở là không. Bạn bè cứ thúc, nội ngoại cứ mong. Hai quầng mắt tôi cứ sâu thêm, đậm thêm sau mỗi đêm. Kèm phấn thế nào cũng không che nổi. Làng tôi giống hệt con thuyền nằm giữa biển lúa. Cha tôi bảo cụ tổ của chúng tôi lánh nạn về đây lập làng này. Ông ngờ mình là cháu con họ Mạc, bởi khi ráp ra phả dòng họ Chu chúng tôi với họ Chu làng Thượng mà chúng tôi vẫn coi là nhánh trên lại không khớp. Không ai để ý lời ông, chỉ mình ông mang mãi trong lòng ý định tìm kiếm, nhưng không đầu mối. Phút lâm chung, ông gọi riêng tôi dặn: nhắc thằng Trung chuyện họ Mạc, khéo không mồ cha, không khóc lại khóc đống mối. Và ông máy môi như còn định nói điều gì đó nhưng không kịp. Anh Trung dăm 3 năm mới về một lần. Nhà được mỗi ông con trai thì sống tận Sài Gòn, lại bị vợ giữ rịt chẳng thả cho về một mình, bởi sợ cái làng nhàng tình cũ nghĩa xưa. Hai bà chị làm cái việc chỉ liên quan đến tiền. Cô em út là giáo viên thì quá modest. Tôi thường nói nhất nhà, ai cũng bảo mặt mũi hai chúng tôi giống nhau như đúc. Hai chị em tôi lăn lóc dưới hầm mà cứ lớn phổng như khoai lang trồng đất cát pha màu mỡ. Chúng tôi dẫn nhau đi theo đoàn người già trẻ con sơ tán hết làng này sang xã khác. Từ khi tắm ở giếng làng còn cởi chuồng, chúng tôi đã phải quen với tiếng gào rú của máy bay Mỹ, tiếng kêu khóc của những gia đình có người thân bị bom, và chị Tâm khóc không ra tiếng trong buồng vì mới cùng cả chi đoàn đi bới đất bới nhà nhặt từng mẩu thịt nắm tóc.

Làng tôi ở gần trạm giao liên, ngày ngày từng đoàn xe tải dỡ hàng, bốc hàng, máy bay cứ nghiêng qua ngó lại, có khi đạp bừa xăm ba trái, vậy mà chẳng có mảnh đất nào bỏ hoang. Cấy sáng trăng, gặt sáng trăng, trẻ con đội đất mà lớn, nhà tôi cũng một lần hứng đủ ba trái. Phúc nhà tôi to bằng cái bình vôi, mẹ tôi thường nói, nó tránh đúng cái hầm. Tôi còn nhớ như in cái cảm giác sắp chết ngạt của 25 năm trước. Từng tổ kiến càng rụng xuống người, sâu vào cắn xé. Con út bảo, em chẳng nhớ gì, nó mới 3 tuổi mà, vừa bằng cái phích, bây giờ đã là cô giáo, đã có chồng. Tôi về đến cổng thì đã nghe mấy trai cao non đang chuyện nhau nhát trong nhà. Lại cả anh Trung về nữa, mà về một mình. Nhà giáo và nhà báo được miễn, còn lại mỗi vị 1 triệu, nhất trí chưa? Lâu không gặp, tôi nghe giọng chị Tâm tôi là lạ, Hà Nội hơn, có gang thép hơn. Hoan hô trưởng nữ, út nữ này xin đa tạ thịnh tình của tỷ tỷ. Út Thảo chắp tay trước ngực nháy tôi, quỷ sứ, chứ cô giáo gì mà nói năng như bọn choai choai nghiện phim Hồng Kông. Thì em nghiện thật chứ sao? Chị không thấy họ giỏi à? Ra chợ xem hàng Trung Quốc hơn nửa chợ kia. Đêm anh Trung nằm nhà ngoài đốt thuốc lá liên tục, thỉnh thoảng có tiếng dép lạt sạt, chắc anh đi thắp hương. Có cái gì đó khác lạ trong anh, tôi không dám hỏi. Mấy chị em tôi chuyện rầm rì đến khuya, chuyện làng chuyện xóm mà nghe cứ như tiểu thuyết. Trước kia chuyện cả làng đi đào đá đỏ bỏ ruộng hoang rất ly kỳ, bây giờ nhiều chuyện hậu đá đỏ hay không kém, chồng tôi mà về chắc viết được cả pho. Nhiều chuyện cười xong thấy muốn khóc. Cả chuyện con út lấy chồng cũng vậy, nó và cậu Hảo yêu nhau đã mấy năm, hai nhà đi lại đùng cái thôi nhau, cả hai nhà ngẩn tò te, vậy mà hai đứa tình queo. Rồi em lấy chồng, anh lấy vợ, có thứ tình yêu nào vậy chứ? Thịt cắt còn đau nữa là. Nó bảo, bà cụ non ơi, phải yêu để kịp chán nhau trước khi ra trường, chứ cứ như bà, 2 năm cầm tay, 4 năm mới sờ tóc, mất ăn mất ngủ, dầu hao trăng khuyết. Để ra thân tàn ma dại à, lỡ không lấy được, lại tự tử tự tiếc, rách việc. Khiếp, cô giáo gì mà như mày? Tôi nói chưa xong, đã nghe nó ngáy, nó ngủ trông mới xinh làm sao, hai má bầu lại như trẻ con nít. Mẹ già như chuối chín cây, nó là đứa tự buộc chân mình bên gốc chuối cho chúng tôi yên bụng đi xa. Mùi hương trầm đầy nhà khiến tôi nhớ cha tôi, người thích đến nghiện ngập mùi này, có khi không kịp quấn để thắp, ông xoa bột lên tay để hít hà. Rễ hương tự ông rửa, phơi, giã riêng bằng cái cối đá nhỏ. Chu hương ông cũng tự thay trẻ, phơi trên cao, thắp hương đợi tàn ông mới đứng dậy. Có việc ra khỏi nhà là ông đóng cửa giữ mùi thơm lại. Thành thử chăn, màn, quần áo, nhà, chỗ nào cũng mùi trầm. Đôi khi bây giờ tôi cũng làm vậy, đi làm về mở cửa ra, thơm nở mũi rất thích. Có lẽ vì thích mùi trầm quá mà cụ đặt tên chúng tôi là Thơm Thảo. Tôi vẫn không ngủ được, lại sắp hết một đêm nữa. Ngoài kia anh Trung cũng không ngủ. Tôi chỉ biết mang máng rằng vợ chồng anh trục trặc, lại vào cái lúc đã xế chiều. Con Huyền tốt nghiệp xong, không chịu nhận công tác, tha về một anh chàng vô công rỗi nghề. Hai đứa suốt ngày nằm đườn đượn ra xem tivi nghe nhạc. Thằng Dũng rớt đại học đua đòi hút sách. Út Thảo bắn trộm với tôi, đi ra hò hét lính tráng được, thế mà về nhà có mụ vợ với hai đứa ranh con lại không dạy nổi, cứ ném về đây cho em, trị trắng xương ngoan liền. Có phải đơn giản như em nghĩ đâu, cứ cố làm nó rối rắm làm gì, làm khổ nhau cho lắm vào, rồi cũng ra đất ra nước cả. Ừ, em cũng có lý, mà sao chị vẫn thấy lo lo cho em? Em chẳng khổ đâu, tiền bạc có chồng kiếm. Dạy về quăng mình xuống nệm, bật quạt, gọi ăn thì dậy ăn, sau này có con nuôi vu em. Cái con cứ bộp bạp thế mà lại mau nước mắt. Anh Trung ốm sơ sơ, nó khóc như cha tôi mất.
Chị Thơm ơi, về thôi. Ở đây chị nghe cánh thợ mộc nói tục không quen đâu. Thảo gọi tôi. Chị xem cái nghĩa địa làng mình giờ sang không, y như là cái thành phố nhỉ. Cũng nhà tầng, tường bao, tím vàng xanh đỏ, toàn dân đi làm xa gửi tiền về xây đấy. Ai chưa xây được là như ngồi trên chảo rang. Người chết cũng tranh mặt đường, chưa chết đã tranh đất xây mộ. Kể cũng hay, bây giờ lại có cả cái thành phố của người chết. Giá có thật một cái chợ mà người sống người chết gặp được nhau như trong chuyện thì hay nhỉ.

dường như không thèm chấp cái lối nghĩ vẩn phơ của tôi. Thảo im lặng bước, cái bím tóc mập mà đen lánh vắt qua vắt lại trên cặp mông tròn đầy. Cả nhà, mỗi mình nó có mái tóc đẹp thế, càng cắt lại càng nhanh dài. Chả bù cho tôi, nuôi thế nào cũng chỉ được như cái đuôi bò. Thành thử, cứ phải đến thợ uốn tóc. Thế là xong xuôi mọi việc, coi như ổn được một bề. Rồi cũng phải chăm cho bọn trẻ về quê, để con biết cái gốc, cái gác của mình. Với lại, để bà cháu, dì cháu ríu rít với nhau, kẻo nữa lại nhìn nhau như khách. Mẹ tôi dạo này trông lạ hẳn đi, cái vẻ tinh tướng không hiện rõ trên mặt nữa. Tóc bà như nhiều sợi bạc hơn, từng lời nói cũng không ném choang choang. Tôi tính soạn sửa để sáng mai đi sớm thì mẹ tôi gọi. Đợi đông đủ một lát, bà nói giọng nghèn nghẹn: "O Đào Vân ốm nặng lắm, chắc không qua." "Thì có liên quan gì đến chúng tôi mà bà có vẻ quan trọng thế? Bao năm nay nhà này có thấy nhắc đến bà già tội nghiệp ấy đâu. Cái nghề hát bà đã bỏ hơn 40 năm rồi mà cái nghiệp vẫn chưa hết. Nhà văn hóa huyện đưa người xuống dựng bà dậy năn nỉ để học hát. Ốm lên ốm xuống mà cũng bỏ dậy, dạy các o múa hát, thở y a y ạch mà cứ hát, mà như sống lại, đôi mắt già bỗng lóng lánh. Có kẻ ác miệng dèm, sắp xuống lỗ, còn lắm chuyện, bà chẳng sợ, cứ hát, cứ múa. Còn lên sân khấu đi hội diễn, ấy là tôi nghe cô bạn phóng viên kể thế. Chẳng lấy được người tử tế, bà chịu gãy gánh giữa đường, không kịp có nổi mụn con mà ru, đành ru con thiên hạ. Vậy mà không chịu đi bước nữa. Nổi tiếng khắp vùng một thời

một huê là riêng một ứ sắc hương. Bây giờ thì tôi biết ông đã đau rứt ruột khi phải mang theo hàng chục làn điệu ca trù xuống đất. Ông không dạy cho chúng tôi, mà có dạy chắc gì chúng tôi đã chịu học. Ngày trước, bọn trai làng như chúng tôi chỉ hò hát láo nháo là giỏi, có biết ca trù nó hay đẹp thế nào đâu. Cứ thấy ư hử a hà thế thì chán chết. Út ơi, bà Vân là mẹ đẻ con đó. Mẹ tôi khó nhọc trút từng tiếng. Chưa kể, chúng tôi kịp hoàn hồn vì quả bom ấy, bà đã lấy hơi nói liền một mạch, như sợ sẽ không còn nói được nữa. Gần chục năm rồi, mẹ có tội với các con, với bà Vân. Mẹ hồi đó là cán bộ, mẹ buộc bà Vân phải bỏ làng mà đi cho đến ngày sinh con, giao con cho mẹ mới được về ở làng, với lời thề sẽ mang điều bí mật ấy xuống mồ. Út Thảo ngồi như bị đóng đinh xuống phản. Dưới ánh điện, gương mặt nó như nặn bằng sáp. Bất ngờ, nó đứng vụt dậy, hét lên một tiếng "Mẹ!" rồi đâm bổ ra ngõ. Tôi lao theo nó, tôi rớt sau nó xa lắm mà vẫn nghe tiếng khóc tức tưởi của nó. Tôi chạy mãi về cuối làng, mệt quá, tôi dừng lại, chợt nghĩ ra mình không nên có mặt ở đó lúc này. Tôi quay về người hụt hẫng, chân cao chân thấp, mấy lần suýt ngã vào bụi, mặc dù đường làng vẫn sáng điện bắt ra từ mỗi nhà. Đến ngõ, tôi nghe anh Trung đang trách mẹ. Chuyện ghen tuông đàn bà con không dám trách, nhưng bấy nhiêu năm bà Vân sống vỏ võ, hơn 70 còn phải làm lụng nuôi mình, thế mà mẹ chịu được. Mẹ tôi phân bua: mẹ sợ mất con Thảo, mẹ thương nó như con đẻ, chăm bớm cho nó từng thìa nước cháo từ khi nó còn đỏ hòn. Với lại, để bà Vân nuôi con, mẹ sợ bố anh đi lại nữa. Bà Vân đẹp, lại hát hay, một thời đàn ông ai cũng mê, nhưng bà ấy lại chỉ mê mỗi ông nhà ta. Mà cứ như con ma, hễ bà Vân ốm đau là y như ông ấy nằm liệt giường, cháo đút không chịu nuốt. Dù không ai báo cho ông biết, mọi tin tức về bà Vân mình giữ kín như bưng mà cũng vẫn rứa. Tôi chợt nhớ cái trừng mắt lạnh người của mẹ tôi khi trong bận tôi đã nhắc tới bà Vân. Tôi cũng nhớ lại cái phút lâm chung của cha tôi nhìn tôi như cầu cứu. Ánh mắt ông lạ lắm, như hờn tủi xót xa, lại như bi phẫn, cam chịu đến tuyệt vọng. Bao năm trời ông sống như cái bóng, vợ đảm con ngoan, ru rít đầy nhà mà vẫn cô đơn. Tôi lần đầu tiên dám nhìn thẳng vào gương mặt loang loáng của mẹ, cứ ngỡ bà khóc, hóa ra không phải. Đấy là ánh sáng phản chiếu từ những khung kính treo đầy trên tường. Đúng là mẹ tôi đã mất cha tôi từ khi phải mang bầu giả, hay chưa bao giờ bà có được ông. Tự nhiên cái ước mơ về một ngôi nhà có công trình phụ hoàn hảo trong tôi không còn ráo riết đeo bám như trước nữa, nếu không nói là biến mất. Cả cái điều tôi định hỏi mẹ, rằng bây giờ chúng tôi phải dạy dỗ con thế nào cho chúng nó sợ cũng vậy. Chẳng hiểu sao tôi bỗng thấy thèm được như Út Thảo. Tôi cảm thấy yêu quý nó hơn bao giờ hết. Và chuyến về nhà ấy, tôi đã quên nhắc lời trối của cha tôi cho anh Trung.

Thưa quý vị và các bạn, khép lại những đắng cay, ghen tuông và đức hy sinh thầm lặng trong chuyện ngắn Cao Non, chúng ta nhận ra rằng, sau cùng, chính sự bao dung và tình thân vẫn luôn là điểm tựa xoa dịu mọi vết thương quá khứ. Tiếp nối

0: Nối chương trình đêm nay, mời quý vị và các bạn cùng bước vào một khoảng trời cảm xúc khác qua truyện ngắn Những Giỏ Phong Lan. Nếu như Trùng Cao Non, nơi góc vườn quê đong đầy kỷ niệm và những bí mật gia đình xót xa, thì nét đẹp thanh tao, lặng lẽ của Những Giỏ Phong Lan lại gửi gắm những trăn trở tinh tế về tình người, về cái đẹp, về những hoài niệm giấu kín giữa nhịp sống thường nhật. Sau đây, mời quý vị cùng theo dõi tác phẩm Những Giỏ Phong Lan.
1: Mấy giỏ phong lan treo lơ lửng bên hàng rào thép đón chào ngày mới bằng những nụ hoa xinh xinh e ấp sương mai. Nắng êm đặt nụ hôn ngọt ngào lên vuông cửa nhỏ như một thói quen đã được mặc định. Mỗi buổi sáng như vậy, sau khi chồng đi làm, Nguyên thường ra đứng ở ban công, nhìn những đứa bé bụ bẫm, tinh nghịch, vô tư nô đùa quanh cô giáo trẻ dưới sân trường mầm non sát vách nhà, mà ánh mắt không thể giấu được những nỗi niềm thầm kín. Và bao giờ cũng vậy, điều mà Nguyên nhận lại được là sự khát khao đan xen buồn tủi. Nguyên biết rằng mình không còn cơ hội làm mẹ nữa. Kể từ cái ngày cầm kết quả xét nghiệm trên tay, những viễn cảnh về một gia đình hạnh phúc trọn vẹn trong trí tưởng tượng của Nguyên đã hoàn toàn sụp đổ. Tường, chồng Nguyên, là cháu đích tôn của một gia tộc danh giá. Thế nên Nguyên không muốn vì cô mà anh phải chịu áp lực từ nhiều phía. Những lần đến chơi nhà, mẹ chồng hay nói bóng gió chuyện con cái trước mặt Nguyên. Nhiều đêm, cô vẫn thường dằn vặt suy nghĩ về những điều bà chỉ trích. Con dâu bà lành hàng xóm vừa sinh thằng cu, kháu khỉnh quá. Không biết bao giờ cái thân già này mới có cháu bồng cháu bế đây. Làm đàn bà mà không sinh đẻ được thì còn ở trong cái nhà này làm gì? Những câu nói phũ phàng chứa đầy ẩn ý ấy cứ quanh quẩn mãi trong đầu óc Nguyên, khiến cô chạnh lòng rơi nước mắt. Nguyên biết mình phải làm gì. Trời ơi, sao em lại làm như vậy? Tường sửng sốt. Anh ký đi, Nguyên nói trong nước mắt rơm rớm. Tường xé vụn tờ đơn ly hôn trên tay thành nhiều mảnh rồi ôm chầm lấy bờ vai nhỏ xẻ của Nguyên. Nguyên, hãy bình tĩnh nghe anh nói. Anh yêu em và không gì chia cắt được tình yêu ấy. Đừng bao giờ có những suy nghĩ dại dột như thế này nữa em nhé. Nguyên úp mặt vào vai Tường sụt sịt. Nhưng Nguyên chưa kịp thốt ra thành câu thì Tường tiếp. Anh biết em đang định nói gì. Em đừng bận tâm về điều ấy nữa. Con cái là lộc của trời. Kiếp này cứ coi như vợ chồng mình không may mắn có con chung với nhau. Nhưng em sẽ mãi là vợ anh, và không ai có thể thay thế được. Sau này khi có điều kiện, chúng ta sẽ tìm con nuôi em nhé. Nhận được những lời an ủi chân thành của chồng, Nguyên ấm lòng hẳn. Từ hôm ấy, Nguyên thấy cuộc sống vơi bớt buồn tủi muộn phiền. Sáng sáng, theo thói quen cũ, khi nắng mai rạng ngời tràn ngập trên những giỏ phong lan, soi rõ từng giọt sương nhỏ sóng sánh còn ngái ngủ trên nụ hoa chôm chín, Nguyên lại ra đứng ở ban công, nhìn đám trẻ tíu tít vây quanh cô giáo dưới sân trường mà lòng trào dâng hứng khởi. Đã có lúc Nguyên thầm ước nếu được làm một cô giáo viên mầm non như cô gái ấy thì ngày nào Nguyên cũng sẽ có cơ hội gần gũi đám trẻ. Cô nghĩ đến những đôi mắt trong veo, những nụ cười thắm hồng trên má, những câu nói pi bô ngọng nghịu, những bước chân vui chạy lon ton, là Nguyên lại thấy lồng ngực mình xôn xao khó tả. Nguyên chợt nhận ra một điều lạ là hơn một tháng nay, cô giáo trẻ vẫn thường trông bọn nhỏ không đến trường. Thay vào vị trí ấy là một giáo viên đứng tuổi. Chẳng hiểu tại sao, Nguyên bỗng thấy nhớ cô ta. Đó là một cô gái tầm 21-22 tuổi, gương mặt mịn màng, thoáng chút xanh xao, mái tóc dài óng ả, và đặc biệt là đôi mắt to tròn, thăm thẳm, nhìn rất quen thân, khiến Nguyên cứ ngờ ngợ đến một ai đấy mà không thể nào định hình được. Và Nguyên cũng chẳng thể lý giải tại sao cô ấy thường bận những chiếc áo khoác rộng thùng thình, dù là ngày râm hay ngày nắng. Nguyên đang mải nghĩ thì chuông điện thoại reo rắt reo lên. Nguyên à, mày biết chuyện gì chưa? Tiếng Trang, cô bạn thân hồi cấp 3 của Nguyên ở đầu dây bên kia vang lên lanh lành. Hôm nay lúc đi giao hàng cho khách, tao có thấy chồng mày dắt một cô gái tóc dài bước vào một căn phòng sập sệ của khu trọ nhỏ ở ngoại thành. Nhưng cô ta đeo khẩu trang nên tao không nhìn rõ mặt. Anh ấy bảo hôm nay có cuộc họp ở công ty mà. Nguyên dịu dàng đáp lại. Chắc mày nhìn nhầm người rồi. Nhầm là nhầm thế nào được? Trang khẳng định. Tao dám chắc 100% đấy là ông Tường chồng mày. Nguyên bắt đầu thấy tim mình đập loạn nhịp. Dù đã cố lấy lại bình tĩnh, nhưng miệng cô cứ lắp bắp. Thì anh ấy bảo với tao, đến nước này rồi mà mày còn bảo vệ cho chồng được. Trang cắt ngang. Họp hành gì mà ra tận khu trọ ngoại thành? Nguyên bối rối. Tao để chắc chắn hơn thì mày đến đó xem sao. Tao đã kịp dừng xe và ghi chép địa chỉ đầy đủ cho mày rồi đây. Nguyên run rẩy ghi lại địa chỉ mà Trang đọc. Cuộc trò chuyện kết thúc, Nguyên ngồi thụp xuống chiếc sofa bên cạnh. Cô thấy chân tay buồn rùn, đầu óc loạn choạng. Nguyên rất tin chồng, nhưng khi nghe những lời tường thuật vừa nãy của Trang, cô không thể không có chút hoài nghi. Nguyên ngẫm nghĩ và nhớ ra, hơn một tháng nay, Tường hay đi làm về muộn. Và mỗi tối, anh thường ra ban công gọi điện thoại rất lâu. Khi Nguyên hỏi, thì anh giải thích ngắn gọn. Dạo này công việc của anh bận rộn quá em ạ. Nguyên luôn tin yêu chồng, nên từ đấy, cô chẳng gặng hỏi gì thêm. Và chợt Nguyên tự vấn. Phải chăng lý do công việc bận rộn là cái cớ để anh ấy che đậy mối quan hệ mập mờ với cô gái kia? Sao bây giờ mình mới vỡ lẽ ra điều đó? Sao mình ngu ngốc và cả tin quá vậy? Nguyên đứng dậy, đội mũ bảo hiểm, dắt xe máy ra cổng và quyết định đi đến địa chỉ mà Trang đã đọc cho. Vượt quãng đường gần 20 cây số, cuối cùng Nguyên cũng đã đến được căn phòng nhỏ ở khu trọ ngoại thành. Chiếc Ebelet đảo dựng trước hiên nhà đích thị là xe của Tường rồi. Qua khe hở trên ô cửa sổ cũ màu, Nguyên ghé mắt nhìn vào bên trong. Căn phòng tuềnh toàng lụp xụp. Những tia nắng chiếu xuyên qua những vết nẻ nứt toang hoác của mấy viên ngói vỡ soi rõ từng dáng người đang ngồi trò chuyện bên bộ bàn ghế ọp ẹp. Nguyên thấy trong ấy có ba người. Tường, một người đàn bà chừng 60 tuổi với khuôn mặt khắc khổ, và một cô gái có mái tóc dài nhìn rất quen mà Nguyên đã gặp ở đâu đó rất nhiều lần. Đến lúc nhìn kỹ hơn, Nguyên phát hiện ra không phải ba mà là bốn người. Trong chiếc nôi êm đặt cạnh khung cửa chỗ cô đang đứng bên ngoài, có một bé sơ sinh đang lim dim ngủ. Vì một phút giây dại dột trót tin lời đường mật, cay rượu nhà gì đã lầm lỡ cả đời con gái. Người đàn bà có gương mặt khắc khổ vừa giãi bày vừa lấy tay lau nước mắt. Em khổ lắm anh Tường ơi, cô gái cũng thút thít khóc theo. Nguyên cố lách ánh mắt để nhìn rõ hơn gương mặt cô gái. Và rồi khi nhìn thấy làn da mịn màng thoáng chút xanh xao và đôi mắt to tròn đen thăm thẳm ấy, Nguyên giật mình nhận ra đấy là cô giáo trẻ của trường mầm non ngay sát vách nhà. Cô cố kìm nén để nghe tiếp câu chuyện. Dì và em đừng khóc nữa, Tường an ủi, mọi sự cũng đã rồi. Người đàn bà lụ cụ ho rồi nói tiếp: khi hay tin nó có thai, thằng Hiệp, người yêu nó, đã bỏ mặc nó sang nước ngoài làm ăn. Cái thai trong bụng nó thì ngày càng lớn. Nó đã nịt bụng và mặc áo khoác rộng nhằm che đi đôi mắt soi mói của thiên hạ, để rồi phải đẻ non trong đau đớn. Khổ thân con bé quá, vừa xin việc được ở trường mầm non thì bây giờ... Tường điềm tĩnh. Vợ chồng cháu cũng đã có ý định tìm một đứa con nuôi. Nay cháu xin phép được nhận đứa bé của Diệu làm con. Giúp Diệu cũng đồng nghĩa với việc cháu đang tự giúp chính vợ chồng mình. Hơn nữa, Diệu lại là em cùng cha khác mẹ với cháu, nên vợ chồng cháu sẽ luôn coi đứa bé như con ruột của mình. Vì vậy, dì và em cứ yên tâm. Nghe Tường nói đến đây, chiếc túi xách trên tay Nguyên rơi tuột xuống đất, tạo ra tiếng động phịch khá lớn. Tường mở cửa bước ra, Nguyên nhìn xoáy sâu vào mắt Tường. Đôi mắt Tường cũng to tròn và thăm thẳm như đôi mắt cô gái ấy. Sao em lại ở đây? Tường hỏi. Nguyên chạy lại, ôm chầm lấy Tường rồi òa khóc nức nở. Tại sao anh lại không nói với em? Vậy mà em cứ nghĩ anh đã phản bội niềm tin của em, nên em đã đến đây để theo dõi anh. Em là người vợ không tốt, em xin lỗi. Tường khẽ luồn tay qua mái tóc Nguyên vỗ về. Em không có lỗi gì hết, anh mới là người phải nói lời xin lỗi. Chỉ là anh muốn tạo cho em một sự bất ngờ. Em đã hiểu hết mọi chuyện rồi. Giọng Nguyên trùng xuống. Thời gian thấm thoát trôi nhanh. Cô Phúc, con nuôi của vợ chồng Nguyên, giờ đã lên 4. Từng ngày có thằng bé, căn nhà trở nên ấm áp và rộn vui hẳn lên. Những khoảnh khắc bận rộn chăm sóc con càng làm cho tình cảm gia đình thêm gắn bó bền chặt. Vợ chồng Nguyên đã thay đổi suy nghĩ. Bà ngày càng quý Nguyên hơn. Chiều chiều bà thường đến dắt cháu đi chơi loanh quanh khắp xóm. Gặp ai bà cũng khoe: cháu nội tôi đấy, trông lém lỉnh và thông minh chưa. Sáng nay sau khi đưa con đi học, vợ chồng Nguyên ra đứng hít thở không khí trong lành ngoài ban công. Từ mấy giỏ phong lan ban đầu, nay Nguyên đã ươm trồng thêm nhiều giỏ cây mới treo kín cả hàng rào. Mùa này hoa đang nở rộ, hòa theo gió thoảng, hương thơm dịu dịu cứ lan tỏa bâng khuâng. Dưới ánh nắng hân hoan của ngày mới, những cánh nhung ngậm ướt sương mai càng thêm rực rỡ và tươi tắn hơn. Vợ chồng Nguyên cùng tựa đầu vào nhau và nhìn xuyên qua những mắt lưới hàng rào. Dưới sân trường mầm non, Diệu đang dạy cô Phúc và những học trò nhí dễ thương tập hát. Đám trẻ hồn nhiên tranh nhau hát vang cả một góc nhỏ. Cô và mẹ là hai cô giáo, mẹ và cô ấy hai mẹ hiền.
0: Thưa quý vị và các bạn, hai tác phẩm, hai mảnh ghép cảm xúc với hình ảnh chùm cau non nơi góc vườn quê và những giỏ phong lan lặng lẽ khoe sắc đã khép lại chương trình đọc truyện đêm khuya hôm nay. Dù mỗi câu chuyện mang một góc nhìn riêng, nhưng đọng lại sau cùng vẫn là tình người ấm áp, là lòng bao dung, xoa dịu những vết thương và nâng niu từng vẻ đẹp mỏng manh của cuộc sống. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian lắng nghe. Chúc quý vị có một đêm ngon giấc và bình yên. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các chương trình tiếp theo.
2: Quý vị và các bạn vừa theo dõi xong những chương trình của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An phát trên sóng FM tần số 99.6 MHz. Chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Trung Thảo, biên tập chương trình Kiều Dung, các phát thanh viên Duy Anh, Đức Anh, Thu Hà, Thu Trang cùng Trung tâm Kỹ thuật Phát thanh tổ chức thực hiện. Trước khi đến với phần tiếp âm Đài Tiếng Nói Việt Nam, chúng tôi xin giới thiệu tới quý vị những nội dung sẽ phát trên sóng phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An ngày mai thứ Hai ngày 28 tháng 9 năm 2026. 4:58, 9:00, 12:58, 18:58, 22:30 giới thiệu chương trình. 5:00, 10:45 và 20:00 chuyên mục sức khỏe 365 ngày. 5:10 và 13:00 trạm cảm xúc Ban Mai Xanh. 5:20 chuyển đổi số, Đông Thành số, bước chuyển đổi số từ cấp xã. 5:30, 11:30, 15:30, 17:30 và 21:00 chương trình thời sự Nghệ An. 6:00 tiếp âm thời sự Đài Tiếng Nói Việt Nam. 7:00, 14:30 và 19:00 câu chuyện âm nhạc Hát cho tình yêu. 7:30 vì an sinh xã hội, Bảo hiểm xã hội tỉnh Nghệ An tiếp tục bứt phá trong công tác chuyển đổi số. 7:40, 14:20 nhịp cầu nhà nông phòng chống dịch bệnh cho vật nuôi sau lũ. 8:20 đi mua ăn chi. 8:30, 19:40 câu lạc bộ văn nghệ người cao tuổi 5 tháng mãi còn xanh. 9:00 bản tin sáng điểm báo. 9:10 chương trình tiếng dân tộc Thái. 9:25 chương trình tiếng dân tộc Mông. 9:40 sức khỏe của bạn, oxy cao áp, hiểu đúng, dùng đúng. 10:20 văn hóa Đông Tây. 10:30 tạp chí kinh tế cuối tuần, ô cốp xanh và trách nhiệm cộng đồng. 10:55 bản tin tài chính. 11:00 16:05 dân ca ba miền. Giáo sư soạn giả Hà Văn Cầu, cây đại thụ của sân khấu truyền thống Việt Nam. 12:00 tiếp âm thời sự Đài Tiếng Nói Việt Nam. 13:10 nghìn lẻ những chuyện nhà, kéo gần khoảng cách thế hệ trong gia đình. 13:40 tình khúc Bolero. 16:35 nhịp sống đô thị, nhà máy điện rác kỳ vọng giải bài toán rác thải ở Nghệ An. 18:00 tiếp âm thời sự Đài Tiếng Nói Việt Nam. 20:10 trang phát thanh quân khu 4. 20:20 lao động và công đoàn, chú trọng phát triển đoàn viên và thành lập công đoàn cơ sở. 20:50 bản tin thể thao, 21:30 tiếng thơ tự hát, 22:00 chương trình đọc truyện đêm khuya, 22:30 đến 24:00 tiếp âm Đài Tiếng Nói Việt Nam.
3: Quý vị và các bạn vừa theo dõi xong chương trình của Đài Phát thanh Truyền hình Nghệ An phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz. Ngay sau đây sẽ là phần tiếp âm Đài Tiếng Nói Việt Nam.
4: Là làm đầu tiên để có thể là kinh doanh thành công ạ?
5: Vâng, một câu hỏi rất là hay. Theo tôi là như này, nhiều khi các bạn doanh nghiệp khởi nghiệp ấy, thì hay bắt đầu từ cái là thế tôi có cái gì là tôi để tôi bán. Thế thì bây giờ nó phải kinh tế thị trường mà, thì mình lại phải là tư duy marketing là thế khách hàng đang cần gì và mình lại có thể giải quyết được những cái vấn đề gì cho họ. Đấy. Thế thì ở đây ở trong rất là nhiều những cái sản phẩm du lịch mà tôi thấy là nó có cái sự thất bại vì là lại không xuất phát từ cái nhu cầu của khách mà lại theo cái chủ quan của mình quá nhiều. Ở rất là nhiều những cái xã họ cũng muốn là phát triển du lịch là đến cái điểm của họ, nhưng mà họ lại cứ giới thiệu rằng là cái đình ấy chùa, trong khi là khách thì người ta lại ở Hà Nội rồi và người ta cũng đã đến đỉnh và chùa rồi, đền ở Hà Nội cũng quá là nhiều rồi. Thế thì khi mà đến các cái làng xã thì họ cũng không muốn là đến nữa, nhưng mà họ lại rất là quan tâm đến là những cái hàng sản phẩm thủ công mỹ nghệ này, những cái truyền thống này, rồi những cái trải nghiệm chẳng hạn như là làm nông dân này, thì ở Hà Nội nội thành là làm gì có. Đấy, thì họ lại rất là thích như thế. Đấy, và tôi nghĩ rằng là các cái startup du lịch ấy thì không cần phải làm lớn ngay từ đầu mà có thể là bắt đầu là những cái nhỏ và là trải nghiệm rất là nhanh, và mình cứ theo kiểu là làm và cải tiến dần dần để cho nó tốt, và quan trọng nhất là lắng nghe những cái phản hồi của khách hàng để cải thiện sản phẩm. Và tôi nghĩ rằng là mình cũng cần phải rất là chú trọng vào những cái tính chuyên nghiệp, bởi vì kể cả có ý tưởng tốt này, đáp ứng được đúng cái nhu cầu của khách hàng nhưng mà triển khai lại dở quá. Đấy.
4: Thế là cách thì, làm đấy phải không?
5: Cách làm đấy. Thế là khách người ta bảo là tôi vẫn thấy dịch vụ rất là kém chuyên nghiệp, như là tóm lại cuối buổi người ta không hài lòng. Và như vậy là người ta vẫn không có những cái phản hồi tốt, thì về sau cũng rất là khó để bán. Và một cái nữa là tôi nghĩ là khi mà đã có sản phẩm tốt và lại trúng rồi thì cái công tác là truyền thông rất quan trọng. Và truyền thông thì bây giờ là có rất là nhiều kênh, thì trong đó là cả cơ quan báo chí chính thống lẫn là qua mạng xã hội thì cũng rất là hiệu quả.
4: Như anh Đạt nói là có rất nhiều kênh, và khách mời ở đây thì có anh Nam Hưng phải không ạ? Và với một doanh nghiệp truyền thông thì như anh Đạt vừa phân tích rồi, anh Bích cũng cho biết là thực tế kinh doanh du lịch rồi đấy, thì du lịch dịch vụ khi mà hợp tác với nhau thì cần cũng phải tuân thủ những cái nguyên tắc, đúng không ạ? Để có thể là thành công, thì cụ thể những cái nguyên tắc đấy là như thế nào thưa anh Nam Hưng?
6: Vâng, cảm ơn câu hỏi của chị Hà Nho. Thì tôi có thể gói gọn trong ba nguyên tắc thôi, có thể gọi là ba nguyên tắc đúc kết trong cái quá trình mà mình làm nghề và cũng như hợp tác với các doanh nghiệp về du lịch nói riêng hay các doanh nghiệp khác nói chung ấy. Thì là cái nguyên tắc số 1 mà tôi phải nhấn mạnh đó là cần phải nói đúng và làm thật. Cụ thể thế nào? Tức là cái đơn vị truyền thông ấy, thì có giỏi đến mấy, họ cũng không thể

0: thiếu được một cái sản phẩm du lịch mà nó kém chất lượng. Và ngược lại thì doanh nghiệp du lịch làm dịch vụ tốt nhưng ép cái đơn vị truyền thông mà nói quá cái sản phẩm dịch vụ của mình lên ấy, thì sớm hay muộn thì cũng bị tác dụng ngược. Vâng. Nên hai bên phải tuyệt đối minh bạch về năng lực thực tế của nhau. Vâng. Có gì nói đấy chúng ta không thể giống lên được. Vâng. Đây là cái tôi nghĩ là cái cốt lõi đầu tiên. Cái thứ hai nữa là chúng ta cần phải làm đúng cái vai trò của nhau. Tức là về làm du lịch thì đòi hỏi cái sự tỉ mỉ về vận hành, về khâu hậu cần. Còn làm truyền thông thì đòi hỏi cái sự nhạy bén về xu hướng và những cái nhu cầu của công chúng. Đơn vị truyền thông thì không thể làm thay doanh nghiệp du lịch đón khách được. Và một doanh nghiệp du lịch thì cũng không thể can thiệp quá sâu vào chuyên môn sáng tạo về mặt của bên doanh nghiệp truyền thông được. Và nên là hãy để mỗi bên phát huy đúng cái vai trò và thế mạnh của mình. Chúng ta đừng can thiệp quá sâu vào cái lĩnh vực chuyên nghiệp của nhau. Và cái thứ ba đó là nguyên tắc win-win, cùng đồng hành. Tức là hợp tác truyền thông du lịch thì nó không phải là cái chuyện mà một lần là xong, không phải là mua đứt bán đoạn, mà theo tôi thì là chúng ta nên xây dựng những cái đối tác chiến lược với nhau. Doanh nghiệp thì du lịch thì có khách, đơn vị truyền thông thì có sản phẩm và nội dung chất lượng, còn du khách thì có cái trải nghiệm tốt, và cả ba thì cùng thắng thì phải hợp tác với bền vững được. Vâng.
1: Những nguyên tắc rất là căn cốt phải không ạ? Và thưa quý vị và các bạn ạ, thưa các vị khách mời, với việc là phát triển du lịch bền vững thì cần tuân thủ các cái nguyên tắc cụ thể để từng bước hướng tới hoạt động phát triển du lịch hiệu quả và bền vững. Ngay sau đây thì mời quý vị cùng nghe tổng hợp ngắn ạ.
2: Khai thác sử dụng nguồn lực một cách bền vững, nhất là nguồn tài nguyên thiên nhiên, văn hóa và xã hội là hết sức cần thiết. Chính điều này sẽ khiến cho việc kinh doanh du lịch phát triển lâu dài.
3: Phát triển du lịch phải hỗ trợ kinh tế địa phương, vừa bảo vệ được kinh tế địa phương phát triển, lại vừa tránh được tổn hại về môi trường, đồng thời thúc đẩy hoạt động du lịch, mang lại lợi ích cho cộng đồng và nâng cao chất lượng phục vụ du lịch tốt hơn.
2: Chú trọng công tác đào tạo nguồn lực, trong đó có lồng ghép vấn đề phát triển du lịch bền vững vào thực tiễn công việc, và cùng với việc tuyển dụng lao động địa phương ở mọi cấp sẽ làm tăng các sản phẩm du lịch.
3: Tiếp thị du lịch một cách có trách nhiệm và coi trọng công tác nghiên cứu, giúp việc sử dụng và phân tích có hiệu quả các số liệu là rất cần thiết để giúp cho việc giải quyết những vấn đề tồn đọng và mang lại lợi ích cho các điểm tham quan, cho ngành du lịch và cho khách hàng.
1: Qua cái thực tế vừa rồi, với cái mục tiêu là chúng ta hướng tới phát triển bền vững ấy, thì thưa anh Ngọc Bích ạ, muốn thúc đẩy phát triển du lịch hiện nay thì cái việc mà phối hợp giữa các cái doanh nghiệp mà du lịch với nhau, rồi các cái doanh nghiệp dịch vụ nữa để kết hợp với nhau, nhất là ở các cái địa phương ấy ạ, thì cần phải lưu ý gì để chúng ta có thể phát triển bền vững qua cái thực tế mà các cái doanh nghiệp cũng như là cá nhân anh đã lưu trú rồi đã tham gia ở rất nhiều địa phương và một số địa điểm mà anh làm thường xuyên ạ.
4: Vâng, theo tôi thì trước khi hợp tác ấy, chúng ta các doanh nghiệp phải trả lời rõ ba cái câu hỏi như sau. Thứ nhất là cái sản phẩm du lịch này mang lại giá trị gì cho du khách. Cái câu hỏi thứ hai là cộng đồng địa phương được hưởng lợi như thế nào thông qua các cái sản phẩm du lịch này. Và cái câu hỏi thứ ba là cái hoạt động đó có làm tổn hại đến thiên nhiên và văn hóa và kiến trúc của cộng đồng hay không. Đó thì ba cái câu hỏi là rất quan trọng khi mà cùng nhau làm một cái phát triển du lịch bền vững. Thì chúng ta không chỉ lên chia nhau doanh thu mà phải cùng chia nhau trách nhiệm đối với chất lượng dịch vụ, đối với môi trường và an toàn hình ảnh liên quan đến điểm đến. Thì cái việc mà tăng cường liên kết chuỗi giá trị giữa lữ hành, vận chuyển, lưu trú và dịch vụ sản phẩm địa phương thì nó rất là quan trọng. Nhưng muốn cái chuỗi này mà phát triển bền vững thì cái điều đầu tiên thì tôi thấy là nó phải là minh bạch về giá cả. Thứ hai là phải có một cái tiêu chuẩn chung về chất lượng dịch vụ. Thứ ba nữa là phải tôn trọng cái năng lực tiếp nhận của điểm đến. Ví dụ như là cái sức tải của điểm đến, và không thể để người dân đứng ngoài cái chuỗi giá trị đó được. Bởi vì khi mà người dân đứng ngoài thì cái chuỗi giá trị đó chắc chắn là sẽ phát triển không bền vững. Cho nên là cái việc một cái tour du lịch có thể mang đến nhiều khách đến trong một thời gian ngắn, nhưng nếu tạo ra những cái vấn đề như là rác thải, như là xáo trộn đời sống của cộng đồng, hoặc khiến tài nguyên bị khai thác quá mức, thì đó chưa phải là cái sự thành công của một cái điểm đến du lịch.
1: Tôi nghĩ là những cái thực tế mà anh Bích vừa chia sẻ thì khá là thú vị ạ. Và xin được hỏi anh Hưng ạ, bởi vì anh Hưng là cái người mà tổ chức rất nhiều những cái sự kiện ở các cái địa phương, thì trong trường hợp này như anh Bích nói, tức là không chỉ là chúng ta chia sẻ doanh thu đâu, mà lại còn phải chia sẻ trách nhiệm nữa, và đặc biệt là người dân làm trung tâm, thì chúng ta mới phát triển được cái chuỗi du lịch đấy một cách bền vững trong thực tế ạ.

0: ở các địa phương ạ, triển khai như thế nào ạ? Bởi vì anh đã có cái kinh nghiệm mà.
1: À vâng, cảm ơn
0: bổ sung thêm cái phần là tiếp lời câu chuyện anh, vâng, câu chuyện của anh Bích ạ.
1: Tiếp lời anh Bích ạ. Vâng, thì theo tôi thì cái việc truyền thông du lịch bền vững ở các địa phương ấy, thì nó sẽ không chỉ dừng lại ở các bài viết ở trên báo chí hay là các cái video quảng bá ở trên mạng xã hội. Vâng, nó phải bắt đầu từ một cái, đó là cái truyền thông từ gốc. Cái này thực ra thì anh Đạt và anh Bích cũng chia sẻ khá nhiều từ đầu đến giờ rồi. Tức là câu chuyện là chúng ta cần phải đào tạo cho chính lực lượng nhân sự tại địa phương của mình biết cách làm truyền thông một cách bài bản và chuyên nghiệp hơn. Bởi vì theo tôi, cái thực tế của tôi khi tôi đi các địa phương, đặc biệt là cái khu vực ở vùng cao phía Bắc ấy, khu Tây Bắc ấy, thì những cái chất liệu để làm truyền thông, làm du lịch nó cực tốt, cực hay, cảnh rất đẹp, rất nhiều những sản phẩm địa phương, rất nhiều những cái thuộc về văn hóa. Tuy nhiên rằng là cái việc làm truyền thông của địa phương nó thật là đi hiện tại vẫn chưa xứng tầm với những cái giá trị họ đang có. Vâng, thế nên là chúng ta cần, theo tôi, chúng ta cần phải chú trọng vào hai cái thực tế. Đầu tiên là phải đào tạo về mặt tư duy, tức là mỗi người dân là một cái sứ giả truyền thông. Và các doanh nghiệp khởi nghiệp và các đơn vị truyền thông thì nên phối hợp để có những buổi tập huấn ngắn hạn cho người dân địa phương, các nhân viên homestay hay là các hướng dẫn viên ở bản địa, dạy họ cách giao tiếp và kể cái câu chuyện văn hóa của quê hương mình một cách mộc mạc. Và tức là tôi có một cái hình dung đơn giản là một cái nụ cười chân thành hay là cái lời giới thiệu mộc mạc của người dân địa phương nó còn giá trị sức mạnh lớn hơn rất là nhiều so với những cái sự kiện hay là cái pano quảng cáo của ngoài trời ở Hà Nội chẳng hạn. Nó sẽ có giá trị về cảm xúc hơn rất là nhiều. Cái thứ hai nữa là chúng ta nên bình dân hóa cái việc công nghệ truyền thông. Đấy, cũng giống như là anh Mick và anh Đạt vừa nói là chúng ta nên hướng dẫn những cộng đồng địa phương sử dụng các công cụ đơn giản, bởi vì bây giờ ai cũng có một cái điện thoại smartphone rồi, kể cả người dân tộc thì họ cũng dùng điện thoại. Tức là thay vì chỉ đơn giản là sử dụng nó như một cái đơn vị công cụ liên lạc thì hãy hướng dẫn họ biến nó thành một cái công cụ tự truyền thông riêng. Mỗi người dân là một sứ giả mà. Và tức là hãy dạy họ cách để tự quay clip bằng điện thoại, tạo kênh mạng xã hội ví dụ như là TikTok, Facebook hay là YouTube chẳng hạn, biết cách truyền tải các thông điệp về truyền bá cái sản vật địa phương, những cái dịch vụ, những cái sản phẩm hấp dẫn của mình tới du khách. Và khi cả cộng đồng mà cùng hiểu và cùng biết làm truyền thông có trách nhiệm ấy, thì cái hình ảnh du lịch đó tự khắc sẽ được lan tỏa mạnh mẽ và tự nhiên.
0: Chúng ta vừa nghe anh Hưng nói về cái cách mà làm truyền thông, và rõ ràng là cái từ khóa vẫn là người dân. Chính người dân là mang lại cái trải nghiệm cho du khách, và cũng chính là tạo những cái sinh kế, những cái sự phát triển và gắn liền với những cái quyền lợi, cái sinh kế của người dân, phải không ạ? Và trở lại thủ đô Hà Nội thì tôi rất muốn hỏi anh Tiến Đạt ạ. Với những cái phân tích từ đầu chương trình tới giờ thì chúng ta nói về các cái tiêu chí để phát triển bền vững rồi, nhưng mà khi mà các anh thực hiện các cái dự án trong nước có, ngoài nước có, và tôi được biết là Hiệp hội Du lịch Việt Nam thì anh cũng tham gia với vai trò là phó chủ tịch, thì cũng đã có những cái kế hoạch rất là lớn để mà có thể là triển khai các cái dự án thực tế tại thủ đô Hà Nội như thế nào ạ?
2: Vâng, thực tế thì các cái dự án ở du lịch ở Hà Nội ấy, thì tôi nghĩ là quá nhiều, và tôi cũng thấy là rất may mắn là đang sống ở thủ đô Hà Nội là có quá nhiều những cái tài nguyên du lịch. Nhưng mà tôi cũng hơi tiếc là có rất là nhiều tài nguyên thì vẫn đang ở dạng là tài nguyên thôi, còn chưa thể trở thành là những cái sản phẩm du lịch để có thể thu hút được nhiều du khách và đem lại được ngoại tệ về. Đấy. Hiện tại thì tôi cũng đang rất là tâm huyết với cả dự án là ở làng cổ Đường Lâm. Đấy là một cái ngôi làng là quê hương của hai vị vua là Phùng Hưng và Ngô Quyền, và cũng có rất là nhiều những cái ngôi nhà cổ đẹp. Đấy. Nhưng mà tuy nhiên là du khách thì đang đến đấy là trải nghiệm nó chưa được hết cái giá trị, có thể là chỉ trong một buổi thôi, và cái giá trị kinh tế mà đem lại cho cộng đồng địa phương thì cũng tương đối là ít, ngoài cái vé tham quan là 20.000 hoặc là có thể một bữa ăn trưa hay là mua mấy cái kẹo vừng, kẹo dồi, kẹo lạc chẳng hạn. Nhưng mà bản thân như công ty tôi ấy, thì tôi đã từng là tổ chức những cái đoàn mà 30-40 khách, mà cả khách quốc tế, trải nghiệm là 3 ngày 2 đêm. Cái đấy là rất ít công ty làm được. Mà để mà làm được cái đấy thì chúng tôi đã phải là nghiên cứu rất là nhiều. Chúng tôi là không chỉ là cho khách là tham quan đâu, cho khách trải nghiệm. Chẳng hạn như là thay vì là chỉ là đi mua kẹo vừng kẹo lạc thì là đến là học nghệ nhân làm luôn, trực tiếp là rang lạc, rồi là trực tiếp là tham gia vào những cái công đoạn, và trực tiếp là làm theo những cái kẹo lạc hay là những cái trà lam ấy, cho là khách cực kỳ hào hứng quay phim chụp ảnh rồi post lên mạng rồi là khoe vào, lại mua được rất là nhiều, thế là đem lại được cái lợi ích cho cộng đồng địa phương.

0: nhiều
1: rất
0: quà
1: là nhiều thứ
0: sau
1: luôn.
0: Khi làm đúng
2: đấy,
0: không ạ?
2: Tôi nghĩ rằng đây là tài nguyên thì vẫn như thế thôi, nhưng mà cái quan trọng là mình phải khai thác một cách khác. Thay vì là bán cái sản phẩm thì mình bán cái trải nghiệm, nó lại được cái giá trị hơn rất là nhiều. Và tôi nghĩ là cái đấy lại còn là đem lại cái lợi ích cho cộng đồng ấy. Lại khách thì người ta thích, mà người ta lại còn giúp mình là quảng bá không đồng. Đấy, thì cái đấy là một cái ví dụ. Và hiện nay thì chúng tôi cũng là đang tham gia là một cái dự án là phát triển du lịch cộng đồng ở làng cốm cổ Kim Lan và làng rau Văn Đức thuộc xã Bát Tràng. Thì đây cũng là những cái làng mà có rất là nhiều những cái tài nguyên du lịch mà chưa được khai thác, thì chúng tôi cũng đang tiến hành dần dần và cũng hy vọng là sẽ ra mắt trong cái thời gian sớm.
0: Nghe anh Đạt nói thì chúng ta ngồi đây cũng thấy khá là tò mò và thú vị đúng không ạ, với những cái địa chỉ du lịch như vậy. Và xin được hỏi anh Ngọc Bích ạ, hoạt động du lịch thì rõ ràng là một chuỗi sản phẩm dịch vụ của cộng đồng doanh nghiệp trong nhiều lĩnh vực rồi. Vậy là muốn khởi nghiệp trong lĩnh vực du lịch thì các cái doanh nghiệp có thể bắt đầu từ đâu trong cái chuỗi dịch vụ như thế như nhiều và phong phú như vậy?
3: Vâng, với kinh nghiệm của tôi làm với cộng đồng thì tôi thấy là nó không nhất thiết phải bắt đầu từ những cái dự án lớn, ví dụ như là xây khách sạn hay là thành lập một công ty lữ hành. Nó có thể bắt đầu từ những cái vấn đề cụ thể mà du khách hoặc điểm đến đang giải quyết. Ví dụ như tôi đang làm ở Bản Cun chẳng hạn, thì có những nhà người Nùng ấy, họ có những cái đồ đạc cũ họ vứt ở trong một cái góc ấy, thì tôi cùng với họ tạo ra một cái không gian văn hóa người Nùng, thì tôi trưng bày toàn bộ những cái hoạt những cái công cụ làm nông nghiệp của họ. Thế thì du khách đến họ nghe cái câu chuyện đấy họ rất thích. Hoặc là ở Sa Đéc họ có những cái lò gạch cũ mà bây giờ nó làm ô nhiễm môi trường, thế là người ta không hoạt động nữa lại. Thế thì bây giờ tôi cùng với họ biến nó thành một không gian trải nghiệm về những cái việc là làm gạch ở Sa Đéc, hoặc là họ làm bonsai, hoặc là họ trồng hoa ở đó. Thế thì mọi người cứ đến Sa Đéc cứ bảo là chỉ đi ngắm hoa thôi, nhưng mà không phải vấn đề là chúng ta lại tham gia vào cái việc là làm thế nào mà để cắt tỉa thành một cây bonsai từ những cái cây mà bình thường như vậy. Hoặc là chúng ta đi, chúng ta có thể là nấu một cái món ăn dùng các cái sản phẩm của địa phương. Thế thì tự nhiên những cái mà nó đã có sẵn đấy thì nó sẽ biến thành những cái sản phẩm cho du khách, và họ thực sự họ rất là bất ngờ khi họ đến đấy, họ đến Sa Đéc họ lại thấy là cuối cùng lại không phải vấn đề là chỉ đi xem hoa, mà họ có thể là tham gia cùng một cái trải nghiệm nào đó với người dân địa phương để họ hiểu được cái văn hóa thông qua những cái hoạt động đó. Thế thì theo tôi thì cái du lịch là nó là một hệ sinh thái, nó không phải là doanh nghiệp nào cũng cần sở hữu một cái toàn bộ cái chuỗi dịch vụ, mà cái điều quan trọng là tìm đúng cái vị trí mình có thể làm tốt nhất và sau đó kết nối với những đối tác cùng tiêu chuẩn và cùng hệ giá trị.
0: Có nghĩa là từ thực tế như anh Đạt lúc trước có nói là ví dụ như là du khách đến Đường Lâm thì có thể là trải nghiệm cả 3 ngày.
2: Đúng.
0: Nó là cái sự trải nghiệm, và ở Sa Đéc thì như anh Bích vừa cho biết ạ. Và rõ ràng là đều là các cái doanh nghiệp và hoạt động trong các cái lĩnh vực du lịch rồi dịch vụ khác nhau, thì chắc hẳn là trong cái quá trình hoạt động thì có những cái lúc mà gian nan thử thách. Vậy thì anh... các cái doanh nghiệp trong khi đó đang vốn thì ít, quan hệ thì không nhiều, mà thậm chí là chỉ có những cái mà mình có thôi ở địa phương thôi, chưa biết cái cách làm du lịch như thế nào. Trong trường hợp này thì anh Đạt ạ, anh có thể tư vấn hoặc là để cho các cái doanh nghiệp mà muốn khởi nghiệp thì có thể là có cái cơ hội tốt hơn ngay như tại Hà Nội thôi, thì là cụ thể là như thế nào ạ?
2: Theo tôi ấy, thì đương nhiên khởi nghiệp là nó muôn vàn những cái khó khăn rồi. Nhưng mà như tôi cũng đã chia sẻ ấy, cái quan trọng là mình phải nắm bắt được những cái nhu cầu của khách. Ở đây ví dụ như tôi có một cái ví dụ nhé. Cái sản phẩm là du lịch nông nghiệp ấy, thực ra cũng không phải là về miền quê đâu. Ở ngoại thành Hà Nội cũng có rất là nhiều làng là làng nông nghiệp.
0: Ví dụ ạ?
2: Đấy. Ngay cả những lại trở lại là làng cổ Đường Lâm, thực ra là nó là một cái làng nông nghiệp mà. Đấy. Thì du khách cũng có thể là đến trải nghiệm là một ngày làm nông dân. Đấy. Nhưng mà cái quan trọng là để cho người dân người ta làm á, thì người ta không biết làm một cách là chuyên nghiệp, mà mình cũng phải hướng dẫn cho họ. Chẳng hạn như lội xuống ao bùn nhá, cũng vẫn phải có bảo hộ là đi ủng này. Đấy. Hoặc là thay cho họ là cái bộ đồ nông dân ấy, để họ không bị bẩn khi mà lội xuống ruộng. Đấy. Và lại có những cái hướng dẫn họ là ví dụ như cách là gieo hay là cặt lúa hay là bẻ ngô này, bẻ lạc này. Đấy. Thì họ sẽ rất là thích. Còn nếu mà mình bảo là xuống trải nghiệm là nông dân thì đương nhiên là cũng không biết là cái trải nghiệm như thế nào, mà mình vẫn phải gài một chút là có cái sự là hướng dẫn và cái dịch vụ chuyên nghiệp vào, bảo đảm an toàn cho khách. Đấy là ví dụ thế thôi. Đấy, thế là mình bằng cách đấy là mình đã tạo thành là một cái sản phẩm rất là tốt để cung cấp ra thị trường rồi.
0: Và nhiều khi là mình cũng sẽ chung vui với du khách, phải không ạ?
2: Chính xác luôn.
0: Và thậm chí là ăn ngủ với du khách.
2: Đúng rồi, cái đấy là nó là sẽ là cái win-win mà. Cả doanh nghiệp là như vậy là mình sẽ có được doanh thu này, du khách thì có được trải nghiệm và cộng đồng cư dân thì được hưởng lợi.
0: Mà thậm chí sẽ có những người bạn với nhau qua một cái cuộc du lịch như vậy, phải không ạ? Và trong trường hợp này thì trở lại với anh Hưng là vì tôi được biết là anh tổ chức rất là nhiều sự kiện ý, thì liên quan đến cái việc mà các cái hoạt động trải nghiệm cho các cái doanh nghiệp khởi nghiệp khi mà tham gia cùng nhau để có thể là phát triển cái chuỗi dịch vụ nào đấy, thì anh có thể là một cái thông điệp ngắn cho các cái doanh nghiệp như thế nào ạ?
1: À vâng, chắc là tôi cũng xin tiếp cái lời cái câu chuyện của anh Đạt với anh Bích với đang kể là về cái trải nghiệm, thì tôi cũng xin phép được kể một cái kinh nghiệm của bên công ty tôi trong lúc mà tổ chức cái chương trình về quảng bá du lịch địa phương. Thì cái trải nghiệm nó khá là giống với cái sự chia sẻ của anh Đạt với là anh Bích, tức là chúng ta tận dụng cái văn hóa bản địa để quảng bá. Thế thì là mấy năm trước thì bọn tôi có hợp tác với lại Ủy ban nhân dân huyện Mù Căng Chải ở Yên Bái ạ. Đấy thì là bên địa phương cũng có nhờ chúng tôi là tư vấn, đồng thời tổ chức một số những cái tour trải nghiệm để sao để quảng bá văn hóa ở địa phương. Trước đây khi mà làm cái sự kiện quảng bá du lịch thì các địa phương họ hay có một cái lối mòn về tư duy, tức là như này, họ sẽ thuê một cái sân khấu, sau đó mời ca sĩ về hát, rồi làm những cái chương trình ở hội chợ, rồi những cái nó khá là truyền thống, kiểu là một hai ngày là xong ấy. Những chương trình nó hơi rầm rộ lên một chút, mời lãnh đạo của địa phương về dự, rồi đọc vài câu phát biểu, đấy có một vài tên mọi người lên văn nghệ và múa ở trên sân khấu, sau đó thì thôi. Thì những cái chương trình ở đấy thực ra thì nó đánh giá là nó sẽ không có quá nhiều hiệu quả, một là tốn kém, cái nữa là chương trình khi kết thúc rồi thì hiệu ứng nó cũng sẽ giải tán ngay lập tức và nó sẽ không được kéo dài lâu. Thế thì tôi có tư vấn cho bên Ủy ban dân huyện Mù Căng Chải một cái chiến lược, đó là gì? Tức là chúng ta cần đưa truyền thông vào từng cái điểm trạm trải nghiệm của du khách. Và tức là chúng tôi phối hợp với lại các doanh nghiệp lữ hành địa phương và các homestay ở bản địa ấy, để tổ chức một cái chuỗi hành trình nhỏ, nó mang tên là một ngày đóng vai người bản địa và một ngày làm người bản địa. Thì chúng tôi đưa có mời một số KOL, KOC, rồi chính du khách và trải nghiệm những cái trải nghiệm ở huyện Mù Căng Chải lên là tự tay dệt vải theo đồng bào dân tộc chẳng hạn, rồi thì gặt lúa, rồi nấu các món ăn truyền thống. Thì nhờ đó thì doanh nghiệp thay vì phải bỏ ra hàng vài trăm triệu để quảng cáo, thì là chính những cái hình ảnh, những cái video đó do du khách và báo chí họ ghi lại, họ up lên để trên mạng ấy, thì nó trở thành chất lượng truyền thông lan tỏa cực tốt và nó có giá trị cao rất nhiều so với việc mà ta bỏ tiền ra làm cái sự kiện quảng bá trong một vài ngày.
0: À.
1: Vâng. Đấy thì doanh nghiệp thì tối ưu được chi phí, trong khi thì địa phương được cái cỡ quảng bá rất là tốt và nó kéo dài, nó tự nhiên, nó thật hơn rất là nhiều so với việc chúng ta cố tình vẽ ra những cái theo kịch bản
0: và
1: tận dụng sức mạnh địa phương.
0: Và từ khóa là cách làm. Và chương trình thì đang rất là sôi nổi nhưng mà thời lượng thì không còn nhiều, nên xin hỏi anh Ngọc Bích một câu ngắn gọn thì ạ. Cách làm du lịch bền vững theo anh là gì ạ?
3: Theo tôi thì chúng ta không bắt đầu bằng cái câu hỏi làm thế nào để có nhiều khách, mà hãy bắt đầu bằng câu hỏi là sự hiện diện của du khách mang lại giá trị gì tốt đẹp cho cái điểm đến. Và với doanh nghiệp khởi nghiệp có thể có nguồn lực nhỏ nhưng không nên nhỏ về trách nhiệm. Khi một cái sản phẩm mà mang lại cái giá trị tốt cho du khách thì nó sẽ vừa tạo được sinh kế cho cộng đồng, vừa góp phần bảo vệ thiên nhiên và văn hóa. Đó mới là cái sản phẩm du lịch có tương lai cho chính Việt Nam.
0: Tôi nghĩ rằng là một cái thông điệp rất là ngắn gọn thôi nhưng mà sẽ hướng tới cái sự phát triển bền vững, và trong đó thì hợp tác truyền thông thúc đẩy phát triển du lịch bền vững thì đây là không chỉ là lựa chọn cho doanh nghiệp khởi nghiệp mà còn là lựa chọn của cộng đồng doanh nghiệp trong bối cảnh hiện nay, khi mà Việt Nam đang đẩy mạnh thực hiện cam kết về giải pháp bảo vệ môi trường và thúc đẩy phát triển xanh và bền vững. Một lần nữa thì chúng tôi xin được cảm ơn anh Nguyễn Ngọc Bích là chủ tịch hội đồng quản trị công ty cổ phần Logistics Hospital Group, công ty tiên phong trong lĩnh vực đầu tư xây dựng các dự án du lịch dựa trên ý tưởng thuận tự nhiên và bền vững. Anh Nguyễn Tiến Đạt là Phó Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Hà Nội, Giám đốc công ty AZA Travel, chuyên gia trong lĩnh vực du lịch với hơn 20 năm kinh nghiệm. Và anh Bùi Nam Hưng là Chủ tịch Hội đồng Quản trị của NB Media Group. Cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình.

0: Bản tin thời sự.
1: Bản tin thời sự.
2: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin cuối ngày của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chiều nay, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm cùng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội, đơn vị bầu cử số 1, dự hội nghị tiếp xúc cử tri các phường Ô Chợ Dừa, Ba Đình, Ngọc Hà, Giảng Võ, Hoàn Kiếm, Đống Đa, Kim Liên, Láng, Cửa Nam và Văn Miếu Quốc Tử Giám trước kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa 16. Tại buổi tiếp xúc, cử tri phản ánh nhiều vấn đề dân sinh từ thực tiễn cơ sở. Cử tri đồng tình với việc triển khai các dự án lớn trên địa bàn thành phố Hà Nội như dự án trục đại lộ cảnh quan sông Hồng, dự án quảng trường, công viên phía đông Hồ Hoàn Kiếm nhằm tăng cường liên kết vùng, mở ra không gian phát triển mới. Tuy nhiên, người dân cũng băn khoăn về công tác giải phóng mặt bằng, bồi thường, hỗ trợ tái định cư và bảo đảm sinh kế sau di dời. Thay mặt đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm trả lời:
3: Khu vực Hồ Hoàn Kiếm thì hiện nay cũng đang lấy ý kiến về định hướng những phương án tổ chức lại không gian và thiết kế mô phỏng, cũng chưa phải là cái quyết định cuối cùng về hình thức, cũng cần phải giải thích rõ cho người dân đấy, đâu là định hướng của quy hoạch, đâu là phương án thiết kế sẽ tiếp tục thi tuyển thẩm định. Giá trị lịch sử của không gian này được tạo qua nhiều thế hệ, một công trình mới thì nên được lựa chọn khi thực sự làm cho cảnh quan và đời sống công cộng tốt hơn, được giới chuyên môn đánh giá thuyết phục và được người dân đồng tình trên cơ sở hiểu biết đầy đủ các cái phương án.
2: Sáng nay, kiểm tra dự án tuyến cao tốc cửa khẩu Hữu Nghị Chi Lăng Lạng Sơn và cao tốc Đồng Đăng Lạng Sơn Trà Lĩnh Cao Bằng, Phó Thủ tướng thường trực Phạm Gia Túc yêu cầu cấp ủy chính quyền địa phương hai tỉnh Lạng Sơn và Cao Bằng, nhà thầu, doanh nghiệp dự án, cơ quan đơn vị liên quan tập trung giải quyết khó khăn, hoàn thành giải phóng mặt bằng tại các vị trí khu vực còn lại trong tháng 10 này để tăng tốc thi công, phấn đấu thông tuyến hai dự án cao tốc này trước Tết Nguyên đán 2027. Chủ trì cuộc họp về những khó khăn vướng mắc trong định giá quyền sở hữu trí tuệ, phát triển thị trường khoa học và công nghệ, sàn giao dịch khoa học và công nghệ, thương mại hóa kết quả các nhiệm vụ khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo, sử dụng ngân sách nhà nước, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng yêu cầu Bộ Khoa học và Công nghệ phối hợp với các bộ cơ quan liên quan khẩn trương rà soát xử lý đến cùng các điểm nghẽn trong thực tế triển khai, xác định rõ loại hình tài sản hình thành từ nhiệm vụ khoa học và công nghệ, sử dụng ngân sách nhà nước, tham khảo kinh nghiệm quốc tế để quy định loại tài sản và phương án quản lý phù hợp. Trong hai ngày hôm nay và ngày mai tại Hà Nội, Hội nạn nhân chất độc da cam dioxin Việt Nam tổ chức Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 6, nhiệm kỳ 2026-2031, với hơn 250 đại biểu đại diện cho gần 400.000 hội viên trong toàn quốc về dự đại hội. Với chủ đề đoàn kết, nghĩa tình, trách nhiệm, hướng về cơ sở, hướng về nạn nhân, xây dựng tổ chức hội đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, đại hội đánh giá kết quả thực hiện nghị quyết đại hội đại biểu lần thứ 5, nhiệm kỳ 2023-2028, giai đoạn 2023-2026, rút ra những bài học kinh nghiệm, xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp thực hiện trong nhiệm kỳ mới, bầu ban chấp hành, ban thường vụ, chủ tịch, phó chủ tịch, ban kiểm tra của hội, nhiệm kỳ 2026-2031. Sáng nay, đặc khu Phú Quốc tỉnh An Giang đón chuyến bay thẳng đầu tiên từ Nga mở màn mùa du lịch mùa đông năm 2026. Chuyến bay VG-2867 đưa 370 du khách Nga đến Phú Quốc. Nga tiếp tục là thị trường trọng điểm của du lịch Phú Quốc. Đại diện Alex Việt Nam cho biết, doanh nghiệp dự kiến đưa khoảng 15.000 lượt khách Nga đến Phú Quốc mỗi tháng trong mùa đông năm nay và sẽ nâng chỉ tiêu trong năm tới. 9 tháng qua, Phú Quốc đón gần 2 triệu lượt khách quốc tế, tăng hơn 60% so với cùng kỳ, chiếm hơn 99% tổng khách quốc tế đến tỉnh An Giang. Đợt mưa lớn kéo dài trên diện rộng kết hợp chiều cường dâng cao những ngày qua đã làm hàng nghìn hecta lúa hè thu tại Cà Mau bị ngập sâu, ngã đổ. Trước nguy cơ mất trắng, lực lượng bộ đội địa phương tại xã Khánh Hưng đã ra quân cùng bà con gặt từng bó lúa để giảm thiểu thiệt hại. Bài viết của phóng viên Trần Hiếu.
4: Hình ảnh những người lính dân quân ngâm mình dưới nước, gặt từng bông lúa, bê từng bó vào đến sân nhà đã trở thành niềm tựa tinh thần cho bà con nông dân Khánh Hưng lúc khó khăn. Đại úy Bùi Văn Mãi, Phó Chỉ huy trưởng, Ban Chỉ huy quân sự xã Khánh Hưng, cho biết dự kiến trong hai ngày cuối tuần 26 và 27 tháng 9, lực lượng dân quân tự vệ, dân quân tại chỗ phối hợp cùng các đoàn thể xã sẽ tập trung cắt lúa, hỗ trợ cho hai hộ dân với diện tích khoảng 3 hectare.
5: Đối với thời chiến thì nhân dân thì nuôi bộ đội để tham gia bảo vệ tổ quốc. Trong thời bình thì ngoài cái nhiệm vụ bảo vệ quê hương, bảo vệ tổ quốc, trong quá trình diễn biến bất thường của khí hậu thiên tai thì lực lượng quân sự cũng luôn luôn quan tâm, tạo điều kiện hỗ trợ giúp đỡ cho bà con nhân dân. Tuy là cái ngày nghỉ nhưng mà anh em cũng rất là vui vẻ, quá trình tham gia cắt lúa thì rất là nhiệt tình. đặc biệt là trong quá trình làm việc á, anh em cũng rất là cẩn thận, tránh để thiệt hại cho bà con, chở lúa vô cũng không để đổ tháo rồi ảnh hưởng nhiều.
4: Thông tin về tình hình địa phương, ông Nguyễn Phú Bằng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Khánh Hưng cho biết, trên địa bàn còn hơn 1.700 hectare lúa chưa thu hoạch. Đợt mưa lớn kéo dài những ngày qua, làm mực nước trên sông và trong nội đồng đều tăng rất nhanh. Một số hộ cắt lúa không kịp, bị ngập sâu, máy móc không thể tiếp cận. Ngoài cử lực lượng đến trực tiếp hỗ trợ, chính quyền cũng vận động bà con gia cố bờ bao, chủ động bơm tắc nước. Xã cũng kiến nghị cơ quan chuyên ngành vận hành liên tục các trạm bơm có sẵn và cần đầu tư thêm để đảm bảo tiêu thoát nước, giảm thiểu tránh thiệt hại trong những vụ mùa tiếp theo.
2: Tin thế giới, một nỗ lực mới nhằm tháo gỡ bế tắc giữa Mỹ và Iran đã xuất hiện thêm trở ngại khi Tổng thống Mỹ Donald Trump bác bỏ đề xuất của Iran về việc mở lại eo biển Hormuz và chấm dứt giao tranh trong khu vực. Trong khi đó, Ngoại trưởng Iran hôm nay khẳng định nước này sẽ không rút bớt các điều kiện về mở lại eo biển Hormuz, nhấn mạnh rằng đây là những quyền chính đáng không thể từ bỏ của Iran. Các động thái này khiến triển vọng hạ nhiệt căng thẳng tại Trung Đông tiếp tục gặp nhiều khó khăn trong bối cảnh tuyến đường biển chiến lược này vẫn là tâm điểm trong cuộc đối đầu giữa các bên. Cảnh sát Nam Phi cho biết 27 người đã thiệt mạng trong hai vụ xả súng xảy ra chỉ cách nhau vài giờ tại các khu dân cư. Lực lượng chức năng đang truy lùng các nghi phạm. Vụ mới nhất xảy ra rạng sáng nay tại một cửa hàng ở thị trấn Le Wonder gần Cappertown khiến 10 người thiệt mạng và 11 người bị thương. Trước đó, tối 26 tháng 9, một vụ xả súng tại quán rượu ở thị trấn Guerala cách Johannesburg khoảng 80 km về phía Tây làm 17 người thiệt mạng và ít nhất 15 người bị thương. Người phát ngôn của Ủy ban Quốc gia về quản lý thiên tai Campuchia cho biết hơn 2.900 hộ gia đình tại nước này đã buộc phải sơ tán do lũ lụt nghiêm trọng, ảnh hưởng đến hơn 25.500 hộ gia đình tại 10 tỉnh của Campuchia. Mực nước dâng cao đã làm ngập hơn 24.000 ngôi nhà, đồng thời làm hư hại hơn 12.000 hectare lúa. Đợt lũ hiện tại chủ yếu do mưa lớn tại chỗ gây ra, chứ không phải do nước sông Mekong dâng cao tràn bờ. Tuy nhiên, nhà chức trách cho biết có thể phải mất vài ngày nữa công tác cứu trợ ở những khu vực bị ảnh hưởng mới được triển khai, vì dự báo thời tiết cho thấy mưa lớn sẽ còn kéo dài đến hết ngày 30 tháng 9. Còn tại Thái Lan, trước diễn biến mưa lớn kéo dài gây ngập lụt và gián đoạn giao thông tại nhiều khu vực, chính quyền thủ đô Bangkok quyết định đóng cửa các trường học trong ngày mai 28 tháng 9. Nhà chức trách Thái Lan liên tục tăng cường các biện pháp ứng phó trước nguy cơ mưa lũ tiếp diễn. Phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam tại Thái Lan đưa tin.
0: Quyết định được đưa ra nhằm bảo đảm an toàn cho học sinh, phụ huynh, giáo viên và cán bộ nhân viên, đồng thời tạo điều kiện để lực lượng chức năng kiểm tra, khắc phục cơ sở vật chất bị ảnh hưởng. Trong khi đó, Văn phòng Ủy ban Công vụ Thái Lan cũng gửi thông báo tới các cơ quan nhà nước đề nghị xem xét cho công chức làm việc tại nhà trong 2 ngày 28 và 29 tháng 9 nếu không có nhiệm vụ thiết yếu. Việc áp dụng cụ thể do từng cơ quan xem xét căn cứ tình hình thực tế và tính chất công việc. Theo báo cáo của chính quyền đô thị Bangkok, thành phố đã chuẩn bị hơn 230 điểm sơ tán với khả năng tiếp nhận khoảng 15.000 người. Đến nay, khoảng 4.200 người dân thủ đô đã được sơ tán tại các khu vực bị ảnh hưởng. Chính quyền Bangkok cùng các đơn vị chức năng liên quan đang tăng cường huy động máy bơm tiêu thoát nước, xe tải gầm cao, tàu thuyền và các phương tiện cứu hộ để ứng phó tình trạng lũ lụt. Trên phạm vi cả nước, Cục Phòng chống và Giảm nhẹ thiên tai Thái Lan cho biết, tính đến ngày 26 tháng 9, lũ lụt ảnh hưởng 21 tỉnh, 93 huyện với khoảng 84.000 người dân bị ảnh hưởng.
2: Nhân dịp kỷ niệm ngày thành lập thị trấn vùng cao Salcedo thuộc tỉnh Cotopaxi của Ecuador, một lễ hội độc đáo tôn vinh loài chuột lang vừa được tổ chức. Sự kiện thu hút đông đảo người dân tham gia với nhiều hoạt động thú vị như đua chuột lang, thi mặc trang phục đẹp và bình chọn những chú chuột có kích thước khủng nhất. Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin cuối ngày của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
6: Quý vị và các bạn thân mến, sau đây chúng tôi xin giới thiệu nội dung và lịch phát sóng của chương trình trên kênh Thời sự VV1 trong ngày mai, thứ hai, ngày 28 tháng 9 năm 2026. 5 giờ giới thiệu các chương trình phát sóng trong ngày, 5 giờ 10 phút bản tin thời sự, 5 giờ 20 mùa vàng, đau đầu vì mẫu mã các loại phân bón, 6 giờ 30 và 21 giờ quân đội nhân dân, 7 giờ và 16 giờ theo dòng thời sự, câu chuyện thời sự, ngoại giao xanh kiến tạo không gian phát triển, 8 giờ 30 bản tin văn hóa xã hội, 8 giờ 40 10 phút sự kiện luận bàn, nguy cơ AI vượt tầm kiểm soát, các nước ứng phó ra sao, 9 giờ bản tin thời sự tổng hợp buổi sáng, 9 giờ 15 dòng chảy kinh tế, gỡ điểm nghẽn, kết nối hạ tầng, phát triển vận tải đa phương thức, giảm chi phí logistics, 9 giờ 30 bản tin pháp luật, 9:40 và 19:10, Quốc hội với cử tri, dự án luật an ninh dữ liệu, bảo vệ dữ liệu từ sớm từ xa, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế số. 10:00 bản tin thời sự, 10:10 và 19:40 dân tộc và phát triển, từ những mô hình mới đến hướng đi cho nông nghiệp vùng biên Thanh Thủy, tỉnh Tuyên Quang. 10:30 vì an ninh tổ quốc, chủ động đảm bảo an ninh trật tự mùa du lịch Búng Luông, Lào Cai. 11:00 bản tin thể thao, 11:10 và 19:25 xã hội chuyển động, mang làng lên mạng. 11:30 bản tin kinh tế. 11:35 và 14:35 pháp luật và đời sống, Ninh Bình giải quyết đơn thư từ cơ sở. 12:00 thời sự trưa, 13:00 bản tin nông nghiệp, 13:05 mùa vàng, thay đổi tư duy sản xuất hướng tới nền nông nghiệp an toàn môi trường. 13:25 dòng chảy kinh tế, số hóa thủ tục tạo thuận lợi cho doanh nghiệp xuất khẩu hàng hóa. 13:45 biển đảo Việt Nam, lữ đoàn 167 vùng 2 hải quân vững vàng trong từng hải trình đối ngoại. 14:00 bản tin văn hóa xã hội quốc tế, 14:05 và 23:30 không gian văn học nghệ thuật, bứt phá của hoạt hình Việt Nam trên hành trình sáng tạo. 14:50 và 23:15 thế giới và Việt Nam, từ Đại hội 14 tăng cường kết nối nguồn lực nước ngoài phục vụ phát triển đất nước. 15:00 bản tin thời sự tổng hợp buổi chiều, 15:20 chuyên gia của bạn Sâm Lai Châu với sức khỏe người cao tuổi, 17:00 cuộc sống 365 dòng chảy sự kiện, đề xuất cấm trưng bày bán thuốc lá ngoài cổng trường bệnh viện trong phạm vi 100m liệu có khả thi. 18:00 thời sự chiều, 19:00 bản tin thời sự, 20:00 viễn ninh tổ quốc, 20:30 chuyên gia của bạn hiệu quả từ thảo dược với sức khỏe sinh lý nam, 21:30 thời sự đêm, 22:00 thức cùng VOV chuyện đêm tiến sĩ Phạm Hy Hiếu người trở về từ XAI, 23:00 bản tin thời sự cuối ngày, 23:10 giới thiệu các chương trình phát sóng ngày hôm sau.
1: Quý vị và các bạn đang lắng nghe kênh thời sự VV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
2: Kính chào quý vị thính giả. Mời quý vị cùng theo dõi tiểu phẩm phát thanh tuyên truyền về tiểu dự án 1 giảm nghèo về thông tin thuộc dự án 6 truyền thông và giảm nghèo về thông tin trong chương trình Mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025.
7: Bà Thư ơi, nay bà ở nhà
8: à? Chào cán bộ xã. Này tôi mệt quá chú Lợi ạ, không đi làm được. Ngày trước còn khỏe, đi dọn nhà thuê từ sáng đến tối cũng không sao. Giờ cứ trái gió trở trời là người đau ê ẩm.
7: Bà ngoài 60 rồi, việc làm vệ sinh thuê cho nhà người ta không hợp nữa đâu.
8: Thì chú bảo tôi biết phải làm gì bây giờ? Vẫn phải xin nhai chú hả?
7: Bà chuyển nghề khác đi, nó sẽ phù hợp hơn đấy.
8: Chú cứ như người trên trời ấy. Tôi thì biết làm nghề gì bây giờ nữa hả chú? Già rồi, lại hay đau chân.
7: Cháu nói thật nhá, cháu có một gợi ý, không biết bà có muốn nghe không?
8: Chú nói thử xem nào.
7: Hiện xã đang tổ chức lớp học sửa chữa quần áo cơ bản, học miễn phí hoàn toàn. Người học còn được mượn máy may nhỏ ấy, để thực hành bà.
8: Ôi giời ơi, sao tôi học được? Miễn phí thì cũng chịu.
7: Sao chưa gì bà đã kêu khó thế?
8: Thì từ bé đến giờ, tôi có biết đụng vào cái máy may đâu. Bây giờ bảo tôi đi học nghề mới, nghề đã thấy khó rồi.
7: Bà phải thử đã chứ. Học xong có thể nhận sửa quần áo cho bà con quanh khu vực mình ở. Cháu nghĩ bà con sẽ ủng hộ bà đấy.
8: Dạ rồi, tay trần lóng ngóng, mày vá khó làm lắm.
9: Bác Thư ơi, bác Thư.
8: Ai đây?
9: Cháu Lan đây ạ.
8: Vào đây cháu. Lan, đây là anh Lợi, cán bộ xã. Còn đây là cháu, con gái em tôi đấy chú Lợi.
9: Em chào anh Lợi.
7: Chào cô Lan. Tôi đến vận động bà Thư để tham gia lớp học sửa quần áo cơ bản của xã mở đấy.
9: Ôi thế thì hay quá, bác tham gia đi ạ.
8: Ê, thôi thôi, bác giả rồi.
9: Bác đừng ngại, ở tổ dân phố bên kia có bác Hồng hơn tuổi bác đấy. Thế mà bác ấy cũng tham gia. Học xong rồi, giờ nhận sửa chữa quần áo tại nhà, túc tác cũng đủ tiền tiêu đấy ạ.
8: Có phải bà Hồng hồi trước hay đi bán vé số không?
9: Vâng, hồi đầu bác ấy cũng sợ học không nổi, giờ quen tay rồi, khách mang quần áo đến sửa đều đấy. Thỉnh thoảng

0: lợi động viên. Nếu hôm đấy cháu không động viên ý, thì chắc bác vẫn ngồi ở nhà than giả than yếu.
1: Giờ thì bác có khách khá thường xuyên, thu nhập cũng ổn, mà đỡ vất vả hơn là đi dọn nhà thuê nhiều, bác nhở?
0: Nghĩ cũng thấy lạ, tay bác vẫn còn run một chút, đường kim chưa phải lúc nào cũng thẳng. Nhưng làm ra đồng tiền để lo cho cuộc sống, tự nhiên thấy nhẹ nhõm hẳn lên.
1: Thế mới thấy tuổi tác không phải rào cản để học nghề và tạo thu nhập. Khi mạnh dạn bước qua sự tự ti, tận dụng các chương trình hỗ trợ của địa phương và kiên trì học hỏi, mỗi người đều có thể tìm thấy niềm vui lao động và cơ hội cải thiện cuộc sống, bác ạ.
0: Cái này thì bác công nhận đúng 100%. Cứ nhìn vào trường hợp cụ thể là bác thì biết.
1: Dạ.
2: Quý vị và các bạn vừa nghe tiểu phẩm truyền thanh tuyên truyền về tiểu dự án 1 giảm nghèo về thông tin thuộc dự án 6 truyền thông và giảm nghèo về thông tin trong chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 với chủ đề Nghề mới của bà Thư. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Kính chào và hẹn gặp lại.
3: Mời các đồng chí và các bạn nghe chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân.
4: Quân đội ta chung với Đảng, hiếu với dân, sẵn sàng chiến đấu hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội. Nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng.

Biên tập viên Khánh Ngọc xin chào và cảm ơn thính giả, các đồng chí và các bạn đến với tạp chí văn hóa nghệ thuật quân đội phát thường kỳ vào 23 giờ 15 phút chủ nhật cách tuần. Các đồng chí và các bạn thân mến, có một điều thật lạ trong âm nhạc của những năm tháng chiến tranh. Giữa những ngày bom đạn, khi cuộc sống còn nhiều chia xa, những bài hát về tình yêu vẫn cất lên. Và trong không ít ca khúc, người ta nghe thấy hai tiếng hát tìm đến nhau như một cuộc trò chuyện. Người ở nơi biên giới hát về người ở quê nhà, người ra trận gửi một lời thương theo gió, còn người ở lại đáp lời bằng nỗi nhớ và niềm tin. Hai giọng hát, hai tâm tình, nhưng cùng gặp nhau ở một tình cảm lớn hơn. Tình yêu dành cho con người, quê hương và đất nước. Có lẽ bởi thế mà những ca khúc song ca viết về tình cảm giữa hậu phương và tiền tuyến thường mang một vẻ đẹp rất riêng, không ồn ào, không cần những lời quá lớn lao. Chỉ từ một câu hỏi han, một lời chờ đợi, một cuộc hẹn chưa biết ngày gặp lại, mà cả một thời đã xa hiện về. Như trong bài hát Gửi em ở cuối sông Hồng của nhạc sĩ Thuận Yến, phổ thơ Dương Soái, câu chuyện tình yêu nơi biên giới được kể bằng hai tiếng hát để khoảng cách giữa đầu nguồn và cuối dòng sông dường như cũng trở nên gần hơn. Và có lẽ chính sự gặp gỡ ấy đã làm cho nhiều bài hát vượt qua được thời gian. Những người từng sống trong những năm tháng ấy nghe lại để nhớ. Còn những thế hệ sau, dù chưa đi qua chiến tranh, vẫn có thể cảm nhận được một phần tâm hồn của cha anh qua từng câu hát. Chương trình hôm nay mời các đồng chí và các bạn cùng trở về với những ca khúc song ca đã đi cùng năm tháng. Những giai điệu mà ở đó tiếng hát của hai người không chỉ dành cho nhau, mà còn gửi vào đó tình yêu quê hương đất nước và niềm tin của một thế hệ. Cuối chương trình, trong một đọc truyện quân đội, chúng tôi giới thiệu truyện ngắn Trốn xưa của tác giả Lê Minh Khuê.

Tiến Thành và Thanh Hoa đang chuyển tới chúng ta bài hát Gửi Em Ở Cuối Sông Hồng, nhạc sĩ Thuận Yến phổ nhạc trên lời thơ của nhà thơ Dương Soái. Bài hát ra đời trong cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc. Đây thực sự là bản nhạc trữ tình đặc sắc với âm hưởng da diết, yêu thương và tự hào. Theo lời kể của nhà thơ Dương Soái, những ngày đầu cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc, tháng 2 năm 1979, nhà thơ khi đó đang là phóng viên của đài phát thanh Hoàng Liên Sơn, được cử lên mặt trận để đưa tin viết bài. Khi trở về, ông mang theo rất nhiều lá thư của những cán bộ chiến sĩ nhờ gửi về cho người thân. Những lá thư với các dòng địa chỉ đều tập trung ở Hà Sơn Bình, Hà Nam Ninh, Thái Bình, Hải Hưng, Vĩnh Phú, Hà Nội, khiến ông ngạc nhiên vì hầu hết đều nằm dọc con sông Hồng. Từ đó đã gợi cho ông viết rất nhanh bài thơ Gửi Em Ở Cuối Sông Hồng. Khi nhạc sĩ Thuận Yến bắt gặp bài thơ và phổ nhạc thành bài hát, thì hai câu đầu của bài thơ vốn là Anh ở Lào Cai, nơi con sông Hồng chảy vào đất Việt, đã được nhạc sĩ sửa thành Anh ở Biên Cương. Và chính hai chữ Biên Cương mang một tầm rộng lớn hơn, phổ quát hơn, bay rộng hơn trên khắp dải biên cương Tổ quốc. Năm 1999, 20 năm sau khi Gửi Em Ở Cuối Sông Hồng ra đời, ca khúc đã được Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng trao giải thưởng, bài hát được các chiến sĩ Bộ đội Biên phòng bình chọn là hay nhất. Ca khúc này sẽ sống mãi với những chiến sĩ của Quân đội Nhân dân Việt Nam. Dù những chiến sĩ thế hệ 9X, 10X sau này có thể sẽ không có được cảm giác nhận được một lá thư tay là như thế nào, nhưng những tình cảm, tình yêu bình dị trong sáng thời chiến như thế vẫn mãi hiện diện đâu đó trong cuộc sống ngày hôm nay.

tục chương trình, chúng ta đến với bản nhạc song ca nổi tiếng mang âm hưởng dân ca miền Tây Bắc đầu thập niên 60 được nhiều thính giả yêu mến, đó là Trước Ngày Hội Bắn của nhạc sĩ Trịnh Quý. Đây là bản giao duyên của đôi trai gái người Mông chuẩn bị đi thi bắn trong ngày hội của bản làng. Đó cũng là tâm trạng của đồng bào miền núi cao với đời sống mới kể từ khi có đảng. Bản thu âm đầu tiên năm 1960 và nổi tiếng trên làn sóng điện Đài Tiếng Nói Việt Nam chính là của tác giả Trịnh Quý và ca sĩ Lê Hằng, giọng ca nổi tiếng một thời của đoàn Văn Công Việt Bắc. Hai giọng ca đã để lại ấn tượng về nét nguyên bản hoang sơ của núi rừng như đúng nội dung bài hát.

một bản song ca nổi tiếng cũng được nhiều thính giả yêu mến cho tới ngày nay sau hơn nửa thế kỷ ra đời. Đó chính là ca khúc Tình ca Tây Bắc của nhạc sĩ Bùi Đức Hạnh. Đúng như tên gọi, Tình ca Tây Bắc với giai điệu mượt mà trữ tình, thấm đẫm hương vị núi rừng miền Tây Bắc. Lời ca càng mang đậm bản sắc địa phương trên nền nhạc mới, làm cho bản nhạc trở nên bất hủ. Mời các đồng chí và các bạn đến với bài hát qua hai giọng ca nổi tiếng của thập niên.

Nhắc tới những tình khúc song ca nổi tiếng, không thể không nhắc tới bài hát Dòng sông quê anh, dòng sông quê em, nhạc sĩ Đoàn Bổng phổ thơ Lai Vu. Khởi thủy để trở thành một ca khúc hay đầy lãng mạn chính là bài thơ giàu cảm xúc có tên Dòng sông quê anh, dòng sông quê em của nhà thơ Lai Vu, in trên tạp chí Núi Tản Sông Đà của Hội Văn Nghệ Hà Sơn Bình. Hà Sơn Bình khi đó được sáp nhập từ tỉnh cũ Hà Tây và Hòa Bình. Năm 1978, nhạc sĩ Đoàn Bổng đang công tác ở Đài Truyền hình Trung ương, Đài Truyền hình Việt Nam sau này, lên Hòa Bình đã gặp bài thơ Dòng sông quê anh, dòng sông quê em. Vốn là người con đất Hà Tây với dòng sông đáy như dải lụa, người nhạc sĩ thực sự xúc động về hình ảnh ẩn dụ mang tính biểu tượng của tình yêu với hai dòng sông tiêu biểu của quê hương Hà Sơn Bình, sông Đà và sông đáy. Khi đó sông Đà chuẩn bị khởi công công trình thế kỷ, nhà máy thủy điện Hòa Bình. Nhà thơ Lai Vu đã thể hiện cảm xúc dâng trào về sự biến đổi to lớn của dòng sông nổi tiếng này. Ngược lại với sông Đà dữ dội, tràn đầy năng lượng, biểu tượng cho chàng trai, thì sông đáy hiền hòa, mềm mại, chảy qua những cánh đồng Hà Tây, quê hương chủ phú, với nhiều danh thắng nổi tiếng như Chùa Hương Tích, Núi Trầm, Hát Môn, biểu tượng cho cô gái. Chính hai dòng sông tạo thành mối tình quê hương đẹp hơn cả tranh. Đây cũng là một hình ảnh biểu trưng hiếm có, lấy hai dòng sông làm thành tình yêu nam nữ. Cuối năm 1978, bài hát Dòng sông quê anh, dòng sông quê em vang trên sóng của Đài Tiếng Nói Việt Nam với đôi song ca nổi tiếng khi đó là Lê Dung và Tiến Thành.

Ca khúc cuối cùng chúng tôi giới thiệu trong chương trình những ca khúc song ca được nhiều thính giả yêu mến là Dặm Chim Bầu của nhạc sĩ Thái Cơ. Vào những năm kháng chiến chống Mỹ, nhạc sĩ Thái Cơ vốn là người con của quê hương Thái Bình, tình cờ nghe kể về tên một loài cây ở đồng bằng Nam Bộ có tên là Chim Bầu. Nhạc sĩ rất cảm hứng, nâng tầm khái quát về ý chí khát vọng cùng lòng dũng cảm của đồng bào chiến sĩ miền Nam chống giặc. Giai điệu bài hát mượt mà, rào rạt như tình cảm của con người với mảnh đất quê hương. Giọng ca của hai nghệ sĩ Kiều Hưng và Thanh Huyền sẽ chuyển tới chúng ta.

Phần còn lại của chương trình hôm nay trong một câu chuyện quân đội qua giọng đọc Minh Nguyệt, mời các đồng chí và các bạn nghe chuyện ngắn Trốn Xưa của tác giả Lê Minh Khuê.

Vào cuối tháng 10, mùa gặt ở quê tôi, Kim, con gái của cô tôi viết thư. Anh ơi, mẹ mất rồi anh ạ. Em nghĩ các anh bận quá, báo cho anh cũng không kịp, nên thôi. Em lo cho cụ yên phần mộ rồi. Sắp tới 100 ngày cụ, em báo cho họ hàng ngoài Hà Nội và Sài Gòn, nếu ai thu xếp được thì về thắp cho mẹ nén hương. Tôi ngồi thừ ra suốt buổi chiều trong phòng làm việc, lòng nghẹn ngào cảm giác đơn côi của đứa trẻ lúc chiều về. Ôi cô tôi, người mẹ nuôi của tôi từ ngày còn bé tí, thế mà cụ đã làm tròn phận sự của một kiếp người cơ cực. Ngày hôm sau, tôi xin nghỉ mấy ngày và từ cơ quan đi luôn ra ga. Khi gần chiều, tàu tới vùng đá vôi trôi lờ nhờ trong màn sương trắng như sữa đang dâng lên từ các hang núi, lan tỏa lên mặt nước, lên cánh đồng. Từ chỗ này về quê tôi còn hơn 50 cây số, nhưng tôi đã ngửi thấy phong vị của thời thơ ấu, nhìn thấy cái đời sống hồn nhiên như cây cỏ mà tôi đã trải qua. Lòng tôi dìu dịu một nỗi buồn.

Bố tôi mất sớm. Sau cái chết của bố tôi một thời gian ngắn, mẹ tôi cũng qua đời vì buồn khổ. Tôi nhớ rõ, khi đó tôi còn bé lắm, cứ đứng chân chân nhìn người ta khiêng quan tài mẹ tôi đi. Khi cô tôi xa gần 200 cây số tới đón tôi mới khóc òa lên và lờ mờ hiểu được tình cảnh của mình lúc này. Tay xách cái tay nải bằng vải đen, đội một cái mũ nan rộng, mặc cái áo trấn thủ bé tí, tôi nắm tay cô tôi đi trên con đường dợp bóng cây ra bến xe. Cô là em ruột của bố tôi. Cô về đón tôi lên ở với cô. Khi ấy cô đang dạy học. Hai cô cháu ngồi ô tô một ngày. Từ bến xe về còn phải đi bộ xa lắm, và tôi thỉnh thoảng phải ngồi bệt xuống vì mỏi chân. Khi sắn quần lội qua con sông cạn nước và đi qua cái bãi sông rộng mênh mông, cô tôi mới bảo: "Sắp đến nhà đấy con ạ." Cô tôi mới lấy chồng. Cái nhà hai gian làm trong khu vườn trồng chè ngay bên bờ lở của con sông. Chồng cô cũng là thầy giáo. Và tôi còn nhớ rõ ngày hôm đó, ông đi một cái xe đạp Pháp kiểu cổ, chả lau chùi bao giờ. Xe cởi chuồng và có một cái chuông kêu to đến hàng cây số cũng nghe thấy. Mùa hè ông chạy xuống sông tắm bất cứ lúc nào rỗi. Từ dưới bến chạy lên, ông giẫm hai chân lạch bạch trên đất, miệng hát một bài hát bằng tiếng Pháp. Và mỗi lần nghe ông hát, cô tôi lại rũ ra cười. Dần dần tôi cũng quen cả với bài hát, vì ông hát ầm ĩ say sưa, mắt nhấp nháy và miệng ông cứ tươi lên vì điệp khúc nháy lại nhiều lần của bài hát. Những ngày đầu trí óc tôi chưa quen với sự vắng mặt của mẹ, tôi thường ra đứng ở đầu dốc đi xuống bãi sông, chơi thư thần ở đó trong khi cô chú tôi đi dạy học. Tôi đến tuổi đi học thì cô đưa tôi đến trường luôn. Hai cô cháu thường ra đi rất sớm. Những người nông dân trong làng trông thấy cô tôi đều niềm nở kính trọng. "Cô giáo đi dạy đấy ạ." Trường cô tôi dạy ở trong một cái chùa nằm treo leo trên mỏm đất chìa ra bãi sông. Sông lở về bên này nên cô bảo trước sau gì cái mỏm đất này cũng lở. Vì thế người ta đang xây dựng trường mới cho học sinh ở trong làng. Tôi học lớp cô tôi dạy. Ngày ấy cô tôi trẻ lắm, cặp tóc bồng, hai má bầu bầu đỏ au. Khi trông thấy những người nông dân từ xa đi lại, cô đã cất tiếng chào. Đi qua họ rất lâu, tôi ngước nhìn vẫn thấy nụ cười còn đọng trên đôi môi tươi tắn của cô. Khuôn mặt cô rạng rỡ và hiền hậu vì tình cảm mà cô dành cho người mà cô chào vẫn chưa hết. Cô dắt tôi đi qua cái xóm chuyên làm đậu phụ. Những chảo nấu sữa đậu bốc hơi nghi ngút trong sân mỗi nhà. Những thùng bằng gỗ đựng nước đậu xếp thành hàng trên sân, trên lối đi. Mùi đậu ngâm chua bốc lên, đi từ xa đã ngửi thấy. Những người nông dân ấy quý trọng thầy giáo dạy con họ học. Họ thường cho tôi uống nước sữa đậu pha thật nhiều đường. Tôi vừa thổi vừa uống trong khi cô tôi nói chuyện với họ. Cái nước sữa đậu nóng hổi, ngọt thanh thanh ấy cho đến bây giờ tôi vẫn nhớ. Đường ở đây cũng sẵn vì có cả một xóm chuyên làm mía kéo mật. Mùa kéo mật thì tiếng kẽo kẹt của xe ép mía vang lên suốt từ sáng đến khuya. Những con bò buồn bã kéo cái cần quay quanh cối ép nước. Nước mía chảy ra cái chảo đặt trên bếp lò. Chảo nấu mật sôi suốt ngày đêm. Mùa kéo mật là mùa bọn trẻ con rất khoái tha hồ ăn mía và ăn cái bọt mật nấu thành kẹo kéo. Bọn trẻ con thường kéo tôi đi chơi những trò ma mãnh của chúng. Chúng tôi chui vào cái ruộng mía và chọn những cây to nhất, lấy những khúc ngon nhất, rồi ngồi ăn với nhau với cái thú vị là không ai trông thấy mình cả.

tôi được chiều chuộng như thế cho đến khi cô bé Kim ra đời. Căn nhà trộn rộn lên, tôi hầu như bị bỏ quên. Tôi đứng trong gió bếp nhìn các bà chạy ra chạy vào, còn chú tôi thì vừa hát bài tiếng Pháp của ông, vừa xách nước dưới sông đổ vào cái vại to tướng để ở gốc cau. Cô bé lớn nhanh, thoáng cái tôi đã thấy nó biết đi. Tôi quý nó vô cùng vì nó xinh lắm lại thông minh. Hai anh em thường đi chơi trong khu vườn chè. Tôi chạy khắp vườn hái những bông hoa dại mọc ở các bờ rào, lấy sợi rơm buộc lại thành bó, và Kim cầm bó hoa chơi suốt ngày. Lúc đi ngủ cũng để bên gối. Đến khi nó biết chạy, tôi dắt nó xuống sông chơi. Con sông lạ lùng. Năm ấy tháng 8 nước lên tràn ngập cả hai bờ bãi, ngập cả cái dốc tôi đã đứng chơi. Nước đục ngầu, đầy bọt vàng. Người ta đi thuyền nan vớt củi trôi từ mạn ngược về để dành nấu quanh năm. Nước lên, con sông rộng mênh mông là thế, nhưng mùa khô con sông đẹp làm sao. Nước trong đến nỗi nhìn thấy rõ từng hạt cát. Những người đi làm việc bên huyện và đi chợ phủ về thường sắn quần lội qua sông. Tôi dắt Kim đi xuống lối mòn băng qua bãi ngô. Cây ngô mập mạp, phấn ngô bay phàng bãi sông. Dưới một chút là đến khu trồng bí đỏ. Dây bí bò lan ra, người ta cho bẻ ngọn bí tự do, bẻ bao nhiêu cũng được, vì càng hái thì bí càng đâm thêm nhánh. Ngày đó Kim chập chững biết đi. Hai anh em hay bốc cát chơi gần mép nước, nhưng không sợ vì sông cạn lắm. Cô tôi thường đứng trên đầu dốc gọi hai đứa về mỗi khi trời đổ tối. Cô tôi sinh con rất dày. Kim chưa đầy 2 tuổi, tôi đã thấy một em bé nữa ra đời. Ngày ngày tôi phải gánh một cái gánh con đựng tã lót của đứa bé, tay dắt Kim đi xuống sông. Kim tha thần chơi cát, còn tôi thì giặt tã. Lúc về tôi phải quẩy thêm một chậu nước nhỏ. Kim ngắt 2 cái lá bí non đặt vào chậu nước cho khỏi sánh, và cô bé đi sau tôi, vừa đi vừa bi bô nói chuyện. Giọng Kim ngọc líu ngọc lo làm tôi buồn cười. Cô tôi sinh liên tiếp toàn con trai. Tôi đi học rất vất vả vì gia đình ngày càng nghèo. Học hết cấp 3 tôi vào bộ đội. Tôi lên đường khi Kim mới học lớp 4. Cô bé tiễn tôi ra nơi tập trung, khóc rưng rức. Tôi nhớ mãi cô bé con gầy gò, mặc cái áo hoa cắt lại từ áo của mẹ mà cũng phải vá vai. Đó là năm giặc Mỹ bắt đầu đánh ra miền Bắc. Xóm tôi ở bị ném bom đầu tiên. Ở miền Bắc 1 năm, tôi được đi chiến đấu trong miền Nam. Tôi về thăm nhà trước khi đi. Giặc Mỹ bắn phá suốt ngày đêm. Đường chim bay từ nhà tôi ở đến nhà máy điện của tỉnh có 5 cây số. Gần đó có một số cơ sở công nghiệp mới xây dựng, một trường cấp 3 nhiều tầng, mái ngói đỏ tươi, nên bọn Mỹ tập trung đánh phá. Cái làng hiền lành làm mật và đậu phụ đã thay đổi từ lâu. Những nghề phụ ấy dần biến mất, nông dân phải tập trung cày ruộng. Hơn nữa thanh niên trai tráng ra đi nhiều, đi qua làng bây giờ vắng vẻ, im ắng hơn trước. Đêm, máy bay ù ù thả pháo sáng. Cô chú tôi thường che đèn ngồi chấm bài. Mỗi lần máy bay xẹt qua lại phải tắt phụt đèn đi. Khi thắp lại đèn, ngọn lửa cháy bằng dầu ma rút bốc khói cuồn cuộn, và hai ông bà phải khó khăn lắm mới nhìn thấy chữ qua cái ánh sáng tù mù kia. Chấm bài xong, thường là nửa đêm, cô tôi và Kim xuống bếp, ngồi thầm trong bóng tối, trẻ que, đưa cho nhà làm hương bên phố huyện để lấy tiền. Hai đứa em trai của Kim học bài xong, vác giỏ và nơm đi nơm cá ở cánh đồng. Những đứa nhỏ hơn thì chăn lợn chăn gà, đi lo cái đun. Các em càng đông, đồng lương cô chú càng eo hẹp. Công việc nhà trường thời chiến mỗi ngày thêm vất vả. Tôi về mấy ngày mà chưa lúc nào ngồi nói chuyện được với cô chú tôi. Lúc nào cũng thấy ông bà tất bật. Dậy xong thì lo xây dựng hầm hào, lo học hành. Thường khi về nhà đã đêm, bọn trẻ con đã nấu nướng ăn uống xong với nhau. Còn được miếng nào thì ăn quấy quá cho xong. Cành nguội ngắt, và thực tình là ít khi được ăn no. Cũng có hôm nhịn mà đi ngủ. Lưng cô tôi đã gù xuống vì sinh đẻ và công việc. Chú tôi đã thôi hát bài hát tiếng Pháp của ông từ lâu. Cái xe đạp cũng hỏng, và hai ông bà chỉ đi chân thôi mà đi khắp nơi. Tôi chưa hề nghe hai ông bà kêu ca bao giờ.
Đó là những con người vô tư, có lương tâm trong công việc và vì mọi người nhất mà tôi thường thấy ở thế hệ cô chú tôi. Hai ông bà có lẽ làm được nhiều việc có ích nhất mà chưa bao giờ tự hỏi xem mình làm những gì. Họ chỉ cặm cụi quên mình. Và cho đến bây giờ tôi vẫn nghĩ nếu ở hoàn cảnh của hai ông bà, không hiểu tôi có đủ sức hay không. Bà con nông dân xung quanh thương ông bà Sáu lắm. Chiến tranh đã làm cho họ nghèo đi, nhưng lòng dạ của họ vẫn chân thật, nhân ái như xưa. Thấy tôi ở bộ đội về, người thì mang cho mấy củ khoai, người mang cho chai mật. Và khi cô tôi đi với tôi qua làng, người ta vẫn chào cô tôi: "Cô giáo đi chơi đấy ạ. Con trai cô giáo bao giờ cho chúng tôi ăn cỗ đấy?" Cô tôi vẫn trò chuyện dăm ba câu với họ, không có thời gian đứng lâu như xưa. Đi xa rồi, tôi vẫn thấy nụ cười toát ra từ đáy lòng còn đọng mãi trên khuôn mặt đã gầy gò của cô tôi. Khuôn mặt in bao nhiêu vất vả vì công việc và sinh đẻ.

Tôi vào chiến trường. Suốt cuộc chiến tranh hầu như không có thư về. Sài Gòn giải phóng, tôi và đơn vị ở thành phố ngập đầu ngập cổ vì công việc. Ở đây tôi nhận thư nhà sau bao nhiêu năm. Cô chú tôi vẫn sống ở làng cũ, vẫn làm nhiều việc như xưa. Đời sống chật vật vì các em đông, đứa nào cũng cần phải ăn phải mặc. Chúng thương bố mẹ lắm nên cố gắng học giỏi. Nhà phải làm lại 3 lần trên nền đất cũ vì bị bom Mỹ cày xới tung. Đồ đạc mất hết qua các trận bom, nhưng rồi cũng sắm lại được. Nói chung các em đều cùng bố mẹ và toàn thể bà con đã vượt qua khó khăn trong cuộc chống Mỹ này, góp phần vào thắng lợi chung. Đơn vị tôi có lệnh trở về miền Bắc. Tôi sướng như điên vì bao nhiêu năm rồi mới có dịp về thăm nhà. Tôi mua cho chú một cái khung xe đạp sơn xanh, cho cô tôi cái quần sa tanh và các em mỗi đứa một bộ quần áo. Chỉ có thế mà cái bao lô đã chật. Tôi cứ phải xách cái khung xe trên tay, còn mấy cái rổ nhôm thì tôi ngoắc nó bên ngoài ba lô. Cả nhà đứng sững ra khi thấy tôi và cùng òa lên một lượt. Người thì khóc, người thì cười, mấy đứa bé thì ngượng nghịu. Quả thật tuềnh toàng quá. Cái nhà làm sau trận bom cuối cùng năm 72 bé hơn cái nhà tôi chia tay đi chiến đấu. Bao nhiêu chuyện xảy ra sau 3 lần làm nhà ấy. Có những chuyện nghe mà phát sợ. Khi cô tôi sắp trở dạ sinh đứa bé út là lúc chú tôi phải đưa học sinh đi làm trận địa pháo cho bộ đội, đi những một tuần. Cô tôi nằm trong hầm bên cạnh mấy đứa em trai nhỏ. B-52 ném bom, mấy mẹ con nghe nhà cháy chen đứa nổ lốp đốp. Cả xóm bao nhiêu nhà cháy, ai cũng phải lo việc của họ nên không tới giúp cô giáo được. Hai thằng lớn dỗ mấy đứa em, chúng nó sợ quá, chưa lúc nào bom nổ gần như vậy. Đúng cái lúc nan giải nhất thì cô tôi trở dạ. Cô đau quằn quại trên tấm phản gỗ kê trong hầm. Bọn trẻ sợ dúi cả vào quanh mẹ, òa lên khóc như ri. Thằng Thắng là đứa em thứ ba, khi ấy đang học lớp 8, trấn tĩnh lại trước tiên. Cả nhà vẫn chờ đứa bé ra đời nên các thứ chuẩn bị đã để sẵn trong hầm từ mấy hôm trước. Thắng chạy vào nhà lôi từ đám cháy ra cái son, và ngay lúc lửa cháy dần dật, thằng bé ra giếng múc nước rồi đun nước ở cửa hầm, trong khi xung quanh bà con hô hào nhau chạy ra khỏi khu vực B-52. Không khí lúc ấy rất hoảng loạn vì máy bay có thể tới ném bom lần nữa, mà cả nhà thì chạy làm sao được. Thắng trấn an cả mẹ cả các em, không có nó thì không hiểu cô tôi sẽ xoay sở ra sao. Nó, một đứa trẻ học lớp 8, trong cái đêm B-52 ném bom dữ dội đó, đã phải làm việc của một bà đỡ. Cô tôi đau quá, nhưng cũng phải nghiến răng, chỉ dẫn cách làm cho em. Ngay cả khi cắt rốn cho đứa bé, cô tôi gần như ngất đi, mà vẫn phải chỉ bảo em từng tí một. Thắng cứ luôn mồm động viên mẹ. Mẹ yên tâm, cứ yên tâm. Ngay cái giọng đó, cô tôi cảm thấy như nó muốn khóc òa lên lắm, nhưng phải cố nén lại. Cho đến bây giờ, cô tôi vẫn không hiểu sao mà mấy mẹ con lại vượt qua được cái đêm khủng khiếp đó.

đã vào bộ đội và bây giờ đang ở miền Nam. Em đi được một năm thì miền Nam giải phóng. Sau cái đêm đỡ đẻ cho mẹ, một mình nó phải cáng đáng toàn bộ việc dựng lại nhà, chăm lo cho các em, trong khi bố vẫn chưa về. Một buổi tối, nó vác nơm ra đồng. Nó đi lâu lắm, khoảng hơn một giờ sáng nó về, xách trên tay hai con cá to. Mặt nó tái mét dưới ánh đèn tù mù. Nó dẫm phải một cái mảnh chai dựng ngược và chân nó sưng phù lên. Nó nói cho cô tôi yên tâm: con đã vào trạm xá xã rồi.

đã rửa, băng bó và tiêm thuốc phòng uốn ván rồi. Mẹ đừng lo cho con. Nhưng cái đau của thằng bé như xuyên qua người mẹ. Cô tôi khóc nức nở, còn nó thì cố mỉm cười dỗ dành mẹ. Ngay hôm sau, nhìn đĩa cá mà Thắng kho lên cho mẹ, cô tôi không tài nào nuốt nổi. Nghe cô tôi kể tới đó, tôi ôm choàng lấy em bé ra đời trong cái năm 72 ác liệt đó. Thằng bé xinh xắn, giống Kim như đúc. Nó bụ bẫm hơn Kim dạo bé. Hôm đó chị Kim phải đi làm trận địa pháo, ai cũng phải đi làm cái này, làm cái kia. Tôi thương cô tôi và các em đến xót xa. Tôi hình dung tới bàn chân sưng phù vì mảnh chai của Thắng và cố nhớ tới ngày em còn bé. Nhưng tôi vẫn không sao nhớ rõ nó bằng cái Kim. Có lẽ tại các em trai đông quá, tính cách đứa này lẫn với đứa kia, chứ không như Kim. Cách đây mấy năm, cô chú tôi đã nói tới tuổi già, và thực tình hai ông bà cũng già trước tuổi. Cô chú tôi vẫn cặm cụi làm việc quên mình, trong khi ở chung quanh người ta đã quan niệm khác về đời sống, và người ta đang thi nhau đổ xô vào cách sống mới đó. Cô tôi bé nhỏ như một đứa trẻ con, khuôn mặt gầy ốm quắt queo, và đôi mắt thì mệt mỏi, rất ít khi sáng lên như những ngày tôi còn thơ ấu. Mỗi khi tôi nhận được thư của cô, tôi vẫn thấy hồi hộp, nhớ bàn tay ấm áp của cô đã nắm tay tôi dẫn qua con sông cạn nước. Nhớ mùi nước sữa đậu nành pha mật mía mà cô tôi hay làm cho tôi uống khi tôi còn là một thằng bé tay chân nhem nhuốc mực tím. Về đến quê, tôi tìm lối đi tắt qua con sông ngày xưa. Hai bên bờ sông vẫn bạt ngàn bãi dâu, bãi ngô, và sen trong ngô là bí đỏ, giống quả lành có thể dùng nấu chè, nấu canh, ăn thay cơm. Từ ngày còn bé, tôi đã thích ăn món bí đỏ già nấu với đỗ đen, nêm đường bía thật ngọt mà cô tôi hay nấu vào những buổi trưa hè nóng đực. Hỏi thăm người làng, tôi đi ra thăm mộ của cô. Nghĩa trang của làng nằm ở phía bãi bồi, gió lồng lộng xua những cây cỏ lau dạt về một hướng. Xung quanh nghĩa trang là những đồi trồng dâu. Ngày nhỏ, cô tôi hay dẫn tôi tới đó. Cô tôi ngồi ở gốc cây đọc sách, còn tôi thì lang thang ở trong rừng. Ngày đó cô tôi đã bảo với tôi rằng, rồi con sẽ được đi nhiều, nhưng khi nào buồn thì con cứ về đây nhé. Tôi cúi đầu, xoay người che gió, bật diêm châm nén hương và cắm lên mộ cô tôi. Rõ ràng là như cô tôi đã nói, con sẽ dịu lòng khi đặt chân lên đất này. Tôi muốn nằm úp mặt trên cỏ để hương vị mát lành của đất, cái mùi đất xa đô thị, xa tiếng ồn, không pha trộn mùi xăng xe. Anh ơi, sao bây giờ anh mới về? Kim, cô em bé bỏng đã gắn bó với tôi trong những ngày thơ ấu, bỗng nhiên òa khóc khi đỡ cái túi trên tay tôi. Nhìn Kim, tôi giật mình khi thấy lại hình ảnh người mẹ trong đứa con gái nhỏ. Kim giống cô tôi y hệt thời chiến tranh. Bữa cơm tối ăn bên ngọn đèn dầu, Kim gắp cho tôi miếng đậu phụ kho tương. Món tương nhà làm lấy, Kim đã học cách làm của mẹ. Tôi ăn ngấu ăn nghiến món đậu phụ kho tương. Đã lâu

Kính chào quý vị và các bạn, hôm nay thứ Hai ngày 28 tháng 9 năm 2026. Mời quý vị và các bạn theo dõi những nội dung sẽ phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. 4 giờ 58, 9 giờ, 12 giờ 58, 18 giờ 58, 22 giờ 30 giới thiệu chương trình. 5 giờ, 10 giờ 45 và 20 giờ chuyên mục sức khỏe 365 ngày. 5 giờ 10 và 13 giờ trạm cảm xúc ban mai xanh. 5 giờ 20 chuyển đổi số, đông thành số, bước chuyển đổi số từ cấp xã. 5 giờ 30, 11 giờ 30, 15 giờ 30, 17 giờ 30 và 21 giờ chương trình thời sự Nghệ An. 6 giờ tiếp âm thời sự Đài Tiếng nói Việt Nam. 7 giờ, 14 giờ 30 và 19 giờ câu chuyện âm nhạc hát cho tình yêu. 7 giờ 30 vì an sinh xã hội, Bảo hiểm xã hội tỉnh Nghệ An tiếp tục bứt phá trong công tác chuyển đổi số. 7 giờ 40, 14 giờ 20, nhịp cầu nhà nông, phòng chống dịch bệnh cho vật nuôi sau lũ. 8 giờ 20, đi mua ăn chi. 8 giờ 30, 19 giờ 40, câu lạc bộ văn nghệ người cao tuổi, 5 tháng mãi còn xanh. 9 giờ bản tin sáng điểm báo, 9 giờ 10 chương trình tiếng dân tộc Thái, 9 giờ 25 chương trình tiếng dân tộc Mông, 9 giờ 40 sức khỏe của bạn, oxy cao áp, hiểu đúng, dùng đúng. 10 giờ 20 văn hóa Đông Tây, 10 giờ 30 tạp chí kinh tế cuối tuần, ô cốp xanh và trách nhiệm cộng đồng. 10 giờ 55 bản tin tài chính, 11 giờ 16 giờ 05 dân ca ba miền, giáo sư soạn giả Hà Văn Cầu, cây đại thụ của sân khấu truyền thống Việt Nam. 12 giờ tiếp âm thời sự Đài Tiếng nói Việt Nam. 13 giờ 10 nghìn lẻ những chuyện nhà kéo gần khoảng cách thế hệ trong gia đình. 13 giờ 40 tình khúc bolero. 16 giờ 35 nhịp sống đô thị, nhà máy điện rác kỳ vọng giải bài toán rác thải ở Nghệ An. 18 giờ tiếp âm thời sự Đài Tiếng nói Việt Nam. 20 giờ 10 trang phát thanh quân khu 4. 20 giờ 20 lao động và công đoàn, chú trọng phát triển đoàn viên và thành lập công đoàn cơ sở. 20 giờ 50 bản tin thể thao, 21 giờ 30 tiếng thơ tự hát, 22 giờ chương trình đọc truyện đêm khuya, 22 giờ 30 đến 24 giờ tiếp âm Đài Tiếng nói Việt Nam.

0: chuyên mục Sức khỏe 365 ngày.
1: Biên tập viên Hữu Đức cùng phát thanh viên Doanh Nhi xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chuyên mục Sức khỏe 365 ngày phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Quý thính giả thân mến, sức nặng cơ thể trong vòng 6 tháng tới 1 năm bị giảm ngoài ý muốn từ 5 đến 10% được coi là suy dinh dưỡng. Số liệu thống kê cho thấy những người trên 65 tuổi bị suy dinh dưỡng chiếm tới 1/3, trong đó về chất đạm là nhiều nhất. Triệu chứng nào báo hiệu người già bị suy dinh dưỡng? Làm gì để phòng tránh suy dinh dưỡng ở người già? Đó cũng là nội dung của chương trình Sức khỏe 365 ngày hôm nay. Mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe. Thưa quý thính giả, tình trạng mất cân bằng giữa thực phẩm tiêu thụ và nhu cầu năng lượng của cơ thể gây ra hiện tượng suy dinh dưỡng. Ngoài ra, suy dinh dưỡng cũng có thể xảy ra do các thực phẩm căn bản như đạm, chất béo và chất bột đường được ăn quá ít hoặc ăn không đồng đều. Đối với người cao tuổi, suy dinh dưỡng có ảnh hưởng quan trọng tới sức khỏe, bệnh tật và là nguy cơ dẫn đến tử vong. Diễn biến bình thường ở tuổi già. Con người khi tuổi càng cao thì cơ thịt giảm, da khô, xương xốp. Tuy nhiên, tế bào mỡ lại phát triển ở vùng bụng và mông. Ngoài ra, các chức năng sinh học còn bị suy yếu, như giảm chuyển động co bóp và sự hấp thụ thực phẩm của ruột và bào tử. Cảm giác về ăn uống như nếm, ngửi, nhìn thực phẩm cũng bị giảm đi, răng lung lay, ít khát nước, ít thấy đói. Khẩu vị cũng bị ảnh hưởng bởi nhiều dược phẩm mà người già dùng cho các bệnh kinh niên. Suy dinh dưỡng do nhiều nguy cơ gây nên. Sống đơn độc. Ăn uống chỉ ngon miệng khi cảm thấy vui vẻ, có người cùng ăn. Do đó, những người sống một mình thường không có hứng thú với việc ăn, chỉ ăn qua loa cho xong bữa nên ăn rất ít. Rối loạn tâm thần như trầm cảm, đặc biệt là với quý cụ sống trong viện dưỡng lão, tiếc thương vì sự ra đi của người bạn trăm năm. Ý thức về sự quan trọng của nhu cầu dinh dưỡng là không có, chỉ quan niệm miễn sao thấy no bụng, không quan tâm phải ăn gì. Ăn không đủ chất dinh dưỡng hoặc không đúng cách, không biết cất giữ, nấu nướng thức ăn. Không có đủ thực phẩm để ăn do thiếu thốn về vật chất. Nhiều người đau ốm kinh niên chỉ đủ tiền để mua thuốc hoặc trả tiền nhà, điện nước, chứ không có nhiều tiền để chọn lựa các loại thực phẩm tốt cho sức khỏe. Do đó, họ chỉ có thể làm no bụng bằng cách ăn những thực phẩm rẻ tiền, quá hạn, hết chất dinh dưỡng. Phụ thuộc vào người khác. Việc đi lại của những người bị đau xương khớp kinh niên rất khó khăn nên không thể đi mua và tự nấu nướng được. Còn có nhiều người già thì quên không ăn hoặc thấy ăn uống là không cần thiết khi bị suy yếu tâm thần, hoặc cũng có những cụ không thể tự ăn được mà phải cần đến sự giúp đỡ của người khác. Người già bị gia đình bỏ rơi, lạm dụng, không được nuôi dưỡng đầy đủ. Tình trạng suy dinh dưỡng cũng xảy ra ở những người già bị các bệnh kinh niên như ung thư, bệnh phổi, bệnh tim. Sự hấp thụ các chất dinh dưỡng như sắt, đường cholesterol bị trở ngại do dịch vị, bao tử bị giảm. Sự chuyển hóa thực phẩm bị chậm do chức năng của gan giảm. Qua đường ói mửa, nước tiểu, phân cũng làm thất thoát chất dinh dưỡng. Biếng ăn do tác dụng của dược phẩm đang dùng, nguy cơ ăn mất ngon có thể xảy ra do một số loại dược phẩm như digoxin, Prozac, quinidine, quá nhiều sinh tố A, vài loại thuốc kháng sinh, aspirin, theophylline gây ói mửa, các loại thuốc trị táo bón, thuốc trị suyễn loại theophylline, thuốc kích thích amphetamine làm việc hấp thụ thức ăn bị yếu, thận có thể bị tổn thương khi dùng nhiều sinh tố D, còn gan thì bị tổn hại do dùng nhiều chất sắt. Bệnh răng miệng, việc nhai thức ăn trở nên khó khăn do răng cũ lung lay, răng già không khít hàm. Miệng khô nước miếng khiến nhai thực phẩm như nhai bông gòn, nuốt thức ăn xuống thực quản khó khăn. Mất cảm giác nếm, ngửi thực phẩm, người cao tuổi, các giác quan đều bị suy yếu nên họ không còn hứng thú với ẩm thực, không cảm thấy hương vị và nhìn thấy sự hấp dẫn của thực phẩm. Đối với họ, thực phẩm trở nên không có mùi vị, thậm chí có lúc họ còn không biết được mình đang ăn phải đồ ôi thiêu. Nhiều khi họ cho nhiều muối, nhiều đường, nhiều đồ cay vào thức ăn để tăng khẩu vị. Mất cảm giác một phần là do các cụ nếm của lưỡi bị cọ sát với răng mà hư hao bớt đi. Uống nhiều rượu, có đến 10% số lượng người cao tuổi uống rượu, mặc dù số lượng rượu uống ít một nhưng nhiều lần trong ngày, gọi là nhâm nhi cho ấm bụng, tiêu cơm. Rượu không mang chất dinh dưỡng cho cơ thể. Nhiều vị lại dùng rượu thay cơm, ăn ít thực phẩm, nhất là dùng rượu để quên đời, giải sầu. Ngoài ra cũng cần lưu ý đến trường hợp suy dinh dưỡng do mất khoái cảm ăn. Thực tế cho thấy tình trạng này có thể gây ra một số bệnh kinh niên cho người già, chứ không chỉ đơn giản chỉ là mất cảm giác ngon miệng do tuổi già như nhiều người vẫn lầm tưởng, các bệnh đó là bệnh phổi. Những người mắc bệnh phổi có đến 75% bị giảm cân ngoài ý muốn, mặc dù việc ăn uống vẫn đầy đủ, nguyên nhân là do năng lượng mất đi và tăng chỉ số biến hóa, đưa đến suy yếu hoành cách mô, thở khó ăn. Bệnh tim, nhiều chuyên gia cho rằng bệnh tim sẽ xuất hiện sau thời gian vài năm mất ký vì bệnh phổi. Thời điểm này, bệnh nhân lại bị mất thêm ký, ăn mất ngon, mệt mỏi, cơ thịt tiêu hao. Bên cạnh đó, khẩu vị ăn ngon cũng bị giảm do thuốc trị bệnh tim. Bệnh ung thư, khi mắc bệnh ung thư, có thể là do sự tăng da biến hóa, thay đổi nội tiết hoặc do tác dụng của thuốc chữa ung thư, nên phần lớn các bệnh nhân đều bị sụt cân, sa sút trí tuệ. Khả năng tự ăn uống ở những người bị mắc bệnh này thường giảm đi, cảm giác với thực phẩm cũng không còn nữa, thậm chí có khi họ còn không chịu mở miệng để đưa thực phẩm vào, không chịu nhai hoặc nuốt chửng thực phẩm, đánh phá người bón thức ăn cho họ, giấu thực phẩm. Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Sức khỏe 365 ngày phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Người bị suy dinh dưỡng thường đờ đẫn, lơ là với mọi người, với sự việc xảy ra xung quanh hoặc đôi khi lại gắt gỏng, khó tính. Da khô, xanh lợt, dễ bầm, vết thương lâu lành, tóc khô và rụng nhiều, móng tay khô, nứt nẻ, ăn không ngon miệng, giảm cảm giác với mùi vị thực phẩm, miệng khô, lưỡi và môi lở, nhai nuốt khó khăn hay buồn ói, buồn nôn, đại tiện rắn, lỏng bất thường, nhịp tim nhanh, hơi thở khó khăn, cơ thể mỗi ngày một gầy đi, sức khỏe suy giảm, các bệnh đang có trầm trọng thêm lên, di chuyển khó khăn, dễ ngã, dễ bị tai nạn. Hậu quả của suy dinh dưỡng, cả thể xác và tâm thần đều bị tổn thương, nguy cơ cao bị mắc các chứng bệnh truyền nhiễm, tăng rối loạn với các bệnh chuyển hóa, khả năng hoạt động bị suy giảm, nguy cơ bị tử vong cao. Việc phát hiện và điều trị theo các nguyên nhân đưa tới suy dinh dưỡng là việc đầu tiên cần làm cho những người cao tuổi bị suy dinh dưỡng. Các bác sĩ cần theo dõi tình trạng của người bệnh, chuyên viên dinh dưỡng giúp chỉ dẫn món ăn bổ dưỡng, còn nhân viên xã hội giúp giải quyết các vấn đề về hoàn cảnh, giới thiệu tới các cơ quan tương trợ người già, các hội đoàn dân sự. Việc suy dinh dưỡng có nguyên nhân phổ biến nhất là do chứng biếng ăn. Để phòng tránh tình trạng này, có thể làm theo một số phương thức sau đây. Việc tìm người cùng ăn cho vui nên khuyến khích người cao tuổi thực hiện. Người cao tuổi có thể đến ăn tại các trung tâm cao niên, ăn chung với người thân trong gia đình tại cơ sở tôn giáo có sinh hoạt xã hội. Khi nấu nướng cảm thấy mệt thì không nên bỏ bữa ăn mà nên cho khỏe, rồi nấu tiếp. Có thể nấu một lần cho hai bữa ăn hoặc mua thực phẩm nấu sẵn rồi hâm lại bằng lò vi sóng. Vào những bữa ăn mà người cao tuổi thích nên khuyến khích họ ăn nhiều, có thể tăng phần ăn vào bữa trưa nếu đây là thời gian tốt để ăn. Thay vì ăn 3 bữa chính như thường lệ thì nên chia ra thành nhiều bữa ăn nhỏ. Không uống nước, uống nước trước khi ăn để tránh bị no bụng, không ăn được nhiều khi vào bữa ăn. Những loại thực phẩm gây ra nhiều hơi như nước ngọt có hơi, cà phê phải tuyệt đối tránh xa. Để kích thích cảm giác ngon miệng khi ăn nên thường xuyên vận động cơ thể. Giữ gìn vệ sinh răng miệng, người hay bị khô miệng thì ăn nhiều canh, nước sốt. Khó khăn nhai với răng già thì có thể dùng thực phẩm băm nhỏ, nấu thịt nhỏ lửa lâu hơn để có thịt mềm. Tránh ăn nhiều quá một lúc mà chia ra làm nhiều bữa nhỏ, tránh đồ mỡ béo để tránh trường hợp những người bị ói khi ăn một lúc nhiều thức ăn. Các thực phẩm phụ cũng như sinh tố, khoáng chất nên khuyến khích dùng thêm. Để tăng sức quyến rũ khẩu vị người cao tuổi nên thêm gia vị vào thực phẩm. Năng vận động để cơ thể thích nghi khẩu vị nên ăn cá vì cá chứa nhiều đạm dễ tiêu hóa lại có thêm một số axit béo cần thiết cho cơ thể. Cụ thể là một tuần có 7 ngày thì ít nhất nên có 3 ngày ăn cá, tăng nguồn đạm thực vật như đậu hũ, sữa đậu nành, đậu đũa, đậu Hà Lan. Nên uống nước thường xuyên dù không khát, nhất là vào mùa nóng. Nên ăn trái cây chín để bổ sung vitamin. Uống nước trà, trà xanh, ăn nhiều rau, đặc biệt là rau lá, xanh, rau gia vị. Bổ sung canxi để chống loãng xương. Thực phẩm giàu canxi phù hợp nhất là sữa và nên uống các loại sữa ít béo, không đường, khoảng 1 đến 2 ly mỗi ngày. Sữa chua cũng rất tốt vì vừa bổ vừa có tác dụng điều hòa hoạt động tiêu hóa, nhưng nên chọn loại sữa ít đường. Quý vị và các bạn thân mến, thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chuyên mục Sức khỏe 365 ngày hôm nay phát trên sóng phát thanh của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Biên tập và tổ chức sản xuất Quỳnh Trang Hữu Đức, phát thanh viên Doanh Nhi cùng kỹ thuật viên Nguyễn Hương thực hiện. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm và theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
2: Trạm cảm xúc.
3: Trạm cảm xúc.
4: Thưa quý vị và các bạn, có một mùa dịu dàng như thế cứ đi và đến trong vòng quay bất tận của thời gian. Vậy mà lạ thay, chúng ta luôn thấy mới mẻ, đầy mê dụ mỗi khi chạm vào. Chúng ta yêu tha thiết khung trời mộng mị mỗi lúc thu sang, để rồi thả hồn du dương theo từng ngọn gió, sợi nắng đong đưa mềm mại. Ra đời từ năm 2005, ca khúc Ban Mai Xanh của nhạc sĩ Ngọc Châu vẫn luôn là giai điệu trong trẻo tươi vui về một ngày mới, một tuổi trẻ tràn đầy sức sống cùng những ước mơ và hoài bão.
5: Ca khúc xuất hiện trong bộ phim truyền hình cùng tên. Nhưng qua thời gian, Ban Mai Xanh đã thực sự bước ra đời sống âm nhạc bởi những âm hưởng nhẹ nhàng mà sâu lắng, tươi trẻ mà đầm ấm, như một biểu tượng về tinh thần hoài bão và nghị lực vươn lên của tuổi trẻ trước ngưỡng cửa cuộc đời. Chương trình Trạm Cảm Xúc hôm nay xin được mời quý vị cùng nghe ca khúc này với tiếng hát của ca sĩ Khánh Linh.

0: Thưa quý vị, hòa nhịp vào bức tranh âm nhạc Việt Nam đầu những năm 2000, Ban Mai Xanh mở đầu bằng những nốt nhạc chậm rãi, thanh thoát như những giọt sương mai đọng trên lá giữa không gian tĩnh lặng của buổi sớm. Trong nền nhạc thong thả, giọng hát của ca sĩ Khánh Linh cất lên bằng chất giọng nữ cao trong trèo đầy thơ mộng, đưa người nghe đến với một không gian nghệ thuật chan hòa ánh sáng và hơi thở thiên nhiên. Với ca khúc này, chúng ta sẽ cùng cảm nhận sự tương đồng trong tản văn Tiếng Ban Mai của tác giả Phạm Phương Thảo để cùng lắng nghe một ban mai dịu dàng cho một ngày đầu tuần nhiều năng lượng.
1: Một ngày mới đang mở ra trước mắt chúng ta với bao điều tốt đẹp sau một đêm ngon giấc, hay thậm chí là một đêm mệt mỏi khi ta bị mất ngủ. Dẫu thế nào, ban mai vẫn trong trẻo và lung linh ửng hồng, vũ trụ đang mở lòng và trái đất vẫn tiếp tục quay với những vòng nối tiếp. Chúng ta có cảm nhận được chăng khi những vẻ đẹp rạng ngời của mỗi ban mai vẫn luôn ẩn hiện? Đó là món quà quý giá mà vũ trụ luôn dành cho trái đất này và nhân sinh này.
0: Ban mai luôn trong trẻo, tinh khiết, đẹp đẽ và dịu dàng. Những tia nắng đầu tiên trong ngày vừa chiếu rọi lấp lánh trên những cánh hoa hay trên từng vòm lá còn đẫm sương đêm. Ban mai làm cho những giọt sương đọng trên những chiếc lá bỗng trở nên lấp lánh và vô cùng quyến rũ. Soi vào từng chiếc lá để thấy những phận người, soi vào từng giọt sương sẽ thấy cả mặt trời. Ban mai trong trẻo đầu ngày sẽ còn đẹp hơn nữa khi bạn đang ở gần phía núi. Tôi đã từng có được niềm vui ấy khi thức dậy trong một thung lũng đầy sương mù của mùa thu. Không phải là những tia nắng mặt trời muộn màng đang chiếu rọi vào ô cửa sổ đánh thức mình, mà đó là những thanh âm ríu rít của bầy chim rừng đang ríu rít trong bóng lá ngoài kia. Nếu bạn cũng được may mắn thức dậy cùng với những tiếng chim hót trong một cánh rừng thơm hương để đón ánh nắng ban mai, hoặc thoảng nghe được tiếng chim hót vang ngân lành lót ở một nơi nào đó xa mờ trong ký ức, chính những thanh âm ấy đã đánh thức giấc ngủ của bạn và làm cho trái tim của bạn nở hoa, ắt hẳn ngày hôm ấy sẽ trở nên huyền diệu.
1: Trong những khoảnh khắc dịu dàng ấy, tôi chợt nhớ đến ca khúc Ban Mai Xanh với tiếng hát của ca sĩ Khánh Linh. Tôi nhìn ra triền đồi, xa xa những nụ hoa đang hé hé nở dưới những tia nắng đầu tiên của một ngày. Sự sống của thế gian và của con người cũng linh thiêng và đẹp đẽ vô cùng trong phút khởi đầu. Và tuổi trẻ cũng vậy, nếu không bắt đầu bằng những ước mơ, hoài bão đẹp, sao có được một cuộc đời đáng sống.

Thưa quý vị, với ước mơ về phía mặt trời xanh, người yêu nhau sẽ đến với nhau. Mãi trong tôi mơ đến một ngày mai cùng em yêu bước chân vào đời. Một ban mai xanh đầy trong trẻo, sôi nổi mà cũng thật dịu dàng trong tiếng hát bừng sáng của ca sĩ Khánh Linh đã đưa đến cho chúng

0: tỉnh Nghệ An. Thưa quý vị, chuyển đổi số không còn là câu chuyện của các đô thị lớn hay các bộ ngành trung ương. Giờ đây, bài toán công nghệ đang đặt ra cho các chính quyền cơ sở như cấp xã. Làm sao để kết nối và quản trị người dân tại địa phương một cách nhanh chóng, hiệu quả? Câu trả lời đã được xã Đông Thành thử nghiệm với ứng dụng Đông Thành Số, một Zalo Mini App được thiết kế để trở thành kênh giao tiếp chính thức giữa chính quyền địa phương và người dân, đáp ứng mọi yêu cầu kết nối của người dân và chính quyền. Mời quý thính giả cùng nghe phóng sự Đông Thành Số, bước chuyển đổi số từ cấp xã trong chuyên mục chuyển đổi số ngày hôm nay.
1: Sau mấy ngày mưa, đoạn mương nước của khu dân cư bị tắc vì chất thải xây dựng. Do đó, ngõ vào nhà ông Lương Đình Khải, xóm Thọ Thành, xã Đông Thành đã bị ngập úng. Thay vì phản ánh trực tiếp lên Ủy ban Nhân dân xã, ông Khải chọn cách thuận tiện hơn, chụp ảnh và gửi lên app Đông Thành Số.
2: Bữa trước thì mưa nhiều này, rồi đó, cái đường này nó ngập vì ngoài kia là mương nó tắc. Thế là em mới chụp điện thoại qua gửi hình ảnh qua bên app thì được xả là phân bố bố người là về đưa máy múc về mức đoạn mương bị tắc nghẽn ngoài kia. Thì trong vòng có 2 tiếng thôi là nước là rút hết.
1: Chỉ mới đưa vào sử dụng gần 2 tháng nhưng đã có gần 500 người dân Đông Thành sử dụng phần mềm mới và hầu hết đều đánh giá từ 4 đến 5 sao. Khi xã có quy mô rộng, dân số đông thì với người dân, một phần mềm số kết nối người dân và chính quyền là rất thuận lợi, tiện ích và phù hợp với nhu cầu. Ông Lương Đình Khải, người dân xóm Thọ Thành, đánh giá.
3: Khi có cái app của Zalo của xã Đông Thành thì rất là tuyệt vời. Vì cả cái thông tin cập nhật của xã là nhận tin về hàng ngày. Báo cáo từ việc lớn đến việc nhỏ như thời tiết. Rồi là các cái vấn đề khác cho nên là mọi cái thông tin là xã về cập nhật về rất nhanh. Chức danh của các cái lãnh đạo, chủ tịch, bí thư và các ban ngành đều có cả và đều có số điện thoại. Như vậy rất là thuận tiện để cho người dân được nắm bắt được cái cán bộ lãnh đạo phụ trách từng cái chuyên môn.
1: Đông Thành Số là một Zalo mini app chạy ngay trên nền tảng Zalo, là kênh giao tiếp trên môi trường số giữa chính quyền địa phương và người dân. Người dân có thể gửi phản ánh, đánh giá mức độ hài lòng, đặt lịch làm việc, tìm hiểu thông tin và hoạt động của địa phương, ngay cả tên, chức danh, số liên lạc của đội ngũ cán bộ xã ngay trên Zalo mà không cần cài thêm ứng dụng mới. App cũng liên thông với cổng dịch vụ công quốc gia, giúp người dân tra cứu và thực hiện thủ tục hành chính trực tuyến thuận tiện. Chị Nguyễn Thị Kiều Trinh, xóm Hoàng Gia, xã Đông Thành cho biết.
4: Cái app của bên trang Đông Thành Số này thì nó liên kết với số điện thoại của mình thì nó sẽ làm cho mình làm nhanh hơn khi mà mình liên kết với trang phổ thông ạ. Với lại nó sẽ hạn chế cho mình được một số cái trang gọi là trang giả mạo. Khi đấy thì mình sẽ mất thông tin, bị đánh cắp thông tin để mà làm những cái việc phi pháp ạ.
1: Ông Nguyễn Văn Hướng, xóm trưởng xóm Thọ Thành là một trong những xóm trưởng tiên phong sử dụng app này. Với ông, nền tảng này như một trợ lý số đắc lực khi ông và ban cán sự xóm có thể quản lý dân cư, gửi thông báo, tiếp nhận phản ánh, giải quyết sự việc qua một app mà không cần phải lập thêm nhiều nhóm Zalo hay Facebook, vốn khó quản lý và dễ nhầm lẫn hơn.
2: Thứ nhất là nắm được các cái hoạt động của xã, những cái chính sách rồi những cái thông tin từ xã đang triển khai, qua đó thực hiện cái kế hoạch ở địa phương mình được thuận lợi hơn. Thứ hai là có thể là ngoài những cái thông tin thì mình quản lý được các cái phản ánh của người dân mà với trách nhiệm của vai trò xóm trưởng mình xử lý được thì mình xử lý. Những cái việc mà mình phải kết hợp với cấp trên thì mình cũng phải gửi lên cấp trên để cùng cấp trên là xử lý.
1: Điểm đặc biệt của Đông Thành Số đó là app lập ra với mục đích đi vào thực chất hoạt động, kết nối hiệu quả với người dân nhưng phải giảm tải chứ không tăng thêm đầu việc cho đội ngũ cán bộ xã, vốn đã rất bận rộn. Bài toán này được giải quyết bằng 2 phương án. Thứ nhất, app chạy hoàn toàn tự động và đội ngũ cán bộ xã không cần mất nhiều thời gian quản trị hệ thống. Thứ hai, thông tin người dân phản ánh được gửi trước tiên tới đội ngũ cán bộ xóm và giải quyết ngay tại xóm. Công việc nào xóm không đủ thẩm quyền giải quyết thì mới chuyển lên Ủy ban Nhân dân xã. Anh Phạm Khánh Thịnh, giám đốc công ty Minh Vision cho biết.
5: Dựa trên cái thuận lợi về việc hơn 90% người dân hiện đang sử dụng Zalo, đặc biệt là có một cái thuận lợi nữa là khi mà hệ thống triển khai thì giảm thiểu cái nhân sự mà xử lý các phản ánh của bà con.

0: là hầu hết khoảng 90% các phản ánh của bà con thì đã được xử lý ở cấp độ thôn xóm, thay vì là chính quyền từ cái việc truyền đạt một chiều sang hưởng là lắng nghe và phục vụ.
1: Bà Đường Thị Toàn, Phó Phòng Văn hóa Xã hội, Ủy ban Nhân dân xã Đông Thành cũng chia sẻ.
2: Sau khi thực hiện chính quyền địa phương hai cấp thì diện tích đông và dân số lớn thì đây là một cái phần mềm rất là hữu ích để giúp xã được tiết kiệm thời gian và không gian cũng như là gần gũi với người dân hơn, giúp chính quyền thực sự là sát với dân để xử lý cũng như là tiếp nhận các cái thông tin của người dân nhanh nhất và tiện lợi nhất và xử lý một cách nhanh chóng triệt để.
1: Với diện tích 30,2 km², dân số hơn 46.000 người, trong khi đội ngũ cán bộ xã còn mỏng, thiếu một số vị trí, thì giải pháp chuyển đổi số này đã hỗ trợ nhiều cho đội ngũ cán bộ xã Đông Thành. Bà Phan Thị An, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Đông Thành, tỉnh Nghệ An, nói.
3: Cái việc mà áp dụng cái công nghệ số vào đời sống của người dân nó cũng cần phải có cái thời gian để người dân thích nghi. Do vậy là cái quan trọng mà chúng tôi quan tâm đó là cái app nó phải thực sự là mang cái tính thực tế, cái tính hiệu quả thực tiễn, nó gần gũi với đời sống của người dân hàng ngày để cho người dân là cảm thấy là dễ sử dụng và cảm thấy là không thể thiếu. Thì trên cái cơ sở đó thì tôi cũng tin tưởng rằng là đối với Đông Thành nói riêng và các xã ở trên địa bàn toàn tỉnh nói chung sẽ phục vụ cho cái việc là chính quyền gần dân, sát dân hơn và phục vụ người dân được tốt hơn.
1: Bắt đầu từ những thay đổi nhỏ nhất trong thói quen, Đông Thành số đang dần khẳng định vai trò cầu nối, tạo nên một chính quyền kiến tạo, minh bạch và một cộng đồng công dân số văn minh. Thưa quý vị thính giả, sử dụng AI trong học tập ngày nay đã bắt đầu trở thành một thói quen với nhiều học sinh. Những nỗi lo của nhiều phụ huynh đó là trẻ phụ thuộc vào AI và gặp nội dung không phù hợp. Để hóa giải nỗi lo này, ChatGPT có chế độ dành cho trẻ dưới 15 tuổi với tính năng hỗ trợ học tập, nhắc nhở sử dụng hợp lý và bảo vệ người dùng dưới 18 tuổi. Mời quý vị tìm hiểu cách cài đặt chế độ này trong mục ứng dụng số ngay sau đây.
4: Để thiết lập tài khoản dành cho trẻ vị thành niên, ở bước đăng ký, cần xác nhận độ tuổi vào ô tuổi. ChatGPT sẽ tự động thiết lập các cài đặt an toàn phù hợp với lứa tuổi, như lọc nội dung nhạy cảm, hệ thống hạn chế hiển thị những nội dung không phù hợp với người dưới 18 tuổi, từ chối yêu cầu nguy hiểm. ChatGPT có thể không cung cấp hướng dẫn chi tiết nếu phát hiện yêu cầu có khả năng gây hại. Khuyến khích tìm người hỗ trợ. Khi người dùng gặp vấn đề nghiêm trọng về sức khỏe, tâm lý hoặc an toàn cá nhân, ChatGPT sẽ hướng họ tìm đến phụ huynh, giáo viên, chuyên gia hoặc người đáng tin cậy. Bạn có thể liên kết tài khoản ChatGPT của trẻ với cha mẹ bằng cách sau. Bước 1. Mở danh mục ChatGPT và truy cập phần cài đặt. Bước 2. Vào cài đặt tài khoản. Bước 3. Tìm và nhấn vào mục quyền kiểm soát của cha mẹ, chọn thêm thành viên gia đình. Bước 4. Chọn gửi lời mời qua email hoặc điện thoại, sau đó nhập thông tin liên hệ của cha mẹ hoặc người giám hộ vào ô tương ứng. Bước 5. Gửi lời mời liên kết tài khoản.
1: Quý vị thính giả thân mến, với vài thao tác đơn giản, phụ huynh có thể yên tâm cho các con của mình sử dụng ChatGPT phục vụ học tập. Và những thông tin này cũng đã kết thúc chuyên mục chuyển đổi số của chúng tôi ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị thính giả đã quan tâm lắng nghe. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
5: Đây là chương trình thời sự phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.
6: Đây là chương trình thời sự phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.

0: Chính phủ ban hành nghị định mới về kinh doanh xuất nhập khẩu thóc gạo, trong đó yêu cầu xuất khẩu gạo phải được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện về tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật.
1: Trung tâm giống nông nghiệp Nghệ An tích cực đồng hành cùng chính quyền địa phương và bà con chuyển giao khoa học kỹ thuật để phát triển vùng nguyên liệu dứa.
0: Đưa những làn điệu hát xoan vào trường học ở Phú Thọ giúp học sinh hiểu, yêu và cùng lan tỏa giá trị di sản của quê hương đất tổ.
1: Thi lớp 10 công lập 2 môn nhưng không thể chỉ học 2 môn là nội dung được đề cập trong mục theo dòng thời sự.
0: Triển lãm chuột lang quốc gia New Zealand tại thành phố Taupo quy tụ hàng trăm chú chuột lang đến tranh tài để giành các danh hiệu danh giá.
1: Mục thông tin âm nhạc có ca khúc Nơi gặp gỡ tình yêu, một sáng tác nổi tiếng của nhạc sĩ Hoàng Hiệp.
0: Vừa rồi là những nội dung chính sẽ có trong chương trình Thời sự sáng nay, thứ hai, ngày 28 tháng 9 năm 2026 của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Sau đây là nội dung chi tiết.
1: Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 365/2026 về kinh doanh, xuất nhập khẩu thóc gạo và một số hoạt động liên quan. Theo quy định mới, thương nhân muốn kinh doanh xuất khẩu gạo phải được cấp giấy chứng nhận, đủ điều kiện và có ít nhất một kho chuyên dùng để chứa thóc gạo, cùng một cơ sở xay sát đáp ứng các yêu cầu về an toàn thực phẩm, tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật. Bộ Công Thương có thẩm quyền cấp và thu hồi giấy chứng nhận nếu thương nhân không duy trì điều kiện kinh doanh, không thực hiện nghĩa vụ báo cáo, không duy trì mức dự trữ thóc, gạo hoặc có hành vi gian lận trong quá trình xin cấp phép. Nghị định cũng quy định về tạm nhập tái xuất, tạm xuất tái nhập, chuyển khẩu, quá cảnh và gia công gạo cho nước ngoài, đồng thời đưa ra các điều khoản chuyển tiếp cho hoạt động kinh doanh hiện hành. Nghị định có hiệu lực từ ngày 1 tháng 10 năm 2026 này.
0: Theo Bộ Tài chính, trong 15 ngày đầu tháng 9 này, thu ngân sách nhà nước đạt hơn 46.100 tỷ đồng, lũy kế đến ngày 15 tháng 9 đạt khoảng 2.70.600 tỷ đồng, bằng 81,9% dự toán năm. Trong đó, thu từ 3 khu vực kinh tế gồm doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và khu vực ngoài quốc doanh đạt 88,2% dự toán, thu cân đối từ hoạt động xuất nhập khẩu đạt 85,4%. Theo Bộ Tài chính, chi ngân sách 15 ngày đầu tháng 9 đạt hơn 91.100 tỷ đồng, lũy kế đến ngày 15 tháng 9 đạt khoảng 1.707.600 tỷ đồng, bằng 54,1% dự toán.
1: Những ngày qua, cảng cá Tịnh Kỳ, xã Tịnh Khê liên tục đón tàu cập bến, cá cơm được bán với giá từ 15.000 đến 20.000 đồng trên 1 kg. Giúp mỗi tàu thu từ vài chục triệu đến cả trăm triệu đồng mỗi chuyến. Theo người dân, đây là thời điểm trái mùa, bởi mùa cá cơm chính vụ thường kéo dài từ tháng 12 âm lịch đến tháng 3 âm lịch năm sau. Nhiều tàu từ các tỉnh khác cũng di chuyển đến Quảng Ngãi để khai thác. Cá sau khi cập cảng được tiêu thụ gần như trong ngày, phục vụ sản xuất nước mắm, hấp, phơi khô và đưa đi các tỉnh. Việc cá cơm xuất hiện dày giúp người dân tăng thu nhập, đồng thời tạo thêm việc làm cho lao động hậu cần nghề cá.
0: Để mở rộng vùng nguyên liệu dứa bền vững theo nghị quyết 34 của Hội đồng Nhân dân tỉnh, Trung tâm Giống Nông nghiệp tỉnh đang tích cực đồng hành cùng chính quyền địa phương và bà con chuyển giao khoa học kỹ thuật. Hiện diện tích dứa được hỗ trợ trồng mới trong năm 2026 đang bước vào thời kỳ chăm sóc. Trung tâm Giống Nông nghiệp tỉnh khuyến cáo bà con tuân thủ nghiêm ngặt quy trình kỹ thuật. Đặc biệt, việc chủ động bó lá đúng thời điểm sẽ giúp hạn chế dứa ra hoa tự nhiên, hỗ trợ giải vụ thành công và gia tăng năng suất, giá trị nông sản.
1: Gia đình chị Phan Thị Minh, xóm Yên Sơn, xã Tân An, được hỗ trợ trồng mới gần 2 hectare dứa từ tháng 4 năm 2026. Nhờ tuân thủ đúng quy trình kỹ thuật theo hướng dẫn của Trung tâm Giống Nông nghiệp tỉnh, nên hiện toàn bộ diện tích cây dứa của gia đình đều sinh trưởng và phát triển rất tốt. Đợt này, chị phải thuê thêm lao động để tập trung buộc cây, bó lá hết toàn bộ diện tích trong tháng 9 này.
2: Thật sự thì khi vợ trong thì cũng dứa quen, nhưng mà cũng được bên cán bộ xà rồi tỉnh rồi là kỹ thuật chỉ ra về là cũng cứ hướng dẫn chủ đạo, cho nên công nhân ở đấy là cũng làm được rồi, cũng làm tốt rồi, bỏ cũng gần xong rồi.
1: Buộc cây bó lá là một khâu kỹ thuật quan trọng trong quy trình rải vụ, giúp hạn chế ra hoa tự nhiên khi cây dứa chưa đạt tiêu chuẩn sinh trưởng, nhằm nâng cao năng suất chất lượng quả. Vậy nên hiện nay Trung tâm Giống Nông nghiệp đang phối hợp với các địa phương tập trung chỉ đạo bà con triển khai thực hiện. Đối với diện tích trồng vào tháng 4, tháng 5 năm 2026 phải tập trung hoàn thành trước ngày 30 tháng 9, trồng tháng 7, tháng 8 hoàn thành trước ngày 31 tháng 10, trồng tháng 9 hoàn thành trước ngày 15 tháng 11. Ông Vũ Ngọc Sơn, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Giai Xuân cho biết.
3: Trong thời gian vừa qua thì được sự hỗ trợ, đặc biệt là hỗ trợ của nghị quyết 34 của Hội đồng tỉnh, thì xã Giai Xuân triển khai cho đến thời điểm này thì đã trồng được 125,5 hectare dứa trên kế hoạch. 300 hecta của cả năm. Và hiện nay thì cây dứa trên địa bàn của xã Gia Xuân của chúng tôi thì phát triển rất tốt. Các hộ trồng dứa trên địa bàn thì chăm sóc như kiểu phun thuốc hay chống nấm và tiến hành bó lá để tạo điều kiện để cho cái quả dứa nó ra trái vụ.
1: Dứa là cây ăn quả chịu hạn tốt, phù hợp với điều kiện sinh thái và thổ nhưỡng ở Nghệ An. Đến nay toàn tỉnh có khoảng 2.300 hecta dứa sinh trưởng tốt, cho năng suất từ 45 đến 50 tấn trên một hecta, đem lại lợi nhuận cao cho người trồng. Theo ông Ngô Đức Quỳnh, giám đốc trung tâm giống nông nghiệp Nghệ An, năm 2026, theo kế hoạch toàn tỉnh phát triển trồng dứa hơn 1.000 hecta tại nhiều xã, tập trung chủ yếu các xã ở khu vực phía Bắc.
4: Đề nghị thời gian tới thì chính quyền các cấp quan tâm chỉ đạo để cho người dân đăng ký trồng dứa, và đối với những cái người dân đã trồng dứa rồi thì tuân thủ cái quy trình kỹ thuật mà trung tâm giống nông nghiệp đang hướng dẫn, đó là chăm sóc, đó là bỏ buộc, đó là phòng trừ sâu bệnh, để làm sao được cái dứa phát triển tốt nhất và người dân thu lại hiệu quả cao nhất.
1: So với các loại cây truyền thống, cây dứa mang lại lợi nhuận vượt trội, bình quân khoảng 200 triệu đồng mỗi hecta. Dù đòi hỏi chi phí đầu tư và kỹ thuật khắt khe, nhưng với đoạn 7, từ nghị quyết 34 của Hội đồng Nhân dân tỉnh, người dân được hỗ trợ 80% kinh phí mua giống, 5 triệu đồng trên 1 hecta chi phí lập đất, 3,5 triệu đồng trên hecta cho màng phủ ni lông, che phủ luống. Cùng sự đồng hành kỹ thuật sát sao của trung tâm giống nông nghiệp, người dân có thể tự tin chuyển đổi cơ cấu cây trồng, hướng tới mục tiêu làm giàu bền vững.
0: Sau đây là thông tin thời tiết. Ngày đầu tuần, hầu khắp các khu vực trên cả nước trời nắng, trong đó khu vực Bắc Bộ là nơi có nền nhiệt cao nhất cả nước, phổ biến từ 32 đến 34 độ, thậm chí nhiều nơi chạm ngưỡng nắng nóng 35 độ. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến thành phố Huế, nền nhiệt có xu hướng tăng lên, trời nắng nóng với nhiệt độ từ 32 đến 35 độ. Do vậy, để bảo vệ sức khỏe, quý vị nên hạn chế di chuyển ngoài trời vào buổi trưa và chiều. Ngày trời nắng, nhưng về chiều tối và đêm, mưa dông có khả năng xuất hiện ở một vài nơi. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Trong khi đó, các tỉnh khu vực từ thành phố Đà Nẵng đến Lâm Đồng và Nam Bộ tiếp tục có mưa rào và dông rải rác với lượng mưa từ 10 đến 20mm, cục bộ có nơi mưa to trên 60mm. Tình trạng mưa to cục bộ về chiều và đêm sẽ còn tiếp diễn ở hai khu vực Cao Nguyên Trung Bộ và Nam Bộ. Đáng chú ý, trong những ngày tới, các tỉnh khu vực Nam Bộ dự báo mực nước triều cường lên cao, có khả năng trên báo động 3. Nguy cơ xảy ra ngập lụt tại vùng trũng thấp ven sông, các khu vực trũng thấp, vùng ngoài đê bao tại tỉnh An Giang, Đồng Tháp, Vĩnh Long và thành phố Cần Thơ. Còn trước đó, từ sáng, các khu vực vẫn có nắng với nhiệt độ từ 31 đến 34 độ. Riêng Cao Nguyên Trung Bộ nhờ lợi thế địa hình nên nền nhiệt thấp hơn chỉ dưới 31 độ.
1: Thông tin dự báo thời tiết tỉnh Nghệ An ngày hôm nay. Khu vực vùng núi, mây thay đổi, đêm và chiều có mưa rào và dông vài nơi, ngày trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 23 đến 34 độ. Khu vực Trung Du, mây thay đổi, đêm và chiều có mưa rào và dông vài nơi, ngày trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ. Khu vực Đồng bằng ven biển, ngày trời nắng, gió Đông Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 34 độ. Khu vực Cửa Lò và Đảo Ngư, ngày trời nắng, gió Đông Nam cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 32 độ.
0: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự sáng của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An trên sóng FM tần số 99.6 MHz. Tiếp tục chương trình là các tin tức quan trọng khác. Theo Oxford Economics, thành phố Hồ Chí Minh đứng thứ 205 trong số 1.000 thành phố toàn cầu năm 2026, tăng 81 bậc so với năm 2025. Thành phố tiếp tục giữ vị trí số 1 tại Việt Nam và được xếp vào nhóm 5 thành phố đáng chú ý của khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Báo cáo đánh giá cao động lực tăng trưởng, quy mô dân số và nguồn nhân lực của thành phố Hồ Chí Minh, đồng thời xếp thành phố vào các nhóm hình mẫu gồm đầu tàu vùng, siêu đô thị đang phát triển và đô thị vượt trội so với mặt bằng quốc gia. Tuy nhiên, thành phố Hồ Chí Minh vẫn đối mặt với những hạn chế về hạ tầng quá tải, môi trường, chất lượng không gian sống và nguồn nhân lực. Báo cáo khuyến nghị thành phố đẩy nhanh các dự án metro, giao thông, kiểm soát phát thải, cải thiện nhà ở và nâng cao chất lượng giáo dục. Trong trung hạn, thành phố Hồ Chí Minh được khuyến nghị thu hút thêm các tập đoàn đa quốc gia và chuyên gia quốc tế gắn với phát triển trung tâm tài chính quốc tế tại thành phố.
1: Theo Bộ Giáo dục và Đào tạo, dự kiến đến ngày 1 tháng 10 tới, phương án sắp xếp các cơ sở giáo dục nghề nghiệp thuộc bộ ngành và địa phương tiếp tục được triển khai. mục tiêu là giảm đầu mối, nâng cao chất lượng đào tạo và sử dụng hiệu quả nguồn lực. Theo phương án, 23 trường cao đẳng thuộc bộ ngành được giữ lại, 19 trường được chuyển về địa phương quản lý. Tại các địa phương dự kiến giảm 58 cơ sở, gồm 17 trường cao đẳng và 41 trường trung cấp. Riêng Thành phố Hồ Chí Minh, số trường cao đẳng trung cấp công lập dự kiến giảm từ 36 xuống còn 18 trường. Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu yêu cầu sắp xếp phải gắn đào tạo nghề với nhu cầu nhân lực của thị trường lao động. Sau sắp xếp, các cơ sở phải nâng cao chất lượng hiệu quả quản trị và bảo đảm quyền lợi người lao động. Các chuyên gia cũng đề nghị tăng cường liên kết giữa nhà trường và doanh nghiệp, đồng thời hậu kiểm chất lượng dựa trên các tiêu chí như tỷ lệ có việc làm sau tốt nghiệp và mức độ đáp ứng nhu cầu sử dụng lao động.
0: Chương trình nghệ thuật đặc biệt Nhịp sống bình yên sẽ diễn ra từ ngày 4 tháng 10 tại Nhà hát Cải lương Trần Hữu Trang, Thành phố Hồ Chí Minh, nhân kỷ niệm 65 năm ngày truyền thống lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ. Chương trình được truyền hình trực tiếp trên HTV, An ninh TV và các nền tảng số với khoảng 500 đại biểu tham dự. Bằng âm nhạc, cải lương, phim tài liệu, phóng sự người thật, việc thật và công nghệ trình diễn, chương trình tái hiện hành trình 65 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của lực lượng phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ. Nhịp sống bình yên cũng tôn vinh những cán bộ chiến sĩ đã dũng cảm cứu người trong hiểm nguy cùng những người dân tham gia hỗ trợ cứu nạn. Qua đó, chương trình gửi gắm thông điệp bình yên được tạo nên từ trách nhiệm, lòng dũng cảm và sự hy sinh vì an toàn của cộng đồng.
1: Hướng tới kỷ niệm 72 năm ngày giải phóng thủ đô, giải bơi trải Thuyên Rồng và Ván Sắp Hà Nội mở rộng năm 2026 sẽ diễn ra trong 2 ngày mùng 3 và mùng 4 tháng 10 tại khu vực Hồ Tây Hà Nội. Sự kiện sẽ quy tụ gần 900 vận động viên với 48 đội thuyền rồng và 127 vận động viên tranh tài ở nội dung ván sấp. Đáng chú ý, nhiều đội quốc tế đến từ Philippines, Malaysia, Trung Quốc cùng các đội thuộc khối đại sứ quán và tổ chức quốc tế sẽ tham gia. Điểm nhấn của giải là sự kết hợp giữa thuyền rồng truyền thống và ván sấp hiện đại, tạo không gian giao lưu thể thao văn hóa giữa người dân thủ đô và cộng đồng quốc tế. Bên cạnh thi đấu, chương trình còn có múa, lân sư rồng, trống hội, diễu hành thuyền và các hoạt động văn hóa góp phần quảng bá hình ảnh Hà Nội thanh lịch, giàu bản sắc và cởi mở hội nhập. Từ những đình làng cổ kính đến lớp học hôm nay, hát xoan đang có thêm không gian để ngân vang. Những làn điệu cổ được đưa vào trường học giúp học sinh hiểu, yêu và cùng lan tỏa giá trị di sản của quê hương. Từ một di sản có nguy cơ mai một thất truyền, đến nay hát xoan Phú Thọ, loại hình nghệ thuật gắn với tín ngưỡng thờ vua Hùng có lịch sử hàng ngàn năm đã từng bước hồi sinh và lan tỏa mạnh mẽ trong cộng đồng. Không chỉ được gìn giữ trong không gian đình làng, những làn điệu hát xoan còn được đưa vào trường học, góp phần trao truyền tình yêu di sản cho thế hệ trẻ.
0: Tại trường tiểu học Hạc Trì, phường Việt Trì, việc đưa hát xoan vào trường học được triển khai từ những năm đầu, sau khi hát xoan được UNESCO ghi danh là di sản văn hóa phi vật thể cần được bảo vệ khẩn cấp. Bên cạnh việc truyền dạy qua các tiết học âm nhạc, nhà trường còn tổ chức các hoạt động ngoại khóa, hội thi, hội diễn, giúp học sinh có thêm cơ hội tìm hiểu và thực hành những làn điệu xoan truyền thống. Bà Đào Thị Thanh Tâm, hiệu trưởng trường tiểu học Hạc Trì, phường Việt Trì, tỉnh Phú Thọ cho biết.
5: Nhà trường chúng tôi cũng đã xây dựng chương trình kế hoạch đưa vào kế hoạch giáo dục cũng như hoạt động trải nghiệm trong nhà trường để giúp học sinh hiểu và có tình yêu quê hương. Nhà trường xác định đây là một nhiệm vụ trọng tâm để giúp học sinh hình thành những nét văn hóa và cũng là niềm tự hào của quê hương đất tổ.
0: Để đưa hát xoan đến gần hơn với học sinh, trường tiểu học Hạc Trì đã thành lập và duy trì câu lạc bộ hát xoan với hơn 200 thành viên nòng cốt. Các em không chỉ được học những làn điệu xoan cổ mà còn được hướng dẫn cách sử dụng trống, thực hành hát và biểu diễn. Từ một hoạt động văn hóa, hát xoan dần trở thành sân chơi bổ ích, tạo niềm yêu thích và hứng thú cho học sinh. Em Nguyễn Bảo Châu, trường tiểu học Hạc Trì, phường Việt Trì, tỉnh Phú Thọ bày tỏ.
6: Con thấy lời bài hát rất là hay, mộc mạc và gắn bó với đời sống. Khi học hát xoan, con được trình diễn ở nhiều nơi, được tham gia các chương trình lớn. Con cảm thấy yêu quê hương mình hơn và muốn lan tỏa bài hát này lan rộng hơn.
0: Nếu trước đây những câu hát xoan chủ yếu vang lên trong không gian đình làng cổ kính, thì nay các làn điệu ấy tiếp tục được ngân vang dưới mái trường. Tại Phú Thọ, tùy từng cấp học, các nhà trường lựa chọn hình thức và phương pháp phù hợp để đưa hát xoan đến gần hơn với học sinh. Không chỉ được học, hiểu và biết về hát xoan, học sinh còn tích cực tham gia các chương trình hội thi, hội diễn, góp phần tuyên truyền, quảng bá và giữ gìn, bảo tồn di sản hát xoan. Việc đưa hát xoan vào trường học vì thế không chỉ mở rộng không gian thực hành, mà còn tạo môi trường để thế hệ trẻ tiếp cận và thêm yêu di sản quê hương, góp phần gìn giữ những giá trị văn hóa của vùng đất tổ qua các thế hệ.
7: Theo dòng thời sự.
8: Theo dòng thời sự.
0: Bộ Giáo dục và Đào tạo đang lấy ý kiến dự thảo thông tư thay thế quy chế tuyển sinh trung học cơ sở và tuyển sinh trung học phổ thông. Trong đó đề xuất nếu tuyển sinh trung học phổ thông công lập bằng phương thức thi tuyển thì số môn thi gồm toán và ngữ văn. Theo quy định hiện hành, kỳ thi gồm toán và ngữ văn và môn thi thứ ba do Sở Giáo dục và Đào tạo lựa chọn. Đây là sự kiến thay đổi đáng chú ý bởi kỳ thi vào lớp 10 công lập ở nhiều địa phương từ lâu đã trở thành một trong những kỳ thi gây nhiều áp lực đối với học sinh và gia đình. Mục theo dòng thời sự hôm nay là góc nhìn của tác giả Hoàng Văn Minh. Mời quý vị thính giả cùng lắng nghe.
1: Nếu giảm từ 3 môn xuống 2 môn, nhìn ở góc độ thi cử, việc này có thể làm giảm một phần khối lượng ôn tập, học sinh bớt một môn phải luyện đề, phụ huynh cũng có thể bớt một phần áp lực chạy đua học thêm trước kỳ thi. Tuy vậy, giảm môn thi chưa chắc đã đồng nghĩa với việc bài toán áp lực tuyển sinh lớp 10 đã được giải quyết. Vì ở những thành phố lớn, nơi số học sinh đăng ký vào trường công cao hơn khả năng tiếp nhận, sự cạnh tranh vẫn có thể rất khốc liệt. Khi đó, áp lực trước đây chia cho 3 môn rất có thể lại dồn mạnh hơn vào 2 môn toán và ngữ văn. Đáng quan tâm hơn là tác động của kỳ thi lớp 10 đối với việc học tập ở bậc trung học cơ sở. Thực tế lâu nay cho thấy, cứ môn học nào gắn với một kỳ thi quan trọng thường nhận được nhiều sự quan tâm hơn từ học sinh và phụ huynh. Nếu kết quả thi tuyển trung học phổ thông công lập chỉ sử dụng 2 bài thi toán và ngữ văn, nguy cơ học sinh dành phần lớn thời gian cho 2 môn này, trong khi xem nhẹ ngoại ngữ, khoa học tự nhiên, lịch sử và địa lý cùng những môn học khác là điều có thể xảy ra. Đặc biệt với ngoại ngữ, đây là môn học ngày càng có vai trò quan trọng trong học tập, nghề nghiệp và khả năng hội nhập sau này. Việc không đưa ngoại ngữ vào kỳ thi tuyển sinh không có nghĩa môn học này trở nên ít quan trọng hơn. Nhưng cũng không thể vì lo ngại học lệch mà cho rằng muốn học sinh coi trọng một môn học thì nhất thiết phải đưa môn đó vào kỳ thi. Nếu mỗi môn học đều cần một kỳ thi để đảm bảo vị trí của mình, mục tiêu giảm áp lực thi cử sẽ rất khó thực hiện. Vấn đề vì thế nằm ở cách tổ chức dạy và học trong nhà trường. Nếu phương án thi 2 môn đối với tuyển sinh trung học phổ thông công lập được ban hành và áp dụng, kết quả đánh giá thường xuyên, kiểm tra định kỳ và quá trình học tập trong suốt bậc trung học cơ sở càng phải phản ánh đúng năng lực của học sinh. Nhà trường phải đảm bảo chương trình được thực hiện đầy đủ, không để xảy ra tình trạng đến lớp 9 những môn không thi bị thu hẹp thời lượng hoặc trở thành môn học phụ. Phụ huynh cần tránh tâm lý thấy con chỉ thi toán và ngữ văn thì lập tức cắt giảm việc học những môn còn lại để dành toàn bộ thời gian luyện thi. Cơ quan quản lý giáo dục cũng cần theo dõi tác động của phương án thi 2 môn sau khi triển khai, nhất là nguy cơ học lệch, việc thu hẹp dạy học các môn không thi và sự gia tăng áp lực luyện thi vào 2 môn. Nếu xuất hiện tác dụng ngược, cơ chế đánh giá và tổ chức dạy học cần được điều chỉnh. Mục tiêu lớn nhất của giáo dục phổ thông là trang bị kiến thức, kỹ năng và năng lực cần thiết để các em tiếp tục học tập và trưởng thành. Bởi vậy, vào lớp 10 công lập có thể chỉ thi 2 môn, nhưng học sinh không thể chỉ dồn toàn lực vào 2 môn là xong.
0: Tại một khu phố sầm uất ở phía bắc thủ đô Lima, Peru, các nghệ sĩ điêu khắc cùng người lao động đang hối hả chạy đua với thời gian để hoàn thành bức tượng giáo hoàng Leo 14 cao tới 14 mét. Tác phẩm đồ sộ này dự kiến sẽ được khánh thành ngay trước chuyến thăm chính thức của giáo hoàng ở Peru diễn ra từ ngày 11 đến ngày 16 tháng 11. Song song với những buổi cầu nguyện trang nghiêm, đội ngũ thi công phải trải qua những ngày làm việc kéo dài đằng đẵng. Sự kết hợp giữa đức tin mãnh liệt và tinh thần lao động miệt mài đang giúp công trình khẩn trương hoàn thiện những công đoạn cuối cùng. Chuyến thăm sắp tới của giáo hoàng đang tạo nên không khí háo hức lớn trong cộng đồng địa phương. Bức tượng cao 14 mét này không chỉ là công trình chào mừng đặc biệt mà còn hứa hẹn sẽ trở thành biểu tượng tâm linh nổi bật trong suốt sự kiện lịch sử này.
1: Giữa bầu không khí đặc quánh khói bụi bao trùm thủ đô Delhi, ông Prem Parivartan, người được mệnh danh là người cha của những hàng cây, vẫn mẫn cán vùi từng cây non xuống đất. Đây là hành động tiếp nối sứ mệnh kéo dài gần 50 năm nhằm khôi phục các mảng xanh đang dần biến mất tại Ấn Độ. Cho đến nay, đội ngũ của Prem Parivartan ước tính đã trồng được hàng triệu cây xanh trên khắp cả nước. Vừa cẩn thận vuốt lớp mùn ẩm quanh gốc cây non, ông vừa chia sẻ rằng vấn đề không nằm ở việc trồng một, hai hay hàng ngàn cây. Điều quan trọng là cách quản lý vùng đất nơi những cái cây ấy sinh trưởng. Theo ông, khôi phục hệ sinh thái mới chính là chìa khóa cốt lõi để tạo nên sự thay đổi lâu dài. Sứ mệnh bền bỉ của Prem Parivartan đang góp phần lan tỏa niềm hy vọng và gieo mầm cho một tương lai xanh hơn giữa lòng Ấn Độ.
0: Sau hành trình phi thường kéo dài 28 năm với quãng đường 50.000 km, nhà thám hiểm người Anh Carl Burstby đang phải đối mặt với trở ngại cuối cùng trong nỗ lực đi bộ từ Nam Mỹ về quê nhà, đó chính là eo biển Măng. Khi bắt đầu hành trình vào tháng 11 năm 1998, Burstby đã tự đặt ra cho mình hai quy tắc nghiêm ngặt, không sử dụng bất kỳ phương tiện di chuyển nào để tiến về phía trước và không trở về nhà gần thành phố Hull ở miền Bắc nước Anh bằng bất kỳ cách nào khác ngoài việc đi bộ. Hiện tại, người đàn ông 57 tuổi này ban đầu kỳ vọng có thể

0: đi bộ qua lối đi dành cho nhân viên kỹ thuật trong đường hầm eo biển Măng để hoàn thành chuyến đi. Tuy nhiên, ông cho biết giới chức trách dường như kiên quyết phản đối ý tưởng của ông. Thách thức cuối cùng này đang khiến chặng đường hoàn tất tâm nguyện suốt gần 3 thập kỷ qua của ông gặp bế tắc lớn.
1: Triển lãm chuột lang quốc gia New Zealand vừa diễn ra sôi nổi tại thành phố Taupo, quy tụ hàng trăm chú chuột lang đến tranh tài để giành các danh hiệu danh giá. Theo thông tin từ đài phát thanh New Zealand, công tác chuẩn bị cho sự kiện quy mô này đã được khởi động từ nhiều tháng trước ngày diễn ra chính thức. Triển lãm trưng bày các giống chuột lang độc đáo, cung cấp kiến thức chăm sóc thú cưng từ New Zealand Cavi Club và các câu lạc bộ địa phương dành cho những người yêu quý loại động vật này. Triển lãm năm nay còn thu hút sự tham gia của các giám khảo quốc tế đến chấm thi. Bên cạnh không khí thi đấu sôi nổi, sự kiện còn là dịp giao lưu ấm áp của những người có chung niềm đam mê, góp phần gắn kết cộng đồng người yêu động vật tại New Zealand. Bệnh viện Nhi đồng Đồng Nai vừa cấp cứu một bé gái 19 tháng tuổi bị ngộ độc thuốc nhỏ mũi naphazoline. Bé nhập viện trong tình trạng lơ mơ, tay chân lạnh, vã mồ hôi, nhịp tim chậm, sau đó ngưng thở và phải hỗ trợ thở máy. Gia đình cho biết do nhầm lọ naphazoline 0,05% với nước muối sinh lý, người nhà đã dùng thuốc để rửa mũi cho bé. Khoảng 30 phút sau, trẻ xuất hiện các triệu chứng bất thường. Sau 12 giờ điều trị tích cực, sức khỏe bé đã dần ổn định và được cai máy thở. Bệnh viện khuyên cáo không tự ý dùng naphazoline cho trẻ dưới 6 tuổi. Khi trẻ có biểu hiện ly bì, tay chân lạnh, nhịp tim chậm hoặc thở bất thường sau khi dùng thuốc, cần đưa ngay đến cơ sở y tế.
0: Công an xã Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh vừa kịp thời ngăn chặn một vụ lừa đảo qua điện thoại với thủ đoạn giả danh cán bộ công an. Trước đó, ông Nguyễn Ngọc Năm, sinh năm 1950, trú tại Hương Khê, nhận cuộc gọi từ người tự xưng là cán bộ công an xã Hương Khê, thông báo ông liên quan đến đường dây ma túy và khoản vay 6 tỷ đồng. Đối tượng yêu cầu ông Năm cung cấp thông tin cá nhân, tài sản và tài khoản ngân hàng để xác minh. Nghi ngờ bị lừa, ông Năm đến công an trình báo. Qua xác minh, lực lượng chức năng xác định đây là thủ đoạn giả danh cán bộ để gây hoang mang, tạo sức ép. Công an hướng dẫn ông Năm không cung cấp thông tin, mã OTP, không chuyển tiền và chấm dứt liên lạc với đối tượng.
1: Sáng qua, một ngôi nhà 5 tầng, một tum tại phố Thịnh Liệt, Hà Nội xảy ra cháy. 6 người trong nhà được lực lượng chức năng và người dân đưa ra ngoài an toàn. Theo đó, khoảng hơn 5 giờ sáng, Công an thành phố Hà Nội nhận tin báo cháy tại số 263, ngõ 42 phố Thịnh Liệt, phường Hoàng Mai. Lực lượng chức năng điều 2 xe chữa cháy, 1 xe máy chữa cháy cùng cán bộ chiến sĩ đến hiện trường tổ chức dập lửa cứu nạn. Qua trinh sát, đám cháy được xác định xuất phát từ tầng 1, nơi chứa nhiều vật dụng dễ cháy. Khói và khí độc phát sinh nhiều, có nguy cơ lan lên các tầng trên. Lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ nhanh chóng xác định vị trí hai người mắc kẹt, tiếp cận qua lối tầng tung của nhà liền kề và phối hợp với người dân đưa cả hai sang nơi an toàn. Hai người được bàn giao cho lực lượng y tế kiểm tra sức khỏe ngay sau đó. Trước đó, 4 người khác đã tự thoát nạn qua lối thoát khẩn cấp.
2: Thông tin âm nhạc.
3: Thông tin âm nhạc.
0: Nơi gặp gỡ tình yêu là một sáng tác nổi tiếng của nhạc sĩ Hoàng Hiệp, người được mệnh danh là nhạc sĩ của những bản tình ca quê hương với nhiều tác phẩm đời đời. Ca khúc được thể hiện qua nhiều giọng ca khác nhau, nhưng với Đinh Thành Lê, Nơi gặp gỡ tình yêu lại khoác lên một màu sắc rất riêng, lãng mạn, sâu lắng và đầy cảm xúc. Với giọng hát mượt mà, giàu nội lực, Đinh Thành Lê mang đến cho người nghe một trải nghiệm âm nhạc vừa hoài niệm vừa tươi mới. Một câu hát như một nét vẽ tạo nên một bức tranh đầy màu sắc về tình yêu, tuổi trẻ và niềm tin vào tương lai.

0: Chương trình Thời sự sáng của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An xin được kết thúc tại đây. Quý vị và các bạn có thể nghe lại chương trình trên app NTV Go. Chịu trách nhiệm nội dung Trần Minh Ngọc, tổ chức sản xuất Hoa Mơ, biên tập An Duyên, phát thanh viên Phương Huyền Đức Anh, kỹ thuật viên Thu Hiền Hải Viễn thực hiện. Mọi thông tin liên lạc tin bài quý vị và các bạn xin gửi về địa chỉ Thời sự Phát thanh NTV a@gmail.com, số điện thoại 0856573737. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.
1: Bệnh viện Răng Hàm Mặt Nghệ An, địa chỉ tại số 161 Đại lộ Lenin, phường Vinh Phú, là địa chỉ uy tín trong khám điều trị và chăm sóc sức khỏe răng miệng cho người dân. Bệnh viện thực hiện khám chữa bệnh bảo hiểm y tế theo quy định, đồng thời cung cấp đầy đủ các dịch vụ như điều trị răng miệng, chỉnh nha, răng sứ, trồng răng implant, phẫu thuật hàm mặt và nhiều dịch vụ chuyên sâu khác. Với đội ngũ bác sĩ giàu kinh nghiệm, hệ thống trang thiết bị hiện đại và quy trình khám chữa bệnh chuyên nghiệp, bệnh viện luôn nỗ lực mang đến dịch vụ y tế an toàn, chất lượng và tận tâm. Đặc biệt, từ ngày 21 tháng 9 đến hết ngày 20 tháng 10, bệnh viện triển khai chương trình ưu đãi dành cho khách hàng, giảm đến 25% chi phí cắm trụ implant và làm răng sứ, giảm 15% chi phí phẫu thuật nhổ răng. Bệnh viện làm việc tất cả các ngày trong tuần, từ 7 giờ 30 phút đến 17 giờ. Để được tư vấn và đặt lịch khám, quý khách vui lòng liên hệ hotline 0964 638 919 hoặc truy cập fanpage Bệnh viện Răng Hàm Mặt Nghệ An. Bệnh viện Răng Hàm Mặt Nghệ An, trao niềm tin, nhận nụ cười.

0: Biên tập viên Hùng Cường xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự sáng của Đài Tiếng nói Việt Nam. Hôm nay thứ hai ngày 28 tháng 9 năm 2026, tức ngày 18 tháng 8 của năm Bính Ngọ. Chương trình có những nội dung chính sau đây. Khai mạc hội nghị đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách lần thứ nhất nhiệm kỳ khóa 16. Sử dụng đất đai quy hoạch hạ tầng như thế nào để Đồng Nai bứt phá trong không gian phát triển mới? Ứng dụng bản đồ của Trung Quốc hiển thị đường lưỡi bò trên Biển Đông có dấu hiệu xâm phạm chủ quyền lợi ích quốc gia Việt Nam. Trong phần tin thế giới, Iran đề nghị hỗ trợ giải quyết căng thẳng giữa Ả Rập Xê Út và Yemen. Ấn Độ mưa lớn khiến 56 người thiệt mạng, trong khi Thái Lan cho công chức tại Bangkok và 3 tỉnh lân cận nghỉ do mưa lớn và tình trạng ngập lụt. Bây giờ là tin chi tiết. Thưa quý vị, sáng nay khai mạc hội nghị đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách lần thứ nhất nhiệm kỳ khóa 16. Hội nghị sẽ diễn ra trong 2 ngày, tập trung thảo luận, góp ý kiến về một số dự án luật trình Quốc hội tại kỳ họp thứ 2. Tin của phóng viên Vân Hồng.
1: Theo chương trình, sáng nay, sau phần phát biểu khai mạc hội nghị của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, các đại biểu Quốc hội chuyên trách sẽ thảo luận cho ý kiến về nhóm dự án luật thuộc lĩnh vực kinh tế tài chính, gồm dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật chứng khoán, luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật kế toán, luật kiểm toán độc lập, luật phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa, nhóm dự án luật thuộc lĩnh vực an ninh, gồm các dự án luật bảo vệ công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia, luật an ninh dữ liệu, luật định danh và xác thực điện tử. Buổi chiều, nhóm dự án luật thuộc lĩnh vực khoa học công nghệ môi trường, gồm các dự án luật, luật tài nguyên môi trường biển và hải đảo sửa đổi, luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật bảo vệ môi trường, luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật điện lực, luật bưu chính sửa đổi sẽ được xem xét cho ý kiến. Đây là những dự án luật sẽ được Quốc hội xem xét tại kỳ họp thứ 2, dự kiến khai mạc vào ngày 17 tháng 10.
0: Không gian phát triển của Đồng Nai đang mở rộng cùng quá trình đô thị hóa, sân bay Long Thành và hàng loạt dự án hạ tầng liên vùng. Khi những công trình lớn hình thành, bài toán đặt ra là quy hoạch sử dụng đất ra sao và tổ chức không gian phát triển như thế nào để tạo thêm động lực tăng trưởng cho địa phương. Bài viết của phóng viên thường trú Thành phố Hồ Chí Minh.
2: Sân bay Long Thành, các tuyến cao tốc, đường vành đai, đường sắt và những tuyến giao thông liên vùng đang làm thay đổi diện mạo và cách tổ chức không gian của Đồng Nai. Theo ông Nguyễn Bảo Long, chuyên gia tư vấn quy hoạch, sau sắp xếp, Đồng Nai trở thành một đô thị động lực của khu vực và cả nước. Vì vậy, việc phân vùng phát triển theo lĩnh vực, ngành nghề dựa trên lợi thế và mức độ chuyên môn hóa của từng khu vực cần được quan tâm.
3: Thì có 4 cụ là tập trung vào việc hiện đại hóa và nâng cấp những cái ngành lĩnh vực hiện hữu, ví dụ như chuyển đổi các cái cụm khu công nghiệp trở thành những khu công nghiệp sinh thái, chuyển đổi xanh, cái việc phát triển các cái nền kinh tế cửa khẩu, đặc biệt ở khu vực kinh tế cửa khẩu Hoa Lư, phát triển thương mại xuyên biên giới, cũng như là phát triển cụm chế biến nông lâm nghiệp, công nghệ cao, nông lâm nghiệp xanh tuần hoàn.
2: Như vậy, quy hoạch không chỉ là chia đất thành từng khu vực, mà khi một địa phương có sân bay, cao tốc, đường sắt cùng các trung tâm công nghiệp và logistics, các khu vực này phải được tính toán trong cùng một không gian phát triển. Giao thông phải kết nối với đô thị, công nghiệp phải gắn với logistics, các khu đô thị phải có nhà ở, trường học, bệnh viện và những công trình hạ tầng xã hội cần thiết. Cùng với quy hoạch, đất đai là nguồn lực để Đồng Nai mở

0: rộng không gian phát triển. Địa phương có quỹ đất lớn, nhưng vấn đề không phải là có bao nhiêu đất, mà quan trọng hơn là đất được sử dụng như thế nào và tạo ra giá trị gì cho nền kinh tế. Theo ông Lê Thanh Hòa, trưởng khoa Địa lý đô thị trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai cần xem xét lại chức năng của các khu đô thị sau sắp xếp. Dư địa nguồn lực đất đai của Đồng Nai rất lớn, địa phương cần lựa chọn những khu phù hợp để phát triển các loại hình đô thị tương đồng, qua đó thu hút các nhà đầu tư có uy tín và nguồn lực chất lượng cao.
1: Phát triển đô thị mà chúng ta không có những cái tập đoàn quốc tế hàng đầu thế giới này, thì những tập đoàn đặt tại những cái đô thị lớn này nó sẽ kéo cái nhân tài từ nước ngoài cho tới trong nước tới làm việc. Thì khi chúng ta phát triển các cái cụm đô thị, chúng ta lưu ý và xem xét rõ các phân khu chức năng đô thị rõ ràng thì nó sẽ hiệu quả.
0: Để làm được điều này, Đồng Nai cần tránh tư duy phát triển theo từng dự án riêng lẻ. Mỗi dự án cần được đặt trong mối liên hệ với quy hoạch và mạng lưới hạ tầng của toàn vùng. Quy hoạch tổng thể vì thế phải đi trước một bước.
2: Còn tại Hà Nội, từ những cánh đồng ven đô đến các vùng sản xuất tập trung, một diện mạo mới đang dần hình thành ở ngoại thành. Người nông dân không chỉ thay đổi cách canh tác theo hướng xanh, an toàn, thân thiện với môi trường, mà còn bắt đầu làm quen với điện thoại thông minh, thương mại điện tử, mã QR, livestream bán hàng và những ứng dụng phục vụ sản xuất. Chuyển đổi xanh và chuyển đổi số đang cùng lúc tạo ra những thay đổi mới trong tư duy sản xuất nông nghiệp.
3: Trên những vùng sản xuất nông nghiệp ngoại thành Hà Nội, việc sử dụng phân bón hữu cơ, chế phẩm sinh học, hệ thống tưới tự động, cảm biến môi trường hay ghi chép nhật ký sản xuất điện tử đang ngày càng quen thuộc với bà con nông dân.
4: Thì là để cho nó đảm bảo về chất lượng chè và là đời cái chè được dài hơn. Phân bây giờ chúng tôi phải phân hữu cơ thì nó không như là trồng cái phân hóa học nhiều thì nó sẽ là sinh ra là cái chè nó ngắn ngày và nó không đảm bảo lại cho cái nguồn gốc cải tạo cho cái nền đất.
3: Không chỉ thay đổi cách làm, người nông dân cũng đang thay đổi cách tiếp cận thị trường. Một chiếc điện thoại thông minh giờ đây có thể trở thành cửa hàng trực tuyến của một hộ nông dân.
5: Tất cả các buổi live stream đều có sự chỉ đạo và tham gia của lãnh đạo Ủy ban Nhân dân xã và đặc biệt ở đây sự vào cuộc và tham gia của các chủ thể hết sức là nhiệt tình, hưởng ứng tham gia và chia sẻ trên các phiên live stream.
3: Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội, Hội Nông dân thành phố đang triển khai mô hình cán bộ số, chi hội số, nông dân số. Gần 370.000 hội viên đã được cập nhật dữ liệu, trong đó 97% dữ liệu hội viên đã được số hóa trên nền tảng Nông dân Thủ đô số, tích hợp với ứng dụng i Hà Nội. Nếu chuyển đổi số giúp người nông dân tiếp cận thị trường nhanh hơn, thì chuyển đổi xanh đang tạo nền tảng cho một phương thức sản xuất bền vững hơn. Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội, toàn thành phố hiện có hơn 400 mô hình kinh tế nông nghiệp xanh, tuần hoàn, hữu cơ gắn với du lịch sinh thái. 6 tháng đầu năm 2026, khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng trưởng 3,42%, tạo nền tảng để hướng tới mục tiêu tăng trưởng trên 3,6% trong cả năm.
2: Qua 8 tháng năm 2026 này, nông nghiệp tiếp tục cho thấy vai trò trụ đỡ của nền kinh tế, với kim ngạch xuất khẩu nông lâm thủy sản đạt 49,31 tỷ đô la Mỹ, tăng 7% so với cùng kỳ. Kết quả này tạo thêm dư địa để toàn ngành tăng tốc trong những tháng cuối năm, giữ mục tiêu tăng trưởng khoảng 4% và hướng tới kim ngạch xuất khẩu là 74,2 tỷ đô la Mỹ. Phóng viên Minh Long thông tin.
6: Trong cơ cấu xuất khẩu, nhiều ngành hàng chủ lực tiếp tục duy trì đà tăng trưởng. Chỉ tính riêng về rau quả đã đạt giá trị xuất khẩu khoảng 6,02 tỷ đô la Mỹ, tăng khoảng 25% so với cùng kỳ. Trung Quốc tiếp tục là thị trường giữ vai trò quan trọng khi chiếm khoảng 58,9% kim ngạch xuất khẩu rau quả. Đây cũng là thị trường cho thấy dư địa lớn nếu doanh nghiệp và người sản xuất đáp ứng tốt hơn các yêu cầu về chất lượng, mã số vùng trồng, cơ sở đóng gói, kiểm dịch và truy xuất nguồn gốc. Bà Ngô Thị Thu Hồng, Tổng đốc Công ty Cổ phần Amay Việt Nam cho rằng,
7: nông sản Việt Nam đang có những cơ hội và cái tiềm năng cũng rất là tốt. Với mỗi một thị trường có những cái yêu cầu khác nhau. Ví dụ như tiêu chuẩn xuất khẩu chung thì đều yêu cầu là phải có vùng trồng, mã vùng trồng, truy xuất nguồn gốc, các cái chứng chỉ chứng nhận kiểm soát được dư lượng thuốc bảo vệ thực vật. Có những cái thị trường yêu cầu cao hơn thì yêu cầu là chứng nhận Global Gap, không thì cũng phải là Việt Gap.
6: Theo kịch bản của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, đảm bảo mục tiêu tăng trưởng cả năm khoảng 4%, trong quý 3 cần đạt khoảng 4,15%. Và trong quý 4 đạt khoảng 4,2%. Ông Trần Gia Long, Phó Bộ trưởng Vụ Kế hoạch và Tài chính, Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho biết, 4 tháng cuối năm sẽ là giai đoạn có ý nghĩa quyết định đối với việc hoàn thành mục tiêu tăng trưởng. Với xuất khẩu, ngành đặt mục tiêu duy trì bình quân trên 6 tỷ đô la Mỹ mỗi tháng trong những tháng còn lại, hướng tới kim ngạch cả năm 74,2 tỷ đô la Mỹ. Để hiện thực hóa mục tiêu này, việc mở rộng thị trường đang được xác định là một trong những giải pháp quan trọng.
8: Xu hướng mà cái tháng cuối năm thì cái mức tăng về xuất khẩu cao hơn về cả giá trị tuyệt đối lẫn cái mức tăng. Chúng tôi tính toán thì tháng 9 đạt khoảng trên 7 tỷ đô la Mỹ, tích lũy đến những tháng còn lại tháng 10, 11, 12 thì chúng ta sẽ tăng tốc về đích để đạt và vượt các chỉ tiêu theo chỉ đạo của Bộ trưởng.
6: Văn phòng thông báo và điểm hỏi đáp quốc gia về vệ sinh dịch tễ và kiểm dịch động thực vật Việt Nam, SPF Việt Nam thông tin. Từ đầu năm đến nay, các thị trường xuất khẩu chủ lực của Việt Nam gồm Trung Quốc, Liên minh châu Âu và khu vực Trung Đông, châu Phi đã đưa ra 249 thông báo về các biện pháp an toàn thực phẩm và an toàn dịch bệnh. Những thay đổi về tiêu chuẩn chất lượng cho thấy nông sản xuất khẩu cần được kiểm soát chặt ngay từ vùng nguyên liệu đến kiểm nghiệm dư lượng trước khi đưa ra thị trường.
2: Chương trình tiếp tục với những nội dung khác. Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa ban hành thông tư sửa đổi bổ sung chương trình giáo dục thường xuyên cấp trung học cơ sở và trung học phổ thông, tập trung cập nhật tên gọi, địa danh, đơn vị hành chính và một số nội dung kiến thức.
9: Ở cấp trung học cơ sở điều chỉnh ở môn lịch sử và địa lý, cấp trung học phổ thông điều chỉnh ở 3 môn lịch sử, địa lý và giáo dục, kinh tế và pháp luật. Nội dung cập nhật nhằm phù hợp với việc sắp xếp đơn vị hành chính, tổ chức chính quyền địa phương hai cấp và thống nhất với chương trình giáo dục phổ thông 2018. Đáng chú ý, chương trình cập nhật nội dung về hiến pháp năm 2013 sửa đổi, bổ sung năm 2025, lịch sử bảo vệ chủ quyền quốc gia, địa lý các vùng kinh tế xã hội và một số nội dung kinh tế pháp luật. Thông tư có hiệu lực từ ngày 10 tháng 11 năm 2026.
2: Nhân kỷ niệm 950 năm thành lập Quốc Tử Giám, tối qua Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Hà Nội phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội và Trung tâm Hoạt động Văn hóa Khoa học Văn miếu Quốc Tử Giám tổ chức cuộc thi tìm hiểu di tích quốc gia đặc biệt Văn miếu Quốc Tử Giám dành cho học sinh trung học cơ sở trên địa bàn thành phố. Ghi nhận của phóng viên Thủy Tiên.
3: Cuộc thi đưa học sinh đến gần hơn với lịch sử hình thành và phát triển của Văn miếu Quốc Tử Giám từ năm 1070 đến nay. Hệ thống 82 bia tiến sĩ được UNESCO ghi danh là di sản tư liệu thế giới, cùng với những danh nhân tiêu biểu và truyền thống khoa bảng của Thăng Long, Hà Nội. Tham gia cuộc thi có 3 đội đến từ trường Trung học cơ sở Chu Văn An, phường Tây Hồ, trường Trung học cơ sở Chu Văn An, phường Việt Hưng và trường Trung học cơ sở Chu Văn An, xã Thanh Trì. Tham gia cuộc thi, em Đinh Đức Long, lớp 8A4, trường Trung học cơ sở Chu Văn An, xã Thanh Trì, Hà Nội cho biết.
10: Trước khi đến đây thì con đã tìm hiểu rất kỹ về lịch sử của Văn miếu, về bước phát triển đầu tiên và những cái thành tựu và những người rất là tài giỏi đã được đào tạo từ Văn miếu Quốc Tử Giám đến đây. Ngoài ra con còn tìm hiểu rất nhiều cái nét văn hóa và về truyền thống hiếu học, tôn sư trọng đạo liên quan đến Văn miếu để mở rộng thêm kiến thức của mình và góp phần giúp trường của con đạt kết quả cao trong cuộc thi.
3: Chị Nguyễn Lệ Trinh, giáo viên trường Trung học cơ sở Chu Văn An, xã Thanh Trì, Hà Nội chia sẻ.
11: Cuộc thi này rất có ý nghĩa đối với học sinh, đề cao cái đạo học của cha ông ta. Chúng ta giáo dục cho thế hệ trẻ ngày hôm nay biết trân trọng, trân quý những gì mà cha ông đã để lại cho chúng ta. Và các con sẽ phát huy cái tinh thần hiếu học đó để trở thành những công dân có ích cho xã hội.
2: Cục An ninh mạng Bộ Công an cho biết ứng dụng bản đồ có tên là Amap Global của Trung Quốc hiển thị đường lưỡi bò trên Biển Đông có dấu hiệu xâm phạm chủ quyền lợi ích quốc gia của Việt Nam.
9: Theo Cục An ninh mạng, việc hiển thị đường lưỡi bò trên nền tảng có lượng người sử dụng lớn tạo ra một kênh truyền bá yêu sách phi pháp tiếp cận trực tiếp người dùng trong nước và quốc tế khi sử dụng ứng dụng để tra cứu, dẫn đường có dấu hiệu xâm phạm trực tiếp đến chủ quyền an ninh quốc gia Việt Nam. Ứng dụng Amap Global được giới thiệu là một trong số ít ứng dụng được cấp giấy phép đo đạc bản đồ và định vị hạng A tại Trung Quốc. Ứng dụng hiện được cung cấp miễn phí trên App Store, Google Play và một số nguồn công khai trên Internet dành cho thiết bị Android tại Việt Nam.
2: Tại Thành phố Hồ Chí Minh, chiều tối qua, chiều cường kết hợp mưa lớn khiến nhiều tuyến đường sâu, ngập sâu, có đoạn nước quá nửa bánh xe máy gây khó khăn cho người dân đi lại. Theo Đài Khí tượng Thủy văn Nam Bộ, chiều cường tại Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục sẽ lên trong 2-3 ngày tới. Đỉnh chiều có khả năng xuất hiện từ ngày 28 đến ngày 30 tháng 9. Trong khi đó, mưa tại Nam Bộ được dự báo giảm trong các ngày 28 đến 30 tháng 9. Nhưng chiều và tối vẫn có mưa rào, dông rải rác, cục bộ có mưa to. Dự báo tình hình thời tiết từ nay đến cuối năm trên địa bàn thành phố Cần Thơ diễn biến phức tạp, tình trạng mưa thiếu hụt có thể dẫn tới thiếu nước sinh hoạt ở một số nơi, hạn mặn đến sớm và nguy cơ xâm nhập sâu vào trong nội đồng. Cùng với đó là tình trạng sạt lở bờ sông, bờ biển cũng đang là nỗi lo thường trực của nhiều địa phương khi ảnh hưởng đến đời sống và sinh hoạt của người dân.
12: Thành phố Cần Thơ đã ghi nhận khoảng 300 điểm sạt lở với tổng chiều dài hơn 35 km, làm ảnh hưởng đến 103 căn nhà, gây hư hỏng, ảnh hưởng đến hạ tầng giao thông. Trước diễn biến sạt lở, thành phố đã ban hành 13 quyết định công bố tình huống khẩn cấp về sạt lở, tạo cơ sở triển khai các giải pháp khẩn trương xử lý, khắc phục, bảo đảm an toàn và ổn định đời sống người dân. Theo Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Cần Thơ Nguyễn Hoàng Anh, tình hình thiên tai sạt lở trên địa bàn thành phố diễn biến phức tạp, gây thiệt hại về nhà ở và ảnh hưởng đến đời sống của người dân.
13: Dự báo tới cuối năm có một số cái biến đổi thời tiết, đặc biệt là cái biến đổi của cái dòng chảy, kể cả là cái El Nino. Hiện nay thì cái đến tháng này tháng 9 mà mùa nước nổi năm nay, mực nước cũng không cao hơn năm rồi, tức là dự báo thì nó sẽ thấp. Mà dự báo nước nó thấp như thế thì nó sẽ ảnh hưởng đến cái việc mà cuối năm, kể cả là những tháng của đầu năm tới là tình trạng hạn mặn sẽ xuất hiện sớm.
12: Giám đốc Đài khí tượng Thủy văn thành phố Cần Thơ Phạm Đức Đoàn cho biết, do tác động của các hình thế thời tiết và biến động khí hậu trong những tháng cuối năm 2026 và đầu năm 2027, thời tiết trên địa bàn thành phố Cần Thơ được dự báo tiếp tục diễn biến phức tạp. Các hiện tượng thời tiết cực đoan có khả năng xảy ra với cường độ mạnh hơn so với nhiều năm trước. Dự báo lượng mưa trên toàn địa bàn thành phố thiếu hụt từ 20 đến 40%, có thể làm gia tăng nguy cơ xâm nhập mặn sớm hơn so với trung bình nhiều năm. Dự kiến có thể ảnh hưởng từ tháng 12 năm 2026.
14: Với cái điều kiện El Nino nó biến đổi mạnh vào các tháng cuối năm và các tháng đầu năm 2027. Với cái El Nino biến đổi mạnh đó thì cái thời tiết cực đoan đối với khu vực thành phố Cần Thơ nó diễn ra nó phức tạp và cường độ nó sẽ mạnh hơn so với các năm.
12: Theo dự báo, từ tháng 10 đến tháng 12, thành phố có thể tiếp tục đối mặt với nguy cơ ngập úng do mưa lớn và triều cường. Đến cuối tháng 11 và đầu tháng 12, nguy cơ hạn hán, xâm nhập mặn có thể xuất hiện sớm với mức độ xâm nhập sâu và nồng độ mặn cao, ảnh hưởng đến đời sống dân sinh và sản xuất.
2: Chuyển sang phần tin quốc tế, sáng qua theo giờ địa phương trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Cộng hòa Algeria Dân chủ và Nhân dân, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam và đoàn đại biểu chính trị quân ở cấp cao Quân đội Nhân dân Việt Nam đã đến thăm Bảo tàng Quốc gia và Cựu chiến binh và Bảo tàng Quân đội Nhân dân Quốc gia Algeria. Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian vừa tuyên bố nước này sẵn sàng hỗ trợ giải quyết căng thẳng giữa Ả Rập Xê Út và Yemen, đồng thời kêu gọi các bên đối thoại nhằm tránh làm xung đột tiếp tục leo thang. Tuyên bố được đưa ra trong bối cảnh giao tranh tại Yemen tiếp tục căng thẳng.
15: Những gì đang xảy ra ở Yemen không liên quan đến Iran. Chúng tôi chỉ đơn giản là bày tỏ sự đồng cảm. Bất cứ ai bị áp lực đi đẩy khỏi quê hương hay phải rời bỏ nhà cửa ở bất cứ nơi nào trên thế giới, nếu họ phải chịu bất công, thì với tư cách là những người Hồi giáo, ít nhất chúng tôi cũng đồng cảm với họ. Theo quan điểm của chúng tôi, Yemen và Ả Rập Xê Út không nên giao chiến với nhau. Người Yemen và người Ả Rập Xê Út đều là những người Hồi giáo. Chúng tôi muốn họ giải quyết bất đồng, cùng ngồi lại và đối thoại, bởi họ là anh em không nên giao chiến với nhau.
2: Trên thực địa, quân đội Yemen tối qua thông báo trong 72 giờ qua, các lực lượng vũ trang của nước này đã mở hàng trăm cuộc tấn công và phản kích, gây tổn thất nặng nề cho lực lượng Houthi, khiến hơn 2.300 tay súng bị loại khỏi cuộc chiến. Phóng viên Bá Thi, thường trú tại Ai Cập, theo dõi khu vực Trung Đông, thông tin.
16: Thông báo của quân đội Yemen khẳng định, các lực lượng vũ trang nước này đã thực hiện tổng cộng 756 chiến dịch nhắm vào Houthi trên nhiều mặt trận, đặc biệt là tại khu vực tỉnh Taiz. Tuy nhiên, thông tin chi tiết về các cuộc tấn công không được đề cập. Các nguồn độc lập trong khu vực cũng chưa xác thực số liệu này. Về phần mình, Houthi tuyên bố đã chiếm thêm nhiều vị trí, đồng thời gây tổn thất nặng nề cho quân chính phủ Yemen được Ả Rập Xê Út hậu thuẫn. Houthi cũng công bố nhiều hình ảnh cho thấy thiết bị bay không người lái của nhóm này đã thả lựu đạn và bom trúng vào các xe tăng của quân đội chính phủ Yemen.
2: Ít nhất 56 người đã thiệt mạng và 46 người bị thương trong các sự cố liên quan đến mưa lớn và dông bão tại bang Uttar Pradesh, miền Bắc Ấn Độ trong 3 ngày qua.
17: Theo Văn phòng Ủy viên Cứu trợ bang Uttar Pradesh, từ ngày 25 đến ngày 27 tháng 9, lượng mưa trung bình tại bang này là 66,5mm, cao hơn nhiều hơn so với mức thông thường là 7,6mm. Có tới 56 trong tổng số 75 huyện của bang ghi nhận lượng mưa vượt mức bình thường. Theo cơ quan khí tượng, hệ thống áp thấp gây mưa lớn tại khu vực đã suy yếu, giúp lượng mưa giảm tại một số nơi. Tuy nhiên, mực nước các sông vẫn tiếp tục tăng ở một số khu vực và chính quyền địa phương duy trì cảnh giác trước nguy cơ ngập lụt.
2: Còn tại Thái Lan, chính phủ nước này quyết định cho công chức tại Bangkok và ba tỉnh lân cận nghỉ đặc biệt trong 2 ngày 28 và 29 tháng 9 do mưa lớn và tình trạng ngập lụt gây ảnh hưởng nghiêm trọng tới giao thông.
17: Chính phủ cho biết biện pháp này nhằm giảm nhu cầu đi lại và hạn chế tình trạng gián đoạn giao thông đối với người dân. Tuy nhiên, những công việc quan trọng của các cơ quan nhà nước đã được lên lịch trong 2 ngày nghỉ vẫn có thể tiến hành nếu người đứng đầu cơ quan xét thấy cần thiết. Quyết định nghỉ đặc biệt được đưa ra trong bối cảnh Bangkok vừa trải qua một đợt mưa lớn, chính

0: bình an cho người dân Ethiopia, nơi mọi người làm nhiều việc tốt và cùng nhau cầu nguyện vào ngày hôm nay. Cộng đồng quốc tế nên mang lại những điều tích cực hơn cho đất nước thông qua việc chia sẻ kinh nghiệm. Người dân Ethiopia, bao gồm cả cộng đồng hải ngoại, cần hợp tác chặt chẽ với các nhà lãnh đạo để thấu hiểu và giải quyết các vấn đề trong nước thông qua đối thoại.
1: Thưa quý vị, trong dòng chảy của đời sống, văn hóa cũng được tạo nên từ cách con người thích nghi với môi trường sống. Tại Australia, nơi có một thị trấn mà phần lớn cuộc sống diễn ra dưới lòng đất, đó là Cooper Paddy, đã đưa nơi đây trở thành điểm đến đặc biệt trên bản đồ du lịch thế giới.
2: Nằm ở miền Nam Australia, thị trấn Cooper Paddy được hình thành từ năm 1915 khi các mỏ đá ngọc bích được phát hiện. Vào mùa hè, nhiệt độ bên ngoài có thể vượt quá 40 độ C, thậm chí từng lên tới 53 độ C. Những người khai thác mỏ bắt đầu đào các căn nhà ngay trong những sườn đồi, vừa để tìm ngọc bích, vừa để tránh nắng nóng. Và rồi, một thị trấn dưới lòng đất dần hình thành. Ngày nay, khoảng 60% cư dân Cooper Paddy vẫn sống dưới lòng đất.
3: Một khi đã quen sống dưới lòng đất thì bạn sẽ không bao giờ muốn sống trong một ngôi nhà bình thường nữa. Bạn chẳng bao giờ cần sưởi hay điều hòa. Nơi này rất yên bình.
2: Chính sự bình yên mà ông John Dunstan nhắc đến đã tạo nên sức hấp dẫn rất riêng của Cooper Paddy. Ông Jason White, một cư dân của Cooper Paddy, cho biết.
3: Mùa hè năm ngoái, nhiệt độ ghi nhận ở đây lên tới 53 độ C, rất nóng, cực kỳ nóng, cảm giác như một lò nướng, nhất là khi gió thổi từ phía Bắc. Bên ngoài dù có là chiến tranh hạt nhân thì tôi cũng chẳng bận tâm, vì nhiệt độ dưới này luôn duy trì ổn định ở mức khoảng 24 độ.
2: Trong những năm gần đây, có thêm những người trẻ chuyển đến thị trấn, đặc biệt là những thợ đào đá ngọc bích. Họ tiếp tục nối dài một truyền thống đã tồn tại hơn một thế kỷ. Nhưng điều khiến Cooper Paddy đáng nhớ có lẽ không chỉ nằm ở đá ngọc bích hay những ngôi nhà dưới lòng đất. Đó là câu chuyện về khả năng thích nghi của con người.
1: Tiếp theo sẽ là những thông tin thể thao.
4: Trong ngày thi đấu 27 tháng 9 tại ASEAN 20, đoàn thể thao Việt Nam chưa giành thêm huy chương, giữ nguyên thành tích 1 huy chương vàng, 1 huy chương bạc và 16 huy chương đồng. Điểm sáng trong ngày là cầu mây giành 2 chiến thắng trước Myanmar, trong khi xạ thủ Trịnh Thu Vinh tạm đứng thứ 3 nội dung 25m súng ngắn nữ. Hôm nay, các xạ thủ sẽ thi đấu phần bắn nhanh để xác định 8 người vào chung kết. Bóng chuyền bãi biển cặp Nguyễn Lâm Tới, Nguyễn Văn Việt thắng Mông Cổ 2-0 và vào vòng 1-8. Đội tiếp sức 4x100m nữ giành quyền đi tiếp. Cũng trong đêm qua và rạng sáng nay, loạt trận thứ 2 UEFA Nations League 2026-2027 chứng kiến nhiều kết quả đáng chú ý. Hy Lạp gây bất ngờ khi đánh bại Đức 1-0 ngay trên sân khách. Bồ Đào Nha cũng vượt qua Na Uy 2-1 trên sân khách. Hà Lan giành chiến thắng 2-1 trên sân Serbi. Đan Mạch thắng Wales 2-0, trong khi Áo vượt qua Kosovo 3-1. Ở các trận còn lại, Cộng hòa Ireland thắng Israel 3-0, Litva hòa Azerbaijan 1-1 và Gibraltar hòa Andorra 0 bàn thắng.
5: Dự báo thời tiết.
4: Khu vực Bắc Bộ, ngày nắng, có nơi có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 25 đến 35 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến thành phố Huế, ngày nắng, có nơi có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 24 đến 35 độ. Khu vực Duyên Hải, Nam Trung Bộ, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ. Khu vực cao nguyên Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 20 đến 32 độ. Khu vực Nam Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ. Khu vực Hà Nội, ngày nắng, có nơi có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 26 đến 35 độ. Khu vực thành phố Hồ Chí Minh có mưa to và dông vài nơi, riêng tối nay và chiều mai có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, nhiệt độ từ 25 đến 34 độ. Dự báo thời tiết biển, vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông nam đến nam cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ. Vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nam đến tây nam cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau, vùng biển từ Cà Mau đến An Giang có mưa rào rải rác và có nơi có dông, tầm nhìn xa trên 10 km giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió tây nam cấp 3, cấp 4. Khu vực Bắc và giữa Biển Đông có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ. Khu vực Nam Biển Đông, đặc khu Trường Sa có mưa rào và dông rải rác ở phía Nam, tầm nhìn xa trên 10 km giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió nhẹ. Đặc khu Hoàng Sa không mưa.

0: nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ. Vịnh Thái Lan có mưa rào và rải rác có dông, tầm nhìn xa từ 4 đến 10 km, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5.
1: Vừa rồi là những thông tin dự báo thời tiết. Bây giờ chúng tôi tóm lược một số tin chính vừa phát. Sáng nay khai mạc hội nghị đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách lần thứ nhất nhiệm kỳ khóa 16. Hội nghị sẽ diễn ra trong 2 ngày, tập trung thảo luận góp ý kiến về một số dự án luật trình Quốc hội tại kỳ họp thứ 2. Cục An ninh mạng Bộ Công an cho biết ứng dụng bản đồ của Trung Quốc có tên là Amap Global hiển thị đường lưỡi bò trên Biển Đông có dấu hiệu xâm phạm chủ quyền lợi ích quốc gia Việt Nam. Ứng dụng hiện được cung cấp miễn phí trên App Store, Google Play và một số nguồn công khai như Internet dành cho thiết bị Android tại Việt Nam. Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian vừa tuyên bố nước này sẵn sàng hỗ trợ giải quyết căng thẳng giữa Ả Rập Xê Út và Yemen, đồng thời kêu gọi các bên đối thoại nhằm tránh làm xung đột tiếp tục leo thang. Tuyên bố được đưa ra trong bối cảnh giao tranh tại Yemen tiếp tục căng thẳng. Chính phủ Thái Lan quyết định cho công chức tại Bangkok và ba tỉnh lân cận nghỉ trong 2 ngày 28 và 29 tháng 9 do mưa lớn và tình trạng ngập lụt gây ảnh hưởng nghiêm trọng tới giao thông. Trong khi đó tại Ấn Độ, mưa lớn cũng đã khiến 56 người thiệt mạng tại bang Uttar Pradesh. Đến đây chương trình Thời sự sáng xin được kết thúc. Chương trình do các biên tập viên Hùng Cường, Xuân Ninh biên soạn và thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên Sơn Tùng, kỹ thuật viên Tạ Tre, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Mạnh Thắng.
2: Thông tin quảng cáo.
3: Mỏi vai đau gối tê tay ai mà có biết cách hay mách dùm.
4: Công lý đi à?
3: Vâng.
4: Sáng sớm mà đã vai với gáy thế.
3: Ôi giời ơi, đi khám bác sĩ bảo thoái hóa cột sống cổ rồi. Máy tính cho nó lắm vào, lại còn Zalo với cả Facebook nữa. Giờ cổ mỏi vai đau khó chịu lắm, anh có cách gì hay mách em với?
4: Chú nghe anh, uống ngay thực phẩm bảo vệ sức khỏe viên khớp Tâm Bình đi.
3: Nghe anh em thử Tâm Bình, uống ngay viên khớp giúp mình đỡ đau.
4: Viên khớp Tâm Bình nguồn gốc thảo dược vừa hỗ trợ giảm đau nhức xương khớp, chú cứ yên tâm nhá.
3: Đau lưng mỏi gối tê tay, bà con cô bác mua ngay Tâm Bình.
5: Sản phẩm này không là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
6: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế? Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
7: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
6: Dùng cho cả gia đình á?
7: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica, làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
6: Để tôi đi mua về luôn.
7: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
8: Bà Loan, sao đợt này không thấy đi tập thể dục?
9: Tôi mất ngủ cả tháng nay, đêm cứ tỉnh như sáo, không thể nào ngủ được. Có ngủ thì cũng chập chờn, người mệt mỏi, không muốn làm gì bà.
8: Mà dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ thử xem. Trước tôi cũng mất ngủ, từ ngày uống An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ giấc ngủ sâu hơn, sáng dậy không bị mệt bà.
9: An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hay thế hả bà?
8: Sản phẩm dùng cho người mất ngủ, ngủ không sâu giấc như bà đấy.
9: Thế thì tôi phải dùng An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ ngay mới được.
8: An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình bớt lo âu, ngủ sâu sảng khoái.
10: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
11: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
12: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
6: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
12: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
13: Những thông tin nhanh, nóng hổi diễn ra trong nước và thế giới.
14: Những bình luận sắc sảo, chính xác, kịp thời
15: về các vấn đề lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội, đối ngoại, quốc phòng, an ninh.
14: Đang đến với quý vị và các bạn trên kênh Thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
16: Mời các đồng chí và các bạn nghe chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân.
17: Quân đội ta chung với Đảng, hiếu với dân, sẵn sàng chiến đấu hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội. Nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng.

0: Kính chào quý thính giả và các đồng chí đến với chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân. Chương trình sáng nay có những nội dung chính sau.
1: Mục Sự thật luận bàn có bình luận: khi trí tuệ nhân tạo đi xa hơn, ai sẽ giữ quyền kiểm soát?
0: Nội dung phỏng vấn đồng chí Tư lệnh Quân khu 1 về nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu của lực lượng vũ trang quân khu sau khi điều chỉnh tổ chức lực lượng.
1: Cuối chương trình, chúng tôi giới thiệu những nội dung chính các chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân dự kiến sẽ phát trong tuần từ ngày 28 tháng 9 đến ngày 4 tháng 10 năm 2026.
0: Trước khi đến với các nội dung vừa nêu, mời quý thính giả và các đồng chí theo dõi chúng tôi điểm các hoạt động quân sự quốc phòng nổi bật tuần qua.
2: Các đồng chí và các bạn thân mến, nhân tháp tùng Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm trong chuyến công tác tại Hoa Kỳ, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã tiếp xã giao ngài John No, trợ lý Bộ trưởng Bộ Chiến tranh Hoa Kỳ. Tại buổi tiếp, ngài John No nhấn mạnh, Hoa Kỳ đánh giá cao vai trò của Việt Nam và mong muốn tăng cường hợp tác vì hòa bình, ổn định, phát triển. Trân trọng cảm ơn sự giúp đỡ của Việt Nam trong tìm kiếm quân nhân Hoa Kỳ mất tích, đồng thời khẳng định Bộ Chiến tranh Hoa Kỳ ủng hộ và cam kết hợp tác chặt chẽ để khắc phục hậu quả chiến tranh, coi đây là ưu tiên hàng đầu trong hợp tác quốc phòng song phương. Cũng trong chuyến công tác tại Hoa Kỳ, Đại tướng Phan Văn Giang đã tiếp xã giao ông Hùng Cao, quyền Bộ trưởng Hải quân Hoa Kỳ. Đồng chí Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam khẳng định, Việt Nam luôn mong muốn phát triển hợp tác với Hoa Kỳ trên cơ sở lợi ích chính đáng của hai bên. Đánh giá cao việc phối hợp tổ chức sự kiện sáng kiến tìm kiếm người mất tích trong chiến tranh tại Việt Nam, thể hiện cam kết đóng góp cho chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ của Việt Nam. Dịp này, Đại tướng Phan Văn Giang đã hội kiến ông Jean-Pierre Lacroix, Phó Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc phụ trách hoạt động gìn giữ hòa bình. Trong khuôn khổ chuyến thăm cấp nhà nước tới Canada của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam, tuần qua Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã hội đàm với Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Canada David McGuinty. Hai bên nhất trí việc nâng cấp quan hệ lên đối tác chiến lược là cột mốc quan trọng, tạo điều kiện tăng cường hợp tác quốc phòng. Đại tướng Phan Văn Giang mong muốn thời gian tới, hai bên tiếp tục thúc đẩy hợp tác ngày càng thực chất và hiệu quả. Trong tuần, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam, dẫn đầu đoàn đại biểu chính trị cấp cao Quân đội Nhân dân Việt Nam sang thăm chính thức Cộng hòa Belarus và Cộng hòa Algeria Dân chủ và Nhân dân. Sau lễ đón chính thức, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa và Thiếu tướng Leonid Viktorovich Kaczynski, Tổng cục trưởng Tổng cục Công tác Tư tưởng Bộ Quốc phòng Cộng hòa Belarus đã chủ trì hội đàm. Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa đề nghị hai bên tiếp tục phối hợp triển khai các nội dung trọng tâm như trao đổi đoàn, tiếp xúc cấp cao, hợp tác quân binh chủng, giao lưu sĩ quan trẻ, đào tạo quân nhân, tuyên truyền lịch sử truyền thống, hợp tác điện ảnh và thư viện quân đội. Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Belarus, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa đã hội đàm với Trung tướng Viktor Gennadievich Kranin, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Cộng hòa Belarus. Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa mong muốn Belarus tăng chỉ tiêu đào tạo Học viện Quân sự Việt Nam cấp chiến dịch chiến lược, khẳng định Việt Nam sẵn sàng tiếp nhận học viên Belarus sang học tiếng Việt và tham gia huấn luyện gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc, tăng cường tuyên truyền mối quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam-Belarus. Dịp này, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa đã đến chào xã giao ông Alexander Volfovich, Thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia Cộng hòa Belarus. Cũng trong tuần qua, Đại tướng Sechen Griha, Bộ trưởng ủy nhiệm bên cạnh Bộ trưởng Quốc phòng, Tổng tham mưu trưởng Quân đội Quốc gia Algeria, chủ trì lễ đón chính thức và hội đàm với Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam. Nhắc lại sự ủng hộ của Algeria với Việt Nam trong đấu tranh giành độc lập, Đại tướng Sechen Griha khẳng định lịch sử và tình đoàn kết là nền tảng phát triển quan hệ. Algeria coi trọng củng cố hợp tác quân sự với Việt Nam về lịch sử quân sự, đào tạo và công nghiệp quốc phòng, sẵn sàng tiếp tục thúc đẩy hợp tác giữa hai quân đội. Tới dự phát biểu chỉ đạo lễ xuất quân Bệnh viện Dã chiến cấp 2 số 8 và đội công binh số 5 lên đường thực hiện nhiệm vụ gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc tại Nam Sudan và ABA, đồng chí Võ Thị Ánh Xuân, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước khẳng định, Việt Nam mong muốn cùng Liên Hợp Quốc và cộng đồng quốc tế đóng góp hiệu quả cho hòa bình an ninh. Mong muốn hai đơn vị đề cao bản lĩnh chính trị, đoàn kết, giữ nghiêm kỷ luật, khắc phục khó khăn, tuân thủ quy định Liên Hợp Quốc và pháp luật nước sở tại, phát huy năng lực chuyên môn để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, tô thắm hình ảnh người chiến sĩ mũ nổi xanh Việt Nam. Chủ trì buổi tiếp Trung tướng Arthur M. Cordura, Tư lệnh Không quân Philippines, Đại tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng tham mưu trưởng Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, đánh giá cao kết quả hợp tác giữa lực lượng không quân hai nước và kết quả hội đàm giữa hai tư lệnh không quân. Khẳng định, Bộ Tổng tham mưu

0: mưu Quân đội Nhân dân Việt Nam sẽ quan tâm chỉ đạo và tạo điều kiện để lực lượng không quân hai nước thúc đẩy hợp tác thực chất. Làm việc với Ban chỉ đạo triển lãm quốc phòng quốc tế năm 2026, Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng yêu cầu các cơ quan đơn vị tiếp tục bám sát tiến độ, rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, tăng cường phối hợp, chủ động xử lý phát sinh, bảo đảm chuẩn bị kỹ lưỡng từng hạng mục để triển lãm diễn ra an toàn, chuyên nghiệp, trọng thị, thực sự trở thành điểm kết nối năng lực quốc phòng Việt Nam với các đối tác quốc tế. Tiếp tục là phần điểm một số tin đáng chú ý khác diễn ra trong nước. Chủ trì hội nghị triển khai công tác chuẩn bị tổ chức hội nghị Quân ủy Trung ương lần thứ 3 năm 2026, Đại tướng Nguyễn Tấn Cương, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng lưu ý các cơ quan tập trung xây dựng các nội dung báo cáo theo hướng ngắn gọn, khái quát, có trọng tâm trọng điểm, trong đó đánh giá đúng thực chất những kết quả nổi bật, thẳng thắn chỉ rõ những vấn đề mới khó, những điểm còn vướng mắc cần tập trung tháo gỡ trong công tác sẵn sàng chiến đấu, tổ chức xây dựng lực lượng, đưa ra những giải pháp củng cố tiềm lực quốc phòng, xây dựng khu vực phòng thủ và đánh giá kết quả thực hiện chủ đề năm 2026 là quyết tâm nghiên cứu sản xuất vũ khí trang bị kỹ thuật tiên tiến hiện đại. Tuần qua, Bộ Quốc phòng tổ chức lễ kỷ niệm 50 năm ngày truyền thống Cục Pháp chế Bộ Quốc phòng, ngành pháp chế quân đội và đón nhận huân chương bảo vệ Tổ quốc hạng 3. Phát biểu tại buổi lễ, Thượng tướng Nguyễn Văn Gấu, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, yêu cầu Cục Pháp chế và ngành pháp chế quân đội tiếp tục nâng cao chất lượng tham mưu chiến lược, xác định xây dựng và thi hành pháp luật là đột phá của đột phá, chuyển mạnh từ tư duy quản lý bằng pháp luật sang kiến tạo phát triển bằng pháp luật, chủ động hoàn thiện hành lang pháp lý đối với những lĩnh vực mới như không gian mạng, trí tuệ nhân tạo, chuyển đổi số, công nghiệp quốc phòng, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ, xây dựng đội ngũ cán bộ pháp chế chất lượng cao, không để khoảng trống pháp lý trong quá trình xây dựng quân đội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ hiện đại. Cũng trong tuần qua, Thượng tướng Nguyễn Văn Gấu tới dự chỉ đạo kỳ thi tuyển điều tra viên các cấp trong quân đội năm 2026, phát biểu chỉ đạo lớp tập huấn nghiệp vụ ngành thi hành án quân đội và tập huấn nghiệp vụ công tác dân số gia đình và trẻ em toàn quân năm 2026 do Bộ Quốc phòng tổ chức. Trực tiếp nắm tình hình và đánh giá công tác huấn luyện giáo dục đào tạo, xây dựng chính quy quản lý kỷ luật tại trường quân sự quân khu 3, Trung tướng Nguyễn Bá Lực, Phó Tổng tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam yêu cầu nhà trường tiếp tục đổi mới phương pháp dạy và học, phát huy tính độc lập sáng tạo của người học, duy trì nền nếp hiệu quả hoạt động phương pháp của các khoa giáo viên, cập nhật kịp thời nội dung mới vào giáo án bài giảng, đẩy mạnh xây dựng mô hình nhà trường thông minh, ứng dụng công nghệ thông tin và trí tuệ nhân tạo trong quản lý giáo dục đào tạo. Chủ trì kiểm tra công tác chuẩn bị tiếp nhận khu liên hợp thể thao quốc gia Mỹ Đình về Bộ Quốc phòng quản lý, Trung tướng Lê Văn Hướng, Phó Tổng tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam yêu cầu Cục Quân huấn nhà trường và Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội Viettel tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các cơ quan đơn vị, ra soát kỹ từng nội dung, hoàn thiện các phương án bảo đảm quá trình tiếp nhận được tiến hành chặt chẽ, đúng quy định của pháp luật nhà nước và quy định của Bộ Quốc phòng. Dự và phát biểu chỉ đạo tại khai mạc lớp tập huấn nghiệp vụ công tác văn hóa văn nghệ toàn quân năm 2026 do Tổng cục Chính trị tổ chức, Thượng tướng Trương Thiên Tô, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam lưu ý các cơ quan đơn vị và cán bộ tham dự lớp tập huấn tiếp tục đổi mới tư duy lãnh đạo chỉ đạo, lấy xây dựng con người làm trung tâm, lấy môi trường văn hóa và giá trị Bộ đội Cụ Hồ làm nền tảng. Các đồng chí và các bạn vừa nghe chúng tôi điểm một số hoạt động quân sự quốc phòng nổi bật tuần qua. Cảm ơn các đồng chí và các bạn đã quan tâm theo dõi.
1: Sự thật luận bàn.
2: Sự thật luận bàn.
3: Thưa quý thính giả và các đồng chí, trong một cuộc thử nghiệm an ninh mạng mới đây, các tác nhân trí tuệ nhân tạo đã tìm cách vượt qua giới hạn được đặt ra và che giấu hành động của mình. Sự việc được một hội đồng khoa học độc lập do Đại hội đồng Liên Hợp Quốc thành lập phân tích trong báo cáo công bố ngày 21 tháng 9 mới đây. Dù sự việc này xảy ra ngoài lĩnh vực quân sự, nhưng đang đặt ra một câu hỏi lớn trong lĩnh vực quân sự quốc phòng. Nếu AI được dùng để hỗ trợ chỉ huy, bảo vệ mạng quân sự hoặc vận hành phương tiện mang vũ khí, con người có nhận ra khi hệ thống làm sai và kịp thời ngăn chặn hay không? Mời các đồng chí và các bạn nghe bình luận của Trường Giang với nhan đề "Khi trí tuệ nhân tạo đi xa hơn, ai sẽ giữ quyền kiểm soát?"
4: Trong báo cáo ngày 21 tháng 9 năm 2026, Hội đồng Khoa học của Liên Hợp Quốc đã phân tích một sự cố an ninh đáng chú ý trên nền tảng Hugging Face, xuất phát từ cuộc thử nghiệm do OpenAI khởi xướng. Kết quả ghi nhận khoảng 1.200 tác nhân AI đã trao đổi hơn 70.000 lượt tin nhắn và tệp dữ liệu. Đáng lo ngại là một số tác nhân tìm cách vượt rào chắn thử nghiệm

0: tiếp cận trái phép hệ thống mạng và quyền quản trị, rồi chủ động che giấu hành vi. Dù sự cố đã được khống chế kịp thời trong môi trường mô phỏng, hội đồng vẫn đưa ra lời cảnh báo nghiêm khắc. Các biện pháp bảo vệ hiện nay có nguy cơ không theo kịp tốc độ phát triển của những hệ thống ngày càng tự chủ và tự ra quyết định. Tác nhân AI khác với chương trình chỉ trả lời một câu hỏi. Nó có thể nhận mục tiêu, tự chia việc, dùng công cụ và thực hiện nhiều bước. Hội đồng chỉ ra 3 điều kiện có thể dẫn tới mất kiểm soát. Thứ nhất, mục tiêu máy tính theo đuổi lệch khỏi mệnh lệnh con người mong muốn. Thứ hai, máy tính có khả năng thực hiện mục tiêu ấy. Và thứ ba, môi trường cho phép nó hành động. Nếu tác nhân được quyền truy cập dữ liệu, thay đổi cấu hình hoặc phát lệnh, một sai lệch có thể tạo ra hậu quả trước khi người vận hành kịp nhận ra. Báo cáo của Hội đồng Khoa học Liên Hợp Quốc tập trung vào lĩnh vực ngoài quân sự. Đó không phải là vụ việc vũ khí tự khai hỏa. Tuy vậy, câu hỏi về quyền truy cập và quyền dừng hệ thống liên quan trực tiếp đến quân đội. Một phần mềm giúp đọc ảnh trinh sát khác với phần mềm đề xuất mục tiêu. Phần mềm đề xuất mục tiêu lại khác với một hệ thống vũ khí có thể tự chọn và tấn công sau khi được kích hoạt. Gộp tất cả dưới tên gọi AI sẽ che đi chỗ nguy hiểm nhất, đó là ở bước nào, khâu nào, con người đã giao quyền quyết định cho máy tính. Chiến trường Libya cho thấy câu hỏi ấy không còn thuần giả định. Báo cáo năm 2021 của nhóm chuyên gia Liên Hợp Quốc ghi nhận, năm 2020, đoàn xe tiếp tế và lực lượng của phe Haftar đang rút lui, bị các phương tiện bay không người lái tự hành truy kích từ xa. Loại vũ khí này có thể được lập trình tấn công mà không cần kết nối với người điều khiển. Dù khi đó vũ khí tự động chưa khai hỏa gây thương vong, nhưng đó là lời cảnh báo rõ ràng. Nếu con người không làm chủ và không kiểm soát được trí tuệ nhân tạo, thì hậu quả sẽ khôn lường. Ủy ban Chữ thập đỏ quốc tế nêu một thực tế. Hệ thống phòng thủ trên tàu chiến có thể tự phát hiện và đánh chặn tên lửa đang bay tới. Bài toán sẽ khác hẳn khi hệ thống được dùng ở nơi có dân thường hoặc được phép nhắm vào con người. Một người cầm súng phút trước có thể đã buông súng và đầu hàng. Dân thường có thể đi vào vùng quan sát. Máy tính có thể nhận ra hình dáng hay chuyển động ấy, nhưng không thể hiểu đầy đủ hoàn cảnh pháp lý và sự thay đổi trên chiến trường. Theo luật nhân đạo quốc tế, người lập kế hoạch và thực hiện cuộc tấn công phải phân biệt mục tiêu quân sự với dân thường. Họ phải cân nhắc thiệt hại dự kiến cho dân thường và áp dụng những biện pháp phòng ngừa khả thi. Những phán đoán đó không nằm trọn trong một tỷ lệ nhận diện trên màn hình. Ảnh trinh sát có thể cũ, cảm biến có thể bị đánh lừa. Nếu thuật toán báo mục tiêu với độ tin cậy cao, người chỉ huy vẫn phải hỏi, dữ liệu từ khi nào, còn nguồn nào để kiểm chứng, có thể hoãn hoặc thay cách xử trí hay không? Đó là lúc trách nhiệm của con người thể hiện rõ nhất. Ngày 25 tháng 8 năm 2026, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres và Chủ tịch Ủy ban Chữ thập đỏ quốc tế Mirjana Spolarik cảnh báo thế giới đang tiến gần ranh giới máy móc tự nhắm vào con người. Họ kêu gọi các quốc gia đàm phán một văn kiện có tính ràng buộc với những điều cấm và giới hạn cụ thể đối với vũ khí tự động. Tuy nhiên, đây mới là lời kêu gọi đàm phán, vẫn chưa có hiệp ước mới nào được thông qua. Để người chỉ huy ra lệnh bấm nút xác nhận vẫn chưa đủ, hãy hình dung một tình huống tác chiến. Người trực phòng không nhận lệnh khai hỏa đánh chặn trong tiếng đồng hồ đếm ngược. Màn hình hiện một tỷ lệ tin cậy, nhưng không cho thấy cảm biến nào bị nhiễu, dữ liệu nào mâu thuẫn. Người chỉ huy có danh nghĩa phê chuẩn, song lại không có thông tin và thời gian để bác bỏ. Quyền kiểm soát khi ấy chỉ còn trên giấy. Người phê chuẩn cần thấy cơ sở đề xuất, có quyền dừng máy tính và có phương án xử trí khi hệ thống trục trặc. Từ đây chúng ta nhìn lại phương châm người trước súng sau trong xây dựng quân đội ta, càng thấy rõ giá trị thực tiễn sâu sắc. Đó là xây dựng bản lĩnh, trình độ, mục tiêu lý tưởng chiến đấu trước khi giao cho bộ đội phương tiện vũ khí hiện đại có tốc độ phản ứng nhanh hơn. Người chỉ huy cần phải tinh thông về chuyên môn để nhận ra tín hiệu sai. Họ cần phải có bản lĩnh để nói chưa đủ căn cứ, giữa sức ép thời gian. Đồng thời cần diễn tập tình huống máy tính, trí tuệ nhân tạo báo mục tiêu, sĩ quan đối chiếu dấu hiệu rồi quyết định dừng lại. Người chiến sĩ cần hiểu được rõ mục tiêu chiến đấu là bảo vệ Tổ quốc bảo vệ nhân dân. Tuân thủ kỷ luật và pháp luật ngay cả khi máy tính đề xuất một cách đánh hay một phương thức tác chiến thuận tiện hơn. Vì thế, xây dựng quân đội hiện đại trước hết phải vững mạnh, tinh nhuệ về chính trị. Đó là chủ trương đúng đắn của Đảng và Nhà nước Việt Nam. Trong bối cảnh đó, trí tuệ nhân tạo đặt ra phép thử mới. Tinh nhuệ về chính trị phải được kiểm nghiệm trong từng tình huống cụ thể. Nó thể hiện khi người lính hiểu nhiệm vụ, nhận ra thời điểm phải dừng, giữ vững mục tiêu chiến đấu và chịu trách nhiệm về mệnh lệnh. Một sĩ quan có thể vận hành khí tài thành thạo, nhưng vẫn cần bản lĩnh để đề xuất, tham mưu khi phương án của máy tính hiển thị dữ liệu trái với thực tế. Hiện nay, quan niệm vũ khí luận, tức là tuyệt đối hóa tính năng của trang bị và coi vũ khí là yếu tố quyết định thắng bại, vẫn đang tồn tại trong học thuyết quân sự của một số quốc gia. Cảnh báo của Liên Hợp Quốc đưa ra một phản biện cụ thể đối với lối nhìn đó. Máy tính có thể xử lý tín hiệu nhanh hơn con người, nhưng nó không tự xác định được mục đích chính nghĩa, không chịu trách nhiệm pháp lý và không thay con người chỉ huy phán đoán trong hoàn cảnh chiến trường liên tục biến đổi. Vũ khí không tự xác lập mục tiêu chính trị, không tổ chức lực lượng và không giữ được niềm tin của nhân dân dù có tính năng vượt trội. Do vậy, ưu thế về công nghệ vẫn rất cần thiết, nhưng sức mạnh ấy chỉ phát huy đúng hướng khi được đặt trong tổ chức, kỷ luật, nghệ thuật tác chiến và quyết định có trách nhiệm của con người. Một vũ khí tự động tích hợp trí tuệ nhân tạo có thể tìm thấy mục tiêu nhanh hơn người lính, nhưng phát hiện được một mục tiêu chưa trả lời được câu hỏi, có nên tấn công hay không? Câu hỏi ấy gắn với nhiệm vụ, luật pháp, sinh mạng con người và hậu quả sau tiếng súng. Do vậy, quân đội tinh nhuệ về chính trị và giỏi chuyên môn mới có thể làm chủ được vũ khí hiện đại, quyết định sử dụng vũ khí đúng thời điểm, không bị lệ thuộc hoàn toàn vào máy tính. Thưa quý thính giả và các đồng chí, thực hiện chủ trương xây dựng quân đội tinh gọn mạnh, tiến lên hiện đại, thời gian qua, Quân khu 1 đã tập trung điều chỉnh kiện toàn tổ chức quân sự địa phương phù hợp với mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Việc sắp xếp tổ chức lại lực lượng đặt ra yêu cầu phải nhanh chóng ổn định tổ chức, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, bảo đảm thực hiện tốt nhiệm vụ quân sự quốc phòng ngay từ cơ sở. Vậy, Quân khu 1 đã triển khai những giải pháp gì và đạt được kết quả ra sao? Đâu là những khâu đột phá để tiếp tục nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu của lực lượng vũ trang quân khu trong thời gian tới? Phóng viên Phát thanh Quân đội Nhân dân đã có cuộc phỏng vấn Thiếu tướng Trần Xuân Mạnh, Tư lệnh Quân khu 1. Mời quý thính giả và các đồng chí cùng nghe.
1: Vâng, thưa Thiếu tướng Trần Xuân Mạnh, thực hiện chủ trương điều chỉnh tổ chức quân sự địa phương phù hợp với mô hình chính quyền địa phương hai cấp thì đã đặt ra những yêu cầu mới cả về tổ chức bộ máy và hoạt động của các cơ quan quân sự địa phương. Trước yêu cầu đó thì Quân khu 1 đã tập trung triển khai những giải pháp trọng tâm nào để các cơ quan đơn vị nhanh chóng ổn định tổ chức, bảo đảm hoạt động thông suốt, hiệu lực và hiệu quả?
2: Như các đồng chí biết, Quân khu 1 thì là một địa bàn chiến lược quan trọng trong xây dựng thế trận phòng thủ, có vị trí đặc biệt quan trọng trong chiến lược phát triển kinh tế xã hội và củng cố quốc phòng an ninh. Thời gian vừa qua thì quán triệt và triển khai thực hiện nghị quyết của Quân ủy Trung ương, kế hoạch của Bộ Quốc phòng về tiếp tục sắp xếp tổ chức quân sự địa phương tinh, gọn mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Thế thì ngay từ sau khi mà kiện toàn tổ chức quân sự địa phương phù hợp với mô hình chính quyền địa phương hai cấp ấy, để tổ chức quân sự địa phương nhanh chóng ổn định, hoạt động thông suốt, hiệu lực, hiệu quả, hoàn thành tốt cái nhiệm vụ quân sự quốc phòng địa phương ấy, thì Thường vụ Đảng ủy Bộ Tư lệnh Quân khu đã tập trung lãnh đạo chỉ đạo thực hiện tốt các cái nội dung. Trong đó, chúng tôi tập trung làm tốt công tác quán triệt, giáo dục sâu sắc chủ trương của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng về tổ chức quân sự địa phương để thống nhất về nhận thức và hành động, làm cơ sở để thực hiện cái chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và mối quan hệ công tác của từng cơ quan và đơn vị trong lực lượng vũ trang quân khu. Bên cạnh đó, thì quân khu cũng đã nhanh chóng kiện toàn tổ chức biên chế và sắp xếp cái đội ngũ cán bộ theo đúng quy định, lựa chọn bố trí cán bộ có trình độ năng lực phù hợp với chức trách và nhiệm vụ hoạt động

0: quốc phòng quân sự ở địa phương, ưu tiên cán bộ có kinh nghiệm để bố trí vào những địa bàn trọng điểm và những địa bàn khó khăn phức tạp, đồng thời vừa kiện toàn tổ chức biên chế nhưng vẫn phải thực hiện các cái nhiệm vụ quân sự quốc phòng địa phương, nhất là đối với các cái đơn vị làm nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, huấn luyện, tuyển quân, xây dựng lực lượng như là dự bị động viên, dân quân tự vệ và đặc biệt là xây dựng khu vực phòng thủ và phòng thủ dân sự.
1: Vâng, cùng với việc kiện toàn tổ chức bộ máy thì việc nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ là yêu cầu then chốt. Vậy quân khu 1 đã có những cái đổi mới đột phá nào trong công tác huấn luyện bồi dưỡng cán bộ, nhất là cán bộ quân sự cấp xã phường để nhanh chóng thích ứng với mô hình tổ chức mới, thưa đồng chí Tư lệnh quân khu?
0: Thì để tiếp tục thực hiện thắng lợi cái nhiệm vụ quân sự quốc phòng của quân khu, Bộ Tư lệnh quân khu xác định đổi mới công tác huấn luyện bồi dưỡng cán bộ, nhất là cán bộ quân sự cấp xã phường là một trong những nhiệm vụ có ý nghĩa rất quan trọng. Bởi cán bộ có vững thì tổ chức mới mạnh, đủ khả năng hoàn thành tốt cái nhiệm vụ được giao. Và đây cũng là khâu then chốt, trực tiếp quyết định đến chất lượng hiệu quả của hoạt động của cơ quan quân sự địa phương. Thì trước hết chúng tôi tập trung vào bồi dưỡng những nội dung cần thiết, cấp bách để cán bộ có thể vận dụng, triển khai vào thực hiện cái nhiệm vụ, nhất là kiến thức về công tác quốc phòng quân sự địa phương, tham mưu cho cấp ủy chính quyền trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân, xây dựng khu vực phòng thủ, tổ chức lực lượng và xây dựng quản lý lực lượng dân quân tự vệ, đăng ký và quản lý cái nguồn dự bị động viên, tham mưu tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ. Bên cạnh đó thì chúng tôi cũng chú trọng đổi mới về phương pháp huấn luyện theo hướng là tăng cái thực hành xử trí các tình huống, hạn chế cái truyền đạt một chiều. Qua đó thì cán bộ không chỉ biết để làm mà quan trọng hơn là làm được và xử lý được các tình huống, tham mưu đúng chúng trong các cái tình huống cụ thể. Chúng tôi tập trung vào bồi dưỡng và tập huấn các cái nhóm chức danh, từng vị trí công tác của đội ngũ cán bộ cho ban chỉ huy quân sự xã phường, đặc biệt là các cái địa bàn trọng điểm, kết hợp bồi dưỡng tập trung với tự học, tự nghiên cứu, hướng dẫn trực tiếp tại cơ sở. Riêng năm 2026 thì quân khu đã tổ chức tập huấn cho 49 lớp với hơn 3.200 cán bộ. Thông qua cái tập huấn bồi dưỡng cán bộ cấp xã, phường thì chúng tôi thấy rằng là cái đội ngũ cán bộ này trình độ, nhận thức, bản lĩnh, trách nhiệm và năng lực tham mưu tổ chức thực hiện là đã được nâng lên rõ rệt, góp phần xây dựng lực lượng vũ trang quân khu vững mạnh.
1: Vâng, qua thực tiễn vận hành mô hình tổ chức mới thời gian qua thì quân khu đánh giá như thế nào về những cái chuyển biến trong công tác tham mưu phối hợp và tổ chức thực hiện nhiệm vụ quân sự quốc phòng, nhất là ở cấp cơ sở, thưa đồng chí?
0: Trước hết thì chúng tôi thấy rằng là cái chất lượng tham mưu từng bước là được nâng lên. Cơ quan quân sự các cấp là chủ động hơn trong nắm tình hình, đánh giá và dự báo và tham mưu xử trí các cái vấn đề về quốc phòng quân sự ngay từ cơ sở, gắn nhiệm vụ quốc phòng với phát triển kinh tế xã hội, xây dựng khu vực phòng thủ và xử lý các cái tình huống về phòng thủ dân sự. Bên cạnh đó thì cái cơ chế phối hợp giữa cơ quan quân sự với các cái ban ngành từng bước là rõ hơn về chức năng nhiệm vụ. Quân khu xác định mỗi việc phải có đầu mối chủ trì, mỗi lực lượng phải rõ chức năng và mỗi cấp phải rõ chức trách. Qua đó thì hạn chế được chồng chéo, bỏ sót và nâng cao cái khả năng xử lý các cái công việc ở cơ sở. Tiếp theo, công tác sẵn sàng chiến đấu, xây dựng khu vực phòng thủ, huấn luyện, tuyển quân, xây dựng lực lượng thì cơ bản được duy trì theo đúng quy định.
1: Thưa đồng chí Tư lệnh quân khu, để tiếp tục nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu của lực lượng vũ trang quân khu theo hướng tinh gọn mạnh thì đâu là những khâu đột phá mà quân khu 1 xác định sẽ tập trung thực hiện trong thời gian tới?
0: Trong thời gian tới đây, trước yêu cầu xây dựng quân đội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại và để đáp ứng cái yêu cầu bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, thì quân khu 1 chúng tôi xác định tập trung vào một số nội dung sau. Cái thứ nhất thì chúng tôi tiếp tục đột phá về xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là đội ngũ cán bộ chủ trì và cán bộ trực tiếp làm công tác tham mưu, coi trọng đào tạo, tập huấn, diễn tập, kiểm tra và rèn luyện ngay từ cơ sở. Tiếp theo là chúng tôi tiếp tục hoàn thiện tổ chức và cơ chế vận hành theo phương châm một việc, một đầu mối, một trách nhiệm, bảo đảm chỉ huy thống nhất, thông tin thông suốt, phân cấp rõ, không chồng chéo và không bỏ sót. Bên cạnh đó thì chúng tôi đột phá về nâng cao chất lượng huấn luyện diễn tập và khả năng sẵn sàng chiến đấu, chuyển mạnh từ huấn luyện đủ nội dung sang huấn luyện thực chất, sát nhiệm vụ, sát địa bàn, sát đối tượng và sát tình huống. Lấy khoa học, công nghệ và chuyển đổi số làm đòn bẩy để nâng cao cái hiệu quả trong lãnh đạo, chỉ huy và quản lý. Cái cuối cùng ấy là chúng tôi cũng xác định củng cố vững chắc cái nền quốc phòng toàn dân và khu vực phòng thủ ngay từ cấp cơ sở. Đối với địa bàn biên giới và miền núi, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và đặc biệt là coi trọng xây dựng thế trận lòng dân vững chắc.
1: Vâng, xin cảm ơn Thiếu tướng Trần Xuân Mạnh, Tư lệnh Quân khu 1 đã trả lời phỏng vấn của Phát thanh Quân đội Nhân dân.
2: Thưa các đồng chí và các bạn, như đã giới thiệu ở phần đầu chương trình, bây giờ chúng tôi giới thiệu những nội dung chính các chương trình Phát thanh Quân đội Nhân dân dự kiến sẽ phát trong tuần từ ngày 28 tháng 9 đến ngày 4 tháng 10 năm 2026.
3: Thưa quý thính giả, các đồng chí và các bạn, ngoài những nội dung phát sóng sáng nay, chương trình Phát thanh Quân đội Nhân dân tuần này sẽ gửi tới quý thính giả các bài viết và phóng sự phản ánh toàn diện các hoạt động ở các cơ quan đơn vị toàn quân, Trung đoàn 4, Sư đoàn 5, nỗ lực huấn luyện trong ngày diễn tập, nhà máy Z-121 làm chủ công nghệ nền, công nghệ lõi trong sản xuất quốc phòng, loạt phóng sự hai bài ghi từ hội thao kỹ thuật xăng dầu kho chiến lược, cà phê sáng cùng ngư dân ở đồn biên phòng Phước Tỉnh, Ban chỉ huy Bộ đội Biên phòng Thành phố Hồ Chí Minh, đổi mới sáng tạo ở nhà máy X-55, quân chủng hải quân, Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Tây Ninh phát huy vai trò cơ quan quân sự cấp xã trong xây dựng thế trận khu vực phòng thủ địa phương, dấu ấn Bộ đội Biên phòng trong công trình trường phổ thông nội trú liên cấp xã Na Ngoi, chính quy trong huấn luyện ở lữ đoàn 416 quân khu 9, xu hướng sử dụng máy bay không người lái trong chiến tranh hiện đại và bài trường quân sự quân khu 3 luyện giỏi bắn trúng trên thao trường. Trong tuần, chương trình có các nội dung phỏng vấn đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lào Cai về vai trò của lực lượng vũ trang địa phương trong phòng chống thiên tai bão lũ trên địa bàn tỉnh, trưởng phòng nghiệp vụ Ban chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Khánh Hòa về công tác đấu tranh phòng chống các loại tội phạm trên tuyến biên giới biển, chính ủy Ban chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Lào Cai về giúp dân phát triển kinh tế vùng biên giới, mục Nhịp cầu pháp luật trả lời câu hỏi về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng, mục 500 ngày đêm hành trình tri ân có bài những chuyến xe chở chọn lời thề và nội dung phỏng vấn chính ủy Bộ chỉ huy quân sự thành phố Bắc Ninh về kết quả thực hiện tìm kiếm quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, mục bạn nghe đài với Phát thanh Quân đội Nhân dân cung cấp thông tin về trường thiếu sinh quân miền Bắc, mục quê hương và người chiến sĩ có tản văn bên dòng sông Lô, mục vấn đề và sự kiện có nội dung phỏng vấn Thiếu tướng Nguyễn Hồng Quân về nhận diện bản chất của chiến tranh nhận thức, mục tinh hoa quân sự Việt Nam giới thiệu về vành đai diệt giặc, một trong những sáng tạo độc đáo của chiến tranh nhân dân Việt Nam, mục quân đội với công tác tuyên truyền giáo dục pháp luật sáng thứ Sáu phản ánh nhiều mô hình hay trong tuyên truyền pháp luật ở lữ đoàn 125 vùng 2 hải quân. Chương trình dành cho các bạn trẻ trong quân đội tối thứ Sáu có chủ đề Hậu phương của người lính gìn giữ hòa bình và chuyện kể ở đại đội nhớ chồng. Mục học tập và thực hành tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh sáng thứ Bảy có nội dung phỏng vấn chính ủy Cục Hậu cần Kỹ thuật quân khu 5 về phong trào thi đua ngành hậu cần quân đội làm theo lời Bác dạy. Chương trình quà tặng âm nhạc dành cho chiến sĩ tối thứ Bảy giới thiệu chùm ca khúc về bộ đội tăng thiết giáp, câu chuyện truyền thanh sáng chủ nhật, chuyện tình của một đại tá. Chương trình văn nghệ tổng hợp quân đội lúc 21 giờ chủ nhật có bài cảm nhận về bài thơ Cầu Long Biên của nhà thơ Nguyễn Khoa Điềm, tản văn nhớ về mùa thu tháng 10 và bút ký đi trong cờ đỏ. Mục Bác Hồ với chiến sĩ lúc 23 giờ 15 phút chủ nhật tìm hiểu về cây xăng trong vườn Bác. Kính mời các đồng chí và quý thính giả các bạn quan tâm theo dõi.
2: Các đồng chí và các bạn vừa nghe chương trình Phát thanh Quân đội Nhân dân với sự tham gia thể hiện của các phát thanh viên Thành Tuấn, Quỳnh Anh, kỹ thuật viên âm thanh Hoàng Phượng, thư ký chương trình Trường Giang, tổ chức thực hiện Hồng Linh, chỉ đạo thực hiện Nguyễn Văn Hoan. Cảm ơn các đồng chí và các bạn đã quan tâm theo dõi.
4: Bây giờ là 7 giờ.
5: Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz.
6: Chương trình câu chuyện âm nhạc của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.
7: Chương trình câu chuyện âm nhạc của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.
8: Trần Đô và Lê Mai xin chào quý vị thính giả của câu chuyện âm nhạc của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Cảm ơn quý vị đã cùng bật radio lên và cùng đến với những câu chuyện, những giai điệu thú vị của ngày hôm nay.
9: Vâng, quý vị thân mến, tình yêu luôn là đề tài được các nhạc sĩ lựa chọn trong bất kỳ giai đoạn nào của đời sống xã